0: see Kaarel Tarand väga tabavalt ütles.
1: Ja pärast Pärli räägime Euroopa välisteenistusest. Financial Times on siis kirjutanud, et Saksamaa ja Prantsusmaa tahavad Euroopa välisteenistust reformida ja vähendada selle autonoomiat.
2: Käsi pulsil.
1: Aga alustame siis nädala algul toimunud suurest rahvusvahelisest kohtumisest Tallinnas NB8 Nordic Baltic. 8 kuu kuuluvad siis, nagu numbergi ütleb, 8 riiki: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island. See ei ole iseenesest selline klassikaline organisatsioon, pigem mingi selline klubitaoline moodustis, mis tekkis juba 90. aastatel sellest, et Põhjala riigid võitsid Baltimaid aidata, eriti aidata need Euroopasse, aga nüüd on sellest siis kujunenud välja ajapikku üks sellised Euroopa mõjukamaid mitteametlike julgeoleku ja välispoliitika koordineerimise gruppe, mis koguneb siis igal aastal eri riigis või eri riigi juhtimisel. Ja no sel aastal Tallinnas siis õnnistas seda kõike oma kohalolekuga Ukraina president Volodymyr Zelenski. No, tema on nagu Rooma paavst, et kui ta tuleb, siis võtab kogu tähelepanu endale, ja nii oli see ka Tallinnas.
0: Jah, no ja põhjust on ka, eks ole, sõda käib ja Ukraina on selle peategelane ja võib olla ka nagu üsna kindel, et NB8 mõju ja prominentsus on kindlasti tõusnud ka tänu sõjale, sest tegelik reaalne oht ikkagi sunnib tõhusamale koostööle. Nii et ja on täitsa ka loomulik, et kui Soome on nüüd NATO-s ja Rootsi, et siis kogu see Balti mere ümbruse piirkond, kõik see, mida NB8 hõlmab, on üsna loomulik julgeoleku piirkond, julgeoleku keskkond. Ja muidugi teine asi ka, miks see asi praegu on nagu nii oluline, isegi arvestamata seda, et kui selleks kõik kohale tuleb, et tundub nagu, et sõjas on nagu toimumas mingisugune väike nagu nihe, et on hakatud tajuma, et Ukraina on tegelikult nagu saamas väikest initsiatiivi, Venemaa on seda kaotamas ja sellel kindlasti on ka nagu teatav mobiliseeriv mõju.
1: No, mulle tundub, et see jutt, mis sa räägid, on isenest õige, aga see tundub rohkem selline, et Ukraina on saavutamas seda mõju või initsiatiivi rohkem nagu ajaleheveergudel või meedias. Et tegelikult, kui sa rindejoont vaatad, siis seal sellist mõju ei ole, aga mis ilmselt sellise tunde või taju on loonud, on see, et Ukraina on väga edukas olnud oma drooni kauglöökides siia meie lähedalegi ja mõnikord ka meie maale eksinud, mis ei olnud küll löögi sihtmärgid. Ja need on tekitanud Venemaale päris suurt muret ja kahju. Ja teiseks ka, ütleme, president Zelenski enda sellised tugevad käigud või avangud meedias, kaasa arvatud tema kuulus avalik kiri Putinile, kus ta kutsus kohtumisele rahule. Et need on tekitanud sellise tunde, et noh, Ukraina nüüd hakkab peagut juba sõda võitma, aga ega see nii lihtne ei ole ikkagi, kui sa vaatad seda rindejoont, mis päris Ukraina pinnal on. Ja noh, Tallinna juurde tagasi tulles, siin tegelikult väga Ukraina rahuplaanist või Ukraina rahust ei räägitud. Üllataval kombel oli see täiesti teisejärguline tegu. Räägiti küll Ukraina toetamisest ja Venemaale surve avaldamisest, aga minu jaoks võib-olla, et kõige tähtsam teema seal Tallinnas oli hoopis vastupidine. See, kuidas Ukraina saab Euroopat kaitsta droonide eest ja sõlmiti ju, ma ei tea, kas Eesti meedias on sellele tähelepanu väga osutatud, isegi Ukraina-Läti droonileppe. Ja see, et Ukraina püüab ennast Euroopale kasulikuks teha ja noh, tabab seda Euroopa kõige nõrgemat kohta, seda, et suur NATO on droonide eest peagu kaitsetu või jätnud Euroopa peagu kaitseta, ja et Ukraina on tegelikult ainus, kes saab seda tõhusalt seda lünka likvideerida ja abistada, et minu mõelest see on väga osav käik Zelenski poolt ja et Ukraina ei ole mitte ainult abipaluja, vaid ka Euroopa on Ukrainalt abipaluja.
0: Ja no ma ei ütleks, et see on nagu osav käik, ma ütlen pigem, et elu näitab, et Ukrainal on ainuke reaalne ja võimas armee Euroopas üldse, et kellelgi teisel sellist armeed, kellel oleks sõjakogemus, kes suudaks Venemaa väed seisma panna, nagu reaalselt, füüsiliselt maa peal seisma panna ja kui sa ütled, et nagu ei ole seal rindejoonel mingit edu saavutatud, minu mõelest suur edu ongi see, et Venemaa ei jõua sealt mitte kuhugi. Ja see, kui Ukraina drooni üksused tulevad NATO õppustele ja sisuliselt põrmustavad õppuste käigus seal NATO üksusi, näitabki seda, et tegelikult keegi teine peale Ukraina ei oska pidada kaasaegset sõda.
1: Jah, ainus, mida Ukraina tegelikult, kui jätame poliitilised avaldused kõrvale, siit NB8 riikidelt tahtis, reaalne tegevus oli ju see, et ta rääkis varilaevastiku tegevusest Läänemerel ja ütles, et püüdke seda kuidagi takistada või ohjeldada, et selle takistamisel minu mõelest on olnud üsna saamatud, et on küll väga palju räägitud, et oi, nüüd me hakkame seda Vene varilaevastiku kimbutama, aga reaalselt ju ikkagi midagi teha ei saa. Ühest küljest hirmsasti austatakse seda rahvusvahelist mereõigust, mis ei luba teha seda teist ja kolmandat selliste laevadega, mis siit Vene naftaga läbi sõidavad ja teiseks, mis ma arvan, et on kõige suurem probleem, on see, et nii NB8 riikidel kui ka Euroopal üldse on sõja eskalatsiooni hirm ja kõik kardavad, et kui me võtame mõne Vene laeva kinni, et mis siis hakkab juhtuma, et kui Taani paneks oma väinad kinni, et millised tagajärgi tooks see kõikides teistes väinades ja millised tagajärgi tooks see võib-olla, et Vene rünnaku ohunäol.
0: Ja, no ja see tõenäoliselt on ka põhjus, miks neid Vene tankereid on kinni peetud, no näiteks Prantsusmaa on neid kinni pidanud. Et mida kaugemal sa Venemast oled ja mida suurem sa oled, seda julgem on sul sellist väikest sammu teha, kartmata mingisugust eskalatsiooni ja see oli ka põhjus, miks
1: no jah, aga isegi see tegevus ei ole regulaarne ja mingi süstemaatiline, vaid no, leitakse mingisugune probleem selle tankeriga, mis ei ole see probleem, et ta veab Vene naftat või on Vene varilaevastiku tanker, vaid lihtsalt, kas tal on kindlustusega mingi probleem, laeva dokumentidega mingi probleem ja siis ta peetakse kinni ja tehakse tähtsat nägu. Aga lihtsalt sellepärast, et takistada agressoril raha saamast või seda naftat müümast, et see ei ole ja sellisel kombel veel varilaevastiku kaudu.
0: No arvestame peame seda ka, et Hormuzi väina kriisi tõttu vahepeal anti ju Vene tankeritele lausa roheline tuli oma nafta müümiseks, et see hind ei tõuseks. Nii et asjad on väga keerulised selle koha pealt. Eks muidugi sellest kõige siis ikkagi ka õhutõrje jaoks abi ja see on nagu õige, et Venemaa ju üsna raevakalt ründab Ukraina linnu, pommitab neid rakettide ja droonidega ja kui Euroopa midagi teha saab, siis tõesti, et ta peaks aitama Ukrainat nagu igal võimalikul viisil.
1: Et midagi võib-olla, et selle teema kokku võtteks öelda, siis minu mõelest vähemalt nende asjade järgi, mis avalikult välja paistid või avalikult teada on, eks sellistel kohtumistel ole ka oma kinnine ja tagatubade ja suletuduste taga toimunud pool. Et see, mis avalikult teada on, minu mõelest oli see väga edukas kohtumine ja ma arvan, et Eestile on väga kasulik just sellises formaadis koostöö. Et võib-olla, et kui midagi veel tahta, et Poola kuuluks ka sinna rühma, siis oleks meil vähemalt oma selline regionaalpoliitiline NATO siin olemas ka ilma Lääne-Euroopale lootmata ja ilma USA-ta. Noh, ilma USA-ta me ilmselt hakkama ei saaks Venema vastu mingi variantiga, aga noh, julgust sisendab ikkagi, et 8-9 riiki on siin meil selja taga.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ühala. Jätkame saadet siis Riigikogu tegemistega, nagu sa juba mainisid, et kolmapäeval oli Riigikogus mammutistung, kus oli hulga seaduseelnõusid laual ja tehti palju otsuseid, näiteks vastu võeti vanglarendi seadus ja nõusoleku seadus ja teisel lugemisel olid kohtureformi asjad ja rahvusringhäälingu nõukogu muutused. Ja tõesti oppositsioon püüdis kõike seda venitada ja põhjusega tegi, ma nägin ühte üsna huvitavat klippi ka, kus see Helir Valdor Seeder palus istungit juhtinud Lauri Ussarilt võtta vaheaeg 420 sekundit. Ja Ussaril läks 30 sekundit aega välja arvutamiseks, et see on 7 minutit.
1: Ussar vajas eraldi vaheaega aga järgmine kord võiks ju küsida mingisuguse mitte nii ümmarguse arvu, võiks küsida 137 sekundit näiteks. Aga see selleks, noh, see seaduste pakett on nii suur, et raske on isegi öelda, milline neist kõige hullem on, ütleme niisi, et kui hakata... siis peaks hakkama tulevikku ennustama, et minul võibolla, et teeksin siis valikut esikohale pretendeerivad ühest küljest vanglarendi seadus ja teisalt rahvusringelingu nõukogu allutamine siis parasti võimul olevale poliitilisele erakonnale või valitsusele või valitsuskoalitsioonile, et kumb neist Eestile halvemini mõjub, seda on isegi raske nagu ennustada, sõltub tulevikust, mida keegi ette ei näe, et kui valijad Isamaale väga palju hääli annavad ja valitsus vahetub pärast 27. aasta märtsi, siis ilmselt see vanglarendileping saab ka tühistatud ja võibolla, et sellel väga suurt mõju ei ole, noh, see väike mainekahjumis või suur mainekahjumis korraks tekib sellest, et Eestist saab selline vanglarendi maa, et see läheb ajapikku üle. Ja samas rahvusringhäälingu nõukoguga, kui erakonnad võtavadki sellise tooni ja hoiaku, et hakkame siis nii öelda oma eksperte sinna nõukogusse määrama selle kaudu rahvusringhäälingule vastavaid endale sobivaid juhte valima, siis minu mõelest see areng võib isegi hullemaks kujuneda kui Rootsi vangide Eestisse toomine.
0: Ja see Rootsi vangide asi tundub olevat selge piirilisem. Mul on tunne, et avalikkuses on selle suhtes nagu selgelt negatiivne hoiak ja kui opositsioon ütleb, et selle me tühistame, siis inimesed võtavad selle teadmiseks ja arvad, et see ongi hea ja õige käik ja tõenäoliselt nii ongi, eks ole. Et see halb maine, mida Tartu Ülikoolile selles seadusest tuleb, ma arvan, et see ei ole kuidagi põhjendatud. Ei ole kuidagi põhjendatud seda, et me oleme oma riigis saanud nagu täiesti seaduskuuleka keskkonna ja see tõttu jääb meil vanglat üle ja siis me tahame seal vanglas hakata looma mingit uud subkultuuri, tekitama mingid uusi sidemeid vangide vahel, mis paratamatult seal toimivad, sest olgu vangla milline tahes, seal on ikkagi oma aukoodeks, omad suhted käivad ja seda me kontrollida ei saa ja seda ei ole Eestile lihtsalt vaja. Nii et see ei ole asi, mida tahta.
1: No, mina alustaks ikkagi riigi mainest. See on kõige selline haavatavam asi, et kas me näeme välja sellise maailmas sellise IT-tiigrina eduka avatud majandusega kiiresti areneva riigina või me näeme välja riigina, kuhu veetakse sisse rikkamatest riikidest vang, kes peavad ennast üleval pidama sellega, et tõesti sellist varjupaika võimaldada siis välisriikide kurjategijatele. Mul võibolla on mitte täielikud andmed ja võibolla ma kõike ei tea, aga minu mäletamist mööda Euroopas on praegu enne Eestit kaks riiki või üks riik, kuhu praegu vange viiakse välja. Taani on Kosovoga sõlminud vastava lepingu ja Itaalia tahab mingeid põgenike või asju Albaaniasse paigutada. Ja siis me tahame olla, noh, jah, meie riigikogu tahab olla ühel pulgal siis Kosovo, Albaania ja Eesti. Selline kooslus.
0: Ja no ma arvan, et see maine küsimus on rohkem meie enese sisetunde küsimus kui tegelik rahvusvaheline maine. Ma ei usu, et
1: Kas sulle tundub, et Albaanial on maru hea maine Euroopa?
0: Albaania maine ei sõltu niivõrd sellest, kas tal on see vangide leping või mitte, see maine on tal kuskilt enne pärit. Ja ma arvan, et diplomaatiliselt see ikkagi väga Eestit ei mõjuta, see on rohkem meie sisetunde küsimus, aga ma olen rohkem mures seetõttu tõesti, milline on see mõju Eesti kuritegevusele selliste sidemete tekitan. Minu jaoks on see tähtsam kui see maine.
1: No siis siis õnneks see lahendab, kui sellised sidemed tekivad ja küllab nad tekivad, ikkagi vanglakängid, kuritegelikud võrgustikud, need on ju ikkagi rahvusvahelised, noh, on siis see narko või, või mis iganes organiseeritud kuritegevuse vorm, aga noh, sel juhul, kui me enda kuritegevus kasvab, saame oma vanglad enda vange täis panna ja ei pea Rootsist enam äkki sisse vedama, ütlen ma muigega, hapu muigega. Aga mis noh, kõiki neid poolt argumente puudutavad, siis need ühest küljest nagu on õiged ja teisest küljest ei ole õiged. Kui räägitakse, et me saame Rootsi rahadega ja Rootsi vangevalvates mitusada suhteliselt hästi tasustatud töökohta, siis see on ju õige jutt. Aga need samad inimesed, sellise sama profiiliga või samade oskustega inimesed võiksid ju töötada meil mingisugustes jõustruktuurides, politseis või, või mis iganes, mis kannatab tööjõupuuduse all, nii et noh, nii kui me, meie kõik muudki asjad. Samamoodi kogu see tulujutt, noh, loomulikult Rootsi maksab selle eest, aga millised on meie enda kulud? Ma ei räägi otsestest kuludest, vangivalvamise kulu on võimalik välja arvutada, aga millised kulud on meil sellega, et me peame täiendavalt kohtuasju hakkama läbi vaatama, sest vanglas ikka juhtuvad ka kuriteod ja vangide kaebused tulevad. Me peame hakkama täiendavalt vange ravima, me ei tea palju neid ravijuhtumeid on, kui pikad ja kallid need on ja nii edasi, nii edasi. Terve valdkond asju, kus me peame tegema kulutusi ja selleks lihtsalt, et Rootsi ei tule oma pättidega toime ja ei suuda oma pätte kuhugi ära mahutada, siis meie oleme see õnnetu riik, kes kõike seda püüab leevendada.
0: No, õnneks sellest arusaamine on nagu suhteliselt selgepiiriline ja ei ole vaja minu mõelest väga, väga veenda, aga see ERR-i nõukogu muutmine, et sinna nii-öelda jutumärkides erapooletud liikmete juurde toomist sedavõrd suures hulgas, et nad oleksid seal enamuses, samas kui me kõik teame, et see juhul, kui need liikmed määrab Riigikogu koalitsioon, on tal kõik võimalused teha nii, et need liikmed oleksid mingil moel talle meeldivad, ühesõnaga maailmavaateliselt lähedased ja eriti kui veel arvestada, et noh, eks seal ülikoolides inimesed ongi rohkem sellise liberaalsema ja vasakpoolsema vaatega, siis tähendab see seda ka, et ta nagu loomulikult teel kujuneks siis teatud erakondadele soodsamaks kui teistele erakondadele. Nii et see tasakaalustatus, mis praegu on seal olemas, kuna erakonnad on esindatud kõik võrdsel määral, see läheks kaduma.
1: Noh, eks ma arvan, et see tasakaalustatus, mis võib olla, et ilmnes ka ajal, kui Rein Veidemandi kangutati ja kus oli tõesti rahvusringhäälingu nõukogus selline seis, et tuli üks vastuolev liige üle meelitada, pakkudes talle nõukogu esimehe kohta, siis ilmselt see oli ka üks koht, kust võis valitsuskoalitsioonil selline mõte tekkida, et me peaksime seda tasakaaluselt niutama. Teinegi koht on kindlasti see, et ees ootavad järgmisel aastal vist või oli juba selle aasta lõpul rahvusringhäälingu uue juhi valimine, uue juhatuse valimine. Ja see on tegelikult, kui mitte ainus, siis üks peamisi kohti, kus nõukogu sekkumine, poliitiliselt kallutatud nõukogu sekkumine on hästi oluline, et seal nad saavad siis valida omale juhid. See, mis sa seal eelarvega teed, riik annab raha ja nii on, eks ju. Seal saad natukene sätida spordile rohkem ja uudistele vähem või vastupidi. See ma arvan, ei ole nii tähtis, aga see juhatuse valimine on otsustav koht ja selle nimel ka praegu pingutatakse, et saada nüüd oma koalitsiooni ajal see ära teha ja nüüd suvel juba seda seadust menetleda, et siis sügisel need nii-öelda eksperdid jutumärkides sinna ametisse ehk poliitilised esindajad määrata. Noh, võib ju ütelda, et mis seal ikka, et tuleb teine valitsus, tühistab ära, aga minul on kahtlane tunne ja poliitikuid ei tea iial usaldada, ütlen ma. Mis mõtted inimestel tekivad, et seda sama olukorda võivad ka teised poliitilised jõud hakata ära kasutama ja seda kui pretsedent ja seda kui seadust kui võimalust. Ja me ei tea, millised jõud võib-olla Eestis 5 aasta pärast või 10 aasta pärast võimul on. Ja mida nad siis teevad meie rahvusringhäälinguga.
0: Ja täpselt see ongi selle asja konks, Samas mind nagu väga häirib see, kuidas ja kuivõrd demagoogiliselt tehakse nägu, et me nüüd võitleme nii öelda selle nõukogu erapooletuse eest, et me tekitame midagi, mis on parem kui praegu, kui iga mõtlev inimene saab aru, et tegelikult tehakse vastupidi ja see, et need samad poliitikud Liina Kersna seal täiesti siiralt, nagu oma arust siiralt, eks ole, räägib, et me teeme erapooletud asja, kusjuures kõik teavad, et see ei ole nii. Et see on minu mõelest vastik.
1: Ma olen täiesti veendunud, et Liina Kersna saab ise ka sellest aru, mida ta teeb. Ja noh, võibolla ei taha hakata tema enda seoseid meediaga ja väga väljapaistvate ajakirjanikega meenutama, aga seda pentsikum ja imelik on, et ta hävitab seda organisatsiooni, kus mis on ka tema perele endale nii tähtis.
2: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Riigikohtu üldkogu arutas siis lõppeval nädalal, või arutas tegelikult väga ammu, aga langetas siis otsuse lõppeval nädalal kirikute ja koguduste seaduste asjus, mida arutati siis presidendi palvel ja Riigikohtu üldkogu jättis siis häältega 11-6 või 11 poolt ja 6 eri arvamust selle seaduse jõusse ja avas siis tee, ütleme, lihtsalt öeldes Eesti kristliku õigeusukiriku või siis Moskva patriaadil alluva õigeusukiriku sulgemiseks Eestis, et vaidlus käis ühe lause, ühe sõnastuse üle, kas piirab siis usuvabadust või mitte, ja Riigikohus siis lihtsalt öeldes leidis, et Eesti julgeolek on tähtsam kui usuvabadus ja kui on oht, et mingi välisriigi organisatsioon juhib siin mingit organisatsiooni, mis on selle kaudu siis Eestile julgeolekuohuks, siis võib algatada tema sulgemise.
0: Jah, no ega nad ikka päris nii nagu selgelt seda välja ei öelnud. Nad on öelnud, et selle seaduse ka nagu sisse viidud muudatusi, et on neid on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa siis usu- ja ühinemisvabaduse piiramist, mis tähendab seda, et nad jätsid kõik selle asja lahti, et mis tähendab sisuliselt iga konkreetse juhtumi puhul, põhimõtteliselt on siis ette näha või nad näevad, et vaidlus läheb uuesti kõik kohtuastmed läbi kuni riigikohtuni, kus siis sel konkreetsel juhul, mis kunagi tulevikus juhtub, et kas siis on tõlgendatud nii, et ei ole seda usu ja ühinemisvabadust rikutud.
1: No umbes nii sain mina ka sellest otsusest aru, et riigikohus sisuliselt ütles, et see sulgemine toimub läbi kohtu ja kui te kedagi tahate sulgeda, siis noh, me jätame selle seaduse, et te saate selle sulgemise algatada, aga te peate tulema kohtusse nagu nii vaidlema selle üle ja siis me vaatame, kas see sulgemine on põhiseaduspärane ja riivab usuvabadust ülemäära või mitte ja kas te teete selle kõik nii, et oleks nagu põhiseadusega kooskidus, et me vaidleme seda tulevikus siis, kui te hakkate sulgema, on minu mõelest Riigikohtu otsuse mõte, aga see seadus on ja see seaduse sõnastus on kahjuks Riigikogu poolt nii segane, et seda ei ole võimalik ilmselt üheselt mõista.
0: Ja, aga ma arvan, et see lõptulemus, mida nüüd Riigikohus tegi, et see on ikkagi väga hea, sest kujutan ette, et kui oleks läinud nii, mida ütlesid 6 riigikohtu liiget oma eriarvamuses, seal on siis üks eriarvamus, kus on 6 allakirjutanud ja nad ütlesid, et see seadus on liiga lai, liiga ebamäärane, selle seaduse või seadused üleüldse oleks tulnud nagu või tuleks siis sõnastada säärasel viisil, et inimene saaks aru, et mis, milline käitumine on seaduskuulekas, milline ei ole ja Euroopa inimõiguste kohus on korduvalt seda öelnud, et see peab niimoodi olema ja see tõttu nad ütlevad, et seadus see, mis siis nüüd ikkagi öeldi, et kõlbab, nemad ütlesid, et see ei vasta õigusselguse põhimõttele. Ja on nagu selles mõttes hea, et nad jäid vähemusse, nad tõid välja selle nagu selle aspekti, milles ma arvan, et neil on õigus, samas võit jäi ikkagi Eesti riigi kätte või noh, ütleme riigi kogu kätte või Eesti valitsuse kätte, mis ütles, et me peame oma julgeolekut kaitsma ja kui on põhjust, me peame kiriku saama kinni panna. Samas, eks ole, mis moodi see hakkab toimuma, kas igal konkreetsel juhul kunagi tulevikus tõesti ka õnnestub midagi kinni panna, see jääb määramatuks ja see määramatus nagu vähendab seda, ma ütleks sellist hetkelist konfrontatsiooni, mis võiks tekkida, kui midagi väga kindlalt otsustatakse ja väga jõuliselt edasi minnakse.
1: No siin on mainitud ju ka seda, et ka praegu need praegused Eesti seadused, seni kehtivad seadused lubavad sulgeda Eestile ohtliku, Eesti julgeolekule ohtliku organisatsiooni ja seda sõltumata sellest, kas ta on usuorganisatsioon või mingi muu organisatsioon, see tuleb tsiviilseadustikust. Ja nüüd siis usuorganisatsioonile on kehtestatud teatud erand või teatud lisatingimused, mille puhul teda võib sulgeda. No, ma ütleks nii, et Eestis ju ilmselgelt keegi ei taha usuvabadust piirata ja ka õige usku ei taha keegi piirata. Jut käib ikkagi ühest konkreetsest kirikust ja kui keegi tahab siin õige usku nii-öelda arastada ja organisatsiooni luua, siis on olemas ka Konstantinoopoli alluvusega õige usu, apostlik õige usu kirik. Palun väga uskuge, kui palju tahete. Minu seisukoht on küll palju nagu karmim kui riigikohtu või ka selle seaduse seisukoht. Et kõik Moskvale alluvad organisatsioonid tuleks Eestis ära keelata. Absoluutselt sõltumata sellest isegi, et me hakkame tõestama, et nad on Eestile julgeolekuohuks või mitte. Sellised sidemed Venemaga tuleks katkestada nii või teisiti minu mõelest. Sellises olukorras, nagu me praegu oleme, sisuliselt sõjas.
0: Ja põhimõtteliselt on sul õigus, küsimus ei ole usus, küsimuses on venemeelsuses. Ja see venemeelsus ei ole ka puhtalt nagu nii-öelda küsimus seotusest Venemaaga, see on väga suures osas ikkagi identiteedi küsimus. Meil on mingisugune hulk venekeelsest kogukonnast, on meil Putinimeelsed, see on osa nende identiteedist. Me tahaksime põlgondade jooksul vaat sellest nii-öelda identiteedist tasapisi lahti saada, tasapidi jõuda sinnani, et rohkem venekeelt kõnelevaid inimesi oleks eestimeelsed ja selleks tuleb muidugi käsi väänata. Seda tuleb teha niimoodi, et sellest ei tekiks nagu tohutud sotsiaalset rahutusi või selliseid sündmusi, mida Venemaa saaks ära kasutada ja seetõttu see ebamäärasus kõigi nende küsimuste lahendamisel, mis kogu aeg nagu avaldab survet, aga ei tee seda niimoodi, et võiks tekida mingisugune sama tugev vastusurve, et see minu mõelest on nagu õige tee edasi liikuda. Ja sellepärast mulle see meeldib see lõptulemus selle seadusega.
1: Võiks meil see olukord selgem olla, et tegelikult ju lõptulemus on see ikkagi, et me vaidleme kohtus edasi täpselt selle sama kirikule ja nii kaua kui see vaidlus kestab kohtus ja ilmselt 3 aastat ja võib-olla veel Euroopa kohtuski kuskil, nii kaua see kirik tegutseb edasi ja nii kaua ta allub Venemaale ja nii kaua on see, ka selle Venema mõju olemas. Nii et ma arvan, et asjad ei ole väga hästi. Asjad ei läinud ka halvemaks, asjad läksid natukene paremaks, aga asjad ei ole hästi. See et miski nihkub edasi, on muidugi positiivne, aga me ei ole kaugeltki selle protsessi lõpus, kus me tegelikult ühe Venemaa õnnestusorganisatsiooni, ma ei räägi usklikest, ma räägin tippjuhtkonnast, ja organisatsioonist kui sellised, tegelikult ühe Venemaa õnnestusorganisatsiooni ei suuda kinni panna ja see tegutseb edasi ja tegutseb veel ilmselt, ma kujutan ette, aasta või paar või 3 siin edasi.
0: Kui oleks ainult organisatsiooni küsimus, ma oleks sinuga nõus, aga see on tõesti identiteedi küsimus ja sellistes asjades toimib selline pikaajaline kurnamistrateegia, lihtsalt tuleb kaua ja järjepidevalt suruda ja siis vaikselt muutused toimuvad.
1: Kui sa identiteedist räägid, siis ma mõtlen, et võib-olla peaks tegema ühe täpsustuse. Sa kasutasid siin väljendid eestimeelne, venemeelne ja putinimeelne. Minu mõelest on need kõik 3 erinevad asjad. Venemeelne ei pea tähendama tingimata putinimeelselt. Et sinna tuleks suuresti joon vahele tõmmata. Kui ma vaatan praegust Keskerakonda Mihail Kõlvarti juhtimisel, siis see küll selgelt panustab vene valijatele ja püüab esindada neid vene valijaid ja esindabki tegelikult. Aga nad on ikkagi ka selgelt vahele tõmmanud joone Putiniga. nad on venemeelsed, aga nad ei ole Putinimeelsed.
0: Ja
1: seda nad rõhutatult teevad, et kui vaadata Keskerakonna minevikku Savisaare aega, siis ju sõlmiti Putiniga lepinguid ja tolla ajal tähendas Putinimeelsus ja venemeelsus täpselt ühte sama asja. Et me vähemalt oma mõttes või sõnastustes peaksime sellel asjal vahet tegema.
0: See,
1: et vene kogukonnal on mingisugused oma soovid ja uvid Eestis, et see on loomulik igal kogukonnal, ka mitte rahvusel põhineval kogukonnal on mingisugused omad soovid ja uvid, et see on loomulik. Aga Putinimeelsus tuleb igal juhul igat viisi ära lõpetada.
2: Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet nädala Pärliga. Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Ja see Pärl on tulnud siis Harnost seekorte, kus on algatatud miljoni projekt, et aidata neid heitunud noori tagasi haridusse või tööturule, kes siis ei käi kuskil väljas sündmustel ega ei hängi ka ostukeskustes või parkides ja kes ei võibolla ei võta ka telefoni vastu ega vasta heaoluspatsialistide kõnedele ja kirjadele, aga nad on siis digikeskkonnas, sotsiaalmeedias, veebimängudes, foorumites ja mujal, ühesõnaga sellised sügavalt nii-öelda tuppa kaevunud ja digimaailmasse süüvinud heitunud noored. Et nende päästmiseks siis miljon eurot, et nendele ligi pääseda.
1: Noh, päästmine on ilmselt liiga ülepingutatud sõna, sest see, mida tegelikult taotletakse, on siis, et 2000, toetada 2500 noort 20 000. Kuidagi on teada saadud, ma ei tea küll, kuidas, et sellised noori heitunud, nagu sa nimetasid, või siis praktilisemalt öeldes, et kes ei õpi ega tööta, et neid on 20 000 ja nendest 2500 tahetakse siis mõjutada nii, et 65% nendest, mõtle milline täpne protsent, pärast 6 kuud nende mõjutamist oleks parandanud oma elujärge, siis asunud õppima
0: või
1: oleks päästetud 1600 noort. Ja tegelikult ikkagi meenub see, et MTÜ-tamine on palju kasulikum tegevus kui OÜ-tamine. Ja eks mingi MTÜ saab jälle endale miljoni euro eest tegevust ja tööd ja siis mõtled, et aga milleks meil on olemas töötukassa, kuhu noored saavad pöörduda, kui nad tööd tahavad, milleks meil on olemas rajaleidja, see sama Harno korraldab rajaleidja tööd ja see rajaleidja on organisatsioon, mis tegutseb tegelikult üle Eesti. Noh, kõikides suuremates kohtades ja kus on olemas siis eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid ja veel, ma ei tea, mis igasugused targad ja õppinud onud ja tädid, kes siis peavad noori igale poole aitama, küll õppima, küll tööle, et me peame veel miljon eurot panema kuskile lihtsalt selleks, et mingid inimesed saaks veebis noortega suhelda ja üritada neid siis kuskile meelitada. Et ma kujutan ette, et kui noor tööd tahab saada, siis ta peab seda tööd otsima. Et see on selline jälle õpitud abituse mingisugune süvendamine ja samal ajal raha kulutamine asjadele, mis tegelikult võibolla tedu ei too.
0: Jaa, no põhimõtteliselt võib täiesti aru saada, et tuleks aidata neid noori, kes on omadega puntrasse läinud ja kui ma kujutan siis ette, mis moodi nad seda ette kujutavad, et on veebinoorso töötajad, kes siis on päevad otsa oma tööajal siis igasugustes sotsiaalmeediakanalites, Discordis ja Minecraftis ja igal pool mujale siis üritavad seal nii-öelda infiltreeruda, ehk siis tihti peale need rühmad, kuhu neil on vaja sattuda, on suletud, et nad peavad sinna sisse saama ja siis seal kuidagi ennast identifitseerima, et nad on nüüd noorsotöötajad ja siis lootma või kuidagi suhtluse teel saavutama hea kontakti, et sealt siis midagi areneks. Noh, see on suhteliselt keeruline töö, samas veebipolitseinik on olemas ja tõenäoliselt veebipolitseinikel on ka mingisugune kasutegur. Aga see, mis sa väga hästi esile tõid, et meie ühiskond ongi selline, teatud mõttes meil käib ju selline ohrimajandus, seda võiks niimoodi nimetada, et kuna me oleme väga keskendunud sellele, et kuidas kõiki maha jääjad aidata, siis kogu aeg leitakse uusi rühmi, rühmakesi ja muid säärasid asju. Ja öeldakse, ka neid tuleb aidata ja ka nendele tuleb leida mingisugune projekt ja selle projekti kaudu teha. Ja täpselt nii, nagu tuleb... sa ütlesid, MTÜ-d leiavad omale sellest mõtte ja võibolla luuaksigi mõni MTÜ. Siin on meil uus nagu ohrirühm, teeme MTÜ, räägime riigile, riik ütleb, jah, tõesti, need on haavatavad, me peame neid aitama.
1: No eks need haavatavad tulekski võtta selle miljoni eest tööle selleks, et siis saabki nende aru vähendada, et nad töötaksid teiste samasugustega, aga minu nagu sügav veendumus on küll, et aidata saab seda ikka, kes tahab, et teda aidatakse ja kes abi küsib. Et lihtsalt minna hakata segama noort, kes innukalt mingeid arvuti mänge mängib, et sellel ei ole mõtet rahva raha kulutada väga palju.
0: No jah, kui ta samal ajal ei õpi ega tööta ja istub seal, on väga kurb, siis...
1: Äkki ta tahabki sellist elu elada ja see on minu mõelest tema inimõigus, kui ta seda tahab teha, ütleks ma selle peale.
0: See maailmavaade, mida sa siin esindad, on täiesti võõras praegu selle nagu sellisele üldisele õhkonnale. Ma olen sellega täitsa seda meelt, et me peaksime muutuma seda.
1: Äkki teeks ka mingi MTÜ, mis pühiks tagumiku puhtaks näiteks noortel, kes on haavatavad.
0: Võibolla ainuke hea asi ongi, et me saame siin naeruvääristada sellist nagu nunnutavat suhtumist, et ükskord nagu võimalik, et tuleks pöörduda hoopis nagu probleemi algpõhjuste juurde, sest eks ole, vaimse tervise probleemid on reaalne probleem, eks ole, need samad heitunud noored on reaalne probleem, aga kus nad tulevad, ma arvan, et nad tulevad ikkagi sellest, et meil ühiskonna sellise rohujuure tasandil, nagu perekonna tasandil on asjad käest ära läinud, et nad tulevad katkistest kodudest, nad on juba ette katki.
1: Lähme siit teema juurest nüüd hoopis kaugemale Londonisse, kus siis Saksa, Prantsuse ja Suurbritannia juhid üritasid lõppeval nädalal kokku panna kolmelist koalitsiooni, et alustada kuidagi või survestada Venemad alustama läbirääkimisi Ukrainaga. Kohal oli seal ka Ukraina president, nii nagu ta Tallinnaski käis ka Londonis. Ja noh, kõige selle taustal on tegelikult meile Eestile, Eestiga sidemeks see, et Euroopa kõrge välisesindaja Kaja Kallas on sellest noh, protsessist tegelikult nagu välja lülitatud või kõrvale lükatud, küll mitte te juure, aga de facto tegelikult on kolm Euroopa suuremat riiki aaranud juhtohjad ja ilma Euroopa liidute ja Euroopa komissionite siis tegutsemas Venema suunal. Ja samal ajal ilmus Financial Times lugu, et Saksamaa ja Prantsusmaa kavandavad ka Euroopa Liidu välisteenistuse reformi. No ma arvan, et see, mille pärast seda reformi kavandatakse, ei ole põhjustajaks Kaja Kallas, vaid see on ikkagi noh, läbi kukkunud üritus või läbi kukkunud välisteenistus tervikult, et see on struktuurne probleem ja struktuuri püütakse muuta, aga ma arvan, et Kaja Kallase isiksus ja isik seal eesotsas on kindlasti nagu võimendanud neid probleeme.
0: Ja see teeb vähemalt lihtsamaks rääkida sellest, et see struktuur ei toimi ja tegelikult kui vaadata nüüd tagasi sellesse ajahetke, kui Kaja Kallas sellele kohale sai, siis see oli ju täpselt samal ajal, kui Donald Trump valiti USA presidendiks ja Donald Trump ju seadis eesmärgiks sõja lõpetamise samas, kui Kaja Kallas on kõige vendunumaid ja pikaajalisemalt selliseid pistriki, kes on Venema suunal olnud väga agressiivne ja on seda siia maani, mis tõttu tõesti sellel etapil, kui on vaja hakata läbi rääkima, ei sobi sinna inimene, kes põhimõtteliselt läbi rääkida ei taha. Ja kuna me oleme jõudmas mingisugusel moel, vähemalt näib nii, sellesse aega, kus tõsisemalt hakataksegi võtma läbirääkimist rahu üle, siis Kaja Kallas sinna ei sobi, eks ole. Ja see tõttu on ka, see on üks põhjus, miks otsitakse uut läbirääkijat või kedagi, keda siis panna Putiniga läbirääkima.
1: No jah, aga see ei ole põhjus, miks kolm Euroopa riiki tegutsevad, ütleme, teisi kaasamata. Kui nad tahaksid lihtsalt Kaja Kallast või välisteenistust kõrvale lükata, siis saaks ka laiemat koostööd teha, et see on ikkagi noh, selline jõupositsioonilt rääkimine. Poola ja Itaalia on ju avaldanud isegi rahulolematust, et Euroopa E3 tegutseb, et nad tahaksid, et E5 oleks, et nemad oleksid ka puntis, aga isegi neid ei võeta punti. Veel korda rõhutan, minu mõelest Euroopa välisteenistuse läbikukkumine ei ole otseselt seotud Kaja Kallase tegemiste või mitte tegemistega, vaid see oli läbi kukkunud juba enne teda, see üritus, et sellisel viisil välispoliitikat koordineerida ja kooskõlastada. Et rahuajal ja kriisivälisel ajal see lihtsalt võibolla ei torganud nii väga silma, see ei olnud nii tähtis, aga praegu on nagu ilmselge ja noh, ütleme ausalt, ega Kaja Kallas ei ole ju mingi diplomaat.
0: Ei ole.
1: Ta on pigem ikkagi, ka Eestis ta oli ikka pistrik või ühe sellise maailmavaate esindaja ja ta ei oska läbi saada inimestega, kes ei jaga tema vaateid. Ja nii nagu ta Eestis läks väga paljudega tülli alates endisest peaministerist Jüri Ratast kuni Kersti Kaljulaidi ja Andrus Ansipiteni ja kõigine välja, et nii on ju Euroopa Liidus sisuliselt täpselt samamoodi, et kui sa mõtled selliste suurte diplomaatide peale nagu Aleksander Stupp või Mark Rutte või keegi selline, et nemad suudavad rääkida sama hästi Trumpiga kui ka Putiniga kui ükskõik kellega. Ja noh, Euroopa esidiplomaadiks on inimene, kelle selline sünnipära omadus ei ole olla diplomaat.
0: No jah, midagi ei ole sinna parata, aga kui sa nüüd rääkisid, et miks sa alustasid siis Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa nagu kolmekesi sellist ettevalmistust läbirääkimiseks, miks see kaasatud Poolat või Itaaliat, äkki see on ikkagi nagu teatud mõttes selline teadlik strateegia, hea võmm ja halv võmm ja ma ütleks, et Lääne-Euroopa nii-öelda Venema suhtes on nagu ikkagi suhteliselt nagu hea võmm olnud, samas Poola ja Baltimaad on olnud nagu suhteliselt nagu jäigad ja ma arvan, et sellises olukorras ongi hea, et see NB8, eks ole, kes nagu tegelikult reaalselt tegeleb füüsilise kaitsega ja ütleme teatava ähvarduse loomisega siia. Ja teisel pool siis Lääne-Euroopa riigid, kellel vähem on kaalul, kes saavad läbi rääkida.
1: Jah, ühe asja peaks siia juurde ütlema, et minu mõelest see E3 on praegu väga tõsisel kursil. Ja ma ei ole küll Eesti ajakirjandusest märganud, aga kuskilt vaatasin uudiseid, et eile kohtusid Moskvas Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia suursaadikud Venema asevälisministriga Mihail Kaluusin on tema nimi ja sellist nii kõrgetasemelist kontakti või kohtumist ei ole juba ammu olnud sellest ajast peale, kui nad istusid seal Putiniga vastamisi 6-meetrise laua taga ja ma arvan, et mingisuguseid arenguid selles osas on ikkagi oodata. Aga sellega on meie saade tänaseks lõppenud, järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
2: Tervist, alustame saatega ja soovime soojenduseks jõudu ja vastupidavust kõigile pühendunud jalgpallisõpradele, sest alanud on eriti massiivne jalgpalli MM ja vaesed vutifännid peavad nüüd ju pidevalt öösiti üleval istuma ja kindlasti kerges ei ole. Aga täna me ilmselt ikkagi jalgpallist eriti palju ei räägi. Meil on hoopis ekstra hea meel tervitada saates uut osalist. Tegu on, võiks öelda, laia profiiliga juhtimisteadlasega, kes on tegev ka Riigikogu Arenguseire Keskuses ja ta on ka viimatise haridusele pühendatud Eesti inimarengu aruande peatoimetaja. Eneli Kinsiku, tere tulemast!
3: Tere päevast!
2: Väga tore, et oled meiega liitunud ja saates löövad endiselt kaasaga Erik Moora.
4: Tervist ja mul on ka väga hea meel, et Eneli on meiega.
2: Ja ka Tõnis Leht. Aga millest siis juttu teeme? Räägime kirikutest, linnaruumist, kasusaajatest ettevõtete taga, ehk jõuame rääkida ka raudteest, kindlasti majandusest ja võibolla ka julgeolekust. Nimekiri on meil pikk, aga hakkame otsast siis minema ja alustame taas kohtukulli tegevusmaadelt. Sel nädalal on just Riigikohus olnud eriti selline tulemuslik ja toimekas ja meie jõuame täna vaadata otsa siis ühele täpsemalt kirikuseaduse otsusele. Nimelt otsustas Riigikohtu üldkogu jätta rahuldamata presidendi taotluse tunnistada kirikute ja koguduste seaduse muudatused põhiseadusega vastuolus olevaks, ehk siis see seadus ei kehtima praegusel kujul. Peab küll sinna märkima, et 17. riigikohtunikust 6 jäid eriarvamusele. Ja presidendi hinnangul siis see piirab praegune seadus liigselt usu- ja ühinemisvabadust ja karisettis siis Riigikogus 2 korda vastu võetud seaduse välja kuulutamata ja saatis ta Riigikohtusse hindamisele. Aga Riigikohus oma otsuses leidis, et ka seda praegust kehtivat seadust saab tõlgendada ja rakendada piisavalt kitsalt kooskõlas põhiseadusega, ehk niimoodi, et siis seadus ei luba kuidagi suvaliselt julgeoleku huvides usuühendusi sulgeda või kinni panna, ehk et võimaldab põhiseadus pärast kasutamist. Aga mida see otsus nüüd siis õigupoolest tähendab? Et kas selgus on ka nüüd ka Moskva siis patriarhaadile varasemalt võibolla ka seni allunud kiriku, õigeusu kiriku osas majas?
4: Oh jumal, hoidku selle eest, jah. See Riigikohtu otsuse nagu vahetult, kui ta tuli, selle järgselt on siis foon natuke olnud küll selline, et nüüd president kuidagi kaotas ja et just kui president siis tegeles, ma ei tea, takistamisega või pidurdamisega ja et nüüd on siis tee lahti selleks, et see Moskva patriarhaadile alluv või sellega ütleme seotud pigem, siis uue nimega Eesti, mis ta siis oli, Eesti Kristlik Õigeusu Kirik. On uus nimi, varasem Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik.
2: Nimed on siin keerulised ja lähevad kindlasti sassi.
4: Just ja tekitavad segadust ja
2: nii edasi. See on ilmselt ka osaliselt sihirik.
4: Et just kui sellega on nüüd siis suht selge või tehnika küsimus, et need sidemed Moskvaga läbi lõigatakse, siis vist päriselt ikkagi see sugugi nii lihtne absoluutselt ei ole, et ka see otsus ise mõnes mõttes tegeles hoopis teiste küsimustega, arutles teiste küsimust üle just selle nii-öelda mängu ilu oli seal see, kuidas tippjuristid omavahel nagu peeneks, viimase piirini peeneks ajasid ja vaidlesid õiguslike ja põhiseaduslike selliste nagu võimaluste ja tõlgendusviiside üle, aga muulgas siis selle otsuse käigus öeldi ka seda, et ikka väga suur hulk nagu piiranguid, millistel tingimustel üldse see seadus jõustuda saab või seda kasutada saab. Ja need tõlgendused andis siis Riigikohus nagu ette ja need on tegelikult ikkagi sellised, et ta ei anna meile ka vastust, mis sellest Moskva sidemetes olevast kirikust saab.
3: Ja mulle aga väga meeldis seda pikka kohtukaasust lugeda ja veel enam meeldis mulle seda eri arvamust lugeda. Just selle pärast, et ma olen hästi nõus, et see ei ole kes võitis või kes kaotas, et minu arust arutelu olles siit algab. Kuna ma ei ole õigusekspert, siis ma vaatasin ta natukene metatasandilt, sest seda seadusloomet ma kohtan ka paljudeks haridusest. Ma arvan, et kõik osapooled olid siin selgelt nõus, et Vene mõjutustegevus on julgeoleku risk. Aga mis minu arvates hästi toodi välja just selle eri arvamuses, need 6 kohtunikud ütlesid väga selgelt välja, et seaduse rakendamisel tuleb jälgida, et see ei tooks kaasa eesmärgile vastupidise tagajärgi. Ja minu jaoks seondub see selle tuleviku kirjaoskusega seadusloomes. Ja ma toon ühe hästi konkreetse näite, et tuleviku seire kõige olulisem tööriist on stressitest. Kui palju me Eestis teeme see stressitestist ja seaduse loomes? Millele natukene ka viidati selles just eri arvamus oli see, et see seaduse muudatuse tegelikult peaks panema meelega raskete senaariumite alla. Mis siis, kui seda seadus rakendab järgmine valitsus? Mis siis, kui tingimused muutuvad? Et just see senaariumite läbi mängimise oskus ja vajalikus, et mina loen sellest eri arvamusest selle välja. Ja see ei piirdu ainult selle kaasusega täna, vaid need on ka varasemad arutelud meil ühiskonnad viimastel aastatel tegelikult just selle Eesti-Vene teemaga. Stressitest seaduse loomesse ja tõepoolest, kui valitsus muutub, tuleb peine erakond, teised erakonnad ja mis on hästi oluline, et kuidas tõlgendavad seda ka teised osapooled, need, kes on adressaadid selle seaduseleks. Stressitesti vajalikus tulevik kirja oskus, mina näen opis seda siin, et see on puudulik.
4: Jah, ja seda stressitesti, noh, seda on nagu ratsionaalne või kuidagi nagu õige eeldada ja oodata on ju või mõnes mõttes ka nõuda. Lihtsalt häda on selles, et ka praktiliselt seda teevad inimesed, kellel on tõlgendamisel oma huvid ja see omakorda loob selle keerulisuse, et ma toongi siin selle sama näite, ka praegu juba siis esindajad, kes on esindanud seda sama pika nimega kirikut ja Pühtitsa kloostrit, on ka juba nagu juhtinudki tähelepanu või nad toond just riigikohtu otsusest välja need punktid, mis seal tõesti on see, et peab olema ikkagi nagu tõestatud ja administratiivne ja nii-öelda nagu juhtimissuhe on ju selle välise mõjutajaga või välise kiriku kontrolli, aga peab olema siis nagu reaalne kontroll ka, või peab siis reaalselt otsuste mingisugune kontroll, peab olema reaalne tegelik koht, mitte abstraktne või selline üldine julgeolek koht või nagu mingisugune nagu ebameeldiv suhe natuke, vaid peab olema nagu reaalne tegelik koht, mida me hindame, et päriselt see on nüüd oht kuidagi Eesti ühiskonnale ja ka kõik muud võimalused üldse peaksid olema ammendatud enne seda, kui hakatakse midagi nagu jõuga keelama või sulgema. Eks siis sisuliselt annab see ikkagi nagu hästi suure argumentide välja selleks ka, et juhul kui nüüd hakatakse, ma ise eeldaksin, et siseministeriumi poolt hakatakse sellele riigikohtu lahendile ja sellele seadusele tuginedes nõudma, et nad oma need põhikirjalised seosed tühistaks, et isikute ametisse määramisel kaoks ära Moskva roll, mis praegu mingil määral selline on, et ta peab nagu kinnitama neid otsused isegi, kui ta eelvalikus ei osale või ka mingisugused põhimõtteid muid, kus mis on nagu sellised otsused juhtimisülesanded, et seal see vaidlus põhimõtteliselt algab uuesti.
2: Jah, siseministeeriumi positsioon enne seda riigikohtu otsust ja noh, see põhimõtteliselt on seda ikkagi peegeldatud ka pärast, seda ikkagi üheselt peaks viitama sellele, et hakatakse seda seadust ka riigikohtu otsuse valguses ellu rakendama. Esmalt tuleb siis kuuekuuline selline kohanemisperiood või läbirääkimiste dialoogiperiood siis riigi ja võimaliku probleemse usuühenduse vahel, ehk siis nüüd selle varasemalt Moskva patriarhaadile allunud või sellega selgelt seotud õigeusu kirikuga peaks põhikirja ja Moskvaga seoste lõpetamise dialoog nüüd hoogsalt jätkuma. Aga kuhu reaalselt sellega jõutakse lõpuks, kas on minnakse ka usuühenduse siis või kiriku keelustamise, juriidise isiku keelustamise nii et, ja kuidas see kohtus püsima jääb, see on nagu tõesti järgmise astme vaidluse küsimus, aga need viited, et minnakse sinna juurde on ju üsna selged, et Moskva patriarhaat või Moskva Vene õigeusu kirik ikkagi väga suurt nagu küsimust ei ole, et ta Putini režiimi, Vene riigi režiimi käepikendus on ja väga selgelt on ka Ukraina vastast agressiooni toetanud ja sellele tuge teinud. Ja noh, seni ka, ütleme siis, siseministeeriumi tõlgendus on ka olnud see, et siin Eestis tegutsev Moskvaga seotud õigeusu kirik ei ole oma põhikirjalisi seoseid, alluvusseoseid nende kosmeetiliste nimemuudatuste ja muude kosmeetiliste põhikirja muudatustega nagu kuidagi moodi usutavalt likvideerinud ja lisaks on ikkagi ka veel alles sisulisi seosed ja noh, Kaapo oma aastaraamatust toob välja, et nende hinnangul ikkagi saab olulisel määral juhiseid ja suuniseid endiselt siis Eestis tegutsev Moskvaga seotud õigeusu kirik ka ikkagi Vene õigeusu kirikult, et noh, need väited muidugi vajaksid siis kohtus omakorda tõestamist, eks ole?
4: Ja nendes paljudes Ida-Euroopa riikides tuleb siiski aru saada, on see Vene õigeusu kirik ikkagi otseselt Vene režiimi tööriist. Et see, et Eestis on see mõju tegelikult olnud marginaalne, on näitab lihtsalt seda, et meie julgeolekuasutused on tegelikult teinud selles valdkonnas seni head tööd ja neil on olemas olnud ka tööriistad, et seda tööd teha. Aga ma tahaks lihtsalt, kuna meil on poliitika kuru saada juhtumisi, siis ma tooksin selle poliitilise aspekti sellesse teemasse ikkagi sisse, et tuleb aru saada, et sellel on poliitiliselt ikkagi suur kaal, sellepärast, et mida see on siis teinud näiteks muulgas, millest ka sel nädalal kirjutati ja on see, et sotsiaaldemokraadid, kes oli üks neid erakondi väheseid, kes siis kasvatas päris selgelt ja jõuliselt enda venekeelset valijaskonda, siis selles teemas nii selgelt asusid nad ju isegi vedaja rolli siseminister Lauri Läänemetsa ajal. Sealt tema kontorist see idee suuresti nagu lähtuski. Siis see on toonud kaasa selle, et sotside toetus venekeelset elanike seas on peaaegu olematu ja keskerakond on praktiliselt kõik oma kunagised venekeelset toetajad tagasi saanud ja see on nüüd meie poliitilisel maastikul toonud ikka päris suure muutuse, et keskerakond on tõusnud jälle üheks selliseks nagu väga suureks otsustavaks jõuks, venekeelset valijad on suhteliselt ühtselt tema taga ja nii edasi. Ja potentsiaalse koalitsioonide, tuleviku koalitsioonide uvides siis Tallinnas toimiv koostöö Isamaa ja Keskerakonna vahel ja noh, see üha enam selgemalt suunatakse seda sinna poole, et see oleks ka riigitasandil see koostöö, et see on noh, selle käigus siis võib eeldada, et Keskerakonna survel ilmselt seda seadust väga nagu ei rakendataks.
2: No poliitiline mõõde siin kindlasti on olemas ja see ajakava viitab sellele, et Riigikogu valimiste eel võib ta just nimelt kuumemaks minna. 6 kuud see nii-öelda menetlusperiood, dialoogiperiood on ja siis ongi ju tegelikult üsna kohe ju ka mingite sammude vajadus ja Riigikogu valimised on kohe ukse ees. Nii et ta kindlasti Keskerakonna jaoks toimib sellise, kui vähegi seda jõuliselt rakendatakse, siis ta toimib täiendava sellise mobiliseerijana, valijate enda taha koondajana. Ja noh, tõesti siis potentsiaalselt võib seal teatud sellist hõõrumist või higi näha ette Isamaa ja Keskerakonna vahel, sest Isamaa on olnud selle seaduse algata ja põhivedaja vähemasti on vastajast, aga noh, ma usun, et nad tegelikult selle riigi võimu silmas pidades suudavad selle olukorra hoida enda jaoks kontrolli all ja sellel teemal nagu tülli ei lähe, aga teeme siin kolleks pausi.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Oleme eetis tagasi, saates löövad kaasa Eneli Kinsiko, Eerik Moora ja Tõnis Leht ja anname nüüd välja nädala mõttetera sellise mõttelise diplomi ja see läheb Tallinna linnapea Peeter Raudsepale, kes intervjuus ERR-ile avaldas mõtet, et arhitektide ja arhitektuuri konkurside korraldamine ajab Tallinna jaoks oluliste objektide hinnad kõrgeks ja edaspidi on plaan kasutada rohkem standardlahendusi, mitte arhitekte või sisearhitekte ja noh, näiteks siis hoonete sisekujunduste juures. Ja veel ütles teisel teemal linnapea Raudsepp liikuvusteemasid kommenteerides, et autod jäävad igale poole, see on paratamatu, liikuvus on probleem, millega tuleb tõsiselt tegeleda, aga mitte selles võtmes, et tõrjume autosid, vaid kuidas läbilaske võimet suurendada. Ja need mõtteterad on saanud päris palju tagasisidet ja omajagu kriitikat. Eneli, miks seda kriitikat on nii palju tulnud ja mida ta valesti ütles?
3: No alustades esimesest mõttest standard lahendust ja standard koolimajad ja et mina kunagi õppisin standard koolimajas ja jäin ellu.
2: Seda ütles ta ka, jah.
3: Just, et ma arvan, et peame selle emotsionaalsuselt välja tõstma, sest väga palju emotsionaalsused on selle teema üle, et kohe kui me kuuleme standard lahendus, siis tuleb meelde nõukaaegne koolimaja, ma ei taha nõukaaga minna. Mina läheks järgmisel tasandil jällegi, et isenesest, mis seisus on täna näiteks, kas või see koolivõrk, mõte on ju tegelikult see taga hea. Kui meil on seaduses täna kirjas, ma lugesin hommiku just seadust, haridusseaduses, et lastel peab tagama ka füüsiliselt motiveeriva õpikeskkonna ja tervisliku. Nii mõnigi koolimaja võib päris tervist kahjustav olla. Me nägime seda COVID ajal. Meil ei ole seda õhutust näiteks. See on tervist kahjustav. Ja täna on minu arust, et just need omavalitsused on täna silmise sellega, et neil on väga vananev koolivõrk. Koolimajad on vananevad. Ja ka mis on see mõte selle standardi taga tegelikult on ju see, et kuidas mina näeksin. meil on valik, kas me tellime ühe väga uhke koolimaja ülejäänud, siis lihtsalt vananevad ja teeme selle valiku üks versus teised või me pigem, kuidas me täna tellime. Et minu arust ka täna toodi hästi välja, et see juurprobleem ei olegi mida see arhitek, kes no, kavandab seda maja, vaid see tellija, tellija ei oska tellida. Ja Tallinna puhul, et mida peaks tellima, me ei telli täna seda ühte maja, näiteks ükskõik, kas see on koolimaja või kultuurimaja, me peame tellima probleemi lahendust. Ja probleem on täna selles, et meil on Tallinnas väga palju koolimaju, mis on üsna kehvas seisus, et see probleem ette panna ja mis on lahendus. Meil on, mis on teine asi selle juures on see, et suur osa meie linna koolidest on need nõukaaja koolimajad, mis ongi standardi veel ehitatud. Ja seal saab kindlasti teha seda kaasaegseks keskkonnaks. Nii, et võib-olla ongi meil siin A-tüüpi koolimajad või B-tüüpi koolimajad, on eraldi liigitus koolimajad nõukaajast, et tegelikult seda saab võimendada, et siin koolis on selline lahendus seal koolis ka, et arhitektile tegelikult ei tohiks anda ühe kooli renoveerimist, vaid see probleemi lahendus on laiemalt, et ärge vaadake ühte maja eraldi, vaid kogu meie seisukorda, sest mis on tänane seis, et minu arust väga hästi tõdi välja, et kui ühes koolimajas lapsed tõepoolest on väga väga vingete uute lahendustega klassiruumides, siis teises koolimajas ei tule sooja vetke võib-olla lapsel kraanikausist ja see juba minu arust on haridusseaduse vastane, et meil on samasugused lapsed samasuguste õigustega, et küsimus on see, et me tegelikult oleme ülihalvad hankijad ja ma väga loodan, et täna Eestis ju räägitakse ka järjest enam see innovatsiooni hankest, et sul ongi mida see madalama hinnahange, vaid sa tellid sellist innovatiivset probleemist lähtuvat asja. Meil on vaja see hüppe ära teha, et selles mõttes see raudsepa mõte on hästi hea, aga seda ei tohiks emotsionaalseks muuta, ma arvan, et...
4: Ja ma ise küll arvan, et see soojavee puudumine, mul tõesti ka ei ole see head ülevaad, et mis täpselt Tallinna koolides toimub, ma pigem need, kus ma olen käinud, need ei ole ka vähe mitte, aga aja jooksul käidud, pigem on mul olnud see... Vaatan nüüd selle pilguga, et mina ise, kes ma käisin koolis, noh ikkagi nagu nüüd üks aasta kümneid tagasi, et see on ikkagi, et ikka väga head tingimused on.
3: Samas,
4: tehtud on korda ja näevad paremad välja ja edasi ja see soojavee probleem, noh see vist käib spetsiifiliselt ühe keerulise juhtumise kohta.
3: Iga viies kool Tallinnas on rahuldavas või halvemas seisus ja rahuldanud, seda, et on funksionaalselt vananenud ja vajab pidevalt järel seiret, et avarii ohtu vältida, et noh iselesest iga viies kool. Ja need on need suured koolid tihti peale ikkagi nõukaaja pärandiga.
4: Ja ei, olemas on kindlasti selles mõttes neid, mida pole veel piisavalt renoveeritud ja tehtud ja nii edasi, et igal juhul. Ja selles mõttes põhimõtteliselt olen sinuga nõus, et neid võimalusi tulekski kasutada. See, mis on, et me räägime ju täna näiteks samast asjast räägitakse näiteks kasvõi ka kortermajade renoveerimise puhul just, et peakski olema tüüpprojektid, mis majadele kohandatakse, mis on siis nagu teha sellise tootmisega, et saavutada sealt ka see tõhusus ja efektiivsus ja odavus ja töökiirus. Ja nii edasi, et noh, et sarnast loogikat mingil määral annab rakendada küll, aga noh, eks see arhitektide ja sisearhitektide selline nagu suurem kaasamine muidugi ongi käinud ikkagi nagu uue linnaruumi puhul peamiselt. Ja seal võib-olla isegi on jäme ots ka nende riigigümnaasiumite käes, kus mida on rohkem uusi ehitatud ja tegelikult ikkagi tuleb tunnistada, et tänu sellele meil on üldse sündinud väga väärtuslik avaliku ruumi, mida meil ei oleks vastasel juhul võib-olla tekkinud või ei oleks olemaski üldse, et mina ise olen küll ikka väga paljude või noh, ühesõnaga nagu lausa imestanud või vaadanud nagu imestusega, et kui ägedaid keskkondi luuakse, aga eks nad kindlasti vahtlemata on kallid, see on tõsi, et nii see näiteks Pelgulinna riigigümnaasium kui Mustamäel, ma ei saa nüüd nime öelda ka üks riigigümnaasium, mis on väga, arhitektuuriselt väga, väga vinge või siis see Muba näiteks ja need asi, mis on loodud tõesti nagu iseseisvalt väärtuslik, avalik välis- ja siseruum mõlemad korraga koos hästi läbimõeldud ja nii edasi. Aga ma lihtsalt selles olukorras ei tahaks praegu olla Tallinna linna arhitekti Andro Männi nahas või kõigi nende inimeste spetsialistide, kes just pingutavad selleks, et avaliku sektori ruumiloome oleks nagu eeskujuks kopis ära sektorile või kuidagi nagu samm edasi sealt.
2: Selle teema võib-olla selliseks kokkuvõtteks võib öelda, et teema probleemi püstitus oli kindlasti nagu õigustatud sõnastused ja võib-olla täpsemad püstitused mitte nii õnnestanud, et arhitektide rolli nii-öelda pisendamine või kuidagi sellest valemist välja lülitamine, noh, see ei ole kindlasti nagu õige tee, et ma usun, et linnapea, noh, ta on pärast nüüd ka oma mõtteid nii-öelda täiendanud selle kriitika pinnalt, et ta päris ka seda ei mõelnud, aga kuigi selline mulje võis jääda, et tegelikult ikkagi arhitektide roll on ka nende samade tüüp lahenduste välja kujundamisel väga, väga oluline ja arhitektuuri konkursid oluliste objektide juures on kindlasti vajalikud ja arhitektide roll ei tähenda seda, et objektid lähevad kuidagi pööraselt kallimaks. No pigem on just see tagab selle, tagab kvaliteedi ja ikkagi hankida on võimalik just nagu Eneli siin rääkis, nagu teadlikult ja hankija poolt piire ka eelarve piire seades niimoodi, et need kulud ei lenda kosmosesse.
4: No just ja neid ka siis jooksvalt juhtida, kus hakkavad need pakkumised tulema ja arhitektuurilised kavandid asjad öelda, siis et midagi teha ei ole, see konkreetne asi siin on küll tore, aga et see nüüd konkreetselt käib meil üle jõu, et, kui, et see oli nagu ka tema üks nagu sõnumeid, et seda ei ole kunagi tehtud või öeldud, just kui, et see, on, see ongi põhimõtteliselt see sama targem hanki ja küsimus.
2: Aga meil oli autode teema ka, et see natuke kõlas jah sellise poliitilise loosungina või ideoloogilise seisukohana, et auto on see nii-öelda püha kraal ja selle kõrvale kõlavad laused, et ikkagi me, samas me hoolime kõikidest erinevatest liiklejatest ühistranspordist jalakäijate nii välja, et see nagu ei ole nii usutav enam, kui nii-öelda see põhieesmärk on tagada läbilaske võime ja siin kohal noh, seda saaks nagu, sama mõtet saaks nagu natuke teistmoodi ka ikkagi püstitada, et selle läbilaske võime, selle all ei mõelda ainult autosid, vaid et läbilaske võime suurendamiseks on eeskätt just vaja kõige rohkem ühistransporti, mitte igal võimalusel igal pool säilitada autode juurde pääse olemasolu, et buss ja trammi lihtsalt midagi teha, buss ja trammi mahub rohkem inimesega autosse. Ja sealt kaudu saaks ka tegelikult siis kõikile teistele liiklejatele seda läbilaske võimalt suurendada.
4: Ja no see ongi selliseks ideoloogiliseks asjaks aetud ja käesolev linnavalitsus selgelt on seal nagu selles leeris, et autodele tuleb võimalusi juurde luua, aga noh, see on pigem ikkagi nagu kiirem tee läbilaske võime vähendamiseks, mitte vastupidi.
3: Ja mulle see teema hästi kõnetab mind, sest just eelmine aasta lõpetasime Arengusele keskuses avalike teenust tuleviku vaate. Ja just see teenuste lähedus seostus nii tugevalt transporti küsimustega. Kas sul on see ühistransport toimib päriselt, saad punktist A punkti B õigel ajal? Ja aga teine asi, mis oli veel teravam ja mis oli meie jaoks hästi üllatav, oli see, et miks siis nagu Tallinna lähedel ja Tallinna sees on nii tohutud need ummikud ja need läbilaske võimen kehv. Need on teatud kellaaegade, need on need, kus koolid, lastajad, tööpäevad algavad, eks. Ja mis tuli nii hästi välja, et tegelikult kui me paperil vaatame, siis Tallinnas on need vahemad kodu ja kooli ja laste vahel hästi väiksed. Näiteks lastajad on keskmiselt 600 meetri kaugusel kodust, kui me vaatame paiknemisindeksi järgi. Aga suur osa ei käi lähimas koolis ega lastajas. See oli meie jaoks väga loodud, näiteks Tallinnas ei käi, kui ma vaatan, et Tallinnas ei käi lähimas lastajas 60-70% lastest. Ja see on probleem. See tekitab seda, et miks inimesed lähevad autoga nagu kaugemale. Kas pole kohti lähimas lastajas või nad valijad, kui see kaugema. Ja tegelikult kooli puhul ka, et algkool on Tallinnas, mis sa pakuta kui kaugel keskmiselt kodust?
2: 3 kilomeetrit.
3: 1 kilomeeter. Kilometri raadiuses keskmiselt on sul olemas üks algkool, aga 53-70% ei käi sõltuvalt linnaosast.
2: Ma mõtlesingi, et see, kus reaalselt käiakse, oleks 3 kilomeetri kaugusel.
4: Ja, ei, aga lihtsalt juba see lähedus tegelikult on oluliselt, sest see tegelikult on 10 minutit jala minna.
3: Ongi täpselt, sa võiks jala minna lasteaeda ja kooli, aga inimesed ei käi ja võt, see ongi huvitav, nad ei käi vähem sel põhjusel, et see kohad on täis, pigem sellel põhjusel, et neile ei meeldi see lähim, neile ei sobi see lähim, nad viivad kaugemale. Ja see on see, kui ma vaatan, et Viimsi Raevala Saku näitad ka, need protsendid on päris kõrged ja mida kõrgemaks läheb näiteks haridusaste, et gümnasistid käivad juba autoga ise gümnaasiumis kesklinnas, jällegi autostumine kassab on ju. Et siin selles linnaplaneerimises on nii tugev nagu selle pime nurk on inimkäitumine, kuidas lapsevanemad käituvad tegelikult, see on üsna kontrollimatu faktor minu arust seda täna.
2: Aga teeme siin kohal taas pausi.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Jätkame saatega. Eneli Kinsiko, Erik Moora ja Tõnis Leht on stuudios. Räägime nüüd andmetest, ettevõtjate andmetest täpsemalt viimasel nädalal. On siin tekitanud oma jagu debatti rahandusministeeriumi plaan keerata avalikkuse silmadele siis alates 10. juulist lukku äriregistri ettevõtete tegelik kasusaajate andmed. Seni oli see kasusaajate info avalik, kuid edaspidi siis saaks sellele ligi ainult kas siis pädevad organid või põhjendatud huviga isikud. Nende põhjendatud huviga isikute hulka kuuluksid ka ajakirjanikud, aga nemad peaksid siis tegema ikkagi juba sellise konkreetsema taotluse, et enda huvi põhjendada. Ja miks seda muudatust soovitakse teha? Selle põhjusena tuuakse siis Euroopa Liidu uuenenud õigusraamistik ja kohtupraktika, Euroopa kohtupraktika, mis seab esikohale isikute eraelu kaitse. Samas peab siia kohe nentima, et Lätis kuuldavasti plaanitakse mõnevõrra sellist teistsugust vähem piiravat lahendust. Et, kuidas selle tundub, et kas siin on häid põhjendusi, et miks seda kasusaajate andmestiku just nii palju peaks nii-öelda salajasemaks keerama?
3: Kui ma vaatan üldse Eesti nagu arengud siia maani, siis mul on tunne, et Eesti on 30 aastaga teinud meeletu arengu selles, et me muudame ennast andmebürokraadiks. Ja see on hästi nukker minu jaoks, et tegelikult me oleme hästi uhked oma e-riigi üle, aga järjest enam keerame ennast kinni ja kui me vaatame ka need andmekaitse nagu direktiive, mis tulevad Euroopa tasandil, meil on kombeks valida see kõige rangem versioon ja selles mõttes ma olen tunnud, et lähiriigid tegelikult hüppavad meist mitme sammuga ettepoole, et andmepõhisest otsustamisest ja riigi valitsemisest ja meie tegelikult keerame järjest seda, sest see menetlemise ajad, sest ajakirjanikule, no ma usun, et see menetlemise aja tekkimine ei ole hea uudis praegu, et sa pead ootama, sest no lugege praegu seda Sulev Reisenbergi artikli TRR-is, mis oli tõi välja, et 2,5 aastat taotlesid, lubasid, et sa taha tervise andmed analüüsiks kätte, 2,5 aastat. Ma loodan, et ajakirjanik läheb see kiiremini.
2: No sina näitena siin käsitledeks sulle teadlaste vaadet, mis muudab ka ühiskonna uurimise tunduvalt bürokraatlikumaks ja keerulisemaks, et selle aspektiga kindlasti peab ju arvestama ka.
3: Küsimus, kas on ka niimoodi, et kui konkreetse kasusaaja andmeid ajakirjanik taotleb, kas seal on mõne isiku puhul on see menetlemisaeg pikem näiteks see loa kui teise puhul?
4: Et no, seda me Eestiks veel ei tea ja loomulikult loodame ka, et ei ole, aga ma esinesin iljuti Ukraina korruptsiooni vastu võitlevatele tippametnikele. Just rääkida sellest, mis on siis korruptsiooni vastasus, miks on nii oluline ja mis on selles nagu avalikkuse ja meedia roll. Ja ma sain ikkagi nagu uhkusega öelda ja näidata neile seda, et Eesti on noh, konkurentsitult Ida-Euroopa kõige korruptsiooni vabam riik, kõige kiiremini edasi liikunud ka muudes olulistes demokraatia ja õigusriigi indeksites. Ja et selle vundament on olnud ühiskonna läbipaistvus ja avatus ja avatud teab seadus, mis on murranguline 25 aastat tagasi, ligi 30 aastat tagasi ja selle nagu loogika, et tegelikult ühiskond on läbipaistev, andmed on kättesaadavaid, andmed saab kasutada, kuidas sa tahad ja nii edasi. Ja tõsi on see, mis Enelis juba ütlesid, on see, et sellest hetkest, mingist hetkest saadik on seda järjest kogu aeg samma aval keeratud kinni. Ja väga erinevates valdkondades on seda tehtud, küll kohtupidamises, igasugused muid on olnud nagu erandeid, lisatingimusi, lisapiirangud, see on läinud kogu aeg järjest nagu keerulisemaks ja raskemaks. Ja praegu hetkel me oleme nüüd punktis, kus ongi minu jaoks otseselt nagu väga-väga alarmeeriv selline ühiskondlik foon, mis räägib, nagu meil käiks mingisugune nagu nuhkimine, jälitamine, nagu meil oleks mingid tohutud ründed inimeste vastu ja nende privaatsuse vastu ja kõik see muu niisugune asi, mis loobki niisuguse õigustuse ja olukorra sellele, et me päriselt hakkamegi veel rohkem asju kinni panema ja näiteks seda sama korruptsioonivabaduse ja üldse tegelikult ühiskonna toimimise ja ühiskonda sisese usalduse seisukohalt on ülioluline teada seda, kes on mingisuguse ettevõtte taga, kes on see just see tegelik kasusaaja ja probleem on selles, et praegu on need juba võimalik varjata mingisuguste palmisaarte või muude maksuparadiiside või kohtade taha, et see on probleem, millega tuleks tegeleda ja välistada meie ettevõtlusregistris ettevõtted, kes peidavad oma tegelike omanike, nende osalusi ja kõike muud. Ja see on käinud väga sujuvalt, ma ütlen, et samadel Ukrainast ma näitsin, et kuidas meie äriregister on lahti, kui lihtne ja mugav on siit minna ja vaadata iga ettevõtte omaniku, tema ajalugu, kuidas see käib tasuta kiiresti. Ma saan teha seda oma äripartneriga, kui ma olen näiteks klient, mis on oluline, ma tahan teada tegelikult, kelle käest ma selle kapi ostan. See on mulle oluline info ja nii edasi, et ma ei tahaks piirata seda ainult ajakirjanikele, kes siis lähevad mingisugusesse riigi poolt tehtud lollakasse ajakirjanike registrisse, mis on nagu ebareaalne või ebamõistlik lahendus ja nii edasi. Mida avatum on ühiskond, mida rohkem meil on andmeid, mida mugavamalt me saame neid kõik läbivalt kasutada, seda rohkem on see nagu baasusaldus asjade vastu, mis toimuvad, kui me teame ka ise ka potentsiaalselt näiteks kuritegu või pettust või kelmust planeerides me teame, et aga see kõik on avalik, seal hulgas ka see, kui ma saan karistada, see näiteks on avalik, mitte ei peida ära kohtulahendeid, süüdimõistvaid otsuseid, me ei kustuta ära karistusregistritest asju kiiresti ja kohe ja nii edasi, mis annab tegelikult sellise karistamatuse asja. Eks minu mõelest nii Euroopa suunal kui Eesti suunal on selle privaatsuse andmekaitse ja kõige sellega tegelikult ehitatakse ühiskonda, mis on nagu tunduvalt mitte toimivam, probleemsem, vaesem, õnnetum ja ma arvan, et ka privaatsusega pole seal põrmuga hästi.
3: Ma lisaks selle, et ma olen ka varasemalt puutunud oma töös palju kokku andmekaitse aruteludega ja ma olen küsinud ka õigus inimestelt nagu nõu, et mis siis toimub, kas tõesti on kõik nii range? Ja siis öeldakse, et Euroopa tasandil tegelikult need on hästi üldised määrused, aga lokaalsel tasandil me kipume nagu maksimum varianti valima. Ja mida ma hästi tugevalt täna näen, on ka selline ametnike hirm tekkinud. Et sul võib olla nagu viis ametniku, kes annavad täiesti erineva tõlgenduse ühele samal asjale. Et ma ei oska öelda, ma tundub, et see suurim pimenurk on see inimene ja tema enda tõlgendus selle direktiivile. Ja tõepoolest, kui lugeda neid direktiivi ennast Euroopa tasandil, need on hästi üldised.
2: No eks seda hirmu siis ka see üldine meie foon andmekaitse ja isikuandmete kasutamise osas ja siin on kindlasti ka probleeme olnud just õiguskaitseorganite poolt, aga no see foon on selline, mis seda hirmu ka ametnike poolt näiteks teadlastele andmetele juurdepääsu võimaldamisel see kindlasti seda tekitab juurde ja noh antud siis kasusaajate teema puhul soovitame ikkagi vaadata sinna Läti mudeli poole, et kus on mis põhimõtteliselt selles siis, et kui ettevõtja tunneb, et tema siis kui kasusaaja info nähtavus kogu avalikusele, et kui see on tema jaoks nii-öelda probleem, seab ohtu tema eraelu või turvalisuse, noh näiteks kaitsevaldkonnas võib-olla siin vaenulike teiste riikide silmad võivad siis näha seda neid andmeid nagu liiga kergest, et seal on olemas erandid, kus on nagu õigustatud ja sellisel juhul siis see ettevõtja teeb ise taotlus, et need andmed salastataks nii-öelda, aga et see ei oleks nii-öelda automaatselt teki peale tõmbamile kõigele.
4: Ma isegi arvan, et see lahendus ei ole, on ka liiga piirav selles mõttes, et tegelikult on ka vaja, päriselt, kui me anname näiteks suurt avaliku raha mingisugusele ettevõttele, kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõttele, siis nagu miinimum võiks olla see, et me teame, kes on need kasusajad ja kes selle raha saavad. Et meil oli siin just see juhtum, kui tekis ju see firma Frankenburg Technologies, millel olid osad omanikud, olid hästi nagu teada või tuntud osanikud, sellega olid seotud Eesti tippkaitseametnikud ja julgeoleku ametnikud ja kaitseväe kõrgemad juhid. Ja siis nende seas olid siis ka nagu varjatud osalustega osaühingud ja nii edasi. Ja sellises olukordus, kus liigub avalik raha, kus on need selged sidemed ja asjad nii edasi, see peab olema läbi paistev, midagi teha ei ole. Või vastasel juhul ei tohi kasutada avalikku vahendeid, avalike raha, avalike tellimusi ja muid niisugused asju. Ja seda survet on vaja hoopis teha nii pidi, ütleks, mida ja ma arvan, et see seaduse ja Euroopa kohtu lahendite tõlgendamisel on seal võimalusi veel paremaid kui Lätilgi.
2: Aga viskame siia ühe teema kiiresti veel Riigikogu töömailt ette. On olnud väga tegus nädal, sel nädalal siis Riigikogul peeti megaistung maha siin ööistungi näol, kus oli väga-väga pikk seaduseelnõud siis päevakord ja lisaks opositsioon siis Isama juhtimisel seda ka usinasti pikendas ja venitas, tähelepanu juhtis sellele nii-öelda mõnedele eelnõudele või seadustele, mis opositsioonile meelehärmi valmistavad, et muu hulgas võeti vastu nõusolekuseadus, Rootsi vanglaleping, siin krediidiregistri loomine, julgeolekupoliitika alused, seal oli ridamisi olulisi asju, menetleti siin edasi ka esimese teisi lugemusi, näiteks kliimaseadus või ERR-i nõukogu laiendamine. Seda vaadates tekib peaaegu tunne, et koalitsioon tõepoolest toimib endiselt edukalt, et see 52 häält pidas ja muudkuga võeti asju vastu. Aga siis tõepoolest üks kaalukamaid nendest on siis nõusoleku seadus. Anname sellele siis võib-olla lühikese hinnangu, et kui kaalukas see otsus on ja märgiline?
4: No mina ütlen, et see on tegemist on ikkagi esiteks suure pöördega ja teiseks väga hea ja väga-väga positiivse pöördega. et kui seni oli lihtsalt öelda, see oli ohvri vastutus võidelda, karjuda ja saada vigastusi ja kui ta seda ei olnud teinud juhtumisi piisavalt nagu rängalt vigastada saanud ja piisavalt nagu kõigile kuuldavalt karjunud, siis ta kohtus kotiti läbi selles mõttes, et ta kiusati kaua, nõuti selgitusi, ei usutud ega nii edasi, siis praegu see ikkagi paneb nii-öelda toimepani ja vastutus on veenduda, et oleks nõusolek ja kui pole, seda siis on tegemist vägistamisega ja ma arvan, et see jutud notaritest ja lepingutest ja enne seda on lihtsalt sisu teema naeru vääristamine, et inimesed saavad väga hästi omavahelises suhtluses aru, mis asi on teadlik selge nõusolek ja mis asi seda ei ole.
3: Ma võtan sotsiaalses mõttes, et see on hästi õige, sest ühiskonna selline vaikimine eeldus hakkab nüüd muutuma, kuidas see mõttemall hakkab muutuma, aga ma kindlasti see ei juhtu üle. Et ma arvan, et läheb väga kaua aega, et see mõttemall kohale jõuab, et see vaikimine ei ole nõusolek. Et just see mõtteli muutus tegelikult on nagu aasta kümneta võib-olla isegi pikkune või aastate pikkune teema meil, et aga kindlasti see muudab kohtusüsteemi nagu ka menetluspraktikat väga tugevalt, et see võtab, ma arvan, ka päris korralikult aega, et siin arvas otsitakse ju lahendusi, kuidas seda teha praktikas.
2: Igal juhul väga positiivne märgiline samm läheb abielu võrdsuse teema kõrvale, selle Riigikogu siis poolt tehtud oluliste otsuste sellisesse ritta, mis siis võrdsed õigusi või nii-öelda haavatavamaid gruppe ühiskonnas kaitsevad. Oli ka siis Rootsi vanglaleping üks, see tekitas võib-olla isegi rohkem sellist furoori ja kriitikat ja vaidlus ja selle koha pealt võib ennustada üsna turvaliselt, et see on üks hea materjal, millega erakonnad, kellele see teema ei meeldi, saavad minna vastu valimistele ja siit probleeme ja hirmusid hoolega välja tuua ja poliitilist kapitali koguda, aga teeme siin kui väiks pausi.
1: Kuku Raadio. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
2: Jätkame saatega. Eneli Kintsiku, Erik Moora ja Tõnis Leht purjetavad saate lõpupoole ja võtame lõpetuseks majandusteema. Sel ja eelmisel nädalal on kaks kaalukat rahvusvahelist majandusorganisatsiooni andnud Eesti majandusele hinnanguid ja teinud ka selliseid soovitusi, kuidas seda riigirahanduse ja majanduse asja meil siis nüüd ikkagi niimoodi ajada, et läheks jätkusuutlikult paremaks. Ja läbiv hinnang on olnud see, et meie riigirahandus ikkagi samub rajal, mis pole selline jätkusuutlik ja kui midagi olulist ei muudeta, siis jõuab see mülkasse välja. Ja IMF, siis valuutafond, soovitab vähendada siis eelarve defitsiiti vähemalt 0,5% aastas. Avalik sektor peaks tõmbama oma kulude kasvule pidurit, sotsiaaltoetused peaksid olema sihitumad või sihtatumad, ehk siis nagu vajaduspõhisemad. Ja tuleks ka tervishoiusüsteemi muuta tõhusamaks ja inimesed peaks säästma pensioniks, erapensioni sääste võiks soodustada. Siis oleks tulevane eelarve, koormus väiksem ja ka maksubaas IMF-i hinnangul Eestis vajab laiendamist, mitte kitsendamist, soovitatakse näiteks üksikisiku tulumaksu suurendamist või siis sinna astmete lisamist ja ka ettevõtete tulumaksu klassikalist vormi ja varamaksud loomulikult, näiteks kinnisvaramaks, ehk et sellised maksudebatti mõtted ka siia valimiste ette, et Eneli, kuidas sina seda pilti vaatad, et kas on õiged probleemid, millele tähelepanu ühitakse ja kas nagu on lootust ka, et äkki midagi rakendatakse?
3: Võib-olla vastaks sellega, mida ma loen sinu pusa pealt välja, et tsiteering. Olukord on siit, aga see on meie tuleviku väetis, Lennart Meri tsitaat. Ma arvan, et see võtab selle olukorra hästi külge et, või kokku just sellepärast, et meil ei ole pikka vaadet, ei ole päris ammu olnud. Ja kui ma loen neid OECD IMF-i raporteid ja kui ma loen ka varasemaid raporteid, siis no tegelikult on lihtsalt korduvad, et vananemine, rahvastik vananeb, püsikulud kasvavad, avalik sektor paisub, kaitsekulud on ka uus probleem meil. Mina vaatan jällegi natukene pikavaatega ja ma tahaks seda välisvaatlejate soovitustest natuke kaugemale vaadata, sest nad on väga kitsad minu jaoks ikkagi nagu maksuretseptid jällegi ja seda me oleme korduvalt kuulnud. Mis asi meid nagu õpetaks minevikust? Meil on Eesti minevikust üli palju õppida ja minu arust, et kui palju tegelikult Eesti säästis sellega, et me kunagi lõime e-teenused? Üsna palju, et digiallkirjad, digiretseptid, ei maksuamet, kui kallis oleks täna Eesti riigi ülalpidamine, kui need kõik oleks juhtunud? keegi võiks selle välja arutada. Ja mul on paar näidet siin küll, et OECD 2020 tõi välja selle, et digiallkirjade kasutamine Eestis säästab hinnanguliselt 2% SKP-st igal aastal. E-Estonia väidab, et digiallkiri säästab igale eestlasele keskmiselt 5 tööpäeva aastas. Mida ma tahan väita on see, et meil on samasugust hüpet vaja, aga palju kiiremini. Ja see ei ole see maksuretsept, vaid see süsteemitasandi muutus jällegi. Me oleme riigi teinud kuidagi hästi nagu menetlus ja haldus keskseks. Ja täna ma väga tahaks, me oleme hästi palju mõõtnud seda, kui palju kuulub aega ette võtja näiteks blanketide täitmisele. Aga mida me ei ole mõõtnud on see, kui palju avaliku sektori töötajatele kuulub aega menetlemisele, kontrollimisele, valideerimisele ja kui suure protsendi ajast avalik töötaja üldse teeb sisutööd. Ma tahaks seda numbrit näha kusagilt. Et mina olen isegi OECD ja IMF-i nagu soovitus ei võta nagu konkreetselt. Ma tahaks nagu süsteemi parandust näha, mis oleks ka tuleviku kindel. Sest maksumuudatus on nii kerge pakkuda, et me näeme igal valimisel seda sama asja. Ju.
4: Noh, siin võib-olla... seal on ka võib-olla asi selles, et nad võtsid spetsiifiliselt ikkagi selle, või noh, meie praegu ka tõime siin välja selle spetsiifilisemalt selle riigi rahanduse vaata, tegelikult olid ka nende raportite soovitused laiemad ikkagi, aga nende sõnum oli see, et Eesti peaks kiire, ikkagi teatud mõistlikus ajaraamist taastama need eelarve puhvrid, selleks ei ole teist teed, kui ümber kujundada maksusüsteem ja maksubaasi laiendamise, kaudu peamiselt, seda ikkagi ütlesid mõlemad, tegemist ei ole mingisugust nagu vasakpoolsate või sotsialistlike organisatsioonidega ja noh siis see sama, mis aagib hästi sellega, mida sina praegu mainisid ka, et kiirendama siis nii-öelda nagu tootlikkuse arengut, et see on nagu ülioluline igas mõttes, nii riigi kui erasektori vaates eriti ja ka siis ikkagi energiapööret. Ja et teha seda kiiremini, sest et see on paratamatult konkurentsivõime seisukohalt kasulik. Ja nüüd, kus me siin nagu põrkame, minu mõelest olukorral ongi see, et meie selline nagu avalik narratiiv juba päris ikkagi nagu mitu aastat, tegelikult ikkagi ka pikemalt selle ajas ka palju kaugemale tagasi, aga mitu aastat nüüd eriti on olnud ikkagi täiesti nagu hüsteeriline nende maksude osas ja maksukäsitluse osas tegelikult Eesti maksukoormus ikkagi viimastel aastatel on kokkuvõttes tõusnud üli vähe ja meie selline nagu ühiskonna ootus ja tarbimis või ühesõnaga selline nagu avaliku teenuste vajadus ilmselgelt on nagu väga paljudes valdkondades ka ikkagi endiselt ala rahastatud ja selles need maailmad tegelikult ei lähe kokku, et kui vaidlus on ainult see, et kuidas langetada makse, kuidas tühistada makse ja kuidas nagu kütta sellist ühiskondliku ärevust ja hüsteeriat selle üle, kui kuskil mõni maks, sageli on see Eestis olnud tarbimis, maks mõne võrra natukene tõuseb, siis see on ebaterve foon, mis ei aita seda probleemi lahendada, sest et kõik jutud sellest, et valitsuskulude kärpimine ja valitsusasutuste kärpimine peab olema toimuma ja et see on nagu lahendus, siis see inimene lihtsalt ei ole süvenenud Eesti rahandusse, kes seda väidab või see ei ole nagu tõsine jutt ja need poliitilised parteid, kes on sellest teinud enda lipukirja, nad ei ole tegelikult tõsised, nad ei räägi asjast tõsised, mure ongi natuke see, et meil pole põhimõtteliselt sellist erakonda, kes oleks valmis selgelt nagu neid lahendusi lauale panema, noh ei teagi, et kõik on läinud selle nagu maksurahu narratiivi pugenud sisse, nad kardavad nii hirmsasti saada poliitilist keredeid selle eest, et see on muutunud nagu farsiks, et kindlasti näiteks ja näide ongi automaks. Ja muud asjad, mille ära jätmisest IMF ja OECD nagu kindlalt ei soovita nagu üldse rääkidagi.
2: Sisukast maksudebatist võime ka valimiste ja ilmselt ainult unistada, aga seniks saade läbi, olge tublid ja tervet, tuleme eetrisse nädala pärast.
1: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härra, filmikurmaanid, te kuulate filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Kena reed õhtut, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios.
4: Tere õhtust. Käes on 12. juuni, aasta on 2026 ja meil on õnn jagada teiega filmikägu, mis kannab järjekorra numbrit 460.
3: Ilus ümmargune. Täna räägime sellisest mehest nagu Steven Spielberg. Ta oli keskmine nimi ka.
4: Allan.
3: Allan, väga ilus Eesti mõine nimi. Põhjust on sellepärast, et ütleme selle žanri juurde, millega ta sel nädalal kinno tuleb, tuli ta viimati aastal 2005 oli, kui tulid ju maailmada sõda välja.
4: No jah, kui sa mõtled, et ulme, kus on tulnukad, sellepärast... Et,
3: ulme, mis on tänapäevane.
4: Sest Ready Player One oli ju 2018.
3: Ja see toimus lähi tulevikus.
4: Jah.
3: Et Spielberg on ise öelnud, et ta ei ole tõesti teinud nii-öelda tänapäevast filmi, sest et maailmata seda toimus siis tol hetkel tänapäevas, eks ole. Tänaseks päevaks on see meie üks juba minevik.
4: Või noh... See on 21 aastat tagasi.
3: Ootamatu võibolla olevik isegi, kui vaadata, mis maailmas toimub. Aga see selleks. Ühesõnaga, Spielbergist räägime tänase saate teises osas, aga alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
4: Mida vaadati Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 5. kuni 7. juunini sel samal 2026. aastal. Filme oli kokku 40 vaatajaid, 23,092.
3: Olega üldse halbar, meil on siin olnud nädalaid, kui oli 15 000 ja vähemgi.
4: No ma tahaks loota, et suur osa puuduvatest vaatajatest olid Rakveres meeste tantsupidu jälgimas.
3: Ilmselt.
4: Aga alustame top 7 kohalt number 12, kuhu maandus itaallaste sensuaalne võõrad silmad, vaatajaid 399.
3: Isegi täitsa tore arv. Inimesed läksid pagesid korraks, vaatasid ilusat 60. Itaalia saart.
4: Aga 7. kohal, mai alguses meie ette ilmunud Saatan kannab Praadat 2, sel nädala vahetusel vaatajaid 932, kokku 49527.
3: Ja etteruttavalt võib öeldagi, et need vahed siin tabeli alumises otsas on väga väikesed, kõik jäävad sinna 900 plus juurde ja siis toimub hüppe. Aga läheme 6. koha juurde, kus on siis villased detektiivid, The Sheep Detectives, 5 nädalat olnud tabelis, muide ei ole tabeli veteran, 967 vaatajat nädalavahetusel ja kokku 9413, tore oleks kui ikka 10 000 tuleks ära.
4: No endiselt. Hoiaks pöialt, et inimesed avavad oma silmad ja avastavad, et...
3: Ja, mingi antki võimalus.
4: See on väga muhe, lahe ja isegi, armas film.
3: Isegi kui paperil tundub, et see ei ole minu jaoks. Antke võimalus, võib juhtuda, et on.
4: No, kui teil on pisikesed, vaadake eestikeelsed. Kui teil ei ole pisikesi, minge ise ilma häbi tundeta ja vaadake ära ingliskeelne versioon. 5. kohal 1-2 tabeli uustulnukast Universumi isandad Masters of the Universe... mida me ise käisime eelmisel nädalal ju lausa kohe sellel
3: esikal
4: kõige ja. Esimesel eri vaatamisel vaatamas. Selline lahe lollus, aga et 5. koht ja 977 vaatajat.
3: See on ikka hämmastav, jah?
4: No,
3: kas siis tõesti ei ole nii palju... Kinodes omal ajal ju see ilm vana ei käinud, eks ole? Võibolla siis neid inimesi, nagu sina ja mina, oli ikkagi vähemuses, kes selle omal ajal kuskilt VHS-i pealt üles leidsid.
4: No aga siin ongi see, et kas jälle see küsimus, et kui sa võtad filmi, mis võibolla haakub produtsendi lapsepõl.
3: Jah, täpselt. Või lavastaja Travis Knight oli ju meeletu fänn.
4: Jah, et selles suhtes, et Transformerid ka nüüd, kui prooviti uuesti, kui oli animeeritud Transformers 1 või noh, näiteks see või tegelikult iga viimased Predatorid ka ei ole ju tegu arvestatavate hittidega.
3: Ja tõsi.
4: Noh, mis eelmise aasta põgenev mees, Running Man. Samamoodi aastat 87 oli eelmine elluärkamine kinolinal.
3: Ma mõtlen, ja need mänguasjad ei ole ka ju enam nii, ma ei ole küll väga ammu mänguasja poodi sattunud, aga ütleme sellist üldist zeitgeisti enam vähem hablan, kui ilusat eesti keelt kasutada, et siis
4: zeitgeisti hablan.
3: Et ei ole näinud, et oleks neid He-Manne ja neid universumi isandate mänguasju nüüd meeletus koguses kuskile näkku visatud erinevalt, ma ei tea, käpapatrullidest ja muust säärasest.
4: Kas su eesti keel lõpetame veel elus?
3: Ma tahaks loota kuulata küll , ma loodan , et ta ei kuula .
4: Ma loodan , et ta ei kuula meie saadet ka , selles suhtes väga tore oli viimasel kontserdil väljamarsil , tormasin korra , eemaldusin rivist , et sinu tädi kallistada , kes mulle entusiastlikult lehvitas ja kes on endiselt väga aktiivne poiste tantsutreener .
3: On , aga läheme neljanda koha juurde . See on sundmõte . Obsession , teist nädalat tabelis 2221 vaatajat juurde ja 7159 vaatajat kokku ja praegu on siis hetkel siis tõesti käimas selline noorte vihaste YouTube'i meeste omavaheline duell , kus vastas on , et ühel pool on siis mul nimedega on just Parker oli Clive ei Curry Parker
4: Curry Parker
3: ja vastas on
4: ja teine on see teine poiss
3: Kay Parsons äkki
4: kui sa nii ütled.
3: No ma Kane Parsons, vabandust, Kane Parsons.
4: Aga see...
3: Kolmanda koha juurde.
4: Kolmanda koha juurde sa enne mainisid, et Prada ei ole sugugi mitte tabeli veteran. Mm-hmm. Nädal varem 24. aprillil tabas maailma kinosid Antoine Fuqua suur kallis eluloofilm Michael, millel nüüd mitmes nädalavahetus see oli?
3: No seitsmes, jah.
4: 2484 vaatajat kokku 64983.
3: Jätkuvalt ma pean ütlema, et see on üllatus minu jaoks vähemalt. Ma ei arvanud, et Jacksoni film sellised numbrid Eestiski näitama hakkab.
4: Aga sundmõtte juurde korraks veel tagasi põigates, sarnaselt Ameerikaga oli teine nädala vahetus sutsu suurem kui esimene ka Eesti kinodes. Ja väidetavasti alates Spielbergi IT-st ei ole olnud teist filmi, mis Ameerikas hüpates, mis oleks kolm nädala vahetust järjest iga nädal vahetus olnud edukam. No, nüüd neljas nädala vahetus oli mingi minimaalne langus.
3: Aga teisel kohal on siis nüüd sundmõtte vastane, vastas kandidaat tagatoad, Backrooms, Kane Parsonsi tehtud omale, mis oli see creepypasta kuskil internetist levima hakanud mis need on nüüd? Ma otsin seda õiget sõna.
4: Episoodid.
3: Jah, no, nagu oli, no, lasta jääb. Tagatoad, kell on varajane. Teist nädalat tabelis 2933 vaatajat juures ja 14276 vaatajat kokku. Et see jutt levib ka päris kiiresti praegu.
4: No, aga samas ongi niimoodi, et Backrooms, kuna see on selline internetisensatsioon, et vaata, kui, või noh, millel oli tugevam aluspõhi, et siin oli kui esimene nädala vahetus 7161 ja nüüd siis 2933.
3: Interneti horror folkloor oli enam-vähem see sõna, mida ma vist otsisin.
4: Ja õudustega jätkates kolmas õudne film tabelis nimega õudne film Scary Movie 6357 paroodia huvilist käisid siis seda 26-aastase saaga kuuendat peatükki vaatamas.
3: Ja, et ütle veel, et vanad asjad ei tööta. Töötavad küll tõestab õudne film.
4: Aga see on selle sajandi oma.
3: On, ja,
4: see on, see on nullindate oma, ja. Et siin on ikkagi oluline vahe, et kas sul on 40 aastat vana IP või sul on midagi, mille aasta arv algas kahega.
3: Ja ma ei vaidle selle koha pealt, aga selline oli siis kodumaine kinone
4: tava. See oli Eesti tabel 5.–7. juunini.
3: Liigume edasi uudiste juurde ja me oleme ka siin Ridley Scotti puhul. Kas me mitte eelmisel nädalalgi ei rääkinud tema sel aastal kinno jõudvast filmist, mis eestikeelne pealkiri on?
4: Tähtedest juhitud, Dog Stars, millel tuli uus trailer ka.
3: Ja vaatasin, on palju lubav, aga ta on otsustanud, et enne seda, kui ma siit ilmast lahkun, vähemalt 30 uut filmi ma teen juurde ja jutud käivad, et siis Arete Saar ja selle uus versioon on see, mida Ridley Scott järgmisel
4: tahaks tegema. Ja mis pakub huvi on see, et teine mees, kel sel aastal ka üks film tuleb, Hugh Jackman.
3: Ja kellel üks praegu kinos jookseb, Sheep Detectives.
4: Just. Ja jaanuaris oli ka, ta on väga usin.
3: Ja, et oleks siis Long John Silver. Mis ta oli eesti keeles? Oli meil ju Silver üks film või?
4: Ei, sa ajad juba Silver üks silmi. Admirali Vanne on täiesti kodumaine tuolla.
3: See oli teine asi.
4: See ei ole,
3: mis Silver
4: see
3: oli?
4: See ei ole Stevensoniga seotud.
3: Ma mäletan, ma lapsepäevas lugesin, aga ma ei mäleta, mis moodi nad eestindatud olid. Iljam on kuidagi need hakanud segunema.
4: Võibolla oligi eesti keeles ka Long John Silver.
3: No, oli.
4: Ilmselt mitte.
3: Võibolla oli. Aga ühesõnaga, mis ma mõtlema jäin seda kõike vaadates on see, et ma ei mäleta, et ma oleks üldse näinud väga head Aarete saart palju , kas ma üldse olen mõnda Aarete saare filmiversiooni näinud ? Ma tean , et või ma lugesin , et 90-ndatel oli üks , kas äkki seesama Empire'i uudis vahendas seda , et kas oli Christian Bale'i ja Charlton Heston'iga ? tead sina sellest midagi ?
4: Pole kunagi näinud .
3: sama .
4: Disneyl oli uljas läbikukkumine , suur ambitsioonikas ulmeanimatsioon Aarete planeet .
3: Aa , vot seesama .
4: See sama
3: oligi .
4: Stevensonil .
3: just seesama oligi , minu viga , see oli Aarete planeet . Aga et kas üldse Muppetitel olevat olnud Aarete saar , aga et kas on tehtud üldse niisugust väga head Aarete saare filmiversiooni , järelikult ei ole . see on üllatav , see küll algmaterjal on ju väga seikluslik .
4: no me võime praegu muidugi ämbrisse astuda , aga ma olen suhteliselt kindel , et kui palju seiklusklassikat omal ajal venelased ekraniseerisid .
3: ja ma sinna pole üldse praegu vaadanud .
4: et on kindlasti mingi versioon , mis ei tule meelde , mis on lapsepõlves nähtud .
3: aga ma ei oska siia lihtsalt mitte midagi lisada , Ridley Scott on ülikiire töötegija . Hugh Jackman on näidanud , et karuseid rolle ta oskab teha .
4: no ja tegelikult , et see ei ole tal esimene kord mängida piraadikaptenit , kui sa mõtled sellise filmi peale nagu Paan ,
3: kus
4: ta oli kapten Kongskäpp .
3: täpselt
4: et... . see oli see haiglase lubivalge kiilakana .
3: kui nad sealt mingisuguse nurga leiavad või muide , mis see annab veel lootust , on Jack Thorne on kirjutamas stsenaariumit sellest . Adolescence on viimatine , mis võib-olla enamusele , aga Jack Thorne on lihtsalt nii viljakas kirjanik , et
4: tal ei olegi vaja nüüd sel ajal liiga pikka nimekirja lugeda , ta ütlebki selle , et teate seda ,
3: no,
4: teate seda väikest Netflixi asja , mis on võitnud kõik , mida , millele ta on olnud nomineeritud .
3: ja Jack Thorne minu meelest Inglismaal ongi enamus neid kõik Briti klassikuid , mis on vähegi tehtud filmiversiooniks , kõigi puhul on Jack Thorne olnud üheks stsenaristiks vähemalt .
4: aga nii palju , et Euroopa Filmiakadeemia võttis vastu 640 uut liiget 50 riigist
3: palju
4: ja Eestist liigile? Oli 5. Et seal oli produtsent Marianna Kaat , meidki külastanud meisteroperaator Ants Tammik , produtsent Olari Oja , kriitik ja ajakirjanik Emel Elisabeth Tuulik ja produtsent Mariann Võsumets .
3: palju õnne kõikidele uutele liikmetele .
4: akadeemikutele .
3: just üks uudis veel , mis üsna värskelt saabus . palju õnne kõigile neile , kes on oodanud 21 Jump Streeti järge ja mulle väga meeldis see postitus , mille tegijad Instagrami vist panid , stsenaarium esimesest kaanest . pealkiri on siis mitte 23 Jump Street , vaid 24 Jump Street saab olema kolmanda osa pealkiri ja all oli väike lause , et me jätsime ühe numbri vahele , sellepärast et järje tegemine võttis nii kaua aega .
4: kusjuures ma ise mõtlesin täpselt seda , et on ju loogiline , sest et 22 tuli ju millal 10 või rohkem aastat tagasi ja sama stsenarist Rodney Rothman no tegelikult Jonah Hill on ka ja seesama Rodney Rothman on ise ka nüüd lavastajaks et Lord ja Miller , kes ju lavastasid mõlemad eelmised , et nad on selle puhul ainult produtsendid .
3: ja aga Channing Tatum tagasi , Jonah Hill ise tagasi , noh nendeta olekski keeruline võib-olla seda sagat ette
4: näha . pahur permagrimassiga ülemus Ice Cube on ka tagasi .
3: ja esimesed kaks olid ju väga lustlikud , isegi järg osutus tegelikult oodatust võib-olla lõbusamaks , kui algselt kardeti või oodati ja järg on tõesti võtnud liiga kaua aega .
4: aga film , mis on juba võttes ja mida ma ootan võib-olla rohkemgi kui 24 Jump Streeti , on Kane ehk siis John Wicki universumi harulugu , kus Hongkongi legend Donnie Yen oli ju neljandas peatükis tuli sisse pimeda palgamõrvari Kane'ina . Nüüd on , noh , ta on ju olnud eluaeg kibekäsiga kaamera taga , ta on ise selle lavastajaks ja stsenaristiks Mattson Tomlin . et kui sul kohe nimi midagi ei ütle , siis tal on tulemas Batman Part 2 .
3: ahaa , millega nad ju ka nüüd vist äkki nüüd lõpuks võttesse läksid , jah ?
4: ja nüüd siis Mason Thames ehk siis poiss , kes kerkis 13-aastasena maailma radarile esimese musta telefoniga , siis eelmisel aastal tuli ju Kuidas taltsutada lohet mängufilm , mille teise osa võtted on ta juba lõpetanud , kes teeb , see jõuab . ja eelmisel aastal oli ka see Colleen Hooveri nutukas Regretting you , kahetsuse värv . nii et tema on nüüd liitunud , loomulikult ei ole öeldud , et keda ja mida või keda ta mängib ja mida ta teeb , aga igal juhul üks projekt, mida ootame huviga.
3: Teeme väikse pausi nüüd ja kui tagasi tuleme, siis sel nädalal on fookuses ikkagi Steven Spielberg ja läheme natuke ajast tagasi ja vaatame, kuidas ta nii kuulsaks sai.
2: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmikägu saade jätkab. Sel nädalal jõuab kinno film nimega Avalikustamise päev, Disclosure Day, mille lavastajaks ja ka stsenaristiks on legendaarne Steven Spielberg.
4: Täpsustame filmi loo autoriks, sellepärast, et tema kaasteline David Kepp on ju see... Jurassic Parki stsenarist David Kepp on ikkagi nagu stsenarist mm-hmm. based on story by Steven Spielberg.
3: Lugu, mille ta oli oma Notes'i appis niimoodi palavikuliselt igal õhtul järjest kirjutanud ja oma kaasteelistele saatnud, need olid lugenud nagu järje juttu seda. Aga avalikustamise päevast me räägime natuks aja pärast. Me räägime Steven Spielbergist praegu.
4: Jah, mees, kes tähistab detsembris juba 80. Sünnipäeva.
3: Hämmastav.
4: Selline päris Peter Paan, tõenäoliselt kinoajalu kõige edukam filmitegija, kes väärtus Forbesi andmetel on 5,3 miljardit dollarit, sellepärast, et üks asi on ju see kõik asjad, mis ta on ise lavastanud, 37 täispikka, aga et ka kõik need, mida ta on produtseerinud, et filmid, mille puhul sa ei arvakski, et seal on tema käsi mängus, et Men in Black ja Transformers mm-hmm. ja ma just mõtlen, et minu mõelest näiteks ka Zorro mask ja kõik võimalikud asjad. Selline peaaegu perfektne film nagu tagasi tulevikku mm-hmm. ei oleks sündinud ilma sellete, kui Spielberg ei oleks sinna õlga alla pannud. Aga kui ta oli ju alles siis ikkagi ütleme poisik, siis Los Angeleses kolledžis läks filmi õppima.
3: Aga alustas tegelikult ikkagi kõvasti varem see. Kes on vaadanud tema põhimõtteliselt autobiograafilist, mitte põhimõtteliselt, vaid lihtsalt ongi autobiograafilist filme Fablemanid, siis ta oma esimese kaamera sai ikkagi ju kõvasti enne filmikooli ja kui ta neid lühikaid juba seal tegi.
4: Ja tegelikult päris lapsepõlvest, aga et ütleme Disclosure Day või avalikustamise päev on seotud tema esimese ulmekaga aastast 1964.
3: Kas ta oli 16 vist?
4: 16 või 17 mm-hmm. Firelight.
3: Just.
4: Kui ta ajas kõik oma sõbrad ja sugulased kokku ja tegi nendega umbes 20 minutilise ulmeka, kus teadlased, kes uurivad ufosid. Mm-hmm. Nii et see armastus jookseb ikkagi hästi mm-hmm. sügavalt. Ja ta ise on just nagu, kuidas öelda, väestanud seda müüti või võibolla see polegi müüt, lihtsalt ajaga ilustatud, et millalgi siis olles ekskursioonil Universali studios, et siis ta tuuribussi pealt läks siis WC-sse, ootas seal ukse vahelt piiludes, kuni buss minema sõitis ja siis läks ise hiilima sinna võttepaviljonide mm-hmm, vahele. Mm-hmm. Ja samamoodi on öeldud, et ta lihtsalt leidis seal ühes büroohoonest tühja kontori ja pani sinna, tegi sellest oma töökabineti. Mm-hmm. Aga noor andekas mees, ta oli ju näruselt 20 midagi, et erinevates sarjades muulgas siis näiteks Peter Falki, kunagi minu lapsepõlvest ka Soome pealt lõputult, vändatud Kolumbo, mille episoodi ta väntas, kuni siis 71 või, kui ta tegi esimese täispika, see oli küll telefilm, see jõudis Euroopas ka kinodes nimega Duell.
3: Ja, mis panigi pead pöörama kõiki, kes vähegi selles tööstuses olid. Üks väga hea dokumentaalfilm on HBO's, mida me mõlemad sinuga ilmselt oleme vaadanud Spielbergist, kus...
4: Ma vaatasin nüüd uuesti üle.
3: Ja see oli George Lucas vist minu mõelest, kes ütles, et Brian De Palmaga koos olid nad vaadanud duelli ja saanud aru, et siin on midagi erilist, see mees on midagi erilist.
4: Kus juures, et Lukasel oli eelarvamus, see oli mingil peol, mm-hmm. et kui pandi mängima ja seda mõttes, et ei et ta on liiga klanitud, et ta teeb, mm-hmm. Et ta on selline nagu konveijertööline, et ta teeb neid mingit telesarjade osi, aga samas, et väga soovitan vaadata, üks asi on see Spielbergi dok, teine asi, duell, et ma seda vaadates ma mõtlesin just, et mõned katkendid, mis on nüüd ka seal dokis sees, et et George Miller oleks ilmselt räpane valevõrst, kui ta ütleks, et duell ei ole põrmugi Mad Maxi mõjutanud.
5: Ja, ja.
4: Et no, just see, et, et kuidas ikkagi eraldi tegelaseks muutub see ilma näota autojuhiga suur bensiiniveok.
3: No kui Spielbergis ütles, see oli minu kooli kiusaja. Et me oleme kõik tehtud oma perest ja meid mõjutab meie pere ja Spielbergi vist vaata, et ütleme, tema loomingut on see, mis on tema perega toimunud kõige rohkem mõjutanud.
4: No kuna ta ise on, et kuna ta ise on lahutuse laps, et just. Siis laste ja vanemate teema on olnud alati väga oluline.
3: Ja just see isa seda, kadumine nii-öelda pildilt. Ja.
4: No selles suhtes, et keda ikkagi igavene laps Spielberg väga huvitab, et siis juba selle pärast tasub Fablemanit ära ja. Vaadata. Et ma mäletan tookord, kui see oli, et jaanuari kuus kinno, aga et siis oligi, et kuna see oli Pöfil ka vist kaks linastust, ma mõtlesin, et erakordselt rumal oleks, et kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajad, et kui tema uus film on esimest korda kinos saadud, et miks ma peaks ootama nüüd veel poolteist kuud, kuni see kinno jõuab. Aga esimene kinofilm oli 74, oli Sugarland Express, ära sa ütle, pereteemaline. Goldie Hawn aitab oma mehel vanglast põgeneda ja siis nad lähevad, toovad oma pisipoja ka ära ja siis algab selline pagemine politsei poolt tagaetud. Aga mitte see ei pannud alust Steven Spielbergi kuulsusele. Järgnes erakordselt raske graafikust üle läinud eelarve, lootuselt lõhki ajanud merevõtte.
3: Ja Spielberg, ma võin etterutavalt öelda, ise on seda tunnistanud, et kas tal kõik filmid, ütleme esimese kolm kuni neli filmi, ükski ei püsinud eelarves ja ükski ei püsinud võttegraafikus, kõik läksid lõhki.
4: No,
3: selles on... Ta ise ka kurikuulsus või oligi kurikuulus selle
4: ei,
3: poolest?
4: Ei, aga siin oligi, et tegelikult see aitas ka Sugarland Express veel, miks on oluline? Mitte sellepärast, et Goldie Hawn seal oli, vaid see oli esimene koostöö John Williamsiga.
3: Ja nüüd siis juba 30. Juba.
4: Ja nüüd Disclosure Day, et kuigi 90 pluss aastat vana viiekordne Oscari võitja Williams, et ta on jälle ikkagi vanale sõbrale tegemas. Ja aga, et mis tegi selle filmi ilmselt oluliselt paremaks, on see, et see neetud hai, kes kandis hüüdnime Bruce, see animatrooniline hai, see oli enamus ajast rikkis. Mis tõttu Spielberg oli sunnitud eriti ökonoomselt kasutama kaadreid, kus seda haid reaalselt näha on. Ja tulemuseks oli kinoajalu esimene film, mis ületas 100 miljoni dollari piiri, mida loetakse ikkagi ju selliseks suvise blockbusteri sünniks.
3: Ja muidugi. Aga sellele otsa veel kohe teha Close Encounters of the Third Kind, ehk siis kolmandastme lähikontakt, mis oli ka hit. Et Spielberg ise tunnistas, et ta tundis ennast võitmatuna pärast seda, kui sul on olnud Jaws, sul on olnud Close Encounters, mõlemad nagu meeletud kassahitid samamoodi.
4: No, aga see ongi see, et kui noor vihane mees tunneb ennast purunematuna ja kuulikindlale, ma võin teha mida tahes.
3: Ma teen komöödia.
4: Jaa, 1941, mis tegelikult on väga naljakas, aga see on selles suhtes nii-öelda Vanity Project, et tõesti, et, noh, et viskame kõik siia sisse või et viskame kõik naljad vastu seina, et midagi jääb ikka sinna seina külge.
3: Ja samamoodi üle eelarve, üle ajagraafiku, et ta ise tunnistas ka, et kõike tahtis, et oleks suurem ja võimsam.
4: Jaa, see oli sarnane, aga üks erinevus, tulemata jäi kassa edu.
3: Just.
4: Ja siis oligi, et mingil hetkel nad sõber Georgiga, kellega ikkagi see elupõlline sõprus, no samamoodi nagu John Williams, kus on alati olnud nii imetlusväärne, et kui mingil hetkel 70. Lõpus Spielberg reaalselt pidas plaani, et ta tahaks väga teha Bondi filmi, aga Lucas ütles, et mul on sulle midagi palju paremat.
3: Ja pakkus talle siis Indiana Jonesi, ühte seikluslugu.
4: mille puhul miinuseks, noh, ikkagi minu kõige aegade lemmikfilm Raiders of the Lost Ark, et stuudiot lükkasid selle tagasi ja nagu George Lucas ütleb, et põhipõhjus oli see, mis tuli ka talle üllatusena, et Spielberg oli saanud maine kui mees, kes vilistab su graafiku peale ja kes ilmub raamatupidamisse öeldes, et selgus, et see suur, et sellest numbrist ei piisa. Mm-hmm. Et eelarved lähevad lõhki ja graafik läheb lõhki ja see omakorda veel kasvatab sul kulusid.
3: Ja mis tõttu ta ise kui tunnistas, et ma püüdsingi sellega näidata, et ma saan ka hakkama eelarvega.
4: Ei no, et ma luban sulle, kallis sõber George, et kui sa ütled 20 miljonit, siis me teeme selle filmi 20 miljoniga. Ja mis tuli veel sealt tokist välja hea üllatus oli see, et Lukas, kes on ikkagi visionäär, lavastajana on nagu on ja stsenaristina, aga no, filmi ajaloo suurkujuna eitamata, et ta oli Spielbergile öelnud enne seda, kui Raiders 81 välja tuli, kohe varsti on nüüd ju 45. sünnipäev, et ja tead, kui see on edukas, siis sa pead lubama, et sa teed kaks järge veel. Mõeldud tehtud, noh, paraku tegi ka neljanda, aga noh, see selleks.
3: Aga sinna otsa, see on veris huvitavad valikud, mis sa teinud, et sa oled, noh, ütleme, sa oled teinud siis tulnukatest rääkiva filmi, ta oli see Ulmeka, siis oled, noh, enne seda siis hirmutanud kõik inimesed veest välja.
4: Koletise filmi.
3: Just, siis sinna otsa seiklusfilmi, et teha see kannapööre ja võtta ette The Color Purple aastal 1985, selline orjadest rääkiv lugu, noh, mustanahaliste väga selline oluline lugu raamatul põhineb ja mille tõttu sai ka tegelikult Spielberg päris palju kriitikat ja mida tegelikult on heidetud Spielbergile ette väga kaua, on see sentimentaalsus ja munatetus, ehk et ta ei julge minna nii kaugele kui võibolla teinekord vaja oleks, nii tumedaks teinekord kui vaja oleks. Et eks see sentimentaalsuses ongi süüdis, noh, jälle jõuame sinna pere juurde, eks ole võibolla osaliselt. Ja ta on ise öelnud, et näiteks see samade Color Purple'i algmaterjal on korralikult, kuidas siis vilja, graafiline.
4: Räige.
3: No isegi seksuaalne mingites kohtades. Ja ütles, ma jätsin selle välja, sest ma ei suutnud mõelda välja, kuidas ma teen seda.
4: Aga ta ei olnudki selle materjali jaoks kõige õigem, aga kui sa mõtled 80. keskpaiga Hollywoodi elades ei oleks keegi annud mustale lavastajale sellist materjali. Või noh, et sinna ei oleks tulnud lihtsalt raha taha. Küll aga hüppasid sa üle perepõhisest absurdsest superhitist nimega ETD Extraterrestri, mis tuli ju selles suhtes, et 80. algus oli ikkagi ka hiti järel. Mm-hmm. Aga siis eraelu sõitis rööpast välja lahutus ja Temple of Doom ei olnud ju ka nii edukas, kui oli esimene. Alati ju eeldatakse nagu Eesti ärimees, et järgmisel aastal on 20% kasvu. Mm-hmm. Ja et siis oligi ka see, et miks ta ilmselt, miks need otsingud olid, et ma peaks midagi, no Empire of the Sun on ju ka selline.
3: Ja väga noor Christian Bale, kes veel
4: näinud. Väga noor Christian Bale, kes on sõja ajal satub Jaapanis koonduslaagrisse.
3: Just, ka väga, väga karm teema. Ütlesin, et ta ei ole kartnud käsitleda karme teemasid. Me jõuame ilmselt Schindlerini ka kohe, mis on tegelikult ju vägagi Spielbergi materjal. No, olles ise juut ja juudi perest pärit, väga isiklik teema tema jaoks. Et Schindleri peale mõeldes ka, ma ei saa süüdistada ikkagi selles sentimentaalsuses väga teda selle filmi puhul vähemalt mitte.
4: Ja näide sellest, et kes teeb, see jõuab, et kui sa mõtled, et 93. aastal tuli välja mitte üks, vaid kaks Spielbergi filmi, mis
3: nii erinevad.
4: Lisaks sadadele miljonitele piletitulule teenisid kahe peale kokku ju 10 Oscarit, Schindlerile 7, Jurassicule 3. Ja samal ajal, kui ta oli ju Krakovis võtetel, kui nad Janusz Kaminskiga võtsid imelist, briljantset mustvalget Schindleri pilti üles, siis öösiti üle võrgu ta tegeles selle Jurassicu eriefektidega. Mm. Ja ta on öelnud, et ta niimoodi vihkas Jurassicut. Et, no, just see, et et sa oled leidnud nüüd endas nii-öelda tagasi tee juurte juurde, sest seda ta on ka öelnud, et seda oma juudi päritolu, et seda ta häbene, seda üritas sellest nagu täiesti mööda vaadata, aga et nüüd siis olla niimoodi oma pärandis kinni ja siis sa pead mingit frivoolset T-Rexidega tegelema öösiti. Aga noh, tulemus oli ikkagi see, et oma esimese Oscari saigi ta ju alles sellega, Schindleriga.
3: Mm-hmm.
4: Et noh, selles suhtes oli samamoodi, et kui sa mõtled, et kui palju meeletuid hitte oli Nolanil enne, kui ta tegi Oppenheimeri.
3: Ja. Me peame eetris, kes meid praegu kuulavad, ütlema teile, et meil kahjuks eetriaega on Spielbergist rääkimiseks otsa saanud, kes tahab natukene pikemalt veel edasi kuulata, sest Mehekori Häär on olnud viljakas, siis tuleb alla laadida filmikegu nudimata versioon, filmikegu on cut. Eetris me teeme nüüd väikse pausi ja siis hakkame rääkima uuest Spielbergist õige pea.
2: Kuku Raadio. Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Tere tulemast tagasi filmikägu saade jätkab Lauri Kaare ja Kristjan Koldon stuudios. Asume selle nädala uute filmide juurde, mida nüüd teabis väga palju ei ole. Üks neist on muidugi väga suur, see on Spielbergi uus film. Aga kaks veidikene väiksemat on ka. Üks kannab pealkirja Rave, ehk Rave On, ka 14 reitinguga, lavastajaks ja stsenaristiks kaks meest, Nikias Krissos ja Viktor Jakovlevski. Ilmselt nimed väga palju ütle, aga mulle, ma pean tunnistama, mulle kohutavalt meeldivad sellised reivi kultuurist rääkivad filmid omal ajal Human Traffic, 90-tel võrratu film Briti reivi kultuurist.
4: See, ma tahaks öelda, mis 24 Hour Party People kaldub sellesse.
3: Ja absoluutselt, siis hiljuti oli, kas oli 128 BPM oli vist selle filmi pealkiri, mis rääkis toonasest ka inglastel, kui keelati ära need kõik peod ja kuidas siis käidi underground reividel. Nüüd viib see film meid siis Berliini reivikultuuri, kus loo keskmes on kunagine hinnatud produtsent ja DJ Cosmo, keda mängib Aaron Altaras. Ja pärast aastaid eemalolekut on ta siis naasmas Berliini klubiskeenele, et teha viimane katse oma karjäär päästa. Ja kui ta kuuleb, et ühes tehnoklubis astub üles tema iidol teknoklubis, tehno. Suundub ta siis ööellu, et üle anda oma värske vinüül ja ütleb filmi sisu tutvustused filmitud Berliini, päris Berliini ööklubides ja päris pidude keskel. Nii et korralik väljakutse kindlasti filmitegijatele, aga lisab väga korraliku kaalu autentsust sellele kõigele juurde. Muidugi lubab vähemalt trailer, et välgub nii, et vähe ei ole. Nii et kohati võib isegi silme eest kirjuks võtta.
4: Ja et... film ise oma toonilt ja tempolt on enam vähem sama nagu musa, mida seal mängitakse. Sarnasel maastikul liigub mõne aasta eest tuli Netflixi Van Sant Castelliga selline asi nagu Banger.
3: Aha, polegi kuulnud.
4: Kus on see, et kui läbipõlenud kunagine DJ ta saab võimaluse oma noorele rivaalile vesi peale tõmmata, tehes koostööd ametivõimudega ja siis juhtub asju.
3: Okei.
4: Okay. Aga noh, ja kuule, tänasel päeval, kui me kogu aeg räägime, et kõik filmid on liiga pikad, reivi pikkus on tund 20.
3: Super.
4: Aga noh, arvestades seda
3: intensiivsust.
4: Intensiivset pilt ja tümakad tegelikult väga, väga palju pikemalt vastu ei peakski.
3: Veel üks film, Teresa enne pühakuks saamist, ehk inglise keelse pealkirja lihtsalt Mother.
4: Ilma hüüumärgit.
3: Jaa, täpselt.
4: Mitte segama just. Tarana Aronovski julge ebaõnnestumisega.
3: Jaa, lavastajaks ja stsenaristiks, kui me teeksime Makedoonia juurtega Teona Strugar-Mitevska ja stsenaristideks Kotšes Milevski ja Elmatata Ragic. Peaosas Noomira Pass, kes mängib, jah, te arvasite õigesti, ema Teresat, aga jälgib siis õde Teresa elu 5 päeva jooksul, kui ta 44-aastasena lahkus St. Mary kloostrist ja lõi oma usulahu, ehk siis enne, kui ta pühakuks sai siis või ema Teresaks sai.
4: Teresaismi.
3: Jah. Näiteks. Ma ka jälle, ainult trailerid kahjuks vaadanud, huvitav valik midagi Noomi Rapassi näol või ka tema poolt huvitav valik see vastuvõtta see roll, aga no mine on näidanud, et tal piisavalt lai ampluaa, et erinevad asju proovida. See on siis Theresa enne pühakuks saamist. Ja üks film ongi ainult veel jäänud. See on
4: avalikustamise päev.
3: Selle suve üks suuremaid filme tõenäoliselt. Jah, see on avalikustamise päev, see on Spielbergi uus film.
4: Kus küberturvalisuse ekspert Daniel Kellner, keda mängib Josh O'Connor, ta on kuritarvitanud tööandja usaldust ja pannud pihta tohutuskoguses delikaatseid materjale, mis puudutavad maaväliste külaliste siin viibimist või erinevaid visiite alates siis kuni alates Roswelli intsidendist 47. aastal. Teda aetakse taga salapärane kurjakuulutav valitsusorganisatsioon, mida Colin Firthi tegelane juhib. Temaga võtab ühendust Kansas City mingis teise järgu telejaamast töötav ilmatüdruk Margaret Fairchild.
3: Keda mängis Emily Blunt, jah?
4: Emily Blunt, kellel ühe päeval käib klõps ja ta saab kõigist, ta oskab kõiki keeli. Ta enam vähem suudab inimeste mõtteid lugeda ja ta teab, et ta peab üles otsima Daniel Kellneri. Ja niimoodi nad siis alguses paralleelselt, aga samas
3: need traektorid
4: kalduvad teine teise poole. Ja on suur vandenõu. No, siin on just ka need küsimused, et Danieli pruut, keda Eve Hewson mängib, Jane, et ta on kunagi olnud noviits, ehk siis noh, religioon on olnud tema elus väga oluline, et ta just ütleb, et aga, et kui meid on kasvatatud, et on üks ülim olend, et kuidas me suudame hakkama saada olukorras, kui meile näidatakse ümberlükkamatuid tõendeid, et tegelikult on veel ülemad olendid.
3: Aga see ongi vist see kõige suurem küsimus, millega see film tegeleb. Ma olen Spielbergi intervjuudest niimoodi aru saanud, et religioon versus ütleme siis midagi enamat, midagi suuremat.
4: Et jah, aga noh,
3: siia on pakendatud ikkagi sellises popcorni võtmesse.
4: Siia on kõike nii palju peale laotud,
3: okay.
4: et selles suhtes, noh, et siin on ka jälle, et me kõik teame, et vanad mehed jutustavad et nende jutustused on pikemad. No siin on ka 2 tundi 25 minutit.
3: Ma just vaatsin, ega Spielberg oma filmograafias vähe on teinud filme, mis on alla 2 tunni. Enamasti need jäävad sinna 2,5 tunni kanti.
4: Et selle võiks olla saanud ka kiiremini räägitud, aga noh, samas kui selle juured on tegelikult tema 70, mis aasta oma oli kolmandast me lähikontakt? 77. Jah, no umbes 50 aasta taga, et nagu ta ütles, et kui ta tegi kolmandast me lähikontakti, et kas poleks ime tore, kui kõik see selguks, et vastabki tõele ja et umbes 50 aastat tagasi, 50 aastat hiljem ma mõtlen, kas poleks ime tore, et kui me saaks teada, et see kõik ongi tõsi.
3: Mm-hmm. Sest teine ajend, nii palju kui ma lugesin, on ikkagi kõik need UFO dokumentide avalikustamised, mida tegi NASA, mida tegi, ma saan aru, ka Pentagon, mida on järjest nüüd üles laetud ja kus on järjest rohkem tulnud välja, et on tõepoolest selliseid juhtumeid, mida ei oska isegi valitsused selgitada.
4: Ei no, üks käivitajatest oli tal artikkel mõned aastat tagasi ilmus, et meelet hulk miljoneid, mis Pentagon on aastaid panustanud just ufode. See on,
3: nüüd on uus mingi termin.
4: Mingi UMA või mingi selline. Jää. Et nende uurimisse. Ja noh, samas on siin ka, et siin on sellist, et ta on selles ka oma juurde juures, ta on ikkagi 70-ndatel elujõu sisse saanud filmilavastaja, et just seda sellist paranoiatrillerit.
3: Mm-hmm.
4: Et just, et kui see nimetu noh, mitte nimetu, see varjudes püsiv agentuur, et kui ta üritab neid põgenikke tabada kasutades selleks väga ulmelisi vahendeid, et noh, et siin on ka selline enam-vähem telepaatiline detektiv, kelleks Colin Firth on. Ja ütleme niimoodi, et siin on kohati selliseid veidraid valikuid, et et ühest küljest, et sa näed, et kui tõhusalt see masinavärk töötab, et tundub, et on täiesti lootusetud nende eest pääseda. Ja siis, kui saamatud nad on, kui Joshua Connor, kes ei ole eriagent, ta on tõesti nagu öeldud küberturva ekspert.
3: Ja tal pole isegi erilised oskuseid.
4: Ja just nimelt, et ta on suurte kõrvadega itimees. et see, kuidas tal õnnestub, noh, ei see ei ole spoiler, et haarangu käigus, et ta omastab ühe agendi auto, siis ta võtab veel oma pruudi peale ja siis ta pääseb nende kõige eest
3: põgenema. Käib mäkist läbi, tangib.
4: seda mitte, et siin on just, et see tegelaste pädevuse kõikuvus stseenist stseeni. Aga noh, väga hea on Kolman Domingo, kes on selle avalikustamise poolda ja vastupanu liikumise juht selline põrandaalune pealik, aga noh, kuule, John Williamsi muusika ja ikkagi Spielbergi puhul visuaal, et ta on ikkagi üks kõige kõvemama visuaaliga lavastaja. Ja siin ka, et sa vaatad kogu seda möllu ja sa vaatad seda laia haaret ja seda, kuidas see pilt toimib ja siis sa mõtled, et on 79 aastat vana.
3: Ma olen just mõelnud seda või mind alati on huvitanud, et kui on sellised geeniused, et mis need tiksuma paneb või kuidas nad toimivad ja mis Spielbergi puhul väga huvitas, et kust see tulnud on see, et ta oskab nii hästi selle kaameraga ümber käia ja tuleb välja, et see on intuitiivne, et vähemalt mulje on selline jäetud, et nagu ütlevad ka teised kaaslavastajad, et astub ruumi, ta ütleb kohe, see kaamera siia, see nurk siia, kõik valgus siia, et ta kohe peas nagu loob selle pildi, selle stseeni, selle misantseeni kõik paika.
4: Et noh, arvestades seda, et kui palju on efektikaadreid, et ta ilmselt on sunnitud tegema storyboard, et ta ei vajaks seda, et selles suhtes parim näide on ikkagi surematu klassika Schindleri nimekiri, et mis on ju väidetavasti tehtud täiesti ilma storyboardita, et kellel on tänaseni nägemata, et siis tehke ometi omale see teene ja vaadake.
3: Aga arvestades, et tema võibolla viimaste aastate filmid pole olnud sellised, no ütleme, tase on olnud kõikuv, siis mul on kahjuks tänaseni nägemata, ma väga ootasin seda ja ma tõttu pole võimalik.
4: Võisad storyt?
3: Ei, ma räägin Disclosure Day'st, ehk siis avalikustamise päevast, et ma ootan
4: huiget, ma jõuks muusikali põlgurina, et sa jätsid selle vahele.
3: Selle ma jätaks nii kuni vahel. See ei olnud õnnestumine. Et on ta siis nii ütleme siis oma selliste vanade heade ulmefilmide tasandil?
4: Ta on tagasi oma liivakastis ja sa vaadates tunned, et sisemine laps ei ole kuhugi kadunud, et seda põnevust ja elevust, et ilmselt seda sama, mida 17 aastane Steven Allan Spielberg kui ta tegi oma seda Firelighti aastal 64, et see on olemas, et film tervikuna jah, et siit ja sealt sellele on etteheiteid teha, aga samas noh, tõesti, ma olen jõuetu ütlema midagi halba, kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajaid kingib meile uue filmi aastal 2026. Järgmine peatus Nolan, järgmine peatus Ridley Scott.
3: Jah, nii on. Avalikustamise päev on siis sellest nädalast kinodes MS12 reitinguga. Kiire soovitus ka Go3-est. Võtsin lahti. No muidugi jalkafännid. Jalka MM algab Go3, kannab kõik mängud üle.
4: Seal on niimoodi, et naistel on väga palju zombistunud mehi.
3: Aga nii naistele kui ka meestele, kes tahaks vahepeal korraks välja lülitada ennast jalgpallist, siis vaatasin Go3 on saabunud värskelt võrratu ajasõlme komöödia Palm Springs. Siis Andy Sambergi ja Christine Milioti
4: ja Oscari võitja J.K. Simmons kõrvalosas.
3: Ehk siis mees, kes on jäänud ühte pulmapäeva lõksu.
4: No tegelikult oleks palju hullemaid päevi, kui sa mõtled vaes...
3: see oli tema enda pulmapäev.
4: Kui sa mõtled vaes Bill Murray peale Groundhog Days.
3: Tõsi. Ja kui siis ootamatult satub sellesse samasse ajasõlme, siis Christine Milioti mängitud tegelane ja kuidas nad osaliselt lustivad, sest neil just kui pealt näha pole sealt välja pääsu teisest küljest järjest teine selle lähenevad. Väga lustlik vaatamine, väga lõbus.
4: Hästi sümpaatne ja raudselt soovitatud.
3: Ja loosimine on vaja veel ära teha. Meil oli eelmisel nädalal mängu pandud Universumi isandate üks T-särk ja üks nokamüts. Ja me küsisime, kes on see kuulus kitarrist, legendaarne kitarrist, kelle kidrariffid kõlavad siis selles tunnusloos, mida nüüd asutatud on. Ja vastus loomulikult on Sir Brian May. Lauri, ma vajan sinult nüüd numbreid, kahte numbrit. Ja need kusjuures vastusid väga palju. Inimesed väga tahavad seda Universumi isandate kraami saada.
5: Nii.
3: Ühest 36-ni.
4: Ütlen kuus, sellepärast, et kuues õudne film oli õudsel kombel nädalavahetuse vaadatuim.
3: Kuus ja mütsi, Universumi mütsi saab endale Alfred. Alfred, palju õnne. Ütle mulle üks number veel.
4: Me oleme eetris 12. juunil, ehk siis 12.
3: 12 ja 12 saab endale särgi ja 12 numbrial on Sirje, kes on ka õiged vastust teadnud. Nii et palju õnne ka Sirjele. Me võtame mõlema võitjaga ühendust ja räägime, kuidas ta auhina kätte saate.
4: Ja kõu 3.1 soovitus veel. Pigem on see sinu poolt soovitus. Mina olin nii ja naa. Nii. Tolmukoll.
3: Jaa, see mul väga meeldis.
4: Tolmukoll, ehk siis Mats Mikkelsen.
3: Jah, väga teistsugune vaatamine. Aga tõesti, mina soovitan. Aitäh kõigile, kes kuulasid.
4: Ja saade 461 juba nädala aja pärast.
3: Kuuleme taas.
4: Järgmise korrani.
1: Filmikägu.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Nädala raamat.
2: Tõugalt Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Douglas Haini kirjutatud Töö varemetes, mis inglise keeles on ilmunud 2024. aastal ja Ann-Mari Orntlich on sellega eesti keelde tõlkinud 2026. aastal Postimehe kirjastuselt välja tulnud. Mina saatejuht Marek Stenberg ja tänasel päeval, nii nagu kogu selle nädala jooksul, vestlemegi sellest raamatust Mihkel Kunnusega, kes hariduselt füüsik, semiootik ja muu hulgas ka Postimehe vahel ilmuma kuulehe või kuukirja Trinokkel toimetaja. Tere, Mihkel!
4: Tere!
3: See raamat on, ütleme niimoodi, et kui me kaks äärmust võtame kogu selles ökokriisi temaatikate valdkonnas, siis ühes äärmuses on täielikult eitajad, teises äärmuses, ütleme sellise tohutu katastroofi kirjeldajad, nii et kui nende lugusid natukene lugeda, siis ütleme, masendusest palju puudu ei ole. Nüüd Hain, kuidas ta sulle tundub sellise autorina ja mis ta veel nii-öelda kirjutanud või rääkinud on?
4: Hain tundub mulle siiras inimene eelkõige. Et on mõningad tegelased, kes teevad seda tööd või räägivad kliimakriisist või vastupidi eitavad seda, näiteks on kutsumuslikud kommunikatsioonispetsialistid või kes on palgatud mingit sõnumit edastama või mingit sõnumit vastupidi näiteks eitama. Me võime öelda, et näiteks kunagi olid eks ju inimesed, kes olid palgatud sigaretitööstust kaitsma, kas uskusid nad sellesse või mitte. Hain on siiras inimene, selles mõttes, et ta ei kommunikeeri mingit sõnumit ja see tähendab ka seda, et tema sõnumid või võibolla tema maailma taju täiesti on orgaaniselt muutunud vastavalt tema elukäigu ja arenemise ja arengulooga. Et ta alustas sellise tulise aktiivse kliimaaktivistina. Või võib öelda, kus ta meie uviorbiiti võiks olla sattunud. Ja ta kirjaldab ka neid momenti, et üks hetk leidis ta ennast, 2005 oli tema see siuke pöördeline või murranguline aasta, kus talle täie jõulisusega jõudis kohale, kui pöördeline kõike hõlma või kohutav asi on see kliimamuutus, mis meilt praegusel kulgemisel ees ootab. Ja siis ta kirjaldab, et näiteks juba seeni, kus ta leidis ennast töö lõpus ronimas laudadele ja monitore välja lülitamas, mis olid töökaaslased jätnud. Ühesõnaga siuke kramplik säästlikkuse periood oli tal alguses. Ja kuidas ta on jõudnud siis ühel hetkel ära tundmisena, et kliimakriisist pole mõtet enam rääkida mingit teatud põhjustel, miks sellest räägib siin raamatus. Ja ta käib läbi erinevaid maailmataju faase, võib öelda, kus inimene on kohtunud teatud eksistentsiaalset ära tundmistega. Näiteks ära tundmisega, et see sivilisatsioon, mis meil on koduks, et see on läbinist ja päästmatult jätkusuutmatu. Mida sellises olukorras teha?
3: Jaa, selles mõttes see ongi ju tõepoolest huvitavaim aspekt tema kirjeldusis, sellepärast, et ega ta ei kordagi ei teki kujutust, et me ei elaks maailma lõpu ajal, sellest ta räägib. Kordagi ei teki küsimust, et meie arusaam majandusedust tema meelest, ja tegelikult ka ju laias laastus nii ongi, et osundab selle peale, et võla mehanismi rohkus meie igapäeva elus ja progress nii nagu seda õpikuis ette kujutatakse, nagu ka kõige, mis ma ütlen, nagu halvem juhtum sellest, kuidas majandust mõõta. Ja kui Nobeli preemia anti just nimelt selle sama SKT või sisemajanduse koguprodukti mudeli loomise eest ja siis need auhinna saajad piltlikult öeldes palusid, et inimesed ärge hakake kasutama seda SKT-d kui enda eesmärki nii preemia vastuvõtmisel kui siis sellel Nobeli kõne pidamisel. Siis see on täna täpselt juhtunud ja ka selle eest Hain meid hoiatab, et need on kõik need asjad, mida me ei peaks tegema. Ja huvitav on see, et seda raamatut lugedes ta küll austab teadust loomulikult, aga pigem nagu rõhutab ikkagi seda, et midagi on veel.
4: Ja midagi on veel, vaid no, siin on üks küsimuski ongi selles, et no, teadus ja modernsus on käinud nagu käsi käes, et üks on aidanud teist üles ehitada ja vastupidi. Ja nüüd, kui see tsivilisatsioon, mis on teadus abil üles ehitatud tsivilisatsioon, on osutunud täielikult nagu läbi kukkunuks. No tema puhul võib rääkida täiesti kindlas kõneviisust ja on selles...
3: Selles on ta veendunud,
4: jah, et see tsivilisatsioon on... Ei saa kesta. Ja no ma arvan, et iga nagu, kuidas nüüd öelda, mõistlik inimene või vähemalt mingide faktidele või empiirjale ja sellele parimale teadmisele tuginev inimene toetub, see peab tunnistama, et see tsivilisatsioon, see ei saa tõesti kesta. Ma olen ise, noh, Trinokli sarjas esimene raamat oli Paul Moorlandi ei enam ja jäänud ühtki vist oli see, kuidas seda tõlgitud oli. Ühes demograafia teemaline. Ja selle üheks eesmärgiks, miks see sinna sarja sai, oli ka need, et isegi need inimesed, kes täielikult eitavad kliimakriisi, ökoloogilist kriisi ja looduskeskkonna kriisi, et need saaksid aru, et see asi lihtsalt ei kesta, sellepärast, et rahvastiku kollaps on juba sisse kirjutatud praegu paratamatult, et juba ainuüksi sellel põhjusel. Aga loomulikult on ka veel kliimakriis, on ka elurikkuse kadu ja nii edasi. Kõik muud on juures, loomulikult ka võlakriis, ma arvan, et ka Peeter Koppel ütleksin, et see pidu nüüd küll kaua ei kesta, ei, see ei kesta, eks? Et noh, neid tahk on lihtsalt nii palju ja see ongi kokku nagu metakriis, millest on ka seda Trinokkal, mida leht, mida kuuleht, mida toimetan ja noh, loomulikult, kui võtame juba selle kõige kuulsama või võib-olla märgilisema, Rooma klubi esimese raporti kasvupiiridest, siis on ju tegelikult teadusele tuginev, teadusele ja parimale teaduse vahendile ehk matemaatilisele modelleerimisele tuginev. Kuid loomulikult teeb oma stsenaariumid mingites raamides, aga see on jah teaduslik. Aga jah, teatud küsimustes see ei ole piisav ja see on loomulikult surelikkuse küsimus, mida inimene sellega peale hakkab.
3: Ma praegu mõtlengi selle peale, et ega ju mõnes mõttes hullemaidki kriise on kogu inimkonnal või humanoididel olnud siin planeedi peal. No, mingite arvutuste järgi kunagi võis olla alles ainult kahel jalal kõndivaid meie eellasi tuhatkond või umbes sinna kanti, aga ometi...
4: Ja päris ilmselt pudelikaelad on olnud.
3: Ja ometi on ikkagi mingisugune jõud inimese ellu jätnud, aga jutt on mitte inimese kadumisest, mida ta ka ise korduvalt ütleb, vaid ikkagi tsivilisatsiooni või nende harjumuste ja traditsioonide ja toimimisviiside kadumisest. Saan ma õigesti aru.
4: Ja saad küll, ja kusjuures see on juhu huvitav, et ta hästi võtab täiesti korduvalt ütleb, ma ei lugenud nüüd mitu korda selles raamatust, ta ütleb seda, et see, mis tal oli selle Dark Mountain projekti, mida ta tegi Paul Kingsnorthiga koos, üks manifestis, üks keskseid kohti, ja mida ka meie oleme Jaak Kristjan Sutiga lehes ja avanumbris korduvalt välja öelnud, eks see sellise, senise maailma hävimine, ei ole veel maailma lõpp. Aga probleem on selles, et me ei suuda mingit muud maailma ette kujutada. Ja siis need nagu kuidagi psühholoogiliselt paratamatult sulavad kokku. Kui me ütleme, et tööstustsivilisatsioon modernsus ei ole jätkusuutlik, see hävib, siis me ei suuda seda mitte tajuda maailma lõpuna. No see on umbes samasugune asja, et lihtsam on ette kujutada maailma lõppu kui kapitalismi lõppu. Või tegu nagu psühholoogilises fenomeniga, kui sa mainisid, eks ju, et see... SKT väljatöötajad ütlesid, ärge kasutage, palun ärge kasutage seda.
3: Just.
4: Eks ainu asjana. No ei suuda, ei suuda inimene seda mitte kasutada ainumõõdiku. Mis jõud see on, mis paneb meid mitte suutma või inimkond või no, riike või mida iganes, no ei suuda.
3: Aga sellest räägime, kui me saate järgmises osas.
2: Kuku Raadio. Nädala raamat. Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Tõugalt Hain, töövaremetes, mille on tõlkinud inglise keelest, kus see originaalis ilmus 2024. aastal, Anne-Mari Ortlich. Ja täna mina, saatejuht Mark Stenberg, koos kuuleht Trinokli toimetaja, Postimehe vahel ilmuva lehe toimetaja Mihkel Kunnusega sellest raamatust ka räägime. Kuule, sa mainisid eelmises saate osas seda huvitavat projekti Dark Mountains. Et kas saad sellest lähemalt ka kõneleda, millega sa ilmselt tuttav oled?
4: Liiga lähedalt ma ei saa, sellega nii-öelda vahetult kaaselamiseks olema natukene liiga noor, aga see on sündinud, see oli selline projekt, mis sündis, ütleme siis, insenertehnilise optimismi läbi kukkumisest, arusaamisest sellest, et me ei suuda seda kuidagi kliimakriisi, ütleme siis administratiivbürokraatlik poliitiliste meetoditega lahendada ja see, millega me tegelema peaksime, on võt, eesti keeles hospiits on jah, no, paljatiivravi, eks ju. Kui keegi on
3: halastushäving. Selline halastusel põhinev valutu hääbumine.
4: Ja paljatiivravi on vist, eks ju. Kui inimene on lootuseltud haige, siis just. Ühesõnaga...
3: Vaadatakse, et tal valut
4: ei ole. Eesmärgiks ei ole enam teha ta mitte terveks, vaid tema suremine võimalikult vähe ebameeldivaks.
3: Täpselt.
4: Võimalikult vähe ebameeldivaks ja võimalikult valutuks. Ja eesmärk on siis see, et aru saame selles, et me peaksime seda tegema ka modernse tööstus tsivilisatsiooniga. Sest kui sul on alus veendumus ja selge, et see on jätku suutmatu, see ei saa kesta, järelikult ta kuidagi kaob, hävib. Ja siis oleks vaja kuidagi teha see, et see hävimine ja kadumine ei oleks nii valus, et kui need varingud tükid hakkavad kukkuma, et me nendega nii peale pihta ei saaks ja oleks mingid muud kohad, millest alustada. Ja selle töövaremetes, see raamatu pealkiri viitabki sellele, eks, et ühelt poolt me tegutseme varemetes, juba, siin on paljud asjad on juba varemetes, ja siis mida sellest asjadest väärib üldse säilimist ja mille puhul pole mõtet raisata energiat selle üleval hoidmisele. Et see on nii, nagu tegi lootusetud, peaks kuhugi energi mujal sootma. Aga alusmõte on see, et see tööstustsivilisatsioon, modernsus on... jätkusuutmatu. Ühesõnaga, et seda pole mõtet üle loida.
3: Ja see on see. Selles loogikas ju Hain tegelikult väga jõuliseltki kritiseerib absoluutselt kõiki neid aspekte. Ja mis minu meelest on võibolla ehk, ma aru saan, et progress sellisel kujul ei toimi ja mis kõik veel, aga üks asi, milles Haini nagu seisukoht on väga jõuline, on küsimus ju sellest, et probleemidel ta on veendunud, puudub tehnoloogiline lahendus. Ehk et piltlikult öeldes on, ma ei oskagi öelda, kui põhjendatud see on, loomulikult, eks ole, minul on teistsugune aru saam, aga ta seletab ikkagi väga selgelt, et kuulge, et ega meil ei ole põhjust otsida või isegi kui me otsime, me ei suuda leida nüüd parimad tehnoloogiat, mis olemasolevate tehnoloogiate veidra rakendamise tulemus on tekkinud probleeme suudaks lahendada. See on võibolla mind isiklikult oma vaate nurgast kõige enam äritav või küsimusi tekitav ja vaidlema ajav seisukoht.
4: Jaa, kus juures, ma ei tea, kas ma toin isiklikus muutada,
3: mul oli
4: just see tunne, et huvitav, kuidas Marek Strandberg seda raamatut loeks ja arvaks, sest ma olen ka tähele pannud, et üks on siin optimism, eks, et tehnoloogia päästab, kuidagi päästab või saab lahendada ja need, see on ju alati on siin küsimusega seisuga või hoiakuga tundmatusse. Meil on midagi, mida me ei tea. Me ei tea, kas on lahendus või veel ei ole või veel lihtsalt ei ole seda leidnud. Aga aru saadavalt tõenäoliselt on ka sellised probleemid, millel ei ole lahendust. Ja need ei ole niivõrd kuidagi vaatenurga küsimused, vaid see on kuidagi kõige sügavam metafüüsiline eelhäälestatus või hoiak maailma suhtes. Ja loomulikult, mulle meendub näiteks üks asi, kuidas Uku Masing mitte ei defineerinud, vaid tõi välja ühe religioosse kõige hästi üldise tunnuse, on see, et alandlik koordineeruda tahtev hoiak endas suurema jõu suhtes ja see suurem jõud võib olla, ma ei tea, see võib olla nii-öelda transcendentaalne jumalus, aga samas võib olla ka selline ökosüsteem kogu oma kaadervärgiga.
3: Vulkaan, tsunami, mida vaid?
4: Need on jah, sellised hästi suured asjad, aga näiteks kas me suudame korraldada ökosüsteemi paremaks või suudame hallata seda või midagi sellist.
3: Meie ahvatus teha muidugi katseid on kogu aeg olemas ja mida ta ka kritiseerib, mis osas jälle ma saan olla taga vaid nõus, on, et kogu selline geoinseneeria ideestik, et paiskame kuhugi atmosfääri mingisse kihti, vaat sellist ja sellist ühendit, siis selle tulemusena juhtub see, teine ja kolmas, need näivad olevat ja siin ma jällegi oma sellisest tehnokraatlikust vaatest muutun ikkagi praktilist teaduse ambivalentsi tajuvaks ja arvestavaks inimeseks, et kuulge, et me ju ei tea, mis juhtub isegi kahe sammu pärast, rääkimata see, et kliima on natuke keerulisem kui vaid kaks sammu edasi, et mis juhtub 20 sammu pärast, jätab ikkagi olukorra täiesti määramatuks.
4: Ja õigupoolest need ei ole teaduslikud asjad seni, kui neid ei ole veel tehtud, sest üks asi ju, miks, kui võtame selle kõige rangema teaduse, füüsika ja keemia ja siukas, et siis on ju alati, on teooria, mille põhjal teeme hüpoteesi, eks ju, hüpoteesi sellest, kuidas mingis olukorras mingi asi süsteem käituma peaks ja siis me teeme katse. Ja enne katset tegemata tegu ei ole veel mingi teadusega. Tihti ongi teeme katse ja vaatame, kas katse tuleb välja või mitte.
3: No selles...
4: Aga see planeedi maa ja geoinseneeriaga on ju see, et katse on tegemata. No, see ei ole teaduslik selles mõttes.
3: Siin on isegi teine asi, et siin on katse tegemine põhimõtteliselt korrektses mõttes isegi võimatu sellepärast, et süsteem on nii unikaalne, et mida iganes me teeme, me ei saa seda katset isegi parimal soovi korral korrata, kuna tegureid, mis inimesest üle vaatmata sellele, et inimene summa-summarum on ju tohutu energiavoo haldaja, me ei suuda sel hetkel, kui katse untsu läheb, teha nii-öelda restarti süsteemile, mille peal me oleme katseid teinud. Ja see nagu tekitabki sellise, kus mõtlen, sellise väga huvitava diskussioonibaasi Haini raamatuga, kus jällegi ma arvan, et iga kui lugeja võib aru saada, et nagu sa ütlesid, ta on helge inimene, tal ei ole mingit kurja kavatsust, mis ilmselt vastab täiesti tõele, ja tulebki teda võtta nii, nagu ta on ja selles mõttes ta avab ju aspekte, mida tasuks lugeda ka ütleme, padupropagandistidel, kes eitavad igasugust kliimamõju, kas siis tahtlikult või tahtmat.
4: Ja.
3: Aga edasi räägimegi juba oma saate järgmises osas.

0: nädala raamat.
1: Tõugalt Hain, töövaremetes, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Tõugalt Hain, töövaremetes, inglise keeles ilmunud 2024. aastal ja Postimehe kirjastus Trinokli kaasabil ka selle välja andnud sel aastal. Mina Mark Strandberg ja Trinokli toimetaja Mihkel Kunnus sellest raamatust ka kõneleme. Üks asi, mis jällegi ütleme sellise, noh, paratamatult ma kujutan ette, et hakkab kraapima iga kui teadusus kui inimest, kes on veendunud. Julgen öelda ka ise mingil määral, et kõiki asju peaks saama mõõta ja teaduse eesmärk ongi mõõta, hinnata, ennustada ja mis iganes veel, aga Hain toob nagu mõnes mõttes sellise inimliku aspekti, mis ei lähe üldsegi vastu olla ju teadusega, aga inimliku aspekti selles osas, et kuulge, et kõik asjad ei ole mõõdetavad, ometi need ka mitte mõõdetavad asjad põhjustavad ja muudavad inimeste käitumist, ka inimeste käitumist ökosüsteemi suhtes ja mida kõike veel. See on ka üks selline omapärane ja ütleme siis natukene nii-öelda tavatu seisukoht, mille omandamiseks või mille adumiseks tõepoolest selle raamatu läbilugemine on täiesti kasulik.
3: On küll ja no, kuna ma olen ka tegelenud eetika õpetamisega ja eetika loengutega, siis ma isegi kunagi tegin ühe sellise väikse artikli, et keskkonnateadmiste kasv ei aita meil neid dilemmasid lahendada. Siis ma toon ühe sellise hästi lihtsa näite, et tegelikult kui on küsimus selles, mil määral peaks praegused põlvkonnad arvestama järgnevate põlvkondadega. Siis see on ju selline täiesti praktiline, reaalne, pakiline küsimus, eks ju. Mil määral me jätame metsasid alles, mil määral me urgitseme näiteks põlevkivi välja. Taastumatute loodusvaradega on ju kõigiga niimoodi, et kuidas jagada seda erinevate põlvkonda vahel. Nagu täiesti reaalne ja praktiline küsimus. Isegi kui me sellele ei vastame, kuidagi käitume selle, kuidagi oma käitumise, kui me vastame sellele küsimusele. Aga milline on vahekord nii-öelda lapselapse ja vanavanema heaolus. Sellel küsimusel ju ei saa kuidagi teaduslikult vastata. Ma arvan, Mark Strandberg, sa oled ju nõus sellega. Ei saa vastata,
2: see on
3: pakkiline
2: küsimus.
3: See on
2: mitte vastatav küsimus.
3: Täpselt,
2: ja seda saab lihtsalt, kuidas ma ütlen, iteratiivselt. Ei, isegi hääletada ei saa. Sa saad seda tekitada, seda vahekorda elades, mitte otsustades ja ennustades. Et see ongi nagu, kuidas ma ütlen, elamise praktika.
3: Ta on nagu elamise viis ja siin võivad olla ju täiesti erinevad vastukaalud ja no, see on ka üks põhjus, miks poliitika või miks erakonnad ära ei kao. Eks ei saa olla, et ongi mingis mõttes täiesti erinevad eetilised hoiakud. Või noh, ütleme siis eetilist laadi hoiakud. Ma ei taha öelda, et üks on kuidagi eetilisem või teine vähem eetiline, aga no, kummaga sa peab rohkem arvestama kas reaalse inimesega või siis tuleviku inimesega, kes on mingis mõttes abstraktne, järgmine põlvkond, kes pole veel näiteks sündinud, kui palju me peame nendega arvestama, kui palju me tahame nendega arvestada.
2: No, mis muidugi nii-öelda ongi see, et selline, noh, jällegi, meil eksisteerib müüt, kas siis kirjapandult või ajudes niisamagi tuleviku ühiskonnast, mis, noh, aina kirjutab seda, kui noh, kus kõik asjad on automaatsed hästi ja ennustamisvõimelised masinad aitavad meid kõikides asjades. No täna me oleme ju neid ennustamisvõimelisi masinaid näinud, milleks on siis erinevad tehisarupõhised keelemudelid ja kohkunud selle ees, et assa pagan, et neisse keelemudeleisse on ju sisse uputatud praktiliselt, noh, ütleme, kogu inimkonna kirjutatud tekst. Kus juures täna me hakkame mõtlema selle peale, et nendest tekstidest see osa, mis on ideoloogiline, mõeldud ajupesuks, on poliitiliselt kallutatud ja nii edasi. See tekst on reeglina tasuta ja seda on väga palju, olgu tegu siis Karl Marxi teostega või Lenini teostega või Mao Zedongi teostega või ka ütleme nende samade ütleme siis sigareti propagandistide teostega. See kõik on läinud tehisaru õpetamisse. Ja tulemuseks on see, et tehisarul, noh, vähemalt minu arusaamist mööda ei saa olla heaks kiitvat hoiakut kõikide inimeste plaanide ja heaolu suhtes. mis osas jälle, kui selle üle nii-öelda võib-olla esimesi lauseid lugeda, et ohoh, et kuidas siis nüüd nii tehnoloogia vaenulik mees räägib meile tulevikust, aga kui natukene järgi mõelda, siis täpselt nii ongi, et nende masinate just kui heas usus tehtud soovitused sageli on ju väga kallutatud.
3: No ja, masin on siiski masin selles mõttes, et see, mis asja sa sinna sisse söödad ja tõepoolest need kombineerimismeetodid, need käivad meile kuidagi üle jõu, ja asja on, no mingis mõttes on tegu nagu usalduse küsimusega, aga tõepoolest, ega ma ei tea, kui võrd seda saab seda usaldada. Ja no kindel on ka tõesti see, et igasugusele saastale on tal kuidagi parem ligipääs ja see on jälle, no ma ei tea, hüppe tundmatusse. Aga sellest üks naljakas, mul on see raamat praegu ees, et ma ei tea seda raamatut, mille viitab, aga Aaron Bastani raamat Fully Automated Luxury Communism, et täielikult automatiseeritud luksuskommunism. Et see on üks tuleviku visioon, eks ju, mida osad võibolla näevad või osad unistavad, aga masinate puhul, jah, kas maailm on taandatav masinatele, et see on nagu kuidagi väga metafüüsiline.
2: Üks asi, mida tahaks kindlasti rääkida, on see, et tema enda elu ju arusaadav murdepunkt on seotud selle sama COVID-epideemiaga, kriisiga, mis oli globaalne ja kus kõik võimalike inimeste siis käitumisomapärad vägagi reljeefselt välja tulid kogu ühiskonna poliitikute, kõigi, nii et inimesed piltlikult öeldes lahterdati ja on lahterdatuna ju nendes erinevates staatustes ju siia maani. Väga selgelt välja ei ütle, mida sellest kriisist õppida on, ometi ju ühteist ta siiski kõneleb.
3: Ühteist ta kõneleb tõepoolest ja no, praegu on ka välja tulema. Vaata, reaktsioon korona kriisile oli ju küll selline asi, kus jälle me ei saanud mingit katset teha. Siin ta tsiteerib ühte teadlast, kes reageerib üsna vaenulikult või valulikult sellele, kui tõmmatakse nii-öelda kliimaäitajad ja koroonaskeptikud ühte patta, et mõlemad on sellised teadusest keeldud, tõeb seal, et see seisukoht, kuhu kliima osas oleme jõudnud, eks, et selle taga on aasta kümneid tohutud kollektiivsed tööd, et see ei ole kuidagi võrreldav sellega, kus on nüüd üks viirus järsku välja vupsand ja me siin nüüd teadaskond nagu paaniliselt rapsib ja tegutseb. Ja rääkimata sellest ühiskondlikust mõjust, eks, et selle konkreetse viiruse saab tõesti suhteliselt kiiresti hästi ära modelleerida ja kaardistada, aga see, millised on eksvõisugused kaugemad sotsiaalsed mõjud, et see eksperiment tehti täiesti reaalajas, näiteks kuidas mõjutab isolatsiooni sattumine lapsi, eks ju, ja need, et see võrrand jäi kindlasti poolikuks, ja mingid asjad selguvad alles tagant järele. Ja tõsi on ka see, et see minu arust seda mingit väga head analüüsi selle kohta ei ole tehtud ja osaliselt võib-olla sellepärast, et nagu keegi ei taha seda teha. Ja osalt öelda, kus Marek, ma ise tunnen ka, ma täiesti mõistuslikult jaatan seisukohta või täiesti kirjutan alle, et tõepoolest meil oleks vaja põhjaliku analüüsi korona kriisis käitutud välja käitutud poliitika meetmete ja alternatiivide kohta. Aga ma tunnen ise, ma ei jaksa, me viitsi. Kuidagi nii ebameeldivaks on see teema muutunud. Ma olen nagu alateadvusesse ära surunud selle veit. Ma ei taha sellega tegeleda. Aga see oleks vajalik. See oleks väga vajalik. Jah.
2: See on mõnes mõttes nii, nagu ma kujutan ette, et pikk strateegia venelastel ka Ukrainas toimimiseks. Lõpuks tundub neile, et kõik peaksid sellest tüdinema. Ometi see on asi, mida peaks vajalik olema ära teha. Igatahes, edasi räägime oma saate järgmises osas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Tõugalt Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Tagalt Hain, töövaremetes, originaalis 2024 ilmunud inglise keelsena ja 2026 sel aastal ta siis ka läbi Postimehe kirjastuse ja Trinokli väljaande eesti keelsena saadaval. Kõnelen sellest raamatust Mihkel Kunnusega, kes ka Trinokli toimetaja. Nüüd ei saa öelda, et Hain nüüd täiesti ükskõikne on lahenduste suhtes, kuigi tekstid on jah sellised ikkagi arutlevad ja mõnes mõttes isegi sellise ülesehitusega, et kui keegi on väga ignorantne, no siis ta võib lihtsalt öelda, ah, ma ei loe seda edasi. Samas on nad ikkagi, ei ole nad triviaalsed. Ja järeldused, milleni ta jõuab ju, on üsna sellised mõistlikud ja arutatavad ja arukad ja arusaadavad. No näiteks, et kogu see nii-öelda rahulik suremine või hääbumine, kuidas me iganes seda ütleme, et see võiks kulgeda ikkagi läbi tugevate kogukondade. Noh, mis on siis, nagu ma saan aru, ikkagi ühel või teisel moel sellised personaalsed, emotsionaalsed toetamismehanismid, mille abil inimene ikkagi ka kehvades olulis toim tuleb.
3: Ja võt, siin on nüüd küll jah see asi, et tuleb mingid varasemad või vanemad või arhailisemad või sellised praktikad mängu võtta, sest ta toob välja ka, et noh, kui me vaatame jälle, okei, ma toon nüüd ise selle, et kui me vaatame selle praeguse ühiskonna demograafilise profiili, eks, siis on aru saadavalt, et mingi hetk meid tabab hall tsunami, see on juba tabamas, see mõist on ilusti välja käinud, aga siit ju täiesti loogiliselt hallile tsunamile peab järgnema mingit laadi suur kõngemine, eks, et, no, kui hästi palju on hästi vanu inimesi, siis mingi hetk hakkab hästi palju olema surnud inimesi. Ja arusaadavalt, noh, modernsuse esimene reaktsioon on see, et me peame rohkem raha ja rohkem ressursse suunama geriaatrisse, vanadekodudesse, hoolekodudesse ja nii edasi. Aga noh, no, haineb ise ka, et tegelikult see modernsus, no see oleks modernsuse loogiline jätk, eks modernistlik reaktsioon sellele probleemile. Et ta ei suuda seda kanda lihtsalt, eks, et sellel hetkel, kui vanureid on suhteliselt vähe, me suudame neid hoida ja poputada päris kaua, aga kui süsteemi enda nii-öelda võime panustada langeb drastiliselt, eks ju, suhtarvuna, et kuidas siis sellega hakkama saada, aga muidugi siin tuleb, jah, ma teeksin kaht, noh, hästi selge eristuse, et üks asi on see modernse sivilisatsiooni enese, palliatiivravi ja teine on siis konkreetselt inimeste, keda juhuslikult sattumuslikult saab mingil ajatkel olema väga palju demograafilise statistilise paratamatusena. Need on jah sugused kaks asja. Ja.
2: Siin on mitmeid dilemmasid, küll mitte selles raamatusega on arutatud ka selle üle, et noh, mis on inimese väärtus, mis on inimese hääbumise väärtus teiste inimeste jaoks.
3: No võtta, Marek, sa olid siin suur mõõtmisentusiast, kuidas sa mõõdad inimese väärtust? Või paned võrdlusel, et noh...
2: Ma mõõdan, ei ma võin rääkida, see on nagu iseenesest mul läbi tehtud ja ka läbi otsustatud ja mina mõõdan inimese väärtust niimoodi, et mingiks hetkeks me kõik oleme selles mõttes nagu lagunenud, läheme katki ja enam elada ei saa. Ja mina olen otsustanud, et minu ükskõik millises seisundis siis ära lagunenud või lõpuni jõudnud organism, olgu 100%-liselt kasutatav kellegi poolt selleks, et aru saada, mis minus siis on toimunud hetkedel, kui eluvaimust lahkub. Ehk et annetan ennast täiel...
3: Linnukese.
2: Ja olen pannud linnukesed kõikele, et kasutage minu tükke enda ja ära nägemise järgi. Uurige seal olevat RNA-d, valk ja mida iganes, et sellest abi oleks. Mulle tundub, et ega inimese puhul on ka ju niimoodi, et noh, siin on täpselt sama küsimus, et kui inimene saab mingi parandamatu haiguse diagnoosi, et kas ta siis hakkab sellega võitlema, või teine võimalus ütleb, et okei, et noh, et uurige siis seda haigust minu peal, kuni ma elus olen ja pärast seda, kui ma sellesse ka suren, et mis seal nagu väärtuslikku teadmist on. Et noh, ühesõnaga, et inimese enda valmidus muutuda mõõteobjektiks võiks olla see, mis tegelikkuses on nagu sellise nutika hääbumise osa. Muidugi väga raske on seda propageerida. Aru saadavalt tekitab see inimestes nagu tohutut vastuseisu, soov lähedasi päästa, aga ma ütlen ühte, et nende lähedaste päästmine võib olla osutuks pärast seda, kui piisav hulk inimesi selliseid otsused on teinud, oluliselt lihtsamaks.
3: Päästmine, mis mõttes nende inimeste päästmise?
2: No, leida ravi. Ei. Leida ravi, et kui tekib mingisugune, et no tänase hetke seis on see, et ilmselt ravi võimalusi oletan ei ole piisavalt, kuna jälle, ei ole piisavalt seda mõõdetud. Raske on mõõta. Noh, raske on mõõta, kuna objekte ei ole, eks ole. Me teeme loomkatseid, kuigi me võiks teha inimkatseid. Noh, mina olen valmis olema katseobjekt. Ja ma arvan, et minu suguseid võiks olla veel, kes ütlevad, jaa, palun, et noh, et kui ikkagi on lootusetu seis, et siis tulge ja katsetage minu peale, et ma hea meelega annetan oma keha täpselt nendeks asjadeks.
3: Kus see elundidoonorluse ja need linnukased olen mina ka ära teinud, aga mul on rohkem sellest Eesti, et mul ei ole nagu sellest kahju pärast surma, aga ma ei tea, kas ma usun, et siin on minu arust nagu hästi suured käärid mingisuguse reaalsuse ja visionäärsuse ja ideaalide vahel, sest no me räägitakse juba päris ammuga personaalmeditsiinist ja geneetikast see, aga de facto on see, et näiteks Eesti tervisekassa on mingi pooledest aasta pärast pankrotiseks ja praegu säriseb reservide peal ja inimestele, no ei jätku, see on laste psühhiaatreid, meil ei jätku neid spetsialiste, meil ei jätku neid, eks ju. Tegelikult noh, kriis on akuutne ja käes, aga selle kõrval nagu, no ma ei tea, kas saab ennast lohutada nende müütidega, kui kunagi tulevikus osatakse või mõõdetakse. Või...
2: Ja, no, see ongi selleks, et seda osataks, tulebki midagi panustada ja see midagi, noh, ma saan aru, ongi organism, eks ole. Ja ega neid küsimusi on väga palju ja selles mõttes ma saangi aru, et ega see ka rahulik hääbumine tsivilisatsiooni mõttes, et see ei ole ju mingisugus lähikuude küsimus. See on küsimus lähima sajandi tõenäoliselt ajaskaalast, mis moodi ühiskonnad selles aja mastaabis käituvad, sellepärast, et ega Haini toob välja väga täpselt seda ajaskaalat. Ta räägib...
3: No see on tema voorus, sellepärast, ja. Et need ajaskaaladega, noh, me ei saagi, eks ju, see on nagu ilma ennustamine umbes, et kui lähme, mida kaugemale lähme, seda ebamäärasemaks läheb.
2: Just.
3: Kuigi jah, tõepoolest, kliimat me suudame nagu mingis mõttes isegi paremini ennustada. See on ju teada, et suurt raami mingi kaugaja vahemiku on isegi nagu lihtsam kokku panna kui 10 päeva pärast olevat ilma, eks selles mõttes. Me suudame hästi ju ennustada aastaaegade vaheldumist. Noh, see on selline suht suur pilt, aga see, milline on ilm 10 päeva pärast, me enam kuigi hästi ei suuda.
2: Eks? Ja see ongi,
3: ütleme niimoodi,
2: et on olemas arvutatav tulevik, mis on sageli ebamäärane, mis noh, tegelikult ka selles samas Haini raamatust nagu välja tuleb. Ja siis on paratamatu kausaalne tulevik. Noh, see sama aastaaegade vaheldumine on kausaalne. Seal on erinevad protsessid, aga me ei suuda öelda täpselt, mis juhtub. Ja ma nagu selles osas mõtlen, et ega ju kui võtta kokku need erinevad Haini soovitused, mida on siin täitsa mitmeid ja mitmeid, siis põhimõtteliselt ju tema enda soovitusis jookseb ka sees selline lootus, et kui me oleme sellises nii-öelda maale lähevas pikeerival kursil, et äkki siiski mingisuguse nutika omavahelise koostööga me ikka sellist täiesti plärtsu vastu maad ei tee.
3: No jah, et me nagu täielikult ei barbariseeru, kui jah, neid... Ütleme, pessimismi põhjustavaid nähteid on riburadamisi, et jah, tundub väga tõenäoline see, et mida kitsamaks olud lähevad, seda rohkem lähevad, minnakse tülli, mitte hakata rohkem koostud tegema.
2: Mida me natukene ka ju näeme. Aga edasi räägimegi oma saate järgmises viimases osas.
1: Kuku Raadio. Nädala raamat. Tõugalt Hain, töö varemetes, Postimehe kirjastuselt.
2: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Tõugalt Hain, töö varemetes, mille on tõlkinud Anne-Mari Ortlich ja mis on 2026. aastal Triukli ja Postimehe kirjastuse kaudu ka eesti keeles nüüd olemas. Mina Marek Stenberg ja kõnelen Triinokli toimetaja Mihkel Kunnusega sest raamatust. Ma just mõtlengi seda, et sinu algatuses öeldud ilmselt kõige täpsem arusaam Haini kohta, et ta on helge inimene. Et
3: siiras
2: inimene. Selles mõttes meil ei ole põhjust kahelda tema arusaamades. Ma just mõtlen, et tegelikult annab see ju hea võtme kätte, kes võiks olla selle raamatu lugeja, et ka kõige suurem skeptik võiks vähemalt selleks, et aimu saada siiraste inimeste mõtteis olevatest asjadest seda raamatut päevalt sirvida, kui mitte noh, läbi lukeda.
3: Ja no, selles mõttes, eks, et Dougald Hain on inimene, kes on väga kaua, ütleme siis, oota, üle 20 aasta juba, üle 20 aasta vaadanud otsa kliimakriisile, keskkonnakriisile, mõtisklenud inimese tsivilisatsioone üle. Ta on ise selle käigus oluliselt muutnud, oma käitumist muutnud, oma arusaamasid muutnud ja selles mõttes oleks temast kindlasti palju abi neile inimestele, kes on mingis mõttes samal teel. Ühesõnaga, kellele läheb samamoodi korda suur pilt, ütleme, suur pilt inimkonnast, suur pilt tsivilisatsioonist, suur pilt oma riigist ja sellest, kuhu me teel oleme. No, tema on sellega kaua tegelenud ja tema seisukohad on jah, muutunud kohati isegi noh, vastupidiseks. Et kui ta alguses oli niisugune väga aktiivne kliimakriisi, noh, kliimakriisi paanika, ütleme siis õhutaja või kaasa rääkija, siis mingil hetkel ta jõuab isegi enda sees ära tundmisel, et ah, kuulge, kliimast ei ole enam üldse mõtet rääkida. No. Et kuidas inimene, ja ta ei ole vahepeal kuidagi jõudnud aru saamisin, et see kliimakriis ei ole reaalne või midagi sellest, et kuidas inimesel selline, noh, motivatsioonistik või see muutub sellise arengu käigus ja kogemuste käigus. Et ma arvan, et selles mõttes on küll huvitav. Ja, tal on ka lapse, et selles mõttes ta nagu nii-öelda tunneb reaalset sidet seotust tulevikuga ja on selline, noh, vastutustundlike südametunnistusega ja noh, ma ütleks, jah, hea inimene ja selles mõttes, ja noh, aus, jah, aus.
2: Ma tõen selle peale, et ju tegelikkuses nii neid raamatud kui paljud muudki, mis ühiskonna olemust teistmoodi seletavad ja kus paljud sellised fundamentaalsed asjad on lahti räägitud õigel moel, noh, kas või see sama, eks ole, progressi usu religioossus, millel ei ole mitte mingit laiemat praktilist tähendust kui selle progressi plaaniga nagu utoopiaisse ja ultimatiivsesse äärmusse minna, siis ega ju inimesed, no, kellele on vajasta seletada, nemad ju käivad koolis, eks ole. Ja olen sattunud siin aegade jooksul erinevaid kooliõpikuid retsenseerima autorite poolt kirjutatuid ja pean ütlema, et minu soov alati on olnud vähendada õpikuis selle märgilise mudeli mõju, mis räägib meile sellest, milline on majandus ja räägib meile sellest, kuidas ökosüsteem on ikkagi jätkuvalt inimese juhitav, olgu siis jahinduse või mille iganes kaudu. Ja ma pean ütlema küll, et aegade jooksul, noh, mida on olnud siin paarikümne aasta vältel ehk, kui ma sellega puutumuses olen olnud, on võib-olla need õpikud natukene leebemaks muutunud, aga kõik minu soovitused õpiku kirjastajale elimineerida selline täielik antropotsentriline käsitlus inimesest ja loodusest on lõppenud tavaliselt vestusega, et noh, et tegelikult me oleme ju iseenesest vähendanud seda osakaalu mõne võrra juba nendes uutes õpikutes. Ja see mõne võrra ongi see, mis minu mõelest on probleemiks, et kas sa ka õpetajana toiminuna näed, et see on see võimalik, et meie kooliõpikud või kooliprogrammid, noh, mingilgi määral seda sama Dougald Haini lähenemist suudaksid omaks võtta?
3: See on keeruline, sest meie tsivilisatsioon või modernsus ise on väga antropotsentristlik. Näiteks keskkonnaeetika loengutes ma olen toonud ühe näite, eks, et noh, kui me lähtame loogiliselt näiteks, eks, noh, me teame, mis on rassism. Rassism on see, kui mingit sattumuslike tunnuste põhjal tehakse suuremaid üldistusi, kui seda teha tohiks ja siis no, ka seal kõivad kaas negatiivsed konnotatsioonid. No juba Peter Singer 1975 oli tema loomade vabastamise suur revolutsiooniline raamat, murranguline, ta toob välja, et no, liigirassism on täiesti siuke olemas oleme nähtuseks, et me peame mingist teisest liigist olendit a priori alaväärsemaks, sellepärast, et ta kuulub sinna liiki.
2: Eks? Ja on näiteks
3: analoogia.
2: Just.
3: Analoogia rassismiga, eks, täiesti selgelt olemas. Et no, üks näide, mille ma toon, et võtame siukese heas vitaalses toonuses šimpansi, tema kognitiivse võimekuse, kõik tunded, emotsionaalsuse, see, need on no, täiesti arenenud, siis sellel šimpansil, sellel konkreetsel šimpansi isendil on palju vähem õigusi kui näiteks inimisendil, kellel kõik kognitiivsed võimed on kõvasti madalamal. Siuke isend võib olla näiteks mingi koomas inimene, ajusurmas inimene või siis mingil juhul ka näiteks äärmuslik alaareng või midagi siukest, eks siuke idiotism näiteks meditsiinilises mõttes. Eks, aga ometigi sellel inimesel on palju rohkem õigusi, et no see on tüüpiline näide spetsiatsismist. Ja siis ma olen ühes toonud ka, et noh, milline on üks hea spetsiatsistlik süsteem, noh, ma arvan väga meie vabariigi põhiseadus näiteks on, eks, või see, need kõik on spetsiatsistlik, sellepärast näiteks inimisendi tapmine on kvalitatiivselt röögatult suurem kuritegu kui mis tahes teise liigi, kui tahes head omadustega isendi tapmine. Eks, selles mõttes meie süsteem, meie õigussüsteem on täielikult antropotsentristlik, jäägitult, eks ju. Või ka see, et näiteks inimõiguste ülddeklaratsioon, eks ju, mis on siis, võime öelda, selle praegu modernse sivilisatsiooni üks ilusamaid õisi, eks ju. See on tegelikult läbinisti antropotsentristlik, on inimõiguste ülddeklaratsioon, sest tegu on just nimelt inimõigustega, mitte liigiõiguste, olendiõigustega või eluõigustega. Võt, no, ja maailmas, kus, eks ju, ainus aegumatu kuritegu on inimsuse vastane kuritegu. No mis saaks veel antropotsentristlikum olla?
2: See vastab,
3: sellises maailmas me oleme. On ju, no.
2: See vastab tõele. Ma lihtsalt mõtlen selle peale, et tegelikkuses ju jälle kui siin mõtlema hakata nende Haini kirjeldatud soovituste ja noh, ta ei anna tegelikult otseseid soovitusi, ta lihtsalt kirjeldab seda, mis ei ole hea ja mis võiks olla natuke parem. Ja lihtsalt, et lõpetuseks, kas sulle tundub, et kui toimida siis nagu nende soovituste järgi, et mis lõppkokkuvõttes ju päädiks sellega, et lisaks inimesele, keda me ülistame ja kelle nimel me kogu muud maailma ju kasutame üsna ulatuslikult.
3: Üsna jõhkralt.
2: Ja üsna jõhkralt, jah. Ja et kas nii-öelda selle slaalumi sõitmisel, millega ju kõik elusolendid tegelevad, võtavad pidevalt kurve ja arendavad kiirust ja püüavad ellu jääda ja nii edasi, et kui me võtaksime nii-öelda ökosüsteemi mõttes kõik seal elavad olendid endale nagu selliseks mitte sihtmärgiks, vaid reeperiks, mille suhtes me oma tegevust peaksime korrigeerima. Kas see annaks mingit lootust tsivilisatsiooni pääsmiseks?
3: No, modernse tsivilisatsiooni puhul ei, sellepärast, et see ei ole modernsusega ühildatav. Eks? Me peaksime siis siukese looduse eksploateerimise nagu praegu teeme järgi jätma. No ja võibolla, no mingi me saaksime öelda, et see on nagu kantilise või tähendab kanti eetilise imperatiivi laiendus teistele liikidele. Kant ütles, eks, et ära käsitle ühtegi inimest kui pelgalt vahendit, vaid ka kui eesmärk iseneses ja siis me peaks ütlema, et ära kasuta ühtegi teist olendit kui lihtsalt vahendit, näiteks omale proteiini saamiseks või omad munades või lihade saamiseks, vaid ka kui eesmärk iseenesest. No, siukuse mõttemänguna vaid asjana see täiesti välja käida, aga no kas tööstustilatsioon suudab seda teha? No väiksed ökokogukonnad suudavad, aga kui sa tahad miljoni linnu toita, no ja mis oleks modernsus ilma miljoni linnadeta, mis eeldavad, et taristud, mis kogu veavad seda toitu energiat sinna, eks ju, no ei ole väga hästi mõeldav, jah. Arvan küll.
2: Aitäh, Mihkel Kunnus, et sulle sel nädalal kõnelema raamatust, mille Douglas Hain kirjutanud töövaremetes. Minu mõelest on see lugemist väärt teos
3: on.
2: Igati. Ja kus juures ma arvan isegi, et kõige suurem kriitik, no isegi kui ta vägisi võtab ja mõned peatükid läbi loeb, et saad aru, millest inimesed mõtlevad, millest need inimesed mõtlevad, keda modernse ühiskonna apologeedid kasutavad, käsutavad ja kõik, mis iganes. Sellega on nädala raamatu tutvustus läbi. Head lugemist teile ja järgmiste kordadeni.
1: Nädala raamat. Dougald Hain. Töövaremetes. Postimehe kirjastuselt.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Asja nimi on...

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
2: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
3: kellerteater.ee.
5: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aav loo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Raadio Kuku.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Kuku Õun.
9: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strandberg ja olen külla kutsunud kaks olulist inimest, keda kohe ka tutvustan. Ja meie saade täna on mõnes mõttes sensatsiooniline. Ehk küsimuse all on see, et tänasel hetkel Eestis on jõutud ühe ravimeetodiga nii kaugele, et sellega on läbi viidud terve hulk kliinilisi katsetusi ja nende tulemused on muljet avaldavad. Tegelikult puudutab see väga paljude inimeste tervist ja heaolu, aga sellest lähemalt tänases saates me ka juttu teeme ja külas on mul taastuva kirurgia kliiniku kirurg, veresoonte kirurg, doktor Andrus Loog. Tervist!
10: Tere!
9: Ja Tallinna Tehnika Ülikooli keemik, doktor Ivar Järving. Tere!
11: Tere!
9: Mõlemal neil on selle ravimeetodiga, mis sellises ettevõttes nagu Cellin loodud, üksegu oluline suhe. Mõlemad nad vastutavad selle ravivõtte ja vajalike ainete tootmise eest oma naha ja karvadega. Ehk et ütleme nii, et olulisemaid inimesi selles valdkonnas, et ei ole võtta. Ja nüüd siis ravimeetodist endast. Tegemist on rakuraviga ja äkki Andrus räägid meile natukene, et mida kujutab endast termin rakuravi ja kus seda tänasel hetkel maailmas on kasutatud, et jõuaks lõpuks ka sinna, mida Eestis sellega tehakse.
10: No ühest küljest võib öelda, et rakuravi ei ole, on suhteliselt vana mõiste, eks? Et me põhimõtteliselt põime ka ju vereülekannet nimetada rakuraviks. Ja kui võtta veel laiemalt, siis kuna meie tegeleme raskuest pärinevate rakkudega, siis selline raskue siirdamine või rakkude siirdamine oli väga levinud esimese maailmasõja järgselt ja ajal, kui rasva siirdamisega parandati näodefekt. Esimene maailmasõda oli ju kaebikusõda. Kui jõuti sinna maali, et saadi aru, et mis asjad on tüvirakud, mis asjad üldse rakud on, siis ütleme, et selline tänapäeva mõistes rakuravi on, ütleme, et sellise möödunud sajandi lõpupoole tegevus. Eestis 1993 Tartu Ülikooli kliinikumis tehti esimesed rakusiirdamised vereloome, tüvirakkude siirdamised vereloome kasvajate ravis. ja see noh, jätkub ju siia maani, mis tol hetkel oli selliseks elupäästvaks tegevuseks. Kuskil sajandi vahetusel leiti, et lisaks luuüdile on väga heaks raku noh, allikaks ka raskude. Väidetavalt sisaldab raskude tüvirakke umbes 1000 korda rohkem, kui seda sisaldab luuüdi.
9: Väidetavalt, et ta tegelikult ka sisaldab.
10: Tegelikult sisaldab, jah. No ütleme, et ma ei saa öelda, et, no, et ma ise oleks seda kontrollinud, eks ole, noh, ma sellepärast kasutan seda väljendit. Ja mäletan ühte plastikakirurgia konverentsi Viinis, see oli vist aasta 2011, kui istusime ühes lauas Ameerika no, elava legendiga, Thomas Pixiga, kes õhtusöögi lõpupoole võttis mul käest kinni ja ütles, et Normes, pange tähele, rasv muudab maailma meditsiini järgmise 20 aasta jooksul.
9: Ja nii läkski.
10: No ma ei, tegelikult ei ole ju veel läinud, eks ole, et noh, alati on ootused olnud suuremad kui, kui see, noh, kuhu me jõuame, eks ole, et on ka kunagi 2013 ennustati äkki, et kogu geneetiliselt mõjutatud rakkude ja üldse rakkuravi turg muutub 2025. aastaks sama suureks, kui on kogu muu maailma ravimturuks, siis see selleni ei ole veel jõudnud, eks. Ja kui nüüd rääkida sellest, kuhu tänasele päevane on jõutud rakuravis, siis see, mis on jõudnud kas kliinikusse või siis kliinilise uuringu kolmandasse faasi, on peamiselt pühendatud onkoloogiale. Kõige tuntum neist on CAR-T meetodil põhinev rakkude kasutamine.
9: Mis selle meetodi olemus on, ütleme, kogu selles aspektis, sellepärast, et väga sageli see CAR-T termin jookseb läbi, ma ei tea, kas äkki kuulajagi ja isegi tahaks end veidi harida.
10: No ütleme, et ega CAR-T noh, meetodi kasutamisel õpetatakse rakke võitlema mingis noh, spetsiifilise noh, kasvaja vastu, et ehk et see on siis noh, patsiendi enda noh, immuunrakud, mida siis noh, õpetatakse. Et esimene oli tegelikult mitte nüüd vereloome või noh, verevähi vastased või lümfivähi vastased ravimid, vaid oli tegelikult eesnäärme vähi vastane ravim. Ja kui noh, ütleme, et ega kui mõelda nüüd noh, laiemalt või noh, mõelda selle peale, et kus kohas on rakuravis edu saavutatud, on rakuravis saavutatud edu see, et ega inimese immuunsüsteem ju võitleb ka vähirakkude vastu. Ja võib ka ju nii öelda, et noh, iga kasvaline, eriti kui see on pahaloomuline, on immuunsüsteemi läbikukkumine. Nüüd see mehanism, et immuunsüsteem tunneb ära võõra rakku, on noh, meie sees olemas, eks? Väga vanast ajast. Me aitame lihtsalt sellele immuunsüsteemile kaasa. Teeme ta efektiivsemaks või noh, teeme ta targemaks.
9: Näidates siis võõrast ja no, öeldes, et mine siis tagasi ja ütle, et see on võõras.
10: Jah.
9: Ivar, kui pikalt sina oled sellega seotud üldse? Ja mis aspektis sa Andrusega üldse kokku said?
11: No, mina olen seotud selle protsessiga tänu sellele, et kunagi siin Eesti alguses asutasime oma kolleegi professor Nigulasega koos steriilsete ravimite tootmise firma, kus me siis ka palju aastat neid tootsime. Ja hiljem, kui see protsess seal minul seal ära lõppes ja juba teised hakkasid selle valdkonnaga edasi tegutsema, siis kutsuti mind sellini kvaliteedi ja niukse tehnoloogia järgi vaatama, sest et raku kasvatamise praktika on ju see, et sinna tulevad tavaliselt bioloogid. Harilikud rakubioloogid teavad küll, kuidas rakke kasvatada, teevad lamineraal, aga seal ei ole midagi ühist ravimitele kehtestatud reeglitega ja vaat nüüd ongi, et kuidas viia ravimi maailma reeglid uurivate bioloogideni. Ja seal on palju kitsendusi ja ei ole enam nii vaba, nagu me nagu tahaksime uurijaten olla, aga see on kõik on tehtav ja nüüd sellin, kus siis praegu seda preparaati tehakse, ongi jõudnud sinna maani, et Jaa, et selle ravimi reeglid on, või niisugused üldreeglid on ikka kõik täidetud ja tihti tunduvad nad kõrvalt vaadates eriti uurivatele või ütleme laboris töötavatele inimestele väga kohmakad, aga no tegelikult tagatakse selle ohutus. Just eelkõige tagatakse patsiendi ohutus ja võt see minu roll on seal ka öelda nii, et nüüd tõesti see ravim on nüüd piisavalt ohutu, et seda me tohime inimesele süstida, sest et no midagi ei ole teha, kui me kuskil saastame, siis me ju viime kohe mingisugune võõrorganismi inimesse ja no see on ju totaalne kaos.
9: Sa mainisid just, et bioloogi jaoks puhas keskkond, noh tavaliselt ongi, tõepoolest on siis lavinaar õhuvooluga tõmbkapp ja siis aegajalt näidatakse kolvi või katseklaasi suudmele põlevat leeki ja see on nagu moel teisel nii-öelda puhas keskkond. Kas puhas keskkond, nagu me kujutame ette siis olukorda, kus inimese immuunsüsteemist võetakse mõni, ütleme siis nii, vaenlast tundma õppiv rakk välja või rakukultuur välja, näidatakse talle vaenlast ja siis pannakse organismi tagasi. Kas see heeldab hoopis mingit muud puhtustaset?
11: Ja siin on ikka, see puhtus on natukene teissugune.
9: Nagu elektroonikatööstuses?
11: Jah, ja tõesti see puhas keskkond tuligi elektroonikatööstusest ja siia maani kasutakse nende termineid, kui hakati esimesi kiipe tootma, siis selle klass oli klass 100, mis tähendas, et 100,5 mikroni suurust ühikut kuupjalas. Ja elektroonikas tööstus on sellest läinud noh, nii kaugele, et poole mikronist osakest enam keegi ei räägigi, vaid painud palju väiksematest, neid ei tohi enam üldse olla, aga meditsiinis ütleme ja ravimitööstuses on see suurus siiski jäänud 0,5 mikronit ja neid tõhus on, ei tohi olla. Ja nüüd ongi niimoodi, et siis on see laminaar, mis on siis päris puhas koht, selle taga on samasugune koht, sama puhtusega ainult, et õhk ei ole seal laminaarne või võibolla ka kuskil osaliselt turbulentne, sest inimene käib ringi. Ja riided on sellest iriilsed, maskid ees, prillid ees, kindaid, seriilsaid, kaks paari, läbitakse sinna läbi lüüside, nii et see keskkond on päris puhas ja on päris sükkune huvitav on mainida, et mida nüüd kui siis nüüd tootmist vaadata ja teiselt poolt vaatame siis nüüd arstide steriilsust, siis on see natukene nagu täiesti teissugused lähenemised, aga kokkuvõttes tuleb üks puhas asi välja.
9: Siin kohan teeme saate see väikese pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
12: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
13: Suvi. Ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
16: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
17: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
18: Raadio Kuku.
19: Own.
9: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas kaks doktorit. Andrus Look, kes taastuva kirurgia kliiniku veresoonte kirurgia doktori, Ivar Järvink, kes Tallinna Tehnikaülikooli keemik. Mõlemal neil on oluline osa selles uues ravimis, millest me detailides veel esimeses osas ei kõnelenud. Aga nüüd jõuame ka sinna maale, et kui meie tänane jutt tuleb, on juba olnudki rakuravist ja sellest, kuidas see põhimõtteliselt toimib, siis kõnelege palun, Andrus, esimesena ehk, mida see ravimeetod ja oletan, et veresoonte kirurgina see ravi puudutab äkki veresooni, see ravi siis päriselt välja näeb?
10: No, veresoonte kirurgia on üks selles mõttes õnnetu eriala, et me teeme enda arvates küll sellist väga peent tööd, aga haigust kui sellist me ravida ei oska.
9: Et võib katkise asja välja võtta?
10: No võib puhastada, panna uusi asju juurde, eks ole, aga noh, veresoonte lupjumist, ateroskleroosi, kui sellist, me oskame teda tänapäevaste ravimitega pidurdada, aga öelda kellegile, et me oleme teidnud terveks ravim. Noh, ei ole viisakas, sest see ei vastaks tõele.
9: Julgen vahele küsida, kas kõnealune ravimeetod, mis nüüd kliinilistes katsetes edu olevat näidanud, jälle, ma ütlen ka olevat, nagu saagi, aga et kas see on siis samm lähemale?
10: Ta ei ole kahjus samm lähemale, aga ta räägime niimoodi, et mingil hetkel jõuavad need inimesed, kellel veresoonte luppimine on haaranud jalad sellisesse staadiumisse, kus võib olla täiesti vältimatu jala amputeerimine. Ehk suurusjärkudest aru saada, Eestis amputeeritakse aastas suurusjärgus 500 jalga. Väidetavalt maailmas ainuüksi diabeedi tõttu amputeeritakse üks jalg iga 15 või 20 sekundi järel.
9: Ja see on ikka päris kiire tööstus, kiirem kui autotööstus.
10: Ma ei ole seda selles mõttes nagu kunagi võrdlend, eks ole, et kas kui võtta kogu maailma autotööstus kokku.
9: Siis ilmselt mitte, siis on.
10: Jah, et siis nad võibolla on võrreldavas suurusjärgus. Aga endiselt see on väga suur elumuutus inimese jaoks, ja mida püütakse alati vältida. Meil on olemas viimaste aastate jooksul väga tõsiselt arenenud veresoonte kirurgilised meetodid. Üha rohkem on võimalik seda veresoonte probleeme lahendada ilma suurt lõikust tegemata. Soone sees tegutsedes, sooni laiendades, pannes soonte sisse metallvõrke, mis hoiavad soont laiali. Aga endiselt saabub üks kord aeg, kus need tavameetodid on ära kasutatud. Ja see meie rakuravi on see, mis ei asenda tavameetodeid, vaid täiendab juhul, kui tavameetodeid enam ei anna tulemust. Neid on varemalt tehtud ja nad on osutunud ebaefektiivseks või nende rakendamine oleks siis seotud liialt suure riskiga.
9: Lupjumine kui nähtus, kas selle siis seda põhjustav haigusprotsess on detailid enne vähemalt teada?
10: Ma arvan, et me tegelikult ei tea sellest protsessist eriti detailides midagi sellist, et me võiksime definitiivselt sellele vastu võidelda.
9: Aga see on põletik?
10: See suures osas on põletik, jah.
9: Ehk et tal on mingi tekkepõhjus ja see on pigem kompleksne kui ühe teguri tekitatu.
10: Ma arvan, et seal on jah väga mitmed tegureid ja arvatavasti on ka sellel probleemil või sellel haigusel väga mitmeid alaliike, mida me ei suuda alati eristada. Me näeme seda operatsiooni laual, kus on inimesi, kelle veresoonte kahjustus on väga kaltsifitseerunud. On selline, kus vastupidi on see veresoonte kahjustus rohkem nagu immuunreaktsioon ja rakkude vohamine. Me näeme seda, kuidas kahjustuvad peamiselt hästi suured veresooned või seda, kui on kahjustatud just hästi väiksed veresooned. Ehk et me nimetame seda kõike ühe suure nimetajaga. Kindlasti on sellel haigusel väga palju selliseid erinevaid asju. Seal võib olla ka tekke põhjuses ja arengus täiesti erinevaid asju. Ehk et tahaks öelda küll, et me teame, kuidas see haigus tekib, aga ma arvan, et meil on sinna veel tegelikult pikk tee minna.
9: No kui tuleme nüüd selle sama rakuravi meetodi juurde, siis millisel moel konkreetse kemikaali loomine siis või aine loomine siis välja näeb selleks, et jagu saada inimese just nagu põletikulisest, aga keegi ei tea täpselt mille põhjustatud ebamäärasest seisundist, millele ometi, nagu ma aru saan, täna on tekkimas selline vähemalt Eestis üsna selge piiriline lahendus.
11: Ja see protsess hakkab ju pihta sellest, et nüüd kliinikus kogutakse rasvkude.
9: Konkreetse patsiendi oma.
11: Siis nüüd juba tootmises eraldatakse sealt rakud, see on ju niisugune viskoosne materjal, mida tuleb erinevate ensüümidega töödelda, pärast neid rakke selekteeritakse, mitu korda kasvatakse ümber, et turk oleks suurem, lõpuks lisatakse veel ka siis aineid, mis siis nagu seda viimases etapis moondavad ja vaat nüüd kui see kõik on läinud niimoodi, et kuskil kõik on striilne, mitte midagi kasva, kõik on kontrollitud ja siis nüüd läheb see uuesti kliinikusse tagasi ja vaat siis nüüd ongi doktoroloog ongi just see, kes siis selle rolli täidab ära, et patsientile selle elu tagasi annab ja see jalg jääb amputeerimata.
9: Ja see rakk, mis kinni püütakse, millega on tegu?
11: Need ongi need samad rasvas leiduvad tüvirakud ja neid hakkame siis paljundama. Me võiksime ka kohe, eks ju, neid ju rasvkoost võtta, aga siis me peaksime väga palju seda kudet võtma ja puhastamise käigus ikkagi, me kasvatame neid natukse juurde. Ja vaat siit tulebki välja nüüd niukene asi, et me kahjuks võtame ju neid rasvkoe rakke patsientidel, kes on juba ikkagi reeglina põdurad, nende vanused on seal ju, kõik nad kipuvad juba pensionil olema ja väga suur roll selles on veel ka kuskil inimestel, kes suitsetavad ja see on, mõjutab nende veresoonkonda arengut ja väga, väga äge oleks, eks ju niimoodi, et kui inimesed varem annaksid oma, selle ajal, kui nad noored ja terved on, annaksid oma rakud sinna kuhugi panka, kus nad võiksid seista ja vaat siis, kui nüüd midagi juhtub, siis sinul on uued värsked rakud, teed sellest preparaadi ja ei pea enam seda nagu mingisugust rasvkoe võtmist, niisugust traumeerimist protseduuri tegema ja saaks kohe ravima hakata, nii et meil siin seda süsteemi veel ei ole, aga kunagi võiks ju mõelda, et jõuame sinna, et igal ühel on mingid värsked rakud, tüvirakud, mida me saame suvaliseks asjaks valmistada.
9: No see kõik kostub ühtpidi utoopiana, mida me oleme kuulnud räägitavat küll diktaator Putini, küll diktaator Xi kohta, kes olla midagi sellist oma kohtumisel ka vadranud, aga tegelikuses siis ma saan aru, on ikkagi küsimus selles, et kõnealune oletatav kompleksne haigus, mille rahvakeelne nimetus on veresoonte lupjumine määramatu põhjusega ja selleks sobibki reaalselt ainult konkreetse inimese, konkreetne rakutüüp või saame me ette kujutada, et näiteks nagu Ivar ütleb, et siin ka noorema rahva noh, nii-öelda värske vere või värske rasva tarbimine võiks kuidagimoodi aidata vanemate inimeste uuesti elulemusele või need on nii spetsiifilised ja eluga kaasas käivad asjad, et ainult inimesed endalt pärit rakud suudavad seda vussi läinud veresoonkonda uuesti ellu äratada?
10: Ei, kindlasti mitte, et eks meegi ju püüdle selle poole, et meil oleks noh, ravim võtta riiulist, eks. Ja nüüd on nagu küsimus selles, et kui me räägime tüvirakkudest, mille puhul nii-öelda siis retsipiendi või siis selle haige inimese organism ei hakka võõra varku vastu võitlema või noh, ütleme, et noh, tulenevalt tüviraku omadustest, aga nii kui see rak peaks hakkama diferentseeruma, muutuma millekski, siis käivitub immuunreaktsioon ja püütakse see võõras rak ära evitada selle noh, vastuvõtva
9: organi. Kuna ta on teisest organismist võrit?
10: Absoluutselt. Et see on nagu see, mis on üks piirav. Teine asi on see, et alati selliste noh, preparaatide loomisel on see, et kui me püüame luua midagi nagu väga universaalselt, eks ole, et ega panatsea ehk kõik ravimi noh, unistus on olnud ju vähemalt sellest ajast, kui on teada kirja pandud ajalugu, et aga me alati, kui mingi asi muutub väga universaalseks ja kõike ravivaks, siis see tavaliselt ei ravi enam midagi. Ehk et me alati kaotame, kui me lähme üldisemaks, siis me kaotame efektiivsuses.
9: No ajalooliselt on olnud levinumaks panatseaks teadupoolest oopium, mida soovitati kõikidele ravimitele juurde panna, kui need ei toiminud ja noh, inimesel hakkaski parem. Nüüd sellel puhul, ma ei võrda seda üldse selle kummalise valdkonnaga, aga et kas selle puhul siis nii-öelda see raviprotsess ise, kui jutt on tüvirakust, tuleneb asjaolust, et tüvirakk hakkab seal asendama mingisuguseid rakke, mille tõttu on lupjumine tekkinud või kuidas see mehanism välja näeb?
10: No ütleme niimoodi, et ma selle, noh, alati peab olema sul mingi idee, eks? Et miks sellist asja tegema hakata? Kui meie kunagi seda ideed kaalusime...
9: Kui palju sellest aega nüüd on?
10: Ma arvan, et sellest on tänaseks 13 või 14 aastat tagasi, kui oli üks Eesti rakuravi korufeedest Toomas Neumann esines kunagi Eesti kirurgide assotsiooni kevadpäevadel ja sealt meie suhe alguse sai ja mõtlesime, et kuidas siis saaks veresoonte haigeid ravida. Ehk et inimese organismis või noh, ütleme, kõigi imetajate organismis, kellel veresooned saavad kahjustada, on olemas üks ise parandamise võimekus. Ehk et kui suur veresoon ära ummistub või kui suur veresoon katki läheb, siis organism suudab kasvatada uusi veresooni. Neid nimetatakse kollateraalideks ja kui see haiguse protsess ehk veresoone umbumise protsess on piisavalt aeglane, suudab inimene ise kasvatada need veresooned. Nüüd kui see protsess on kiire, noh näiteks trauma puhul see kindlasti ei ole võimalik, aga kui ka veresoon ummistub kiiresti, see ei saa hakkama. Siis tekib valud, tekivad haavandid, tekib kangreen ja meie noh, ravimi idee oli, või noh, see esialne idee oli selles mõttes lihtne, et me anname sinna kahjustatud kohta juurde ehitusmaterjali. Me viime sinna juurde neid tüvirakke, millest võivad tekkida need uued veresoonad. Ja noh, ütleme, et kui ma toon inimeste puhul näite, siis ainuüksi see, et magistraal veresoon on kinni, suur veresoon, noh, see on mõne millimeetrine, ei ole põhjuks selle inimesega veel mitte midagi meditsiinilist pihta hakata, kui tal kaebus ei ole. Ei pruugigi olla, tal võib olla organism selle probleemi ära lahendanud.
9: Just sellist kõrvalsoonte tekitamisega.
10: Absoluutselt. Ja kui me alustasime oma loomkatset, siis me olime sellises murekohas, et me pidime noh, laialselt kirjeldatud rahvusvahelised mudelid ringi tegema, sest et need meie loomad paranesid nii kiiresti, et meil ei tekkinud ajaakent ravimi uurimiseks.
9: Siinkohal teeme saates väikese pausi ja kuulame seda põnevat lugu pärast vaheaega edasi.
18: Raadio Kuku.
8: Kuku Õun.
9: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Stenberg, külas kaks doktorit, Andrus Loog taastava kirurgia keskusest ja doktor Ivar Järm, keemik Tallinna Tehnika Ülikoolist. Jutt jäi pooleli põneva koha peal, kus te ütlesite, et loomkatsete puhul nende paranemise kiirus oli nii suur, et te isegi ei saanud aru, kui kiiresti see toimis. Kas see oli sellise teadlase emotsioonina selline ahaa-elamus toona?
10: Alati võib ju vihastamise asemel imestada, aga ja loomulikult, ehk see pikendas meie seda kogu protsessi umbes pool aasta jooksul, kui me otsisime, kui palju me peame seda vaest looma siis kahjustada, sest meil oli eesmärgiks saada 2-nädalane ajaaken, sest me võrdlesime erinevaid rakupopulatsioone, mis olid erinevalt mõjutatud, ehk et leida see kõige efektiivsem, eks? Sul peab olema erinevate mõõtmiste tegemiseks piisav aeg. Kui sul on kolmandal päeval pärast veresoonte kahjustamist kõik rotid sibavad ringi, kui ei oleks neil ka mitte midagi juhtunud, siis on selge, et see katsemudel ei, või ütleme, et see mudel ei tööta selles olukorras.
9: Kuidas te selle mudeli toimim saite, kelle te katseloomaks võtsite?
10: Võtsime ikka valge roti, jah. Et piisavalt suur, et teda uurida ja piisavalt väike, et võibolla ei oleks nii valus ja kallis.
9: Ja nüüd kõneledes sellest samast olukorrast, kus ma saan aru, et kogu see nii-öelda keemiline töötlemise pool ennem seda, kui rakke paljundama hakatakse, on sinu õlul moel või teisel. Et kuidas on, et kas rottidega on emotsionaalselt nende rasvkoega lihtsam ja julgem neid operatsioone teha või ikkagi rottidega katsetades pidasid see ikkagi silmas, et kunagi me peame ka inimestega katsetama hakkama ja vastutus oli sama suur?
11: Ei, siin on ju seis on teine, et üks kohas sul on katseloom ja seal sa saad teha niimoodi hariliku laminaari all neid rakke ja ettevalmistus on võrreldamatult lihtsam. Aga niipea, kui sul on inimesed mängus, siis tuleb kogu ravimi maailma regulatsioon sulle kalle peale ja sa pead kõiki neid reegleid jälgima ja see kõik on võrreldamatult töömahukam, ohutum loomulikult. Ega need rotid ka ju ära ei surnud, sest ühki rakukultuuri olnud saastanud, aga sa ei saa riskida. Siin ongi niimoodi, et kogu selle steriilse ravimi ideoloogia on selles, et sa ei saa kontrollida steriilsust. Sa saaksid öelda, et toode on steriilne, kui sa võtad kõik koguma toote ja analüüsid selle ära. Aga sa tahad midagi ju, et oleks jalleseks ka. Ja siis ongi niimoodi, et sa pead eelnevalt mõtlema selle peale, kas sul filtrid on kontrollitud, kas ja kuidas on inimesed koolitatud. Millal sa osakese lugejaid kalibreerid?
9: Ehk mõnes mõttes on tegemist kosmose reisiga, mille puhul ka ju katsetada ei õnnestu, et reis ise ongi katse.
11: Niimoodi sa pead tegema ohutuse sellise tasemeks, jah. Sa ennetad seda kõike.
9: Uudisimutsen Andrus veel kord selle üle, et püüan aru saada, et kui nüüd tüvirakk, mis teadupoolest vajab mingit initsiaatorit selleks, et muutuda üheks, teiseks või kolmandaks rakuks, sattub siis organismi tagasi. Ma saan aru, et ta süstitakse kas siis veresoonde või vereringesse. Kuhu siis?
10: Ma teen ühe täpsustuse.
9: Ja,
10: ütleme niimoodi, et tegelikult on viisakam öelda, et meil on stroomarakud, sest me ei saa öelda, et need on täpselt ühesugused tüvirakud, eks? Aga jah, algselt see sama lühend tähendab nii mesenhümaalseid stroomarakke kui mesenhümaalseid tüvirakke.
9: kui me nüüd räägime selle lahti inimestele, kes ei ole meditsiiniterminitega väga kursis, siis mida need kaks ütlust tähendavad?
10: Ütleme niimoodi, et kui, noh, see pigem on nagu selline teadlaste kiiks, eks ole, et kui sa tahaks öelda, et noh, need on nagu täpselt, noh, ainult tüvirakud peaksid need olema täpselt ühesugustele tingimustele vastavad rakud. Kindlasti nende pinnamarkeritega, millega järgi neid rakke ju tegelikult, noh, eristatakse, eks. Siis sinna satuvad umbes 4, 5, 6 erineva teise populatsiooni rakud. Aga nende, noh, osakaal on väike, aga me ei saa öelda, et see on puhas tüvirakukultuur.
9: Siin kondame saatesse väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
19: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Hästi öeldud.
20: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
21: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele. Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel. Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.

0: Kukku Õun. Head kuulajad, Kukku Õun jätkub. Kõneleme omapärasest rakuravi meetodist, mis Eestis välja arendatud ja võiks vähendada amputeeritavate jalgade hulka Eestis märkimisväärselt. Külas kaks doktorit, Andrus Loog taastuva kirurgia keskusest ja Ivar Järving Keemia Instituudist Tallinna Tehnika Ülikoolist. Kui me jõuame nüüd sinna, siis kui palju teil täna rääkida siis sellest, kui palju, kuna kliinilised katsed on teil käinud, lõppenud, te saate mingit osa sellest kajastada, siis millised need tulemused tänaseks hetkeks on olnud?
1: Jällegi ma pean tegema ühe terminoloogilise täpsustuse.
0: Ehk, alati võib ja tulebki.
1: Ehk et me, kus me oleme täna? Me oleme tegelikult sellises kohas, nagu mida nimetatakse haiglaerandiks. See on selline tegevus, kus raviarsti isiklikul kliinilisel vastutusel kasutatakse mingit ravimeetodit, mis ei ole leidnud laialdast heakskiitu või millel ei ole müügiluba. Loomulikult enne seda on vaja saada ravimeameti heakskiit. Ravimeamet kontrollib põhjalikult seda tegevust ja alles pärast ravimeameti heakskiitu saame me seda teha.
0: See on teil olemas?
1: See on meil olemas. Me saime esimese loa ravimeameti käest. See oli siis juba 2023 ja nüüd siis selle aasta algul ravimeamet pikendas meie haiglaerandi luba järgnevaks 5 aastaks. Et tavapäraselt on nii, et haiglaerandit tehakse enne kliinilist uuringut. Noh, kliiniline uuring on oma kindlate etappidega, eks? Ja kui haiglaerandis mingisugune ravimikandidaat näitab positiivset tulemust, et siis tavaliseks selleks, et saada müügiluba, minnakse kliinilisse uuringusse. Nüüd kogu rakuravim, maailm ja kogu see eriti patsiendi enda rakkudest valmistatud ravimid on neid panna samasse kohta nagu on aspiriini tablett on suhteliselt
0: üsna raske, sellepärast et pigem keerum, ma kujutan ette, et see mida sa kirjeldad meenutabki natukene sellist molekulaar- või nanokirurgiat, kus sa eemaldad mingi tüki ja siis paned selle tagasi, et see on ju täitsa teistsugune kui tavapärane ettekujutus ravimeist.
1: Jah, ütleme, tegemist on ju tegelikult pigem nagu meetodiga.
0: Just.
1: Ole, et me ei isegi oma rakke ise loomustades, me peame alati arvestama seda, et meie inimesed, kellelt rakult pärinevad, on väga erinevad. Nende rakkude võimekus midagi teha on väga erinev. Eks? Ja juba see tekitab nende tulemuste interpreteerimisel ühe täiendava lisafaktori.
0: Nüüd, hea, haigla erisuse mõistest enam vähem aru saadud, küsime siis tulemuste kohta. 3 aastat on toimunud, kui palju nende isikute hulgas, kes on siis olnud ju väga vastutusrikkal kohal katsepatsientidena. Paljudel puhkudel siis on olnud patsiendi tulekul see oht, et sellise diagnoosiga võib ta oma jalast ilma jääda.
1: Ütleme, et kõik need, keda me oleme kaasanud oma haiglaerandisse, nende kõigi kaebuseks olid rahulekuvalud või öövalud. See tähendab seda, et kui inimene istub lihtsalt laua taga või on voodis pikali maas, siis see jalg valutab ja jalg valutab sellepärast, et tema ei saa verd. Umbes pooltel juhtudel oli tegemist ka juba kas kangreeni või sellest väheveresusest tingitud haavanditega, mis vannavad valu kaebusele veel oma nüansi juurde. Ehk et see amputatsioon võibolla ei oleks pidanud neil toimuma homme või järgmine nädal, aga see oleks olnud väga suure tõenäosusega, sest kõik need haiged, keda me oleme kaasanud, nendel tava võimalused olid ammendunud.
0: Ja patsiente endid oli hulga mõttes kümneid?
1: Ei, me oleme tänaseks teinud 13 patsiendil seda ja eks meie valikud, kuna meil on ravimiametiga kokku lepitud, et meil on väga kindla kontroll, me peame seda ravimi toimimist mõõtma, kontrollima, ehk et me olime sunnitud valima selliseid patsiente, kes on suutelised meie juurde tulema tagasi nädala pärast, 3 nädala pärast, 7 nädala pärast, 3 kuu pärast, 6 kuu pärast, aasta pärast. Ja need mõõtmised, mis me teeme, see, need võtavad pea terve päeva aega, ehk et me pidime nägema seda teiselt poolt seda koostöö soovi, eks? Et inimese soovi noh, ka terveks saada.
0: 13 inimesed, neil kõigil jalad all täna.
1: Täna on kahjuks niimoodi, et me päris alguses ei suutnud kahte jalga päästa. Küll oleme uhked selle üle, et me vältisime reiamputatsiooni. Ehk mõlemad jalad on amputeeritud altpoolt põlveliigest. See tähendab seda, et need mõlemad inimesed kasutavad täna proteesi. Nad saavad ise seisvalt hakkama. Ehk et selle amputatsiooni puhul on üks väga oluline mõiste, on iseseisev liikumisvõime, ehk et iseseisev mobiilsus. Ehk kas sa saad iseseisvalt toaletti, kas sa saad iseseisvalt minna tussi alla. Ehk selline noh, tavapärane tegevus, mida sa ei pane üldse tähele ja see äkki üks päev ei ole. Üks päev selgub, et kodus on ukse piidad on liialt kõrgel, et sa ei saa sealt selle ratastooliga üle sõita. Sa ei mahu vannida uksest sisse. Ehk et minna tualetti.
0: No, kuulge, see on ju iseenesest ka see nii-öelda need mõned amputatsioonid, aga sobilikul kõrgusel on ju täiesti hea saavutus. Kas see ravi eeldab jätkuvust, et protseduur tuleb korrata või selle kohta ei ole teil veel isegi teadmist?
1: Meil ei ole selle kohta teadmist. Ehk ega nii nagu tavapärased veresoontekirurgilised meetodid, ka meie ei luba seda, et me teeme selle inimese terveks. Me näeme seda, et lisaks sellisele veresoonte, eriti pisikeste veresoonte juurde kasvule, on nendel rakkudel veel täiendav efekt. Seda nimetatakse parakriinseks efektiks, ehk et see tuleneb arvatavasti sellest, mina olen ühes oma ettekandes nimetanud seda, et vaadake, iga rakk on nagu väike farmaatsiatööstus. Kui me paigutame rakku mingisse kindlasse keskkonda ja meie näite puhul on siis tegemist sellisesse jalalihasesse, mis saab liialt vähe hapnikku ja liialt vähe toitaineid, siis see rakk hakkab käituma ühtemoodi. Kui me paneme selle sama rakku tervesse kohta, kus neid probleeme ei ole, käitub see rakk kindlasti teistmoodi. Ja ma arvan, et see rakk on nii palju tark, et lisaks sellele, et tema esimene reaktsioon seisneb selles, et ta püüab aru saada, mis jama selles jalas on ja kuidas tema saab parandada seda. Kas ta eritab mingisuguseid põletikuvastaseid aineid. Kindlasti eritab ta mingisuguseid keemilisi ühendeid, mis sunnivad looma uusi veresooni.
0: Ehk et ise enesest on see ravimeetodi mõttes, nii-öelda selles mõttes nii-öelda täiusliku homöostaasi peale lootmine, et see tasakaal tekib. Ivar, kõnele sina kui nii-öelda selle asja tootja ja vastutaja, kas sa ka patsientidega kokku puutud?
2: Ei puutu. See on, ega meie tootmise käigus üldse ei teagi, kellega on tegemist, see on nüüd ravimeameti kindel nõue ka, et isikuandmed oleksid kaitstud, meie saame mingi numbri. Noh, me küll teame selle patsiendi vanust ja sugu ja keha kaalu, mille järgi siis doseeritakse neid rakke pärast. Noh, nii
0: aga ei enamat.
2: Aga ei enamalt.
0: Kuidas see on? Kas sellises olukorras on lihtsam toimida või selline loomupärane uudisimu, keda sa aitad, tekitab ikka mingisuguse mõtte, et korra tahaks ju vaadata otsa?
2: No meie kõik lootused on ikka arstide käest kuulda, et kuidas see asi on läinud ja kui kuuled, et nüüd selle katse tulemuste pealt, mida ütleme, et kui mõni patsient on, kes on saanud käia umbes ainult 10 meetrit ennem ja peale seda on siis on välja kannatud valu ja jääb seisma ja nüüd poole aasta pärast käib juba 1 kilomeetri ja vist üks patsientest oli selline, kes siis on käinud juba nüüd 10 kilomeetrit järjest ja see jalg on niimoodi paranud, noh siis see asi on ju tegelikult ju väga äge ja tootmise juures suhtuda sellesse asja niimoodi, et oo, me oleme midagi inimesi aidanud, see on üks väga tore tunne ja üldse ravimit tootmise juures on inimestele nagu see ala meeldib sellepärast, et nad tunnevad, et nad noh, teevad tööd ja võibolla see on väga ebamugav olla kahekordse maskiga ja kombinesoonides ja piiratud niukene liikumisega ja ei tohi teha eks ju pausi kuskile, sest et ju rõivastus peavad igakord uue panema, et see ravimi tootmine on natukene niukene õilsa tundega tegevus, no, see on küll ebaratsionaalne öelda, aga ometi ta niimoodi ei on.
0: Andrus, mis on nagu järgmised sammud, mida oodata võiks või millised peaksid olema nüüd küsimused, et kõnealuseid patsienti ei oleks mitte 13, vaid tõepoolest need 500 või rohkemgi, kellel samasugused probleemid on kasvanud sinnamaani, et nende ellu võib tekkida ootamatult ebamugav muutus amputatsiooni näol.
1: Ma Ivari jutu jätkuks veel, et üks huvitav tulemus meie enda jaoks, mida me lõpuni ei oska tänasega seletada, on see, et kui kiiresti see ravim toimib. Ja meil on noh, erinevaid hüpoteese, aga see sama, et kui inimene tuleb meie, ta ärkab kas iga tunni pärast või iga 2 tunni pärast või ta saab noh, tõesti käia 5 või 10 meetrit. Ja meil on esimene järelkontroll on nädal pärast ravimi manustamist.
0: See on ühekordne manustamine?
1: Ühekordne manustamine. Selle, me manustame inimesele 1 000 000 to 2 000 000 rakku kehakaalu kilogrammi kohta. Ja me valime veresoonte pildi järgi, mis on siis noh, modelleeritud selliseks 3D kujutiseks, need süstimise kohad. Ehk et me planeerime nagu uute veresoonte tekkimise teid, eks? Ja aga see esimese nädala efekt alguses tundus, et mingi jama on, et noh, et inimesed ajavad mingit, noh,
0: käojaani.
1: No, jah. On see, et kui tuleb inimene, kes ei saanud magada, ütleb, et oi, aga ma juba 4. päeval pärast ravimi magamist magasin hommikuni välja. Aha. Palju sa praegu käia saad? No ma 200 meetrit saan käia praegu. Või kui tõesti, noh, sellise haavandiga inimene, kes noh, vaevalt liikus, 3 kuud pärast ravimi, ma arvan, noh, ka vanem meesterahvas juba, ma küsin, et kuidas sul liikumisega on? No ma praegu saan 15 minutit järjest muru niita, aga siis ma väsin ise nii ära, et ma pean vahepeal puhkama. Et noh, mul jalg enam ei sega, aga ma väsin ära. Et seal on nagu mingid asjad, millele me ei oska ka ise täna noh, nagu vastustanda. Ja tõesti ma ei oska ka öelda seda, et kui püsi see efekt on, loomulikult ega kõik see, mis me teeme, kõik tavaravi, mis on inimesele mõeldud, mida on tänaseks teada, et kuidas vähendada sellise aterosklerootilise protsessi kulgu, kuidas panna veri paremini voolema.
0: Need ei kao kuhugi.
1: Ei, absoluutselt. Need on, noh, see meie rakuravi on kõigile selle täiendus. See mitte midagi ei asenda, mis meil olemas on. Ja siis küsimusele, et kui 500 amputatsiooni aastas Eestis, et paljudele võiks meie ravist abi olla, ma arvan, et kahjuks me ei saa kõike aidata. Nii nagu me ei saa täna ka lubada kõigile tulemust, nii me ei saa ka arvatavasti kunagi kõike aidata. Ma arvan, et see inimeste hulk, keda me saame aidata, on võibolla suurusjärgus 25%.
0: Aitäh! Doktor Andrus Loog ja doktor Ivar Ermin, kes võite tulla Kukkuvõuna saatesse kõnelema minu meelest üsna revolutsioonilisest võtete kogumist, millega inimesi nende veresoonte hädades märkimisväärselt aidata. Sellega on Kukkuvõuna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid juba taas nädala pärast.
3: Kukkuvõun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere hommikust, on laupäev, 13. juuni. Kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile õhtul kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk ehk põhialused. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval, kui Luksemburgis toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Eestit esindab seal välisminister Margus Tsahkna. Eesti Keskerakond peab täna Tallinnas volikogu istungit, kus on kavas muuhulgas kuulata erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti poliitilist ettekannet. Samuti võtab volikogu vastu avalduse, mis puudutab presidendi valimisi. Tehisaru mudeleid arendav USA ettevõte Anthropic peatas juurdepääsu kahele võimsale tehisintellekti mudelile seoses riikliku julgeoleku ettekirjutusega. Ettevõte on läinud vastas seisu president Donald Trumpi administratsiooniga, kuna keeldus tühistamast oma piiranguid massijälgimistele ja autonoomsetele taparelvadele. Ukraina president Volodymyr Zelenski allkirjastas eile seaduse, millega eemaldati vene keel nende keelte nimekirjast, millele Ukrainas kohaldatakse Euroopa regionaal või vähemuskeelte harta sätteid. Ülemraada spiikri sõnul on tegemist olulise otsusega riigi keeleruumi kaitsmiseks ja Ukraina Euroopa kohustuste täitmiseks. Ukraina julgeoleku teenistuse sõjaväe vastu luure vahistas Dnipro linnas puuetega laste taastusravi terapeudi, kelle oli värvanud enda huvides tegutsema Venemaa föderaalne julgeoleku teenistus ning kes koordineeris Harkivi, Dnipropetrovski ja Poltava oblastites pommitamisi. Juurdluse käigus selgus, et kahtlustatav oli seotud Ukraina õhutõrjesüsteemide asukohtade määramise ja nende koordinaatide edastamisega. Rootsis tähistatakse täna kuningas Karl 16. Gustavi ja kuninganna Silvia Kuldpulmi. Päev algab tänu Jumala teenistusega kuningalussi kirikus. Pärast lõunal toimub pidulik sõit hobuvankriga mööda Stockholmi tänavaid ja päevakavas on ka armastusteemaline vabaõhu kontsert ja õhtune kontsert kuninglikus ooperis. Inglismaa jalgpallikoondise maailma meistrivõistluste ettevalmistusi tabas tagasi löök, kui enne saabumist Kansas City treeningbaasi varastati nende varustus. BBC teatel murti sisse meeskonna varustus transportinud sõidukitesse ning väidetavalt on varastatud esemete seas nii jalgpalle kui ka saapaid. Juhtunuga seoses on vahistatud kaks inimest. Vanglateenistuse heategevuslik jooks toob täna Jõhvi muusikaväljakule jooksed, kõndijad ja pered, et ühes koos liikuda, tutvuda vanglateenistuse tööga ning panustada heategevusse, sest osa pileti müügi tulust suunatakse sõjas hukkunud Ukraina vanglateenistujate perede toetuseks. 8 kilomeetri pikkune rada viib osalejad ka Viru vangla juurde. Lisaks toimub täna Jõhvi muusikaväljakul päeva jooksul mitmeid tegevusi kogu perele. Põhja-Tallinna valitsus paigaldas linnaossa 3 spetsiaalset konteinerit, kuhu linnaelanikud saavad viia kogutud Hispaania teeteod ja mustpea nälkjad. Konteinerid asuvad Sepa Kopli, Neeme Maleva ja Heina Timuti ristmike läheduses ja on mõeldud üksnes võõrnälkjate jaoks. Kogutud teod ja nälkjad tuleb enne konteinerisse panemist panna kilekotti ning kott korralikult sulgeda. Nälked hävitatakse hiljem Tallinna väikeloomade krematooriumis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Täna on pilves selgemistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eestis ja täna võib kohati tulla käikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 13-18 kraadi. Ilm püsib vihmane ka eeloleval ööl ja homme päeval. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 7-13, homme päeval 14-18 kraadi vahemikku. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka tuleva nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
2: avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
10: Tere hommikust ja toredat laupäeva teile, head kuulajad. Eetris on saade Nädal Kukkus, kus kuuleme intervjuusid, mis on sel nädalal juba Kuku raadio eetris kõlanud. Mina olen toimetaja Indrek Ojamets. Teisipäeval toimus Tallinnas Põhjala ja Balti riikide koostöö NB8 tippkohtumine, kus Eesti võõrustas 7 riigi peaministrit. Need riigid on Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani, Norra ja Island. Lisaks neile võttis kohtumisest osa ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Kadriorus presidendi kantseleist toimunud pressikonverentsil õnnestus ka kolleeg Timo Tarvel küsida üks küsimus Ukraina presidendilt. Kuulamegi küsimust ja Zelenski vastust.
11: Kõigepealt suur tänu pani president. Seda aega leidmast meile külla tulemast. Ma loodan, et selle visiidi eesmärgid kõik täituvad, milleks te siia tulite. Minu küsimus puudutab nüüd rahuläbirääkimisi Venemaaga. Millised te näeksite mõlemad ideaalis rahuläbirääkimisi toimumas, kui peame silmas näiteks teie tugevamat positsiooni, näiteks kui te suudaksite blokeerida Krimmi, oleks kohe üks jõuõlg juures. Kelle osalusel need ideaalis võiksid toimuda ja loomulikult mis võiks olla see ideaalne tulemus nendel rahukõnelustel? Aitäh!
12: Ideaalne решення в мирних перемовинах терміново закінчити війну, хоча б перший крок зробити, а повне припинення, безумовне, повне припинення вогню. Це важливо. Потім дипломати нехай роблять те, на що вони...
10: Kui me räägime ideaalsest lahendusest rahuläbirääkimistest, siis on see ju sõja lõppemine, et me saaksime vähemalt selle esimese sammu ära teha, et meil on vaherahu. Seejärel diplomaadid teevad seda, mida nad on õppinud tegema, nemad peavad ära tegema selle tehnilise töö. Relvarahu on väga keeruline protsess, me arutasime seda ka täna. Me ei saa lihtsalt öelda relvarahu ja ongi kõik ja nii, et see asi hakkab siis homme toimima. Kui me ütleme, et me tahame seda teha, siis me langetame otsuse, aga me ei ole praegu vaenlasega sellise distantsi peal. Me näeme, et siin on ka tapad soone, mis laienevad kilomeetreid ja seda seetõttu me näeme, et droonitehnoloogia üha areneb edasi. Ja kuuleme nüüd järgmist lõiku Volodymyr Zelenski vastusest.
12: Що буде робити Росія, ми прекрасно розуміємо. Якщо не буде у нас гарантерів monitoringu, pripinnia vognu, Rossija bude koristuvatis tim, šo killzona...
10: Kui meil oleks nüüd vaherahu, siis mida Venema teeb? Me peame kõigepealt aru saama, mida nad selle all üldse mõtlevad. Kui meil ei ole siin tagatisi, kui meil ei ole inimesi, kes jälgivad, et relvarahu on saavutatud ja sellest ka kinni peetakse, siis Venema kindlasti tahab seda võimalust ka ära kasutada. Ja nii tulevad nad 20 kilomeetrit edasi. Ukrainas on see väga suure riskiga seotud ja seepärast me ütleme, hea küll relvarahu, aga millistel tingimustel. Need on meie partnerid, kes relvarahu tuleksid tagama. Nemad toovad oma seiremissioonid meile ja päriselt jälgivad ja kontrollivad seda. Me oleme valmis selleks ja me oleme ka väga tänulikud, et niisugune valmisolek liitlastel on olemas. Ja nagu ma juba ütlesin, siis relvarahu puhul ei ole tegemist asjaga, mis oleks ka tehnilises mõttes lihtne. See oleks kindlasti esimeseks sammuks ning on ka järgmisi samme. Üks nendest on teekaart, millega me peame edasi minema. Selle töö peavad diplomaadid omavahel ära tegema. Selleks, et jõuda relvarahuni, on parem, kui meil oleks liidrite kokkusaamine. Ukraina, Venemaa, kindlasti on vaja kaasata ka Euroopa. Euroopa ja eelistatavalt ka Ameerika Ühendriigid. Miks Euroopa? Sellepärast, et me oleme ju Euroopas. Siin toodi näiteid selle kohta, kus teatud riigid kannatavad seetõttu, et me näeme seda, et on ka droonide ülelennud muutunud ohtlikuks. See siin on kõik meie ühine maa, see on meie ühine kontinent ja me peame jälgima ka seda, et meil oleks homme turvaline siin elada. Tegemist on riikidega, kes peaksid läbirääkimistel osalema ja tagama selle olulise esimese sammu. Ukraina valmisolek on olemas ja vaatame, millal siis Venemaal see valmisolek kätte jõuab. Nii rääkis Ukraina president Volodõmõr Zelenski.
13: Timo, kas sinu jaoks oli see vastus oodatav?
11: See vastus oli oodatav. Ma tahan siin Indrek tänada kõigepealt selle tehniliselt nähtud vaevas. Ära tõlkimine ja sünkroonis rääkimine on üks hästi keeruline töö alati olnud. Ja see vastus oli oodatav. Tegelikult selles mõttes ei olnud oodatav, et ma pikkisin sinna sisse kõikegi väikese vihje Krimmile, kus praegu Ukraina väga edukalt tegutseb Krimmi varustusteede nii-öelda sulgemisega ja Krimmi poolsele kägistamisega. Küll see puudutab siis kütust, toiduainet sõjamoonast rääkimata ja teeb Krimmi elanike ja Krimmi haldava agressori elu ikkagi päris keeruliseks kätte. Ma natukene kergitan telgitaguse loori ka ja ütlen, et noh, see küsimuse esitamine ei käinud päris nii, et ma tõsin käe kõige rohkem üles ja nagu vanad pojarid tegin kõigevamalt häält, et mina tahan küsida. Taolistel puhkudel, kui on väga napi küsijaskonnaga pressikonverents ette nähtud, et seda ajakava on hästi tihe, antakse aegsesti tegelikult juba teada, noh, ajakirjanikud või keegi, kes saab siis oma võimaluse küsimuse küsida. Selleks, et oleks lihtsam vastata, sa vormistad selle küsimuse ära ja saadad tõlkidele ja vastas poolele, et nad teaksid võimalikult kompaktse vastuse selle vormistada, et ei oleks pika eedekaad. Ma sain sellest võimalusest teada eile õhtul kell 9 Prisma kommiliti ja sealutada, et tuli jooksu pealt siis midagi mõelda ja seesugune küsimus siis sisse seada. Ja võibolla selle krimi osas tahtnuks siis midagi veel juurde kuulda, aga ju siis ikka mingisugune plaan on ja loomulikult Ukraina pingutab kõigest väest, et tugevamat positsiooni endale laua taha saada, selle teetis lihtsalt praegu märkimata.
13: Eks me ju kõik tegelikult, no okei, mitte kõik, kindlasti on ka inimesi, kes ei soovi kuulata positiivsed uudised Ukraina valguses, aga eks me ju kõik ülejäänud ootame seda ja tahame ja siis noh, iga väiksem kui infokild on väga oodatud, et selles mõttes täiesti arusaadav ka, noh, et ootaks sellised asju, aga teistpidi võttes ega ei ole ju arvata, et Ukraina president tuleb siia sõbraliku riiki ja siis hakkab noh, nagu puusalt viskama selliseid lubadusi ja asju, noh, mida tõestada ja teoks teha ei saa.
11: Absoluutselt mitte. Ja tegelikult on ta nende sõjaaastate jooksul ka päris sellist karmi, aga samas väga tubli sõjalist diplomaatiat õppinud. Ta enam ei lahmi nii, nagu oli siin päris sõja esimestel aastatel, kui ta ütles Putinil otse näkku läbi noh, veebi vahenduse ja läbi oma väikeste sotsiaalmeedias autsude, et umbes stiilis, et õppi maksma reparatsioone ja leia endale võll ja nõnda edasi. Et ta on ikkagi mõistnud selle sõjadiplomaati olulisust ja öelnud, et...
13: Nüüd see tegu on juba ka tehtud, eks?
11: Mis sa seda enam kordad? Ja siis ta nagu, jah, mõistab nagu ka ilust ja ka samas kui üsna otse ja karmilt öelda, et reaalsus on see ja loomulikult me tahame kõik seda päris õiglast võitu seda 2014. aasta eelset Ukraina kaardi peale tagasi. Aga noh, vastavalt siis võimalustele ja vastavalt siis ka siseriiklikele võimalustele, et ega tal on ju kodumaal ka üsna palju pusimist ja tegemist siin korruptsioonijuhtumitega, nende juhtumitega, mis on ka siin kahjuks uudiskünnist ületanud.
10: Aga kui mõelda selle peale, et miks Zelenski otsustas just nimelt täna siia Tallinnasse tulla, et noh, meil on ka ju siin siis noh, suur Põhjala ja Balti siis riikide kohtumine, et miks just siia?
11: Selle kohta kirjutasid täna hommikul mitmed analüütikud kõigis meediakanalites päris ilusti. Möödas on need ajad, mis olid sõja esimesed aastad ja kuud, kui Zelenski käis, kui ta väljas käis, siis ta tegi väga välkvisiidi ja ta põhimõtteliselt tegi tänuvisiidi. Öeldes, et me ei ole teid kallid liitlased, kes te meid varustusega meeletult aitate unustanud, me oleme teile hästi tänulikad ja see oli selline tõesti diplomaatiliselt suur tegemise rest. Ja kui nii palju kui ajad on edasi läinud selle kahe aasta taguse visiidiga võrreldes, mul on meeles, et kui ma käisin siis avalikel esinemistel kaasas, no pikk järjekord oli nendest Eesti poliitikutest, kulu tegelastest, kas seisid järjekorras, et saaks Zelenskiga selfie teha. Täna enam seda ei ole. Täna on niimoodi, et Zelenski käib väljas siis, kui tal on pragmaatiliselt põhjust, tal on mingisugune deal kokku rääkida ja see sama NB8 on üks väga hea formaat, nagu siin on välja toodud, ta on ajas kasvanud päris mõjusaks Põhjala ja Balti riigid, kui liidame juurde ka veel ka Poola oma elanikonnaga, me saame juba 70 miljonit elanikku, me saame Euroopa tubli teise või kolmanda majandus nii-öelda tsükli, kellega võib asju ajada, kes on innovatiivsed, edasipüüdlikud, nii nagu ukrainlased isegi. Ja Zelenski tuli siia konkreetsete kokkulepete diilidele, tal oli siin kaasas päris märkimisväärne delegatsioon Andri Sobiha, eks ole välisminister. Siin oli kaasas tal Rustam Umerov, endine kaitseminister. Ja päris teised sellised praktilised tegijad siin, noh, deklaratiivset juttu aeti kaamerate ees, ma usun, et sisulist juttu ja päris praktilist juttu räägiti siis, kui major Tarlap nii-öelda uksed sulges nelja silma vestluseks.
13: Aga räägi meile sellisest nii-öelda olmelisest momentist ka, kui sa Kadriorus käisid. Kuidas see välja näeb, et kas juba paar sada meetrit enne Kadriorgu peatavad õlakad mehed kinni, otsivad asjad läbi, siis suunatakse edasi või kuidas see välja näeb?
11: Ma terve hommiku elasin selles teadmises südalinnas, et huvitav, kuidas siin kõik välja näeb. Liiklus erakordselt rahulik. Väga tore näha.
13: Mingid probleeme ei olnud
11: linnas. Mingid probleeme ei olnud. Noh, ma liigun ka jala ja jalakäijatel oli lust ja lille pidu üle igasuguste valgusfooride minna ja Tallinna liiklejad. Ma kuulsin ka, et hommikul ei olnud üldse nagu probleemi. Kõik olid teadlik kust on piiratud, kust ei ole piiratud. Jalutasin siit samast kukkuraadest taksat ja mõtet võtta. Jalutasin läbi Kadrioru pargi siit, kenasti jõudsin mäekalda tänavale, vaatasin, et Kadrioru park on täiesti tühi, oravad, tuvid, kõik sugu muud rõõmsad inimesed, isegi paar noh sellist prügikastide tühjendajat linna hooldusamet või sealt hoolduskeskusest või kuidas me seda kutsume. Aga siis mida lähemale jõuad, juba Kumu juures oli siis näha tõesti väga huvitavaid inimesi, need olid tõesti õlakad inimesed, nad olid siviilriietes ja mul ei mulje, et nad otsivad trüfleid ja otsivad seda pärnapuu alt nagu piltlikult öeldes või siis keegi jalutas mingit väga kummalist koera samal ajal, ta ei osanud rihma sel koeral kinni hoida nagu päris ja siis oli juba Viitsenbergi tänavale lähenetes oli näha tegelikult oli pikk aed juba ette pandud ja ma usun, et see perimeeter oli päris pikk tõmmatud ja ma usun, et jälgimist oli siin päris palju. Ümberringi üks asi, mis muide puudu oli võrreldes eelmise korraga, kui ta siin käis jaanuaris 2024, kopterid ja lennanud.
10: Kopterid vist tõesti.
11: Mitte olnud, ühtegi lennuvahendit. See on sellepärast, et ilma täna nii kehv olnud. Väga praktiline põhjus. Aga muidu oli ikka, rahvast oli palju meid, ajakirjanike paluti siis koguneda seda korda Kadrioru kunstimuusiumi värava juures. Kadrioru kunstimuusiumi oli lahti ja seal oli natuke imelik seista meil kaameratest, angede, väga raske tehnikaga, sest samal ajal oli umbes kolm Hiina gruppi seal sees ja nendega nagu seguneda oli nagu vähe kummaline. Tulime natuke ülespoole, siis tuli kõne, et tulge nüüd turvakontrollist läbi, see oli nagu tavapärane. Ja eks sellist ootaega ikka tavalistel puhkudel on palju, siis ühel hetkel jookseb parv trippi otsa juurde, siis jookseb trippi otsast ülesse, siis nagu külalised liiguvad, aga kõik samad pildid tehtud, jutud räägitud.
10: Nii rääkis kolleeg Timo Tarve, aga jätkame samal teemal. Teisipäevane tippkohtumine vajas palju ettevalmistust ka politsei jaoks, kes kõrgete külaliste julgeoleku tagamisega tegeles. Kuku hommikuraadios käis teisipäeva hommikul külas Põhjaprefektuuri isikukaitsebüroo juht Urmet Tambre. Ta selgitas, millal ettevalmistused kohtumiseks algasid.
14: Selle tänase päevaga ma arvan, et me alustasime jaanuaris tegelikult, et juba ja viimane nädal on väga intensiivne olnud. Kui võtta nüüd viimast tööd, siis ja osa meeskonda vist pääses kella kolmest läks koju ja osad pole läinudki, et väga intensiivne. Üle 300 politseiniku oleme Eestist kokku toonud siia, et seda kõike tagada turvalisust, väga palju demineerijaid, väga palju kolleeg kaitseväest, nii et väga pikad päevad on olnud, et see kõik ära planeerida üldse, et kes kuhu majutub, kes kus sööb, see on ka meile väga suur logistiline tegelikult nii-öelda üritus.
15: Kui saabu... Ja. Kuhu majutatakse, täitsa huvitav oleks teada, kuhu majutatakse politseinikud näiteks, kes tuuakse kuskilt, ma ei tea, Lääne-Eestist, Ida-Virumaalt?
16: Nagu laulupeol, kooli võimletesse.
14: Ei, ikka hotellidesse, et hotelli jätame ütlemata küll, kuhu me läheme, sest ka meie peame turvalisust tagama, et ka et meiega juhtuks midagi, sest et kui me võtame kaitse tervikuna, siis ka meie toit peab olema turvaline, meie ööbimiskoht peab olema turvaline et, ja nii edasi, et see kõik tuleb ära planeerida ja kontrollida.
15: Aga kuidas loeb politsei? Kuidas loete teie selliseid artikleid? On juba meediamajadest galeriid tulnud, kus sööbib ka president Zelenski ja nii edasi. On see julgeoleku vaatest pigem väga halb või on seda kõik aimata?
14: Ja me teeksime kõik loomulikult salaja, et üldse keegi ei teaks, aga see ei ole võimalik. Et mida hiljem seda parem meile, et see, kes peaks olema meile võimalik vastane, et tal ei oleks aega planeerida, et eks meil on palju meetmeid, kuidas me tekitame siis nii-öelda segadust teisele poolele, kui ta peaks tahtma rünnata ühel või teisel viisil, et see meie töö on, et mõelda välja kõik sugu haake ja nippe, et kuidas ta ei saaks meid üldse ohustadagi.
16: Mainisite Urmet, et töö selle tippkohtumise ettevalmistusega algas politseiameti jaoks siis juba jaanuarikuus. No see teadmine, mis mõni aeg tagasi saabus sellegi kohta, et saabub sammitile Ukraina president Vladimir Zelenski, see ilmselt keeras ekstra vindi veel peale, tegu on ju sõjas oleva riigiga.
14: Täpselt nii, et ekstra, et meil on väga palju lisategevusi tänu sellele, et ja noh, see, mida me täna juba pakkusime, omik just meeskonnaga rääkisin, et tegelikult me pakkusime tal ühe rahuliku öö, et see on tegelikult päris hea juba, et kui me ise olime väga väsinud, siis me omik juba näljatsime, et saime Zelenski pakkuda ühe ilusa rahuliku öö Eestis, et see on tegelikult suur võit juba, aga tõesti, kui turvameetmetest rääkida, siis oli sellegi poolest olid juba väga karmid, siis need said veelgi karmimad.
16: Ja see kogu turva ja turvalisusoperatsioon, see ju teostatakse väga mitme erineva ametkonna koostöös.
14: Täpselt nii, et vist ei ole ühtegi ametkonda, kes ei ole puutumuses, et mõne võibolla unustasime küll ära, aga ka eile õhtu sai juba neid teavitatud, et neid on tõesti palju, kes on ühel või teisel viisil seotud.
16: No ma saan aru, et üks selliseid julgestusoperatsioonide apogeesid maailmas on Ameerika Ühendriikide presidendi erinevate visiitide turvalisuse tagamine. Võibolla ei ole korrektne võrrelda siia saabunud Zelenski turvalisuse tagamist maailma kõige mõjukama riigi juhi turvalisuse tagamisega, aga kui siiski Urmet natukene võrrelda saaksite, mis seal sarnast, kui palju erinevat, teatame mastaabid võibolla kõrvale.
14: Ja kui mastaabid kõrva jätta, siis seal on väga palju sarnast, et ka meil on väga palju kihte, et kui keegi peaks ründama, et kui ühest pääsed läbi, siis järgmine sind peataks, kui järgmine peaks veel juhtuma läbi saada, siis nii edasi, et me oleme näinud, kui USA presidenti üritad rünnata, siis samamoodi ju pump püssiga inimene jooksis esimesest kihist läbi tegelikult kaitsekihist, et ja ta peatati järgmises, et see süsteem kaitsekihtidega on enamus riikide sarnane, küsimus oli täpselt politseinike arvus või siis see meeskonda suuruses, et soomustatud sõidukid on sarnased, varustus on sarnane, ainult käsi on täpselt inimeste arv, ma arvan, kes siis turvalisust tagavad.
10: Nõnda rääkis Põhjaprefektuuri isikukaitsebüroo juht Urmet Tambre.
17: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
18: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
19: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
20: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
21: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
22: Asja nimi on...

0: Eks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku Raadio. Nädal kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
3: Jätkame saadet. Esmaspäeval tuli Riigikohus välja otsusega, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koguduse seaduse muudatused põhiseaduse vastaseks. Riigikohtu üldkogu otsustas, et kirikute ja koguduste seaduse muudatusi on võimalik tõlgendada nii, et need ei too kaasa usuliste ühenduste meelevaldset sund lõpetamist ega rikku seeläbi usu- ja ühinemisvabadust. Riigikohtu esimees Villu Kõve rõhutas pressikonverentsil, et Riigikohus ei lahendanud küsimust, kas mõni kirik pannakse kinni või peab midagi muutma, vaid tegeleti ühe ainsa sätte hindamisega. Mille üle täpsemini Riigikohus arutles, seda selgitabki Riigikohtu esimees Villu Kõve.
4: See seadus, mille siis Riigikogu vastu võttis, nägi ette siis tegelikult ühe sellise hästi abstraktse ja vaidlusaluse lause, tegelikult ta käib eraldi kirikute koguduste ja usuühingute kohta, öeldes, et selline organisatsioon ei või olla põhikirja või tegevuse aluseks oleva muu dokumendi alusel või majanduslikult seotud välisriigis asuva vaimuliku keskuse juhtorgani usulise ühenduse vaimuliku juhiga, kes kujutab ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule avalikule korrale. Just selle ühe lause üle kogu sellest seadusest on kogu see juriidika siin keskendunud. Ja president tuli Riigikohtusse siis põhjendusega, et see üks lause on niivõrd ebaselge ja võimaldab nii palju erinevaid tõlgendusi, et me ei tea, kelle kohta ja mis alusel seda võidakse rakendama hakata ja kas võidakse sellega ka äkki rikkuda nii ühinemisvabadust, aga enne kõike siis ka usuvabadust, kui me ei tea täpselt, mida see organisatsioon siis peaks tegema või mida me talt ootame. See oli selle vaidluse sisu, millega president meie juurde tuli. See, millega ta meie juurde tuli, oli vähemalt minu hinnangul ja ma arvan ka üldiselt aru saama järgi igati põhjendatud, sest see oli väga selline umbmäärane ja on tähendab selline umbmäärane säte. Nüüd see, millega tegeles siis Riigikohus siin meil. Riigikohus seda sama ühte lauset, laias laastus siin siis, tõlgendas ja arutles selle üle, et kuidas seda mõista ikkagi. Kuidas seda mõista, kuidas rakendada niimoodi, et seda ei saaks kohaldada põhiseaduse vastaselt. Ehk siis meelevaldselt igasuguste usuliste ühenduste suhtes. Ja Riigikohus, siis vähemalt Riigikohtu enamus, leidis, et seda saab niimoodi lugeda, et seda lauset, iga seda vaidlusalust kohta sellest lausest saab lugeda kuidagi kitsendavalt. Ja kitsendavalt see tähendab siis juristide keeles põhiseaduspäraselt. Ja kuna meie ees on seadus praegu abstraktselt, abstraktne tähendab seda, et meil ei ole ühtegi konkreetset kirikut siin ees, me ei lõpeta ühtegi kirikut, me ei otsusta midagi nende kellegi suhtes, vaid ainult hindame, kas seda seadust saab põhiseaduspäraselt rakendada, siis selles osas leidis Riigikohus, et jah, me saame selle ära tõlgendada niimoodi siin, et see võiks olla põhiseadusega kooskõlas.
3: Nõnda rääkis pressikonverentsil Riigikohtu esimees Villu Kõve. Saates sihik käis külas Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku Tartu piiskop Daniel. Ta selgitas, kuidas seaduse muudatus muudab Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku tegevust.
5: Tegelikult jah, see on selline nii värske asi ja hetkel ta jah päris tänasel homsel päeval ei muuda kuidagi, et me ikkagi oleme praegu Eestis registreeritud usuühing, kõik kirik, kogudused ja toimetame Eesti seaduste piires. Nüüd see uus seadus, jah, seab meile tegelikult küllaltki palju nõudmisi, selliseid, millega me ei noh, juba aasta tagasi ütlesime, et me ei saa esiteks sisemise nagu usuvabaduse arusaama järgi nõustuda, et kui sult nõutakse, et sa pead tegema midagi antud hetkel, et sa pead oma kirikust lahkuma ja sul ei ole selleks mingisuguseid muid variante, kui ainult sellega nõustuda, et siis nagu üksikisiku ja ka teistega koos sellest usuvabaduse praktiseerimisest nagu ei saa rääkida vabadusest ja sellest tingituna jah, on see selline väga noh, vajab mõtestamist, et hetkel ütlekski, et kui ma olen õige usklik, kui ma olen ristitud selles kirikus, minu jaoks see kirik toimetab siin Eestis ikkagi täiesti iseseisvas mõttes, et meie otsuseid ja meie tegevusi ei kirjutata kusagilt kellegi teise poolt ette ja seda enamalt sellises võtmes, et need tegevused peaksid olema kuidagi siin seaduse vastased, et meil ei ole mitte mingit sellist suhet ühegi teise või kolmanda võimuga, et siis on jah see väga raske inimeste jaoks öelda, et siisegi kui me aasta tagasi või isegi juba 2 aastat tagasi ja küsisime kirikult kogudustelt eraldi, et kuidas nemad näevad oma tulevikku, et kas peaks olema mingisugused nii-öelda kirikuvahetused, siis enamus kogudusi vastas, et ei, nad ei näe nagu sellist mingit vajadust kirikut vahetada. Et noh, see on nagu see meiepoolne praegu olek ja nüüd kui see seadus tuleb ja noh, nagu seaduse puhul on ka mitu korda rõhutatud, et seaduse eesmärk ei ole kedagi kinni panna. Aga et noh, kui ikkagi see vajadus on, et siis tuleb ka nii kaugele jõuda. Ja siis on jällegi see kokkuvõttes, et jõutakse siis jälle selleni, et see seadus küll eile võeti vastu, aga seadusandja jättis ikkagi selle võimaluse, et ka siis, kui see ükskord jõuab konkreetse juhuna, et eilne seadus, mis vastu võeti, oli sellise üldise normina, nagu abstraktse normina, et seda ei ole öeldud, et see seadus on konkreetselt meie vastu. Noh, siseministeerium küll ütles jah, et see seaduse vastuvõtmine nüüd tähendab just konkreetselt meie vastast seadust. Aga et jah, Riigikohtu poolt siis öeldi, et isegi kui siis lõpudeks jõutakse nende konkreetsete juhustega jällegi võibolla siis Riigikohtuni välja, et ka siis on Riigikohtul ikkagi alati see õigus otsustada, et kas siis see konkreetne tegevus on siis kuidagi avaliku korda või julgeolekut või mis see kolmas seal tingimus oli ohustav ja sellel põhjusel siis tuleb selline usuline ühendus ja tema tegevus lõpetada, et noh, tegelikult teatud mõttes, et noh, kust nagu alguse sai see vaidlus, et ta sinna jõudis praegu välja ja väga, väga nagu kindlat selgust meil endal küll sellest tänase hetkega veel ei ole, et võibolla peaks see seedima üks nädala jagu, et selles siis juba pisut niimoodi rahulikuma ja vähesema emotsiooniga vaadata.
6: Tundub jah, peaaegu lõputu protsessi olevat ja ka need Riigikohtu üldkogu 6 riigikohtuniku, kes jäid eri arvamusele, viitasid ju ka väga selgelt just nimelt usuvabadusele, mis on kirjas meie põhiseadus ja Euroopa inimõiguste konventsioonis, aga ma pean küsima, piiskop Daniel, milline on täna Eesti kristliku õigeusu kiriku ja Pühtitsa kloostris seotus Moskva patriarhaadiga, kas see on kuidagi igapäevane?
5: Ei, see vähemalt, noh, ma saan siin eelkõige ainult kiriku nimel rääkida, et kogudus või see klooster on ikkagi oma ette juriidiline üksus, et kiriku igapäevane elu ei toimi, noh, selles mõttes, et mina olen metropoliidi, siis ütleme kantselei ülem ja ühest küljest ja teisest küljest metropoliit ennem Eestist äraminekut andis kiriku nimel 2 folikirja. Ühe minule, teise piiskop Sergile, Mardu piiskop Sergile, et meie esindame siis kirikut täie voliliselt siin suhtluses siis kõikide kohalike, noh, kohalike instantsidega, ütleme niimoodi. Ja meie tegevused, me ikkagi ise plaanitseme oma tegevusi, et on see siis kas piiskopkonna nõukogu tasemel või sinodi tasemel, et seal mõlemas on siis piiskopid ja preestrid ja kes on siis kohalikes kogudustes teenivad ja meie otsus on, et siis toimuvad mingisugused, noh, näiteks siin oli Paasa püha, järel oli siin väike ristikäik ja siis oli mingi kontsert, mis me korraldasime ja mingisugused muud kirikuüritused, no rääkimata sellisest igapäevasest koguduse tööst, et kõikjal kogudustes need preestrid oleksid ja praegu on suvina aeg ja puhkuste aeg ja kõik need puhkusasendused, et see on selline igapäevane töö, millega me kokku puutume ja see on täiesti ja 100%-iselt meie enda otsustada, enda teha, et kui siin rääkida, noh, kuidas oleks siis selline nagu Moskva patriarhaadi poolne, et siis kui toimub kirikukogu, siis selle kirikukogu protokoll jõuab patriarhi lauale. Kirikukogu eelneval nii-öelda kokku kogunemisel me ei pea nõu, et mis teemad meil on üleval ja kõige selle läbiviimisel ja siis nii-öelda lõppdokument jõuab patriarhi lauale ja see on siis, noh, võt, see on siis selline asi, mida siis, kas seda saab kuidagi juhtimiseks nimetada, minu mõistes ei saa.
6: Biskop Daniel, kindlasti paljud koguduste liikmed on teie käest küsinud, mis edasi saab. Ma küsin ka, mis edasi saab?
5: No jah, ma arvan, et üks nädala ja kui me siin tõesti ei võta mingisuguseid kannapöördeid kuhugi poole teha, et mõtleme ja võib-olla väga tõesti väga võimalik, et siiski noh, kogudustel küsime, et noh, võt see üldine küsimus ja te viitasite ka sellele riigikohtu kuuele kohtunikule ja eesotsas siis riigikohtu esimehe Villu Kõvega, kellel oli ikkagi eriarvamus ja noh, meie arusaam tegelikult sellest seadusest oleks ka ikkagi pigem selline, nagu oli selles eriarvamuses välja öeldud, et kui neid asju ikkagi sellisel kujul hakata lahendama, et see ikkagi see riivab väga tugevalt usu ja ühinemis ja südametunnistusvabadust. Ja kuidas me sellisest noh, nii-öelda nagu noh, kahvlist välja tuleme, ma praegu tõesti ei oska öelda, aga noh, eks me mingil ajal peame ikkagi kuidagi siis kas mingi kirikukogu või siis preestritega sellise kogunemise tegema ja arutama, sest et noh, meie jaoks ei ole need küsimused niivõrd noh, niisenesest mõistetavalt, et tehke ja minge ja ongi uus olukord ja kellestki või kellelgi sellest mingit probleemi ei ole. Et noh, kirikus on ikkagi ka omad nii-öelda nüansid ja protsessid, kuidas need asjad toimuvad ja noh, nagu nad ka riigis on. Et noh, meil praegu oli siin natuke aega tagasi oli siin ka näiteks Narva näide ja noh, et kas siis see otsus oli lõppude lõpuks pädev või ei olnud. Et noh, ka kiriku puhul me ei taha teha mingit selliseid otsuseid, mida siis kokkuvõttes ei saa keegi tunnustama.
6: Suur tänu, piiskop Daniel, nende selgituste eest.
2: Juba sügisest saab ehituskoolis Tallinna Tehnoloogiakolledž Järve õppelinnak. Ja inseneriakadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneriakadeemiat toetab Euroopa Liit.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+, ajakiri elukogenud inimesele.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
12: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
13: Kuku Raadio. Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked.
3: Haridus- ja noorteamet ehk Harno tahab sotsiaalmeedia veebimängude ja foorumikeskkondade kaudu probleemsete noorteni jõuda. Selleks võetakse appi näiteks TikTok ja Roblox. Kas niisugune lähenemine on noorsootöötajatele midagi täiesti uut? Seda selgitas Kuku Hommikuraadios Olav Kersen, kes on Harno haridusest ja tüüturult eemal olevate noorte valdkonna peaekspert.
14: Eks seda ikka on proovitud ja siin seal Eestis on noorsootöötajatel on selline online kohalolu olnud küll, aga sellises mahus, et ainult veebis tegutsevad veebinoorsootöötajad, seda ei ole enne minu teada Eestis tehtud küll.
15: Mida need veebinoorsootöötajad seal ikkagi tegema hakkavad, sest et kui me mõtleme, milline see tavaline noorsootöötaja on, siis ma ei kujuta ette, kuidas seda internetimaailmas tööle panna.
14: Ja see ongi praegu see huvitav külg sellel asjal, sest meie Harnoga hangime seda teenust ja me oleme ette annud nii-öelda need piirid, et mis mahus ja natuke ka kuidas võiks seda teha, aga see ongi just pakkujate sisustada, et kuidas seda asja teha. Aga me teame, et noored kasutavad paratamatult sotsiaalmeediat, interneti, erinevaid veebisaite, Ja seda võimalust lihtsalt tasub ära kasutada, et jõuda noorteni, et erinevad uuringud ju toovad ka välja, et keskmine noor ikkagi nuti seadmetes ekraani ees võib päevas olla 3-4-5 tundi isegi võib-olla.
15: Kas te olete valmis selleks ka, et kui nüüd noorsootöötajad, veebinoorsootöötajad ühel hetkel hakkavadki TikTokis ja Robloxis pöörduma noorte inimeste poole, et siis te hakkate saama kohelt julgeolekuasutuselt võib-olla pöördumisi, sest et ta samal ajal me räägime sellest, kuidas ikka väga ettevaatlik peab internetis olema, ei tohi mitte kellegi võõraga suhelda ja nii edasi, nii edasi.
14: Jaa, eks me oleme selle peale ka mõelnud, et see veebis tegutsev noorsootöötaja peab olema ikkagi ära tuntav, et nii nagu meil on ju ka veebipolitseinikud, kelle nii-öelda seda, kas ta on veebipolitseinik, saab ikkagi järele vaadata ja see tõestus on olemas kas PPA lehel või siis muudes erinevates kanalites. Aga see on jah aspekt, mille peale peab mõtlema see tulevane teenuse osutaja ka, et kuidas ikkagi noor saab aru, et tõesti mingi suvaline tüüp ei tule, ei ütle, et ma olen nüüd veebinoorsootöötaja, vaid et ikkagi on need kindlad veebinoorsootöötajad, kes Eestis seda teevad, vastavalt siis metoodikale, vastavalt kutseetikale, vastavalt sellele, mida neilt oodatakse.
16: Mida need veebinoorsootöötajad veebis tegema hakkavad, veebimängudes, TikTokis, Discordis, mis sa tegema hakkavad?
14: Jaa, et selle me oleme ka lahtiseks jätnud, et see ongi see, mida pakkuja ise ära kirjeldab, aga eeldus on, et nad ikkagi valivad välja need kanalid ja meediumid, kus noored kõige rohkem on, need sihtrühma noored. Ja see võibki olla tõesti mängude mängimine, see võib olla TikTok, see võib olla erinevad muud sotsiaalmeediakanalid, mingisugused foorumid, et see ongi pakkuja enda kirjeldada ja mida nad hakkavad tegema ongi see, et nad loovad endale sellise nähtava kohalolu ja nad on proaktiivsed, et kindlasti nad teevad erinevaid postitusi, nad räägivad mingitel teemadel kaasa, aga et nad lähevad just sellesse keskkonda, kus on tihti peale võivad olla noored, kes võib-olla muute noorsootöö teenuste läbi ei saa seda tuge, sest nad võib-olla ei käi noortekeskuses, nad võib-olla ei käi kuskil sündmustel, mida korraldatakse avalikus ruumis, nad võib-olla ei puutu kokku mobiilsete noorsootöötajatega.
16: Soomes on loodud lausa gaming police või siis pelipoliisi, mängimise politsei programm, kus politseinikud on siis kohal Discordis, Twitchis ja mängukeskkondades ja mängivad isegi noortega koos. Ma saan aru, et üks variant ongi see, et noorsootöötajad veebis hakkavad noortega koos RuneScapeis näiteks kaal käima, mängima, veebi mängima.
14: Jaa, ma ei tea, kui populaarne praegu selle 15-26 aastaste hulgas RuneScape on, aga kindlasti jah, selle peab ära kaardistama, kes iganes seda teenust hakkab osutama, et mis need keskkonnad täpselt on, miks need just välja valitud said. Aga põhimõtteliselt jah, see võib tähendada seda, et veebi noorsootöötajad hakkavad tegema kaasa nii mänge, hakkavad striime tegema, on kohal võib-olla teistes striimides ja ongi selles mõttes proaktiivsed, aga eks see on selline tasakaalu teema ka, et ei saa liiga nagu üle pingutada, ainu, aga samas, et luua see kuvand, et sa oled olemas, et noorsootöö on ka veebis täies mahus olemas, et see ongi see eesmärk, kuhu me tahame liikuda.
15: No selle kuvandi loomisest ja sellest, kuidas ikkagi veebi noorsootöötajad nüüd otsitakse ja ma saan aru, et ei ole ka täiesti selge veel, kuidas nad täpselt seda tegema hakkavad, et see on siis pakku ja asi välja mõelda, aga et hanke eeldatav maksumus on peaaegu 1 000 000 eurot, päris suur summa.
14: Jaa, et eks me oleme sinna arvestanud ka tehnilised kulud, võib-olla ka erinevad litsentsid, kasutusõigused on ja mis on vaja osta ja me tahame seda ikkagi, kui enne oli just juttu, et seda Eestis väga suures mahus ei ole tehtud, et see on olnud võib-olla selline lisaülesanne mõnel noorsootöötajal, kes ikkagi suure osa ajast on ka teinud nii-öelda kontakt või seda silmatööd, siis meie ikkagi tahame praegu leida 6-liikmelist veebi noorsootöötajate meeskonda, kus on siis ka projektijuhti juures, kes hakkavad siis üle-eestiliselt seda teenust pakkuma.
15: Aga sõnastame ikkagi selle laiema eesmärgi. Me rääkisime juba nendest noortest, 15-26-aastased noored, kes ei ole näiteks tööl, kes on jätnud kooli pooleli ja nii edasi, et mida need veebi noorsootöötajad ikkagi peaks suutma siis muuta?
14: Ma ütleks, et see peamine eesmärk ongi see kontakti loomine, sest ikkagi kogemus näitab, et on palju noori, kes on sellesse neet olukorda sattunud, kes hetkel võib-olla ei õpi, ei tööta, aga kellega noorsootöötajad, kellega noorte heaolu spetsialistid, kellega, ma ei tea, töötukassa karjäärinõustajad, muud nõustajad ei puutu kokku või ei saa seda kontakti, sest kuidagi see noorte sihtrühm ja need spetsialistid ei pruugi sattuda alati samasse keskkonda, mida igapäevaselt kasutatakse. Ja kuna me teame, et ikkagi palju noori kasutab neid sotsiaalmeedia ja veebikeskkondasid, et siis me üritamegi liikuda just selles suunas, et olla noorte jaoks olemas nendes keskkondades, mis nende elu nii-öelda igapäevased osad on.
16: 20 000 noort ei õpi ega tööta, aga neid internetis on noori ju palju rohkem. Eestis on neid noori juba palju, Lätis, Leedus, maailmas veel rohkem. Kuidas, mis mõtlen, et neid 20 000 püüda sellel veebi noorsootöötajal on ikkagi päris keeruline, eeskätt ju ikkagi saadakse kontaktide nende teistega?
14: Jällegi eeldus on see, et kui see kohalolu on olemas, kui juba hakkab nii-öelda see bränd või see viis, kuidas noorsootööd osutada on ja veebi noorsootöötajad kanda kinnitama, et siis ka noored juba teavad ja oskavad rohkem pöörduda ja eks ikka pöörduvad need noored, kellel on seda tuge vaja, kellel tekib mingid küsimusi, kes teavad, et see veebi noorsootöötaja on ikkagi usaldusväärne täiskasvanud spetsialist, kes saab teda noorsootöö põhimõtetest lähtuvalt toetada ja aidata.
16: Discordis, Twitchis, Redditis, mängukeskkondades, veebimängukeskkondades, seal ei käi ainult noored tänapäeval, vaid ka ma tean päris mitut ministeeriumi ametniku, kes käib Robloxis mängimas pärast, kui on seadused kirjutatud.
14: Jaa, aga jällegi loodetavasti keegi ei hakka nii-öelda seda teenust spämmima, et muidugi inimesed võivad ju öelda ükskõik, et kes nad on või mis vanuses, aga jällegi, et lootuse eeldus on, et kui on teada, et tegu on veebinoorsootöötajaga, et siis temani jõuavad ikkagi päriselt ka need noored, kes tunnevad, et okei, ma tõesti noorte keskuses ei käi, ma ei viitsi kuhugi sündmusele ja projektile minna, aga tegelikult mul on küsimusi oma elukohta seoses edasiõppimisega, seoses tööle jõudmisega, võib-olla vaimne tervis, võib-olla midagi kolmandat, et siis võib-olla see veebi noorsootöötaja ongi see esimene kontakt, kellega saab juba hakata edasi neid asju arutama ja muidugi veebi noorsootöötaja ei ole see A ja O, kes peab kõik algusest lõpun ära lahendama, vaid ongi ju tugivõrgustik, koostuvõrgustik, kellega saab koos seda noort toetada ja vajadusel suunata siis ka ta mõnele teisele teenusele, et võib-olla noor ise ei julgegi näiteks pöörduda noorte heaolu spetsialisti poole või vaimse tervise õe vastuvõtule või töötukassas ennast töötuna arvele võtta, aga veebi noorsootöötaja just võikski olla see, kes toetab noort selles.
15: Aga mis on veebi noorsootöötaja vastutus või

0: Mis see olema peaks, kui tulebki tema jutule noor interneti vahendusel, kes räägibki oma väga raskest vaimsest tervisest või, või väga halbadest mõtetest või, või mis iganes, et mis hetkedel peab ta tingimata sekkuma?
1: See ongi mõlema poolne, kuna noorsootöö põhimõte ongi see, et see toimub ikkagi noore vaba tahte alusel ja eriti veebikeskkonnas, et kui veel silmas-silma kontakti puhul on võibolla lihtsam kuidagi reageerida või, või suunata noort vajaminevasse nii-öelda teenusele või spetsialisti juurde, et siis veebi noorsootöös on see tegelikult ekstra oluline, et seda tehaksegi noore vaba tahte alusel, sest veebiteel on, sa ei saa nii-öelda sundida või panna kedagi tegema midagi, mis ta ei taha teha. Et jah, neid raskeid lugusid võib tulla, et kui ma olen siin suhelnud ka veebipolitseinikaga, et tõesti igasuguseid asju, igasuguseid pöördumisi võib tulla. Eks see ongi veebi noorso töötaja selline töömetoodika alustala, et kuidas nendega reageerida, kuidas nendega edasi toimetada ja kas see teine osapool võtab ka vedu on ja kas ta lihtsalt tuleb, tahab midagi ära rääkida või kas ta on nõus selle teemaga ka edasi liikuma, et paraku iga väga raske lugu ei tähenda kohe seda, et liigutakse lahenduse suunas edasi.
0: Te ise tegutsete olev haridusest ja tööturul eemal olevate noortega, mis olukord nendega muidu laiemalt täna on? Kas mingisugused hinnangulisi numbrid saab välja ka tuua? Kui palju meil selliseid noori on, kes ei käi koolis, ei käi tööl, ongi kodus arvutis?
1: Mm-hmm. See number käis läbi ka enne siin, et me rääksime ligi 20 000, aga ma rõhutan, et see olukord on ajas väga muutuv, et kui me räägime sellest neet olukorrast noorest, ehk siis noor, kes hetkeseisuga ei ole kuskil tööl ega õppeasutuses, et see ongi väga selline ajutine olukord võib olla. Ja ma väga rõhutan ka seda, et see on olukord, millest noor on, et see ei ole kuidagi tema olemus, et paljud noored lõpetavad kooli, lõpetavad töösuhte, ei liigu kohe järgmisse õppeasutusse või tööle edasi ja nemad võivadki kasva see Q2 võibolla olla selles neet olukorras, et see ei tähenda, et nad vajaksid kohe tuge, aga statistikasse nad satuvad ikkagi. Aga kui rääkida üldises plaanis, siis neid noori ikka on, neid teema tõstatusi artikleid on ju siin meediast viimase poole aasta jooksul läbi ka käinud, et sellepärast me tegelikult üritamegi laiendada seda ampluaad, mida noorsootöös tehakse, et olla ikkagi mitmel rindel noorte jaoks olemas.
0: Aga need samad noored, me räägime vanusest 15 kuni 26, kas seal ka mingisugust jaotus saab välja tuua, et millises vanuserühmas see nüüd kõige hullem on, millises vanuses? Mis on see kriitiline piir? No 26 ilmselt ise ongi, aga...
1: Ja seda on selles mõttes ka raske nagu kuidagi gruppidesse panna, kuna tõesti noored on ju väga eri ilmelised, isegi samas vanuserühmas olevad noored ja kuna siin sügisel ju rakendub nii-öelda see õppimiskohustus ka, et noored, kes praegu põhikooli lõpetavad ja peavad jätkama siis kas gümnaasiumis, kutsekoolis või ettevalmistavas õppes, et siis see olukord võib siin sügise jooksul muutuda ka, et mis vanuses noored just meie sellesse gruppi satuvad. Aga üldiselt enam vähem võrdselt jaguneb ära, et pigem tõesti sinna 15 kuni 19 rühma jääb statistiliselt võibolla rohkem natuke neid noori. Aga jällegi ma rõhutan, et see olukord, see ei ole kuidagi noort defineeriv, et iga noor võib sattuda sellesse olukorda, et ta ei tööta või ei õpi ja meie eesmärk ongi, et veebi noorso töötaja oleks üks lisaviis, kuidas noor saab algatada enda jaoks selle protsessi, et keegi toetab teda sellest olukorrast välja jõudmisel.
2: Kui me teiega nüüd näiteks 2 aasta pärast uuesti räägime, siis milline number või tulemus võiks näidata, et Discordis ja TikTokis ja Robloxis ja teistes veebimängudes tehtud veebi noorsoo töö oli seda miljonit eurot väärt?
1: Kui panna konkreetsetesse arvudesse, siis me loodame, et siin 2 aasta, 2,5 aasta pärast on pakutud tuge 2500 noorele, vähemalt 2500 ja see tähendab siis seda, et mitte lihtsalt, et keegi sulle korra kirjutab tšau, kas sa oled veebinoorsotöötaja, kas sa saad mind toetada, vaid et see asi liigubki edasi ikkagi sellise juhtumipõhise tööni või et nii-öelda tehakse individuaalsed tööd, et see kontakt on mitmekordne ja korduv. Et jah, 2500 on see, mida me sihime, loodetavasti tuleb see arv isegi suurema.
3: Rääkis Harno haridusest ja tööturult teemal olevate noorte valdkonna peaekspert Olav Kersen. Kõik intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teema plukk ehk põhialused. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval, kui Luksemburgis toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus Eestit esindab välisminister Margus Tsahkna. Euroopa Olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelise lauina konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivas hüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud noorte olümpiafestivalil teivas hüppes U18 maailma rekordiga 4.52 kuldmedali võitnud Moseri esitas mainekale auhinna konkursile Eesti Olümpiakomitee. Eesti Keskerakond peab täna Tallinnas volikogu istungit, kus on kavas muuhulgas kuulata erakonna esimehe Mihhail Kõlvarti poliitilist ettekannet. Samuti võtab volikogu vastu avalduse, mis puudutab presidendi valimisi. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Lisaks lepinguta tööle on noortele pakutud näiteks mitut tasuta proovipäeva, mille järel pole noort tööle võetud ja ka palka pole talle makstud. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandri osa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris juba aastal 2014. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Ja Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud juba ka lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni 30. novembrin vahendab ERR. Rootsis tähistatakse täna kuningas Karl 16. Gustavi ja kuninganna Silvia Kuldpulmi. Päev algab tänu Jumala teenistusega kuningalussi kirikus. Pärast lõunal toimub pidulik sõit hobuvankriga mööda Stockholmi tänavaid. Päevakavas on ka armastusteemaline vabahu kontsert ja õhtune kontsert kuninglikus ooperis. Inglisma jalgpallikoondise maailmameistrivõistluste ettevalmistusi tabas tagasi löök, kui enne saabumist Kansas City treeningbaasi varastati nende varustus. BBC teatel murti sisse meeskonna varustus transportinud sõidukitesse ning väidetavalt on varastatud esemete seas jalgpalle ja ka saapaid. Juhtunuga seoses on vahistatud 2 inimest. Ja täna vara hommikul algas suure Munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini, ehk teate jooks, mille käigus asusid Haanjast pealinna poole teele 10-liikmelised tiimid ja sel korral osaleb rekordiliselt 176 tiimi. Ühes koosi ostakse kokku 351 kilomeetrit ning iga jooksja saab rajale 3 korda. Üksiku etapi pikkus jääb 8-16 kilomeetri vahele. Valdavalt joostakse väiksematel teedel ja suurest autoliiklusest teemal. Väledamad jooksjad on praeguseks jõudnud juba Rõuge selja taha jätta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Täna on pilves selgimistega ilm mitmel poolsa ja vihma võib olla kaikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb 13-18 kraadi. Ilm püsib sarnane ka homme ning tuleva nädala esimestel päevadel. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 12, Tartus 11 kraadi.
2: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
0: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
3: Ale Plus müüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido Neuroloogia Keskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
8: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
7: Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Raadio Kuku.
10: Meretund.
11: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
12: Tere hommikust. On 13. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänases meretunnis räägime polaarteadusest ja Hiiumaa merenduspärandi säilitamisest. Teatavasti on Hiiumaal tänavu tuletornide aasta ja ilmselt on Kõpu tuletorn ka Hiiumaa tuntuim turismiobjekt. Aastaid tagasi Hiiumaal käies kuulsin aga esmakordselt Saare meremuuseumi avamise plaanist. 2024. aasta oktoobris registreeriti ka MTÜ Hiiumaa meremuuseum ja nüüdseks on Hiiumaa suursadama aita kogutud esemed esitluskorda seatud, külastajaidki käinud, kuid kõik pole kaugeltki valmis. Möödunud nädalal käisin koha peal uudistamas. Hiiumaa meremuuseumi juhatuse liige Ivo Lõppe viis mind kõigepealt Tuukri ülikonna juurde ja ütles, et tuukrit hüüavad nad mihkliks ning tegemist pole tumma eksponaadiga.
13: Eelmine sügis, kui meil korra lahti oli, tekkis see mõte, et kes oli seal nagu teisel pool seisis oli meil riputatud, siis pole veel nii olda mihklid sees olnud. Ja kõik tahavad pilti teha. Kuule, see aasta teeme siis sedasi, et siit hakkab seal tulema, siin on terve jutt peale räägitud.
12: ja lapsed kindlasti katsuvad saapaid ka.
13: No pigem on jah, siin kõrgekonsalistega daamid on. Üks mure, mis praegu on, et ei ole veel nagu sildistatud asju, et mis on mis, aga selle nimel tegutseb nüüd Iiuma muuseum, Iiuma vald ühise projektiga kalaliideri raames, siis nad kõik aga... dokumenteerivad suve jooksul kõik selle ase ära ja jooksult siis hakkame sildistama ka.
12: Esemete kogumine on ju alguse saanud siin aastaid, kui mitte aastakümneid tagasi ja mõned aastat tagasi, kui ma Hiiumal käisin, siis oli ka juttu sellest, et kohe-kohe tehakse suursada mait lahti. Mis seda takistas siiamaani?
13: No jaa, see on 2004 vist see alustas, oli Hiiu kaluri töökoja juhataja Sulev Vahter, siis hakkas siia korjama asju, kuna ta töötab siin sama soovi peal. Ja praegu ta on vormsilaeva mehaanik veel lausa, et see on tegev töömees. Ja ta korjas ja sättis neid asju siin, aga ma ei oskagi öelda, ta, kas oli siin mingi koondamine 2014, et siis ta nagu suure sadamast lahkus, et siis jäi nagu see asi täitsa seisma. Aga mina tulin nagu sinna Ungru resto ja külalismaja, panime selle asja seal ellu, väike vorstivabrik on seal otsas ja siis külalismaja. Ja siis mõelda seda peaaegu 10 aastat kogu aeg oli mõte, et võiks ikkagi selle asja siin lõpuks käime panna ja 2024 kaasava eelarve raames siis saame esimese sellise süsti, kus me saime kõik laed ja elektrit ja parandaid parandada ja et siis läks nagu see asi käima. Enne seda ta oli ikkagi selline, ütleme, et siit poolt tuli väike rajakene. Hästi palju oli veel siin mingid sellist muud kola, laude ja pinke ja sellist asja, et pime, paar-kolm pirni põles. Ja siin neid asju tõstes, vaata, siis tekibki järjest rohkem ideid, aga siin on praegu ka pea on pulki täis, et mida saab teha. Aga noh, esmane on nüüd see, et kui Iiuma muuseum tuleb dokumenteerima ja kõikil nendel asjadele nagu ikkagi nime panema, et kõik need mootorid ja kõik need käsitõristad ja et siis lõpuks võibolla ikkagi on tal muuseumi nimi ka. Noh, kuigi ta on praegugi, aga...
12: Koduleht on olemas, Hiiuma meremuuseum.
13: Facebooki leht, koduleht hetkel veel ei ole. Et siin on enam-vähem on osakonniti need asjad ära jaotatud, kus on kalapüügiriistad, kus on sepatöö osakond, nii ta läheb. Et plaanis on nüüd selleks suveks veel teha giidituurid, et inimene siis saab omale selle audiogiidi ja siis vähemalt jutustame sellise loo, kui ta jalutab selle nii-öelda giidiga siin ringi, et siis ta saab juba mingisuguse pildi ette.
12: Sa ütlesid, et sul on mitmed muid tegemisi seal juures veel vorstimeistri amet. Kuidas sa muuseumi asja peale sattusid?
13: Kuna ma olen siin sama soovi peal. Suursõda Mait on ju ajalooline mälestis ja seda käiaks nii palju vaatamas. Et alatihti näed inimesed on ukse taga, proovid, kas uks on lahti või ei ole. Ja siis idee tärkaski, et proovime. Et see kaasav eelarve on ju rahvahääletuse teema, rahvas hääletas, pühalepa osavallas võitsime ära, peaaegu Iiumal võitsime ära, kas 3-4 häält jäi isegi maksimumist puudu, et oleks Iiuma maksimum häälet saanud.
12: Aga kaasava eelarvega need summad, mida ju omavalitsuste poolt eraldatakse, ei ole tavaliselt kuigi suured.
13: Jaa, 10 000 oli, jah. Aga noh, sellest piisas, et väike selline start saada. Just need valgustused ja põrandad ja laed olid hästi palju, koid olid oma tööd, kuna ta vana vilja aitet.
12: No ma oletan, et neid esemeid, mis siin oli, et nad ei olnud sellises korras nagu praegu, ehk siis nad ei olnud niimoodi paigutatud.
13: Ei, ütleme, et pool sellest ruumist on ikkagi nihutatud ja uuesti sätitud korda.
12: Siin on sepikoja nurk eraldi olemas.
13: Jah, need sööd ja tuled ja ääled ja need on kõik ise tehtud. Vana löötse on pandud siia ise, et nad olid tegelikult kõik niimoodi seina ääres püsti ja kohatega lapitet.
12: Kas olete ise ka esemeid juurde kogunud või on teile toodud, kui on teatud, et nii nüüd kohe avatakse?
13: Jaa, mõned esemed on juba toodud.
12: Näiteks?
13: Pühalepa vanameeste klubi liige enda Lepisto, kes kirjutab neid mereteemalisi raamatud, tema tõi Sikstandi siia. Kui meil oli muuseme, siis toodi meile ühe laeva kompass, toodi juba siia. Ja vanu kalavõrke ja ikkagi inimesed pakuvad. Kindlasti kellegil on veel midagi huvitavat. Aga eks me laieneme siia teise korruse peale ka, sest ruum on ju võimas. Tegelikult on 3 korrust siin. Aga selleks on lihtsalt ongi vaja seda ressurssi. Et teise korruse peale ongi plaanis need vanad meremõrrad ja vanad paadid, mis tekitab sellise suurema väljapaneku, et inimene ikkagi saab aimu. Kui me selle vana kuuse juurtest mõrra pikale tõmbame, et mismoodi see kala sinna sisse ujub. Ega see nurgas unnikus ei saa ju aima.
12: Aga need on kõik säilinud ikkagi?
13: On, need on siin üleval praegu jah, aga need lihtsalt alle ei mahu. Toodigi täitsa uus kuuse juurtes tehtud kalamörd. Toodi siia, et meil pole kodus enam midagi teha. Et ja siin on ju muid asju, üks asi meri, siin on ju ka maismaa asju on ka palju tekkinud, vana käsikivi, mis me tahaks üles panna, et täitsa toimiv käsikivi, millega saab jahu jahvatada, et see võiks täitsa niimoodi töödata, et praegu lapsed ööveldavad seal puutöönurgas, puurivad ja ööveldavad vanade öövlitega ja väga palju panemast pakub.
9: Eks siis te tegelikult pakute ka sellist käelist tegevust?
13: No ikka, ikka, kus need noored peavad ju teama? Akutrelliga ainult suristavad.
9: Või tulevad muuseumisse vaatavad, et siin ei ole ühtegi ekraani, mida näppida.
13: No ekraan tuleb, et praegu ta on siin projektori näol, aga suve jooksul ta tuleb, kus on tormine meri ja saavad natukene siin rooliratast pöörata ja... Et jah, et see just see vanade tööriistade, see aru saamine, et mis, kuidas, mida teha, et see eile just me vaatasime, Portugali noored olid mingi Erasmus raames olid siin, noh, et me võtsid ööle kätte, et mis see on, no ega need meie noored on ju samamoodi.
9: No ega nad vist haamritki ei oska käes.
13: No on jah, et see ka on tagurpidi käes, et jaad kirve kotsa ette ei löö, et kui kirve kätte võtavad, et nii ta on. Et mõtted on palju, et muuseumi raames naised tegid, siin abilised tegid, oli meil väike aardijaht, väga põnemust pakkus, et otsid erinevad esemeid mingite vihjate järgi. Et ei ole ainult ühes kohas, vaid ongi iga punkt on erinevas kohas, et see jalutatudki põhimõtteliselt selle 10 punkti otsimisel terve muuseumi läbi.
9: Aga praegu sa oled siin üksipäini tegev või on abilisi ka, sest ma vaatasin, et hiljuti oli teil kuulutus, otsite töötajat.
13: Jaa, otsin. On paar huvilist ja küll me siis kambaga saame hakkama ikkagi, et ega pole kerge. Ja oleks, kui oleks selline ajaloo huviline, et kes kohe ühtlasi hakkaks ka kohe seda sama sildistamist ja asja, et noh, siin ei ole ainult selline väike, noh, piletraa kindlasti pisikene, seda me ei ole üldse veel välja mõelnud, aga küll me saame hakkama, et enne jaani tahaks ikkagi igapäevaselt või noh, teisipäevast pühapäeni lahti jätta, nagu noh, teised muuseumid kõik Hiiumaal on ja siis nagu ikka see Hiiuma elu, et...
9: Millise eksponaadi kohta kõige rohkem küsitakse?
13: Tuukrit ma näitasin, aga seal ees on nüüd, kui meil Marko Matvare käis seda tuletornide saalet tegemas, siis populaarsust sai see nii-öelda raudjalg. Mees sõjas kaotas jala ja Sepade mees tegi oma lise raudjalam ja näe, see ripub seal. Selle kohta on küsitud ja seda, kui inimesed nagu vaatame jäävad, et Marko ütles, et see on silver üks silma jalg, aga seal, et on mehe enda tehtud, et see jõudis siia Jõema Andrei on mehe nimi, et natuke peab nüüd uurima, et kus need...
9: Liigendid liiguvad ka kõik praegu.
13: Ma ei ole ausades veel julgenud puutuda seal taga, et vedrude asjad on seal küljes, aga noh, võibolla on parem ta ikkagi natuke kaugemal, sest aga hakkateks ju kohe proovime väänema pärast on, et ega ta pärist on kuskil ilmastiku käes seisnud, kui ta on siia jõudnud, et... See on nagu praegu viimase ajal on, aga vanu asju, just neid vanu merealused, et kus merealt need on tulnud ja me pole ju õieti niimoodi nii palju lahti olnud, et oleks aru saanud, et mis see siis nüüd lõpuks see kõige põnevam teema on. Et noh, tööriistad on sellised asjad, mis ka pakuvad huvi. Näiteks tuli sealt, meil kolalt tuli aasta peal 1876. See on vana tünni vitsade peale tõmbamise selline abivahend. Ja siin on ka talumärgid ja on peal, et need kõik, kui need teadurid tulevad seda tööd siia tegema, et päris põnev saab olema, et 1913, et siin on neid asju ja rauad ja asjadel, puud asjadel, paljudel on meistrite nimed peal.
9: Tollel ajal oli vist kombeks niimoodi, et meister pani oma
13: märgid. Ja siin on A-kokle näiteks on peale löödud ja hästi paljudel on, et nüüd tuleb kõik ju käest läbi lasta, et siit võib veel põnevaid taatumeid välja tulla.
9: Kas need maalid, mis seinte peal on siis annetatud?
13: Need on kunagi Eesti meremuuseum on nad siia toonud. Ja need peaks olema selle Roman, kes Eesti meremuuseumi kunstnik on.
9: Roman Matkevits.
13: Just. Need peaks tema maalid olema kõik. Et oli väga õnnelik olnud, et kõik need asjad alles on. Ja see on see Hioma, Parklavi Hioma, mis on tehtud siin Suuresadamas. Et see on see elulugu. Aga on põnev veel, et neljas keeles on käsikirjas kirjutatud, et neid nagu vaadatakse, et niimoodi veel keegi on kirjutanud ja joonistanud.
9: Parklaev Heoma oli siis esimene, mis eestlastest meeskonnaga Eestis ehitatuna ümber Kap Horni puurutis.
13: Täpselt nii, et siin on see kokkuvõttev lugu ja see peaks ka Roman nimal olema, et see on sellised... Noh, pilt on tast vähe, aga vähemalt laeva kuju. Paar-kolm pilti, mis mina olen ainult näinud. Vähemalt asi ilus jääb alles.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 €ga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 €ga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta tööstuse ja tehnoloogia liit Keskkonnainvesteeringute keskuse toel. Kiievi Biennaal Berliinis. Euroopa üks kõmukamaid teatritükke Melbourneis. Mõlemaga on seotud eestlased, kellega vestleme. Lisaks Eesti üks loetumaid kirjanike Marje Ernits ning suur Bauhausi näitus Tallinnas. Neeme raud siin laupäeval 10-12. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kuku Raadio.
6: Meretund.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Jätkame meretundi ja räägime nüüd Hiiumaa meremuuseumi plaanidest. Praegu on aastate jooksul kogutud esemed välja pandud vaid Suursadama aida esimesel korrusel, kuid Ivo Lõppe mõtted liiguvad kogu hoone kasutuselevõttu suunas. Aida all on uhke võlvlagedega kelder, mis millalgi korrastatud.
9: Miljöö on nüüd äge, kus siin sellist võlv, noh, ega seda Hiiumaa paljades pole kõige suurem, seal osi kildutakse on ka veel, aga aga siin on ikkagi selles suhtes ka varemalt tehtud. Noh, nüüd ma kui jah, plaate natuke vaatad, oleks või natuke mingisugune paeplaat olla, aga noh, jah.
10: Teisel pool on kaks suume identsed samasugust. Ta on nagu mingi projektiga, Euroopa projektiga on tehtud, aga peale seda ta ei ole nagu kasutust saanud, et siin mõned ideed on, et äkki järgmiseks suveks jõuab midagi põnevat. Et eks see projekti kirjutamine ka sinna niimoodi, et nüüd kui see tegevus siin all aktiviseerub, et siis muinsuskaitse hakkab ka teistmoodi vaatama, et noh, et ikkagi ju ega siis ainult üks siin hoone kaitsmine, siin sees on juba üks jagu väärtust. Et see katus, valt võttes täitsa pakkumist, et see uus katus ja kõrniiside remont.
9: See läheb muidu käest ära, aga see nüüd lõpmatusena ka see katus.
10: Kui sul sees juba roovitused asjad hakkavad kannatama ja iga aasta kevadel on lumi sees, noh, see on päris karv, kipus see kolmanda korruse nii-öelda põrand, eks teise korrus lagi.
6: sinna sileb langutus. Et kui mingi lumetorm või tuisk on, siis sealt lükkad lihtsalt labidatega maha ja otsaluukidest maha kohe. Sest see lumi, mis oli siin teise korruse peal jõudis, siis milleks terve päev luudade asjadega, et me selle lume kokku korrisime, sulad oli see aasta nii kiiresti. Olgugi, et see maa on seest külm, vaata talvel ta talletab praegu ka ju, on hoopis teine.
8: Aita lekkiv kivikatus olevat sama vana kui ait ise, seega mitu sada aastat. Nii ehitustöödeks kui ka muuseumi arendamiseks loodetakse raha saada projektipõhiselt.
10: Juba Meremuuseum kirjutas projekti kalaliidresse ja see on siis, tekiski sellest idee, kuna me seal on nagu tormine meri, kui see nagu praegu töötab seal see meri, visuaalselt väga iluse pildi annab. Ja siis tekis selline mõte järsku, et see meri võiks olla nagu loomulikum. Ja nüüd me kirjutasime sellise projekti, see sai Prialt on jaasõna käes, 15 Hiiuma need suuremad sadamad, et ta tehakse siis selline digiversioon, meie filmime merelt vaadatuna kõik sadamad ja sinna siis, kui inimene vajutab näiteks suursadam, praks siis ta näeb selle suure sadama sisse sõidu, peale räägitakse väike ajalugu, läheb sõru peale, näeb sõru sadamana, kõik on nagu mere poolt tulles. Seda saab igal pool kasutada, saab sinna iioma.ee kodulehele maha laadida, et inimesed saavad näha kus iganes ja saab teda siin ka nagu kasutada. Et...
8: Seal on punane ja roheline tuli meremehed, kõik teevad, parda tuled.
10: Ja, et algselt oli siin see koridor, oli nagu kõik... Kõik oligi seda kolateise suur paat oli siin keskel, aga see oli nagu mu esimene visioon, et kui ma üldse hakkasin mõtlema, et see rooli ratas ja võiks olla selline koht, kus ja see on laste lemmik magnet praegu seal. Seal kõik need udupasunad ja kellad veel kõik, noh need seda tõmmatakse kogu aeg siin, et see, noh seda jälle. See on põhiasi, et seal taga on ja need udupasunad, need on kaks tükki on siin erinevat. Ja see on... Siin on kõik need.
8: See on masin telegraafiks nimetati neid.
10: Just, et siia tekib selline nagu pult, kus siis, noh, kui see meri seal on ja siis siit saad valida need sadamad. Et see tekis nagu see mõte siit toobilt, et võiks väike sillakene olla siin. See paat olevad siia toodud. Tervene siis selle saamene siia oli üks lugu. Üleval on veel üks, on mingi Norra vaala luure paat.
8: Kuidas ta Hiiumale saab?
10: See tuli ühe hiiukaluri traaliga, ma saan aru, et selle kala püük olnud ja mereäärast oli pakutud, et võtke see ka kaasa, kui Hiiumale lähed. Selle me loistasime jah üles. Suht käest ära juba, aga noh, vähemalt on ajalugu teada.
8: Aga ta on siin nii palju heades tingimustes olnud, et ma vaatan, et silmaga vaadates ei olegi lauad väga lõhki kuivanud.
10: Jaa, siin ongi selles suhtes, et talvel niiskeks ei lähe, sest noh, praegu võib öelda, et tänu sellele, et igalt poolt käib õhk läbi, otseseid lekked on mingi paar-kolm kohta, mis me nüüd suve jooksul katsume täitsa ära parandada. Aga kõige hullem asi on selle vana kivi puhul, kui lume sadu ja ta tuleb täpselt selle tuulega, siis ta lööb selle kõik lund täis, et see on meil kõige muret tekimatama asi, et see aasta oli ja siis see lumi hakkas ühe päevaga sulama, aga näed, siin on need üleliksid asja, mis praegu nagu on juba alt kokku korjatud. Ja...
8: Kas need kivid on pandud ju mitte väga ammu, eks mördiga tundub, et kas on parandatud või?
10: See parandati 2006, kui see remont tehti, vaata siin on talasid vahetud, siis tehti hästi suur, Pühalepa valdega hästi suure remondi. See oli ju täitsa tegelikult kriitilise piiri peal siin. See on hästi palju talased ümber vahetatud. See on dekoratsioon paat. Kunagi Hiiukaluri paadimeistrid olid teinud, see oli väljaku Hiiu konsumi peal oli restoran kunagi. See oli Hiiumaa restorani laes oli see paat. Aga me kasutame teda mingi hetk kindlasti ära siin. Et teine korrus nagu oleks, kui selle saab nagu lõpuks kasutusse, siis saab juba võtta rohkem laiali panna asju. See on ju kõik Vilja Aidane, kõik salve laua need vahed, et selles suhtes on siin originaali suht palju. Üleval see üks puu on seal teisel pool, mis oli see võll, et siin ma tahaks riputada lihtsalt nagu Svilja kotid.
8: Tõste vintseks.
10: Jah, et siis inimesed saad alt näevad, et ops tekitab selle. Et...
8: ja siin on selle koha peal täpselt olnud ka tala läbi lõigatud.
10: Jah, et see on ju kõik ajalugu, et tahaks, et mul on näed Pireti jooks on kõik õijad asjad juba kõik olemas, mis... Need on ka toodud, et selles suhtes ka kõik juba inimesed, vaata jutud on laiali näinud ja et ikkagi tuuaks, et kelle näppu jääb. No see teine korrus tulekski niimoodi kasutusse, et siia tulebki kõik piirde, et siis saab nende lagedega natuke kergemalt läbi ja lihtsalt, et aset püsivad peal. Et jah, arenemisruumi on.
8: Millised su enda sidemed merega on? Jumal öeldakse, et kõik mehed on merel käinud, aga
11: kuna ma elan suht mere ääres, siis kalapüük on nagu selge. Aga no suht praegu ikkagi arvestuskorras, et ja samamoodi ka lapsena. Päris meremees ei ole, aga kala saab küll püütud, kui aeg on.
12: Kuidas praegu kalaga on?
11: No tuule auk ja siin rannakalurid on näha, autot sõidavad mudil, ümarmudil on ju populaarne hiiuma teine rahvuskala, et päris hea kala on. Ja ega välja nägemast ei pea selle hetkel mõtlema, kui tu suhu paned, et küll teda sööma hakatakse, sama nagu tuule auk. Omal ajal pole teda püütud, läks kõik üle pardaga.
12: Muuseumi tööd tehes ilmselt tuleb ikkagi külastajatele ka lugusid rääkida.
11: Eks kindlasti, jah. Nagu mul vana naabrimees, see on selline hea meie küla legend, Kõlunema küla legend oli vana meremees. Alati kui ta jutustas, siis pani aga uue selle plotski ette ja ütles, jutt tuleb jutu peale ja sealt muud kui tuli kulda.
12: No. Mina olen sellist lugu kuulnud, et mehed läksid merele, aga neil oli midagi pudeli sees kaasas. Ja võtsid seal paadis ja üks mees kukkus üle parda nii, et teised ei pandud tähelegi. Ja see siis karjub kõrvalt, et võtke mind peale, teised, et ah, näe, hüljes möliseb. Hülge müla pole vaja kuulata ja tõuvan teda tagasi.
11: Ühe loo ma tean, kus oli Svahtrepa sadamas, läks üks mees, tulid turistid külla. Oli vist majutaja ja mees oli vähe vindine ka ja siis turistidele näitama, kuidas mõrda vaadata. Aga hakkas mõrra ots üles võtma ja komistas ja kukkus vette. Sups, vette paadi alla. Noh, kui üles sai, kõik vaatavad üle paadi ääre vastu ja siis on, miks te ei aidanud, miks peaga ära uppunud ja siis need mandri inimesed on, aga sa läksid ju mõrda vaatama. Et see on selline.
12: Ja see on kinnitusus sellele, et jutt tuleb jutu peale.
11: No ongi jah, et jutt tuleb jutu peale, et jah, eks see teemast sõltub kõik. Et...
12: Kuidas selle muuseumiga on? Sa ütlesid, et enne jaanipäeva tahaksite avada, aga kui keegi satub Hiiumaal, oleks huvitatud siin suuresadamas Hiiumaa.
11: Elistamise peale tulen ikka välja, sest meil on siin suht samas ja töötan siin samas. Ja Facebooki, Hiiumaa meremuuseumi Facebooki lehel on telefoninumber olemas. Sealt leiab praegu esmakiirelt, eks ma panen turismi, Hiiumaa turismi infosse ka selle info üles, et... Kui kõik kella ajad asjad paigas on, aga ettelistamisel jah, ei ole praegu probleemi ja praegu ongi niimoodi käinud. Just grupid tulevad.
12: Kas on lisaks muuseumiööle, mis nüüd on juba möödas, ka mingid teisi selliseid ettevõtmisi tänavu suvel plaanis?
11: Eelmine sügis meil oli augusti keskel, kui oli selline nagu peaga avaüritus, et siis me pidasime Ungrografi sünnipäeva. Võibolla selle aasta augustis samuti, et see on selline juba, et on augusti keskel, et see on selline 16 august, et selline juba hakkab juba aeg lõppema ja... Et võiks uuesti teha, et see nagu... Ja kohvikute päeva raames, kui sügisel on augusti alguses kohvikute päevas, me tegime traali kohvikud, et Iukaluriga koostöös kaks traali pandi niimoodi sadamakai äärde valmis, sinna väiksed lauakesed peale ja inimesed said kohvitada traali peale, et see oli selline elamus inimestele, et noh, ei saa ju igapäevaselt kuskile kalatraali peale jalutama. Et see tõi nagu jälle rahvast kukkud midagi teistmoodi, et mina tean. Võib aga mitte kohvikute päeval, aga kindlasti enne sügist, suurt sügist teeme mingi suurem ürituse ka. Kui on sadamas elu küll, siis midagi tekib juurde ka.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: järgneb ravimireklaam .
2: Oh , mu jalad on valusad ja tursas . Olen proovinud igasugu nippe , keele ja soovitusi , aga õhtul on ikka samad hädad .
1: jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio . Võta seda iga päev . Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 mg parandab veenide verevarustust , leevendab turset ja raskustunnet jalgades . üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind .
3: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Suvi , ehk jälle see aeg aastast , mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem . Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta .
5: Sina aga tunne end turvaliselt , sest Seesam kindlustab kõik olulise . Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga .
6: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . Tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid piletikeskusest .
7: õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity .
8: entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast . Vikerlased võeti hästi vastu . Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo . Evald Aav oli mitmekülgselt andekas , ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor . Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule , teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia , mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma . Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks Enn Eesmaa kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi . Entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
9: meretund .
10: meretundi toetab Tallinna Sadam .
11: jätkame meretundi . Eesti Polaarklubi on korraldanud gümnasistidele 2 polaarviktoriini . Neist teise võitjad selgusid 2020. aasta jaanuaris ning said nagu eelnenud korralgi võimaluse sõita koos teadlastega Arktikasse , et kogeda ekspeditsioonielu ja osaleda uuringutel . Nii on klubi püüdnud äratada noortes huvi polaarteemade vastu . See ongi õnnestunud . Hiljuti oli Eesti Meremuuseumis oma tegemistest rääkimas Anni Joamets , üks 2020. aasta viktoriini parimatest . Bioloogia õpinguid alustas ta Tartu Ülikoolis ja jätkas Norras Tromsöös .
12: Bioloogiat õppisin Tartus , vahepeal oli polaarekspeditsioon . Sai tunda , kui palju lund on palju lund ja kui paks jää on paks jää . Toona siis tegime järveuuringuid koos Enn Kaubaga , aga mina otsustasin Tromsösse tagasi minna ja ikkagi merd õppima hakata . Tromsö on selline ülikool , mis on väga keskendunud Arktika teemadele . Ta täisnimetus ongi Norra Arktika Ülikool . Tal on palju allüksusi erinevates linnades , aga põhiosa on Tromsö linnas . Seda kohalikud tudengid nimetavad kalanduse katedraaliks . ning Teravmägedel Ünis on ka tegelikult Tromsö ülikooli osa . Seal sain ma ka mõned kursused võtta . et selle pildi peal , see on Tromsö ülikooli enda kodulehed , nad tunduvad üsna lähedal , aga jah , kui päris kaardi pealt vaadata , siis on Longyearby on Tromsös sama kaugel kui Tromsö on Oslost . aga Tromsö linn on õppimiseks mugav . ja ta on ka Arktikas laiuskraadide poolest ja päikesevalguse poolest. Aga kliima on seal suhteliselt Eesti sarnane golfi hoovuse tõttu. Ütleks, et too aprill, kui me käisime polaarekspeditsioonil, siis oli väga külm, aga need kolm aastat, mis ma seal elanud olen, ei ole ükski aprillikuu nii külm olnud, et see oli natuke petlik mulje, mis jäi. Sel aastal ka juba märtsi lõpus sulas lumi ära. Kõigil vahel on maini, saab lund leida. Aga ei ole üldse väga erinev Eestimaa talvest väljardud see, et pimedam on. Ja suvel on ikkagi polaarpäev. Tromsa on üsna tudengi linnamoodi, samamoodi nagu Tartu. Kuigi talved on hästi suur turism, eriti praegu, kuna viimastel aastatel on nii hea virmalist aastat olnud, et hästi suured turismigrupid talvel liiguvad ringi. Aga üldiselt sinna linna kipuvad kogunema inimesed, kellele meeldib palju looduses aega veeta ja matkata. Et see on selline sportlik tunne on Tromsö linnal minu jaoks. Aga minu teaduselus on üks kõige tähtsamaid tegelasi olnud väike vähiline kalanuse perekonnast ja Põhja-Norra ökosüsteemides, toiduvõrgustikes meres on ta väga oluline tegelane. Ta toitub taimplanktonist ning teda söövad paljud röövloomad. Linnud, kalad, vaalad ja see tähendab, et temast sõltub nende röövloomade elu suuresti. Põhjas on need kolm olulist liiki. Kõige väiksem on kalanuse markikus, ta on selline natuke riisitärast väiksem. Tema on levinud peamiselt ookeanis ning atlantilistemastes meredes. Tema on selline soojama kliimategelane. Ja see on Kalanus glacialis, kes on levinud mandrilava peal olevates meredes. Ta on üldiselt natuke suurem, aga tegelikult suuruse järgi ei saa neil vahet teha. Geneetika on ainuke võimalus. Ning siis on Kalanus hyperboreus, kes on kõige arktilisem neist kolmest ja ta on ka kõige suurem. Ning nemad on Arktika meres kõige populaarsem toiduobjekt, sest neil iga ühe sees on selline lipiidikott, et need on tõesti rasvad. Meie Zooplanktoni loomhõljumi kursusel otsustasid tudengid, et kui jääkaru, öeldakse, on Arktika kuningas, siis Kalanus hyperboreus on kindlasti Arktika kuninganna. Kalanuse liikidel on selline elutsükkel, et nad talve veedavad ookeani sügavustes ja magavad talveund. Ja kevadel nad tõusevad üles, paljunevad, söövad vetikaid ning siis selle ajaksul, kui nad söövad etikaid, nad tahavad koguda piisavalt palju rasvasid, et kui nad lähevad talveks uuesti sügavustesse, et siis nad jõuaksid talve üle elada, ilma et rasvad otsa saaks ja nad ära sureks. Ja Kalanus hyperboreus ühe aasta jooksul ei jõua piisavalt rasva koguda selleks, et neid jätkuks kevadel paljunemiseks. Nad laskuvad sügavustesse, elavad talve üle, teevad seda sama uuesti, koguvad roskem rasva. Kolmanda korda saad nii palju rasvasid, et järgmisel kevadel on ta võimeline munema. See on kalanus hyperboreuse viis elamiseks. Kalanus glacialis see vastu on piirkondades, kus jää sulab varem, mis tähendab, et aeg, kus vetikaid on rohkem. Nii et nemad suudavad teha täpselt seda sama, aga ainult kahe aastaga, mõnikord isegi ühe aastaga. Kalanus finmarkikus levib peamiselt piirkondades, kus ei ole üldse merejääd. Kui teised liigid tavaliselt munevad enne, kui vetikaid see on kalgab, siis Kalanus finmarkikus isegi ei tunne vajadust nii palju rasvu koguda, et ta saaks muneda. Vaid ta kogub nii palju, et talv üle elada, siis ta tõuseb üles, sööb vetikaid, kogub rasva, muneb ja see vetikad õitsevad nii kaua, et isegi tema pojad lapsed saavad sellest samast vetikaid sängus piisavalt rasvu koguda.

siis talve on magada. Ja minu isikliku uurimistöö keskendub peamiselt sellele liigile. Mina käisin Teravmägedel suvel. Esimene kursus oli juunis-juulis ja teema, mis oli kalamusmärkikuse kõige rohkem seotud nendest uurimistest, mis me tegime, oli see, et me panime korda varguse väike algi laadal. Ja selleks me ronisime nende päris nende pesa juurde väga järsust nõrvakust ja pidi väga ettevaatlikult astuma selleks, et esiteks ei tekiks kivivaringud ja teiseks, et ei rikuks nende elukeskkonda, sest neile meeldib, kui kivid on nii, nagu nad need siin eetsid. Nii et me otsisime üles ühe gruppi väike alke, kes lendasid minema, see pärast nad kartsid meid. Siis me vaatasime kivisid ja mõtlesime, et milline kivi võiks kõige paremini neile istumiseks meelda. Panime lõksud üles, siis üks lind ei lõksu ning me tõime ta ära ja varastasime tema suust keele alt. Neil on selline paum, kuhu nad koguvad veest püütud planktonid ning selle pinsliga kraapisime kõik toidudad suust ära. See on väga kuri tegevus, aga me tahtsime vaadata, millest nende toit koosneb. See pärast, et väike algid on keskendunud just nende suurema lipiidisisaldustega kalanduse püüdmiseks. Aga kuna Arktikas kliimasoojenemisega on selline trend, et veed muutuvad soojemaks ja rohkem Atlandi ookeani veede moodi, siis kalandusmärgikus on hakanud rohkem levima. Ja on kartus, et need linnud, kes spetsiifiliselt tavaliselt valivad suuremaid vähilisi, kui nad püüavad väiksemaid, siis nad ei suuda saada sellest piisavalt palju energiat, et nad jõuaksid lennata mere ja pesa vahel. Kuna nad seal paunas toovad need planktoni just selleks, et oma tibudele toitu anda. Ja teine kord, kui ma Teravmägedel käisin, oli august-september, ehk juba läks pimedamaks. Ei olnud enam polaarpäev. Septembri lõpus hakkas juba lumi maha tulema. Me olime 10-päevasel kruiisil laevaga, ja nimi on Helmer Hansen, mis on Tromsø ülikooli laev, Teravmägede fjordides. Iga fjord on natuke erineva keskkonnaga, olenedes sellest, millised ookeani veed sinna ligi pääsevad. Et osad on rohkem atlantilised, osad on vähem. Ning meie uurisime väga erinevate meetoditega, kuidas nad siis oma vahel erinevad. Olid väga intensiivsed päevad. Kui me kruisilt tagasi jõudsime, siis oli nädalane treening, kuidas määrata zooplanktonid. Ka Tromsøsse tagasi tulles minu magistritöö ja tegelikult ka nüüd eelmine aasta ma jätkasin selle tööga osaliselt, palgatööna osaliselt vabatahtlikult, on Ülsfjordis, mis on Tromsø lähedal. Meie uurisime seda, et kas kalanus Finnmarkikus, see kõige lõunapoolsema eluviisiga liik, aga ka ookeanilise eluviisiga liik, on võimeline talvituma fjordides. Ja tavaliselt nad tahavad talvitumiseks väga sügavat vett, nagu 400 kuni 2000 meetrit merepinnast. Ja see on sellepärast, et sügav vesi on külm ja sügavas vees on pime. Ehk talvel ei ole seal kalu, kes kasutavad nägemis selleks, et saaki püüda, et neid talvel ära sööks. Aga samas nad on, kuna kalanus on nii tähtis toiduallikas kaladele näiteks, ja sellistele kaladele, keda püütakse. Siis on oluline teada, et millisel aastajal, kui palju, kus neid leida saab. Ning seda uurisin ka mina, kuna tegelikult ei ole infoterit näiteks selle fjordi kohta, kas seal on talves kalanust või ei ole. Ja üks masin, mida me kasutasin, millest ma tahtsin rääkida, see väga meeldib mulle, on LOPC, Laser Optical Particle Counter. Eesti keeles laseroptiline osakeste lugeja. Sealt läheb läbi vesi, ta on nagu sükke toru ja vesees on osakesed ning seal on laser. Et siis kui osake möödub laserist, siis temast jääb nii-öelda vari sellisele dioodide tahlile. Ning see saab mõõta, kui läbipaistev see osake on, kui suur see osake on

0: seda kindlasti öelda. Ja me nüüd teame, et neid jääb vähemaks, aga me ei olnud kindel peale mu magistritöö lõppu, mis on selle põhjus, sest sellises ookeani poolt mõjutatud fjordis võib põhjuseks olla see, et lihtsalt hoovused viisid nad minema. Me ei tea päris kindlasti, et nad on kogu aeg seal. Teiseks mingisugused röövloomad sõid need ära, võib-olla kalad, võib-olla selgrootud, kes ka söövad neid. Või siis seal oli liiga soe ja nad ei suutnud, nende ainevahetus oli liiga kiire ja nende lipiididest ei piisanud. Ning sellepärast nüüd viimasel aastal mu juhendaja võttis uumagistri tudengi ning me jätkasime selles samas kohas uuringuid. Ja me modelleerimisega vaatame hooguste liikumist sel aastal ning uus magistritudeng vaatab nende lipiidide sisaldust. Kuigi andmeanalyys veel käib, aga ma võin öelda, et tõenäoliselt ei olnud see liiga soe. Tundub, et nende lipiide oli palju. Praegu pigem kaldum arvama, et siis kalad sõid nad ära talve jooksul. Mis ei ole otseselt halb, sellepärast, et siis nad said talve süüa. Et see on ka huvitav tulemus, aga see loodetavasti tuleb teadusartikkel sellel teemal, et siis vaatame, mis me lõpuks välja uurisime.
1: Tänases meretunnis kõnelesid merebioloog Anni Joamets ja Hiiumaa meremuuseumi juhatuse liige Ivo Lõppe. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
3: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Euroopa Olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinna konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjas toimunud noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivasüppe suu 18 maailmarekordi 4.52 ja võitis kuldmedali. Eesti naiste olümpia rägbikoondis võitis Andorras peetaval turniiril oma ajaloo esimese rahvusvahelise mängu alistades Kreeka 21-12. Turniiripäeva esimeses kohtumises kaotas Eesti Maltale 5-33 ning teises mängus Slovakkiale 0-41. B-alagrupis kolmanda koha saanud Eesti pääses veerandfinaali, kus kohtub homme Lätiga. Postimees viskas taas pilgu peale toiduhindeksi värsketele andmetele. 11. juuni seisuga on aastane hinnatõus kerkinud 3,3%. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega tähendab see 0,4% punkti suurust kasvu ning kuu lõikes on hinnatõus 0,8% punkti. Jätkuvalt püsivad kallinejad teesirinnas kohte ja kakao. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Lisaks lepinguta tööle on noortele pakutud näiteks mitut tasuta proovipäeva, mille järel pole noort tööle võetud ega palka makstud. Viru Malevi ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuse kohal. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai vähemalt 3 inimest viga, teatas kohalik ametisik. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venemaa mandri osa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris aastal 2014. Ukraina viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venemaa pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Kiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. ERR kirjutab, et Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud ka lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud. Lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni 30. novembrini. USA valitsus kohustas Anthropicut peatama eile välisriikide kodanike ligipääsu tehisintellekti mudelitele Fable 5 ja Mythos 5. Otsust põhjendatakse riikliku julgeolekuga. Ettevõte vabandab klientide eest tekkinud häirete pärast ja lubab teha tööd ligipääsu võimalikuks kiireks taastamiseks. Täpsemad üksikasjad lubatakse avalikustada hiljemalt homme.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma ja välistatud ei ole ka äike. Puhub valdavalt muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka homme ning uue nädala esimestel päevadel. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 13, Tartus 11 kraadi.
0: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üle üldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
6: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
10: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik. Ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge gruppijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
13: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

tere laupäeva hommikust. No näete, kui kiiresti meie maailm muutub. Nüüd on rikkusel hoopis uued dimensioonid. Elon Musk on tänu oma kosmosetehnoloogia firma aktsiate edukale debüüdile New Yorki börsil triljonäär. Tehnoloogia võidukäik jätkub ja sellega koos ka üleskutsed, et riikidel, kes kõike seda reguleerib, tuleks see lõpetada ja lasta tehnoloogia lihtsalt vabaks. Peter Thiel, teine Silicon Valley miljardär, kes koos Muskiga kunagi oli PayPali asutamise juures, räägib antikristusest, millega maailmas tuleb võidelda ja see antikristus, nii nagu AI tehisaru tiili mõtteid kirjeldab, ongi see senine maailmasüsteem, kus riikidel, rahvusvahelistel organisatsioonidel ja rahvusvahelisel õigusel on juhtiv roll just see maailm, mida tegelikult meie ju Eesti oma välispoliitikas soovime. Nüüd peab tiili asemel valitsejaks saama maailmas tehnoloogia, vabaks lastud tehnoloogia ja tehisaru. Need on teemad, mis annavad täna kõneainet rahvusvahelises meedias pärast Elon Muski SpaceXi eilset edukat turule tulekut, nii et maailm muutub kiiresti ja kõik need muudatused jõuavad ju ka meie ellu. Mõelge, kui palju teie oma elus kasutate juba nüüd, kas teadlikult või teadmata tehisaru abi. Valisin siia saate algusesse pisut retro hõngulisema muusika, sest vahel tekib küll tunne, et tahaks sellest uuest maailmast välja astuda tagasi seda vanemat, rahulikumat, aga unistada ju võib, kuid reaalsuses oleme kiirteel tulevikku.

tänane laupäeva hommik siin Kukus on jälle väga laia rahvusvahelise haardega. Täna on rõhuasetus saksakeelsel maailmal. Olin kogu nädala Berliinis tööreisil ja käisin ära seal ka Kiievi Biennaalil, mis avati. Tänases saates on ka teil võimalus seda Berliini kultuurisuve üht olulisemat näitust külastada. Lisaks räägime Euroopa hetke ühest kõmulisemast teatritükist austerlase Florentina Holzingeri lavaloost aasta ilma suveta, kus laval ka Neti Nüganen. See on tükk, mis lõpeb sõna otseses mõttes, nagu ta öelda, välja heite orgiaga, aga sellest on tükis ainult üks osa, seal on palju muudki. Mina nägin etenduse ära kaks nädalat tagasi Melbourneis Austraalias, kus oli see külalis etendustel, sest Viinis, Berliinis, kus tükki sageli hooaja jooksul mängitakse, on sellele lausa võimatu pileteid saada. Ka selles siis täna pikemalt, mida Euroopa teatrilaval näeb ja tahab näha ja kuhu siis pileteid on raske saada. Saates on ka intervju Neti Nüganeniga, mille Austraalias tegime. Aga siia kõigepealt teile laul, mida Saksamaa praegu kuulab ja mis sealsetes edetabelites troonib. Zartman on laulja, sulata mind üles, laulu pealkiri.

see laul Saksa edetabelite tipus, aga kui maailma muusika pingeridasid vaadata, neid mõjutavad suuresti ameeriklaste valikud, siis maailma edetabelite selle aasta edukamaks looks peetakse ameeriklanna Ella Langley kantrilugu valides Texast, mis ei lange ka lange pingeridade tippudest, et maailma asjadega kursis olla, nagu siin saates püüame, siin ka teile see laul.

See siis maailma edetabelite üks tipplaule sel aastal Choosing Texas, aga nüüd veel üks saksa laul hetke pärast ja siis räägime saksakeelse maailma kultuuri teemadest ja esmalt on juttu, nagu öeldud, Euroopa ühest kõmulisemast teatritükist Florentina Holzingeri lavastusest Aasta ilma suveta. Nüüd kui Holzinger jõudis maailma kunsti orbiidil tähelepanu keskmesse ka tänu Austria paviljonile, mille ta Venetsia Biennaali jaoks tänavu tegi ja kus kõmulisem on see teos, kus tema trupi naised on akvaariumis, kuhu jõuab puhastatud kujul näituse vaatajate uriin, siis jah, tänu Veneetsiale räägitakse Holzingerist väga palju ja kõikjal ja kohe räägime siin saates meiegi, aga esmalt, nagu öeldud, veel üks muusikalne hüpe saksakeelsesse muusikailma.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Juba sügisest saab ehituskoolist Tallinna Tehnoloogiakolledži Järve õppelinnak. Jaa, Inseneri Akadeemia ehitusvaldkonna kompetentsikeskus, parim koht, kus õppida, ehituse ja puidu tipperialasid. Mõtle tulevikule, aga mine juba täna sais.ee, vali Tallinna Tehnoloogiakolledž, sobiv eriala ja tugevad oskused päris eluks. Inseneri Akadeemia toetab Euroopa Liit.
3: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
6: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
7: Kujutage ette, vanadekodu toredad eakad daamid, meie vanaemad ja korraga tuleb ühel neist kakapüksi või mähkmetesse ja siis teiselgi ja kolmandal ja korraga on kogu lava täis pruuni massi, ka saali loobitakse pruuniga määrdunud pabereid ja mähkmeid, kakat lausa sajab, aga vaatajatel ei saa sellest küllalt, nad nõuavad enam, nii kirjeldas The Guardiani kriitik austerlanna Florentina Holzingeri teatritükki aasta ilma suveta lõppseeni. Aga selles etenduses on muidugi palju enam, see algab ka väga hulljulge lesbilise armastustseeniga, kus tõesti kümned naised tegelevadki innukalt kümneid minuteid, jah, armastamisega. Lavastus ongi hulljulge, ühendab erinevaid žanreid, kohati on seal laval muusikal, kohati on trükk Frankensteini laadsetest katsetest oma keha muuta. No mis see plastiline kirurgia tegelikult siis on, kui mitte Frankensteini laadne selline inimese ümber kujundamine hüüab Holzinger lavalt, kuid ta soovitab vaadata inimeste püüdlustele igavest elu elada, igavest elu saavutada, siiski selles võtmes, et lõpp on alati sama, me kõik lahkume ja väetid vanemad inimesed, ja neil tuleb ka vahel kaka püksi, ise endast hoolitseda on raske. Mina nägin etenduse ära Melbourneis ja selle järel sain teatri ees kokku Neti Nüganeniga, kes juba 10 aastat kuulub Holzingeri kunagi äärmusfeministlikuks nimetatud truppi, millest nüüd on saanud Euroopa teatri sensatsioon. Mille nimelne võimalus, Neti Nüganen, Melbourneis vaadata ära see etendus, millest kogu Euroopa ja juba nüüd ka maailm räägib.
8: Jaa, aitäh tulemast. Mul on hea meel, et sa said jaole.
7: No, etendus on füüsiliselt päris väsitav, esinejate jaoks.
8: Jaa, ilmselt oleneb inimesest, aga no see on füüsiline etendus ikkagi, jaa. Ma ütleks, minu jaoks ikka keskmise väsitavusega, ütleme nii, aga meil on seal kaasatud ka vanemad naisterahvad ja nende jaoks kindlasti on see väsitavam.
7: Berliinis kõik tuttavad rääksid sellest lõpust, et hakkab tulema seda pruuni ja pruuni ja pruuni. Ja siin ka inimesed juba sosistasid enne etendust, aga etendus ei ole ju ainult selles, siin on ju niivõrd palju muud.
8: Jaa, see hit. Stseen on tõesti see lõpustseen. Ma ei tea, seal kuidagi kulmineerub kõik see kokku, mul on tunne, sest et alguses on kõik erinevad teemad antud, nagu puistatud ühest stseenist teise, et alguses võibolla ei saa täpselt aru, et nagu mis see tervik seal võib nagu olla, see tervik teema, aga lõpus kuidagi ta tuleb nagu kokku minu mõelest.
7: Inimeseks olemine, see, mis see inimkeha tähendab, te olete alasti laval, see keha omandab nagu teise tähtsuse, see ei ole enam tähtis, kas sa oled alasti, see on inimkeha.
8: Jaa, seal on vananemine on suur teema ka.
7: Iluoperatsioonid tegelikult, ka üks suur teema.
8: Jaa, vananemine, selle vastu võitlemine või sellega kaasa minemine. Seal on ka minu mõelest, mis on alati mõnus Florentina töödega, on see, et seal ei anta nagu ühte arvamust ka tegelikult. Seal on nii palju erinevaid, kuna meid on nii palju erinevaid inimesi laval, erinevaid kehasid laval, erineva välimusega kehasid laval, erineva taustaga kehasid, siis see annabki nagu nii palju erinevaid vaatenurki samale teevale, mis on minu mõelest hästi rikastav, ma ei tea, kuidas sulle tundus?
7: Ja siin on nii palju, mille üle mõelda 15 minutit pärast etenduse lõppu pea veel Virr Varris, aga see on hämmastav, kuidas teist on saanud praegu, no Euroopas vähemalt üks kõige kuumem trupp.
8: Jah, vist on küll, meil nüüd see aasta on see Venezia Biennaal ka, mis on tulnud veel Kirsina tordil, ütleme nii.
7: Ja siis Venezia Biennaali järel, nüüd ma lugesin just New York Timesis, oli eile pikem artikkel, oli teil Viinis ju veel suur performance vahetult enne, kui te siia Austraaliasse tulite.
8: Jaa, meedia on hakanud nagu huvitundma ilmselt rohkem, sest ega meil on selliseid etüüdol väga palju tegelikult aastate jooksul, viie aasta jooksul. Ma ise olen ka Florentinaga peaaegu 10 aastat koos töötanud. Et ega me otseses mõttes midagi, noh, meil on mingi teine käik nagu natuke on sees, aga ka mitte nii ülipalju. Ma arvan, et lihtsalt meedia on hakanud rohkem seda kajastama ja noh, meil on suuremad trupid ja noh, mingil määral oleme suuremaks nii-öelda läinud küll. Ma arvan, et see lihtsalt mastaap on jõudnud kaugemale.
7: Ütlesid, et 10 aastat oled Florentina Holzingeriga koos tööd teinud. Kui suur see trupp siis praegu on, kes sinna kuuluvad?
8: Ütleme nii, et seal on üks tuumik nii-öelda, kellega me oleme töötanud ja ütleme 9 aastat juba, kui me tulime välja Apolloniga, mis mängis ka tegelikult Tallinnas Kanutikildi saalis. Ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see oli ka ikkagi mingi 5-6 aastat tagasi äkki või. Nii et tegelikult oleme ka Eestis mänginud, nii palju seda võibolla ei teagi tegelikult.
7: Siis veel teist ei räägitud nii palju, praegu te olete maailma hit.
8: Jaa, just sel hetkel ei olnud seda huvi nii palju, see oli ikkagi niši teema rohkem. Nüüd on meid, jah, ütleme, meid on mingi 10 inimest, kes oleme 9 aastat temaga koos töötanud ja palju erinevaid töid teinud temaga koos, aga igas etendusega mingid uued inimesed tulevad juurde, kas mingi kindla oskuse pärast. Noh, seekord on meil need vanemad naisterahvad kaasatud. Nad olid tegelikult kaasatud ka Venezia Biennaalil see aasta mõnda aega esinejatena, nii et jah, nagu kasvatame seda perekonda.
7: Aga millal siis toimus see pööre? Selle viimase 10 aasta jooksul, kui korraga hakati teist rääkima, teie vastu huvi tundma, ilmselt ikkagi need päris palju skandaalid tekitanud etendused Saksamaal.
8: Mul on raske öelda seest poolt ausalt öeldes, jah, sest et mul ei teki see mastaap nii selgelt silme, et ma täpselt ei tea, aga võibolla tõesti Sanktaga siis äkki või?
7: Sellest on see lugu, et inimesi viidi kiirabiga saalist ära.
8: Ja seal on hästi palju lugusid on kaasnud, aga ongi väga palju valeinfot ka ja inimesed tegelikult ei tea, mis toimub. Inimesed tegelikult ei tea, et see esietendus Šverinis, seda mängiti Viinis vahepeal pikalt, mängiti Viinis ja siis alles tuli Stuttgarti ja ühesõnaga, seal on väga palju fakti tuleb vahepeal kontrollida, aga nagu see, ma arvan, võibolla oli mingisugune suurem, ma arvan, see lihtsalt see, kuna see on ooper ja seal oli meil kaasatud suur orkester, koor ja nii edasi, et see oli nagu ka järsemalt nagu suurem töö.
7: Kuidas laval tagada see, et keegi teist viga ei saaks? Kindlasti seal on palju ka sellist teatraalset, et inimestele tundub, et kõik on nii füüsiline, aga ikkagi elad ju kaasa, kui kellegil tundub, hakatakse nagu haiget tegema.
8: No ma loodan, et me laval näime ka viisavalt professionaalselt, et me nagu teame, mis me teeme.
7: Ja
8: me... No,
7: te näete nii professionaalselt, et see kõik tundub nagu päris.
8: See tundub päris. See on ka hea muidugi.
7: Sinu isa ütles mulle, et ta oli ka vaadanud üht etendust, kus sa vist uppusid ja ta hoidis hinge kinni ja pärast ikkagi selgus, et see oli teatraalne.
8: Ja, no nemad teadsid, et see on teatraalne. Ma ütlesin neile enne ette, et see on teatraalne, aga see uppumisest see on hea. Ma arvan, et mõni ei tea tol hetkel, kas see on päris või mitte, aga mulle tundub, et ikkagi selles, ma ei tea, kui sa oled näinud Ophelia ja Scott Talent, ühesõnaga seal on jah selline stseen, ma arvan , et inimesed saavad üsna pea aru , sest et me läheme sealt edasi ka ühes kindlas maneeris , mis on juba selge , et need tehnikud tulevad lavale , näevad ka nii hästi , ei oska näidelda , noh , seal hakkavad mingid asjad rulluma , et sa saad aru , et see ei ole , aga noh , korraks kindlasti paljudel on see hetk , et issand , kas on päris või kas ei ole päris . Aga noh , meil on väga suured , meil on tehniline tiim ja safety nagu ta, ja ohutusnõuded , asjad kõik on ikka muidugi jah.
9: Kas eesmärk on mingil määral ikkagi šokeerida? Kombata piire. Saalis ikkagi inimesed istuvad seda siin pingi ääre peal vahepeal, et mis nüüd edasi saab?
8: Ma arvan, et iga vaataja tunneb selle enda sise ära, et kui ta on millegi millestki šokeeritud, siis see ütleb ka midagi tema enda kohta võib-olla, see ütleb midagi stigmaade, tabuteemade kohta, et seal kindlasti me kompame ringi ja et iga inimese jaoks on erinevad asjad šokeerivad, ma kujutan, et meil on palju muidugi olnud minestamist etenduste ajal, vahel on see päris veri, mis paneb inimesi minestama, vahepeal on see olnud ka täiesti fake veri, mis paneb inimesi minestama.
9: Päris verd on ka vahel?
8: Vahel on päris verd, vahel on kunstverd, no üleüldse seal on ka mingid veidrad stseenid on pannud inimesi minestama, mis ei tundu alguses üldse kuidagi ebamugavust tekitavad, nii et seal on jah, me õpime tundma üksteist publikuga läbi nende etenduste.
9: Te näitate siis, kui julged te olete, kui vaprat olete, te lähete lihtsalt lavale nagu lahingusse, luvate oma kehaga teha mis iganes?
8: Ma ei teagi, kas niimoodi, selles mõttes, et see on ikkagi lõpuks teater, teatritöö.
9: Aga need naised, kes trossid aga üles tõmmatakse, no ikkagi räägitakse, et pannakse ju konksud läbi naha.
8: Ja see on üks praktika, see on tegelikult indigenous praktika paljudes kohtades, mis on see, et sa teed oma naha sisse siis augu ja siis seal on kas mingisugune, no see on sama kui nagu kõrvarõngas tehakse suuremaks ja suuremaks, see tuleb ilmselt samast nii-öelda kohast ja seal nimi on suspension, ma eestikeelset terminid nii hästi ei tea, aga suspension, see on eraldi vorm, see ei ole nii väga jõudnud kunstimaailma, see on rohkem ütleme, see on isegi folkloristlik teema mingites kohtades. Florentina on lihtsalt kaasanud selle praktikana ja siis meil on kunstnikus, kes tegelevad sellega, on pikalt tegelenud Luna, kes on üks meist, kes tuleb sellest praktikast, ta tuleb üldse sellest, ta ei ole üldse performer selles mõttes, tal ei ole seda haridust, aga ta ongi, jah, tal on mingi teine taust, mis võimaldab seda praktikat teha.
9: Ma lugesin just intervjuud Florentina Holzingeriga New York Timesis heile, kus ta rääkis sellest Viini viimasest performansist, kus lõpus, nagu ma aru sain, 7 naist tõusevad õhku ja vaatajad ka ahmivad õhku, et kuidas, et läbi keha on pandud need konksud ja ta ütleb, et ühel hetkel sa näed, kuidas keha kannab. See olegi midagi nii ilmvõimatud.
8: Jaa, see on päris ilusti öeldud. Eesti keeles kõlab ka hästi keha kannab. Jaa. Ma tean, et seal oli, no ma ise ei saanud sinna minna, kahjuks jäin ilma sellest. Meil oli teemaks, oli vist see final dinner, ehk siis viimane õhtusööma aeg ja seal oli 12-13 inimest oli istusid laua taga õhus. Ja.
9: Istusid laua taga ja siis tõusid õhku, püha õhtu sööma aeg.
8: Viine Festwochen, mis on siis üks festival Viinis. See ei olnud seotud Venetsiaga ei. See oli Festwocheni raames tehtud. Me nimetame neid etüüdideks ja me oleme teinud päris palju neid Bergenis, Saksamaal, Šveitsis, igast kohtades, kus me ühe korra just kui tuleme 2-3 päeva varem kokku, teeme väga vähe proove ja lihtsalt see happeningi laadne asi, et me umbes teame, mis me teeme, aga siis paneme viimasel hetkel kõik kokku ja vaatame, mis saab natuke sellise laadiga. Ja see on üks nendest etüüdidest. Ja.
9: No tähtsündmus oli Veneetsia. Kõik biennaalil rääkisid teie Austria paviljonist.
8: Ja selle aasta fookus on olnud meil Veneetsia biennaal. Ja.
9: Mida sina seal paviljonis oled teinud?
8: Me olime seal kuskil aprilli keskest kuni siis avamiseni ja me valmistasime pikalt ette ka jällegi ohutusnõudeid päris pikalt, sest et seal ei ole väga tugevat infrastruktuuri. Seal ei ole, et seal on institutsioon, seal on teater, kes võtteb, kannab meie eest hoolt, et me pidime kõik ise nagu leidma kõik lahendused ja süsteemid. See võttis päris palju ette valmistust, ütleme nii, harjutamist nii palju isegi väga ei olnud. Ja siis lõpuks meil kõik seal, ma ei tea, kes on rohkem tuttav sellega, siis seal on jah erinevad rollid, erinevad toad.
9: Kas sa selles veepaagis olid, kuhu see kahe tualettruumi uriin läbi filtrite jõudis?
8: Seal on jah, me kõik nagu teeme kõiki osasid.
9: Kuidas see siis täpselt välja näeb? Me nägime sellest pilte, kuulsime sellest, et räägitakse, et vaatajad saavadki käia tualettruumis ja siis jõuab see kõik sinna sellesse akvaariumisse.
8: Akvaariumisse ja see on akvaariumisse jõuab plus erinevatesse tubadesse ka, et seal on igal pool on natuke üleujutust nii-öelda.
9: Ja see on kõik filtreeritud puhas?
8: Ja see on filtreeritud piss, jah.
9: Ja siis sina esinejan olid siis seal akvaariumis 4 tundi?
8: Seal on jah, meil erinevalt 4-6, mõni on proovinud ka 8. aga me lõpuks kõigi väga ei tahtnud kaheksa teha.
9: Teil on siis maskid ees?
8: Või? Ja no, nagu ikka, kui keegi on jällegi käinud scuba diving, mis siis eesti keeles on akvalangiga sukeldumas, siis seal on üsna sama süsteem, et sul on see regulaator suus, mask ja siis, mis hoiab siis seda ninaga ja siis regulaatori kaudu hingad ja jood vett vahepeal, see on väga oluline, sest et seal võib, jah, seal peab vetti oma palju.
9: Ja tegelikult räägiti ju sellest ühelt poolt just sellepärast, et šoki teraapia oli see inimeste jaoks aga teemad, mida need etüüdid ja asjad käsitlevad, on ju tegelikult väga suured maailma lõpu teemad.
8: Ja ma arvan, et seal ongi, et kui keegi, kelle jaoks on šokeeriv, saab sellest šoki lainest nii-öelda üre, siis ma arvan, et sinna jõuab päris tugevate teemadeni. Ja ma arvan, et seal Veneetsia penaalil eriti Veneetsias tehtav show, mis räägib siis üleujutusest ja turismindusest, ütleme nii, jah.
9: Ma mõtlesin vaadates seda tänast etendust, et vaatajad on näinud kõik, aga te ikkagi nihutate neid piire, et kuidas inimese tähelepanu hoida, kes on harjunud nii kiiresti oma tähelepanu kõigi erinevate asjade vahel jagama ja te suutate seda 2 tundi 15 minutit praktiliselt jäägitult hoida, vaatsin saalis, kõik vaatasid lavale kogu aeg, keegi ei teadnud, mis edasi saab. Mm.
8: Seal on hea selles lavastuses konkreetses on minu mõelest ka üks väga nagu huvitav, seal on nagu huvitav dramaturgia selles mõttes, seal on esimene pool, hästi kiire muusikalilaadne, stseenid nagu lähevad üksteise järel hästi tempokas maneris ja siis seal teine pool on selline visuaalsem, ütleme nii, aeglase, mis seal on põhimõtteliselt ainult 2 suuremat stseeni, mis mõlemad kestavad, ütleme 20 minutit või midagi sellist. Et seal on need 2 asja kokku panna, oli alguses meie endi ka, vau, kuidas see esimene läbimäng nüüd välja tuleb, et seal on nii erinevad stiilid just kui koos, erinevad laadid, kuidas teatrit teha nii-öelda, aga ja mulle endale tundub küll väga mõnusasti kukkus välja see ja tempo just, ja tempode vaheldus.
9: Kuidas see etendus sünnib? On see siis kõigepealt etüüdid, mida te teete koos või on see kõik Florentina Holsingeri peas juba olemas?
8: Et tal on üsna selge, et ja ideed ja siis ta kutsub inimesed, kes on kas nendes asjades hea, millega ta soovib töötada ja siis nende erinevate katsetuste kaudu tulevad stseenid ja no, tekst on selline asi, millega kõik koos korraga ei tööta, aga raske öelda, aegajalt on mingid asjad rohkem kollektiivsed, mõned asjad vähem, jah, ma ei oska rohkem öelda selle kohta.
9: Igatahes olete rahvusvahelisel teatri ja kultuurikaardil väga nähtavad. Lugesin just, et Veneetsia näitus liigub pärast Berliini, juba räägitakse, et liigub see ka New Yorki. Üle maailma on huvi väga suur.
8: Jaa, see on lahe näha, kuidas on huvi suur ja kuidas on muutunud. Täpselt nagu sa rääkisid ka sellest alastusest, kuidas alguses on kõik pealkirjad on ainult sellest alastusest. Ja nüüd on hakatud natukene nägema sinna alla ka, mis on väga lahe näha, kuidas me publikuna ka me oleme liikunud mingis suunas, ma ei teagi.
9: Keegi peab ette näitama, keegi peab teed näitama, et see šoki hetk kaoks ära, et korraga hakkad vaatama nagu etendust ja inimesed on laval ja selles etenduses on nad alast.
8: Jah, ja no eks tegelikult seda alastust on ka kasutatud nii palju varem, et see ei ole ka, et oleks pioneer selles valdkonnas, aga seal on jah mingisugused asjad, mis ma arvan, et inimestes tekitavad vastupanu, kui see on kuidagi šokeeriv ja siis tekib tunne, et see on kuidagi vähem kandev või midagi sellist, sest et noh, öeldakse ainult šokiks või ainult šokeeriv, siis jah, sellest teemast üks, et äkki saame edasi liikuda.
7: Nii rääkis siis Neti Nüganen, kes kuulub juba 10 aastat Florentina Holsingeri truppi, mida kunagi nähti äärmus feministlikuna Euroopa teatri ääremaadel, kuid nüüd on see truppi jõudnud siis väga Euroopa teatri ilma keskmesse ja Berliinis räägiti, et just see on etendus, mida kõige enam tahetakse praegu ära vaadata. Aga hetke pärast kutsun teid Berliini selle suve ühele kuumemale näitusele, Kiievi Bienaalile, kus mul sel lõppeval nädalal õnnestus ära käia ja teie saate ka.

0: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitali fondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate sarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit keskkonnainvesteeringute keskuse toel.

0: Neeme Raud siin.
1: Jätkame saadet Berliinist. On neljapäeva päris hiline õhtu, kell on 10 ja just vaatasime ära Berliini ilmselt selle suvise Kiievi Biennaali Berliini osa ja Triin Metsla on selle näituse ettevalmistamisega olnud juba pikka aega seotud. Räägime kõigepealt ära selle koha, kus me oleme KV.
2: Nii, me oleme siis Berliini kesklinnas KV Institute for Contemporary Art Museumis, mis siis sel aastal suviseks näituseks on siis valinud Kiievi Biennaali, mis siis väga tugevalt tematiseerib postsovieti küsimusi, aga ka laiemalt erinevaid sõjakonflikte maailmas.
1: Kiievi Biennaal Berliinis, et see ongi selline ränd biennaal, aga räägi lähemalt.
2: Jaa, iseenes mõistetavalt, et Kiievi biennaal on nomaadiline, et sõjategevuste tõttu seda ei ole kahjuks võimalik pidada Ukrainas, kus on varem aset leidnud. Iga teisel aastal siis nii-öelda otsitakse kohti, kus on võimalik seda kogu biennaali näidata ja selle aastal siis toimub Berliinis.
1: Mina nägin ühte biennaali osa Varsavi uues moodsakunstimuuseumis sel talvel.
2: Jaa, et eelmisel aastal see oli tõesti Varsavis, samuti Austrias ja Belgias ja sel aastal siis on jõudnud järg siis Berliinile.
1: See on väga poliitiline näitus.
2: Tõesti, et arvestades kogu laiemalt Saksamaa poliitilisi meeleolusid, et see on oma ette ka risk, et tuua selline näitus ja selle biennaali puhul me tahtsime ka arvesse võtta siis laiemaid kogukondeid, mitte ainult keskenduda siis Ukraina kogukonnale, et võib-olla see tõesti see nimetus Kiievi biennaal on veidi ekslik, aga siin näitusel ja nii-öelda ka publikuprogrammis on ikkagi vaatluse all laiemad regioonid, samuti Lähisida, kogu Gaza poliitiline seis, aga samamoodi ka Kesk-Aasia, mis kuulub ka post-sovieti regiooni alla ja tõesti, et see inglise keeles, me ütleme selle kohta Middle East Europe, mis tõesti ei piirne ainult endise Nõukogude Liidu piiridega, vaid läheb laiemalt siis Vahemere äärde, Lähisidas ja koguni välja siis kogu Stan riikide juurde, mis on siis tänane Kesk-Aasia.
1: Ütlesid, et selle biennaali siia toomisega võeti riske, arvestades Saksamaa poliitilist olukorda. Räägi neist riskidest. Keda see võib häirida?
2: No Berliin, selles mõttes inimesed ja kogu kultuurisektor on kindlasti vasakpoolne, aga kui mõelda ikkagi laiemalt kõrgematele poliitiliste struktuuride peale, siis see on palju keerulisem ja samamoodi rääkida kogu Gaza ja Palestiina küsimusest. Et
1: see on Saksamaal väga hell teema.
2: See on väga hell teema, et noh, eks me teame ka Saksamaa kantsleri välja ütlemisi, et kogu küsimus Iisraeli ümber, et see ei ole lihtne, et samamoodi, et kogu biennaali ettevalmistades me oleme koostanud siis erinevad sellised poliitilised selgitused, väga sageli ka see võib tähendada ka ütleme riikliku toetuse kadumist, et selles mõttes poliitiliselt väga selgelt seisukohti võtta on väga keeruline Saksamaal, aga tõesti nagu sa mainisid, et selles mõttes kogu kultuurisektor on kindlasti väga tugevalt selles küsimuses Palestiina poolt.
1: Üks teos siin puudutab ka pisut Eestit, kuigi võib-olla Eestit otseselt ei mainita, räägime torujuhtmest.
2: Torujuhtmest, jah. Ilmselt see on kõige poliitilisem teos. Selle üks autor on Saksa kunstnik Hito Steil, siis on Ukraina kunstnik Oleksii Radinski ja Saksa kunstnik Philipp Koll.
1: Ja Hito Steil on Saksamaal üks kuulsamad nimesid.
2: Kindlasti ta on juba aastaid olnud, et kui rääkida poliitilisest kunstnist, siis tema on kindlasti, ta on kunstnik, kes julgeb kõik välja öelda ja siin see projekt räägibki sellest, et kuidas tegelikult gaasitorud on ehitatud, samamoodi kogu Nord Stream 1-2 ja mis on puudutanud samamoodi ka Baltikumi, kogu siis merealused torud ja mida see on ikkagi tähendanud Saksa poliitikale, et noh, sageli seostatakse seda ikkagi väga tugevate poliitiliste kokkulepetega Lääne-Saksamaa Venema vahel ja mis võibolla tundubki, et mis ulatub ainult võibolla Schröderi või Merkeli aega, aga tegelikult need kokkulepped algavad juba tsaari Venema ajast.
1: Schröder on ise ka siin ekraanil täiesti olemas selles videos.
2: Jaa, absoluutselt. Tänapäeval või Saksamaal vähemalt kogu seda venemeelset poliitikat väga tugevalt seostatakse Schröderiga.
1: Ja taas on ta ju uudistes ka Venema palve, et Schröder võiks olla mingil kombel vahendaja Ukraina sõja lõpetamiseks.
2: Absoluutselt, aga need kokkulepped ei pea vett ja nagu me teame, siis Venemaga diplomaatia ei ole see asi, mida Venemaga saab vajada.
1: See on siis üks teos, mis kohe tähelepanu tõmbas, aga siin neljal korrusel on väga mitmeid teosed. Millise osaga sellest näitusest sina isiklikult seotud olid?
2: Mina on isiklikult seotud siis poliitilise nii-öelda diskursiivse programmiga, mis valmistab ette siis erinevaid loenguid, performanceid, samamoodi seminaare, erinevaid initsiatiive ja selle ma olen nii-öelda kaasautor koos Vasil Tšerepaniniga, kes on Ukrainast pärit akadeemik ja kuraator, kes on ka ühtlasi järgmise Berliini biennaali peakuraator ja meie siis võib-olla meid väga aitaski tõesti see regiooni taust, et me isegi tuleme nii-öelda post-sovjetlikust regioonist ja me oleme siis kokku pannud pigem akadeemilise poliitilise programmi, mis nii-öelda valgustab kõiki neid teemasid ja selle juures me olime ka väga, et see meie jaoks oli väga oluline, et see ei kataks tõesti ainult siis endise võib-olla sellise kitsamalt Nõukogude Liidu regioone, vaid läks kaugemal, et me räägime tõesti sellisest petrokapitalismist, sõjast, fašismist, samamoodi ka Kesk-Aasia poliitikast, kunstiajaloost ja samamoodi me oleme ka toonud siis selle, nii-öelda selle eelmainitud gaasitoru debatti, et eks näis sel laupäeval on see kogu arutelu Saksamaa ja Venema siis toimusid koos gaasitoru ehitamistega, et kas sellest tõuseb tüli või mitte, seda me veel ei tea.
1: Aga et kuulajale pisut pilti maalida, mida veel näeb, räägi mõnest teosest veel, mis sulle endale tunduvad kõige

0: mõjusamad.
1: Mm-hmm. Võib-olla üks teos, mis on suures saalis noore Ukraina kunstniku Lesia Vasiltšenko teos, mis on siis jäädvustanud aastast 1918 kuni 2002 siis Ukraina taevast ja samuti Tšernobõli ajal, et see näitab, kuidas nii-öelda arhiivimaterjalide põhjal, kuidas taevas on siis kogu aeg tunnistajaks erinevatele poliitilistele sündmustele, kas need on siis droonid, kas see on tuumaplahvatus, kas on sõda, et kuidas taevas muutub ja võib-olla seal kohe teisel pool on siis, mis puudutab võib-olla Eesti ajalugu ka, on Afgaani nõukogude sõja siis järel tulem, et kuidas see maastik nägi välja, kui nõukogude armee siis välja liikus Afganistanis, et need väga paljud teosed põhinevadki arhiivimaterjalidel, mis siis paljastavad nii-öelda seda ajaloolist seisu, mida tihti me võib-olla ei näe, kui me seal juhuslikult lähedal ei ela või seda kohta siis ei külasta.
0: Seda näitust tuleb vaatama tulla Berliini kunstikaardil kahtlemata suve üks tippsündmusi.
1: Absoluutselt ja näitus on avatud 13. septembrini ja seda näitust, et see ei ole ainult näitust, et seda saadavad ikkagi väga tugev publikuprogramm, et see on nii-öelda biennaal ja tasub vaadata kindlasti kalendrit, et millised üritused, vestlused, performantsid, kontsertid sellega kaasnevad, et see on selline nii-öelda ikkagi biennaal, kuivõrd siis näitus ainult.
0: Aga Triin Metsla räägib ka see lugu ära, kuidas sa sattusid siia Berliini? Ettevalmistama Kiievi pianaali.
1: Ma võtsin ühendust KV-ga ja kuna ma olen Saksamaal varem õppinud ja elanud ja tahtsin tagasi tulla Saksamaale ja võtsin ühendust tõesti KV kuraatorite.
0: Erialalt kunstiteadlane?
1: Jaa, ma olen kunstiteadlane.
0: Lõpetanud Eesti?
1: Eesti kunstiakadeemia, kus ma lõpetan doktorikraadi hetkel ja see tõesti väga õnnelik juhus oli, et neil oli just vaja inimest, kellel oli teadmised natuke Nõukogude Liidu kunsti ajaloost ja nii-öelda postsovietlikust nii-öelda sellisest kultuuriruumist ja ma aitasin ette valmistada erinevate kunstnike nimekirjadega, aga noh, minu tugevus võib-olla on pigem teoorias ja sellises akadeemilises programmis ja siis tekiski võimalus, et jah, et oli juba Ukraina kuraator, kellel oli abi vaja ja siis me koos tegimegi biennaalile selle nii-öelda akadeemilise poliitilise programmi, et see oli ikkagi pigem õnnelik kokkusattumus ja juhus.
0: Nii et sattusid maailma ühe olulisema kunstilinna kunstielud täieliku keskmesse.
1: No võib küll nii öelda, ma olen ise väga õnnelik selle üle. Ja kutsun, kes iganes Berliinis on, palun tulge läbi.
0: Triin Metsla ja Kiievi Biennaal Berliinis. Yeah.

teoseid lugenud. Kui ei ole, siis kohe saame temaga tuttavaks. Ning siis veel üks Saksamaaga seotud teema tänases saates, suur näitus Bauhausist aastatel 1919-33 Saksamaal tegutsenud legendaarsest ja ülimalt mõjukast kunsti, arhitektuuri ja disaini koolist. See näitus on väljas meie Tarbekunsti ja disaini muuseumis ja ka sinna põikame täna sisse.

0: Täistunnilt kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
1: Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Eesti Olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinnakonkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivasüppaja allikainkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivasüppes U18 maailma rekordi 4.52 ja võitis kuldmedali. Postimehe andmetel on 11. juuni seisuga toiduainete aastane hinnatõus kerkinud 3,3% punkti. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega on kasv 0,4 ning kuulõikes 0,8% punkti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Jätkuvalt püsivad kallinejate esirinnas kohte ja kakao, kuid kõige kiiremini kallinevate toodeteete tabelist troonivad praegu puu- ja köögiviljad. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Virumalev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuse korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Ukraina läinud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadamarajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venemaa mandriosa Krimmi poolsaarest, mille Moskva okupeeris aastal 2014. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal, pidades seda õiglaseks vastulöögiks Moskva massilistele pommitamistele enam kui 4 aastat kestnud konflikti vältel. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. ERR kirjutab, et Venemaad haaranud kütuse kriis on jõudnud ka juba lennundusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport vähemalt kuni 30. novembrini. Lääne luureagentuurid usuvad, et 8-nädalase relvarahu ajal USA-ga suutis Iraan taastada märkimisväärse osa oma raketi arsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanuvõime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India sõjaväe Vene päritolu transpordilennuk kukkus täna alla riigi kirde osas asuvale õhuväe baasile maandumisel. Ohvrite arvu pole veel avalikustatud, samuti on alles välja selgitamisel õnnetuse põhjus. Uudiste kanal NDTV edastas õnnetus paigalt kaadreid, millel oli näha paksu musta suitsusammast ning ilmselt tükkideks purunenud lennukit. USA valitsus kohustas Anthropicut peatama välisriikide kodanike ligipääsu tehisintellekti mudelitele Hable 5 ja Mythos 5. Otsust põhjendatakse riikliku julgeolekuga. Ettevõte vabandab klientide ees tekinud häirete pärast ja pingutab selle nimel, et ligipääs võimalikult kiiresti taastada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
1: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada vihma ja võib tulla päikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 13-18 kraadi. Sarnane ilm püsib meil ka homme ja tuleva nädala alguses. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 13, Tartus 11 kraadi.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Lassu rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
4: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
6: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
5: Kuku raadio. Neeme Raud, siin.
7: Tere sel laupäeva keskhommikul. Meie sellesse pisut jahedasse suve alguse hommikusse nüüd üks suviselt unistav laul selle tunni sissejuhatuseks.

0: ja nüüd on hea meel öelda siin stuudios tere laupäeva hommikust kirjanik Mari Erints.
1: Tere.
0: Te olete kunstnik, aga ka väga mitmekülgne kirjanik, üle 60 teose, seal hulgas kriminaal, romaane, mälestusi, ulme, kirjandust, väga muljetavaldav.
1: Ja, ma olen ise ka vapustatud.
0: Lugejad ootavad teie raamatud ka sellepärast, et need on nii laia teemade ringiga. On see teadlik otsus, et iga teos peab olema žanriliselt isegi midagi uut?
1: Ei, see ei ole teadlik otsus. See tuleb intuitiivselt.
0: Nüüd viimane raamat, mis jõudis meie lugemislaudadele, on novelli kogu viis viimast. Räägime sellest, enne kui teistest teemadest rääkima hakkame. Siin on kohver ja Tallinki laev kaane peal.
1: Ja see on kujunduselement.
0: Kuhu te meid siis viite reisile?
1: Tähendab, kirjastusega otsustasime, et seda raamatut on hea reisil lugeda. Ja sellepärast tuli selline kujundus, et ta on sellise pehmeköiteline ja selline mõnus kohvrisse panna. Ja loed ühe luua ära, ei pea mõtlema pikalt või olema kaua selle raamatu juures, nii et loo kaupa loetud. Aga eelnevalt, et ma seda raamatut nagu kirjutama hakkasin, siis ma lugesin läbi Decamerooni ja lisaks siis ka meie oma novellikogusid, nii et ta on, see on nagu sisse elamine eelnevalt. Et siis kirjutada, sest et novell on žanr, kus peab olema nagu igal lool point, asi peab kuidagi lõppema, midagi õpetliku olema või sellist. Ja Decameronis on need väga hästi välja toodud kõik. No tema ongi tegelikult selle žanri nagu rajaja.
0: 20 väga eripolgelist lugu selles raamatus, palju seda Decameroni siia jõudis?
1: Ausalt öeldes võib öelda, et nad on kõik. Aga noh, osa võibolla ka on Tuglasest inspireeritud, nii et seal on kõike.
0: Tundub, et kirjutada on teil lihtne, lugedes. Tundub, et teie keel on nii ladus, jutustamistiil nii ladus, tähelepanekud inimeseks olemise kohta, värvikad, et see tuleb väga lihtsalt.
1: Jah, tulebki. Mul ei ole probleeme kirjutamisega.
0: Istute, käsitsi kirjutate või kirjutate arvutis?
1: Ei, juba arvutis ikka. Arvutis kõik.
0: Mis žanris end kõige kodusemalt, turvalisemalt tunnete?
1: Ausalt öeldes ma alustasin luulega ja luules sonetid meeldisid mulle alguses väga haikusid olen kirjutanud ja noh, neid on üks jagu. Et žanrid ma nagu ei vali sihtgruppi ja ma ei vali ka žanrid, et mul tuleb idee. Ja see siis idee, mida kirjutada, see siis määrab nagu žanri. Nii et see on selline koos elamine, koos olemine, nii et loomulik.
0: Kas te tahate saata lugejale ka mingit sõnumit, et võt see tänases meie elus väärib tähelepanu, sellele tuleks mõelda?
1: Ei, ma ei taha kellelegi sõnumit saata, ma ei vali sihtgruppi. Ma kirjutan seda, mis mul omal on südame peal.
0: Kui palju te lugejatelt tagasi saate ja mis kujul?
1: Varem ma käisin raamatukogudes kohtumas palju, või Lõuna-Eesti sai nagu põhiliselt läbi käidud. See tagasi side on, ma ütleks väga selline materiaalne, küsitakse väga selliseid küsimusi, mis ei ole nagu ei saandri ega teemaga seotud.
0: Küsitakse palju te teenite nende raamatutega?
1: Ei, küsitakse, mis see maksma läheb mulle.
0: Et kirjutada?
1: Jah. Arvatakse, et selle eest tohutult peab maksma, et noh, trükkida. See võimalus on olemas, igaüks saab kirjutada, maksta ja lasta trükkida ja teha. Ja. Aga see on ka sellised küsimusi tulnud ja tagasi siide, et kus tuntakse ennast ära. Tuntakse situatsioon ära, olukord ühe sõnaga. On läbi elatud. On ka selliseid tagasi siide, et ma nutsin terve selle aja tead. Aga on ka tagasi siide, et tulnud selle kohta, et raamat eelmine novellikogu näiteks oli mul kõvakaaneline, siuke ilus suur korralik raamat. See oli see Liblika sõlal. Ja see on nüüd pehmekaaneline. Ja üks mu tavalugeja, kes ka on natuke juba tuttavaks, on tema ütles niimoodi, et kuidas ma nüüd selle raamatu panen sinna teise novellikogu kõrval. Et see on nii pehmekaaneline ja nii väikene. Kas ma pean selle nüüd kriminullidega samasse riiulisse panema või? Nii et tagasi seda on seinast seina.
0: Ja raamatuid laenutatakse, ostetakse, kui suured need tiraasid on?
1: tiraaži me ei avalikusta, kirjastusega meil on selline leping, aga ostmise edetabelitesse ma ei kipu sellepärast, et põhiline ostja on ikkagi raamatukogu. Nii et ja tiraaži määrab kirjastus tema kogemuste põhjal palju nad müüvad, mis neil kasulik on, et mina sellesse asja ei sekku.
0: No ma küsin selle materiaalse küsimuse ka ikka ära. Kas kirjutamine toob sisse Eestis, saab sellest ära elatuda?
1: No minul on ta pensioni lisa, aga sisse ta toob kindlasti nendele autoritele, kellel on väga suured tiraasid, kes kirjutavad, ütleme, seriaale või teevad neid stsenaariume ja sellised asju. Et noh, ma usun, et Kivirähk näiteks kindlasti elab ära.
0: Kes on teie lugejad? Tunnetate ka, et teil on oma lugejaskond olemas, kes siis peamiselt laenutab neid raamatuid?
1: Mina ei oska seda öelda, kes on minu lugejad.
0: Jaakamad, nooremad või kõik loevad?
1: Ma arvan, et kõik loevad, sest tegelikult olen ma kirjutanud väga viimasel ajal isegi noortest, päris noortest inimestest.
0: Mida siis olete kirjutanud?
1: Aga mis on ikkagi, ma olen vanem inimene, eks ole, kui vanem inimene kirjutab noortest, siis tal on oma välja kujunenud hinnang, sest ma ei julgen hinnata, sest mul on võrdus.
0: Kas te mõistate noori hukka näiteks?
1: Ei.
0: Aga kui ikka öeldakse, et meie ajal oli ei. Muru rohelisem.
1: Ei. Mina ei mõista mitte kedagi hukka. Mina lihtsalt liigun edasi ja näen. Ma vaatan, aga ma ka näen. Nii et see paneb mind kirjutama.
0: Teie esimene raamat ilmus ajal, kui te olite juba ületanud poolesaja aasta künnise oma elus selle piiri, mis on innustus kõigile, et ka elu teisel poolel võib uusi algatusi teha.
1: Minu jaoks ei ole see uus algatus. Minu jaoks on see looming. Kuna ma olen loome vajadusega inimene, siis see ei ole vahet, kas ma maalin, joonistan või kirjutan. Aga vanemas seas tekkis selline situatsioon, et maalimine ja joonistumine, ja see on füüsiline töö. Maale tuleb viia näitustele ja nendega on palju tegemist ja see on raske, aga kirjutamisega tuleb välja, on palju lihtsam. Kirjutad, kirjastaja teeb kõik ülejäänud asjad ära tead ja sa ei pea seda maali seilas vedama ja kus juures maalinäitusel käib, ütleme, 100 inimest, aga lugejad on mul 25 000. Nii et see on väga suur vahe. Ja loom inimene vajab, milleks ma üldse muidu töötan, kui mul ei ole seda, no ütleme nüüd siis sihtgruppi, kes vaatab mu pilti, kes loeb mu raamatut. Selle asjal ei ole siis ju mõtet enam, aga nii on.
0: Olete öelnud, et elukutselt peate end ikkagi esmalt kunstnikuks. Teil on kunstniku diplom.
1: Jah, kui mul on kunstniku diplom.
0: Olete maalinud üle 200 maali. Väga produktiivne.
1: Ei, ma olen aastas maalinud üle 200 maali.
0: Aastas, okei, ma lugesin kuskilt, ei. Mõtlesin, et kas see on siis elutöö aastas üle 200 maali, seni maalite? Või see
1: ei,
0: oli tollal?
1: Nii palju ma ei maali enam, aga kui ma olin nagu vabakutseline, ja siis ma pidin lihtsalt maalima väga palju. Aga praegu ma maalin, jah, ma, kui idee tuleb, siis ma maalin selle. Kui idee tuleb, siis ma võin sellest ka raamatu kirjutada. Nii et minu jaoks ei ole seal nagu suurt vahet. Aga maalimine on jah rohkem füüsiline, ütleme, töö, sest et pilt on samamoodi nagu, ütleme, teos, trükis, on ajus juba sul olemas tead, aga sa pead ta fikseerima. Kas sa siis maalid selle lõvendile või kuskile või kirjutata siis paperile. Nii et see vahe on.
0: Teil on ka aedniku kutse.
1: Jah.
0: Lugesin.
1: Ja mul on aedniku kutse, sest et toona, kui mina õppisin keskkoolis, oli see kohustuslik, et kõigi pidi olema ka kutse. Ja siis mina sain selle kutse siis keskkoolis. Oli selline koht nagu Jõgeva näidis ajand, kus me siis käisime õppimas ja siis oli siis kaks võimalust, kas õppisid autoremondi luksepaks või aednikuks. Ja siis ma õppisin aednikuks. Ja hiljem siis, kui tuli see taas, ei see seisvunud Eesti, siis ma käisin veel Räpinas, veel Taluliidu kaudu õppisin veel Räpinas veel lisa. Nii et see on mul kutse ja hobi ja kõik ühesõnaga.
0: No nüüd kevadsuvel toimetate Kaias?
1: Jah, tuleb ette. Mulle lilled meeldivad väga.
0: Ja oled öelnud, et viimased enam kui 20 aastat olete kirjutamist õppinud. No laiendage seda mõtet, mida on tulnud siis õppida?
1: Asi ongi selles, et nii maalimine või ka aiandu tegemine või ükskõik mis asi on kogu aeg pidev protsess ja õppimine ongi protsess ju tegelikult. Me ju kogu aeg, ja kui sa hakkad kirjutama, ma esimest raamatut, kui ma kirjutasin õpetajad, siis ma lihtsalt võtsin kätte suvalise raamatu, võtsin Aleksis Kivi seitse venda ja vaatasin, kuidas see raamat on kirjutatud füüsiliselt näpuga. Ja siis hakkasin kirjutama, istusin arvuti taha, poeg oli läinud ära ajateenistusse ja ma arvutist ei teadnud öödega mütsi. Lihtsalt hakkasin kirjutama ja esimese raamatuga läks mul 2 aastat selle õpetaja kirjutamisega ja kirjutasingi selle mõttega, et teada saada, kas ma oskan kirjutada. Ja toona oli niimoodi, et see oli vist 2002 või 3, kui see ilmus. Ja siis ma saatsingi selle konkursile ja võitsin siis 10 hulka, et ta sain 4. Koha selle raamatuga. Ja see andiski mulle siis julguse, enesekindluse ja tahte, et ma võin ka seda teha. Ja sealt see algaski peale.
0: Mida ma viimasele raamatule viis viimast kaasa ütlete meie lugejate jaoks?
1: Lugege, tundke elust rõõmu, nautige seda, mis teile veel antud on.
0: Nii et tänavune suvi algas uue raamatu ilmumisega teil, aga mida tänavune suvi veel teile tõotab tuua?
1: Veel ta tõotab mulle seda tuua, et ma leidsin, ma ei ole, ütleme, 7-8 aastat ei ole maali näitusi teinud ega oma töid eksponeerinud. Ja nüüd ma leidsin sellise virtuaalse keskkonna nagu Noba kunstikeskkond ja liitusin nendega ja nüüd on siis see pluss, et ma saan siis oma töid eksponeerida jälle.
0: Et seal saame kohe vaadata.
1: Ja, et ma saan eksponeerida oma töid, et see ei ole enam see niimoodi, et käid need pildid seljas ja otsad kohta, kus panna tead või kus teha näitust. Et see on pidevalt nüüd üleval ja seal saab vaadata kõik minu töid ja seal on nüüd uuemad tööd üleval, mis ma nüüd viimati olen maalinud.
0: Väga põnev. Kohe pärast me intervju lõppu vaatame. Mari Ernits, aitäh täna siia Kuku Otsa stuudiosse tulemast ja laulu siia meie juttu lõppu valisite teie.
1: Jah, mina valisin selle laulu.
0: See on Karla Bruunilt.
1: Jah.
0: Kuulame. Aitäh veel kord tulemast.
1: Aitäh.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
3: Ole pluss kaup 24. Ainult nüüd. Höönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. kaup24.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
7: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
8: Kogu maailm on Bauhaus, kuulutab näituse pealkiri meie tarbekunsti ja disaini muuseumis Vana Linnas siin Tallinnas. Muuseumijuht Kai Lobjakas on stuudios, tervist.
9: Tervist.
8: Ütlesite üsna tabavalt näituse avamise eel, et pärast nii suurt sissevaadet Saksamaal eelmise sajandi alguses tegutsenud Bauhausi kooli ei peaks Eestis olema enam kedagi kunstidisaini huvilist, kes ajaks veel segamini Bauhausi koolkonna ja Bauhausi ehituspoe nimed. Kus üles tunnistan, oma tutvusringkonnas on selline lugu juhtunud.
9: Jaa, minul on samamoodi, on tegelikult üks kogemus. Tutvusringkonnast on üks kogemus õpetades koolis, kus oli tudeng, kes oli natuke pahur, et ta peab veel kord sellest Bauhofist kuulama. Ja siis tundus, et jaa, peab veel kuulama. Ei ole midagi teha, kuni selge on.
8: Nii et Bauhaus, disaini, arhitektuuri ja üldse elustiili koolkond. Teie näitus on legendaarse Bauhausi mõjust arhitektuurile, disainile ja modernsele elukeskkonnale. Bauhausi nimetatakse sageli ka kaasaegse maailma disainitud maailma sünnikohaks. Kas võib öelda, et me kõik elamegi tänaseni selle Saksa kunstikooli ideede sees?
9: Minule tundub küll või ma julgen öelda, et selle mõju ehkki see kool ju tegutses üsna lühikest aega, 14 aastat, see on ju suures mõtkavas väga väike aeg.
8: Weimaris, see oli ja, siis see Weimari
9: vabariik. Weimaris ja jõudis edasi Dessausse sealt Berliini väga lühikeseks ajaks, et tegelikult on Berliini kõrval pisikesed kohad isenesest ka, mis ei ole võibolla nii hästi teada või läbi Bauhausinud ongi tuntud rohkem. Tõesti selle kooli mõju on suurem võibolla kui see kool ise, et mis ongi huvitav ja mis ongi võibolla märgiline. Ja? Et tegelikult see, millega seal tegeleti, see kiirgab meie eludes tänaseni tegelikult või see on see, mida me tegelikult ka kaasaegse disaini vaatest nagu võibolla väga hindame või mis on meie jaoks tänaseks juba harilik, aga tema alguspunkt on tegelikult seal 20. sajandi alguse Saksa väikelinnas.
8: No tooge mõned näite, kuidas see, mis tollal Bauhausis leiutati, on tänaseni alles.
9: Jaa, no ühtpidi on võibolla sellise õpetamise tasand, mis sellise argitasandile inimeste jaoks võibolla nii väga ei kiirga, aga ma usun, et võibolla elust enesest, mida kõik tänaseks üks kõik, kas läbi kodukeskkonna või sellise avaliku ruumi teavad, on kas või toru mööbel näiteks, on kindlasti see, millega Bauhausis tegeleti selliste uute materjalidega tollal, klaasi, metalli ja tõesti sellised toruga, et sellised konsooltoolid või vaid tekstiilsed ilma polsterita istmed ja kõik see, mis on täna nagu tavaline või mida me nagu käsitleme eksimatult disainina, et see on kindlasti see pool ja tõesti, et see õpetamise pool, et ka selline eksperimenteerimine või see, kuidas seda kunsti või disaini või arhitektuuri täna õpitakse siia maani, kõik, kas see on nagu värviteooria või see on kompositsiooni õpetus, et see kõik tegelikult sai sealt väga tugevalt algus, et kuidagi püüti lahti raputada see toonane tudeng või selline potentsiaalne õppi ja kõigest sellest, mida ta varem teadis ja see varasem teadmine oli võrratult teissugune, et õpiti sellises võibolla sellises hierarhilisemas maailmas, kus oli professor ja õpilane suhe ja Bauhausi juures tegelikult see kõik muutus oluliselt vabamaks selliseks jah, demokraatlikumaks keskkonnaks, nii jõudis ta ka ellu.
8: Et kõik kuulajad oleksid meiega samal lainel, räägime ka põhifaktid Bauhausist ära.
9: Jaa, Bauhaus asutati 1919, tegelikult siis sel ajal toimis sellise võibolla veidi sellise müstilise või esoteerikase kalduva koolina, oli sunnitud liikuma sealt edasi siis Dessausse, kuhu siis selle kooli selline pikaaegne esimene juht, Walter Gropius, projekteeris eraldi hoone.
8: Alustati siis Weimaris?
9: Alustati Weimaris ja Weimaris oli selline võibolla olukord, kus toonane selline kujutava kunstikool ja käsitöökool sooviti ühendada siis sõjajärgselt, et sellest saaks selline erialasid ühendav üksus ja Gropius kutsuti tegelikult seda juhtima. Gropius tuli esimest maailmasõjast, oli tegelikult nagu tõesti nagu sõdinud või selline traumeeritud inimene, kelle jaoks võibolla sellised unistused ja ideaalid olid võibolla reljeefsemad kui kunagi varem, nii et tema nägemuses tõesti pidi sellest saama selline erinevaid erialasid ühendav uus õppeasutus ja nii ta seda ka tegelikult juhtima asus, kirjutades ka manifesti ja töötades välja siis programmi, mille pinnalt hakati õppima ja kutsus sinna siis tol ajal ühelt poolt juba väga nimekaid inimesi, teist pidi inimesi, kellest tegelikult peale seda kooli said ka veel nimekamad tegelased, kas või Klee või Kandinski või Johannes Itten.
8: No, lisame sinna veel Marcel Breueri, mis on te rohe.
9: Ja, Breuer oli tudeng, kellest kasvas jah välja ju suur nimi või selles mõttes, kes on disainiajaluku suurte tähtedega kirjutatud.
8: No, kes nägi filmi Brutalist, nägi filmi Breuerist.
9: No just, et see on tegelikult sellised legende täis lugu, et jällegi lühike aega, aga väga tihedalt täis olulisi nimesid, kellel vähegi huvi arhitektuuri või disainiajalu vastu on. Jah, ja Dessau on selles mõttes märgiline, et see oli selline uue hoonega totaalne keskkond, kus siis see masinavärk nagu veel paremini võibolla tööle hakkas ja see oli ka aeg, kus tegelikult hakati tähelepanu pöörama juba sellest võibolla sellest luksuslikust ja esoteerilisest maailmast sellise asise maailma poole, nii et selle kaudu tegelikult jõudis võibolla aina enam inimesteni see materjal, millega siis töötati ja tegelikult hakati tootma või pakkuma oma toodangut, et kui varem vaadati, et see oli selline veidrike kamp ja räägiti ka võibolla sellises Eesti keeles on selline võibolla hästi tugeva laengu, kui see on nagu prügi, et noh, et seda vaadati nagu sellist kerget sellist ullikeste kampa, kes lihtsalt nagu eksperimenteerib mingite veidrustega, siis sellest üritati tegelikult nagu välja astuda juba Weimari perioodil ja tõestada, et ei, et me tegeleme tegelikult päris asjadega, me soovime tegelikult parandada keskkonda selle tavalise inimese jaoks ja esimene näitus 23 aasta oligi tegelikult Weimaris tehti maja, see maja sisustati selle materjaliga, mida oldi võimeline välja töötama ja tootma ja tegelikult see on see, mis selliseks disainiajalooks on täna saanud ja mida tegelikult toodete näol on võimalik siia, nii nagu läbi selle taastootmise ka omandada, et neid ideid, mis seal siis välja töötati, on täna võimalik saada. Ühesõnaga, tõestati, et tegeletakse päris asjaga ja see päris materjal noh, õljub meiega tänaseni.
8: Natsid tegid sellele koolile lõppu, aga ideed elasid edasi. Bauhaus, nagu ütlesite, tahtis muuta maailma paremaks disaini kaudu ja massideni jõudva disaini kaudu. Seepärast on seda koolkonda ju ka kritiseeritud, et nad tahtsid maailma muuta ühe ülbalisemaks.
9: No muidugi, see on kõik see, mis võibolla sellise tööstuse ja võibolla ka standardiseerimisega on kogu aeg kaasas käinud, et kui algselt ja 20. sajandi alguses ju mitut pidi, see ei olnud ainult Saksamaa teema, tegelikult püüti sellele masstootmisele ka vastuseista ja jõuda ikkagi selleni, et see käsitöö on see õige, see inimese käepuudutus, aga eks see ongi nagu selliste lainetena käinud mitu korda meie eludest läbi, et selle hind oli ikkagi väga kõrge, see oli see, millega kunagi sinna eludesse ei jõutud, et see jäi ikkagi luksuslikuks maailmaks ja selleks iluks meie ümber, mis jõuab võib-olla ainult näituste kaudu inimesteni ja tööstus on see, mis võimaldab selle kunsti siis ellu rakendada, aga loomulikult need mõlemal on need omad plussid ja miinused ja masstootmine, selle miinused on teatavasti ju selline elutus ja selline ühe ülbalisus, jah, aga jällegi loeb, võib-olla jälle disainiajalu vaatest tahaks öelda, et loeb ikkagi see idee, et kui oluline on eksperimenteerida ja läbi selle tegelikult jõuda nende ideede realiseerumiseni, mis noh, piserduks siis võimalikult laiale väljale, et jah, see võib-olla üks olulisemaid ideid seal.
8: Aga ikkagi, kas nende tollases idealismis, et disain massides oli peidetud soov kujundada inimest ennast ümber? Teise sõnu, kas Bauhaus õpetas inimesi hästi elama või lihtsalt ühtemoodi elama?
9: Ei, ma arvan, et nad õpetasid ikkagi. Võib-olla see on ka loomulikult selline soov seda algatust nagu idealiseerida, aga et sealt leiab ju nii palju nüansse ja võib-olla see näitus just toob välja neid mitte selliseid kinnistunud teadmisi, vaid just nimelt neid nüansse, mille kaudu tegelikult, noh, mis võib-olla mõned realiseerisid nagu tugevalt, mõned vähem, aga et kui palju oli selle taga ideid ja katsetusi, mis ei pidanudki kõik õiged olema, aga loomulikult püüti nagu ka inimest muuta, et selles mõttes loomulikult oli see nagu selline väga radikaalne sekkumine inimeseks olemisse laiemalt, kas või see Johannes Itteni kutsumine, mida võib-olla Kroopis isegi lõpuks kahetses ja toimuski ju muutus kutsusta Itteni asemele, kes lahkus Laszlo Moholy-Nagy, ungarlase väga mõjuka tegelase Bauhausis, aga Itten oligi see, kes tegelikult sellesse noorte tudengisse ju kui inimesse sekkus selliselt, et ta pidigi ju puhastuma, et see oli läbi sellise vegetaarse dieedi ja tõesti selliste radikaalsetega kehaliste sekkumist, et üks huvitav joonistus sellest, kuidas tõesti, et seda nahka kraabiti nii, et sinust pidi väljuma veri ja ma ei tea, mäda, et sa saaksid puhtaks, et võib-olla need ideed, noh, ütleme, neid on huvitav vaadata, aga nad tõesti selles hetkes võisid olla noh, pöörased ja noh, on ka tänased kõlavad ju pööraselt, et kui võrd sa seda uut inimest tahad luua, et näitus on jagatud 8 peatükiks ja üks ongi nagu see uus inimene, et seal on palju seda Itteni maailma just, et Itten ikkagi tuli selliste tõsist religioossete tõekspidamistega sinna maailma, aga ütleme, et seda on tänasest vaatest nagu põnev jälgida ja aru saada, et kuidas siis seda uut maailma, tõesti see oli ju sõja järgne aeg, et kuidas seda neid ideaale üritati nagu ellu rakendada.
8: Siirdume näitusele. Näitus on suur, peatükk on palju, nagu kuulsime, väike kokkuvõte.
9: Jaa, ma pean oluliseks, et see näitus ei ole üles ehitatud selliselt nagu lineaarselt ajaliselt teljel või kuidagi nagu töökodade kaupa, et Bauhaus ju koosnes erinevatest töökodadest ja hästi oluline oli, et selle kõige alguses oli siin algkursus, kus siis inimene, ma ei tea, püüti lahti muukida, tema varasem kunstist teadmine kustutada ja midagi uut asemele panna, aga et see näitus on, tema loogika seisneb muus, on kuraator Boris Friedeval tegelikult valinud välja 8 teemat ja need on need, mille kaudu siis seda Bauhausi meile selgeks üritatakse teha ja just see, ma arvan, on oluline, et on võetud välja sellised, noh, tõesti ma juba mainisin see uus inimene või siis eksperimenteerimine või radikaalne pedagoogika, et nagu sellised olulised ideed, mille kaudu see Bauhaus nagu muutub meie silmes nagu tervikuks, et nii on see esitatud ja see koosneb kõige heas balansis nii originaaltöödest kui ka fotodest, nii et ütleme ühe kooli elu, et kool nähtusena on juba selline, et teda näituseks vormid on suhteliselt keeruline, ta võib-olla ei allu väga hästi selle traditsioonilise näituse formaadile, aga ta on ja, et temas on palju fotomaterjali, mis on noh, erakordselt kõnekas, et fotoga ka tegeleti selles koolis palju, aga seal on ka jah, mitut pidi selliseid põnevaid jäädvustusi, mida muidu ei annakski nagu vaatele edasi anda ja selle kõige juures on noh, kuidagi eriti uhke võib olla sellise väikse Eesti killu üle sellel näitusel. Eesti side Bauhausiga on tegelikult võrdlemisi selline napp, et isegi tundus alguses, et meil ei ole nagu midagi lisada, ehkki see ettepanek tehti ja me kõhklesime kaua, olles näinud ka Läti näitus siis Lätis on tõesti terve rida nais selliseid tekstiilikunstnikke, kes Bauhausis õppisid, et meil midagi sellist vastupanna ei ole, aga meil on suurepärane kunstnik Rudolf Paris, et siis tema osa on tegelikult selle näituse juures selliseks nagu eriliseks. Eriline Eesti puudutus on selle juures.
8: Mida Paris tegi?
9: Paris läks tegelikult õppima täiesti alguses Vaimarisse ja tegi selle itteni juures selle algkursuse läbi ja siis oli võimalik valida, et millises suunas siis eriliselt minna ja ta valis sellise eriala nagu seinamaali eriala, mis kõlab võibolla nii öelda nagu võibolla tuimalt, aga tegelikult tähendas seda, et see puudutas tegelikult väga selgelt nagu keskkonda või interjööri. Ja maalijana siis tegi ka selle läbi Kandinski juures ja selle oli Oskar Schlemmer, kes teda väga hindas ja tegelikult me teame nüüd tänu siis tegelikult ka Saksa arhiivi materjalide päris mitud huvitavat kildu või tema tööd, mida ta selle ajal siis teha sai ja teda ka rakendati siis Oskar Schlemmeri poolt ja ta tuli tagasi, oli väga tihedalt seotud Pallase kooli ja selle asutamisega ja õpetas tegelikult Pallases sellist analüütilist joonistamist, mis oli siis selgelt Bauhausist kaasa võetud disipliin ja temast on meil mitmed ilusad nagu joonistused, mis on illustratsioonid, mis on hiljem rakendunud trükistes ja trükised ise, et ta tegelikult kujundas trükiseid ja tema teine haridus on kunstiajalugu Helsingist, nii et ta kirjutas ka ja oli võimeline siis neid mitut disipliini kokku panema, nii et temast on selline ilus rida, ma arvan, väga oluline lisandus selline, võibolla mitte terve peatükk, teda on vaja uurida veel kõvasti, aga ilus osa ühte peatükki.
8: 2019. aastal, kui tähistati maailmas Bauhausi sajandat aastapäeva, nüüd meile Eestis jõudis see Bauhausi näitus väikese hilinemisega, aga tähistame siis nüüd. Aga näituse pealkiri ütleb, kogu maailm on Bauhaus. Kas see on nüüd selle koolkonna triumfi tunnistamine või on selles ikkagi ka hoiatus, et kogu maailm ongi muutumas ühe ülbalisemaks?
9: Ma nii ei tahaks seda võibolla näha. Ehkki see on võibolla selline õiguspärane tõlgendus, et nii saab seda vaadata muidugi. Aga et võibolla see tsitaat on tegelikult valitudki ühelt Bauhausi õpilaselt Fritz Kuurilt ja eks seda saabki tõlgendada erinevalt, aga mulle tundub, et see võibolla kõneleb eelkõige sellest, kuidas ühe tudengi nagu tagasi vaade oma koolile, võibolla selle kõike hõlmavus ja see maailma muutev aspekt selle juures tuleb selle kaudu välja ja siis näituse kaudu omakorda inimeste jaoks, kelle jaoks Bauhaus ei ole nii, võibolla kodune teema avaneb siis tegelikult see maailm selliselt, et on näha, kuidas selle ma ei tea, et kombitsad võibolla ei kõla hästi, aga ütleme selle siirde, et kõige paremas mõttes ulatuvad meie ellu nagu mitmel tasandil ja võibolla just nii, et me neid nagu ei näe, aga me tajume, mis on hästi oluline, et sa ei peagi seda disaini kogu aeg nägema, sa ei pea särama ja sillerdama, sa ei pea olema tool, aga need on ideed ja põhimõtted, mis meie elus on.
8: Ma arvan, et meil ongi see Bauhaus ka silmades, et me oleme harjunud nägema mõnda asja, et nii see on ilusti tehtud ja tegelikult seal on see Bauhausi filosoofia ja loogika sees.
9: Ja ma arvan, et eks ongi, et ega see Bauhaus tõi meile tegelikult võibolla sellise uue nagu esteetika või sellise uue esteetilise keele, et
8: sellise minimalismi ka ellu.
9: Jaa, just jumalt, et see on väga redutseeritud maailm, et selge, et ta on viidud tagasi nagu võibolla selliste ütleme nagu, eesti keeles ei ole head sõna, võibolla tõsiselt baas teemade juurde, siis basic juurde, et üleliigne on just kui eemaldatud. Et see on kindlasti üks nagu olulisi asju ja see oli sellele ajale ka omane või juba ütleme 20. alguses juba mitmel pool, eks ole, läbi Viini ja Oda Floosi ja et seda, sellest oli ju kõneletud palju, aga Bauhaus suutis selle kuidagi väga selgelt ellu viia ja võibolla ka on oluline, et selle lühikest aeg tegutsenud kooli nagu jõud on nii suur, et ta on tegelikult, et ta toimib edasi tõesti läbi erinevate õpetamismeetodite teistes disainikoolides ja läbi ka tegelikult selliste kujundusvõtete ja loogikate, mis on siia, nii et Bauhausi uurijad ei taha kunagi sellest Bauhausi stiilist rääkida, sest tõesti, et see on palju rohkem kui stiil, aga keel on kindlasti see nagu Bauhausi keel, mida me näeme ja tunneme ära võibolla kergemini eriti peale seda näitust.
8: Kai Lobjaka, said tähtena tulemast.
9: Aitäh.
10: Murel 500 grammi, soodusinnaga vaid 3,59 ja kanamunad Baltikovo 10 tükki kõigest 1,29. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
11: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga miinus 50%.
12: tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
13: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
8: Ja saate lõpuni muusikat sellesse praegu veel üsna jahedasse suvise nädalavahetuse algusesse.

0: Neeme Raud siin.
1: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
2: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju selliseid juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Virumalev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuste korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Turvafirma G4S tellitud uuringus selgub, et 56 ja pluss aastate inimeste informeeritus vingugaasi ohtlikkusest on madalam kui noortel, ehk teadlikkus vingugaasist on madal neis sihtrühmades, kus vajadus selle teadmise järele on tegelikult kõige suurem, sest vingugaasi mürgistuse ära tundmine võib eakatel olla keerulisem, kuna sümptomid võivad sarnaneda väsimuse, haigustunde või muude terviseprobleemidega. Eesti Keskerakond peab praegu Tallinnas volikogu istungit, kus muuhulgas võetakse vastu avaldus, mis puudutab presidendivalimisi. Ukraina möödunud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandriosa okupeeritud Krimmi poolsaarest. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud ka edu. ERR kirjutab, et Venemaad haaranud kütuse kriis on nüüd jõudnud juba ka lennu.

0: kasutusse. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud ja keelatud on lennukikütuse eksport kuni 30. novembrini. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahu ajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanuvõime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India kirdeosas kukkus täna õhuväebaasi maandumisel alla Venemaal toodetud Antonov An-32 sõjaväetranspordi lennuk. India õhuvägi ei täpsustanud kannatanute arvu ega seda, kui palju inimesi õnnetuse hetkel pardal viibis. Õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. Ja täna varahommikul algas suure Munamäe tipust jooksusündmus tipust topini ehk 351 kilomeetri pikkune teatejooks Haanjast pealinna. Sel korral osaleb rekordiliselt 176 10-liikmelist tiimi. Iga jooksja saab rajale 3 korda. Valdavalt joostakse väiksematel teedel suurest autoliiklusest eemal. Finish on Pirita spordikeskuses, kuhu kiiremad jõuavad homme peale lõunal. Lõppujoone peavad ületama kõik 10 tiimi liiget koos ja viimase etapi jooksjaga võib liituda 300 meetrit enne lõppujoont. Meeskondade edenemist saab reaalajas jälgida tipustoppunni kodulehel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada vihma. Hõredamalt on sajuhooge tõenäoliselt Lääne-Eesti piirkonnas ja täna võib olla kohati kaikest. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm vihmane ja sarnaste õhutemperatuuridega ka homme ning tuleva nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 11 graadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
4: Skoda. Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
5: kellerteater.ee.
7: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
1: Kuku Raadio. Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist .
1: tere , siin Keskpäevatund ja Kuku Raadio , Tallinna stuudios Indrek Riikoja , Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi laulis Kurjam ja vanglast ja kes muud kui kurjamid peaksidki vanglast laulma , aga igal juhul on nii , et oma megaistungil ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu siis sellise dokumendi , mis ütleb , et jah , et võib hakata vange vastu võtma , ka Rootsi on ratifitseerinud vanglarendilepingu , esimesed vangid jõuavad Tartusse 2 kuu pärast , nii et sügis Tartust tuleb väga põnev , ühelt poolt saabuvad sinna siis värsked tudengihakatised , kes soovivad kõrgema hariduse teed käima hakata ja teiselt poolt saabuvad siis Rootsimaalt kogenud retsid , kes on siis teinud narkokuritegusid või raskeid inimeste vastaseid kuritegusid .
2: No esimesena peab muidugi täpsustama , et ei tule tudengi mitte Tartusse ainult kõrgharidust , vaid ka kutseharidust nõutama näiteks ja muid teadmisi saama ja tavaline
3: aga tudengeid inimene linnas on näha , aga vange õnneks mitte .
2: Vange ei ole näha ja sellega tõenäoliselt läheb nii , nagu kunagi oli Tartu vangla ehitamisega , kui justkui olid suur vastuolu ja siis , kui see vangla valmis sai ja tööle hakkas , siis olid inimesed noh , tegelikult sunnitud tõdema , et noh , jah , ju ta siis on seal ja möödasõites sa näed , aga sellega see puutumus nagu piirdubki .
3: Tartu vangla valmis jah , veerand sajandit tagasi , selle valmimiseks võeti laenu Põhjamaade Investeerimispangast ja tegelikult on Eesti mõistes
2: tegemist oli esimese kaasaegse vangla .
3: jah , ja tegemist on siiamaani üsna kaasaegse vanglakompleksiga , seal on kirik ja sportimisvõimalused ja nii edasi , mida näiteks kes võib-olla meenutab Patarei vanglas , mis tänaseks on õnneks muuseum , mida seal absoluutselt ei ole , aga
2: samas Viru vanglas ja Tallinna vanglas on .
3: jah , aga Rootsi riik katab kõik need kulud ja tõepoolest 600 Rootsi kinnipeetavat võib siis järgmise aasta lõpuks kuni 600 siia tulla , nende eest saab Eesti siis kuni 62 miljonit eurot aastas , raha pole suur , aga emotsioone see tõesti tekitab ja noh , üks neist emotsioonidest , mis on ka läbi käinud mõnede tartlaste suust , on see , et ülikooli linnas saab vanglalinn , noh , nii see ei ole , eks me rääkisime seda , vange näha ei ole . teine emotsioon on see , et kui vange tulevad külastama
1: noh, teised vanad retsid .
3: noh , kas endised vangid või siis inimesed , kellel ei ole tõepoolest mitte mingit muud kokkupuudet kui sugulusside selle kinni istuva inimesega , siis neid ei ole ka nii palju , et nad Tartus mingisugust tooni annaksid , nii et selles mõttes ma ei kardaks , aga palju tõsisem probleem on tegelikult see , millele tõepoolest on tähelepanu juhtinud nii Politsei- ja Piirivalveameti kui ka Päästeameti juhid on see , et Tartu vangla palkab väga palju uusi töötajaid , väidetavalt üle 200 ja nende vanglatöötajate palk ületab siis tõepoolest keskmise politsei ja keskmise päästeametniku palga mitusada eurot ja see tähendab omakorda selles sektoris , kus tegelikult inimesed kandideerivad ikkagi enam-vähem samadele erialadele , see tähendab noh , ütleme politseile ja päästele võib see tähendada tõsist probleemi .
2: nojah , seal tekib ju see konflikt , kus nii-öelda piltlikult öeldes vangla ühes tiivas on Rootsi vangid , teises tiivas Eesti vangid ja ka töötajad , kes siis töötavad ühes või teises tiivas , on omavahel erinevad . aga siin tuleb ka selle kogu kriitika raames tuleb eristada nagu kahte asja , et üks asi on see , kui palju Eesti riik teenib nende kuni 600 vangi kinnipidamisest , kas see on see vähe , on see palju , on see parasjagu , ja teine pool on see leping kui selline ja kui me seda lepingut loeme , siis ta on kohati ikkagi väga detailne leping , noh , alates sellest , et milline peab olema kambri sisustus , et näiteks seal peab olema olemas kruus , äratuskell , raadio ja televiisor muuhulgas , ja ka seade , mis võimaldab kinnipeetaval reguleerida päevavalguse tingimusi . No ja veel hulk muid asju ka , aga ta ikkagi , see leping päris väga detailselt sätestab seda , keda võib Rootsist Eestisse karistust kandma saata , samamoodi külastamise , kõik see ja oluline on vist selles , oluline on rõhutada ka see , et need vangid tulevad siia ja need vangid lähevad siit .
1: nojah , minule on siiski see maine küsimus siiski oluline , et siin on mitmesuguseid selliseid arvamusi , selle kohta , et ühed ütlevad , näed , et Eesti ulatab Rootsile sõbra käe ja võtab siis sealt retse vastu , et siis neid Eestis majutada, et seda, et see on Eesti mainile kuidagi hea, mina küll ei näe, et see kuidagi hea oleks, et kui vaadata, kus kohas siis neid sellised vanglarenti tehakse, siis neid vähemasti interneti andmetel, et siis neid tehakse sellistest nagu Balkani riikides, sellel on kergelt selline natukene kahtane selline maine juures, et midagi nagu positiivset minu meelest siin siiski ei ole ja summa nagu sa Ainar ütlesid, et see ei ole ka mingisugune eriti suur summa, nii et ma ei tea, mulle tundub, et see ei ole mingisugune eriti äge ja eriti lõbustiil, et Eesti paistab silma sellega, kas sisse või välja pole, et oo, et meil on siin palju tühja ruumi betoonist siledate sintega majades, et me võtame igasuguse pätte ja hoiame nüüd siin.
3: Kiire, see tühja ruum ongi üks põhjusi tegelikult.
2: Aga kiire googeldamine ütleb, et näed, Norra on rentinud oma vanglakohti Hollandile, Belgia samamoodi Hollandile, Taani on omakorda otsustanud Kosovalt rentida, et mõni viisakas riik on ikka ka, kes on oma vangleid rentinud, et see, noh, aga mis selles siis, teisest küljestel, mis selles siis on, et noh, töö nagu iga teine, et kas me tahame, et need meie suurvangrad, mis on rajatud, mis on tänasel hetkel nii-öelda tühjad, mis võiks just olla positiivne, aga me võime ka vaadata seda pidi, et võibolla on Eesti karistused liiga leeped, aga et kui riik paneb selle nüüd kuidagi teenima, sest et vaatame vanglahooned on küll sellised, et see kõlab küll ilusti, et kasutame neid mingil muul otstarbel, aga see ei ole päris elus võimalik, kui me tahame, et see, need vanglakompleksid, mida meil on kolm tükki tänasel hetkel Eestis, et kuna mingis osas ikkagi oma nii-öelda seda ettenähtud funksiooni kasutaks, siis noh, sinna kõrvale spaad või erilistes tingimustes spaad või mõnda muud eksootilist meelelahutuskohta rajada ei saa.
3: Ja Turu tänava lõpus asuvad vanglat elamuks muuta saab ainult nii, et see vangla tuleb maha lammutada, aga see on kohutavalt kallis. Ma olen veendunud, et tegelikult ei muutu Tartus mitte midagi ja selle lepingu väga oluline punkt on see, et need vangid pärast seda, kui nad on karistuse kandnud, pannakse lennukile ja viiakse siit tagasi Rootsi. Siit vangla uksest nad meie ülikoolilinna tänavale ei osta.
1: Sa räägid asjadest, mis ei ole sündinud, sama veendunud, nagu sa oleksid poliitik. Et poliitikud räägivad asjadest, mida pole veel toimunud
3: täielik
1: venesekindlusega.
3: Viitan Rootsi ja Eesti parlamendis heast kiidetud lepingule, milles see punkt on see.
1: Ma olen täiesti nõus hea, et seda kõike võib prognoosida. Me näeme päevast päeva seda, et meil on suurepärased prognoosid, aga pärast see kõike tule välja ja kõik on hoopis teistmoodi. Et mina siiski olen selle Ma arvan, et see ei ole Eesti mainele hea ja et see ei ole ka Tartu linnale hea, aga kahtlemata elu näitab. Aga ütleme nii, et nõusolekut meilt selle jaoks ei ole küsitud.
2: Aga oota enne, kui sa nõusoleku kohta küsid, aga mida teie ennustate? Praegusel hetkel on need opositsioonipoliitikud on väga jõuliselt öelnud, et kui pärast järgmise käivad riigikogu valimisi valitsus muutub, siis see leping tunnistatakse kehtetuks. Kas see on reaalne või juhtub pigem niimoodi, et hakatakse kauplema hinna ülest, et nagu sina ütlesid, see hind on kehv, mina ei oska öelda, kas see hind on kehv, aga sinna hinna koha pealt tõenäoliselt vaidlemiseks läheb küll, ma usun.
3: Ja, noh, tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja selle lepingu kehtivusaeg on ka sätestatud. Vastu võeti 52 pooltäälega, ehk siis ainult koalitsiooni häältega, 42 oli vastu, ehk siis võib öelda, et kogu opositsioon oli vastu. Muidugi saab kõiki lepinguid alati ümber vaadata, ka rahvusvahelise lepinguid, aga ma kujutan ette, et järgmise aasta märtsis on seda juba päris keeruline teha, sellepärast, et umbes siis hakkavad ka esimesed vangid juba saabuma.
1: Esimesed vangid peaksid augustis tulema, jah?
3: Jah, juba esimesed vangid on juba kohal, jah?
1: Esimesed vangid, neid tuleb,
3: järgmise aasta lõpuks,
1: tuleb 100 umbes.
3: Järgmise aasta lõpuks, jah, võib olla see arv kuni 600, jah?
1: Jah, no, mina küll ei imesta. Elu on näidanud, et kummalised asjad juhtuvad, et pööratakse tagasi. Ma ei arva, et see tagasi pööramine on mingisugune selline hea poliitiline tava, et üldiselt noh, võibolla minu sinisilmsuse tõttu, kunagi mul oli väga raske nagu harjuda mõttega, et seadus saab lihtsalt, järgmine valitsus saab seaduse nagu ümber pöörata ja teha mingisugused muudatuse.
2: Aga elu on õpetanud, et saab.
1: Aga elu on mind õpetanud, minu pikk elu on mind õpetanud selles, et see on täitsa võimalik, aga ma ei pea seda üldiselt siiski nagu päris heaks praktikaks sellepärast, et mida see teeb, et inimesed igapäevases elus vajavad sellist, noh, sellist nagu mingisugust õigusselgust või turvatunnet selles mõttes, et jah, et okei, okay, et seadus, rahvaesindajad võtsid seaduse vastu ja selge, et elame siis niimoodi, et võibolla mulle see isiklikult väga ei meeldi.
2: See on riigi tõsiselt võetavuse küsimus, et kas me vaatame kogu aeg, vaatame asju ümber või me aksepteerime seda, et alati ei käi asjad täpselt nii nagu meeda.
3: Ja siin on detaile ka ikkagi, Rootsi riik maksab iga vangi pealt Eesti riigile teatud summa, et kui mõned vangid jõuvad siia enne, kui valimistulemused on selgunud ja uus koalitsioon paigas, istuvad seal vanglas, Rootsi riik maksab nende eest Eesti riigile raha, siis kogu see rahvusvahelise protsessi ümbervaatamine on päris keeruline protsess muidugi. Alati on see võimalik, loomulikult parlamentaalses riigis.
1: Oh, igast asjad, elu näitab, et igast asjad on võimalikud, et korraga ühe riigi president viiakse lihtsalt öösel helikopterit ja siis helikopterit ja mürine saatel minema, et elus juhtub kummalise asja, mitte et seda siin hakkaks juhtuma, aga kui küsimus oli sellest, et kas siis, ega see ei ole siis nagu põhimõtteliselt ainukene seadus, millest viimasel räägitakse, et mis võiks tagasi pööratud saada, et noh, vähemasti siis, kui järgmise aasta kevadel uus valitsus hakkab tööle, et siis sobib oleks kõik asjad kohe kiiresti tagasi pöörata, mida tahetakse tagasi pöörata ja mitte hakata need ühe kaupa jokutama, aga nagu öeldud, et nõusolekud meie käest ei ole küsitud, aga siis suure hurraa ja plaksutuste saatel võeti vastu siis ka Riigikogu väga pikal istungil, kus oli suurel hulgal erinevad seadusi, mis vajavad veel läbivaatamist, võeti vastu ka nii nimetatud nõusoleku seadus, mis ei ole oma ette seadus, vaid on karistusseadustiku muudatus, aga mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kellel oli see hea ja pikk seletus selle kohta, mida see tähendab. Sinulin rekkui.
3: Oh ei, mina ei teagi, rahvokeeles jah, nimetatakse nõusoleku seaduseks. Jalgpall on parem kui seks, võib tänasel päeval öelda selle seaduse kokkuvõtteks, aga mina ei saagi päris täpselt aru, mida see seadus siis nii-öelda sätestab või tähendab. Jah, üks põhjendus on väga keeruline ja see tähendab seda, et meie karistusseadustik viiakse vastavusse Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvaheline konventsioon, mis siis tagab naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja ohvrite kaitse. See on 15 aastat tagasi sõlmitud. Kõik Euroopa Liidu riigid on sellega ühinenud. Läti tahtis väljuda, aga otsustas ikkagi mitte väljuda. Nii et see on natuke seotud selle Istanbuli konventsiooniga, aga ma ei tea, võibolla siis on tõepoolest inimeste seksuaalsuhetes probleeme, mis nüüd seaduses tuleb täpsustada.
2: Aga võibolla seda saaks nagu lihtsamalt seletada, et mina tunnistan ausalt, et mina isiklikult ei saa päris täpselt aru, mis nüüd nagu muutub, aga ma ise usun ja loodan, et mul ei teki endal kunagi ka elulist puutumatust või puutumist selle küsimuse ja selle seadusega, aga kui kuulata juristi, kui kuulata erinevaid nii-öelda vabatahtlike selle valdkonnaga tegelevad, siis nad viitavad sellele, et vägistamise inimese süüdimõistmise on tänasel hetkel liiga keeruline, et tihti peale vägistajad pääsevad karistuseta, sellepärast, et küsimus on, kuidas seda kuritegu tõestada, kuidas vägisi võtmist tõestada ja minu arust võiks see olla üks nendest valdkondadest, kus meiesugused keskealised meesterahvad ei hakka nagu targutama, vaid nad kuulavad selle valdkonnaga tegelevad spetsialiste ja kui selle valdkonnaga tegelevad spetsialistid ütlevad, et mõistlikum oleks seda seadusandlikult reguleerida nii, siis tulebki see nii reguleerida, et sellest on üritatud tekitada mingi selline nii-öelda nagu kultuurikonflikt või kultuurisõda või ma ei oska seda,
3: Ma ei ole seda Indrek nõus selles mõttes, et vägistamine on ka praegu kriminaalkuritegu ja meie siin keskealised perekonna inimesed ja isad teame ju seda väga hästi, et noh, seksuaalsuhe ongi vastastik, kui see kokkuleppe alusel toimib suhe, vastasel juhul see ongi kriminaalkuritegu ja ise asi nüüd on see, mis on minu jaoks tõepoolest segane, on see, et kuidas selle paari suhte puhul tõestada, kas see oli nõusolek või ei olnud nõusolek ja kui tähtis see nõusolek on, keegi ei hakka ju notari juures kirjaliku paperit täitma, et olen nõus või ei ole nõus, eks ole. Ja kohtuprotsessi puhul, juhul kui need asjad peaksid jõudma kohtusse, on ka, see ka ikka väga keeruline tõestada. Ma ei ole tõesti jurist, ma ei kujuta ette, aga noh, minu jaoks on natuke arusamata, kui tõsine probleem siis tänases Eesti ühiskonnas on, võibolla on siis?
2: No mulle tundub, et on probleem, sest me järjest kuuleme ju ka lugusid asju sellest, kuidas, kuidas nii-öelda kurutegu just on ole toimunud, kuidas kohtus ei ole läinud, on asjad läinud ühtepidi või teistpidi, et see on selline, ta on tundlik teema ja ega silmast ei olegi ju küsimus selles, et kui 10 juhtumit aastas, et siis on vähe ja ei pea muretsema ja kui 100 juhtumit aastas, siis on nagu palju ja siis peab muretsema, et iga juhtum on probleem ja kui ütlevad prokurörid, kui ütlevad advokaadid, et praegune seadusandlik regulatsioon ei ole piisav, siis noh, ju siis tuleb muuta.
3: No jah, see on muidugi väga emotsionaalne sellepärast, et noh, see nõusolek või mitte nõusolek või nõusoleku ümbermõtlemine on selline teema, mille puhul politseisse pöördumine on noh, on isenesest juba väga keeruline tegelikult, et see peab, see eeldab juba väga tõsist rikkumist, mida võib öelda, et see on vägistamine ja see on kriminaalkuritegu nii kuni.
1: Jah, ei... Siin ükski terve mõistusega inimene ei saagi midagi muud öelda, et kui see asi muutub selgemaks ja samas ka muutub ka võibolla lihtsamaks, siis süüdi olevate inimeste või vägistajate siis kinnimõistmine ja hukkamõistmine, et see on ju väga okei.
3: Ei, loomulikult, jah.
1: See on ju väga õige kõik, mis tehaks, jah. Et selles mõttes vahepeal tundus mulle nagu kummaline, et sa siin ütlesid ka seda, et selle ümber tekis nagu väike kultuurisõda, mis tõi endaga kaasa mingisugused demonstratsioone ja loosungitega vehkimised, et just nagu oleks...
2: See ei ole asi, mille pealt peaks tekkima.
1: Ei ole, just nagu oleks Eesti Vabariigis siis mingisugune hulk, ma ei tea, jälle tigedaid vanamehi, kes ühesõnaga ütlevad, et ärge niimoodi tehke, et pole vaja seadusandlust karmistada. Ei ole ju, et iga normaalne, tsiviliseeritud, terve mõistusega, selge mõistusega inimene ütleb seda, et vägistamine on õudne kuritegu, see jätab endast kohutavad jäljed nendele inimestele, keda vägistatakse ja mida lihtsam ja parem või mitte lihtsam, aga mida paremini on siis nagu reguleeritud see, kuidas vägista, et kätte saada, kinni mõista, hukka mõista, et see on kõik väga hästi, et mingisugust kultuuri seda siin sel...
3: Ja, aga, aga noh, ma ikkagi loodan, et on see seadus või ei ole seda seadust, nüüd ta on, aga et mingisugust eetilised normid on ikkagi piisavalt süvenenud Eesti ühiskonnas, normaalses ühiskonnas, et noh, kõik ei pea igal hetkel mõtlema oma tegude puhul, kas ma täidan seda seadust või mitte ei täida, et noh, ma ei mõtle ju seadusele, kui ma oma partneriga vahekordast.
2: Ja, aga vaata, sa teed siin praegu selle vea, mis mind isegi üllatab, et just nimelt sina selle vea teed, et sa eeldad, et kõik inimesed on nagu mõistused ja terve mõistlikud ja terve mõistuslikud.
1: Kõik on nagu sina.
2: Et seda me kahjuks, sa ei saa ühiskonna standardit enderegi seada, kahjuks.
3: Ei, muidugi ei, kõik ei ole terve mõistuslikud, jah, aga noh, ei, vajalik seadus, aga väga keeruline on selle seaduse täitmist jälgida.
2: No üks asi tead, mis jälgida ja ka keeruline on ka kuidagi selles konfliktis, mis just kui selle seadus ümber praegu tekkinud, on nagu poolt valida, et sest et noh, meil olid ju, oli ports inimesi küll see, et
3: see on kohutavalt vaja. Ilma nõusolekuta ei tohi olla partnerite vahel mingit seksuaalvahekorda, väga nii lihtne see ongi. Must valge.
1: Selles diskussioonis on nüüd aegajalt, mina olen kaks korda pannud tähele, et üles kerkinud üks väide. Ja see väide on see, et sellist seadust on vaja ka sellepärast, et väidetavalt siis Eesti noorte meeste hulgas on levimas sellised, noh, kuidas seda öeldakse, sellised seisukohad, kus nad peavad mehi paremaks kui naissugu, on see, mida nimetaks siis noh, nii-öelda manosfääriks või manosfäärilisteks ideedeks, mis on üsna sellised misoküünsed, et ma pean küll ausalt ütlema, et noh, olles puutudes kokku üliõpilaste, õpilastega, paljude noorte inimestega, et mina ei ole selliseid misoküünseid ja manosfäärilisi ideid küll kuskil näinud.
2: Vot siis on sul vedanud, pean mina nii, sulle ütlema selle kohta.
1: Nii, aga ta või räägi, kuule.
2: Et kui mina, noh, kuna ma oma laste ja kõige selle tõttu puutun üks ja kui noorte inimestega kokku, siis mingil hetkel oli see tegelikult päris suur probleem. Ma isegi päris üllatunult kuulasin. Ja aga teine pool on, kui ma räägin oma tuttavate õpetajatega, siis viimastel aastatel võib-olla natuke vähem, aga vahepeal, kui siin oli mingi Andrew Tatimaan ja muud sellised asjad, et siis oli see ikkagi, noh, õpetajad kirjeldasid seda ikkagi päris õudselt ausalt öeldes, seda oli päris nagu masendav
3: mida
2: kuulata.
3: Siis?
2: No just nimelt seda, kuidas, kui levinud ongi see noorte, noh, noorte meeste tihti võibolla on isegi natuke liialdus öelda, et need on ikka pigem nagu poisikese mõõtu. Aga noh, kui see hakkab sul seal mingi teismeast pihta, eks ole, keegi sulle ei suuda natukene päitsed pähe panna, noh, siis need ideed tulevad sinuga ju täiskasvan ikka
1: kaasa. See on selline nagu üleoleku tunne siis naissoo suhtes. Ja, et,
2: jah, see, võt, see on väga hea öelda, üleoleku tunne naissoo suhtes ja naisterahvaid nii-öelda teisejärguliseks pidamine. Selle... Aga ega, ma arvan ka, et Eesti poliitikas ei ole see ka mitte sugugi tundmatu asi.
1: Jah, seda küll, jah. Selle kohta oli üks hea näide, selle Netflixis on üks hea prantsuse dokumentalisti film, mis räägib siis Ameerika ka siis nendest manosfääri põhitegelastest ja nende podcastidest ja kõikidest sellistest noh, sellisest nagu pidevast laiamisest ja pidevast enese kiitmisest, naiste maha tegemisest naised on ainult selleks, et nende neid rahuldada, nende naised on nõus sellega, et mehel on nii-öelda vabad seksuaalsuhted igal pool ja nii edasi ja see dokumentalist...
2: See on laiem, see ei ole seksuaalsuhetud
1: see dokumentalist tegi väga huvitava nagu eksperimendi, et ta nendega rääkis ka nende põhitegelaste naistega ja pärast siis nagu mingi aja pärast tegi siis uued intervjuud ja siis selguski, et mehed olid ajanud samasugust nagu sellist üleolevat juttu, mis ei vastanud tegelikult ühe juurest oli see naine oli ära läinud ja võtnud lapsed kaasa, öelnud, et talle see asja ei sobi ja siis eriti hea hetk oli see, kus üks väga suur kõvataja siis selline manosfääri, ma ei tea, pooljumal, keda siis filmiti tema enese kodus, siis ajas seal mingisugused asju, aga seal oli juhuslikult ka tema ema. Ja siis tuli välja, et ema sõna maksis kodus kõige rohkem, kui poiss hakkas seal midagi jälle tänitama ja tähtsalt nägu tegema, siis ema kärates talle, et kuule, lolliks oled läinud, mis asja siin ajad? Ja tüüb tõmbas kohe saba jalgade vahele. Nii, et emad, pange oma pojad paika. Ja siin kohal väike paus.
4: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
5: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Luun ja kurk kilohinnaga 2,89 ja lavatsa kohvivaad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35-40%. Kaardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35-50%. Bauhof.ee
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi räägime nüüd natukene jälle Vene kirikust või õigemini Vene õigeusu kirikust, veel täpsemalt siis ühest konkreetsest Moskva patriarhaadile alluvast Vene õigeusu kirikust.
3: Eesti kristlikust õigeusu kirikust.
1: Eesti kristlikust, jah, et see nimi on nüüd muudetud selliseks, et paistab täitsa selline parketikõlblik välja. Aga igal juhul on siis pikka aega veninud selline konflikt või tüli riigi kogu ja vabariigi president Alar Karise vahel, kus siseministeerium koostas sellise seaduseelnõu, mille järgi siis oleks olnud võimalik lõpetada selliste usuühingute tegevus, mis saavad välismalt selliseid korraldusi või alluvad mingitele välismaistele organitele, mis kujutavad ette kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale. Ja kui see seadus, mida siis omakorda nii-öelda tõukas jõudselt edasi sotside juht Lauri Läänemets, kui see jõudis läbi riigikogu, kus ta taaskord aplausi saatel vastu võeti, jõudis presidendi töölauale, siis president ütles selle kohta, et see ei lähe mitte, et siin on vastuolu põhiseadusega.
3: Siis ta jõudis tagasi parlamenti, siis ta jõudis taas presidendi juurde.
1: Ja siis ta jõudis riigikohtusse, nii nagu meil mõnikord tehakse, selleks, et aru saada, et kus siis see õigus on, peab riigikohus sellest üle käima. Ja riigikohus ei teinud oma otsust ühehäälselt, vaid häälte arv oli vist jagunes 10-6, kuus oli eriarvamusel, nende eriarvamus oli nii-öelda vormistatud ühe eriarvamusena, need kuus olid sinna alla kirjutanud, aga tulemus oli see, et siis riigikohtus sai see kirikute ja koguduste seaduse võidu, Alar Karis, ma ei tea, kas jutumärkides kaotuse või ilma jutumärkideta, aga igal juhul selline seadus on meil nüüd olemas, kuigi see riigikohtu otsus ei ütle nüüd päris täpselt, et kas siis võiks selle Moskva patriarhaadile alluva kiriku, Vene õigeusu kiriku nii-öelda nipsust kinni panna või mitte?
3: Nipsust ei saagi seda kinni panna, seda ei saa teha valitsus oma otsusega ja veel vähem siseminister oma allkirjaga mingi paberiga. Selle otsuse peab heaks kiitma nii kui nii kohus. Ja noh, kindlasti see Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, kirikut keegi kinni panema ei hakka ja mõnda kogudust ka ilmselt kinni panema ei hakka, ehkki kaitsepolitsei on viidanud aastaid juba mõnedele selle kirikuga seotud inimestele, kellest mõned on ka Eestist välja saadetud, mõnedele ei ole antud Eestisse elamise luba enam ja nii edasi, aga see mõjutustegevus, noh, ilmselt on, aga ta ei ole väga otsene ja ilmselt ei ole see otseselt ka rahaline ja tõepoolest selle riigikohtu otsuse järgi heaks kiidetud seaduse järgi on siis keelatud usulise ühenduse majanduslik sõltuvus Eesti riigile ohtu kujutavast välisemalisest isikust või kirikust, aga see, millele riigikohus tähelepanu viitab ja mis on ka seaduses kirjas, et usutunnistuslik ja õpetuslik seotus jääb kõrvale, oht Eestile peab olema konkreetne, mitte abstraktne, mis tähendab väga selgelt, et see oht või see mõjutustegevus peab olema selgelt tõestatud. Ja selle selge tõestamine on väga keeruline, sellepärast, et me ju ei tea, mida, noh, kaitsepolitsei ja julgeoleku teenistused kindlasti teavad üldjoontes, mida, noh, kirikus õpetaja kantslile räägib, aga mida, noh, nii-öelda seal omavahelistes vestlustes toimub, seda me ju ei tea.
2: Jah, see ühest küljest on just kui selge, et oht peab olema, aga see, kuidas seda ohtu, selge ohu olemas olnud tõestada, see on jällegi väga keeruline. Mind on kõige rohkem kogu selle vaidluse raamist nagu ämmastanud seda, kuidas on mingisugune hulk inimesi, kes tingimata ei ole nii-öelda, ütleme siis rahvakeelis, Vene kirikuga seotud, aga nad on just nagu üritanud tõestada, et tegelikult ei olegi sellist nii-öelda nagu mingit mõjutustegevust, et kui Venema kasutab mitte ainult Venemal, vaid igal pool mujal Vene õigeusu kirikut nii-öelda oma ideede levitamiseks, oma propaganda vahendamiseks, mitte ei käsite seda sõltumatu usulise ühenduse või organisatsioonine, et miks siis eeldada, et Eestis see kuidagi peaks olema teistmoodi. Ja noh, ilmselgelt ta ei ole Eestis teistmoodi, seda on väga erinevate artiklite ja kõige raamis nii-öelda juba elavalt tõestatud.
3: No tegelikult see väljend Vene õigeusk on võib-olla mõnes mõttes täpne, aga laias laastust ei ole täpne. Ei ole Vene õigeusk ja Eesti õigeusk ja Kreeka õigeusk, on ikkagi ortodoksia või õigeusk kui selline usuline nähtus või liikumine, mis jõudis Eestisse 9. sajandil juba tasapisi ja jõudis ka Venemalt, aga tookord küll mitte selles mõttes Vene õigeusu kaudu, vaid ikkagi nagu selle õigeusu ortodoksia termini kaudu.
2: No selle kohta sul muidugi nii-öelda selles õigeusus sees olevad inimesed ütleksid ja loetleksid kohe terve hulga asju.
3: Absoluutselt, kõigis uskudes, suurtes uskudes
2: on usulaud. Väga põhimõttelised vahed on nii-öelda Vene õigeusu kirikul ja Konstantinoopolile alluval õigeusu kirikul ehk nii-öelda meie kontekstis sellel Eesti õigeusu kirikul, et seal on nagu vahed sees ja ka nendest samadest erimeelsustest ja vahedest tulenevalt sinu Lauri Läänemets ja mitmed teised mingi hetk viitasid, et aga noh, neil ei ole ju mingisugune probleem Eesti õigeusu kirikuga ühineda, aga küsimus ei ole mitte selles, et vene õigeusklikud ei taha Eesti õigeusklikku juurde minna, vaid ega Eesti õigeusklikud ei taha ka vene õigeusklikke vastu võtta tingimata.
3: Ja muidugi.
1: No ja, aga see ei ole ju lõppkokkuvõttes, see ei ole see usuküsimus, siin ei ole üldse mingisugust. Et siin on, see on julgeoleku küsimus.
2: Just nimelt, see ei ole usuvabaduse küsimus.
1: See ei ole usuvabaduse küsimus kuskilt otsas, see on, küsimus on lihtsalt selles, et Venema tungis Ukrainale kallale, et siis Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill on õnnistanud ja õnnistavad siis rindele minevaid, ma ei tea, relvi õnnistavad, siis väidavad, et
2: tegelevad üliaktiivselt sõjapropagandaga.
1: Tegelevad sõjapropagandaga nii, et vähe ei ole ja see ongi kogu see probleem. Ja selle tõttu siis on siis seadusandja otsustanud nii, et kui selline siis Kirilli sõjapropaganda kandub Eestis tegutsevatesse kirikutesse, mis on tema nii-öelda noh, nagu mõju all, siis see võib olla ohtlik Eesti Vabariigi julgeolekule või avalikule korrale, kui näiteks kutsutakse üles, ma ei tea, mis iganes, levitama mingisugused teatud seisukohti või võtma mingit teatud positsioone või tulema tänavatele või midagi. Et see on
3: võib olla küll ohtlik, jah. Aga selle seaduse kehtimise ajal ja ka enne selle seaduse kehtimist oli absoluutselt võimalik ja seda ka tehti. Need inimesed, kes sellist Eesti vaenulikku jama siin Eestimaal välja ajasid, need saadeti maalt välja ja võtti vastu.
2: Ja seda küll, aga vaata, me ei tohi unustada selles, et kirik on selline, et ta on konservatiivne, ta on väga hierarhiline süsteem ja see ei piirdu näiteks sellega, et jumalateenistustel Vene õigeusu kirikutes Eestis tuleb patriarh Kirilli poolt eest palvetada, eks ole, ja talle õnnistust paluda, aga ülioluline kirikus ka näiteks see, et kui patriarh Kirill antud juhul annab välja mingisuguseid nii-öelda käsulaudu, ma ei tea, kiite heaks mingisuguseid asju, õnnistada mingid kedagi, ma ei tea, Ukraines sõidi, vaid Vene sõjaväelise ja mida kõike veel, siis tegelikult nii-öelda Eestis Vene õigeusu kirikutest tuleb kõike seda sama teha, sellepärast, et patriarh Kirilli sõnad, kui ta on nende ülemus, on neile seaduseks.
1: Just nimelt. Ja no, ütleme nii, et tõepoolest need, nagu siin sa aina ütlesid, need seadused, mis võimaldavad mingit organisatsiooni sundlõpetada, need on täitsa olemas. Eestis ka varem. Aga see kirikute ja koguduste seaduse muudatus on seotud riigi demonstratsiooniga. See on oma seisukoha jõuline demonstreerimine.
3: Täiesti õigus. See ongi selle seaduse mõte.
1: Just nimelt. Näidata, et me võime seda teha, kui me tahame, olge ettevaatlikud. Ja see ongi kogu selle asja mõte. Ja nüüd, noh, et aga õige on ju ka see, et see on kohtu otsustada, et seadusse kui valitsus ei pane kinni, et see on kohtu otsustada. Ja seega eelneb sellele siis kui keegi peaks niimoodi hakkama soovima siis kirikud kinni panna, aga kirikud ei saa kinni panna sellepärast, et see Vene õigeusu kirik eksisteerib siis kogudustena. Kogudustel võivad omakorda olla siis need erinevad need põhikirjad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult mitte ei tekiks olukord, kus pannakse kogu nii-öelda see organisatsioon kinni, vaid pannakse kinni mingisugune, ma ei tea, mingisugune võõpsu mingisugune kohalik väike mingisugune kogudus suletakse. Aga, et seda seadus siis noh, nagu kõigile kohale viia, siis nüüd 6 kuu jooksul, seadus hakkab kehtima alles 6 kuu pärast, siis siseministeerium kohtub eri pooltega, eelkõige siis õigeusu kirikuga, et nad saaksid oma põhikirja muuta. Nii et siin need olulised ja faktilised sammud siis on need, et kirikutel on vaja oma põhikirja muuta ja samas peavad siis demonstreerima, et nad katkestavad kõik sidemed idanaabritega. Nii et see asi läheb nagu tegelikult nagu üsna selliseks keeruliseks.
2: Nüüd sest oma põhikirja muutmiseks neil on tihti peale Moskvast nii-öelda luba vaja ja nõusolekut vaja saab.
1: Ja kui nad seda ei tee, siis võib siseministeerium teha kohtule avalduse kiriku või kogu sundlikvideerimiseks ja aga peab andma ka võimalused puudused kõrvaldada ja vajadusel muuta ka põhikirja. Nii et me kõik võime endale hästi ette kujutada, milline nagu kamaja hakkab siit nagu välja tulema. Ütleme, need koguduse on kindlasti mingisugune paras hulk, kui osa neist nõustub midagi tegema, osa ei nõustu, siis nad küsivad Moskvalt nõu ja siis nad saavad seda või ei saa seda. Ehk et see protsess ei sõida nagu rong, vaid see sõidab, see on nagu, ütleks niimoodi, sipelgad, kes jooksevad mööda maad, need on hästi palju, iga üks on jõudnud erinevale kaugusele ja ma arvan, et siis siseministeerium saab sellega nagu kõvasti veel vatti ja vaeva näha.
3: Jaa, muidugi ja see on, noh, ma ütlen, see on väga keeruline probleem, sellepärast, et ka Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku kodulehte, kui ma vaatasin, seal oli ka patriarhi pöördumine, tõepoolest täiesti poliitiliselt neutraalne, mis seal avaldatud on ja mis oli siis seotud lihavate pühadega, aga ma arvan, et probleem julgeoleku asutustel, mitte probleem, vaid nende ülesan on ikkagi jälgida pigem iga üksikut isikut, sest et kui kirik üldiselt, Eesti Kristlik Õigeusu Kirik üldiselt hakkab ajama poliitikat, mis on silm nähtavalt Eesti riigi vastane, noh, siis see paistab väga, väga tugevalt silm.
1: Just, aga sellel on veel üks selline huvitav...
3: Siin on allhoovusi, ma tahtsin öelda
1: hõudselt palju. Aga see ulatub siis ka nii-öelda poliitikasse ja reitingutesse, et uuringud siis näitavad seda, et kui veel 2024. aasta suvel, nüüd seda asja ajas sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatavasti, kes esindas tervet seda teemat avalikkuses ja noh, mida ta oleks siiski, ta ei oleks ka sellest kuidagi saanud kõrvale jääda, sellepärast, et ühiskonnas valitses selline üksmeel, aga kui veel 2024. aasta suvel oli sotsiaaldemokraatide reiting muukeelses valijaskonnas 15-18%, siis praeguseks on see kukkunud 5% juurde, isegi väiksem kui Isamaal. Aga Keskerakonna toetus, mis toona oli 50% muukeelsete hulgas, on tõusnud 70%. Ehk siis nii hääleõiguse äravõtmisega, mis oli siis ka siseministeerium, kui ka selle kirikute ja koguduste seadusega on Eesti sotsiaaldemokraadid Lauri Läänemetsa juhtimisel kaotanud täielikult oma toetuse muukeelse siis valijaskonna hulgas. Noh, mänguliselt võiks öelda, et sotsist on saanud sõimusõna venekeelse valija jaoks ja seda tagasi pöörata ei ole mingisugust võimalust.
3: Jah, aga erakonna üldistoetust või üldistreitingud, see ei ole väga palju mõjutanud, tegemist on Eestis populaarsuselt kolmanda, neljanda erakonnaga juba mõnda aega.
2: No, kas me nüüd ütleme, et Lauri Läänemets see oli loll, et ta sellist asja eest võdas või on tegemist siis tõesti, me oleme avastanud Eestis sellise ainulaadse eksemplari nagu missioonitundega poliitiku, kes reitingust hoolimata teeb olulise asju.
1: Ma arvan, et ta tegi seda missioonitundega ja minu mõelest ta vedas need mõlemad seadust vedas hästi ja lõppkokkuvõttes need on juba kuhugi siis ikkagi välja jõudnud, aga kui selle eestimeelse ja isamaalise inimesena ma ütlen, kui sotside toetus eesti keelsete valijate hulgas selle tõttu tõusis, siis on see hea tulemus.
3: Ja muidugi.
1: Ja siin kohal väike paus.
9: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
15: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
16: Raadio Kuku.
17: Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab, Kuku otsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natukene fosforiidist. Fosforiit teatavasti on Eesti Vabariigi uuemas ajaloos mänginud väga olulist rolli. Ei fosforiidile, fosforiidisõda, need olid need sündmused, mis aitasid siis Eesti rahval aru saada, et neil on asju 80. aastatel, et nad on päriselt olemas mingis mõttes sarnanessega 19. sajandi küsimustel, et rahvas on olemas, et rahvas suudab rääkida ühel häälel ja sellel võib olla ka mõju, kõik need demonstratsioonid, laulud ja nii edasi, mis lõpuks kasvasid välja.
3: Jalgratta matkad, kollased särgid
1: just nimelt.
3: Aastal 87.
1: Ja. Ja Tartu muusikapäevad, mis lõpuks kasvasid siis tänu ka muudele oludele loomulikult siis laulvaks revolutsiooniks, aga seal päris alguses oligi fosforiidisõda. Ja toona oli siis selle fosforiidisõja põhjuseks oli see, et üleliidulised ministeeriumid arvasid, et fosforiiti tuleks hakata kaevandama Eestis ja planeeriti tohutud maalad siis fosforiidi kaevandamiseks. Ja loomulikult, nagu tolla ajal ikka, kogu kaevandatud fosforiit oleks rännanud kuskile Nõukogude Liidu avarustusse. Ja kui laulev revolutsioon jõudis siis lõpule sellega, et Eesti Vabariik sai taastatud, siis maati maha ka igasugune jutt sellest fosforiidist. Aga nüüd on siis Vabariigi geoloogiateenistus uurinud fosforiidi kaevandamise võimalust Kundakandis ja jõudnud ja teinud siis ka vastava kokkuvõtte ja nagu kirjutab Postimees, et Rakvere ja Kunda vahel jääva fosforiidimaardla uuring lõppes positiivse tulemusega, kaevandada on võimalik, ma siin ei ole kirjutud, et tuleb kaevandada või et hakatakse kaevandama, aga et või et kas see on kasulik või mitte, aga et kaevandada on võimalik.
3: Kaevandada on võimalik ja noh, fakt on see, mis on alates 87. ja varasemast aastast teada on see, et meil on maapinna lähedal Euroopa ühed suurimad fosforiidimaardad. Tõepoolest, neid ei ole Euroopa Liitu riikidesse väga palju. Aga fakt on ka tõepoolest see, et erinevalt 87. aastate teadmistest on praegune teadmine fosforiidist natuke enamat kui lihtsalt see, et fosforiit kõlbab põllu peale väetiseks visata. Fosforiit sisaldab väga palju erinevaid toorainid, mida tänapäeval saab kasutada ka keemiatööstused. Ehk siis see ei ole lihtsalt nii, et kopp fosforiidi maardlasse ja fosforiit veidi töödelduna põllu peale vilja kasutama. See on hoopis keerulisem. Tegelikult juh, mitte mingisugust otsust või soovitus selle kohta, kas hakata fosforiiti kaevandama või mitte, ei ole. Mina olen pigem küll aru saanud geoloogiateenistuse inimestelt, et nemad viitavad sellele, et tegelikult ei ole see praegu majanduslikult tasu. Siin on nüüd muidugi kaks otsa, et Tartu inimesed võivad protesteerida Rootsi vangide vastu seal vanglas ja võivad protesteerida fosforiidi kaevandamise vastu, aga teine asi on inimesed, kes elavad Lääne-Virumaal, seal samas Kundakandis, kes võib-olla, mulle ei ole mitte mingeid fakte, võib-olla näevad selles võimalikus majandusharus ja fosforiidi kaevandamises hoopis võimalust saada suuremat palka või paremat tööd.
2: No kliimaministeriumil oli siiski väga üks ja väga selge eesmärk öelda avalikusele, et fosforiidi kaevandamisel pole mõtet, et see pole majanduslikult tasuv. Oma sellist seisukohta ei ole ju praegu mitte mingil moel kuidagi põhjendatud, kuidas arvutusi tehti, kelle abil arvutusi tehti, kui kas sinna kaasati ka erasektorid, kes sellega seotud on, ma imestaks, kui ei ole kaasatud, aga võib-olla siiski on kaasatud. põhiline oli välja saada see sõnum, et majanduslikult ei ole fosforiidi kaevandamine mõistlik ja seda nii-öelda täis uuringud, mille põhjal see praegune teade toodetud on, seda me näeme alles juuni lõpus, kui see on lubatud avaldada, aga selline väga selge fooniloomine on juba tehtud.
1: Fooniloomine on tehtud küll, aga sina lugesid sellest selgelt välja, et see ei tasu ennast ära, mina olles lugenud siis need materjale, mis tõsi küll mitte originaalmaterjale, aga kajastusi, siis mina üle aru saanud, et on öeldud selgelt, et see ei ole nii-öelda optimaalne. Et me, kui me vaatame korraks tagasi seda siis 40 aastat tagasi toimunud siis fosforiidisõjale, kui ma oleksin Alexandre Dumas, siis ma kirjutaksin raamatu 40 aastat hiljem kõigest sellest fosforiidist, et toona ju üks asi, mille vastu protestiti, oli see, et see oleks olnud kaevandamine avatud karjäärides, mis oleks jätnud järele nii-öelda rikutud maa, mida ei oleks keegi hakanud enam taastama.
3: Priit, tuletan meelde, üks väga tõsine emotsionaalne argument, kuna ma ise ka kantsin tookord kollast särki ja käisin protestida. Üks väga tõsine argument selle kaevandamise nii-öelda rohejälje kõrval oli see hirm, et Venemaalt tuuakse siia kümnetes tuhandetes inimesi, venelasi, kes hakkavad seal kaevandustes tööl. See oli vähemalt üks neid argument.
2: Aga see, et sa ütlesid, et sina lugesid sellest välja, Kliimaministeerium saatis välja pressiteate uuring, koolon Eestis ei alustata ette nähtavast tulevikus fosforiidi kaevandamist. Esimeses lõigus öeldakse, et on tehtud uuring ja selle kohaselt ei planeerita ette nähtavast tulevikus Eestis fosforiidiga seonduvad kaevandamistegevusi, samuti ei ole plaanis alustada kaevandamist ja järgmises lõigus on viida selle majanduslikule mitte tasuvulustele. Eks see oli väga selge sõnum, mida Kliimaministeerium soovis välja anda.
1: Okei, aga mida me siis ootame, et juuni lõppu, kui aru on avalikustatakse? Praegu on ju kõik selge, aga
2: mis tast enam avalikustada?
1: Selline aspekti on tegelikult hästi palju, et sellest, kuna see fosforiit on Euroopa Liidus kriitiliste ehk eriti tähtsate toormete nimekirjas, siis sellele pööratakse muidugi suurt tähelepanu. Et praegu kavatsetakse mingit, kuna siis Hiina on haruldaste muldmetallide tootmise ja nende rikastamise enda kätte krabanud, siis Euroopa Liit loob endale ka sellist kriitiliste maavarade mingisugust kriitilise toorme keskust, mis tuleb kuskile Brüsselisse, aga Eesti on seal ilmselt ainult siis selle fosforiidiga. Et sellest on võimalik siis võimalik üritada tekitada mingisuguseid haruldasi muldmetalle, aga see Eesti fosforiit on nii viletsa siis mingisuguse asja sisu, muldmetallide sisaldusega, et sellest ei saa mitte midagi teha.
2: Meie siin stuudios tegelikult ei tea. Mina ei taha öelda seda, et fosforiiti peab iga hinna eest kaevandama hakkama, aga see peab olema nii-öelda nagu ratsionaalne ja mõistlik arutelu, mis ei saa sõltuda mingitest emotsionaalsetest argumentidest ja mingisugustest, ma ei tea, maailmavaateliste seisukohtadest. See on Eesti riigi jaoks väga nagu praktiline küsimus, see on Eesti riigi jaoks väga arvestatav ressurss ja täpselt niimoodi tuleb sellele asjale nagu läheneda, et kui tasakaalukalt on võimalik, aga protsessi peab alustama eelarvumuste vabalt, aga see, kuidas praegu seda asja nii-öelda riik ehk Kliimaministeerium esitlenud on, see ei ole eelarvumuste vaba lähenemine.
3: Vabalt ei saagi sellisesse asjasse nagu fosforiidi kaevandamine lähema, ma julgen öelda,

0: kuna tuleks siis seda kaevandust pumbata veest kuivamaks. Rakveres langeks põhjavee tase 9 meetrit ja alangut on tunda ka Tapal ja Väike-Maarjas umbes meeter. Lisaks lõikaks see läbi kaks rohekoridori, mis on olulised ja need on olulised selleks, et loomad saavad liikuda, lõikaksid läbi need kaks rohekoridori mitmekümneks aastaks, nii et looduskaitse seisukohalt või looduse seisukohalt oleksid need tagasilööjad väga olulised.
1: Vastus käes.
0: Just nii. Ja siin kohal täname teid kuulamast ja kohtume taas rõõmsalt nädala pärast. Keskpäevatund.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimese teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Postimehe andmetel on 11. juuni seisuga toiduainete aastane hinnatõus kerkinud 3,3%. Võrreldes nädalataguse mõõtmisega on kasv 0,4 ning kuu lõikes 0,8% punkti. Jätkuvalt püsivad kallinejate esirinnas kohv, tee ja kakao, kuid kõige kiiremini kallinevate toodete tabelist roonivad praegu puu- ja köögiviljad. Maksu- ja tolliamet tuletab suvel tööle asuvatele noortele meelde, et nemadki väärivad lepinguga tööd ja ausat palka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud palju juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Virumalev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist mass kannatanutega sündmuste korral. Õppus, kus osaleb ligemale 2000 inimest, toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Rootsi tõstis eile õhku 4 hävitajat, et saata 2 Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõjalennukid. Üks vahejuhtum toimus Läänemere lõuna, teine põhja osas. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venema täiemahulisest sissetungist Ukrainasse aastal 2022. Ametist lahkuv USA luurejuht Talrika Bart tegi eile avalduse, milles väidab, et USA on pikaajaliselt rahastanud enam kui 120 biolaborit kokku enam kui 30 riigis, nende hulgas ka Ukrainas. Käberdi väitel on taoline biolaborite olemasolu mõjuvõimsate isikute poolt sihilikult maha vaikitud. Ta rääkis USA rahastusega tegutsevatest biolaboritest Ukrainas juba Venema täiemahulise invasiooni alguses. Toona lükkasid USA kaitseministeerium ja ka luureametid tema väited ümber. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõeliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanuvõime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. India kirde osas kukkus täna maandumisel õhuväe baasi alla Venemaal toodetud Antonov on 32 sõjaväe transpordi lennuk.

0: India õhuvägi ei täpsustanud kannatanute arvu ega seda, kui palju inimesi õnnetuse hetkel pardal viibis. Õnnetuse põhjused on alles välja selgitamisel. Ja keset sõja laastamistööd ja hävingut on Ukraina loodus leidnud karmi reaalsusega kohanemiseks hämmastava viisi. Nimelt kasutavad sealsed linnud lahinguväljadele maha jäänud droonide fiiberoptilisi kaableid pesade ehitamiseks. See erakordne avastus tehti Donbassis, kui Vene liugpomm murdis maha ühe puu. Purunenud okste vahelt ilmus nähtavale väike, kuid meisterlikult punutud linnupesa, mille ehitusmaterjaliks polnud oksaraod ega sammal, vaid moodsa sõjapidamise jäänused. Postimehest leiab ka foto sellest looduse imelisest kohanemisvõimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on täna pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on saju hooge Lääne-Eesti piirkonnas, aga kõikjal Eestis on täna ka ikkese võimalus. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, ja päeval õhutemperatuur peaks jääma 13 ja 18 graadi vahemikku. Praeguse ilmaprognoosi kohaselt peaks sarnane ilm püsima meil ka homme ning ka uue nädala alguses. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 10 graadi.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaartesega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
3: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
4: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee
8: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
11: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tundnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Tarkade klubi.
13: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
14: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuva ja traditsiooniliselt kena jaanikuu teisel laupäeval, kui keskmisest populaarsemad on sõltuvalt kultuuriruumist, kas Antoine Reaumüüri, Parun Kelvini, Andres Celsiuse või Daniel Fahrenheiti mõõdikud nii õhus kui vees ja kalender täitumas üha tugevamate kriipsudega päevadeni, kui kellelgi meist on algamas päriselt suvepuhkus. Sinna läheb veel ehk paljudel aega, vahele mahub hulk aktuseid päevitunud noortele ja rõõmsetele nägudele ning ilusate riiete kandjatele ja muidugi ka hulk uudiseid ning sündmusi, mille antud marineerida veel lühemalt kui 6 tundi kurkidel mustsõstra sinepi marinaadides, aga mis siiski pealkirjadena jõuavad lennelda priilt nagu riigikohtu lahend kaasuses Pagari tänav versus Nevski katedraal, Eesti riigivala jätkusuutmatu kurss, mõistagi Zelenski Tallinnas või koorekiht saabus meie reisse vaata, kes kuulsustest olid kohal. Igale maitsele midagi ja kui on pildid juures seda parem ja kui jut käis 6 tunni kurkidest, siis ei tegelikult on see aeg märksa lühem, sest juba on pallid mängu pandud Asteekides staadionil Mexico City's, BMO väljakul Torontos ja Levises staadionil Santa Claras ning miljardite meeled on vallutanud kuningas jalgpall, küras Soosaarest uus meremaani. Ja meie ajavööndi seltsime sunetutele kuluks enam kui 6 aja pärast ära sanatoorium poolsaare moodi saarel. Head kuulajad, Tarkade klubi osalejaskond siinpool FM-i ja Taabi on niivõrd kogenud huvi teadmiste ja aja hajutajad, et ei ole küsimustki kõigis uudisvoogudes ja ajavööndides sukelduda paremini kui Jacques Cousteau ning tulemusi ka kuulajatega jagada. Hea meel on täna Tartus tervitada taas kalleid klassikuid geograafe, Tartu Ülikooli kaasprofessorit, Eesti kalmistud kui unikaalsed kultuurmaastikud peagi kaante vahele saav ja ka Tartu jõe näole sealses linnamuuseumis vuntsid joonistanud maateaduse nestorit Taavi Pae.
15: Tere!
14: Ja Taavi paarilisena 11 päeva pärast nimepäeva tähistavat ja mine tea, äkki laulugi üles võtvat ansambli Pahad seemned solisti, agroekoloogia ja tuleviku kliimakultuuridega praegu tegelevad kaasprofessorit Jaan Pärna.
15: Tervist, tervist.
14: Tallinna stuudios on aga istet võtnud Tartu geograafide traditsioonilised vastased ehk keskkonnainsener ja Eesti Mälumänguliidu kauaegne juht Indrek Salis.
16: Tervist.
14: Ja käsipalli ning mälumängumaestr Jevgeni Nurmla.
17: Tere päevast.
14: Tore, et olete meiega. Tänase saate 10 sisust sõltumata ikka suvist küsimust on teie jaoks valmis seadnud Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnapetse õpetaja Margus Pillau, Tarmo Niinepuu Tartust, Tenno Sivadi Inglirannast, Kaarel Roht Viljandist ja Valeri Küpsis ajakirja Football Hockey 10. leheküljelt. Teemadeks täna Slaava Ukraini, geograafia, loodus, ajalugu ja vaaria. Lihtne ja klassikaline, nagu varajane kartul, murulaugu kastmes annustame ja anname avavaliku õiguse headele tartlastele Jaan ja Taavi, palun.
18: No aga me sõidame augustis Ukraina piiri äärde, et siis ju valmistume juba selleks.
15: Okei, okay, Ukraina.
14: Teie ettevalmistus entusiasm on kiiduväärt. Ja alustame kohe uudisest, mis väga aktuaalne. Sel nädalal käis Tallinnas taas visiidil vapper Ukraina rahva, vapper president Volodymyr Zelenski koos abikaasaga. Mees, kelle teod presidendina on ammugi ületanud tema kuulsuse, filmi ja teleekraanidelt, ehkki ka neid rolle veel mäletatakse. Oma näitleja karjääri päris alguses 2004. aastal kehastas Zelenski toona veel omavahel läbinud Venemaa ja Ukraina ühises kinoprojektis uus aastal linastunud komöödias üht reaalselt elanud isikut. Keda? Küsitava eeldatavad eluaastad olid 1611 kuni 1673 ja ta hukkus Maastrichti piiremise all Hollandis. Üks küsitava dateeritud ajaloolisi rolle oli seotud Prantsusmaa rahandusministri Nicolas Fouquet arreteerimisega aastal 1661, aga see polnud kaugeltki tema tuntuim elusündmus. Rohkem sai küsitavast teada läbi Gatien de Cortil de Sandra mälestust aastal 1700 ja juba oluliselt rohkem aastal 1844. Keda kehastas Zelenski?
18: No need faktid ju kõik viitavad ju Alexander Dumas kangelasele. Peaks olema, et üks musketäridest on ja no kui siis kes aga ikka. No aga ta kõige kuulsam musketäride film see muidugi ikkagi paraku ei ole. Kõige kuulsam roll oli tal ikkagi juba enne. Ma tean, ta mängis mingis filmis ikka Ukraina presidenti. Et sealt ta sai nagu kuulsaks, aga
16: see pigem, et me praegu võtame ikkagi need musketärid siis või?
18: Jah, ei Maastricht, no ikkagi peaks olema see kõige kuulsam musketär. Ühesõnaga,
16: aga vastame.
18: Pakume, et see oli D'Artagnan.
14: Charles de Batz de Castelmore D'Artagnan. Zelenski kehastas tõesti kolme musketäri muusikalises komöödias peaosalis. Tegemist oli absurdi komöödiaga, kus kardinal Richelieu karakteriks oli hoopis Madame Richelieu, keda kehastas Vera Serdutskana Eurovisioonil endale nime teinud Andri Danilko. Aga kapten Trevilli muide mängis legendaarne Armeenia-Vene näitleja Armen Jigaharjan, kellele see oli üks karjääri umbes 300 filmi rollist. Suurepärane algus ja väga hea tundmine, nii et olete oma reisiks väga hästi ettevalmistunud. Indrek, Jevgeni, palun.
17: No lähme geograafiga äkki natuke kaugemale või lähemale.
14: Ja lähemale ja geograafia rubriik. Eesti Panga vastse presidendi Ülo Kaasiku, tema ametlikust CV-s märgitud esimene töökoht on olnud arvutiõpetaja ühes põhikoolis, mis asub Alevikus, kus igal aastal 24. veebruari eel kohaliku maanaiste seltsi Miina poolt kiluleiva võistlus korraldatakse. Milline 850 elanikkonnaga asula? Kõik vihjed on antud. Maanaiste selts Miina, kiluleiva võistlus, 850 elanikku. Ja Ülo Kaasik on seal töötanud arvutiõpetuse õpetajana.
17: No võt, kus lugu. Ülo Kaasikuga olen koos mõne mängu mänginud, aga sellest kiluleivadest pole juttu olnud.
19: Ja palju meid elanike oli?
14: 850. Oma jagu.
17: Alevik.
14: Kohalik maanaiste selts Miina.
17: No maanaiste selts siis ikkagi, no see võib olla ka kuskil Tallinna lähedal, aga kust me siit kinni on võtta, et kiluleiva võistlus.
19: No ega ütleme nüüd ausult, et päris, et kõik on nagu öeldud, jah? Aitäh!
14: Jah.
19: Et Alevik, 850, no Alevike meil on ikka palju.
17: No kõik kahjuks on siin Harjumaal lähedalt, kui hakata siit minema, eks ole, siis Kose ja need on vist suuremad, eks ole?
19: Need on suuremad, jah.
17: Miina, kas Miina midagi ütleb? Miina Härma.
19: See peaks ju mingi Tartuga seotada.
17: No just.
19: Aga mis see, kas see kiluleiva võistlus ütleks meile mingit veekogu lähedust või mere lähedust või?
17: No ei, see oli, eks ole, vabariigi aastapäeva, no, no, kui igal pool siis, on meil kiluleiv, eks
19: siis
17: ole.
19: See ei nagu ei mängi rolli.
17: Aga spetsiaalselt on maanaiste selts, no 850 elaniku kalavikus. Et ilmselt kiluleiva võistlus peaks siis olema selline tuntum ettevõtmine, et võiks laialdasemalt teada. Aga
19: või ma see tahaks öelda seda, et see 850 on päris palju.
17: Et ühest küljest.
19: No jaa, no siin on osa linnades on ju tuhat, üle ja, tuhande et natuke, et noh, et peaks ikkagi ta olema suht suur koht siis ikkagi. Alevikuna ma mõtlen, jaa, elanike arvult, sest siin on ju mingid suure jaanid ja seal on 1100 või 1200 elanikku. No.
17: Mis on linn, eks ole?
19: Ja see on Alevik, järelikult on ta suur Alevik. No,
17: no aga äkki ikkagi ei ole ta siit väga kaugel, no. Et kas Arukülas on ikka rohkem siis?
19: Et Arukülas, kas nii palju elanike on?
17: No nii palju vast ikka on.
19: Arvad, jah. Aga mis seob Aruküla ja Miinat? Ei, Aruküla ei ole üldse halb variant.
17: No Miina, jah, Miina. No, kas siis jah, vihja on Miinas? No Miina on, mul on midagi juba segamini, ühesega Miina Härma, kas ta päris Tartu linnast ei ole, et äkki ta on sealt lähedal?
19: No jah,
17: ei, aga või, kas või mingi selline koht?
19: Kas meil Aleviku me leiame seal?
17: Lähte Alevik tuleks nagu ette.
19: Lähte, nii.
17: See tundub ka nagu jälle suurem äkki isegi, aga mine tea.
19: Ma ei usu, et sellest 850 suurem.
17: Aga Alevik ta vast on, jah?
19: Alevik ta on kindlasti, jah.
17: No aga ega me vist ei.
19: No jah, me võime juba, siin ennast
17: käia,
19: kui, noh, siin öeldi ju, et kõik on öeldud, saad aru, noh. ja Ülo Kaasik meil arvutiõpetaja ka, no see on ka muidugi meil kõik öeldud, et me ei hakka, jah.
17: No pakume lähte.
14: Lähte on tõesti Olevik ja on tõesti ka Tartu vallas, aga see ei ole see vastus, mida kuulda tahame. Ja palun, Tartu.
16: No, me hoidsime siin hinge kinni, aga me ei tea, kas see on õige vastus, aga...
18: Vastika on. Kui on õige vastus, siis üks tähtis sõna oli ikkagi puudu.
16: Või see Miina oli seal ikkagi...
18: Sees, aga tema perekonna nimi tõesti on Härma, ma usun küll.
16: Aga no meil oli väike võibolla eelis, et me teame, et Ülo Kaasik on Tartu poiss ja...
18: Miina Härma
16: ja, koolist. Ja Miina Härma koolist ja ikkagi vanemate inimestena mina tean, et oli ka olemas Miina Härma kolhoos ja mille keskus oli ikkagi Kõrveküla. Kõrvekülas on ka tema Miina Härma sünnikoht siis, et äkki ikkagi on see siis Kõrveküla õige vastus.
14: See on õige vastus. Kõik vihjad õigesti täpselt ära arvatud tõesti ka Miina Härma kolhoos ja sünnikoht ja kõik klapib. See on tõesti Kõrvekülas 6 kilometrit Tartust põhjapool asub. Ale Vik.
20: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
21: Hästi öeldud.
22: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
23: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
24: Skoda. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
25: Jaanipäev, sõbrad, aga kes on täna Kaine autojuht? Olge mureta, lõbusast õhtust saavad osa kõik ja keegi seltskonnast kannab ka auväärset tiitlit. Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Hale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
26: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb vastseliina maarahvalaat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.

0: Raadioklubi.
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Nii, selle kena teadmise peale, head tartlased, 2-0 eduseis juba pärast kaht küsimust saate ka teema valida.
3: Mina panin tähele, et vastasvõistkond igatahes mängib, nägib vastast, on ju noppib meie teemasid, et ärme lase.
4: Ja võtame geograafiat otsa siia.
2: Ja Tarmo Niinepu seal teie kandis teile küsib ja jällegi me küsime ühte asulat, täpsemalt ühte küla Võrtsjärve kaldal. Kui A Ida-Virumaal on topeltvokaaliga, siis see Tännassilma jõe ääres ja Karjamõisa ning sadamaga küla koosneb kolmest tähest. Üks Tartu lähistel asuv alevik on sarnase nimega, aga ühe lisatähega.
4: No siin ikkagi A ja tegelikult on Eestis veel üks küla olemas, mis on Oe, aga see ei asu Võrtsjärve ääres, aga see ikkagi küsitakse Oiut.
2: No kõik küsimused tulevad täna teile väravasse, suurepärane. Kolmas punkt tuleb siit ja geograafi küsimus ära vastatud Oiu ja viide oli siis ka Roiule Tartu lähedal. Vaatame, kuidas edasi. Tegelikult on mängu veel ees.
5: No see on juba, jah. Ma ei hakka üldse midagi ütlema, ma ütlen Vaaria.
2: Vaaria ei ole üldse pahasti öeldud. Ja Valeri Küpsise küsimus. Selle ühe Briti ajaloolase ja kirjaniku defineeritud ja tema nime saanud seaduse definitsioon oli esiti. Töö võtab täpselt nii palju aega, kui selle tegemiseks on antud. See universaalne seadus laienes hiljem ka rahale ja selle sisuks on laias laastus. Raha kulub alati nii palju ära, kui seda võtta sul on. Ja laiemalt siis ressursile, ehk siis ressurss, on selleks aeg, raha või tööjõud, kipub täitma kogu talle antud ruumi ja üle ei jää midagi. Kelle nime see seadus kannab? Paradoksaalselt teame selle seaduse nime hoopis teises kontekstis ja palju paremini. Ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 oma tähelepanekute põhjal kirjutas kolm esseed ja kelle esseede põhjal 20. sajandi alguses tehti juba põhjapanevaid järeldusi. Milline nimeline seadus, selline majandusseadus, et raha saab alati otsa, nii palju kui teda võtta on ja paradoksaalselt siis üks teine kontekst, sama nimeline ühe kirurgi järgi, kes aastal 1817 pani midagi tähele, kirjutas kolm esseed, mille põhjal 20. sajandi alguses midagi põhjapanevat järeldati.
6: No siin on jälle selline kriptiline seos, kirurg.
5: Ja see majandusseadus on see Briti ajaloolase või?
6: Ja, aga et nimed on siis samad.
2: Nimed on samad.
5: Kirurg, kes meil selle kirurgi tulid.
6: No tal pidi siis jah, ka siis Briti maadelt kuskilt olema, aga kas me teame teda kirurgina? No ilmselt peaks nagu teadma, no igasugu tuntud inglise nimega arsti teadlasi, no kes igasugustele haigustele nimesid pannud.
5: Kas see Briti ajaloolane on kirjanik sellele? Aastaid meile ka antaks mingid või?
2: Ei ole antud, aga ma võin öelda. 20. sajandi keskpaik.
6: Need sellised väljendid, eks ole, nagu tuletasid meelde väga sellist asja, et natuke siin on Murphy seaduste kanti, eks ole, no, võiks sobida taga.
5: Aga, et asja uba on selles õppis.
6: Aga jah, et aga samas, eks ole, ei ole see Murphy seadus ju kellegi ajakirjaniku järgi otseselt võetud, vaid see on Arthur Block on kirjutanud lihtsalt neid nii-öelda arvutimeeste tähelepanekutest juba kokku neid asju, eks ole.
5: No jah, aga et küsimuse mõte on selles, et see on ka veel üks kokku langemine või?
6: No jah, et seal oli tal ju ka muidugi igasuguseid nimesid, iga tähelepanek oli
5: kellegi nimeline.
6: Aga muidugi on ka järeldus, et on olemas ka mingi Pitteri printsiip, eks ole. On ka ühesõnaga selliseid töötegemisest ja aruteludest. Et
5: siin on vist, jah, et nüüd võib hakata mõtlema sellepärast, et mille pärast seda küsimust on küsitud, et küsitud on võibolla tõesti sellepärast, et satub kokku ka sellised torad asjaga nagu Murphy seadused on ju inglise pärane nimi, nagu ma asjast aru saan.
6: Mm-hmm.
5: See on üks asi, sest seda Briti ajalosti kirjaniku me välja ilmselt ei raali ja kirurg ilmselt piroogu ei ole.
6: No ilmselt mitte, jah.
5: Ja ei ole ta ka mingi Sammelweis või Lister.
6: Ma ei tea, äkki neid Murphy seadusi võis ka mitu olla.
5: No, kui ma tahaks toredat küsimust teha, siis ma teeksin umbes sellise küsimuse. Ja see vastus oleks selline.
6: Ja. No aga jah, loodame, et taheti sellist toredat küsimust teha.
2: kindlasti, aga ei ole see kahjuks õige vastus. Küsimus on jätkuvalt tore, ta on olemas. Aga kuuleme, mis on Tartu versioon.
5: Enam ta nii tore ei ole.
3: Ma kõigepealt küsin, et mida küsitakse?
2: Küsitakse, mis nimelised?
3: Nime?
4: Mm-hmm. No nimi on sama, ei. Ma saan aru.
2: Ja kelle nime see seadus kannab?
4: Ja nad on juhuslikult sama nimi. Ma arvaks, et kui kirurg tegi, ta kirjutas midagi 1817.
5: Ei, no te hakkate juba väga urgid.
2: Ega ma rohkem
4: ei ütlega. Jah, aga ma Jaanile lihtsalt siis, ei no Tallinn võib kaasa mõelda ka.
5: Ei, me mõtleme.
4: aga lihtsalt, et äkki proovime sealt meditsiini poolt arutada, et mis võiks olla nagu vinge asi, mille keegi pani 1817 kirja, aga et põhimõtteliselt midagi põhja paned, 20 sajand alguses saadi aru, et see ongi nii.
3: No ma ei tea, ma arvan, et siin nüüd professorid Metspalud hoiavad kahe käega peast kinni, aga no, need aastad igades ja meditsiin, mina mõtlen kõige vingem avastus oligi ikkagi geneetikaga seotud, aga ükski nendest ülejäänud faktidest, no geneetika algus on Gregor Mendel ja see oli 1860-ndatel. Britiga ei olnud seal esialgu midagi pistmist, noh, väljartud see, et Darwin on ju üritas aru saada, kuidas evolutsioon toimib, aga selle geneetika osas jäi hätta ja siis hiljem on ju need Mendeli avastused rakendati ja 1953 avastati siis DNA struktuur.
4: Aga Mendeli seadus kõlaks ju väga vingelt nagu või mingi.
3: Need on kindlasti seadused.
4: Aga mõtlen, aga Mendel vist oli tõesti 1817 ta ei kirjutanud see.
3: Ei, 1860.
4: Aga ma lihtsalt otsiks midagi sellist, et keegi visandas 1817
3: Ja aru saadi selle tähtsusest.
4: Oota, aga Karl Ernst von Baer.
3: Kuidas aastat?
4: No seal kandis ta kirjutas kindlasti oma, see oli küll doktori töö.
3: Juba selle munarakkust midagi, juba oli
4: ei tähendab, tema doktori töö oli äkki varasem, aga
3: Ja juba ta oli koerast selle munarakku üles leidnud tuleks hetkeks, ja.
4: Aga ega ma ei tea, kas 1817 on mingid esseid kirjutas, aga aeg on igast
3: ta kirjutas ju, noh, essee on ju kas või tema ja. See doktori töö eestlaste endeemilistest haigustest.
4: Aga seal ta ei tegelenud munarakuga.
3: Ei tegelenud.
4: Seal ta tegeles eestlastega. aga kas me midagi, et 20. sajandi alguses saadi siis aru, et see oleks vähemalt, see oleks väga huvitav vastu, noh, et olengi pääriseadus siis vähe, aga pääriseadus on
3: pääriseadus on hoopis teisest valdkonnast.
4: Pääriseadus võib mitu tükki olla, aga lihtsalt ma mõtlen, et Mendeli seadus kõlab ka hästi, aga et, noh.
3: 1817 ikka, no Mendeli kohta mina ei ole varem kuulnud, mina sain aru, et tema ikka täitsa oli ikka päris pioneer, et tema ikka kobatas täitsa ikka
4: seal. No aga ta lõpuni ei saanud ka aru vist.
3: Ei muidugi mitte, aga just see, et tema kusagilt selle kohta talpoolt midagi lugeda või.
4: Ja. No aga oleme siis Eesti mehed ja ütleme selle, et äkki on ikkagi estika küsimus tegelikult. No paneme päär siis.
2: Ei ole ka päär esimene küsimus, mis jääb vastus, et ta ei ole ka päris estika. Üldse ei ole estika. See seadus on Parkinsoni seadus. Mahendusseaduse autoreks Cyril Northcote Parkinson ja haiguse esmatäheldaja oli siis kirurg James Parkinson, kelle seede põhjal siis hakati seda haigust kaardistama ja defineerima 20. sajandi hakul. Aga nüüd on nõnda, et Tartu 3-0 edusesus valib, kui me 4 küsimust on selja taga.
4: Aga me oleme ikkagi looduse mehed ka.
3: Avame looduse.
2: Olate looduse küsimuse ja Kaarel Roht küsib Viljandist. Meenutame 11 aastane väga viljaks küsija. See fauna esindaja on ära märgitud ühes Lewis Carrolli raamatus. Ta on ühe riigi vapil, mis selle fauna esindaja tõttu ongi tegelikult tuntuks saanud. Ta on ühe J.K. Rowlingu raamatu järgi tehtud filmis esindatud. Selle fauna esindaja pead saab näha ühel Roland Saveri maalil ja tema nimeline laul on olnud David Bowie'l. Üks suur lubadus on välja antud selle fauna esindaja arengus ja puudutab aastat 2028. Mis fauna esindajas on selline?
3: Palju huvitavaid fakte. No, Lewis Carrolli, ma arvan, et see on Alice imedemaal, sest et seal on palju igasuguseid loomi ja just sellised nagu eksootilisi loomi. Tavalisi loomi on ka midagi kasse ja küülik. Ja.
4: Aga kui me hakkame tagant osast pihta, et midagi lubatakse 2028, siis jääb nagu mulje, et äkki on ta peaaegu välja surnud või nii ei saa olla vist.
3: Ikka saab. Minu mõelest Jaanus Remm ennustas küll aasta täpsusega, millal lendorav välja sureb Eestist, et põhimõtteliselt.
4: Ei, aga mis see muutus 2022, et noh, et kas siis...
3: Teine variant, et on aasta loom siis, aga vist kas nii vara ei kuulutud?
4: Ei, Eesti, või? Ei saa...
3: No see on Eesti siis oleks, jah.
4: Maailma loo.
3: Maailmas võibolla kuulutatakse juba, et on
4: selle loo maasta. Ja siis see, ta peaks ikkagi millegagi eriline olema. Me ei jõua kõhki 200 maailma riiki läbi käia, aga et üks riik on otsustanud oma vapile panna, see võiks olla nagu noh, midagi sellist, et meil on ja teil ei ole. Või noh, see peaks olema mingi ikkagi noh, saare riik või ma kujutakse, kus see loo, noh, näiteks see uus meremaa või et seal on vapi peal mingi...
3: Aa, üks asi, mis mul tuleb pähe, no tegelikult tõesti see 2028 on ikkagi võibolla ikka üsna kitsendav vihje, et näiteks, mis mul tuleb pähe, mida saab luma ja lubada, nüüd juba siis kahe aasta pärast on ju, on kellegi, kes on välja surnud looma kloonimist.
4: No seda ma mõtlesingi, seda, aga mitte ainuke, seda välja suremist, vaid just nagu... Just...
3: Aga ainuke, keda ma tean, kas sa tead veel mõnda peale mammuti, kellest on räägitud.
4: Aga kas mammut võib mõne saha vabariigi või kuskil, aga ta riigi vapil vist ikkagi? Kas David Bowie võib mammutist laul kindlasti olla?
3: Miks ei või? No üks välja surnud mul tuli ja kes on kindlasti Alice Imedemaal raamatus on see Dodo, kes on küll hoopis lind, aga kas sellega...
4: Lind on loom.
3: Fauna esindaja on ta. Ja linnud on muidugi loomad. Ja. Äkki sellepärast küsitigi fauna esindaja, et keegi ei jääks imetajates kinni.
4: Võtta, see on see, see uus meremaa...
3: Ei. See oli hoopis Madagaskaril vist. No, igatahes Aafrika.
4: Ja selle pissid nahka mingit valgete poolt toodud...
3: Ei, kas ikka... Äkki ikka inimesed lihtsalt kohalikud võisid ka pista. See on mingit väga koloniaal seda probleemi, ma ei mäleta.
4: Aga ta oli kindlasti endeemne liik seal Madagaskar, siis, kui ta oli Madagaskar. Ei, ma olen kuulnud küll
3: toodust. Või mingi väiksem saar seal India ookeanis. Aga...
4: Ja selles mõttes, et see peaks olema mingi selline loom, mis on ühele piirkonnale spetsiifiline.
3: Ja siis aga jääb... see siis ongi, see vap, siis seal ongi mingi Seychellid või Malediivid. Aga ma nende vappe teavadki ainult... Vapi entusiastid, vapi fännid.
4: Aga Madagaskar ise sa välistaksid siis?
3: Madagaskar, kui ma järgi mõtlen, siis äkki ikka ei olnud Madagaskar, vaid sealt kandist ma nagu tean Madagaskari vapi. Peast muidugi ei tea, tuleb välja, et ega ma vist üldse suuremat osa vappe peast ei tea.
4: Ja minule, kui Timo ütles, see 2028 on oodata uudiseid või kuidas see lause oli?
2: On välja antud lubadus selle fauna esindaja arengus.
4: Aga üldse maailmas on mõni, siiamaani pole vist ju sellist asja ikka päris tehtud või? Et oleks mõni
3: ei ole, jah.
4: Maailma eetikakomitee.
3: Kõik load on saadud kõigi 200 riigi eetikakomiteedest.
4: Jah, no aga vastame see.
3: Mis Dodo.
2: Välja raalisite. Läks hästi, see tõepoolest on Dodo. Lewis
5: küll veab,
2: küll veab. Alice Imedemaal J.K. Rowlingu raamatu järgi on tehtud siis film Fantastilised elukad ja kust neid leide. Aha. Ja Roland Saveri maal siis The Temptation of St. Anthony. Riik, mille vapil ta on, jah, tõesti, see on seal kandist ei nimetanud seda, aga see on Mauritius, kus tõesti lubatakse Dodo uuesti taastada või kloonida aastaks 2028. Poole mängu peal praegu puhas vuuk 4-0. Ei, mis siin nüüd kiireks, jaa, Dodo mõttes, jaa.
3: Dodoga läheb kiireks.
2: Aga palun, Indrek, Jevgeni, veel on võimalusi.
6: Võtame siis äkki puutumatu teema või, ajaloo või?
5: No, ajaloo võtame teema. Meil täna
6: ei,
5: nagu...
6: Vahet ei ole, kõik lähevad, esimesed valikud lähevad nihuselt.
2: Aga vaatame, seda korda Tenno Sivad Inglirannast. Ajalooliste allikate kohaselt sai sellest printsist ikkagi kuningas. Ja aastal 1932 väitis üks selle maa apteeker ajalehe artiklis, et see kuningas on maetud Randersi linna iidsesse maatmispaika. Teise versiooni kohaselt olevat ta maetud hoopis Marienlüsti lossi territooriumile. Kes?
6: Noh, siin nüüd oma punkti ka kätte äkki tänases mängus. No see Randersi linn andis siis nagu esialgu ikka peni ka mõtlema, et kellest nad siis räägivad, võtta kui need prints ja kergused on, et kes oli Edward ja mitmes ja kuidas need siis nüüd arvutada, aga kus see Marienlüst on, aga võibolla see on ka Randersi linnas siis, aga maa peaks olema Taani maa ja Hamlet, miskit on mäda, jah, Taani riigis, et Hamlet.
2: Jaa, see on Hamlete saatepunkti ja mine teagi hakkab see ralli pihta, Hamlet. ajalooline tegelane, kel Shakespeare tiga oma Hamleti nimelise tragöödia kangelase. Saksa grammatikuse järgi see Hamlet üle siis lõpuks kõigist katsumustest, maksis oma isa eest kätte, sai Jüütima kuningaks ja suri lahingus. 1-4, palju parem. Ja palun, Jaan ja Taavi.
3: Jääme looduse.
2: Jääte looduse juurde. Küsimus teile kõlab. Praegune Hiina rahvavabariik kasutab Venemaad endale kasuliku tooraine ripatsina. Kui aga ajas 1960. Aastate keskpaika tagasi läheme, siis importisid punahiinlased Nõukogude Liidust 250 000 eksemplari teatud fauna esindajaid ja seda väga mõjuval põhjusel. Küsimus kõlab, milliseid elusolendeid? Need on ka Eestis tavalised.
3: 60. No kõige kuulsam lugu on, oli seal varblastega. Et nad hävitasid, oli terve kampaania, kõigil anti no, kepid kätte ja...
4: No see oli see, et nad varblased ära tapaks ja et hoida neid kogu aeg õhus.
3: Saidki hakkama minu meelest.
4: Ei, aga mida või... küsitakse seda, et mida 60-ndatel Venemalt ja. 250...
3: No. Kas ja. Varblasi ei...
4: Ei, no kuidas sa... Ei, aga miks sa varblasi pead importida?
3: Kas nad ei saanudki varblastest lahti ja siis hakkasid mingid need kahjurussid vohama? Lugu on ju, läks edasi.
4: Jah, aga siis
3: nad... See on ju hoiatav lugu.
4: Jah, see on hoiatav, aga siis nad pidid tooma siis mingeid asju, mis... Ma ei tea.
3: Ei, oligi vaja varblasi siis tuua. Neid oligi vaja sisse tuua, kellel nad olid ära hävitanud.
4: Aga. Sa arvad nii või? No, aga varblane, aga pigem äkki on seal ikka mingi toiduahela mõttes, et oli vaja tuua hoopis kedagi, kes asendab varblasi või ma ei tea, kuidagi niivisi mõelda.
3: Aga, no, kes teid mingid, jah, usse.
4: Aga võibolla on see mingi lihtsam asi, et toodi, oota meil on nad tavalised oli.
2: Jah.
4: Et kassid, noh, et äkki toodigi kasse varblasi hävitama hoopis. Mm, et neid väikseid, et lugu oli ju selleseks ju, et varblased sõid, keegi arvutas välja, et
3: kui palju vilja
4: sõid varblane ära. Siis nüüd, et tooks sisse 250 000 kassi, sellepärast, et keegi arvutas, et iga kass sööb ära
3: nii ja nii palju
4: varblasi. Et kass ei ole üldse, ja kas Nõukogude Liidust asi see 250 000
3: Moskva kass? Moskva pealt üksi juba saab.
4: aga oota, mõtleme veel, et ega siis, muidugi see vastus võib olla väga, kui lõpuks kõige öeldakse, et lehmi, mis me siis...
3: Lehmi, no, tunne, et lehmi saab ikka ise kasvatada.
4: Kasse saab ka väga kergesti ise kasvatada. No kui nad varblastest lahti tahtsid saada, siis oleks pead kasse tooma, sest aga kui on mingi järgmine probleem, et siis sa võibolla pidid, et enam ei ole varblasi, aga hakkasid sigima igasugused putukad, kahjurid, et siis kes neid kahjureid hävitaks. Aga 250 000 on ikkagi, ei saagi aru, Hiina mõttes muidugi... Kui sa tahad kassi, siis Hiina teeks see 250 000 kassi mõne nädalaga, ma arvan.
3: No jah.
4: Praegu. No vastame. Et see on sama kampaania, mis ikkagi see, et nad sööks linnud ära, et linnud on halvad. No kass ühesõnaga.
2: Ei ole kass. Ja palun.
6: Äkki siis see teine osapool ikka.
5: Teine pool
6: ikka. Varblane.
2: Jaa, ikka varblane. Kas nüüd õnn pöördus selle pangu peale? Ei tea täpselt, aga tõesti põld varblane. Ladinapäraselt Passer Montanus linnud, keda siis maad. See ongi järjekordse aruta kampaanial aastail 1958 kuni 1962, kui kahjureid hävitati, aga kui avastati, et looduse tasakaal on rikutud, tuli populatsiooni kiiresti taastama hakata. Ja siis pöörduti sõprade poole Nõukogude Liidust ja veerand miljonit põlvarblast toodi sisse.
0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema. Nii. See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
8: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Las su rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
9: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio.
11: võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
12: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
13: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
14: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noortalent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
15: Entsüklopeedia seekordne kuuldepeatükk on esimese Eesti ooperi kirjutanud Evald Aavast. Vikerlased võeti hästi vastu. Esietendusel laulis Jutta osa helilooja abikaasa Ida Aavloo. Evald Aav oli mitmekülgselt andekas, ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemel skulptor. Lisaks ooperile kirjutas Aav üsna palju koorilaule, teoseid orkestritele ning D-minoor sümfoonia, mille esiettekanne toimus vaid mõni päev enne vaid 39 aasta vanuse helilooja surma. Sel laupäeval kella 3 kuulete lisaks enne Eesma kommentaaridele katkeid Aava heliteostest ning teda hästi tunnud inimeste meenutusi. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: saateklubi .
1: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus .
2: Loodus on nüüd ka läinud .
3: Kas sellest tuleb ka sõna turuvarblane ?
2: See võib nii olla .
4: Aja lugu ei vaaja või ? Kus see parem on , ei tea .
2: Ukrainat on ka .
5: Ja Slaava Ukraini .
6: Ei, ma ei julge midagi enam öelda, aga...
4: No võtame vaaga äkki või?
6: No võtan.
2: Hiiumaa turismiklaster...
6: Ei.
2: ...on kuulutanud Fred Jüssi sünnija aastapäeva ehk 29. jaanuari moilutamise päevaks ja teinud ettepanekuse üksiti riigi pühaks ülendada. Nüüd järgmine reede, 19. juuni, on ülemaailmse moilutamisega mingil määral võrreldava tegevuse päev. Vastava traditsiooni algataja oli Ameerika ajakirjanik Bill Taylor Rabe aastal 1979 ja ajendiks oli vastukaalu loomine tollal populaarsust koguma hakanud sörkjooksule. Millise tegevuse päev nii siis järgmine reede 19. juuni on? Rahvusvaheline päev.
4: No see peab kuidagi olema siis ikkagi defineeritud rohkem kui et sörkjooksu vastend...
6: No jah, see...
4: Et
6: ei ole lihtsalt ebamine...
4: Jah, et selle kohta nagu tehti kampaaniat, et sörkjooksu ei, ei tee, et...
6: No see ei ole ka, et, no, et on jalutamine, no, et...
4: Noh, võibolla nagu on, et mis sa jooksed, et või käi rahulikult, eks ole, et...
6: Aga siis on ju, ma ei tea, kuidagi kummaline küsimus. Kui sa ütled veel ära, et Vasko oleks sörki jooksule, siis sa ütled, et siis me vastame jalutamine, siis ma ei tea, mida siis nagu küsida. Aga noh...
4: Küsimus oli, eks ole tegevus?
2: Jah.
6: Tegevus. Mm-hmm. No jah.
4: Tugid oli sport, eks ole? Et ei jookse ise, et...
6: No see on ka üks... Aga kui
4: no, näi mõiste... konkreetne päev, eks ole?
6: No jah.
4: Et võrreldav molutamisega.
6: Seda tugitulisporti nagu ei saa molutamisega võrrelda vist eriti või?
4: No jah, noh võibolla siis mingisugune, ei tea, võrkiiga päev, eks ole, aga noh, et kohe...
6: Noh, sõike konkreetne asi, et noh, noh, kõige lihtsam on öelda, on ju, et jalutame, ärgi söökiga jalutage, see on tegevus, on ju, aga no ma räägin, et see on kuidagi tundub liiga lihtne.
4: Et sõitke jalgrattaga, see ei ole nagu kaperis vastu kaal, eks ole, et...
6: No jah, ta võrreldav moilutamisega, selles on nagu asja tuum, nagu ma saan aru.
4: No jah, et sa lihtsalt...
6: Lihtsalt ole...
4: Nuusid ja longid ringi, eks ole.
6: Ja noh, samas ka noh, ilmselt ka midagi püüad tajuda või mõelda või... Et noh, mul oleks meeldinud see tugitolli spordi asi tegelikult, noh, et aga see nagu, ma ütleks, et see ei lähe nagu molutamisega kokku jälle.
4: Sa
6: pead jälgima ja vaatama ja, sest see Fred Jüssi mõte oli ju ikkagi see mingit molutamine oli see, et tajud vaikust ja siis oled oma mõtetega üksi ja et...
4: No just, jah. No ma ei tea, ega siit vist välja ei...
6: Me ei punnita ja ütleme selle.
4: Jalutamise, jah.
2: Ja loeme õigeks. Te uitasite õiget radadel. See asi on uitamine, te kui täpne olla. Ja see juba on natuke parem kui jalutamine. Tõesti, World Sauntering Day, te saate punkti kindlasti. Praksid sünonimid ja te võtate järele juba 3-4 Eesti Fääri saared mängisid sama tulemuse peale aastal 2008 meenub. Aga palun, hea Tartu, meil on nüüd Ukrainat, meil on ajalugu, Emma Kumba.
3: Proovime ajalugu siis.
2: Mm-hmm. Tarmo Niinepu küsib. 10. veebruaril 1920 ütles USA välisminister Bainbridge Colby, et ta ei kavatse Balti riikide iseseisvust tunnustada ja soovitas meil hoopis alluda Koltšaki valitsusele. Hoolimata sellest, et viimane oli 3 päeva enne seda juba enamlaste poolt huukatud. Venemaad nähti vastukaaluna nimelt toona ühele teisele riigile maailmas ja küsimus kõlab millisele. Sel samal perioodil laienesid küsitavas valimisõigus 25+ aastat vanadele meestele, millega tegi küsitav suure sammu demokraatia arendamise poole erinevalt Nõukogude Liidust. Samas kasvas mehiselt ka küsitava riigis sõjavägi. Venemaal on tänini selle riigiga probleeme. Mis riik see oli?
3: No. Esimesena mõtleks Türgi peale. Aga oot-oot-oot, mõtleme veel, et no ka Euroopas, mis või Austria-Ungari ei saa ju, sellest ei saa juttu.
5: Just lagu, just oli laiali lammutatud, aga tegelikult Türgi oli ju samamoodi, ikka kaotajate pool Osmani impeeriumi just ikka lammutati, et Türgi küll vabariigina tekkis ja konsolideerus, aga see oleks nagu, noh, pidas sõda on ju Kreekaga, sellel käis karm. Veel paar aastat vist.
3: No, aga küsimus oli midagi sellist, et Venemaad nähti vastukaaluna mingile...
2: Ühele teisele riigile, kes hakkas oma demokraatiat arendama, laiendades valimisõigust 25 plus vanadele meestele ja tegi siis ka tublid tööd oma sõjave kasvatamisel.
5: Tegelikult ikkagi, no üks teema on ikka Hiina, aga vist ei ole Hiina, aga mina mõtlesin ikka Jaapan. See oli ju see, et veel 12 aastat ja Jaapan juba tungis Hiinale kallale ja tegelikult hakkas
3: Jaapan ei ole ka muidugi halb vastus tõesti, sest
5: probleeme
3: tollel hetkel oli ju alles Jaapani Vene sõda oli ju ka alles 15 aastat varem olnud.
5: Ja, või. Ja. Et selge, et see oli Venemaa vaenlane ja just, et probleeme tänasi, nii tegelikult kas Türgil on Venemaga
3: probleeme? Türgil on Venemaga kogu aeg probleeme.
5: No väikseid võrreldes Jaapaniga.
3: Ei, no kuule, kas Vene saadik ei lastud?
5: No see oli nii ammu juba, ja. See oli ikka pigem nagu väikes, pigem ikka Türgi üritab ikka mängida kaasa.
3: Hei, aga esimene vastus oli mul Türgi, aga mul hakkab see Jaapan ka üha rohkem meeldima, et võibolla praegu me mõtleme, et Jaapan on nagu natuke kuidagi nurgad, aga toona oli Jaapan ikkagi...
5: Tõusev, just.
3: Ja kui seda Ameerika poolt vaadata, siis võibolla tõesti oli, et...
5: Ja üks asi...
3: Saksama ei saa olla, ilmselt me Euroopast ei otsi seda.
5: Ei, no Saksama ei tõusnud, seda oli täiesti mudas näoli. Aga üks asi ju veel, et ma hakkasin üldse mõtlema, et see 25-aastaste valimisõigus, et mujal maailmas kui tavaline see üldse, see on ju päris kõrge iga ja Jaapani eripära on just suur see vana inimeste austamine. Et kui küsida ainult seda, et nimetage riik, kus kõige hiljem said, või noh, suurem riik, kus kõige hiljem said noored valimisõiguse.
3: Jääme selle Jaapani juurde, ma arvan, et mõtleme. Pakume Jaapani.
2: See on võidukas jäämine. See on tõepoolest Jaapan, siit tuleb teile viies punkt. Jaapan, mida kardeti ja mille tasakaaluks siis soovitati just nimelt Venemaad omakorda laieneda. Ega muud, väga resultatiivse mänguga oleme hakkama saanud ja viimane küsimus olgu sellele siis kirsiks tordil. Tallinn saab kuulda. Ukraina osalise mahuga sõja algusaastal 2014 Kopenhaageni Eurovisioonil esindanud Maria Jaremtšuki esitatud 6. koha saavutanud laulu pealkiri on lühike ja efektne, ent tolle aja kontekstis veel täiesti ühemõtteline. Alates ajast, 2 aastat hiljem, ehk 2016 kuni tänapäevani välja, tekivad refräänis korrutatud laulu pealkirja kuulatesega hoopis teised seosed. Ehk antud pealkiri on massiteavduses hoopis teise tähenduse omandanud. Algne tähendus oli aga armastuse kui tunde poolt südame kui organi tööst tekitatud teatud rütmiga seotud. Mis pealkirjaga tosina aasta tagune Ukraina euro laul?
4: Jah. Ja Eurovisiooni laul on ikka nii palju nähtud või ei tea, kas siis tollal ongi või nähtud ja kuulatud, et ega pealkirjade järgi neid küll meeles ei ole.
6: Korra veel see viimane lause.
2: See on siis armastuse kui tunde poolt südame kui organitöös tekitatud teatud rütmiga seotud see pealkiri.
4: Noh, et nagu umbes plahvatused või... kuidas need igasugu laulusõnasid selle teemalisi on, eks ole, et...
6: Südames kui organi teatud rütmiga.
2: Jah.
4: Mis tekitab, jah. 2016 hakkas nagu mingi teine mõte, hoopis teine plaan see.
6: No jah.
4: Sõnada, et tuk-tuk, kop-kop. No jah, et 2016 siis ei olnud ju ka, mis siis oli, mis see vihje siis 2016 võib olla, eks ole, et sõjaga otseselt ilmselt ei olnud see seotud. Või kuidagi oli seal Donbassiga seotult, et või noh, see, et küsimus ongi selles nüüd ju ka, et kas nüüd peame hakkama sealt kandist otsima või lihtsalt üle maailma, eks ole mingisugune teine seos, et koroonaga vist ka veel läks aega, et mingid no, sellised seosid
6: otsima. See oli 2016 kuni tänapäevane.
2: Jah, kuni tänapäevane. hoopis teine seos tekib, kui see südame kui organi teatud rütmiga seotu.
4: Nüüd võtta ei raali välja seda, mis oleks 2016, mis siis andis sellele teise tähenduse, sellele sõnale hoopis kuidagi. Ja.
6: No mis teatud rütmis.
4: Nii kuum on tunne ja kuidas need sõnad on, eks ole, aga... Aga...
5: Ma tahan sind, sa tahad
4: ja. Teatud rütmid, no. No, mis need rütmid siis on, eks ole?
6: Mulle meenub ainult A-rütmi.
4: Mikisugune Soome laul tõlgit on eesti küll, et nüüd ainult tantsurütmis süda lööb, eks ole, aga...
6: Südamel on A-rütmi. Ja armastusel ka süda jätab lööke vahele. Armastus on nii suur, ja.
4: Aga, no, ma... aga eks, miks siis rütmi on nagu tekis hoopis 2016 kuidagi no, teistmoodi esile, eks ole? Et...
6: ja laulu pealkirja oli lühike, nagu ma asjast aru saan.
2: Jah,
4: see on midagi, noh, äkki midagi infotehnoloogia kui sotsiaalmeediaga, eks ole, et umbes, et, et Instagram või...
6: Kardiogramm, Instagram, nii, hakkab tulema. Aga mis see armastus?
4: No võt, ma ei tea, teised seosed, noh, kõik need Googlid ja kõik need olid, noh, ka mingi otsast seost ei ole lihtsalt, et lihtsalt mõelda, et mis asi see võis siis olla, mille siin vihjatakse, eks ole, et või kust seda tuletada.
6: Ei, kui ma mõtlen, et laulu nimi Instagram nagu vist vaevalt oli, siis see poldi.
4: No jah, Twitter.
6: Aga millal Twitter tuli? Ka umbes selle.
4: No vist oli vähe varem, jah.
6: Jah, varem, jah. Aga see info asi on hea mõte tegelikult, aga noh, Instagram tuli vist umbes selle ajal.
4: No võibolla, jah. Ja. No jah, ega vist ei ole head mõtet kohe.
6: Ei, muidu me oleme päris taibukud, aga praegu head ideed ei ole.
2: Te olete erakordselt taibukud sellest.
6: Ma arvan, et see info jutt ei ole kõige halvem jutt,
4: noh. No aga äkki siis ongi tõesti ikka kuidagi moodi see Instagram ka mingisugune meditsiinitermin.
2: Ei ole kahjuks. Tubli kolme punkti peal täna lõpetate, see vahepealne seeri oli väga hea. Aga nüüd, Tartu.
5: No jah, et kui see nüüd on õige vastus, mis meie pakume, siis pange siis valmis Tallinnas omal. Tähendab õike toolist kinni, aga mina nagu isegi enda arust arvan mäletavad seda.
4: Jaa, no, meil on ekspert teatavast.
5: Ei, no, mitte, no, ma olen vaadanud neid laule. Ja no kuues koht on tegelikult nagu ikka tavaliselt selline laul, mis on juga ikka massi hullutab. Ja, aga ma ei ole mõelnud, et kas nendel asjadel võib olla seos, aga see sotsiaalmeedia peaks olema küll see täpselt see seos. Aga see on TikTok.
4: No nii.
6: Jaa.
2: TikTok, muidugi ma pidin just ütlema, et Eurovisiooni ajaloos on kõlanud 1789 laulu ja ma arvan 1600 ja neist jääb kindlasti peast kaasa ümiseda. Aga TikTok on õige vastus, Tartule 6-3. Ikkati teenitud tänase mängu võit, väga vahva on olnud. Ja nüüd taaskord vajame siis teie abi täna kuuldutest ka parima küsimuse välja selgitamisel.
5: No viimane oli liiga lihtne. Aga, ei, tegelikult oli hea küsimus. Ju, ei tea, kas nende asjade vahel on seos. Muidugi TikTok on Hiina värk vist.
2: Tõsi, see TikTok on tegelikult CK, aga oli laulu pealkirjas, aga TikTok no, Hiina moodi on siis...
5: Hiina keeles ei ole vahet.
2: Ei ole tõesti.
4: No üks vähe seda asja, mis me välja mõtlesime, oli see uitamine või
2: jalutamine. Jalutamine, jah.
4: Tegelikult. No jah, aga Toodo oli ka ikkagi...
5: Toodo, ikka, et tegelikult jah, tõesti
4: selle... Klassikaline...
6: Kuule, see oli liiga lihtne.
5: Aha.
4: A, teie jaoks. Okay.
5: Meie jaoks on TikTok.
2: Nii, olgu siis, Toodo TikTok siis, uitamine. Püha kolmainsus tänasest saatest. Kaarel rohtsab ka auhinnat. Suur tänu teile, Jaan ja Taavi Tartus. Aitäh, Indrek Jevgeni, siia sama Tallinnasse tulemast. Kaunist suvenädala jätku ja jääme uue kuulmiseni. Lõpetame saate kuulaja mänguga. Auhinna laua on sel korral Postimehe kirjastuse kõrval katnud ka Tarkade klubi hea sõber, küsimuste saatja ja aegajalt ka mängijana ülesastuv Tarmo Niinepuu. Tarneahela eksperdina töötav reservofitser Tarmo Niinepuu on teinud oma kirjaniku debüüdi ja avaldanud esikromaani Uus võimalus, mida lisaks kauplustele on hea võimalus saada ka Tarkade klubi kuulaja mängust, muidugi hea õnne korral. Eelmisel nädalal lõpetas saate heliküsimus, kus kuuldus ühe linnu häälitsus. Me küsisime, millise linnu laulu kuulete. Õige vastus oli

0: Järgmine rida oleks see sõna ühe tähe võrra lühem. Amuleti mõte oli siis vähendada palaviku järk-järgult, nii nagu sõnagi seda selle pealt tegi. Sarnase eesmärgiga oli amulett ja meie poolt küsitav sõna kasutusel ka keskaja meditsiini teadmistes. Mis sõna see on? Kõlab küsimus. Ootame vastusid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Tänaseks lõpetame kuulmiseni.
1: Tarkade Klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära minuann.ee.
2: Tere päevast, kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna toimus Keskerakonna volikogu. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart esines seal poliitilise avaldusega, kus muuhulgas kritiseeris teravalt Rail Balticu ehituse ümber toimuvat, mis tema sõnul iseloomustab hästi kogu Reformierakonna valitsemist, mis on ebakompetentne, küüniline ja vastutustundetu. Rail Balticu projekti realiseerimine on Kõlvarti hinnangul vaid üks näide Reformierakonna valitsemise käekirjas, tuues lisaks näiteks ka automaksu, mis kokkuvõttes ei täitnud ühtegi eesmärki. Riigieelarvesse ei laekunud loodetud määral maksutulu, automüüjad sattusid raskustesse ja inimeste toimetulek sai tagasi löögi, märkis Kõlvart. Viru Malev ja Rakvere haigla harjutavad tänasest kolmapäevani NATO militaarmeditsiini õppusel kriitilise taristu kaitsmist ja tegutsemist masskannatanutega sündmuste korral. Õppusel osaleb ligemale 2000 inimest ja õppus toimub peamiselt Harju ja Lääne-Virumaal. Turvafirma G4S tellitud uuringus selgub, et 56 plus aastate inimeste informeeritus vingugaasi ohtlikkusest on madalam kui noorematel, ehk teadlikkus vingugaasist on madal just neis sihtrühmades, kus vajadus selle teadmise järel on tegelikult kõige suurem, sest vingugaasi mürgistuse ära tundmine võib eakatel olla keerulisem, kuna sümptomid võivad sarnaneda väsimuse, haigustunde või muude terviseprobleemidega. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis, kus toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine. Ukraina läinud öises droonirünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt kolm inimest. Rünnak kahjustas sadamarajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal, mis eraldab Venema mandri osa okupeeritud Krimmi poolsaarest. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud oma rünnakuid Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. Ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütusekriis on jõudnud ka lennundusse, vahendab ERR. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni novembrikuu lõpuni. Rootsi tõstis eile õhku neli hävitajat, et saata kaht Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõja lennukit. Üks vahejuhtum toimus Läänemere lõuna, teine põhjaosas. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Pinged Läänemerel on järsult kasvanud alates Venema täiemahulisest sissetungist Ukrainasse. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relvarahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. Ja India kirde osas hukkus täna 5 inimest. Kui maandumisel õhuväe baasi kukkus alla Venemaal toodetud on 32 sõjaväetranspordi lennuk. Õnnetuse põhjus on alles välja selgitamisel. Kahemootoriline turbopropeller lennuk AN-32 on mõeldud toime tulema suurtel kõrgustel ja äärmuslikes kliimatingimustes. India õhuväel on neid umbes 100, et toimetada sõjavarustust ja tsiviilabi riigi kõige kaugematesse mägipiirkondadesse.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
2: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab vihma. Hõredamalt on sajuhooge Lääne-Eesti piirkonnas, aga kõikjal Eestis on täna kaikese võimalus. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10, Virumaa rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma 13-18 graadi vahemikku. Ja sarnane ilm püsib meil ka homme ning uue nädala esimeses pooles vähemalt. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 10 graadi.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Eesti esimene põnevusteater.
9: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
8: kellerteater.ee.
10: Raadio Kuku.
11: Ilma parandaja.
12: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
13: Tere jätku kuradi kuulajad, kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõuna ja eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Selle nädal üks suuremaid keskkonnapoliitilisi otsuseid vaieldamatult on see, et kliimakindla majanduse seadus läbis riigikogus esimese lugemise koos kõikide sellega kaasnevate teekaartidega. See seadus on saanud väga palju kriitikat, selle seaduse tegemist alustas juba kliimaministeeriumi loomisel praegune peaminister Kristen Michal ja kas see lõppversioon nüüd on piisavalt hea, halb või üleüldse meile hetkel vajalik selle teema üle. Mul on hea meel, et minuga nüüd kaks riigikogu liiget. Kõigepealt Tiit Maran, tere päevast.
14: Tere päevast.
13: Ja Hanah Lahe, tere päevast.
15: Tere, aitäh kutsumast.
13: No, teie üks koalitsioonis, teine opositsioonis, riigikogus kliimakindla majanduse seaduse esimest lugemist ja tutvustamist. Kuulasite keskkonnakomisjonis selle teema üle palju, olete arutanud. Ma küsin siis otseselt selle küsimuse, et Hanah, kas see seadus, mis praegu riigikokku läks, on see seadus, mida me algselt tegema hakkasime või vähemalt sama hea?
15: Väga laetud küsimus. Ma ütleks nii, et see seadus kindlasti ei ole täiuslik.
14: ta on muutunud sellest ajast, kui seda koostama hakati. Aasta oli siis 2023, aga vahepeal on ka maailm oluliselt muutunud. Eestis on olukord muutunud, on see julgeoleku mõttes, majanduse mõttes. Mis on uue sellise detailina, üsna suure detailina seaduse juurde tulnud, on valdkondlikud teekaardid. Kui varem oli seaduses protsendiliselt iga sektori kohta kirjas kasvuhoonegaaside vähendamise heite nõue, siis tänaseks need nõuded on sealt kadunud ja me oleme liikunud siis nii-öelda kokkuleppe põhise arusaama juurde. Iga sektor on saanud panustada siis valdkondlikus teekaarti ja proovime sealt niimoodi hakata koos minema. Et üks keskkonna kliimavaldkonnas toimetav inimene ütles mulle väga hästi kliimaseadusest rääkides, et inimesed ootasid just kui mingit kuldmuna, kui seda koostama hakkad. Ja ma olen temaga täiesti nõus. Nüüd tänaseks me oleme aru saanud, et teega on täitsa tavalise munaga. Ei ole mingit kulda ega karda seal ümber, aga mida me keskkonnakomisjonis kindlasti teeme, on seaduse parendamine. Et see poliitiline taust on olnud üsna dünaamiline, võib-olla diplomaatiliselt siis väljendades, et kord on üks minister olnud, kes seda koostas minu erakonnas, siis teine minister minu erakonnast on olnud, et võib-olla sellisel, kui on polegi seda tarvis, et selles protsessis ma olen kindlasti pettunud, aga ma arvan, et sellel ei peaks liiga kauaks peatuma, sest tänaseks see on juba Riigikogus ja mitte lihtsalt Riigikogus, aga läbinud esimese lugemise, nii et siit saab ainult paremaks minna.
13: Kas ja kui palju ta paremast minna saab tiit?
15: No jah, sellega ongi see lugu, et ma proovin ka diplomaatiline olla, nii palju kui mul õnnestub. Aga kui seda protsessi vaadata, siis ennast on hästi huvitav protsess olnud, et kui see esimene eelnõu tuli, siis ta oli üsna põhjalik ja seal oli sisu ja sisudetailid, mille üle tõesti käisid vaidlused. Ta liikus minu arust õiges suunas, õnneks juhtus see nagu juhtus, eks ju, et meie sellest mängustile läksime siis sinna opositsioonipiinidele istuma. Aga kui ma praegu seda vaatan, mõtleme vahe, kui räägiks veel protsessist, siis vahepeal oli, nagu Hanah ütles, oli ju täielik arusaamatus, et see oli nagu niisugune tuulelipp, seadus tuleb, seadus ei tule, nii et mina olen juba ammu käega, et seda ei tule, kuigi ma pean seadust isenesest ülimalt vajalikuks meile. Ja kuna Hanah kasutas seda muna tüüpi, siis ma isegi ei räägiks nii palju kuldmunast või munast üldse, aga ta ühelt poolt on tõesti praegune, mis on tulnud, on väga ümmargune ja tema nagu põhiline osa, et ega tal eriti suurt sisu ei ole. Ja seda sisu nüüd kuidagi tuleb sinna sisse anda, kas nüüd ta pidi sellisel kuhul tulema Riigikokku või mitte, ma ei tea, mis seal taga on, et võitlused, kaalutlused, maailm on keeruline teatavasti. Aga siis nüüd peab vaatama, kas sellest Riigikogust saab teha sellise muna, mille sees on ka see tegelik sisu või mitte. Ja teekaardid olid ka eelmisel ajal olemas, aga siis ta ei olnud nagu otseselt nagu sisse kirjutatud kui seaduse osa, eks ju. Nii et meil ühelt poolt on nagu olemas see, ütleme, toorik. Ja nüüd peab vaatama toorik, karkass, kuidas iganes tahad seda nimetada, aga see sisu pool jääb kindlasti nõrgaks. Ja kuidas seda sinna sisse panna, see on keeruline. Ma olen üsna skeptiline selles osas, et me saame nüüd kogu tööstusega igal poolt niimoodi, et hakkame nüüd sõbralikult koos elama, sest midagi ole teha, seal on omad kultuurid, omad investeeringud, omad arusaamised. Ja see muudatus, mis sellega kaasneb tegelikult nagu majanduse mõttes on märkimisväärne, et siin peab olema mõlemal poolel, peab olema ühel poolt kindlasti see präänik investeeringute toetamised, aga teisel pool peab olema ka siis see selge arusaam, et teist võimalust ei ole, me peame liikuma selles suunas, sest et meil ei ole teist ruumi, me peame seda tegema, kui me ei tee, siis see tekib. Ja teise poole pealt mulle endale tundub, et kui vaadata sellist nagu majandusfooni, siis kuskil mingis kohas on mingisugune väikene murrang olemas, et teatud osa tööstusest ikka üsna selgelt tajub, et suurt muudatust on tarvis, võib-olla mõningad vastasised on ka sellised kergelt mängulised, et jah, me teame küll, et on muudatust tarvis, aga me võitleme ikka vastu, eks just meil on see keeruline, peame muutuma. Võib-olla ka selleks, et saada riigilt rohkem toetusi, tont seda teab miks. Nii et noh, paratamatult see seadus on siis nüüd riigikogu käes ja eks siis näeb, kuhu see läheb edasi, eks ju tahaks kangesti, et tuleks korralik täbiabiks seadus olema. Mulle väga just iluti vaatasin uuesti üle ja on Ühendkuningriikide seadus, mis on hästi lühikene, väga konkreetne, aga väga täpselt kõiki protsesse paika panev. Niimoodi sellisel kujul, et noh, seal nagu mängulisust poliitilist, majanduspoliitilise mängulisuse ruumi on suhteliselt vähe, seda on alati loomulikult, aga seal on suhteliselt vähe. Ja kui me suudame mingisuguse sellise versiooni ühel hetkel paika panna, no siis oleks kiitust väärt, ütleks niimoodi.
16: Anna, sinu erakonna kaaslane minister Sutt on öelnud, et me ei saa liiga konkreetseks seda seadust teha, me ei saa seda mänguruumi nii täpselt paika panna, sest me ei tea, mis tulevikus tuleb, nii et me päris seda Inglismaa versiooni teha Eesti oludes siis ei saa.
14: See on kahe otsaga asi selles mõttes, et minu arvates poliitikud peaksid ise selle riigi visiooni ja suuna määrama, ehk siis ka seadustega midagi paika panema, kõik see, millest Tiit räägib. Teiselt poolt on see, et kogu see kliimapoliitika selle mõju majandusele on ülimalt keeruline, et kui me paneme need sektoripõhised eesmärgid seadusesse, nii nagu nad varem olid, siis kui me nende eesmärkide nii ei jõua, mida me hakkame nüüd iga-aastaselt kontrollima, sest meil tekib uus aruandlus ja seiremehanism tänu sellele seadusele, siis keda me trahvime? Mis siis tegelikult saab? Ja selle sama küsimuse ees on ka paljud Põhjamaa riigid, kus tegelikult samamoodi ei ole neid sektorite põhiseid eesmärke. Konkreetselt seaduses on üleriiklikud eesmärgid nii-öelda aastate põhiselt, 2030, 35, 40 ja siis 50 kliimaneutraalsus. Et no, tuleb ikkagi arvestada seda, et ettevõtjad on need, kes kogu selle asja ellu viivad. Ja mida me siis teeme, kui me eesmärkide nii ei jõua? Et ma olen põhimõttega nõus, et peab reguleerima, aga ja ma ei taha olla ka selline minna laska suhtumisega, et ah, nii kui nii ei jõua või mis me siis teeme, et tööd peab tegema selle nimel, et jõuaks, aga ma arvan, et see teeks seadust pigem nõrgemaks, et mis oleks oluline selle seaduse juures, mida praegu siis me keskkonnakomisjonis ja ka kliimaministeeriumi poolt uurime juriidiliselt, kuidas oleks võimalik see keskkonnalubad andmise teema nagu siin paremini sätestada, et see on küsimus, et kui me mõtleme näiteks põlevkivi kaevandamise peale, turba kaevandamise peale, mis on väga probleemsed sektorid, et kuidas see keskkonnalubad andmine käib, kui me seda noh, praegu siin seaduses ei määrata, et see on nõrk koht, aga ma arvan, sektorite põhised eesmärgid võivad hakata kogu sellele kliimapoliitikale vastu töötama, kuigi põhimõte on õige. Ja ma ütlen seda sellepärast, et ma olen teiste riikide seda kliimapoliitika arengut üsna lähedalt jälginud, et olukord on keeruline.
16: Kui meil ei ole need eesmärke seaduses kirjas, siis mida me lõpp tulemusena see seadusega järgime üldse? Et me ei saa ka siis teada, kas seadus töötab.
14: Me saame seada, kas seadus töötab sellepärast, et me hakkame igal aastal saama kliimaaruandeid. Täna me teeme seda kasvuhoonegaaside heite seiret kahe aastase viitega. No igal aastal küll kogutakse andmeid, aga see aruanne tuleb igal teisel aastal, kus me näeme siis, kuidas mingis sektoris on areng toimunud või vastupidi ei ole. Ja nüüd tänu sellele seadusele, kui see vastu võetakse või seaduseks saab, siis riigikogu saab ka osa olla sellest debatist, kuidas ja mida paremaks teha. See ei ole veel nii täpselt määratletud, seda me proovime ka komisjonis paremaks teha ja valdkonna eest vastutav minister peab siis kohendama poliitikat selle järgi. Et see seire ja aruandlus on ülioluline mehhanism seaduses, mis ma arvan saab nagu päris vähe tähelepanu, et noh, just kui mingi statistikat tehakse, ah, keda see ikka huvitab, tegelikult see hakkab olema palju detailsem ja konkreetsem. Ja üks hästi oluline asi selle seaduse juures on veel kliimanõukogu, mis ma tunnistan nüüd selles uues versioonis, mis on esimese lugemise läbinud, on jäänud üsna õhukeseks ja see, ma tean, et meil on Tiiduga siin ka üks meel, et seda osa peaks kindlasti parandama. See kliimanõukogu peaks olema seaduse tasandil sätestatud selline sõltumatu teaduspõhine nõukoda, mis seda kliimaaruannet kogu aeg siis nii-öelda jälgib ja annab ka poliitika soovitusi, et kuidas ja mida paremaks teha. Et tegelikult me hakkame palju rohkem detaile infot saama. Täna ma ütleks, et kogu see info on suhteliselt killustatud. Jah, meil on kasvuhoonegaaside prognoosid ja see varasem info, meil on erinevad arengukavad, ma ei tea, kliimapoliitika, põhialused aastani 2050, Eesti 2035, energiamajandus arengukava, aga mis selle kõik kokku seob, on ikkagi see kliimaseadus.
16: Et seal meil on praegu ka nii-öelda kliimanõukogu või teadusnõukogu või mis loodi sinna kliimaseaduse koostamise juurde, seal oli vist ka isegi paar teadlast, suures osas ettevõtjad, üks inimene, isegi vabakonnast. Kuidas seda reformida ja kas see siis asendab selle?
15: No, kui me nüüd räägime, tämän lähen natukene laiemaks, sest ma pean reageerima sellele jutule, et kui me räägime sellest sektoraalsetest eesmärkidest, siis noh, meie riigikogus on ju väga konkreetselt ütlenud, et meile peavad olema sektoraalsed eesmärgid määratletud selleks, et me saaksime üldsegi midagi loastada, sest et kõik on kena nii kaua, kui me saame, ütleme, riik, valitsus ja tööstus saavad ühtmoodi asjadest aru ja toimetavad, aga kui see arusaamine katkeb ühel hetkel, siis kohtus, noh, teekaart on tore asi, aga see ei aita meid. Selleks on vaja seadus säilitatud eesmärke, nii et kuidagi tal peab tekkima selline, tähendab, versioon sellest, et me saame mingeid asju panna paika niimoodi, et see on tõesti siduv, sest et praegusel hetkel seda siduvat asja ei ole ja noh, teine pool ka see, et noh, meil armastatakse poliitilisel tasemel, ma olen alati tuuri natukene, kui keegi räägib paindlikusest, eks ju, et paindlikus on selline uitav termin, et tavaliselt see paindlikus saab olla ainult ühes suunas, eks ju, lõdvendamise suunas. Samal ajal on meil olemas rahvusvahelised eesmärgid, millega me oleme nõustunud, eks ju, ja me peame neid täitma ja nüüd tekib küsimus, et noh, et kui me räägime, et maailm muutub kiiresti, siis saab ainult karmimaks muutuda, mitte lõdvemaks muutuda. Sest olukord on selline, nagu ta praegu on. Ja nüüd, kui sa selle nõukogu küsimuse juurde, mis esitsid, tuleks tagasi, siis see nõukogu, ma näen, et see on kriitiliselt oluline ja see, kus me Hanahiga nagu täiesti kindlalt ühel nõul oleme, et ta peab olema teaduspõhine. Ma tooks ta põhiliselt sellesse ainult teadlased, sellega on üks probleem selle juurde, ma tulen ka kohe. Sõltumatu, ta võiks olla midagi taolist nagu eelarve nõukogu, et see, kellel on tõesti märkimisväärselt suur õigus sõltumatult öelda valitsusele, et see, mis te teete, see ei ole küllaldane või te teete seda, mida te ei tohiks teha, et praegu seda poolt nagu ei ole. Põhiline küsimus, mis meil nagu Eesti sees ilmselt kerkib ühel hetkel, meil on märkimisväärselt häid kliimateadlaseid, aga nagu Hanah ütles, et see valdkond on märkimisväärselt keeruline samal ajal, et vaat kõikides nendes niukstes teatud kindlates suundades meil väga head nagu teaduse katet ei ole. Ja vaat sealt võib tekkida see probleem, et kuidas me tegelikult selle nõukogu hakkama saama, aga nõukogu iseenesest, et mul on muidugi veel ambitsioonitle mõte on kogu aeg, et kui me räägime nii-öelda sellest eelarve nõukogu laadsest kliimanõukogust, et ühel hetkel me võiksime rääkida, kes nagu vaatab siis ütleme kliima eelarve täitmist nii öelda praegu hetkel jutumärkides, et ühel hetkel võiks ka sinna jõuda, et meil on nagu ökoloogia nõukogu, sest kliimakõrval on nii palju teisi teemasid, kus me täpselt samamoodi peame vaatama, kus meil on piirid, mis määral me saame minna ja nii nagu eelarve puhul me võime öelda, et sõbrad, midagi ei ole teha, meil raha ei ole, me siit edasi ei lähe, peaks me ütlema ökoloogiliste dimensioonide puhul, et vaat siin on see piir, siia maani me saame minna, midagi ei ole teha, siin me muudame ümber selle asja ja meil on seaduses vastavad siduvad sätted, et seda saab ka noh, õigusriigi põhimõtte järgi rakendada.
17: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
18: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
17: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
19: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
10: Kuku Raadio.
11: Ilma parandaja.
12: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
16: Jätkame ilma parandaja saadet. Mina ikka Mart Valner ja mul külas Riigikogu liikme Tanah Lahe ja Tiit Maran ning teemaks kliimaseadus. Jõuame sinna, et majandus peaks ikka loodusesse ära mahtuma jutuni, eks ole?
15: Jah, kunagi see on ilusasti kõlanud.
16: See on ime hästi kõlanud. Ma olen teadlast osas veel üks küsimus ikkagi, et kui me võtame Eestis keskkonnateadlased, võtame kliimateadlased, võtame majandusteadlased, kes ütlevad, et need on kliimateadlased või mis iganes pidi, siis neid teadusvaateid on väga erinevaid. Me kõik olime kursis näiteks siin vahepeal jutuga ju näiteks metsanduse teemadel erinevad ülikoolid, erinevad teadlased näevad metsandust ja metsanduse arengut ja metsanduse tulevikku ja metsa kui sellist täiesti erinevalt, eks ole. Samusti ma olen kindel, et ka inimesed näevad kliimat väga erinevalt ja kõike seda, et no, vaidlemata võib-olla selles osas, et mis põhjustab kliimamuutus ja siis sellegi poolt see, et kui kiiresti kui palju me sellele reageerima peame, et teadlased on ka väga erinevad.
15: Kuna sa nüüd pudutsid metsandust, me küll enam mõtsime, et me seda suurt teemat käsile ei võta, aga ma pean korraks väidet siiski kommenteerima. See, et esiteks teadlastel väga sagedasti ongi erinevad arusaamised, teiseks peab vaatama, et mis kontekstist lähtuvalt teadlased mingisse teemasse tulevad ja kui me vaatame nüüd ütleme seda metsateema, eks ju erisust, nad mõtlevadki erinevalt. Aga peab arvestama, et üks ülikool lähtub metsast eelkõige kui ressursist. See on nagu ressursoloogiline lähenemine ökoloogias, adekvaatne. Aga tal peab piirid olema, eks ju. Teine pool siis vaatab nagu metsa kui ökosüsteemi, see, kes pakub meile erinevaid teenused ja need kaks kohta on sellised, millele saa nagu olla ühtsed punkti. See ei tähenda, et noh, üks on vale või teine, ainult me peame vaatama, et millest lähtuvalt me hakkama tegema oma poliitilisi otsustusi, kas me lähtume ainult ressursoloogiliselt, eks ju, et mets kui ressurss. Ja noh, seal on veel probleem, et kui palju seal see teaduse osa kasutus on võimalik nii paika panna, et seal tegelikult üle kasutatakse. Eks ju teine pool, kui me vaatame metsa kui ökoloogilist süsteemi, kes pakub meile väga palju erinevaid rolle, mida kõike tuleb arvesse võtta. Et seal tulevad need vahed sisse. Ja kui sa nüüd teaduse poole või kliima juurde tuled teaduse osas suures pildis, no on ju olemas täielik konsensus. Ja kui nüüd loota, et 100% kogu maailma teaduskonnast mõtleks täpselt ühte moodi, siis see lihtsalt ei ole võimalik. Alati jääb kuskil keegi, kelle mingi taust, mingid lähtekoht kohad, võimalik ka mingid vananenud arusaamised on taolised, et tema arusaam ongi teistsugune. Aga kui me vaatame noh, kliimavaldkonda tervikuna, no 99%, ma kahtlen, kas teadusmaailmas on ühtegi teist valdkonda, kus oleks nii tugev konsensus, kui on kliimavaldkonnas. Et see on märkimisväärne, aga kuna meil on ka selles samas valdkonnas on väga palju huvisid, olgu ta siis kas või fossiilkütuse huvid ja noh, hästi huvitav on vaadata iljuti ilmus Tallinna Ülikoolis üks päris tore raamat selle kohta just selle poliitilise poole pealt, et kuidas on toimunud selle pildi hägustumine. Et seda tasus ka arvesse võtta, et väga sagedasti meil on teadus ja mingi asi, mis näitab ennast teadusena, aga päris teadus ei ole, mis seda pilti veel teeb keerulisemaks. Nii et kui me nüüd räägime nüüd seda teadust, mis ikkagi lähtub puhtalt faktoloogiast ja ei tekita müüte, muide müüdid on hästi huvitav teema, siis 99%. No, meil ei ole paremat konsensust. Üks väikene protsent jääb alates teadus tegelikult alati ennast korrigeerib, aga kui 99% teadust väga erinevatest aspektidest, lähtepunktidest jõuab täpselt samale tulemusele välja, siis peab ütlema nii, et kui meie kõik teadmised füüsikast, keemiast, biosfääri toimimisest on valed, jah, siis võib öelda, et see 99% teadlastel võib olla valel seisukohal. Aga no see on juba paranoia.
14: No ma arvan, et meil Eestis neid juhtumeid on olnud ka siin viimastel aastatel, tuleb ju selgelt välja, kui on keegi, kes reklaamib end teadlase sildiga ja võib-olla tal ongi kraad, eks, aga ega doktorikraad või magistrikraad ei tee kellestki kohe nagu valdkonna tippu, tuleb välja, et ta esindab võib-olla mingit ettevõtet hoopis. Seda kindlasti seal kliimanõukogus tuleb vältida. Et eks igal ühel võivad olla mingid huvid, aga noh, teaduspõhisus on üle kõige ikkagi selle protsessi hindamise juures. Ja mis on see parim kättesaadav teadus täna kliimavaldkonnas, selle on koondanud IPCC, rahvusvaheline kliimapaneel. Ma arvan, et sellele toetudes tegelikult see kliimanõukogu saaks ju väga hästi tööd teha, aga seda tuleks täiendada muidugi ka näiteks majandusteadlastega, sest tegelikult see kliimapoliitika on majanduse otsene osa ja samamoodi ka julgeoleku osa, et need kliimaaruanded, mis hakatakse välja andma iga aastaselt, see, mida iga aasta välja antakse, seal on kasvuhoonegaaside heide prognoos, aga me hakkame aruandeid andma siis ka iga 5 ja 10 aasta tagant, kus on siis näiteks majanduse konkurentsivõime hinnang ja kliimariskide hinnang. Et seda tuleb vaadata nagu tervikuna, aga ma ütleks nii, et ettevõtjad mina selles nõukogus nõukojas ei tahaks näha. Nad on saanud seadusesse piisavalt panustada. Nendega koostöös on need teekaardid valminud ja ma arvan üks asi, mis me veel komisjonis tahaks paremaks teha, oleks kogu see kaasamise pool laiemalt, et kuidas siis ikkagi nende teekaardide jälgimist, täitmist hakatakse jälgima. Et ma arvan, ühel hetkel ikkagi tuleb uuesti võtta ettevõtjad kokku, vabaühenduste esindajad, keskkonnajuristid ja siis hinnata seda, aga täpselt kõike ei ole veel jõutud välja mõelda. Aga jah, nõukoda peab olema teadlastest koosnev, mitte esindama kellegi või millegi ärihuvisid.
15: Ja ma, kui Anna rääkis siin majanduse poole pealt, et siin on nagu huvitav sisse tuua, et majandus on tegelikult väga huvitavas olukorras, sest et Adam Smithi ajas, kui hakata vaatama, kuidas majandusmudel on tekkinud vabaturu majanduse mudel, eks ju, et see kõik see aeg on olnud, kus nagu majandust, keskkonda, seda avaliku huvi, Adam Smith seal muidugi keskkonnast ei räägitud üldse, kuigi ta ütles, et piirid on ressursi osas, kui palju majandus saab arendada. Ja sinna hilisemalt majandusmudelisse on kõik see, mis puudutab avaliku huvi, ütleme keskkonna osas, see on kõik sellesse nii-öelda kõrvalmõjusse taandatud. Noh, sõna järgi juba ta on niisugune mitte eriti oluline asi ja me oleme sattunud sellisesse veidrasse olukorda, kus me ühel hetkel peame sellele kõrvalmõjule anma majandusliku sisu ja see on keeruline ja eriti tänu sellele, et midagi ole teha väga suur osa inimesi, kes praegu on aktiivselt majanduses, on saanud oma põhi arusaamise, kuidas majandused toimivad ikkagi selles mudelis, mis enam ei toimi hästi. Ja see mudel peab muutuma, nii et siin on jälle selline majanduse sees ka selline kultuuriline muutus, eks ju, et kuidas võtta kõike seda suurt pilti, üks võib olla, räägime siin kliimast, räägime metsandusest, ressurssidest, räägime reostamisest erinevatest aspektidest, et kuidas see kõik tõlgendada millessegi taolisesse, mis selles majandusmudelis tegelikult toimib. Ja kuskilt seal paratu tuleb see sama, eks ju, jälle tuleme selle sama asja juurde, et majandus peab mudelil põhisel ka õppima aru saama sellest või tale peab see mudelisse juurde tulema see parameeter, mis toob tale piirid ette. Ja siis ta saaks nagu eeti toimida, aga meil on praegu selline väga valuline aeg, eks ju, kus see peaks üle toimima ja ilmselt paljud perspektiivid, mis siiani on tundnud, et me saame lõputuna laieneda ja suureda, need kaovad ära ja võt sellega on nagu väga raske majandus hakkama saada.
16: Seda küll, aga teine konflikti koht, mis on siis küsimuses kliima versus keskkond. Ja see on see konflikti koht, mida mina näen ühiskonnas väga palju. Kui palju me võime ehitada tuuleparke, et saada roheenergiat ja võib-olla selle nimel ohverdada mõned metsad, sest et olgem ausad, me inimeste kõrvale neid ju keset linna väga palju ei ehita ja kaevanduse põhjas on ka tuulega natuke halvemad lood. Samuti, kui palju me saame seda sama, meie enda energiat, ehk siis põlevkivi kasutada enda majanduse turgutamiseks kliima jälle nimeleks või kliima hinnaga ja nii edasi. See on nagu üks avalikkuse küsimuse koht, et kas me läheme selle kliimateemaga liiga kaugele ja kliimaseadus loomulikult ka nagu tundub, et viib seda kliimateemat kuidagi tähtsamaks, aga eestlane on ikkagi loodusrahvas, me tahame ju enda seda loodust kaitsta. Mul endale tundub, et kui me vaatame ka Eurobaromeetri uuringut, me oleme ju kõige kliimaskeptilisemad, aga samas me seda loodust ja keskkonda väga armastame, võib-olla aeg-ajalt adumata, et väga suurte kliimamuutuste tingimustes see keskkond meie ümber samuti muutub. Sellegi poolest, kas ei teki liiga suurt konflikti kliima versus keskkond?
15: Ma pean siin korrigeerima, et meil on olemas kindlasti vastasseis, usiti on see protsessist tingitud, see protsess, mis meil siia ei olnud, ei ole olnud kõige mõistlikum, aga põhiline vastasseis on tegelikult energia ja keskkond, kliima on keskkonna osa ja see, mis mind on alati kogu selle protsessi osas nagu häirinud on, et me peaksime tegelikult vaatama seda metakriisi, mis on keskkonna inimtegevuse vaheline kriis, mille üks väga oluline osa on tegelikult kliima, aga seal on teised ka, aga kui see mudel läheb sellesse, et me räägime kliima ja kliima ühel hetkel lihtsalt redutseerime ainult energiasse, siis meie nagu selge visioon seda, mida me tegelikult peame tegema, läheb paigast ära ja meil on ka see, eks, et kui palju energiat, kas lõputuna energiat. No kui me räägime lõputuna energiat, siis tekib asi. Kui me räägime näiteks nendest nii-öelda tuulikutest, noh, sa ütled, et neid inimeste juurde panna ei saa, aga kas see ikkagi peaks nii olema? Et kui inimesed teavad konkreetselt, kus tuleb nende energia, jätame nüüd need kõik jutud, mis te kõik kahjuliku teevad siia kõrvale, eks ju. Mulle väga meeldib see Taani mudel, eks ju, kus Taani on see suutnud kõige paremini ilmselt selle vastasseisu lahendada sellega, et inimesed saavad osaluse. Tähendab kogukonnad 20% osalust tuule firmast, pluss peale seele on veel seal rohefond, pluss on energiaodam ja kui ta on sellisel kujul üles ehitatud, pluss peale selle sa näed, kus su energia tuleb ja me ei pea ehitama väga suuri pompööseid selleks, et inimeste energiavahedust rahutada. Teine on tööstus, aga siis peab tööstuses eraldi vaatama, neid asja on kaks eraldi asja, kuidas neid lahendada. Et noh, kahetsusväärselt see protsess on nagu kujunenud sellise kerge nagu rohe kulla palavikuna, et igale poole tehakse planeeringud, saab tunne, et kõik kohad pannakse need täis. No tegelikult vajadus on väike ja ikkagi ma tuleks sinna selle meretuuleparkide juurde tagasi, et see meretuuleparkide lahendus, mis on praegu nagu üsna kõrvale jäänud, see võiks olla mõistlik uuesti sisse vaadata sellesse asjasse, et omal ajal selle mingi 2 miljardiga aeti kõik hulluks, eks ju, noh, kui hakata vaatama, kui palju tegelik see tootsu vajadus on märkimisväärselt väiksem, nii et noh, meil on tekkinud müüte ja täpselt samamoodi on ka keskkonnateema on ju see, et noh, igal pool, kus on majandus, jällegi kui me räägime piiridest ja siis me räägime piiridest energia ja looduse keskkonna vahel, mitte kliima ja keskkonna vahel, et see on vale vastandumine.
14: Ma ütleks, et EKRE on siin teinud Eesti rahvale suure karuteene. Täpselt nii, nagu sa ütled, Mart, eestlane on loodusrahvas, aga kliima, see on midagi kauget, see meid ei puuduta. Kui puudutab, siis ainult see, et meil on pikemat aega hea nautida suveilma, saab pikemalt grillida, päevitada, aga kuidas see mõjutab meie metsandust või kuidas see mõjutab kellegi peenraid kodus, see nagu meisse ei puutu, et see kliimaskeptitsism on hästi ja kummaline teisalt arusaadav, sest meil on lihtsalt oma geograafilise asukohaga antud kätte kohutavalt hea loterivõit. Kui Venemaa välja arvata. Selles mõttes, et jah, kliimamuutused ju kahtlemata mõjutavad meid, noh, ma ei hakka neid kõiki asju siin ette nimetama, aga me ei ole ikkagi Hispaania või Itaalia, kus on iga suvi 40-45 graadi juba, kus põllumajanduses läheb väga halvasti, kus on jahutuse kulud tohutult suured, et meile nagu niimoodi need mõjud veel ei ole jõudnud ja selles mõttes ma saan skeptitsismist aru, aga noh, ma arvan, et tuleb tööd teha selle nimel, et ühiskond mõistaks seda probleemi paremini, lihtsalt sellist jura ajades, nagu EKRE poliitikud teevad, et rohepööre on mingi Brüsseli ideoloogia ja nii edasi, et noh, see on lihtsalt rahva hirmutamine ja ma arvan, lõpuks maksab nendele erakondadele endile ka kätte, kui meil siin Eestis peaks mingisugune suurem kliimamuutustega seotud, ma ei tõhelda katastroofaga, noh, mingi juhtum aset leidma, aga ma arvan, kuidas seda kliimamuutuste temaatikat inimestele lähemale viia on just need samad tegevused meil siin keskkonnas, mida sa mainisid. Mis just kui tundub, võibolla ei ole kliimaosa, aga samamoodi keskkond mõjutab ju kliimat, et kui mõelda näiteks transportisektori peale, kui mõelda näiteks linnaruumile, see on keskkond tegelikult, aga suures pildis on transportisektor väga suur heitja, Eestis näiteks mõelda eriti Tallinna-Tartu peale ja mida see tähendab inimese tasandil on see, et kuidas igapäevaselt liigud, millised võimalused sulle liikumiseks on kohalik omavalitsus annud näiteks. Ja see on ju väga inimlik ja samamoodi kogu see julgeoleku teema, et minu jaoks on see kummastav, kuidas me ei ole, ma ütleks tegelikult Euroopas seda pilti veel kokku pannud, et sõltumatus nendest riikidest, kus me fossiilkütuseid oleme seni vedanud, on ülioluline meie jaoks. Et ei saa nii, et ühelt poolt toetad Ukrainat, teiselt poolt tood endale Vene gaasi. Selles mõttes meil on veel pikk tee minna, aga ma arvan, et me oleme kusagil seal maal juba, kus inimesed saavad aru, mis on praktiliselt ka kliimamuutuste tähendus Eestis. Ma ei tea, metsanduses näiteks kooreüraski levik, meil samamoodi siin, mis on põllumajanduses toimunud, mida enam me peame maksma põua toetusi näiteks. Et see on meie majandusse ka jõudnud ja selles mõttes on kurb ka kuulda tööstuselt, et kliimaseadust ikka ei ole vaja, piiranguid ei ole vaja. Ühelt poolt nagu saadakse aru, kuhu see maailma suund läheb, aga teiselt poolt, kui ise enda majandustegevust pead piirama, noh, siis on aru saadav, miks need piiranguid ei taheta, aga ma ütleks, et ühiskonnas see pigem külvab segadust.
15: See mitte nii oli piirama, aga muutma. Et see on nagu oluline.
14: No, kus juures VKG oli esimene ettevõte, kes kliimaseadust soovis. Nüüd paar nädalat tagasi ma käisin riigieelarve erikontrolli komissionis kuulamas arutelu kliimaseadusest, kus VKG esindaja hakkas rääkima hoopis sellest, et me peame tegelema Eesti iibega, mitte kliimaseadusega. Et noh, see debatt on nagu kohati jaburaks läinud ja ma saan aru, tööstus ei ole saanud mingisuguseid enda huvisid kliimaseaduses, mida ta ei peakski saama tegelikult, aga siis minnaksegi sellisele liiga lihtsustatud tasandile, mis on jabur ja tegelikult sisult viib tähelepanu eemale.
20: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
21: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
22: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
23: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
24: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
25: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
3: Jätkame ilma parandaja saadet, mina ikka saatejuht Mart Valner ja mul külas Riigikogu liikmed Tiit Maran ja Hanah Lahe.
4: See on hea, hea mõte, et tööstus pole saanud oma huvisid. Keskkonnakaitsjad ütlevad, nemad pole saanud oma huvisid sinna. Tööstus ütlevad, et nemad pole saanud oma huvisid. Kas see on see koht, et kui kõiki pole rahul, et see on hea seadus?
5: No, nii ja naa, aga no ma ei... No võt, mis on keskkonnakaitsjate huvid? Mis on keskkonnajuristide huvi? See, et me oleksime kooskõlas Pariisi kliimaleppega. Et ma ei tea, ma ei usu, et see on nende kellegi isiklik huvi. Ma ei usu, et on keskkonnajuristide või kliimaaktivistide isiklik huvi minna riigikohtusse välja näiteks auverõli tehasega. Et see on natukene laiem mure, mis neil on, aga ettevõtja vaates ma saan aru, sinu eesmärk ongi oma kasumit maksimeerida. Ja kuidas need kaks asja nagu laua taha kokku tuua, no see on igas riigis olnud üli keeruline. Tegelikult, et Tiit siin mainis enne paindlikkust, näiteks mis Saksamaal kliimaseadusega tehti, oli see, et algul neil olid sektorite põhised eesmärgid, ja kui me eksis oli aasta 24, kus nad muutsid eesmärgi ära siis üleriigiliseks, sektorit üleseks. Ja see on see sama, mida tegelikult Euroopas ka hakatakse tegema, nüüd siin juuni lõpus peaks toimuma keskkonnanõukogu, kuhu Eesti läheb ka oma seisukohtadega, et me soovime kliimaeesmärkide saavutamiseks, suuremat paindlikkust, suuremat tuge ja sellist nagu kesksemat raamistikku võib-olla. Et me teeme seda koos, kui ma ei eksi, 14 või 15 riigiga, et me ei ole üldse üksi, see ei ole mingi eriskummaline asi, mida me läheme taotlema, aga lihtsalt see üldine suund lähebki sinna, et me ei saa nii detailselt seda vaadata. Et jällegi kahe otsaga asja ühelt poolt nagu peab piiri seadma, teiselt poolt kui sa need piirid sead ja siis nendest üle astud, mis siis juhtub, et filosoofiline tegelikult, aga noh, sektorite mõttes meil on ju sanktsioonid tegelikult olemas Euroopa Liidu poolt, et ma siin mõtlen jäätmesektori peale kohe esimesena, et kus me oma neid heite vähendamise ja ringlusse võtu eesmärke ei täida, siis Euroopa Komisjon võib meile trahvi teha. Tegelikult, noh, ma ei tea, Tiit võib rääkida LULUCF-is näiteks
6: ta või... Ta trahvi riigile, eelkõik, siis on maksumaksja raha, aga see ei puuduta sektoreid, et see on nagu see väga põhimõtteline vahe, eks ju, et kus see raha lõppkokkuvõttes tuleb. Sa lõpetsid või... Jah, väga ma tahtsin seda skepsise poolt käsitleda, et ma olen näinud seda kliima asja väga pikka aega sellest ajast, kus ma veel looduskaitse bioloogia loengud lugesin, eks ju, või tähendab ja, teaduse loengud lugesin ja tegelikult see skepsis Eestis on väga pikka ajaline, see ei ole nüüd ainult ekriike ajast, mitte et nad ei oleks halba teinud selle asja osas, aga see on kuskil taga selles ajas, kus meil olid mõningad väga väljapaistvad prominentsed akadeemid, kus rääksid, et kliima muutus, et see on täielik jama, jällegi olles kinni mingites omaaegsetes kontseptsioonides, arusaamistes ja see paraku on tekitanud selle eel nagu soodumise väga korralikult. Mäletan seda aega väga hästi, kus oli nagu täiesti arusaamatu, kuidas meie nii-öelda prominentsed ja rahvaarvamus kujundavad isiksused rääksid juttu, mis läks vastu täielikult sellele, mis maailmas toimus. Eks ju. Et no, seal on jälle see... nagu teadusrevolutsiooniski on, eks, et ühel hetkel see mingisugune kontseptsioon muutub, aga need, kes vana kannavad, need on esialgselt raske kaasa minna sellega. Ja nüüd, mis puudutab seda Eesti õnneliku olukorda, asja on natukene veel kehvem, sest me oleme nagu kaks aastat on nagu mingis väga eripärases jaheduses aares siin, et ümberringi igal pool kuumab täielikult meie mõnuleme mõnuses jaheduses. Ma olen just pidevalt jälginud seda ja noh, kui vaadata seda viimast talve ka, eks ju, see sama Polar Vortex, me mäleta, kuidas Eesti keelne nimi oli täpselt, eks ju, selle tõttu meil oli järsku niisugune meeldiv talv, mis oli tegelik talv ja siis jääbki tunne, et noh, et sõbrad, et noh, mis jurade ajad, aga väga raske on lokaalses perspektiivist näha seda suurt pilti, mis tegelikult maailmas toimub, juhul kui see oli ise seda kogemus kuskil kätte saanud. No väga ei tahaks, et midagi taolist tuleb, aga noh, kui ta tuleb, siis on noh, mingid silmad võib-olla avanevad teist moodi. Ja teine, mis nagu selles kliimapoliitikas üldse on, et seal kiputakse kõik asjad nagu taandama ainult süsinikule. mis ühelt poolt on mõistlik, sest see loob nagu sellise mõistliku kategooria, mis on üheselt mõistlev ja siis hakkab mingisugune sõdimine selle südimise süsiniku teemas, hakatakse rääkima, et mis lolli jutude rääkite, et taimekesed ju kasutavad süsinikdioksiidi, et on ju hea, mitte halb.
5: Tüüpiline asi, mida me EKRE-lt kuuleme.
6: Ja unustades ära, et, et tegelikult süsinikdioksiidi tähendus atmosfääris ei ole üldsegi limiteeriv tingimus, mis määratleb ära, kui palju taime kasvata saab, seal on mineraalained ja vesi kõik muud ka. Aga näiteks metsa puhul jätakse üldse kõrvalt ära see, et, et metsadel on teised viisid, kuidas nad kliima stabiliseerivad, jahutav funktsioon väga tugev, täpselt samamoodi pilvi moodustav funktsioon ja enda teadlased on väga suurepärast tööd teinud nende lahti seletamiseks. Et jällegi kliima on üks osa ja ta on niivõrd tihedalt seotud kogu elurikkuse loodusmaastikutega ja väga riskantne on seda suurt pilti nagu väga redutseerida ühele näitajale, et, et ma saan aru, miks seda tehakse, aga see näeb, paneb inimesed ühel hetkel silmaklappides mõtlema ja teiseks võimaldab ka müüte tekitada. Ja need müüdid on need, mida, noh, need on nii palju tulnud, et seda võiks siin täiesti eraldi saate teha müütidest.
4: Seda küll, Anna.
5: Mul lihtsalt meenus kohe kaks paradoksi veel. Mulle tundub, Mart, et su see küsimus point oli natuke nagu see, et mis meie siin väikses Eestis ikka. Mitte pahatahtlikult ma ei usu, aga seda lihtsalt kohtab hästi palju ja tegelikult no, ma saan aru, kus see tuleb, eks, et me oleme siin nii väikesed. Jah, me oleme võtnud need kohustused küll, aga noh, ma ei tea, ma käisin eelmisel aastal Indias, vaatad, kuidas seal asju aetakse ja tekib jõuetus täiesti arusaadavalt, aga samal ajal sellistes riikides käies saad aru, et me ikkagi oleme väga suure loterii võidu saavutanud sellega, et me üleüldse oleme, noh, esiteks muidugi Eestis, aga siin Euroopas üleüldiselt kõik tahavad siia tulla, sellepärast, et meil on nii puhas ja hea elukeskkond, et sellise minnalaskva suhtumisega, et aga nemad seal teevad seda teist kolmandat, noh, nii me ei oleks väga palju seda asju oma riigis saanud teha, et me ei oleks oma tiigriüpet ka saanud teha, kuskil mujal ju ei tehtud, miks meie siis teeme, eks? Et, aga noh, küsimus on jah selles, et palju see meie enda majandus piirab ja noh, selles mõttes me oleme ikkagi väike riik ja toimetulek on väga oluline küsimus, aga teiselt poolt see energeetika, et huvitav, kuidas eestlastel on nii sisse kodeeritud see, et meie energia tuleb Ida-Virumalt. Jah, seal on mingid probleemid, seal on imikutel madal sünnikaal, seal on keskmine elu iga lühem, aga noh, paneme ikka põlevkivi jahju, et see on odav ja edasi. Ja siis, kui energeetika tahetakse tuua nagu sinule lähemale, pakutakse ka mingit talumist asu näiteks kohaliku omavalitsuse poolt, et saad aru, kus see energia siis tuleb, kuidas sul lamp läheb toas põlema, siis see tekitab sellist kummastust. Ei, aga seda küll ei taha, aga jah, las nemad seal Ida-Virumaal teevad. Et no, ma ei tea, minu jaoks see suhtumine päris okei ei ole, et me paneme nagu ühe maakonna õlule kogu Eesti ülalpidamise. Aga selle seaduse juurde korraks tagasi tulles, mulle tundub, et jah, inimesed ootasid mingit kuldmuna sellest, esiteks nüüd on aru saadud, et see ei ole kuldmuna, aga oodatakse ka nagu lõpplahendust aastani 2050. Et mis see siis kõik olema saab, et iga sektor küsib, et kuidas täpselt, mis aastal, mis saab, mida riik teeb, kui palju riik toetab. Ma lihtsalt tahan öelda, et me ei saa selle seadusega kõike välja mõelda, see on alles selle teekonna algus. See on seadus, mis seob kokku kogu varasema kliimapoliitika Eestis ja siit saab ainult hakata edasi minema, et noh, Tiit, kui sa räägid sellest süsiniku teemast, siis ma mõtlen ka selle seadusega ja üldse Euroopa plaanidega, Pariisi kliimaleppega, et see 2050 kliimaneutraalsus hästi, aga tegelikult see on kohe varsti siin, mis sealt edasi saab, et me oleme nii keskendunud mingitele numbritele, prognoosidele, mis see nagu laiem vaade on, et siin on palju küsimusi ja määramatust
6: see tegelikult. See on väga hea, mis sa tõid välja, et mind alati jämastab, kui riik tahab mingeid perspektiive saada näiteks aastaks 60 aastat ette. Ma olen 66 aastane, eks ju, et kui ma võtan, mida ma mõtlesin ja milline oli maailm 20 aastat tagasi, biosfäär on ülimalt kompleksne süsteem, ei ole suutelised ette nägema nii pikki aega, meil ei ole mõtet mõelda, ütleme, noh, samamoodi võiks öelda Anahile, et sa oskad täpselt ette planeerida, kes sa oled 20 aasta pärast.
5: Ma ütlen, need viimased 26 aastat on olnud juba nii...
6: See on täiesti võimatus, see sõltub nii paljudest asjadest, et igasugused prognoosid on alati, suund on vaja paika panna, see on kindlasti õige, eks ju, aga kuidas nüüd täpselt need teed kõik läheb, et milline see maailm tuleb, me ei kujuta ette, me isegi ei suuda praegu sel hetkel 5 aastat täpselt ette planeerida kõikides asjades. Aga kaks asja, mis ma tahtsin nagu tuua siin esile veel, mis on minu arust oluline, vaat see Eesti väiksus, et ah, mis meie siin. et selles peegeldub väga hästi Hardini omaaegne see ühisvara tragedia mudel, eks ju, et kliima, keskkond on praegu ühisvara, eks ju, ja siis on niimoodi, et kes maksimumi sellest välja võtab, ta saab selle kasum ja ka kahjum jaguneb kõige peale, no enam vähem ühtlaselt, eks ju. Ja see on tükka aega hullutanud kõiki, et noh, kahjum kui jaganeb, eks on, eks ju, ja tundub, et see on nagu välja pääsmatu lõks olnud, selle järgi Eleonor Ostrom ju kontrollis seda ja ütles, et ei, see ei ole niimoodi, et kui on kommunikatsioon, kui on kokkulepped ja kui neid kokkuleppeid peetakse ja nende üle diskuteeritakse, siis on võimalik seda teha. Ja täpselt sama ka Eesti siin, et kui me räägime, et mis meie siin teeme, et teised ju nagu nii ei tee, teised teevad erinevatel tasemetel ja kui me ei suuda neid kokkuleppeid paika panna, siis läheb paigast nagu nii kõik ära. Meie asi on teha siin koha peal asja ja sundida teisi, et teised ka teevad kõik võimalikes rahvusvahelistes noh, niukstes dimensioonides ja posoonides, kus me saame mõjutada seda asja. Tõsi, praegu kogu rahvusvaheline õigus kipub igate pidi lõgisema, aga selles suunas peab minema, et see on oluline. Ja teine asi, mis on mind kogu aeg häirinud selle seaduse esimeses versioonis ja ka praeguses, on tegelikult see, et kõik see, mis puudutab kohanemist, see, mis puudutab seda, kuidas me ühiskondi, kogukondi, kõike igasse eluaspekti puudutavad muutustele ette valmistame, mis ei ole üldse lihtne, sest seal on väga palju teadmatust selles osas, et sellega on ilmselgelt liiga vähe tegeldud. Mulle meeldib see, et omavalitsuste tasemel mõningates kontekstides sellega tegeldakse, aga no, me ei suuda kõiki kliimamuutuseid ära hoida, ükskõik, kuna me teeme, mingid muudatused tulevad. Aga sellele peab mõtlema praegu, sest et väga pikad protsessid on mõningates osas, kuidas neid kohanemisi teha ja kui meil praegu ei ole endal kontseptsiooni mõtlemismudeleid peas, kuidas neid asju rakendada, olgu need siis niuksed häkilised ilmamuutused või pikaajalised ette ennustatavad asjad, siis me ühel hetkel on väga suures hädas. Mm-hmm.
5: Ja et mis see Eesti ikka teeb, vaatame, mida teevad Hiina ja USA. Hiina tahab saada kliimaneutraalseks aastaks 2060. Ja mis sest, et Donald Trump vastus Pariisi leppest välja, Ameerika majandus samamoodi liigub puhaste tehnoloogiate suunas, et see võidukäik tegelikult toimub, meil on võimalus sellest osa saada, kui me seda ei tee, me kaotame majanduse mõttes ja oleme ka väärtustes üsna tagurlikud, aga seadustes tuleb panna paika mingisugused maamärgid. Ma arvan, et see on hea algus, kust minema hakata. Teiste riikide kogemused Euroopas näitavad seda, et kliimaseadust on hiljem täiendatud, tehtud kas paindlikumaks või just natukene siis piirevamaks. Et see on alles töö algus, ma ütleks nii. See ei ole kuldmuna ja see ei lahenda kõiki probleeme, aga see on praegu hea koht, kus olla.
4: Aga meil on alla minuti selle saate lõpuni, kui see seadus vastu võetakse, filosofeerida on hästi äge teiega, tahaks pikemalt, mis päriselt muutub reaalselt inimesele, ettevõtjale Eestis, kas midagi nii-öelda homme peale seaduse vastu võtmist läheb halvemaks paremaks?
6: No, sõltub milline seadus vastu võetakse. Kui võetakse seadus, kus ei ole sisu, noh, siis kaos jätkub, eks ju. Aga kui me saaksime seaduse, kus on asjad väga konkreetselt paigas, siis on vähemalt selgus, mis suunas riik liigub, eks ju. Me saaksime sellest, mulle meeldis see sõna tagurlus, mida siin kasutati, et see on, me saaksime sellest tagurlikusest lahti, me saaksime selge perspektiiviga edasi vaatama hakata. Kindlasti on probleeme, aga vähemalt meil on mingi perspektiiv, kuhu me liigume, et see praegune olukord on tegelikult kõige kahjulikum.
4: Hana.
5: Ja lisaks perspektiivile, ma lisaks selle, et siin on üks paragraaf seaduses, mis sätestab, et aastal 2030 riik ei tee enam investeeringuid fossiilsetesse kütustesse. Välja arvatud juhul, kui see puudutab näiteks julgeolekut, mõningal juhul taristut ja nedasi, et on asju, mille puhul on palju ettemääramatust, me teeme tööd selle nimel, et Eesti oleks vaba, aga ei tea tuleviku ette. Ma arvan, et see fossiilkütustest vabanemine, impordisõltuvusest vabanemine, Euroopaga ühenduvuses olemine, see, ma arvan, on Eesti inimese jaoks kõige olulisem. Kust tuleb meie energia, kes kuidas on seda tootnud ja mis jälg sellel on?
4: Absoluutselt. Hanah Lahe, Tiit Maran, aitäh täna tulemast.
6: Oli tore.
5: Aitäh.
1: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
7: Kuku Raadio.

0: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna toimus Keskerakonna volikogu. Erakonna esimees Mihhail Kõlvart esines seal poliitilise avaldusega, kus muuhulgas kritiseeris teravalt Rail Balticu ehituse ümber toimuvat, mis tema sõnul iseloomustab hästi kogu Reformierakonna valitsemist, mis on ebakompetentne, küüniline ja vastutustundetu. Keskerakonna volikogu võttis täna vastu ka otsuse, et Eesti vajab presidendi otsevalimisi ning kutsus ka teisi poliitilise jõude toetama riigikogus menetletavat vastavat põhiseaduse muudatust. Euroopa olümpiakomiteede Piotr Nurovski nimelisel auhinna konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivas hüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kovaljuga. Mõlemad võitjad said karika ja 15 000 euro suuruse stipendiumi. Mullu suvel Skopjes toimunud Noorte olümpiafestivalil püstitas Moser teivas hüppes U18 maailma rekordi 4.52 ja võitis kulla. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Ukraina möödunud öises drooni rünnakus Lõuna-Venemaal hukkus üks ja sai viga vähemalt 3 inimest. Rünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud rünnakuid Venemaa pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt 24 tunni jooksul. USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni kõrge ametnik väljendas eile ka arvamust, et leppe sõlmitakse lähipäevil üsna suure tõenäosusega ja tema sõnul hõlmaks leppe märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Iraani kõrgeim juhtajat olla Ali Khamenei, kes valitses riiki pea 37 aastat, enne kui ta 28. veebruaril USA-Iisraeli rünnakutest tapeti, maetakse 9. juulil. Sängitamine tema kodulinnas Mashhadis oli algselt kavas juba märtsis, kuid lükati siis sõja tõttu edasi. Matusetalitlused algavad Teheranis juba 4. juulil. Lohjalinnas Soomes toimub täna taas eestlaste jaanituli, mis on suurim Eesti kogukonna sündmus Soomes, tuues kokku tuhandeid inimesi üle kogu riigi. Tänane pidu ühendab hea muusika, traditsioonilised jaanipäeva tegevused ja koduse Eesti peomeeleolu. Ka USA idaranniku eestlased tähistavad sel nädalavahetusel New Yorki lähistel Long Islandil traditsioonilist jaanipäeva. Eile alanud ja pühapäevani kestev üritus on üks suuremaid USA eestlaste iga-aastaseid kokkutulekuid, mis jätkab aastakümnete pikkust väliseesti traditsiooni, kus jaanipeoga käivad kaasas ka spordi ja ühistegevused eri põlvkondadele. Ja tagasi koju suve pealinna Spärnu enda teatris esietendub täna 2 uut lavastust Kaili Viidase Amlet enda teatri küünis ning Karl Andreas Kalmeti debüütlavastus Omadega teatri suures saalis. Mõlemad lavastused on loodud spetsiaalselt vaid sellel suvel mängimiseks. Ja täna ilma tõttu ongi Pärnus paslik suppel sakstel hoopis teatrisse minna. Ilmast kohe ka lähemalt.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
1: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool saja vihma kohati võib-olla äikest. Puu valdavalt muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Virumaa rannikul iiliti

0: 15 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tilman. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tere teile kõigile. Tänane saade on pühendatud heliloojale, kes kirjutas esimese Eesti ooperi, mille tuntuim meloodia oli aastaid Vanemuise teatri kutsungiks. Evald Aava ooperi Vikerlased esietendus ei toimunud Tartus, vaid 8. septembril 1928 Estonia teatris. Libretto aluseks oli mõneski mõttes Eesti esimese, Karl August Hermanni vähetuntud kirjatükk Aulane ja Ülo aastast 1888. Ooperi sünnile aitasid kaasa ka Aava hea tuttava Johannes Võerahansu ajaloolised maalid endisaegade eestlastest. Neist üks, Jaani õhtu, ehtis aastaid helilooja kodu Jakobsoni tänaval. Teadupärast peavad paljud asjatundjad Karl August Hermanni Ukut ja Vanemuist me kõige esimeseks ooperiks, ent see lavatükk oli ka autori enese poolt vaid laulelduseks nimetatud. Evald Aava Vikerlased oma aariate, tantsude ning kooridega oli ja igatpidi on ooper, nagu üks ooper olema peab.

0: Tartu Akadeemilise meeskoori esituses kõlas sõdalaste koor ooperist Vikerlased. Evald Aav plaanis oma ooperit kirjutada juba tudengipõlves. Ta õppis koos Enn Võrgu ja Riho Pätsiga Artur Kapi juures ning lõpetas Tallinna konservatooriumi üsna täpselt sajandi eest. Aav valiti vaid 16-aastase noorukina Estonia teatri koori tenori rühma liikmeks. Paraku pole meieni säilinud ühtki meetrit Evald Aava häält säilitavat salvestust. Võimalik, et neid kunagi oligi, ent punakotkaste saatanlikult täpne õhurünnak 9. märtsil 1944 lömastas nii Estonia teatri kui toona seal tegutsenud Eesti raadio arhiivid. Aastal 1966 meenutas oma venna lapsepõlve ja noorust helilooja õde Frida Rukki.
1: Ta lõpetab algkooli ja astub õhta keskkooli. Päeval on ta ametis, sadama tehases kantseleis, õemehele alluv ametnik. Tihti räägib ta, nii ei või eluaeg edasi kesta. See elu teda ei rahulda. Ta astub 16-aastaselt Estonia teatri koorilauljaks. Mil puhul paar aastat hiljem Estonia direktor Jungholz haridusministeeriumile palve esitas Evald Aavale sõjaväe ajapikendust saades. Kus ta teadeb, Evald Aav on noor lootust andev jõud teatri alal ja võiks temast Eestis puuduv tenorilaulja areneda. Peale selle, et ta hakkab kooli õpetaja ära Kalkuni juures klaveri tunnis käima. Evaldi muusika andekus äratab õpetajas tähelpanu. Ta vajab õppimiseks klaverit. Selle talle ostame. Nüüd ei ole tal enam aega. Omiku kantseleis õhta Estonias. Igal vabal hetkel ta mängib. Kui on vaba päev, ta harjutab 6-8 tundi päevas klaveril. Ikka rutt ja jooks. Aastal 1919, kui avatakse Tallinna kõrgem muusikakool, ta astub Tallinna konservatooriumi õpilaseks. Aastal 1925 kuni 1927. Ta on Tondil sõjaväekoolis kadettide koori ja orkestri juhiks, kus ta teeneid hinnati. Ta loeb palju ja uurib muusika ajalugu. Ta tuleb koju Estoniast ja tihti räägib. Eestil ei ole ooperid, ikka peab ümberpanekuid teistest keeltest tegema. Ja ta otsus valmis. Ma pean Eesti ooperi kirjutama. Püüan tale küll rääkida, et see on väga raske läbi viia. Kõik on asjata.
0: Evald Aav oli mitmeti andekas mees. Ta joonistas ja maalis hästi ning oli tasemelt arvestatav skulptor. Ooperi maailmast vaimustus Aav juba üsna varases nooruses. Ta sai suure elamuse Giuseppe Verdi Aidast, mida käis Estonias vaatamas. Hiljem teatrikooris lauldes mõtte Eesti rahva ajaloo aineline ooper kirjutada süvenes. Neid aegu mäletas hästi Aava teatrikolleeg Karl Ots, kes laulis Ülo rolli Vikerlaste esietendusõhtul.
2: Evald Aav, kui ta oli meil Estonias koorilaulja, teist tenorilaulis, ta sepitses juba siis tolle ajal oma esimest ooperit ja selles nimi tuli Vikerlased. Tenori partii oli üks raskemat partiisi tolle ajal. Ja ta mõtles minu hääle peale seal, sest me koos temaga töötasime. Ja siis, kui see ooper valmis sai, siis mina olin esimene, kes seda Ülo partii laulis ja teisi dublantis ei olnud.
0: Täna kuulete Ülo aariat Endel Ani esituses. Heliülesvõte Karl Otsa esinemisest klaverisaatel on ausalt öeldes nigela võitu tehnilisel tasemel. Endel Ani, keda me rahvas mäletab ilmselt enne kõike filmi Kevade värvika köstrina, laulis aastaid Vanemuise teatris tenorirepertuaari pearolle. Ja edukalt laulis. Neist üks oli Vikerlaste Ülo.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 €. Aia Kiik 45,99. Bauhof.ee.
3: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgav ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido. Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi. Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.
3: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: Ooper Vikerlased võeti hästi vastu esimesel hooajal, etendati seda koguni 22 korda. Eval Taav sai riikliku stipendiumi, mis võimaldas noorel komponistil sõita õppereisidele Berliini ja Viini. Tekkisid uued ideed järgmisteks ooperiteks. Neist üks oli Reigi õpetaja, teine aga Toomas Nipernaadi. Nagu helilooja õe meenutustest juba kuulsite, oli Eval Taav korraga mitme koori dirigent. Tema juhatada oli teiste koosseisude kõrval ka Tallinna koolinoorte muusikaühingu Segakoor. Ta kuulus meeskoori Eesti laulumehed asutajate hulka. Kuuldavasti olnud ta nõudlik koorijuht, kes muusikat püüdis ka harrastuslauljatega võimalikult täiuslikult kuulajaini tuua. 11. üldlaulupeol aastal 1938 oli Eval Taav meeskooride üldjuht. Suhteliselt hiljuti kõlas Eval Taava Anna Haava sõnadele kirjutatud kargelt kaunis koorilaul Me oleme Põhjamaa lapsed 2019. aasta üldlaulupeol.

Eeval Taav kirjutas hulganisti koorilaule ning seadis oma kooridele teiste heliloojate laule. Tal oli ju isiklikke kogemusi nii laulja kui komponistina. Tänaseni esitatakse Aava hommikut, humalat, nooruse aega ning lauluvõimu, mis meie saates kõlab Eesti rahvusmeeskoori esituses.

0: Evald Aava õde meenutas aastal 1966 varalahkunud venna noorust ning raskusi, mida algajal heliloojal tuli üle elada. Juttu tuleb ka Evald Aava abiellumisest ta ainsa ooperilibretisti Voldemar Loo õe Iidaga.
1: Kui saaksime tagasi vaadata, siis peab küll ütlema, palju ja väga palju oli raskusi. Evaldil tuli õppida ja ise omale ülalpidamist ja kooli raha teenida, aga kordagi ei olnud nurinat, ikka suurima huviga edasi. Ta oli täis muusikat, alati ta ümises viise, olgu voodis ärkvel olles või toas liikudes. Vahel ruttas kiiresti söögi aegas jälle teise tuppa klaveri juure, et noodile märkisi panna. Peale konservatooriumi lõpetamast sammal aastal ta abielub Iida Looga. 7 aastat on nad koos Estonias töötanud, oli ta ütelnud, Iidal on hääl kui kelluke, selle tahan helisema panna.

Tänane meelelahutusmeedia kirjutaks filminäitleja välimusega Evald Aavast ja ta pilku püüdvast naisest Ida Aav loost ilmselt, kui mitte just niisama tihti kui mõnest praegusest suunamudijast, arvamusliidrist või tšellomängijast, ent sageli ilmtingimata. Oma naist kõrvas pidades kirjutas Aav vikerlaste jutta osa. Ida Aav loo laulis ka ooperi esietendusel Vaike, oli Marta Rungi, Olav, Karl Viitol. Täna kuulete seda kuulsat aariat, milles eestlasi orjastada püüdnud Sigtuna vürst Olav tunnistab, et on jutta võlude orjaks saanud. Mikrofoni ees on Georg Ots.

Evald Aab kirjutas mõnegi teose orkestritele, nii puhkpilli kui kammerkoosseisule. Vikerlased said süüdiks aastal 1933. Kaks hooaega hiljem jõudis avakontserdini sümfooniline poeem Elu. Aav kirjutas ka kolmeosalise D-minoor sümfoonia, mille esiettekande ajal 1939. aasta 17. märtsil oli tal paraku elada jäänud vaid 4 päeva. Kuigi Eesti Raadio tegi kontserdilt otseülekande, ei kuulnud toona juba surivoodil viibinud alles 39-aastane autor oma teost, sest Aavade kodus raadiot polnud. Kuigi otsisin, ei leidnud ma Eesti Raadio arhiivist selle sümfoonia hilisemat lindistust. Võib olukorrast isegi aru saada, ajad olid ärevad. Nõukogude Liit oli otse kui kunagi siktuna agressiivne vürst, otsustanud eestlased omale kuulekaks tööjõuks vallutada. Vana halva kombe kohaselt sundisid kahurid muusad peagi mitmeks aastaks vaikima. Õnneks on säilinud Evald Aava sümfoonilise poeemi Elu lindistus. Katkend selle teose finaalist kõlab nii.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Amplimaania on kohal. Ükski suvi ei möödu ilma lopsaka lillemereta. Üks ampel, soodne, kaks, eriti hea hinnaga. Kolm, lausa magus pakkumine. Mida rohkem, seda lopsakam. Just nagu suvi. Tule Haage, Kanepi ja Põlva aiandisse või külasta meid ka Facebookis. Amplimaania. Lassu rõdu ja aed õitseb nagu unistus. Lilled loovad ilu.
2: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
3: Skoda.
4: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
5: Teisipäeval on Kuku Raadio eetris saatesari Puhas tööstus. Seekord on saates külas riskikapitalifondi 2C Ventures asutajapartner Hendrik Reimand. Juttu tuleb sellest, kuidas läheb puhta tööstuse investeeringutel ja millistesse tehnoloogiatesse investorid praegu raha paigutavad. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saatesarja veab Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor David Ilman. Saatejuht on Madis Ligi.
6: Kuku Raadio.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
8: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Oma elu lõpupäevadel palus Evald A. Võel Friidal korraldada ta matused nii, et talitus toimuks Estonia kontserdisaalis ning hiljem metsakalmistul. Oma muusikast otsustas ta leinajatele mängida vaid Jutta kaebelaulu. Veel soovis lahkuja, et asutataks tema niveline stipendium noorte annete abistamiseks. Frida Rukki suutiski oma venna viimsed soovid täita raskel sõjaaastal 1943, asutas Frida Rukki oma venna nime kandnud stipendiumi. Selle esimeseks võitjaks kuulutati helilooja ning muusikapedagoog Heimar Ilves. Tänu helilooja õe otsustavale lausa mehisele tegutsemisele suudeti päästa Evald Aava üsna mahukas noodimaterjal, mida ähvardas häving ja olematuks unustamine. Helilooja loomingu pärrandi hulka kuuluvad tubli poolsada nais, sega ja meeskoorilaulu, lisaks veel mitmed soololaulud hulganisti klaverile ning viiulile ja duodele kirjutatud palu. Meenutab Frida Rukki.
10: Peale venna surma paigutasin kõik käsikirjad tolleaegsese Tallinna linna panka. Aastal 1941, kus oli juba raskemad ajad, sain pangast kirjaliku teade, et tuleb seifide võtmed kaasa võtta ja panka ilmuda. Läksin siis 7. juulil 1941 Tallinna linna panka. Mulle öeldi, mul tuleb seifide võtmed üle anda ja mis seifides on, pole mul õigust välja võtta. Ütlesin neile otseselt, elusalt minu käest võtite ei võta.

No ei tõusnud jutale ja ülole helget päeva jumalate heldus polnud 12. sajandil nendega. Kõik see vägevamad ei soosinud Eesti rahvast küll piisavalt ime küll isegi 20. sajandil. Õnneks võtsid asja edukalt ette need, kes eriliselt ei palvetanud ega ohvritulesid süüdanud, vaid uskusid ise endasse ning eestlaste tahtesse rahva ja riigina vabaks saada. Äsja kuuldud helget homset lootev duett kõlab ooperi kolmandas vaatuses mõni minut enne traagiliste sündmuste algust. Ülbelt naistemajas olav tapab oma rivaali Ülo, ent siktuna vürst jääb jutast siiski ilma. Upsakas ülemere ülik ei suuda talle ära öelnud naise solvangut taluda ning hullub. Ootamatult. Ooperi esimeses vaatuses käituvad eestlased oma lapselike uskumuste kohaselt. Nad süütavad hea uskselt enne sõjakäigu ning vangistatud jutta vabastamise algust ohvri lõkke, lootes jumalate hea tahtlikkusele. Kõik märgid viitavad kavandatava õnnestumisele. Ainsana kahtleb kõiges otse kui selgelt nägija võimetega Ülo kasuõde Vaike, kes keelitab Ülol eelseisvatest taplustest kõrvale ja koju jääda. Loomulikult jääb see naiselik soov mehise Ülo poolt täitmata. Täna laulab Vaike Valentina Heina häälega. Ülo on endelani. Head kuulamist! Nädala pärast teen teile saate maailmakuulsast kirjanikust John Galsworthist, kelle suurromaanide sari Foresightide saaga on aluseks saanud mitmele tipptasemel teleseriaalile, mis õnneks meiegi ekraanidele jõudsid. Nüüd aga Vaike ja Ülo duett teevad Aava ooperi Vikerlased esimesest vaatusest, mil kõik, mis tulema pidi, olid ol tulevasi võite tõotanud hetkel veel ja alles olemata.

0: Keskerakonna volikogu võttis täna vastu ka otsuse, et Eesti vajab presidendi otsevalimisi ning kutsub ka teisi poliitilisi jõude toetama riigikogus menetletavat vastavat põhiseaduse muudatust. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samast ütles ERR-ile, et see on erakordselt halb otsus ajakirjandusvabaduse jaoks, sest riiklik hindamine selle üle, kes saab ligipääsu andmetele ja kes mitte, võib avaldada meediavabadusele negatiivset mõju. Praegu on äriregistri kaudu võimalik kõigil huvilistel vaadata ettevõtete tegelike kasus, saajaid ja omanikke. Uue plaani järgi saaksid andmetele ligipääsu vaid need, kellel on selleks põhjendatud huvi või seaduses tulenev õigus. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelude neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt lähima ööpäeva jooksul. USA presidendi administratsiooni kõrge ametnik märkis eile, et leppe hõlmaks märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist, vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Iraani kõrgeim juhtajat olla Ali Khamenei, kes valitses riiki pea 37 aastat enne kui ta 28. veebruaril USA-Iisraeli rünnakutes tapeti, maetakse 9. juulil. Sängitamine tema kodulinnas Mashhadis oli algselt kavas juba märtsis, kuid lükati sõja tõttu edasi. USA president Donald Trumpi teatel tappis ühendriikide sõjavägi Venezuela kuritegeliku ühenduse trende Aragua juhi, keda tunti hüüdnime Niño Guerrero all, vahendab Delfi. Trump märkis, et jõugujuhi tapmine on osa tema valitsemiskampaania ajal antud lubadusest maksta kätte nende perede eest, kelle lähedased on surnud sisserändajatest kurjategijate tõttu. USA ametivõimude sõnul aitas Guerrero juhitud grupeering kontrollida narkokaubandust, ebaseaduslikke kullakaevandusi ja salajasi piiriületuskohti Venezuela ja Kolumbia vahel. Ametist lahkuv USA luurejuht Tulsi Gabbard tegi eile avalduse, milles väidab, et USA on pikaajaliselt rahastanud enam kui 120 biolaborit, kokku enam kui 30 riigis, nende seas ka Ukrainas. Gabbardi väitel on taoliste biolaborite olemasolu mõjuvõimsate isikute poolt sihilikult maha vaikitud. Gabbard rääkis USA rahastusega tegutsevatest biolaboritest Ukrainas juba Venema täiemahulise invasiooni alguses, mil ta veel ei olnud luurejuhi ametis. Toona lükkasid USA kaitseministeerium ja luureametid tema väited ümber. Ja värske hotelli hinnaindeks toob välja sihtkohad, kus viie tärni öö jääb alla 200 euro. Maailma parima hinna ja kvaliteedi suhtega viie tärni sihtkoht on Vietnamis asuv Nha Trang, kus öö maksab keskmiselt 81 eurot. Euroopas juhib edetabelit Hispaania Saragoosa, kus viie tärni öö maksab umbes 140 eurot. Ka Baltikum on selle sinna võrdluses esile kerkimas. Riia pakub viie tärnilist majutust umbes 150 euro eest töökohta. Tallinn jääb hinnalt veidi kõrgemale umbes 163 euro kanti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top-autost.
0: Ilm on täna pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma ja välistatud pole ka äike. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 4-10 Viruma ranniku liiliti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusoe peaks jääma 13 ja 18 kraadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane kuni tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 13, Tartus 11 kraadi.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider.

0: volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu 24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu 24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
5: Loomulikult Kanal 2.
6: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
7: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
8: Tervis, kenad raadiokuulajad, 204. korda tervitavad Jäljed gloobusel stuudios teid saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisaar.
9: Suur tere ka minu poolt ja meil on ikka hea meel, et te olete meiega koos ja need, kes on meiega koos olnud, teavad, et me eelmine kord või isegi võiks öelda juba üleelmine kord hakkasime põgusalt rääkima Dominikaani vabariigist ja eelmise saatega jõudsime siis lõpuks kohale ja oleme rääkinud siin igasugused asju, aga selle saate algusesse on igati paslik teha ära üks väike vigade parandus, kui ma siin eelmine saade kõva häälega ütlesin välja, et minu meelest Viini ja Genfi konventsioonile vastavad rahvusvahelised juhiluvad kehtivad mõlemad ühe aasta, sellepärast, et mina mäletan, kuidas ma nad mingi aasta jooksul mõlemad korraga ära viskasin, siis vaatasin igaksuks tähtsatest paperitest järgi ja tõepoolest Viini konventsiooni oma kehtib 3 aastat või seni kaua kuni sinu juhiluvad. Ja see, miks ma nad koos ära viskasin, oligi see sama põhjus, et aasta peale välja andmist umbes sai minu juhiluvad läbi.
8: No, ja selle Eesti Vabariigi juhiluvad.
9: Ja just, ja seetõttu ma pidin siis 3 asja korraga ära viskama ja sellest jäi mulle meelda, et mõlemad olid aastakene kessid, aga ei, Genfi oma on aasta ja Viini oma 3 aastat.
8: Panen siia juurde siis selle ka veel, et Genfi oma, mis siis Dominikaani minnes tuleb Genfi oma sulle endale teha, mitte, et keegi seda küsiks. Ei küsitud seda seal autorendis ja lisaks ei peatatud meid oli küll hoiatatud, et kuule, et kohalik politsei need ikka tahavad on ju natukene pistis saada ja peavad teid kinni ja tekitavad mingeid nii-öelda probleeme ja siis väikse rahasumma eest saad nagu minema. Ei pidan meid keegi kinni, ei tekitan keegi meile probleeme, täiesti probleemi vabalt sõitsime terve aja seal saare peal, nii et selles suhtes oli kõik väga, väga tore.
9: Aga ma kutsun ikkagi üles neid tegema, sellepärast, et kui midagi juhtub, siis on alati vähem või alati parem, kui on natukene vähem probleeme ootamas ja üks vabastus on siis need rahvusvahelised load, mis aitavad kindlasti olukordasid lihtsamini lahendada.
8: Lisaks on vahel see, et kui sa annad kui politseinik hirmsasti tahab nagu lube enda kätte saada, siis kui sa annad talle need rahvusvahelised juhiload, mis nagu nii aasta pärast kehtivuse kaotavad on ju, ja ta need, noh, et ei saa vaidluses nagu ta ütleb, et ei, ma ei anna sulle lube tagasi, kui sa ei anna mulle raha, siis sa võid rahulikult ära minna ja jätta need load talle, lasta olla siis rõõmus endaga.
9: Mm-hmm. No võt, veel ühe asja tahtsin öelda, siin eelmine kord rääksid, jõudsite sinna Dominikaani kohale ja sisse elamiseks tegite siis väikesed taikiirid, et seest oleks selline valleraa ja, mm-hmm. ja meel oleks hea, siis ka see kuulus kokteil ei pärine suugi mitte oma kuulsuse alguspäevilt mitte kaugelt, vaid sealt samalt Kuubalt, mis on siis kõrval saar ja Papua Hemingway sellel ajal, kui ta Kuubal elas Havannas ja siis erinevatest klaasidest inspiratsiooni otsis oma toredate raamatute jaoks, suutis selle käigus maailma kuulsaks juua kaks kokteili. Üks nendest oligi siis Mojito ja teine Taikiri. Nii et kes satub Havannasse, siis mõlemad special kohad nendele kokteilidele on Havanna põnevatel tänavatel olemas, nii et sealt asub läbi tulla. Aga kui me nüüd lähme selle teemaga edasi, mida me selles saates hakkame siin vaikselt veeretama, ehk siis Dominikaani jutte edasi, siis küsin nende joogi teema juurde, et kas puutusite kokku ka kohaliku kuulsa alkohoolse Tsivilinapskiga, mida siis kohalikud tunnevad Mama Juana nime all, mis on siis omakorda selline jook, millel on teada olevad palju erinevaid toredaid omadusi ja mis on valmistatud ürtidest, puukoorest, millel on lisatud rummi, mett ja punast veini.
8: Nägin seda müügil, aga see on see loll asi, et sa mingis kohas näed seda umbes esimesel teisel päeval kohe näed nagu müügil, siis jätad nagu meelde, et ah, võt näed, võt selle, et mingil hetkel pärast mäge võtan, sest mäe peal näiteks ei taha, et seedimine ei tööta on ju hästi või midagi on ju mm-hmm. ja, või töötab liiga hästi on ju. Ja siis nägin, ei võtnud ja pärast nagu ikka ununes ära, sest kui sa oled pärast, me olime põhiliselt samana poolsaarel, see on nüüd, noh, paradiisi ja peorand, igal pool on kõik inimesed tulnud kokku, et lihtsalt tunda ennast juba hästi on ju, et siis seal sellist kohalikku nii öelda kraami nii väga ei olnud, seal oli pigem ikkagi baarmanite ja baaridaamide tehtud kokteilid ja siis erinevad nüüdsed lahjad pudelisse villitud õlled ja värgid nüüdsed olid väga populaarsed.
9: Mm-hmm. Siia alguses oleks igati paslik ära rääkida ka kohalikud kuulsused või siis inimesed, kes on endas Dominikaani vabariigi juuri leidnud ja näiteks selline Ameerika räpitädi nagu Cardi B, kes on siis küll New Yorkis sündinud, aga isa on tal Dominikaanist pärit, Grammysid võitnud. Noh, ühesõnaga kuulus tädi. Mm-hmm. On ju. Siis selline näitleja nagu Zoe Saldana, keda siis võibolla nime poolest esimese hooga ei tulegi ette, aga tema siis oli sinine, pikk ja selline sihvakas tsik filmis Avatar. Nimi oli tal seal Neytiri. Noh, põhimõtteliselt see põhikärbes, kes mm-hmm. seal naiste osakonnas mängis. Ja siis teine film, millest ta on ka maailma kuulus, seal ta oli rohelist värvi. Ja seal ta oli rohelist värvi selline, kelle nimi oli Gamora. Ja filmiks on siis see, et Galaxy valvurid või Galaktika valvurid või mis ta siis eesti keeles on. Nii et talle meeldib olla eri värvi igas filmis.
8: Aga mul värviks, aga ma ütlen, et ta nägi ka sinisena väga seksikas välja.
9: Eks ole?
8: Rohelisena ma pole teda näinud.
9: Selge, proovi järgi vaadata. On ju. Siis maailma kuulus moeikoon Oscar de la Renta on selline moedisainer, kes on siis ka jälle üle maailma kuulnud ja tema on üldse üle maailma kuulus ja tema on ka Santo Domingos sündinud. Siis on välja toodud tohutu kogus pesapallureid, kes on erinevatesse Hall of Fame'idesse jagunenud ja Ameerika pesapalliliigas ja kohalikes pesapalliliigas teinud tohutult häid tulemusi. Veel üks sportlane, kes on näinud nii-öelda maailma ajalukku, on siis olümpiavõitjast tõkkejooksja ja maailma meister Felix Sanchez. Eks ole? Mm-hmm. Selline mees. Mis siis veel? Üks asi, millega mina ennast põlve olen eluaeg tulistanud, sest üks tants, mis on pärit Dominikaani vabariigist, on bachata. Ja. Mitte chapata, nagu see sai on, aga bachata. Ja mina olen eluaeg teadnud, et kõige kuulsam bachata tants, mis läbi filmi ajaloo on kõikidesse kodudesse jõudnud, on siis selline nii-öelda sensuaalne rütmikas paaristants, mida siis Patrick Swayze tantsis filmis Dirty Dancing. Aga nüüd kaevasin ajaloo ürikutes ja tuli välja, et bachata on enam ainuke tants, mida seal ei tantsitud. Et kõik ülejäänud ladina tantsud on seal filmis olnud, aga võt seda bachatat selles filmis ei olnud. Küll aga on tehtud, kuna kõik said aru, et üks tants ei välja, siis tehti sellele Dirty Dancingule ka uus versioon ja seal on olemas.
8: Noh, vahi.
9: Eks ole?
8: Aga noh. Aga kohe tuli, ma ei tea, kui sina mõtled Dirty Dancingu peale, mis meil tuleb, no ikka see tõste. Noh, see, kus see tüdruk jookseb ja lõpuks ja siis Patrick tõstab ta sirgetele kätele ja tüdruk teeb üleval planku.
9: Tundub, et sa oled seda filmi rohkem näinud, sest seda mulle ei tule meelda.
8: Aha, issad selle, oi, neil oli ikka, et saaks seda. Aga see selleks.
9: Veel on tehtud filme Dominikaani vabariigis ja seal on näiteks siis Risti isa teises osas filmitud selline tseen, kus siis Risti isa ise oli siis Santo Domingo ja presidendi palees täis topitud põskedega tähtsaid jutte ajamas, nii et see on Dominikaani vabariigis filmitud. Siis kõige eepilisem tseen filmist Jurassic Park, juuraajastu park, vist on eesti keeles, seal on see tseen, kus leitakse see merevaigu mummu, mille sees on sääsk. Verdtäis sääsk, mille sees siis eraldatakse see vajalik dinosauruste DNA, millest kogu asi pihta hakkab. See on filmitud Dominikaani vabariigis. Siis väga mitmed kaadrid, väga mitmed tseenid filmi Frantsiisist Kariibi mere piraadid on filmitud siis Kariibi mere erinevatel saartel ja tegelikult piraadid, kui sellised tundsid neid Kariibi mere saari ja ka Dominikaani vabariigi poolselt otsa juba iida maadam enne seda, kui nagu filmi tegema hakati, sest nemad olid avastanud, et seal on tõesti ilus loodus, ilusad valged rannad, kuhu oma rummi kaste matta ja varandusi matmas käia, nii et nemad kasutasid seda sellise piraatide retriidina ja sellise spa keskusena ja käisid seal siis aega parajaks tegemas ja tervist kosutamas mitte kõikuva maapinna peal.
8: Ja me vabandame kõigi ees, kelle illusiooni me purustasime praegu, et Kariibi mere piraadid tõesti ei ole dokumentaalfilm.
9: Jah, eks ole, kuigi keksalt saab mingit paralleele tõmmata. Ja mis on veel huvitav on see, et relvajõudude ja riigipolitsei liikmetel ei ole lubatud valimistel hääletada. Võibolla on see siis kaitseks selle jaoks, et mingisugune sõjaväeline organisatsioon selle toel käsuliinil alluvatele jüngritele või jüngrite abil ei saaks tõusta võimule. Vot, selline huvitav asi veel välja toodud.
8: Täitsa põnev, kuigi jah, mingites riik, kui ma mõtlen nagu Eesti või kõiki neid mundrikandjaid, keda mina tean Eestis, siis noh, absoluutselt eranditult kõik on nagu väga patriootlikud ja sellised, no jah, aga ega seal noh, igas riigis ei ole nii, et noh, on palju kasuahnemaid inimesi ka, satub ju igasugustesse relvajõududesse ja mujale poole ka teistes riikides. Ma loodan, et Eestis mitte. Ma loodan. Me koos loodame ka siis, kui teie väiksele pausile lähete.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 × 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elämä on Vibe Life. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi garanteerida.
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Vibe Life tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
13: Eesti esimene põnevusteater.
14: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
13: kellerteater.ee.
15: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
16: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
11: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Kuku Raadio.
18: Jäljed gloobusel.
9: Head kuulajad, paus on vaikselt saanud läbi. Eetris on saade nimega Jäljed gloobusel, Karu ja Vents on stuudios ja räägime Dominikaani vabariigi juttu ja nüüd hakkame uuesti minema sinna mäe otsa ja see mäe otsa minemine ei olnud teil sugugi väga lihtne, sellepärast, et te olite sattunud mingite petturite otsa ja maksnud ära mäe pileti, aga selgus, et ei olnud päris õige pilet.
8: No ei olnud, jah. Kuigi, no nagu eelmine saade sai räägitud, et see kõik tundis, no kõik asjad olid, nad saatsid meil varustuse nimekirja ja kõik asjad olid, no, kontrollisid veel nagu üle, et kas ikka kindlalt on olemas see ja noh, et kõik ei nagu nõnda, et nagu väga tublid nagu selles mõttes, et ega nad muidu ei saakski oma tööd teha ju ja muidu neile ei maksaks keegi, kui nad ei teeks seda hästi, aga siis noh, ise ju arvad viimase hetkeni, et no mind küll keegi alt ei vea, aga noh, sipsti. Ja siis me olime seal, olime nende toredate kiididega ja seal oli teisimine ka, neli Ameerika tüdrukut oli, kes oskasid hispaania keelt kõik ka, kes tulid meile nükseks tõlkideks ja vaendajateks. Kõik võtsid nagu hetke, et meid aidata, et see oli tegelikult hästi soe tunne tekis ja selle Dominikaani inimeste kohta ka nagu ütleb see palju, et kuidas nad kõik olid valmis ja jälle keegi tuli telefoniga ja midagi rääkis ja keegi tuli üritas netti meile teha ja proovisime. Ja. Aga no loomulikult, mida sekund ja minut edasi läks, seda rohkem saime aru, et kuule, et siin pole teha midagi. Ja siis oligi meie lihtne küsimus, saime endale ühe kohaliku mehe, saime Oskar oli tema nimi, saime tõlgiks, kes oli koos oma sõbraga, kes oli Nicaraguas pärit ja tema nimi oli Noa. Oskar ja Noa on ju mõlemad tonkasid tegelikult inglise keelt ka lisaks hispaania keelele, siis saime tema tõlgiks ja siis nende kiidede ja kohalike asjapulkadega siis hakkasime rääkima, et kuule aga, et mis see lahendus, kas on mingi variant, et me kuidagi saame, nüüd me saame aru, et me peame nüüd maksma, aga et kas on mingi variant ikkagi see kolmepäevane rett teha, et tõusta Dominikaani kõrgemasse tippu. Ja siis see sama esimene mees, kes meile vastu linnukse kergelt naerusuine ja üldse mitte mingit inglise keelt rääkiv tüüp, on ju, kuidagi see ajas käe püsti, et umbes, et ta tahaks olla. Ja siis need vaatsid teda natukene ja siis kuidagi arutsid natuke oma vahel ja siis oligi umbes see, et olgu, et ja siis küsiti ka, et palju sa raha tahad ja siis kokkuvõttes me siis kaotasime nagu $600, et näos $200 pidime siis, noh, kolme päeva tasu näos siis kolmekesi olime, kokku $600, $200 inimene, mis me pidime siis andma sellele Dani nimelisele mehele.
9: Aga petturid võtsid õige summa või siis lihtsalt jätsid selle edasi kannmata, nii et summa oli õige, aga lihtsalt tehingut ei toimunud?
8: Summa oli jah selline, et samasugus summat ma enne nagu ametlikel lehekülgedel oli näinud küll, et see ei olnud mingi nagu kuidagi, et meie pakume hästi soodsat või midagi.
9: Tead, kui ma tulen korra veel tagasi, sa ütlesid, et need petturid saatsid teile kõik need varustuse listid ja asjad, aga tegelikult kuidas moodi sa neid mäetõuse maailma eri punktides üldse ette valmistad? Kas need listid on kuskil olemas? Kas see raja raskus on kuskil olemas? Ega kui sa ju lendad Dominikaani kohale, endal on plätud jalas ja siis antakse sulle 2A4 listi, millega üldse sinna mäe ülesse punkti tippu minna saab, siis hakkad koha pealt need asju otsima või see ikkagi on mingi eeltöö juba ära tehtud?
8: Ikka eeltöö on ära tehtud, et üldiselt nagu tead, sest tihti on ju ka, kui sa lähed tippu, kus täitsa ise pead minema ja see on näiteks tehniline, siis ilmselgelt sul peab olema kas kaasas on ju näiteks ronimisvarustus on ju sõltuvalt, mis seal vaja läheb, on ju. Õnneks on ju interneti ajastu see, et sa saad lugeda, on ju, et teiste käijate oma, kes on seal käinud, sa võid ka vajadusel, et tihti on jäetud oma mingi meiliaadress maha ka, et kes taab, et elistage või lugege, näed, siin on meie varustuse nimekiri, on ju. Ja siis pärast on mingi kommentaar, kuule, et vot see oli ilmselgelt liiga palju ja noh, tegelikult 8 karabiini küll vaja lähe, et võtke 3 täitsa juba piisab, on ju. Et noh, selliseid kommentaare õnneks on jäetud igal pool üles ja noh, maailmas on vähe mäetippe, kus keegi pole käinud ja lisaks on nagu see, et see, kus mina käin, need riikide kõrgemad, noh, nendes on eriti palju käidud, sest iga riigi kõrgem tõmbab nagu, noh, kes ei oleks suure munamäe otsas käinud .
9: No mu küsimus , mõte oli tegelikult see , et miks üldse sellist listi väljastatakse , kas ta lihtsalt ongi selline lahtiütluse formaat , et sa oled andnud inimesele vajaliku listi , et kui temaga midagi juhtub , siis sa saad oma käed puhtaks pühtida või pesta , onju . Või siis ongi ka selliseid mägironijaid või tipuvõtjaid , kes siis hommikul ärkavad , vaatavad kalendrisse , et oo , meil lennuk läheb 3 päeva pärast , et lähme käime seal ka ära .
8: On kindlasti , aga see list on jah , niisugune selline , noh , see on nii-öelda jah , kui sa pakud teenust , siis on sama , noh , kui mina lähen nagu grupijuhina kuhugi , ma teen ka ikkagi listi , on ju , ma panen ja enamasti minu list on näiteks selline , et ma viimasesse Exceli tabeli lahtrisse panen ka , et kas seda asja on kindlasti vaja , et noh , siis pole vaidlemist , siis on selge , et seda on vaja . kas see on ise vaatad , tähendab seda , et sellega on mugavam , aga selleta saab hakkama ja noh , ja siis mõndade asjade juurde ma toon eraldi välja , et mida kindlasti ei ole vaja , on ju . et noh , et see on ka niisugune asi , et noh , et umbes , et noh , kui me lähme mägedesse ära võtta , on ju , matkatooli kaasa , on ju , noh , umbes see , et sest mägedes , noh , seal ikkagi endale teed ju raskemaks elu . kui lähed autoreisile , siis võib matkatool olla , on ju , aga noh , näiteks vahel mägedes või mis vahel , mägedes ei lähe seda vaja , on ju . ja siis jah , et see nimekiri on noh , niisugune rangelt soovituslik tavaliselt ja ta annab nagu tegelikult see , kes vähegi on käinud , ta annab nagu vihje ka selle raja profiili ja kõige muu kohta , nii et see on väga hea , kui kohalikud nagu saadavad ja see tipp on siis tehtud ka , nõnda Duarte on siis tehtud selliseks , et ta on kohalikele ikkagi ka niisugune elatusvahend , ehk siis nad selle pealt , et kohalikud saavad olla seal giidid , saavad olla need muulamehed , saavad baaslaagris pakkuda sulle süüa , mida iganes , on ju , et selle pealt nad saavad oma väikest palka ja tasu ja elavad selle pealt ja mina olen hästi seda meelt , et see on õige , kui nad kohalikult tunnevad , et meie oleme need , kes viivad sinna tippu inimesi , siis nii on , et ärge ise minge , on ju . Ja siis see Dani muidugi , mida hetk edasi , seda rohkem me saime aru , et ahah , et tegelikult on tegemist hoopis muulamehega , sest kogu baaslaagrisse , mis on , noh , seal tõus hakkab ise mingi 1150 meetri pealt ja see baaslaager on 2470 meetri peal , mis on noh , 1300 meetrit tõusu jämedalt , aga noh , tegelikult vahepeal tuleb 2700 peal ka ära käia , ehk siis tegelikult niisugune päris korralik päev , et sa pead esimesel päeval siis tõusma nagu 1550 meetrit ja 1560, okei, ütleme 1560 meetrit üles minema, siis laskuma on ju 240 meetrit allapoole ka veel ja siis sa jõuad sinna baaslaagrisse ja selleks, et sa saaksid, et see päev, noh, kokku ta on mingi veel 17 kilomeetrit kõndimis ka, et see ei oleks sulle liiga tappev, siis varustus antakse muulede kanda, kõik toidud, magamisasjad, kõik muud asjad. Ja ise võtad selle ühe päeva varusse niisugune mõned riided ja siis toitu juua, võtad vett enamasti mäe pealt, saab nagu juurde ka, seda ei pea kõike nullist üles tassima. Ja siis hakkad seda 17 kilomeetrit on ühel hetkel astuma, siis kui nagu meile öelda, et olgu, kui te igaüks annate Tanile 200, siis saame kaubale, on ju. Ja meie ütlesime, et muidugi anname. Ja noh, süda hüppas rõõmus sees, et noh, tipp tegemata jäänud, sest muidu oleks see tähendanud ju, et me, noh, mingit varianti järgmistel päevadel poleks olnud, sest sinna tulid 100 ronijad, kes no, nii-öelda suurel neljapäeval reedel ja ülestõusmispühade ajal sinna tippu tahtsid kõik jõuda. Ja kui me lõpuks siis minema saime, siis see rada isenesest oli selline, et alguses nagu pettis ära, oli hästi niisugune lauge, 4 kilomeetrit käisime nõnda hästi vaikse tõusu nurgaga, loodus on ümber imeline, on ju, noh, kergelt troopiline, siis mingil hetkel hakkab see bambusemets vaikselt tulema, aga mida üles pool liigud, seda rohkem ta läheb niisuguseks Eesti looduse sarnaseks, et ühel hetkel hakkab niisuguseks mändi tulema ja nii
9: edasi. Sookailu.
8: Ja hingad selle sisse ja ei selle, ta on hästi, hästi ilus minemine, aga kui 4 kilti olime ära käinud ja seal oli üks niisugune pausikoht, kus väike noh, niisugune varjualune ja said korra tagumiku maha toetada, siis seal nagu Tani tegi meile selgeks ka, et nüüd edasi, et nüüd hakkab minema üles nagu. Ja siis sa panedki nagu järgmised, noh, võiks öelda, et järgmised mingi 9 kilomeetrit, ehk siis kilomeetrid 4-13 on siis nagu korraliku niisuguse tõusunurgaga, kogu see tõus võetakse selle ajaga 2700 peale ära ja sellele lisandub see, et kui vähegi on sademeid, siis noh , parim jalanõu seal tegelikult oleks kummik . meie olime kõik matkasaabastega , mõned kohalikud ikkagi olid kummikuga ka , mõned muulamehed , mõned giidid , mõnel olid need terved , mõnel katki . Seal on ikka korralik klots tuleb nagu sulle saapa külge , nii et vahepeal lööd suurema jura maha , aga no lihtsalt see vihm teeb selle raja nagu selliseks mudaseks ja noh , see on selline see noh , valge muda nagu või niisugune hele muda on ju , et ei ole mitte see nagu meil on ju , kui on mudane , et muld läheb mudaseks , aga vaid niisugune valge niisugune kiviklibune ja selline muda on ju , nagu teist värvi .
9: Kas see muulamees oli muuladega koos ja saite oma rasked seljakotid muuladele panna
8: ja.
9: või lihtsalt muul käis keksutada ? Kõrval
8: ja, me...
9: võilil kõrva taga ja te ise tassisite seal muda sees oma kotte .
8: Kusjuures sinna muula selga pannakse ka , et üleval ei hoita , nagu näiteks nende poolt on ka sulle marrats ja magamiskott ja need tegelikult viiakse muulaga üles , mitte ei hoita kogu aeg seal üleval , et kui et on loota , et 200 inimest tuleb , on ju , et siis nad ei hoia 200 nagu marratsite magamiskotti seal , vaid viivad need enamasti ka üles , sest muidu nad lähevad niiskeks ja ma ei tea , mingid söövad augud sisse , võib-olla mingid närilised ja nii edasi . Igatahes ühel hetkel olime siis mõnusalt teel ülespoole ja see 9 kilomeetrit sai olema üsna raske . Teeme siin väikse pausi .
17: Jäljed gloobusel.
9: Hääd kuulajad, paus on jälle läbi, karu rühib mäkke ja sobivasti sellel hetkel, kui 9 kilomeetrine tõus läks väga raskeks, tuli meil paus peale, nii et karu sai hinge tõmmata. Räägin nüüd edasi.
8: Eks me seal sumpasime, tegelikult aga nägu oli minul, vähemalt oli naerul. Eks, noh, teistel oli ka üks vahelduva eduga, et Marjalenile liiga palju ei meeldinud see mudas sumpamine. Oliver oli lihtsalt selline, et siis, jah, ma tulen. Küll ma tulen, mulle meeldib. Tegelikult kõigil oli nagu positiivne meeleolu ja noh, murdepunkt siis sellel esimesel raskemal päeval, sest see on kindlasti kõige raskem päev, on siis seal kuskil 2710 meetri kõrgusel, kus juba ümber ongi sõlnuks, et noh, meile väga tuttavab puud ja sõnajalt kasvab ja nii edasi. Siis sealt järgneb siis, et viimased, mis siis on 4 kilomeetrit, on kerge laskumine sinna laagrisse, sest sobiv laagripaik on 2470 meetri kõrgusel umbes. Ja laagripaik näeb siis välja selline, et ta on lihtsalt laugema koha peale siis löödub püsti mõned majad. Et üks maja on konkreetselt giidide maja, on ju. Üks maja on puhtalt köök, kus juures selline köök, kus on... Ma arvan, et seal oli kokku mingid neid nii-öelda koldeid või mille peal sai nagu suured potid ja pannid panna ja süüa teha. Neid koldeid oli seal paar kümend. Noh, ühel pool 10 ja teisel pool 10.
9: Kommunaal köök, jah. Mitte, ja kommunaal... et sul on seal oma mees kokk selline torbikuga müts nagu kokal on. Ja siis
8: seal oli seda pidi, et igal grupil oli siis nii-öelda kas giidide hulgast või siis oli veel keegi, kes või muulameeste hulgast oli siis sinu kokk ka ühtlasi.
9: Aha, okei. Okay.
8: Ja siis oli veel, ja lisaks sellel oli üks nüüd lihtsalt tühja põranda pinnaga suur maja. Noh, tualettruum oli veel eraldi, kuhu ma ei jõudnudki, sellepärast kuidagi seal ikkagi öeldi, et noh, et mehed, et kui on vaja, et pigem ja saate, et mine lähima puu taha on ju pigem, et noh, loodusvärk on ju. Ja siis, et ma ei tea, mis konditsioonis see tualettruum seal isenesest oli. Meestoma oli ka kinni vahepeal, jah. Ja siis igatahes oli ka suure põranda pinnaga nüüd saal, kus siis me ühe nurga ära hõivasime kolmekesi, panime oma marratsid maha ja magamiskotid sinna peale. Ja siis tore, mis seal oli see, et seal ühe varjualu seal siis tehti lõket ja kui me sinna jõudsime, siis seal oli kõigepealt 4 Ameerika tüdrukku, kes olid väga rõõmsed, et me just mõtlesime, et kas te saite lõpuks on ju siia ülespoole tulemiseks loa või ei saanud ja siis oli seal veel see sama kohalik Oskar on ju koos Noaga, nemad olid toredalt, kellega sai vestelda ja siis äkki ütles üks inimene meile ka tere eesti keeles. Siis ma algus olin, tere, aga no aksent oli ikka selline, et oli aru saada, et eestlane ei ole. Leedulanna, kes elab USA-s selgus ja siis oli tema USA mees ja niimoodi rääksid. Noh, tore oli ka see, et nad alustasid praktiliselt, seda vestlust alustasid sellega, et me oleme Ameerika ühendriik riikide kodanikud ja me väga vabandame teie kõigi ees. Ja lihtsalt, ja siis kõik hakkasid lihtsalt naerma, sest kõik said aru, miks nad vabandavad on ju. Aga no oligi üks tore, et rääksid ka, et vastukaaluks näiteks, et muidu neil oli plaanis, et umbes, et lähevad Hawaiile on ju veetma järgmist puhkust, aga siis ütlesid, et ei, me ei taha, me lähme hoopis Kanadasse, sest siin meil mõned siin riigijuhid ei käitu Kanadaga ilusasti ja meie siis toetamaks just Kanadat, lähme Kanadasse hoopis puhkuma, jätame oma raa sinna. Ja see oli väga tore, nii et oli tore vestelda ja siis peaksime Danist hakkasime ka oma teejuhist, siis hakkasime vaikselt aru saama, et saime aru, et see joogipudel, kus tema joob, et seal küll vesi ei ole. Seal oli ikka midagi, täpselt ei teagi, aga mida õhtu lähemale, seda rohkem Tani vinti jäi. Ja see oli nagu naljakas sellepärast, et no, ainukene nimi, no, kuigi meil on suht rahvusvahelid nimed nagu Andres Oliver, on ju, et meestel olid, ega need läksid tal kohe meelest ära on ju, ja ei tulki meelde, kuigi me mitu korda tuletsime meelde, kui no, kuskil oli jutu sees. Aga Marjeleni nimi talle ka tegelikult meelde ei jäänud, aga talle ei meelde tema oma versioon, ehk Mariela jäi talle. Ja siis oli alati, kui ta nagu kuskilt tuli, et mida rohkem ta täis jäi, seda valjemalt nagu kuskilt eemalt, nagu teispoolt maja hakkas kosmose. Mariela! Mariela! Ja juba ta kuskilt tuli, jälle üritas mingit tähtsat juttu ajada. Sellega tore, et talle kogu aeg pidi, näiteks kui Oskar oli tõlgiks, või siis see Noa, kes oskasid mõlema keelt, siis kui ta nagu rääkis hispaania keeles, siis ta rääkis otse meie suunas, siis need kogu aeg kõrvalt ütlesid, et ei, räägi meile. See, et nad ei saa sellest hispaania keelest aru, et räägi see hispaania keel meile. Ja siis ta pööras jälle, noh, nende suunas ja rääkis siis neile. Siis nemad rääksid edasi. Ja siis ta nii uuesti rääkis jälle meile hispaania keeles edasi. Räägi meie suunas, meie peame tõlkima. Räägi meile seda juttu. Et oli tore. Ja lisaks sellele, ta vist ei jõudnud ikkagi mingit orgunni söögiga ka teha. Et meil jäi niuke mulje, et ta ikkagi kõndiski paja juures paja juurde, võttis ühest, võttis natuke liha, küsis, on ju, ja siis tale, olgu võtan, on meil jääb mingi üks tiib ja ülpüle, on ju. Ja aga ta kogus meile ikkagi nõnda, et täiesti kõhut saime täis, kui oli ikkagi see, et Mariela tahtis, on ju, teetingveriga, siis ta sai selle natuke saja pärast. Ja siis, et selles suhtes oli nagu kõik väga tore ja magasime öö ära ja järgmine päev oli siis tipupäev, kus tõusime varakult üles, aga Tani ühel hetkel ütles, et kuule, oota, et vihma sajab veel natukene, et ärme veel lähme. Olime seal, jõime teed natukene lõkke ääres ja see viimane tõus on nüüdke 2400 pealt, no ütleme 700 meetrit tõusu, aga see on üsna nüüdke lauge ja mõnus astumine, nii et no see teine päev oli ikka väga lihtne sinna 3000, noh, mingi 80-90 meetri peale jõuda. Ja aga noh, vaade ülevalt muidu on nagu selline, et kui ma mingitest kirjeldustest lugesin, et mis see Pico Duarte tipus siis see vaade on, siis oli muidugi hästi ilusaid jutte sellest, kuidas Kuuba on näha ja kuidas sa näed nagu Haiti mingeid mägesid, sest need on siin samas kõrval umbes ja et kõik on väga tore ja üle mere paistab mingi, ma ei tea, Dominika saar veel kuskilt ja no mingid need jutud. No, satsume suht pilvisel päeval siiski. Vahepeal klaaris nõnda ära, et me nägime nagu Dominikaani enda saare peal nagu erinevaid mingid asulaid ja kohti nägime ja enam-vähem, et milline see saar üllalpoolt välja näeb, aga sellist, et näeks mingit naabersaart, seda me ei saanud kahjuks. Et selline oli see vaadeselt ülevalt. Aga tippus muidugi loomulikult Duarte püst, siis ameeriklanad tulid natukene hiljem, aga noh, olid jälle ka Oskar ja Noa olid üleval. Ja siis Tani oli rõõmus seal ka, et liiga tihti ei olnud seal käinud, on ju. Jälle võttis sõõmu, et ei dehüdreeruks organism ära ja oli jälle toredam. Ja siis seal tipus oli ka veel üks teraapia koer, kes oli lihtsalt, oli juba enne meid juba seal, kes tuli, pani koonu sulle sülle, lasi ennast, noh, et ei rapsinud, täitsa teraapiline koer, tuli hästi nunnu, käis kaasas, sai aru eesti keelest, mis oli nagu tore, et nagu leidsime tipus sellise koera, pärast tuli meiega alla, veetis meiega, koeri oli selle baaslaagris üldse palju neid, umbes 4-5 tükki, et need seal kogu aeg ja mingi võõras koer tuli, siis ikka käisid võitlused ja kõik värgid ja kanakontide pärast rüselesid ja see nüüd, tore laagrielu oli ja me saime just sellel peale tipust alla tulekut, siis saime seda nüüdest laagrielu eriti kõvasti, sest siis hakkasid üles jõudma, et vahepeal, kui meie käisime tipus, oli sinna püstitatud mingi vähemalt 30 telki, siis giidide poolt, sest hakkas see nii-öelda see püha nädalavahetus hakkas pihta katoliiklaste jaoks suurim püha üldse ülestõusmispühad on ju, siis selle puhul siis hästi paljudel kasutasid kohalikud elanikud lihtsalt seda pikka nädalavahetust siis selleks, et ronida pikka toarte tippu, siis nad hakkasid seda tulema mõni palja jalu ja noh, selle üleval üsna jahe ikka, mõni lühikeses värgis mõni tuli muula seljas, sest ta siiski see 17 kilti oli talle liiga palju, on ju. Ja tulid, tiksusid mõnuselt ja olid, et see oli tohutu, kogu see põranda pind oli nii rahvast täis, et ma ei ole nii tiedalt asustatud ruumis nagu ammu maganud ja rüksid ääli ja värke ja kõike seda, aga noh, meie järgmisel hommikul tõusime vara ja panime alla, ülejäänud rahvast tõusis vara ja pani üles.
9: Mulle nende sinu tippude ja vaadetega tuli kaks asja meelde. Üks oli eelmine aasta, kui me seal Nicaraguas džunglis mingisuguse tippu läksime kohaliku indiaanlase jälgedes, kes ütles ka, et üleval on kõik asjad hästi näha. Ja siis kui me olime 4 tundi sinna tippu poole läinud, siis selgus, et ka bambus oli kasvanud kõrgemaks kui see tipp. Ja sealt ei olnud mitte midagi näha. Ja täpselt samasugune kogemus oli siin mõned aastat tagasi. Hiiumaal on üks matkarada, kus on kaks vaatetorni ja ka mõlemast on tänaseks kasvanud mets kõrgemale, nii et jõuad sinna käbide kõrgusele ja siis teed vaatetornist tiiru ära ja tuled alla tagasi, et kaugemale käbidest ei näegi.
8: Mm-hmm. Munamäe tipus oli ka mingi aeg oli, aga seal vist torm ise tegi korrektuurid, et mingitel, no Munamäe torn on ka kuuskedest mõelik kõrgem, aga seal vist enamus mingi kuuseladvad on nagu murdunud vist pigem tormi tõttu mingil hetkel ära, aga noh, nüüd ka mulje jääb nagu oleks vaatel eest ära võetud.
9: Mm-hmm.
8: Ja, aga hüpates tagasi Dominikaani, siis no see allatulek oli ka pikk ja vaevaline ja mudane oli ta ju ikka nüüdki tüütu ja vahepeal oli ju vihma oli sadanud veel juurde ja siis ta oli veel mudasemaks läinud ja siis kogu see rahva mast oli ju alt üles meile vastu veel, kes veel järgmine päev tahtsid üles minna, nii et sajad ja sajad ronijad ja siis, aga alla me jõudsime jõe, noh, saabastega jõkke läksime, lasime kiirel voolul oma saapad ja püksid vähe puhtamaks teha ja siis istusime oma autosse ja võtsimegi suuna samana poolsaarele, mis siis nagu enne räägitud sai, on selline noh, tõeline paradiisirand ja nüüdke biopaik ka. Ja kui me kohale lähemale jõudma hakkasime, siis saime aru, et täpselt nii ongi, et sinna kõik inimesed ka ülestõusmispühade puhul on tulnud pidutsema. Aga me teeme väikse õhu vahele ja siis räägime sellest teile edasi.
19: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
20: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuain.ee. Mine minuain.ee ja tee see lihtsalt ära.
21: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
15: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
22: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
23: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
24: Iga suvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal. Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
25: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo.
0: mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval 7:00.
1: Jäljed gloobusel.
9: Hääd kuulajad, paus on läbi, jäljed gloobusel eetris Karu ja Vänt stuudios ja jõudsime oma Dominikaani juttudega nii kaugele, et Karu tuli mäe otsast alla koos oma kollektiiviga ja läbi jõe, et saada suurem sopp ja pori pükstelt ja saabastelt maha.
8: Ja siis me mõtlesime muidugi, et ütlesime Tanile soliidselt aitäh ja jätsime Jumalaga ja jätsime talle mõne mälestuse esemed riietest ja mis talle nagu meeldis ka ainu ja siis kui me sõitma hakkasime, siis oli see, et läheks sööma kuugi, aga siis avast muidugi saime teada, et pühade puhul on kõik enamus kohad kinni, nii et me väga ei saanud, aga mõned väiksed poed olid lahti ja siis meil oli ka mingi laadimiskaabeli puudu ja mulle väga meeldis ka see kohalike elanike läänemine, et kui ma ühes väikses poes nagu üritsin, et mul on vaja seda kaablit, siis ta nagu käega nagu läks riiuli peal näitas järjest, et kas see? Ja siis ma ütlesin, ei, mine sinna poole, see. Ja siis üritsin näidata, et seal taga, et mitte need esimesed, vaid nende taga on see õige. Aga ta ei saanud aru ja siis kui ta kaks korda ei saanud aru, siis ta oli nagu see, et kuule, tule ise siia letina, kutsus mu letina ja siis ma läksin ise letina, võtsin selle ja noh, tore nüüd usaldav, et käid seal rahast mööda edasi tagasi. Ja samana pool saarele siis, mis on siis nagu ütleme niimoodi, noh, täiesti nagu ida või siis kergelt isegi kirde poole selle Haiti saare peal, Dominikaani poole peal siis loomulikult. Dominikaani nüüd üks ilusumaid paikasid, kui me jõudsime sinna, noh, nii-öelda juba kuurorf piirkonda, kus oli jäänud, ütleme, 5 kilomeetrit meie elupaigani, mis oli ka täielik nüüd, et rand, siis oli rannaäärne tee ja kohe tee teisel poolel algas meie kuurortala aed, on ju, kus olid omad passeinid ja värgid ja nüüd tore koht, on ju. Siis siin sealt umbes 5 kilomeetri kaugusel hakkas see, et kus masinapark muutus. Et kui enne olid nagu normaalsed siibid ja tavalid autod, siis järsku hakkasid nagu tekkima nüüdsed hästi palju mingid motikaid, nende hulgas krossikaid, hästi palju ATV-sid, hästi palju pagisid, hästi palju mingeid üle elu suuruses jeepe, mis ja kõik need masinad olid ühte või teispidi täis riputatud siis igasugust sodi selles mõttes, et noh, erinevaid tulesid, igal pool oli helivõimendus, noh, korralikud kõllid olid, ikka supakad olid igal pool. Nii et noh, tõeline pidu käis seal nagu, et tiksus kogu aeg nagu rahvasistus autode katustel rippusid nagu masinate külja, siis see väike tee, mis sealt nagu ranna äärast läks, et ega seal liiga aeglaselt ei sõidetud, nüüd jalaga ei tempos ei sõidetud, aga noh, pidev nagu selline, et tüm käis, rahu nagu ei olnud ja kõik nagu pidutsesid, joogid, värgid on ju, kõik oli tore, kuigi meile öeldi, et poest üldse alkoholi osta ei saa ja et politsei kohe nagu teeb ai, kui keegi müüb, on ju. No seal ütleme niimoodi, et noh...
9: Ma aga seda siis mis põhjusel? Ei tohtinud alkoholi müüa või lihtsalt...
8: Ei tohtinud alkoholi müüa pühade puhul.
9: Pühade,
8: ja just. Ja siis oligi, ja, aga noh, umbes oligi. Kui sul õllepudelil oli nii-öelda salfrätik oli ümber, siis politsei juba ei olnud midagi. Nii. Ja noh, siis seda mõõdukalt tehti ja eks nad pigisid silma kinni ka. Moe pärast mõnele tegid seal rahvi. Aga mis seal veel pildiliselt oli nagu... Noh, see oli kuidagi ka nüüd... See on nüüd maitse küsimus. Ütleme niimoodi, et ega seal, et noh, naisteravastel just, ega liiga palju ei olnud seljas asju. Ja see on nagu, noh, ma olen täitsa tavaline meesteravas, et üldiselt mulle meeldib, kui ei ole palju asju seljas. Või noh, aga mulle meeldib, kui see on kuidagi nagu maitsekas. Aga ma ei tea, ma ise kuidagi sõnastasin selle, et seal oli sellist ka kehapositiivsuse nagu... No ütleme, et kehapositiivsus oli negatiivselt suur natukene, sest vahepeal nagu oli küll nagu see, et no issand jumal, et ma ei tahaks seda kõike näha. Ma seda kõike küll ei tahaks näha, et kuulge, olge nüüd. Ja noh, arvestama peab lihtsalt sellega, et noh, see ei ole, noh, me ei saa Eestiga võrrelda, no, me saame võrrelda nagu sedapidi, et seal on ikkagi see üsna klassikaline, et no ilma liialdamata igal teisel ikkagi on siia või sinna pandud juurde, on ju, ja sinna rohkem, siia vähem, on ju, ja siis noh, aga noh, sellega on mindud nagu nii üle võlli vahepeal ja no ütleme niimoodi, põhjama mehe maitsemeelele liiga palju, ilmselgelt. Aga nad seal tõesti nagu see, et noh, lasevad ringi igat pidi nagu istuvad seal autode katustel tsiklite tagaistmetel igal pool ja ise on rõõmsed vähemalt, et noh, see räägib nende kasuks, et see, oh, jah. Ja igale, seal me veetsime siis mingi 3-4 päeva rahulikult, käisime ujumas, põletasime naha ära, sest noh, ikka, ei, kui jälle uuesti nagu ei õheta, siis ju ei jää meelde. Et tund on ikka absoluutne maksimum, pigem pool tundi esimeneks korda võiks olla, kui sa oled mõõdukalt päiksekreemiga sisse määritud.
9: Kas tänavatel olid ka mingid tantsukoole, nagu näiteks Annast ja muudest Kuuba linnadest võib leida, et kõndid lihtsalt tänaval ja seal on lahtiste ustega tantsukool, kuhu saad siis minna kohe sellist väikese kõpsi ees salsat õppima?
8: Ei, sellist ei näinud, jah. Et seal sellised ei olnud. Pigem olid need nüksed nagu ikkagi ka need rannapeod, kus, no seal saigi masinatega sõita sinna nii-öelda sellest rannaäärsest teest nii-öelda vee poole natukene, olid nüksed parklad ja värgid, et hästi palju koguneti parklates joodi kaasa võetud alkoholi enamasti ja siis natukene nagu noh, ikkagi tümmi saatel puus veidi käis ja nagu nõnda, noh, et veidikene nagu selle õõtsutati. Restoranides ja seal ikkagi ja baarides pigem mina ei näinud tantsimist. Et rohkem oli selline, et istuti aeti juttu, tunti ennast hästi, tantsu kui sellist nägime siiski suhteliselt vähe. Aga mis veel sellest reisist mulle jäi meelde, seal me mõtlesime, meil oli hea idee ka, et lähme siis ülestõusmispühade, noh, pühapäeva hommikul lähme siis kirikusse ka, et vaatame, kuidas Jumala teenistus siis on. Selgus, et kell 11 juba me sõitsime mingisse naaberlinna sõitsime, kus siis mõtlesime, et noh, et kuna me ei olnud seal samana poolsaarel ühtegi kirikut näinud, siis sõitsime naaberlinna, mille nimi oli Nagua. Ja siis seal avastasime, et kõik kirikud olid juba kinni. Et ma ei tea, kas need jumalateenist olid hommikul kas 7 või mis nad need ära tegid. Igares kõik uksed olid kinni ei saanud. Küll aga oli tore see, et tänu sellele, et me mööda rannikud sõitsime sinna Naaguasse, siis tagasi teel me leidsime nüüd maha jäetud küla, ranniku küla, kus olid nagu sellised majad, noh, mulle järgi nüüd, et no umbes 70-ndate leitatud moodsamas stiilis elamud. Ja isegi mingid osatundusid nõnda, et nagu mingi noh, avaliku ranna, et oligi kunagi oli olnud mingi rand, siis oli täiesti maha jäetud, nii et nüüd täiesti ootamatu, et kõik on nagu, pilt on nagu väga ilus, on ju ookean, sul on palmid, sul on mõnus nüüd rand, laine ei murdu liiga järsult, et saab nagu vette minna ujuma ka, on ju. Ja kõik majad on täiesti tühjad. Siis mõnes üksikus oli näha, et nüüd kodutud nii öelda, nagu olid väikse elamise sisse saanud. Aga muidu nüüd ainult betoon jäänud. Täitsa kummaline oli. Noh, tuli mõte, et võibolla siis mõniga mingi suurem laine või torm on siin niimoodi ära laastanud või äkki mingil põhjusel kadus sealt piirkonnast vesi või noh, et nüüd erinevad põhjused võib olla. Aga nüüd põnev nüüd kummitusküla. Ja siis ühel päeval me tegime väljasõidu veel natuke mägede poole, sest me teame, et seal on hästi palju, Dominikaanis on ka kakao ubade kasvatamist ja me võtsime ühe sellise nimega El Centro del Cacao, selline ökoubade kasvatamise, noh, ütleme, noh, kakao ubade, kuidas siis kasvandus või kuidas neid,
9: ja, või istandus.
8: Ja see oli ka hästi mõnus, jõudsime sinna kohale, meile tehti see tuur, mul seda maitset ma juba teadsin, et kui see kaun lahti tehakse, et siis need kakao oad on, et millised nad algused, nad on ümbertu sellised mahlased ligased ja see on nüüd hästi magus, nüüd mõnus, et teda on mõnus lutsutada ja et seda kõike ma teadsin, aga mis mulle üllatus oli nagu see, et nad rääksid ka, et kuidas nad neid taimi nagu, et kui noh, iga puu ühel hetkel sureb ära on ja saab liiga vanaks, et kuidas nad neid uusi taimi seal kasvatavad, et kuidas seal toimub ka see, et noh, näiteks kui mina proovisin ka ühe ua istutasin nii-öelda poti sisse maha, et kui see taim ühel hetkel kasvama hakkab, siis neil on nagu teada, et aha, see on selle puu, konkreetselt selle puu uba, et see ei ole väga hea kandja, siis nad ühel hetkel lõikavad lihtsalt ladva umbes maha, teevad sinna noaga nagu sälgu sisse ja panevad sinna sälgu sisse väga healt puult võetud värske oksa. Et nagu ristavad need kokku ja need kasvavad kokku üsna kiire ajaga ja siis kuidagi muutub selle puu DNA siis selliseks, et see hakkab selle parema puu ubasid kasvatama. Mis mulle nagu täitsa niisugune vau, wow, et selline asi toimub. Ja, noh, minu jaoks üllatus, aga tõenäoliselt mingi taimekasvatus maailmas täitsa tavaline
9: näha. Kirsploom tomat.
8: Jah, umbes nii, aga see kift just, et nad seda hoiavad, seda DNA-d ja see, et kui palju erinevaid on ja loomulikult oli seal see šokolaadi tegemine ja maitsesime ja ossime ka kaot kaasa, ossime šokolaadi kaasa, et see oli tore oli vaadata, et hoiavad sellist vanakultuuri ja teevad palju seda asju käsitsi, et see oli tore. No, aeg sai otsa.
9: Ei saanud otsa, me natukene veel grammikene aega, ma leidsin ühe asja veel enda paperi pealt ülesse, kui keegi tahab Dominikaani minna varandust otsima, siis Dominikaanis on suuruselt kolmas kulla kaevandus, Pueblo Viejo kaevandus ja sinna lähedale tasub siis ennast sätida, et tõenäoliselt, kuna tegemist on ikkagi mägise piirkonnaga, siis mägistes piirkondades tavaliselt ikkagi kipub olema ka maavarasid selliseid põnevaid, mis on siis erinevate loodusjõudude poolt üles maapinna poole surutud ja sealt on siis juba lihtne hakata nende väärtuste poole ennast urgitsema. Kas nägite ka mingisuguse kaevandusi, kas kuskil oli ülevoolavat rikkust või millised inimesed üldse olid tavaliselt no, Rinaldo särgiga?
8: Noh, põhimõtteliselt küll, kuigi neil on see oma stiil nüüd, noh, me nägime muidugi ka väga palju paljastihu nii-öelda, kuna me olime rannas hästi palju ja mägede vahel nad käivad ikkagi täitsa tavalistes nõnda, et peas keha oleks kaetud on ju, et sul kui mingi okas kraabib, et see kohe ei kraabiks verd välja, et siis on ikkagi püks on pigem pikk ja käis ka tihti pikk, tavalised riided. Kaevandusi nägime pigem, et see, mis silmale avaneb, on ikkagi need mingid, kust mingid kivimeid rohkem nagu välja võetakse, mitte metalle, et neid me nägime, aga noh, super ilus maa, keskelt kõrge, äärtest, liivane, rannad, noh, täpselt see, mis igasugustel piltidel, kui sa mõtled, milline näeb välja paradiisirand, siis selle sa Dominikaani vabariigist leiad.
9: Suurepärane, aeg otsas.
8: See oli 204. Saade sarjast Jäljak loobusel ja saatejuhtidena olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
9: Aitäh, et olete endiselt meiega ja püsiga avarad.
2: Jäljed gloobusel. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
2: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samost

0: Reformierakonna Tallinna piirkonna aseesimees Henry Arras saatis Kuku raadiole vastulause, milles märkis muu hulgas, et kui kogu sulgede puhevile ajamise retoorika kõrvale jätta, ei öelnud Kõlvart sõnagi selle kohta, mida ta ise teeks teisiti, ning selle asemel kritiseeris ta korraga nii projekti kallidust kui ka kulude vähendamiseks tehtud kärpeid. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relvarahu ajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketiarsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette, vahendab Postimees. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendava Pakistani sõnul on sõda lõpetava rahulepinguga lõpule jõudmist oodata tõenäoliselt lähima ööpäeva jooksul. USA presidendi administratsiooni kõrge ametniku sõnul hõlmaks lepe märkimisväärset sanktsioonide leevendamist ja Iraani varade vabastamist vastutasuks selle eest, et Iraan nõustub oma tuumaprogrammi likvideerima ja tuumamaterjali üle andma. Värske hotelli hinnaindeks toob välja sihtkohad, kus viie tärni öö jääb alla 200 euro. Maailma parima hinna ja kvaliteedi suhtega viie tärni sihtkoht on Vietnamis asuv Nha Trang, kus öö maksab keskmiselt 81 eurot. Euroopas juhib edetabelit Hispaania Saragoosa, kus viie tärni öö maksab umbes 140 eurot. Ka Baltikum on selle sinna võrdluses esile kerkimas. Riia pakub viie tärnilist majutust ligi 150, Tallinn umbes 163 euroga. Lohja linnas Soomes toimub täna taas eestlaste jaanituli, mis on suurim Eesti kogukonna sündmus Soomes, tuues kokku tuhandeid inimesi üle kogu riigi. Tänane pidu ühendab hea muusika, traditsioonilised jaanipäeva tegevused ning koduse Eesti peo meeleolu. Ka USA idaranniku eestlased tähistavad sel nädala vahetusel New Yorki lähistel Long Islandil traditsioonilist jaanipäeva. Täna varahommikul algas suure Munamäe tipust jooksu sündmus tipust topini ehk 351 kilometri pikkune teate jooks Haanjast pealinna. Tänavu osaleb rekordiliselt 176 kümneliikmelist tiimi. Valdavalt teostakse väiksematel teedel suurest autoliiklusest eemal. Meeskondade edenemist saab jälgida reaalajas tipust topini kodulehel. Praegu on esimestena startinud meeskonnad juba Tõravere kandis, varsti peaksid jõudma Tartusse. Linna sisenetakse Viljandi maanteed, pidi sealt edasi näituse ja lossi tänava kaudu Raekoja platsile ning siis mööda Emajõe vasakkallast linnast välja.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga Cupra top autost.
0: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma välistatud pole ka äike. Valdavalt puhub muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma ranniku liiliti kuni 15 meetrit sekundis ja õhusoe jääb 13 ja 18 graadi vahemikku. Prognoosi kohaselt püsib ilm sarnane vähemalt tuleva nädala keskpaigani. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 11, Pärnus 13 graadi.

0: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii.
1: See oli nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
0: Hästi öeldud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski

0: pakki meenutab elusi Pääris, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. Kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse? Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
1: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
2: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Kuku Raadio.
5: Te kuulate kordussaadet. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
6: Järjejutt.
7: Lushington kogus masinakirjas paberilehed kokku ja koputas paperipakki servad tasaseks. Väljas sadas vihma. Kirjandustoimetaja ütles, maailma nägemine avardab silmaringi. Võõrsil võib nii mõndagi õppida. Välismaalased on ühed naljakad tegelased. Ma lähen alati puhkuse ajal välismaale. Mulle meeldib seal. Toit pakub vaheldust. Ma ei imestaks, kui seal, kuhu teie lähete, oleks päris külm. Arvate võib, et igal juhul on teil kahju vanast heast Londonist lahkuda. Meil on siin täitsa lõbus, kui asja ette võtame. Ma ei tea ühtegi teist samasugust linna. Tõesti ei tea. Kirjandustoimetaja võttis välja taskunoa ja nüsis raskelt hingates kohta, kus tema pöidlaküüne serv oli sakiline. Lushington avas kirja klambrite karbi ja võttis sealt ühe klambri. Ta surus selle pooleli oleva artikli nurka ja pani paperipakki portfelli. Kirjandustoimetaja lõpetas maniküüri hammastega, sulges noa ja pani selle tagasi taskusse. Preili Arnold lausus, ilmselt loobute ajalehetööst, kui sinna jõuate, härra Lushington, ning hakkate äri ajama ja saate miljonäriks. Kõigist parimatest meestest saavad mõneks ajaks väliskorrespondendid. Öeldakse, et pole paremat ettevalmistust kui see, mille saad võõrsilt. Kirjandustoimetaja sõnas, nad on hõivanud endiste diplomaatide koha. Paremini haritud, paremini informeeritud, paremini tasustatud ja muidugi usaldusväärsemad. Aga nad jätkavad sama kena traditsiooni. Lushington ütles, ärge siis palun unustage sokutada mõlemad minu lood ette poole. Eks ole, see oleks mulle suureks abiks, oleksin väga tänulik. Ma vaatan neid nii pea, kui mul on mõni vaba hetk, mis peaks juhtuma mingi aeg üle homme. Lushington sulges portfelli ja võttis oma kaabu. Vihmavesi nirises mööda akende välispinda. Üks akendest klirises iga natukese aja tagant kolm korda. Väljas oli talv. Preili Arnold lausus, olgu, head õhtut, härra Lushington, ja õnn kaasa. Kirjandustoimetaja lisas, hüvasti, Lushington, kõike head ja ärge unustage seda oma kõmulugu täna õhtul posti panna, et Booth saaks selle õigeks ajaks naiste leheküljele. Haaranud portfelli ja vaagides mõttes, kas minna otse teed koju ja lõpetada artikkel, ning minna magama või astuda Lucy juurest läbi ja istuda terve öö üleval ning lõpetada siis artikkel, läks Lushington alla trepist, mis oli samasugusest kivist nagu vanglas või hullumajas ning mida õigupoolest kasutasidki paljudki kriminaalse kalduvusega või vaimselt hälbinud isikud. Õhus oli jäise niiske värvi lõhna, mis tungis läbi öökarguse. Tuul tõmbas koridoris nagu lifti šahtis. Ta kõndis mitu korrust trepist alla, murdes pead, kas tal oli olnud meeles õhtukingad kaasa pakkida. Mees, kelle näol oli sünnimärk ja kes istus välisukse juures kabiinis laua taga, ning küsis inimestelt nende nimesid ja haldas ilma suurema eduta majatelefoni uuris, nii et ütlete meile kõigile veidikeseks aidaa. Täpselt nii. Raputatud köhahoost, bronhiaalsest mässust, mille äkilisus sarnanes tornaadoga, sõnas mees, pole just suurem asi ilm reisimiseks või mis? Ta lõi endale mitu korda vastu rinda ja suletuna puidust kabiini sülitas läbi ukse ava välja tatiläraka puhtalt ja kaugele koridori nurka. Päris vastik köha teil, märkis Lushington. Aastaaegade vaheldumine ründab alati neid, kel nõrgad kopsud. Eks ta ole? Kannatan astma käes juba väikesest peale, kui olin põlvepikkune. Tõesti. Mees libistas käe kergelt üle oma sünnimärgi ja teatas, tõsi ta on. Igatahes ma loodan, et teil läheb hästi. Ja mina, vastas Lushington, loodan, et teil läheb hästi. Ta läks välja tänavale, kus sadas vihma ja oli külm. Teisel pool teed asuva pubi akendest kadusid äkki tuled ja otsustanud Lucy kasuks, astus ta bussi. Ta püüdis seejärel välja mõelda nalja, millega artiklile joon alla tõmmata. Buss rappus läbi vihma edasi. Ükski idee ei võtnud temas hoogu. Öö oli liiga külm nalja jaoks, mis oleks kõigile meeldinud. Lushington, kes põlvnes niisuguste ärimeeste soost, kes nagu juudi rahvas elas salajas, kuid korraldas aegajalt kinniste uste taga paljude külalistega perekondlike kogunemisi, hoides nii elust ohutud distantsi, oli alustanud oma karjääri Cities. Peaaegu täielik äriline küündimatus ja võib-olla mingi pärilik viga tema iseloomus oli ta ajakirjanduse juurde juhatanud ning ambitsioonika inimesena lootis ta, et ühel päeval saab temast mõne viisaka tiraažiga ajalehe teatrikriitik. Seniks suundus ta erikorrespondendina ühte Balti riiki, mille nimi tal kuidagi meeles ei püsinud. Ta oli tõsine, õhetava näoga noormees, kes enesest mõistetavalt uskus teadusel põhineva progressi võidukäiku. Ehkki tal oli olnud sitipäevil anglokatoliiklikke kalduvusi. Lushingtoni määramises sellele ametikohale polnud midagi ebatavalist. Niisuguseid asju juhtus iga päev. Pealegi oli ta seda alles hiljuti ise soovinud ning teatud mõttes oli see tema varasema salasepitsuse tagajärg. Ühesõnaga, nagu kirjandustoimetaja oli öelnud, oli tal vedanud, et ta selle koha sai. Kuid oli üks asjaolu, mis andis lähetusele mõningase jääbinud maigu. Maitse, mis oli läbi nämmutatud, kuid samal ajal tungiv ja häiriv nagu väsimatult peas ketrav viisijupp. Märkimisväärne seik seisnes selles, et Takosta oli diplomaatiline esindaja samas Balti riigis. Takosta ei olnud üksnes Lushingtoni vana sõber. Ta oli ühtlasi mees, kellesse Lucy oli armunud. Seetõttu ei suutnud Lushington, kuuldes oma heast õnnest, tõrjuda mõtet, et ta lahkub Liusist ja samas läheb kohta, mis tuletab talle alalõpmata meelde naise tundeid ta Kosta vastu.
0: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt.
7: Lushington ja ta Kosta olid koos koolis käinud. Ta Kosta taust oli Lushingtoni omaga sarnane, kuid mitte täpselt sama. Ta pärines suurest ja mõõdukalt mõjukast perekonnast, kelle ilmselt portugaallastest esivanemad olid saanud rikkaks Indias. Briti regendi alluvuses naabobid, kes läbimõeldud abielude kaudu olid pannud aluse impeeriumi rajamise traditsioonilaadsele nähtusele. Ta Kosta ise ei võtnud sellest traditsioonist osa. See valmistas talle pisut piinlikust. Kuid lõpuks avastas ta, et ei saa sellest kõrvale hiilida. Oxfordist tulnuna oli ta niisama aega veetnud, töötades võrdleva usuteaduse doktoritöö kallal. Ja siis oli Lushington teda tutvustanud Liusile ja igavene häda oli pihta hakanud. Nagu Lushington, oli ka ta Kosta häbelik. Kui aga Lushingtoni häbelikkus väljendus ruumides ringi hiilimises ja teiskluses, nagu polekski teda olemas, siis ta Kosta puhul avaldus see kõvas karjumises ja naermises ning segaduse külvamises, et oma alaväärsustunnet korvata. Kusjuures ta Kosta oli osav mängudes ja saavutas häid eksamitulemusi, nii et tema probleemid olid üsna sügavate juurtega ja mitte lihtsalt noore inimese kohanemisraskused. Näiteks erinevalt Lushingtonist tüütas teda naiste seltskond. Ta suutis neid ühte jutti taluda vaid tunnikese. See oli tingitud tema ebatavalisest mõttelaadist, või ehk hoopis laiskusest, sest ta ei olnud valmis pühendama pikaajaliseks läheduseks naisele vajalikku aega ja energiat. Mõnes mõttes köitsid naised teda vägagi ning kord veetis ta sõprade utsitusel nädalavahetuse ühe erudeeritud kooritüdrukuga. See aga ei viinud kuhugi. Ja üleüldse, nagu ta Kosta ise tihtilugu märkis, ei olnud tal piisavalt raha, et suhet jätkata. Siis nähti teda lühikest aega pidevalt koos ühe majori lesega. Kuid ka sellest ei saanud asja. Midagi, nagu tema sõbrad tavatsesid öelda, oli puudu. Sellest hoolimata, või ehk just sellepärast, ta naistele meeldiski. Nende hulgas Liusile. Lushington oli Liusiga kohtunud mehe juures, kes kirjutas temaga samas ajalehes muusikarubriiki. Kõigi märkide kohaselt oli see täiesti tavaline kohtumine. Liusi meeldis Lushingtonile, kuid alles mitu nädalat pärast nende esmakohtumist armus ta temasse ning möödus veel mitu kuud, enne kui ta julges seda naisele tunnistada. Ta polnud kunagi varem armunud olnud, välja arvatud õige pisut oma nõosse, kes oli tol hetkel juba kihlatud ühe majandusministeeriumi mehega, mistõttu Lushington üllatus, kui avastas, et Liusi vastab tema tunnetele. Ta ei teadnud sugugi, kuidas edasi tegutseda. Õige pea sai Liusis tema armuke. Naine polnud õel, kuid oli olnud juba kaks korda abielus ning harjunud tegema nii, nagu ise soovis. Ta teadis algusest peale, et Lushington ei ole mees, keda ta otsib. See oli ka üks põhjus, miks ta ei tahtnud temaga abielluda. Lushington oli omakorda üllatunud, kui avastas, et äratab Liusis huvi. Hämmeldunud, kui leidis end Liusi juures elamas ning enne kui ta jõudis nende suhet pidada millekski muuks kui harukordseks nähtuseks, kaotas ta naise tutvustades teda Dacostale just siis, kui hakkas tundma, et naine tõepoolest kuulubki talle. Ta kaotas Lucy selles mõttes, et viimane loobus Lushingtonist kui armukesest. Dacosta ei asunud tema kohale, sest Dacosta ei adunud tükk aega, milline on asjade seis. Ja isegi kui see talle hakkas koitma, ei astunud ta selles küsimuses ühtegi sammu. Miski mehe heitlikus käitumises ja auväärses päritolus oli Lucyt otse kohe köitnud. Kuid Dacosta tundis tema nagu enamiku naiste vastu, kellega ta oli tutvunud üksnes heatahtliku huvipuudust. Ometi oli ta esialgu meelitatud, et oli naisele niimoodi muljet avaldanud, ning siis ärritas see teda, kui ta avastas, et oli põhjustanud palju ülearust tülinat ja oli saanud endale ühe noist emotsionaalsetest kohustustest, mille vältimisele ta oli nii palju aega pühendanud. Mõneks ajaks lahenes olukord niimoodi, et nad olid palju kolmekesi ninapidi koos, sest neile meeldis üksteise seltskond ning asjade selline korraldus võimaldas Lushingtonil olla Lucy ja Lucyl Dacosta läheduses. See oli toimiv kompromiss, kuid kulutas kõigi närve. Lõpuks oli Dacosta see, kes jõudis otsusele, et ei suuda olukorda enam välja kannatada. Ta võttis pähe, et lahkub Inglismaalt ja oma perekonna juurest, kes oli varem korduvalt palunud, et ta midagi kasulikku teeks. Kuid samas soovitanud tal minna sugulase juurde, kes töötas ühe põhjapoolse riigi pealinnas diplomaatilise esinduse juhina. Mõttele andis hoogu juurde tema vanem vend, kes oli abielus ja kellel oli mitu last ning keda kunagi hüüti Throgmortoni tänava populaarseimaks meheks. Dacosta perekond leidis, et diplomaadi ametikoht on täpselt see, mida ta vajab. Dacostale endale oli idee mokka mööda. Kuna noore mitmekülgsete huvidega mehena soovis ta minna välismaale. Ja kuigi ta tegelikult diplomaadiks ei sobinud, olid talle meelepärased ametiga kaasnevad puhtalt formaalsed sotsiaalsed sidemed, mis oli suur edasiminek võrreldes sellega, millega ta oli harjunud Londonis. Tema sugulane läks juhtumisi üsna pea pärast tema saabumist pensionile, aga see oli tingitud isiklikust kapriisist ega olnud seotud Dacosta vajaka jäämistega. Vahepeal ei olnud uut juhti veel ametisse nimetatud. Ja kuna esindus pidi kuidagi oma tavapäraste ülesannetega hakkama saama, ei teinud Charge d'Affaire mingeid jõupingutusi, et Dacostast interregnumi ajal lahti saada. Ja nüüd oli Lushingtoni ajaleht otsustanud saata teda samasse kohta. Ta pidi seal viibima mõned kuud ja kirjutama sealsest poliitilisest olukorrast. Kahtlemata oli see hea tööots. Aga asjal oli ka oma varjukülg.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Vuulaid pesukeel Color 3,6 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural. 40 rulli. 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Eesti esimene põnevusteater.
8: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5.–25. juulini Viinistul.
6: kellerteater.ee.
9: Ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number. Ettevõtja Toomas Annus räägib, miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad. Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud Heli Kristi Kulta-Silinski meenutab elu Siberis, kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati. Ta polnud siis veel 4-aastanegi. kuidas valida lapsele elektritõukeratas, et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse. Rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval. Osta või telli Postimees nädal.
8: Suvi, ehk jälle see aeg aastast, mil sagimist on palju ja sõitmist veel rohkem. Kuid õnnetused suveks puhkust ei võta. Sina aga tunne end turvaliselt, sest Seesam kindlustab kõik olulise. Vaata tingimusi seesam.ee või pea nõu Seesam kindlustuse spetsialistiga.
10: Asja nimi on Pipelife. Ja sul pole vaja mingit eri tarkust. SVK Pipelife. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi sealt kas või elekter. Elame on Pipelife. Tahad korraliku toru vali SVK või kvaliteedi karakterid.
11: Ei saa eksida.
12: Kaablikaitseks vajalikud Pipelife'i tooted leiad SVK müügiesindustest üle Eesti.
13: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.
9: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt.
7: Buss peatus ja Washington väljus ning läks läbi tõkendatud värava, mis juhatas ta väljakuni, kus elas Lucy. Väljaku piirdeaia sisse jäävate puude lehtedele sadas mõõdukat vihma. Ta helistas uksekella. Seejärel ta ootas, kuulates vihma ja lõhkise katuserenniga kõrvalmaja seinal jooksva veesulinat. Lucy avas ukse ise. Ta kandis pidžaama peal hommikumantlit ja lausus. Oi, see oled ju sina. Tule sisse, kullake. Ehkki ma kardan, et mul pole sulle isegi mitte sigaretti pakkuda. Miks sa niimoodi riides oled? Oled sa haige? Ma lähen lihtsalt magama. Ma kavatsesin vanni võtta ja siis voodisse pugeda. Miks sa just praegu minu juurde tulid? Lucy oli heledapäine ja tema juuksed olid lühikesed ja lokkis ning ta hoidis hommikumantlit tihedalt ümber oma keha, nii et see tõi esile tema figuuri ja tema ümarad, iseteadlikud väikesed rinnad. Washington astus uksest sisse ja järgnes talle elutup. Naine lipistas käe Washingtoni kaenla alt läbi mehe mantli taskusse, põimides sõrmed tema omadega. Washington pani kaabu lauale. Seejärel suudles ta Lucyt. Miks sa just praegu tulid? Lucy lõpetas mehe suudlemise, astus eemale ning heitnud tiivanile pikali, tõmbas šoti ruudulise pleedi peale, keeras end külili ja toetas pead iivani otsale. Washington heitis mantli seljast ja istus tugitooli. Ta teatas, nüüd on asi otsustatud. Ma lahkun homme. Rongiga? Laevaga? Ma mõtlesin, et ehk saan teha sellest loo ajalehe jaoks. Sa lähed hea meelega? Mul pole vahet nii või teisiti. Miks sa ei rõõmusta? Ma ei näe ju sind mõnda aega. Sa pead leidma kellegi teise, lausus naine. Tõesti, sa pead. Sa ei saa niimoodi jätkata. See on absurdne. Pealegi on see minu jaoks kohutav. Kas sa ei saaks leida endale kedagi teist? Vahest ma leiangi kellegi seal. Kui kummaline, et sa lähed samasse kohta. Sellest kirjutatakse ju uudistes. Seal on poliitiliselt keerulised ajad, revolutsioonid ja nii edasi, peaaegu esileheväärilised sündmused. Vaata, et sa kuuli ei saa. Arvatavasti just nii juhtubki. Kahju, et ma ei saa sinuga kaasa tulla. Tõepoolest, miks sa ei saa? Lucy tõmbas pleedi peaaegu üle pea ja pööras end kägarasse, Lushingtonist eemale, diivani polsterduse poole. Vaikus. Ta lamas seal nagu haige laps, väga habras ja diivanil peaaegu märkamatu. Õues peksis vihma vastu akent. Lushington ütles, sa ei öelnud, miks sul sellised riided seljas on. Ma ei tunne end hästi. Ma võtan vanni ja lähen magama. Mis sinuga lahti on? Ma ei tea, vastas naine. Ma lihtsalt ei tunne end hästi. Ma pole juba nädalate kaupa end hästi tundnud. Ma vihkan kõike. Sellepärast mul ongi paha olla. Mis parata? Aga räägi mulle endast, kuidas sul on läinud, mis uudist? Mitte midagi erilist. Peale selle, et ma lähen ära ja seda ma olen sulle juba öelnud. Kes oli see naine, kellega ma sind ühel õhtul nägin, kandis rohelist? Ma ei arva, et sa teda tunned. Ma kohtasin teda kuskil. Ta näeb päris kena välja, kas sa ei leia. Ma ei salli neid pilusilmi. Sa ei ole temasse armunud, ega ju. Ma ei usalda sinu maitset. Ei, ma ei ole. Lucy naeris ja viskas pleedi põrandale ja ringutas. Seejärel tõusis ta ikka veel naerdes püsti. Ta ütles, igatahes ma peaksin nüüd vist vanni minema. Ega sa ei pahanda, kui ma lõpetan artikli sinu kirjutusmasinal, küsis Lushington. Paber on sahtlis. Siin? Jaa. Lushington jälgis, kuidas naine astus vannituppa, kitsas elutoaga ühendatud kambrisse ning kuulis, kuidas ta keeras gaasipoileri tööle. Ta istus viivu kirjutusmasina ees, mõeldes tagasi ajale, mil ta naist esimest korda nägi. 17-aastasena põgenes Lucy kodunt oma esimese abikaasaga, kes oli kuulduste järgi teeninud sõjaajal vahipataljonis. Lucy isa, erus mereväekapten, kes oli kaalutletud investeeringute tulemusena, kaotanud kogu oma naise varanduse, elas oma 8 lapsega lõunarannikul asuvas pangalos ja seetõttu paistis ta mõnikord rahulolematu mehena. Tema abikaasa nägi aga alati asjade helget poolt. Nii et hilisemas elus rääkis Lucy tihti, et ei suuda kuidagi meenutada, kumb vanematest oli rohkem tema põgenemisse panustanud. Lucy abiellus Torkiis, ning tema abikaasa kandis nooblit Eatoni lipsu, mida oli näinud Paddingtoni jaama klaasvitriinis teel oma laulatusele. Kuigi innukas oli ta rumal ja üpris ahne mees ning abielu kestis vähem kui 1,5 aastat. Üsna varsti pärast lahutusotsuse jõustumist sai selgeks, et Lucy oli enam kui lihtsalt silmapaistvalt nägus. Oli märke, et temast võiks saada filmitäht. Ta oli aga tüdruk, kes uskus, et elu peaks olema tähendusrikas, ning ta jättis maha oma teise abikaasa, filmiprodutsendi, sest too mugandas üht väiksemat sorti klassikut liiga vabameelselt. Seejärel elas Lucy elatisrahast ja pidas aegajalt armukesi. Kuid millegi pärast õnn ei naeratanud talle, olgugi et mehed sugupoolena köitsid teda. Ja nii siis istus ta õhtuti tavaliselt oma toas ja pani grammofoni mängima või luges raamatut, sest kuigi see polnud väga lõbus,
11: oli see tema meelest etteem kui jännata inimestega tema tutvusringkonnast. Nõnda ütles ta sageli. Kui Washingtonist sai tema kallim, rääkis ta mehele tihti, et tunneb end nii moodi. Samuti täitis see aega, kuni ta ootas oma ideaalset meest, kes kuude möödudes aina ebatõenäolisemaks kujuks muutus, sest eriti just tema filmides aset leidnud armuseikluste tõttu oli tal kujunenud kerge, kuid püsivalt süvenev suurus hullustus. Kuid isegi pärast seda, kui ta oli otsustanud, et tahab just Dakotat, külastas Washington teda sageli, sest naise jaoks oli Dakota kättesaamatu. Mees, kes ei olnud üldse kellestki huvitatud.
9: Järjejutt. Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult. Järjejutt.
11: Washington avas portfelli ja pani ühe lehe masinasse. Lucy tuli vannitoast välja ja vaatas, kuidas ta trükkis. Veeauru pilved tõusid pahvakutena elutuppa. Ta haaras jälle pleedi järele ning mässis selle diivani servale istudes omale jalgade ümber. Washington toksis kirjutusmasinal. Artikkel tuli kuidagi lõpetada. Aur täitis tasapisi üle poole toast uduga. Lucy läks uuesti vannituppa ning keeras ust sulgemata vee kinni. Washington kuulis, kuidas naine vanni astus ja vees sulistas. Ta kirjutas. Ja miks korrutavad inimesed ikka ja jälle seda igivana pettujuttu, et ainsad neiud, kes suudavad meest erutada, on need, kes tahavad alati lõbutseda? Millal saavad kõik need pealt näha nutikad inimesed aru, et tüdruk, kes mehe südame vallutab, on see sama vanamoodne neidis, keda vanaisa armastas, kui too tippis vaguralt pikki aiarada roosiõite vahel, selles armsalt vanamoelises kleidis oma kallimaga kohtuma. Lõppude lõpuks leiab parimaid südameid ikka lahke liht rahva seast. Nende harilike, kuid tõeliselt väärt hingede hulgast. Ta kirjutas mõnda aega. Lucy sulistas kõrvaltoas. Väljas lõi kell. Endiselt kallas vihma. Washington võttis viimase lehe kirjutusmasinast ja luges selle läbi, vahetades empiirilise tõsielu vastu. Ta süütas seejärel sigareti. Lucy hõikas vannitoast. See on uus riik, eks ole? Jah. Kellele see varem kuulus? Venemaale. Ma arvan, et Saksamaal oli ka oma osa sellest. Ma ei ole kindel. Tule siia ja räägi minuga, kui sa oled lõpetanud. Washington klammerdas paperilehed kokku ja pani need tagasi portfelli. Seejärel läks ta vannituppa. Lucy lamas selili, ainult tema pea paistis välja ning vees murduva valguse tõttu liitus see tema õlgadega kõveriti, otse kui kasvaks see terava nurga all ülejäänud kehast välja. Washington sõnas, ma lähen nüüd. Head aega. Ära mine veel, miks just nüüd minna? Ma pole sind peaaegu näinudki. Mul on vaja veel veidi asju pakkida. Sa vaesekene. Lucy tõusis vannis istuli ja küünitas rätiku järele, et ülakeha kuivatada. Valutava südamega taipas Washington korraga, kui armas naine oli ja kui väga ta teda tahtis. Ta oli hetkeks isegi õnnelik, et läheb ära, ega näe teda, sest võib-olla aitaks eemalolek vaigistada iha naise vastu. Lucy heitis rätiku kõrvale ja võttis mehe kaelast kinni ning Lushington hoidis sigareti eemal välja sirutatud käes, et suits naisele näkku ei satuks.
14: Head aega,
11: lausus Lucy.
14: Ma loodan, et sul on seal tore.
11: Mida sina kavatsed teha?
14: Võibolla lähen mõneks ajaks ühtede inimeste juurde maale.
11: Selle sinu uue kummalise austaja juurde?
14: Ilmselt küll.
11: On ta kena?
14: Jah,
11: ütles Lucy.
14: Ta meeldib mulle väga. Ta käitub väga viisakalt.
11: Ta on vist lahtise suuvärgiga.
14: Vahene poiss on väga armas tegelikult. Nii noor.
11: Nojah, hüvasti, sõnas Lushington. Ma kirjutan ja jutustan sulle elust seal, kuidas meil kõigil läheb.
14: Aitäh sulle, kullake.
11: Lushington seisis keset tuba, ega tahtnud minna.
14: Lucy kostis äkitselt. Kas sa arvad, et ta on selline? On alati olnud. See tähendab, et kas pole tõesti mõtet, mitte kunagi.
11: Kellest sa räägid?
14: Temast.
11: Ei, muidugi mitte. Kui absurdne. Tal on olnud tüdrukuid. Olgugi, et väga tuimad isiksused. Naised lihtsalt ei lõbusta teda eriti.
14: On ta sugukülm?
11: Ta pole sugugi sugukülm. Sa arvad, et igal mehel, kes sinusse ei armu, peab olema mingi diagnoos.
14: Aga talle ei meeldi naised.
11: Ta saab ilma nendeta hakkama. Mõned mehed suudavad. Seda on varemgi juhtunud.
14: Siis on ta sugukülm.
11: Hea küll, ta on sugukülm. Lucy sõnas,
14: ära pahanda. Ma lihtsalt mõtlen, et kas sa arvad, et tuleb päev, mil ma meeldin talle.
11: Väga võimalik.
14: Usud sa seda?
11: Seniks pea meeles, et olen alati sinu jaoks olemas.
14: Kullake.
11: Lushington sulges enda järel ukse ja astus trepist alla väljakule. Vihm oli lakanud, kuid vesi nirises endiselt mööda kõrvalmaja seina. Ühes keldrikorruse toas mängis grammofon, kui ta parasjagu mööda kõndis, ning ta jäi viivuks seisma, et seda kuulata. Aknakardinad olid eest ära, nii et ta nägi, kuidas inimesed toas tantsisid. Ta jälgis neid mõnda aega, rõhuva teadmisega, et tal tuleb veel asju pakkida. Jalutades seejärel kodu poole, pistis ta artikli väljaku teises otsas asuvasse kirjakasti.
15: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
16: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
17: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
18: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
19: Sel nädalavahetusel läheb Elu 24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervju. Nii on nagu elu käib, Elu24.
20: Keskpäevatund. Mis meist saab?
21: Naiste jutud.
20: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
22: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi? Mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb vastse Liina maarahva laat teistest? Saatejuht on Madis Ligi.
23: Järjejutt.
24: Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
23: Järjejutt.
11: Laev oli väike. See lõhnas kookosõli järele ning pidi tegema vahepeatuse Kopenhaagenis. Vaba aeg möödus kois lugedes või nõnda nimetatud suitsetamissalongis istudes ja Graf Štšerbatsoviga vesteldes. Samuti oli võimalik Graf Štšerbatsoviga juttu puhudes tekil edasi-tagasi kõndida, mida Lushington ka eelistas. Kui suitsetamissalongis istusid kaks raadiohuvilist Taani noormeest Manchesteri ülikoolist, koos oma sõbra Saksa kaubareisiaga. Umbes 30-aastane ja heledate vuntsidega Graf Štšerbatsov oli õppinud inseneriks Belgias, mistõttu kandis ta mõnikord paretti, millel oli kolm eri värvi nööpi, neist igaüks tähistamas midagi kindlat tema elus. Tal ja Lushingtonil oli kombeks nõjatuda laeva reelingule ning arutleda reisikulude ja muude sarnaste teemade üle. Põhjameri. Selle otse kui laineplekist pind voogas pisut. Taevas oli läbinisti hall. Graf Štšerbatsov, kes kannatas mingi seede häda käes, patsutas oma mantli rinna esist ja lausus – näiteks minu vanaonu oli eriti ekstravagantne mees. Pärast ooperit kutsus ta inimesi õhtusöögile. Väga sageli pakkus ta nendel pidudel kooritüdrukutele šampanjavanni. Mustlased ja muu selline rahvas olid tema käitumisest hämmingus. Mitmele neist oli see ilmselt ainus kord elus end vannis pesta? See ei üllataks mind. Lisaks kulutasime Venemaal enne revolutsiooni tohutuid summasid jootrahale. See oli täiesti jabur, ülearune. Ma ei suuda neid summasid teile isegi kirjeldada. Tõepoolest naeruväärne. Mäletan, kuidas ma läksin koolipoisina jaltas üksi õhtusöögile ja jätsin kelnerile enne kuulmatult suure jootraha. See oli liig, mis liig. Lushington keeras oma mantli krae üles. Ta lootis, et ilm ei pööra tormiseks. Taevas paistis punane nõrk päike, ent üks sünge pilverüngas peegeldus merevee metallselt pinnalt. Lae võõtsus jälle. Graf Štšerbatsov haaras laevataglasest ja sõnas. Läänemerel saab olema hull. Seal on peaaegu kindlasti maru. Baltikumis on meri sageli tormine. Ma ei imestaks, kui ilm on sellel reisil karm. Nad jalutasid tekil. Mõnikord möödusid silmapiiril teised laevad. Selgus, et Graf Štšerbatsov on teel oma vanaema juurde, kellele ei meeldinud reisida ning kes oli revolutsiooni saabudes keeldunud emigreerumast isegi Inglismaale või Prantsusmaale. Ta on erakordselt joinnakas naine, ütles graf Štšerbatsov. Nagu terve mu suguvõsa, on ka tema väga kange kaelne. Mina nii samuti, just seepärast keelduski ta kolimast.
14: Kas ta oli seal kogu revolutsiooni ja vabadussõja aja?
11: Jah, ja neile järgnenud kodusõja ajal.
14: Tal vedas, et ta ellu jäi. Kuidas seda lõnnestus?
11: Kui asi läks hapuks, läks ta sugulaste juurde, kellele kuulus väike mõis lähikonnas. Sellele majale pandi hiljem tuli otsa. Meie, venelased, pole tolle rahva seas heas kirjas ning seda eriti revolutsiooni ajal ja enne iseseisvuse välja kuulutamist. Minu vanaema oli ühel päeval väljas jalutamas, kui ühed sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmeta Nikolai sillalt alla viskasid.
14: Jõkke!
11: Nii oli tavaks. Just Nikolai sillalt visati aegajalt juute alla.
14: Miks?
11: Juudid! Ma ei suuda seda sõna öelda. Les juif! Keeruline hääldada. Juudid!
14: Kas nii ütlete?
11: See juhtus rahvarahutuse ajal.
14: Arusaadav.
11: Õnneks oli suveaeg ja mu vanaema ujus sillast kaugemale kaldale. Juba järgmisel nädalal tulid enamlased võimule ning viskasid jõkke palju sotsiaaldemokraate.
14: Ja kui iseseisvus välja kuulutati, viskasid nad ilmselt enamlased jõkke.
11: Selleks ajaks, vastas graf Štšerbatsov, oli juba talv. Jäässe tuli puurida augud.
14: Nõnda möödus aeg kuni Kopenhaagenini. Nad saabusid sinna öösel ja kaks Taani noormeest lahkusid laevalt. Saksa kaubareisija jäi pardale, kuid ei lausunud enam sõnakestki. Ta istus üksinda suitsetamissalongis ja luges Die Freundschafti vanu numbreid, mida oli ettenägelikult endaga kaasa võtnud.
11: Lushington ja graf Štšerbatsov jalutasid sadamast linna, einestasid seal ja käisid kinos. Kui nad laevale naasid, selgus, et neil on uusi reisikaaslasi. Nad leidsid eest hunniku pagasit, kuid selle omanikud olid juba magama heitnud.
2: Järjejutt.
24: Anthony Powell, Veenusberg, Loomingu raamatukogult.
2: Järjejutt. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunnil teeb kogu aasta aruande lihtsalt ära. minuann.ee
1: Tere õhtust Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Justiitsministeerium plaanib piirata tegelike kasusaajate ehk ettevõtete lõplike omanike andmetele ligipääsu. Postimehe peatoimetaja Anvar Samost ütles ERR-ile, et see on erakordselt halb otsus ajakirjandusvabaduse jaoks, sest riiklik hindamine selle üle, kes saab ligipääsu andmetele, kes mitte, võib avaldada meediavabadusele negatiivset mõju. Praegu on äriregistri kaudu võimalik kõigil huvilistel vaadata ettevõtete tegelike kasusaajaid uue plaani järgi, saaksid andmetele ligipääsu vaid need, kellel on selleks põhjendatud huvi. Euroopa Olümpiakomitee teeb Pjotr Nurovski nimelise lauhinna konkursil, kus valitakse Euroopa parim noor suvealade sportlane, jagas Eesti teivas hüppaja Allika Inkeri Moser esikohta koos Rumeenia vehkleja Amalia Kova.

0: ka juba esimesest tööpäevast. Ametini on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus noored on oma esimeste töökogemustega petta saanud. Homme ootab elektrit börsi hinnaga tarbijaid ees suur hinnalangus. Päeva keskmine hind kukub tänasega võrreldes ligi 45% 17,64 eurole megavatt-tunnist. Pärast lõuna on elekter ajut isegi negatiivse hinnaga. Euroopa Liidu liikmesriigid jõudsid eile kokkuleppele avamaks Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimiste esimene teemablokk. Arutelud neil teemadel jätkuvad esmaspäeval Luksemburgis. Ukraina läinutöine droonirünnak kahjustas sadama rajatisi Aasovi mere ääres Kertši väina lähedal. Ukraina viimastel kuudel hoogustanud rünnakuid Venema pinnal. Kiiev rõhutab, et Ukraina armee sihib eelkõige sõjalisi rajatisi ja energiataristut, et jätta Kremli sõjamasin ilma elutähtsast fossiilkütuste tulust ja Kiievit on saatnud edu. Venemaad haaranud kütusekriis on jõudnud juba ka lennundusse, vahendab ERR. Mitmed suuremad lennujaamad on kehtestanud lennukite tankimisele piirangud, lisaks on keelatud lennukikütuse eksport kuni novembrikuu lõpuni. Rootsi tõstis eile õhku neli hävitajat, et saata kaht Läänemere kohal riigi õhuruumi lähistel lennanud Vene sõjalennukit. Ka NATO hävitajad tõusid õhku, et tagada turvalisus ühises õhuruumis. Vahejuhtumite käigus Rootsi õhuruumi siiski ei rikutud. Lääne luureagentuuride teatel taastas Iraan 8-nädalase relva rahuajal USA-ga märkimisväärse osa oma raketi arsenalist ja omandas selle käigus tõenäoliselt uusi Vene rakette. Iraani vastupanu võime raskendab USA otsust jätkata ulatuslikke rünnakuid. Ja Iraani välisministeerium ütles täna, et USA-ga vaenutegevust lõpetavat dokumenti ei allkirjastata pühapäeval, lükates nii ümber Pakistani täna varem esitatud avaldused. USA valitsus kohustas tehisaru mudeleid arendavad Anthropicut peatama välisriikide kodanike ligipääsu värskeimatele tehisintellekti mudelitele Fable ja Mythos. Otsust põhjendati riikliku julgeolekuga. Ettevõtte lubas klientidele aga ligipääsu võimalikult kiiresti taastada. Ettevõtte on läinud vastas seisu presidendi administratsiooniga, kuna keeldus tühistamast oma piiranguid massjälgimistele ja autonoomsetele taparelvadele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Iga ilmaga Kupra top autost.
0: Ilm on olnud täna varahommikus saati valdavalt pilves ja mitmel pool on sadanud vihma sajab praegugi. Ja täna lubatakse ka äikest. Valdavalt puhub täna muutliku suunaga tuulkiirusega 4-10, Viruma rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ilm püsib sarnane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt tuleva nädala keskpaigani. Kena õhtu jätku kõigile!
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove, ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur lao tühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes.

0: e-poes 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Igasuvine heategevuslik kontsert Laulud sõdurile toimub tänavu Ida-Virumaal, Jõhvis. Laval on Ann Marlen, Stefan, noor talent Mai Ringo, sõjaväeorkester ja paljud teised. Laulud sõdurile esmaspäeval 15. juunil kell 8 Kanal 2.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Keskpäevatund.

0: Uudiseid koduvabariigist.
1: Tere, siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios, Indrek Riikoja, Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi laulis Kurjam ja vanglast ja kes muud kui kurjamid peaksidki vanglast laulma, aga igal juhul on nii, et oma mega istungil ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu siis sellise dokumendi, mis ütleb, et jah, et võib hakata vange vastu võtma. Ka Rootsi on ratifitseerinud vanglarendi lepingu. Esimesed vangid jõuavad Tartusse 2 kuu pärast. Need sügis Tartust tuleb väga põnev. Ühelt poolt saabuvad sinna siis värsked tudengi hakatised, kes soovivad kõrgema hariduse teed käima hakata. Ja teiselt poolt saabuvad siis Rootsimalt kogenud retsid, kes on siis teinud narkokuritegusid või raskeid. Inimeste vastased kuritegust.
2: No esimesena peab muidugi täpsustama, et ei tule tudengi mitte Tartusse ainult kõrgharidust, vaid ka kutseharidust nõutama näiteks ja muid teadmisi saama ja tavaline
3: inimene. Aga tudengeid linnas on näha, aga vang just, õnneks mitte.
2: Vang ei ole näha ja sellega tõenäoliselt läheb nii, nagu kunagi oli Tartu vangla ehitamisega, kui just kui olid suur vastuolu ja siis kui see vangla valmis sai ja tööle hakkas, siis olid inimesed tegelikult sunnitud tõdema, et jah, juuda siis on seal ja mööda sõites see näed, aga sellega see puutumus nagu piirdubki.
3: Tartu vangla valmis jah veerand sajandit tagasi, selle valmimiseks võeti laenu Põhjamaade investeerimispangast ja tegelikult on Eesti mõistes...
2: Tegemist oli esimese kaasaegse vangla.
3: Jah, tegemist on siia maani üsna kaasaegse vangla kompleksiga, seal on kirik ja sportimisvõimalused ja nii edasi, mida näiteks... kes võibolla meenutab Patarei vanglas, mis tänaseks on õnneks muusium, mida seal absoluutselt ei ole, aga...
2: Ja samas Viru vanglas ja Tallinna vanglas on.
3: Jah, aga Rootsi riik katab kõik need kulud ja tõepoolest 600 Rootsi kinnipeetavat võib siis järgmise aasta lõpuks kuni 600 siia tulla. Nendes saab Eesti siis kuni 62 miljonit eurot aastas, raha pole suur, aga emotsioone see tõesti tekitab ja üks neist emotsioonidest, mis on ka läbi käinud mõnede tartlaste suust, on see, et ülikooli linnas saab vanglalinn. Nii see ei ole, eks me rääkisime seda, vange näha ei ole. Teine emotsioon on see, et kui vange tulevad külastama...
1: Eesed vanad retsid?
3: Kas endised vangid või siis inimesed, kellel ei ole tõepoolest mitte mingit muud kokkupuudet kui sugulus side selle kinni istuva inimesega, siis neid ei ole ka nii palju, et nad Tartus mingisugust tooni annaksid. Nii et selles mõttes ma ei kardaks, aga palju tõsisem probleem on tegelikult see, millele tõepoolest on tähelepanu juhtinud nii politsei ja piirivalvuameti, kui päästaameti juhid on see, et Tartu vangla palkab väga palju uusi töötajaid, väidetavalt üle 200 ja nende vanglatöötajate palk ületab siis tõepoolest keskmise politsei ja keskmise päästaametniku palga mitusada eurot ja see tähendab omakorda selles sektoris, kus tegelikult inimesed kandideerivad ikkagi enam vähem samadele erialadele, see tähendab ütleme politseile ja päästele võib see tähendada tõsis probleemi.
2: No jah, seal tekib ju see konflikt, kus ta piltikult öeldes vangla ühes tiivas on Rootsi vangid, teises tiivas Eesti vangid ja ka töötajad, kes siis töötavad ühes või teises tiivas on omavahel erinevad. Aga siin tuleb ka selle kogu kriitika raames tuleb eristada nagu kahte asja, et üks asi on see, kui palju Eesti riik teenib nende kuni 600 vangi kinnipidamisest. Kas see on see vähe, on see palju, on see parasjagu ja teine pool on see leping kui selline ja kui me seda lepingut loeme, siis ta on kohati ikkagi väga detailne leping, alates sellest, et milline peab olema kambri sisustus, et näiteks seal peab olemas kruus, äratuskel, raadio ja televiisor muulgas ja ka seade, mis võimaldab kinnipeetaval reguleerida päevavalguse tingimusi. No ja veel hulk muid asju ka, aga ta ikkagi see leping päris väga detailselt sätestab seda, keda võib Rootsist Eestisse karistust kandama saata, samamoodi külastamise kõik see ja oluline on vist selles, oluline on rõhutada ka see, et need vangid tulevad siia ja need vangid lähevad siit.
1: No jah, minule on siiski see maine küsimus siiski oluline, et siin on mitmesuguseid selliseid arvamusi, selle kohta, et ühed ütled, näed, et Eesti ulatab Rootsile sõbra käe ja võtab siis sealt retse vastu, et siis neid Eestis majutada, et seda, et see on Eesti mainile kuidagi hea, mina küll ei näe, et see kuidagi hea oleks, et kui vaadata, kus kohas siis neid sellised vanglarente tehakse, siis neid vähemasti interneti andmetel, et siis neid tehakse sellistest nagu Balkani riikides, sellel on kergelt selline natukene kahtane selline maine juures, et midagi nagu positiivset minu meelest siin siiski ei ole ja summa nagu sa Ainar ütlesid, et see ei ole ka mingisugune eriti suur summa, nii et ma ei tea, mulle tundub, et see ei ole mingisugune eriti äge ja eriti lõbustiil, et Eesti paistab silma sellega, kas sisse või välja pole, et meil on siin palju tühja ruumi betoonist siledate sintega majades, et me võtame igasuguse pätte ja hoiame nüüd siin.
3: Kiire, see tühja ruum ongi üks põhjusi tegelikult.
2: Aga kiire googeldamine ütleb, et näed, Norra on rentinud oma vanglakohti Hollandile, Belgia samamoodi Hollandile, Taani on omakorda otsustanud Kosovalt rentida, et mõni viisakas riik on ikka ka, kes on oma vangleid rentinud, et see, noh, aga mis selles siis, teisest küljestel, mis selles siis on, et noh, töö nagu iga teine, et kas me tahame, et need meie suurvangrad, mis on rajatud, mis on tänasel hetkel nii-öelda tühjad, mis võiks just ka olla positiivne, aga me võime ka vaadata seda pidi, et võibolla on Eesti karistused liiga leeped, aga et kui riik paneb selle nüüd kudagi teenima, sest et võtame vanglahooned on küll sellised, et see kõlab küll ilusti, et kasutame neid mingil muul otstarbel, aga see ei ole päris elus võimalik, kui me tahame, et see, need vanglakompleksid, mida meil on kolm tükki tänasel hetkel Eestis, et kuna mingis osas ikkagi oma nii-öelda seda ettenähtud funksiooni kasutaks, siis noh, sinna kõrvale spaad või erilistes tingimustes spaad või mõnda muud eksootilist meelelahutuskohta rajada ei saa.
3: Ja Turu tänava lõpus asuvad vanglat elamuks muuta saab ainult nii, et see vangla tuleb maha lammutada, aga see on kohutavalt kallis. Ma olen veendunud, et tegelikult ei muutu Tartus mitte midagi ja selle lepingu väga oluline punkt on see, et need vangid pärast seda, kui nad on karistuse kandnud, pannakse lennukile ja viiakse siit tagasi Rootsi. Siit vangla uksest nad meie ülikoolilinna tänavale ei osta.
1: Sa räägid asjadest, mis ei ole sündinud, sama veendunud, nagu sa oleksid poliitik. Poliitikud ka räägivad asjadest, mida pole veel toimunud
3: täielik
1: venesekindlusega.
3: Viitan Rootsi ja Eesti parlamendis heaskiitatud lepingule, milles see punkt on see.
1: Ma olen täiesti nõus hea, et seda kõike võib prognoosida. Me näeme päevast päeva seda, et meil on suurepärased prognoosid, aga pärast see kõike tule välja ja kõik on hoopis teistmoodi. Et mina siiski olen selle Ma arvan, et see ei ole Eesti mainele hea ja et see ei ole ka Tartu linnale hea, aga kahtlemata elu näitab. Aga ütleme nii, et nõusolekut meilt selle jaoks ei ole küsitud.
2: Aga oota enne, kui sa nõusoleku kohta küsid, aga mida teie ennustate? Praegusel hetkel on need opositsioonipoliitikud on väga jõuliselt öelnud, et kui pärast järgmise käivad riigikogu valimisi valitsus muutub, siis see leping tunnistatakse kehtetuks. Kas see on reaalne või juhtub pigem niimoodi, et hakatakse kauplema hinna ülest, et nagu sina ütlesid, see hind on kehv, mina ei oska öelda, kas see hind on kehv, aga sinna hinna koha pealt tänuselt vaidlemiseks läheb küll, ma usun.
3: Ja, noh, tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja selle lepingu kehtivusaeg on ka sätestatud. Vastu võeti 52 pooltäälega, ehk siis ainult koalitsiooni häältega 42 oli vastu, ehk siis võib öelda, et kogu opositsioon oli vastu. Muidugi saab kõiki lepinguid alati ümber vaadata, ka rahvusvahelise lepinguid, aga ma kujutan ette, et järgmise aasta märtsis on seda juba päris keeruline teha, sellepärast, et umbes siis hakkavad ka esimesed vangid juba saabuma.
1: Esimesed vangid peaksid augustis tulema, jah?
3: Jah, juba esimesed vangid on juba kohal, jah?
1: Esimesed vangid, neid tuleb kvartalist tuleb 100 umbes.
3: Järgmise aasta lõpuks, jah, võib olla see arv kuni 600, jah?
1: Jah, no, mina küll ei imesta. Elu on näidanud, et kummalised asjad juhtuvad, et pööratakse tagasi. Ma ei arva, et see tagasi pööramine on mingisugune selline hea poliitiline tava, et üldiselt noh, võibolla minu sinisilmsuse tõttu, kunagi mul oli väga raske nagu harjuda mõttega, et seadus saab lihtsalt, järgmine valitsus saab seaduse nagu ümber pöörata ja teha mingisugused muudatuse. Ja mul oli
2: aga elu on õpetanud, et saab.
1: Aga elu on mind õpetanud, minu pikk elu on mind õpetanud selles, et see on täitsa võimalik. Aga ma ei pea seda üldiselt siiski nagu päris heaks praktikaks sellepärast, et mida see teeb, et inimesed igapäevases elus vajavad sellist, noh, sellist nagu mingisugust õigusselgust või turvatunnet selles mõttes, et jah, et okei, okay, et seadus, rahvaesindajad võtsid seaduse vastu ja selge, et elame siis niimoodi, et võibolla mulle see isiklikult väga ei meeldi.
2: See on seadus... riigi tõsiselt võetavuse küsimus, et kas me vaatame kogu aeg, vaatame asju ümber või me aksepteerime seda, et alati ei käi asjad täpselt nii nagu meeda.
3: Ja siin on detaile ka ikkagi, Rootsi riik maksab iga vangi pealt Eesti riigile teatud summa, et kui mõned vangid jõuvad siia enne, kui valimistulemused on selgunud ja uus koalitsioon paigas, istuvad seal vanglas, Rootsi riik maksab nende eest Eesti riigile raha, siis kogu see rahvusvahelise protsessi ümbervaatamine on päris keeruline protsess muidugi. Alati on see võimalik, loomulikult parlamentaalses riigis.
1: Oh, igast asja, elu näitab, et igast asjad on võimalikud, et korraga ühe riigi president viiakse lihtsalt öösel helikopterit ja siis helikopterite mürine saatel minema, et elus juhtub kummalise asja, mitte et seda siin hakkaks juhtuma, aga kui küsimus oli sellest, et kas siis, ega see ei ole siis nagu põhimõtteliselt ainukene seadus, millest viimasel räägitakse, et mis võiks tagasi pööratud saada, et noh, vähemasti siis, kui järgmise aasta kevadel uus valitsus hakkab tööle, et siis sobib oleks kõik asjad kohe kiiresti tagasi pöörata, mida tahetakse tagasi pöörata ja mitte hakata need ühe kaupa jokutama, aga nagu öeldud, et nõusolekud meie käest ei ole küsitud, aga siis suure hurraa ja plaksutuste saatel võeti vastu siis ka Riigikogu väga pikal istungil, kus oli suurel hulgal erinevad seadusi, mis vajavad veel läbivaatamist, võeti vastu ka nii nimetatud nõusoleku seadus, mis ei ole oma ette seadus, vaid on karistusseadustiku muudatus, aga mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kellel oli see hea ja pikk seletus selle kohta, mida see tähendab. Sinulin rekku.
3: Oh ei, mina ei teagi, rahvokeeles jah, nimetatakse nõusoleku seaduseks. Jalgpall on parem kui seks, võib tänasel päeval öelda selle seaduse kokkuvõtteks, aga mina ei saagi päris täpselt aru, mida see seadus siis nii-öelda sätestab või tähendab. Jah, üks põhjendus on väga keeruline ja see tähendab seda, et meie karistusseadustik viiakse vastavusse Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvaheline konventsioon, mis siis tagab naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja ohvrite kaitse. See on 15 aastat tagasi sõlmitud. Kõik Euroopa Liidu riigid on sellega ühinenud. Läti tahtis väljuda, aga otsustas ikkagi mitte väljuda. Nii et see on natuke seotud selle Istanbuli konventsiooniga, aga ma ei tea, võibolla siis on tõepoolest inimeste seksuaalsuhetes probleeme, mis nüüd seaduses tuleb täpsustada.
2: Aga võibolla seda saaks nagu lihtsamalt seletada, et mina tunnistan ausalt, et mina isiklikult ei saa päris täpselt aru, mis nüüd nagu muutub, aga ma ise usun ja loodan, et mul ei teki endal kunagi ka elulist puutumatust või puutumist selle küsimuse ja selle seadusega, aga kui kuulata juristi, kui kuulata erinevaid nii-öelda vabatahtlike selle valdkonnale tegelevaid, siis nad viitavad sellele, et vägistamise inimese süüdimõistmise on tänasel hetkel liiga keeruline, et tihti peale vägistajad pääsevad karistuseta, sellepärast, et küsimus on, kuidas seda kuritegu tõestada, kuidas vägisi võtmist tõestada ja minu arust võiks see olla üks nendest valdkondadest, kus meiesugused keskealised meesterahvad ei hakka nagu targutama, või nad kuulavad selle valdkonnaga tegelevad spetsialiste ja kui selle valdkonnaga tegelevad spetsialistid ütlevad, et mõistlikum oleks seda seadusandlikult reguleerida nii, siis tulebki see nii reguleerida, et sellest on üritatud tekitada mingi selline nii-öelda nagu kultuurikonflikt või kultuuriseda või ma ei oskagi seda muud.
3: Ma ei ole seda Indrek nõus selles mõttes, et vägistamine on ka praegu kriminaalkuritegu ja meie siin keskealised perekonna inimesed ja isad teame ju seda väga hästi, et noh, seksuaalsuhe ongi vastastikuse kokkuleppe alusel toimiv suhe, vastasel juhul see ongi kriminaalkuritegu ja ise asi nüüd on see, mis on minu jaoks tõepoolest segane, on see, et kuidas selle paari suhte puhul tõestada, kas see oli nõusolek või ei olnud nõusolek ja kui tähtis see nõusolek on, keegi ei hakka ju notari juures kirjaliku paperit täitma, et olen nõus või ei ole nõus, eks ole. Ja kohtuprotsessi puhul, juhul kui need asjad peaksid jõudma kohtusse, on ka, see ka ikka väga keeruline tõestada. Ma ei ole tõesti jurist, ma ei kujuta ette, aga noh, minu jaoks on natuke arusamata, kui tõsine probleem siis tänases Eesti ühiskonnas on, võibolla on siis.
2: No mulle tundub, et on probleem, sest me järjest kuuleme ju ka lugusid asju sellest, kuidas kuidas nii-öelda kurutegu justkui on ole toimunud, kuidas kohtus ei ole läinud, on asjad läinud ühtepidi või teistpidi, et see on selline ta on tundlik teema ja ega silmast ei olegi ju küsimus selles, et kui 10 juhtumit aastas, et siis on vähe ja ei pea muretsema ja kui 100 juhtumit aastas, siis on nagu palju ja siis peab muretsema, et iga juhtum on probleem ja kui ütlevad prokurörid, kui ütlevad advokaadid, et praegune seadusandlik regulatsioon ei ole piisav, siis noh, ju siis tuleb muuta.
3: No jah, see on muidugi väga emotsionaalne sellepärast, et noh, see nõusolek või mitte nõusolek või nõusoleku ümbermõtlemine on selline teema, mille puhul politseisse pöördumine on noh, on isenesest juba väga keeruline tegelikult, et see eeldab juba väga tõsist rikkumist, mida võib öelda, et see on vägistamine ja see on kriminaalkuritegu nii kui nii.
1: Jah, ei... Siin ükski terve mõistusega inimene ei saagi midagi muud öelda, et kui see asi muutub selgemaks ja samas ka muutub ka võibolla lihtsamaks, siis süüdi olevate inimeste või vägistajate siis kinnimõistmine ja hukkamõistmine, et see on ju väga okei.
3: Ei, loomulikult, jah.
1: See on ju väga õige kõik, mis tehaks, jah. Et selles mõttes vahepeal tundus mulle nagu kumaline, et sa siin ütlesid ka seda, et selle ümber tekis nagu väike kultuurisõda, mis tõi endaga kaasa mingisugused demonstratsioone ja loosungitega vehkimised, et just nagu oleks...
2: See ei ole asi, mille pealt peaks tekkima.
1: Ei ole, just nagu oleks Eesti Vabariigis siis mingisugune hulk, ma ei tea, jälle tigedaid vanamehi, kes ühesõnaga ütlevad, et ärge niimoodi tehke, et pole vaja seadusandlust karmistada. Ei ole ju, et iga normaalne, tsiviliseeritud, terve mõistusega, selge mõistusega inimene ütleb seda, et vägistamine on nõudne kuritegu, see jätab endast kohutavad jäljed nendele inimestele, keda vägistakse ja mida lihtsam ja parem või mitte lihtsam, aga mida paremini on siis nagu reguleeritud see, kuidas vägistajat kätte saada, kinni mõista, hukka mõista, et see on kõik väga hästi, et mingisugust kultuuri seda siin sel...
3: Jaa, aga, just, aga noh, ma ikkagi loodan, et on see seadus või ei ole seda seadust nüüd on, aga et mingisugust eetilised normid on ikkagi piisavalt süvenenud Eesti ühiskonnas, normaalses ühiskonnas, et noh, kõik ei pea igal hetkel mõtlema oma tegude puhul, kas ma täidan seda seadust või mitte ei täida, et noh, ma ei mõtle ju seadusele, kui ma oma partneriga vahekordast.
2: Jaa, aga vaata, sa teed siin praegu selle vea, mis mind isegi üllatab, et just nimelt sina selle vea teed, et sa eeldad, et kõik inimesed on nagu mõistused ja terve mõistlikud ja terve mõistuslikud.
1: Kõik on nagu sina.
2: Et seda ei, me kahjuks, sa ei saa ühiskonna standardit enda järgi seada, kahjuks.
3: Ei, muidugi ei, kõik ei ole terve mõistuslikud, jah, aga noh. Ei, vajalik seadus, aga väga keeruline on selle seaduse täitmist jälgida.
2: No üks asi tead, mis jälgida ja ka keeruline on ka kuidagi selles konfliktis, mis just kui selle seadus ümber praegu tekkinud on nagu poolt valida, et sest et noh, meil oli portsi inimesi küll see, et
3: see on kohutavalt vaja. Ilma nõusolekuta ei tohi olla partnerite vahel mingit seksuaalvahekorda, väga nii lihtne see ongi. Must valge.
1: Selles diskussioonis on nüüd aegajalt, mina olen kaks korda pannud tähele, et üles kerkinud üks väide. Ja see väide on see, et sellist seadust on vaja ka sellepärast, et väidetavalt siis Eesti noorte meeste hulgas on levimas sellised, noh, kuidas seda öeldakse, sellised seisukohad, kus nad peavad mehi paremaks kui naissugu, on see, mida nimetaks siis noh, nii-öelda manosfääriks või manosfäärilisteks ideedeks, mis on üsna sellised misoküünsed, et ma pean küll ausalt ütlema, et noh, olles puutudes kokku õpilastega, paljude noorte inimestega, et mina ei ole selliseid misoküünseid ja manosfäärilisi ideid küll kuskil näinud.
2: Vot siis on sul vedanud, pean mina sulle ütlema selle kohta.
1: Aga ta ei räägi, kuule.
2: Et kui mina, noh, kuna ma oma laste ja kõige selle tõttu puutun üks ja kui noorte inimestega kokku, siis mingil hetkel oli see tegelikult päris suur probleem. Ma isegi päris üllatunud kuulesin. ja aga teine pool on, kui ma räägin oma tuttavate õpetajatega, siis viimastel aastatel võib-olla natuke vähem, aga vahepeal, kui siin oli mingi Andrew Tatiman ja muud sellised asjad, et siis oli see ikkagi, noh, õpetajad kirjeldasid seda ikkagi päris õudselt tausalt öeldes, seda oli päris nagu masendav kuulata. No just nimelt seda, kuidas, kui levinud ongi see noorte meeste tihti võib-olla on isegi natuke liialdus öelda, et need on ikka pigem nagu poisikese mõõtu. Aga noh, kui see hakkab sul seal mingi teismeast pihta, eks ole, keegi sulle ei suuda natukene päitsed pähe panna, noh, siis need ideed tulevad sinuga ju täiskasvan ikka
1: kaasa. See on tükkene ja... nagu üleoleku tunne siis naissoo suhtes. Ja, et...
2: Jah, see on väga hea öelda, üleoleku tunne naissoo suhtes ja naisterahvaid nii-öelda teisejärguliseks pidamine. Selle... Aga ega ma arvan ka, et Eesti poliitikas ei ole see ka mitte sugugi tundmatu asi.
1: Jah, seda küll, jah. Selle kohta oli üks hea näide, selle Netflixis on üks hea prantsuse dokumentalisti film, mis räägib siis Ameerika siis nendest manosfääri põhitegelastest ja nende podcastidest ja kõikidest sellistest, noh, sellisest nagu pidevast laiamisest ja pidevast enese kiitmisest, naiste maha tegemisest. Naised on ainult selleks, et neid rahuldada, nende naised on nõus sellega, et mehel on nii-öelda vabad seksuaalsuhted igal pool ja nii edasi. Ja see dokumentalist...
2: Ei, see on laiem, see ja, ei ja, ole seksuaalsuhete
1: teema. See dokumentalist tegi väga huvitava nagu eksperimendi, et ta nendega rääkis ka nende põhitegelaste naistega ja pärast siis nagu mingi aja pärast tegi siis uued intervjuud. Ja siis selguski, et mehed olid ajanud samasugust nagu üleolevat juttu, mis ei vastanud tegelis, kui ühe juurest oli see naine oli ära läinud ja võtnud lapsed kaasa, öelnud, et talle see asja ei sobi. Ja siis eriti hea hetk oli see, kus üks väga suur kõvataja, siis selline manosfääri, ma ei tea, pooljumal, keda siis filmiti tema enese kodus, siis ajas seal mingisugused asju, aga seal oli juhuslikult ka tema ema. Ja siis tuli välja, et ema sõna maksis kodus kõige rohkem, kui poiss hakkas seal midagi jälle tänitama ja tähtsalt nägu tegema, siis ema kärates talle, et kuule, lolliks oled läinud, mis asja siin ajad? Ja tüüb tõmbas kohe saba jalgade vahele. Nii et emad, pange oma pojad paika. Ja siin kohal väike paus.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
8: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemäge. Räägime nüüd natukene jälle Vene kirikust või õigemini Vene õigeusu kirikust, veel täpsemalt siis ühest konkreetsest Moskva patriarhaadile alluvast Vene õigeusu kirikust.
3: Eesti kristlikust õigeusu kirikust.
1: Eesti kristlikust, jah, et see nimi on nüüd muudetud selliseks, et paistab täitsa selline parketikõlblik välja. Aga igal juhul on siis pikka aega veninud selline konflikt või tüli riigi kogu ja Vabariigi presidendi Alar Karise vahel, kus siseministeerium koostas sellise seaduseelnõu, mille järgi siis oleks olnud võimalik riike lõpetada selliste usuühingute tegevus, mis saavad välismaalt selliseid korraldusi või alluvad mingitele välismaistele organitele, mis kujutavad ette, kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale. Ja kui see seadus, mida siis omakorda nii-öelda tõukas jõudselt edasi sotside juht Lauri Läänemets, kui see jõudis läbi riigikogu, kus ta taaskord plaksut aplausi saatel vastu võeti, jõudis presidendi töölauale, siis president ütles selle kohta, et see ei lähe mitte, et siin on vastuolu põhiseadusega.
3: Siis ta jõudis tagasi parlamenti, siis ta jõudis taas presidendi juurde.
1: Ja siis ta jõudis riigikohtusse, nii nagu meil mõnikord tehakse, selleks, et aru saada, et kus siis see õigus on, peab riigikohus sellest üle käima. Ja riigikohus ei teinud oma otsust ühehäälselt, vaid häälte arv oli vist jagunes 10-6, kuus oli eriarvamusel, nende eriarvamus oli nii-öelda vormistatud ühe eriarvamusena, need kuus olid sinna alla kirjutanud, aga tulemus oli see, et siis riigikohtus sai see kirikute ja koguduste seaduse võidu, Alar Karis, ma ei tea, kas jutumärkides kaotuse või ilma jutumärkideta, aga igal juhul selline seadus on meil nüüd olemas, kuigi see riigikohtu otsus ei ütle nüüd päris täpselt, et kas siis võiks selle Moskva patriarhaadile alluva kiriku, Vene õigeusu kiriku nii-öelda nipsust kinni panna või mitte?
3: Nipsust ei saagi seda kinni panna, seda ei saa teha valitsus oma otsusega ja veel vähem siseminister oma allkirjaga mingi paberiga. Selle otsuse peab heaks kiitma nii kui nii kohus. Ja noh, kindlasti see Eesti kristlik õigeusu kirik, kirikut keegi kinni panema ei hakka ja mõnda kogudust ka ilmselt kinni panema ei hakka, ehkki kaitsepolitsei on viidanud aastaid juba mõnedele selle kirikuga seotud inimestele, kellest mõned on ka Eestist välja saadetud, mõnedele ei ole antud Eestisse elamise luba enam ja nii edasi, aga see mõjutustegevus noh, ilmselt on, aga ta ei ole väga otsene ja ilmselt ei ole see otseselt ka rahaline ja tõepoolest selle riigikohtu otsuse järgi heaks kiidetud seaduse järgi on siis keelatud usulise ühenduse majanduslik sõltuvus Eesti riigile ohtu kujutavast välisemalisest isikust või kirikust, aga see, millele riigikohus tähelepanu viitab ja mis on ka seaduses kirjas, et usutunnistuslik ja õpetuslik seotus jääb kõrvale, oht Eestile peab olema konkreetne, mitte abstraktne, mis tähendab väga selgelt, et see oht või see mõjutustegevus peab olema selgelt tõestatud. Ja selle selge tõestamine on väga keeruline, sellepärast, et me ju ei tea, mida, noh, kaitsepolitsei ja julgeolekuteenistused kindlasti teavad üldjoontes, mida, noh, kirikus õpetaja kantslile räägib, aga mida, noh, nii-öelda seal omavahelistes vestlustes toimub, seda me ju ei tea.
2: Ja see ühest küljest on just kui selge, et oht peab olema, aga see, kuidas seda ohtu, selge ohu olemas olnud tõestada, see on jällegi väga keeruline. Mind on kõige rohkem kogu selle vaidluse raamist nagu ämmastanud seda, kuidas on mingisugune hulk inimesi, kes tingimata ei ole nii-öelda, ütleme siis rahvakeelis, Vene kirikuga seotud, aga nad on just nagu üritanud tõestada, et tegelikult ei olegi sellist nii-öelda nagu mingit mõjutustegevust, et kui Venema kasutab mitte ainult Venemal, vaid igal pool mujal Vene õigeusu kirikut nii-öelda oma ideede levitamiseks, oma propaganda vahendamiseks, mitte ei käsitleda sõltumatu usulise ühenduse või organisatsioonina, et miks siis eeldada, et Eestis see kudagi peaks olema teistmoodi. Ja noh, ilmselgelt ta ei ole Eestis teistmoodi, seda on väga erinevate artiklite ja kõige raamis nii-öelda juba elavalt tõestatud.
3: No tegelikult see väljend Vene õigeusk on võib-olla mõnes mõttes täpne, aga laias laastus ei ole täpne. Ei ole Vene õigeusku ja Eesti õigeusku ja Kreeka õigeusku, on ikkagi ortodoksia või õigeusku kui selline usuline nähtus või liikumine, mis jõudis Eestisse 9. sajandil juba tasapisi ja jõudis ka Venemalt, aga tookord küll mitte selles mõttes Vene õigeusu kaudu, vaid ikkagi nagu selle selle õigeusu ortodoksia termini kaudu.
2: No selle kohta sul muidugi nii-öelda selles õigusus sees olevad inimesed ütleksid ja loetleksid kohe terve hulga asju.
3: Absoluutselt, kõigis uskudes, suurtes uskudes
2: on ikkagi väga põhimõttelised vahed on nii-öelda Vene õigeusu kirikul ja Konstantinoopolile alluval õigeusu kirikul, ehk nii-öelda meie kontekstis sellel Eesti õigeusu kirikul, et seal on nagu vahed sees ja ka nendest samadest erimeelsustest ja vahedest tulenevalt sinu Lauri Läänemets mitmed teised mingi hetk viitasid, et aga noh, neil ei ole ju mingisugune probleem Eesti õigeusu kirikuga ühineda, aga küsimus ei ole mitte selles, et vene õigeusklikud ei taha Eesti õigeusklikku juurde minna, vaid ega Eesti õigeusklikud ei taha ka vene õigeusklikke vastu võtta tingimalt.
3: Ja muidugi.
1: No ja, aga see ei ole ju lõppkokkuvõttes, see ei ole see usu küsimus, siin ei ole üldse mingisugust. Et siin on, see on julgeoleku küsimus.
2: Just nimelt, see ei ole usuvabaduse küsimus.
1: See ei ole usuvabaduse küsimus kuskilt otsas, see on, küsimus on lihtsalt selles, et Venemaa tungis Ukrainale kallale, et siis Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill õnnistavad siis rindele minevaid, ma ei tea, relvi õnnistavad, siis väidavad, et...
2: Tegelevad üliaktiivselt sõjapropagandaga.
1: Tegelevad sõjapropagandaga nii, et vähe ei ole. Ja see ongi kogu see probleem. Ja selle tõttu siis on siis seadusandja otsustanud nii, et kui selline siis Kirilli sõjapropaganda kandub Eestis tegutsevatesse kirikutesse, mis on tema nii-öelda noh, nagu mõju all, siis see võib olla ohtlik Eesti Vabariigi julgeolekule või avalikule korrale, kui näiteks kutsutakse üles, ma ei tea, mis iganes, levitama mingisugused teatud seisukohti või võtma mingit teatud positsioone või tulema tänavatele või midagi. Et see on
3: võrgus. Võib olla küll ohtlik, jah. Aga selle seaduse kehtimise ajal ja ka enne selle seaduse kehtimist oli absoluutselt võimalik ja seda ka tehti. Need inimesed, kes sellist Eesti vaenulikku jama siin Eestimaal välja ajasid, need saadeti maalt välja ja võeti vastu.
2: Ja seda küll, ja aga vaata, me ei tohi unustada selles, et kirik on selline, et ta on konservatiivne, ta on väga hierarhiline süsteem ja see ei piirdu näiteks sellega, et jumalateenistustel Vene õigeusu kirikutes Eestis tuleb patriarh Kirilli poolt eest palvetada, eks ole, ja talle õnnistust paluda, aga ülioluline kirikus ka näiteks see, et kui patriarh Kirill antud juhul annab välja mingisuguseid nii-öelda käsulaudu, ma ei tea, kiite heaks mingisuguseid asju, õnnistada mingid kedagi, ma ei tea, Ukrainas sõidi, vaid Vene sõjaväelise ja mida kõike veel, siis tegelikult nii-öelda Eestis Vene õigeusu kirikutes tuleb kõike seda sama teha, sellepärast, et patriarh Kirilli sõnad, kui ta on nende ülemus, on neile seaduseks.
1: Just nimelt. Ja no, ütleme nii, et tõepoolest need, nagu siin sa Ainar ütlesid, need seadused, mis võimaldavad mingit organisatsiooni sundlõpetada, need on täitsa olemas. Eestis ka varem. Aga see kirikute ja koguduste seaduse muudatus on seotud riigi demonstratsiooniga. See on oma seisukoha jõuline demonstreerimine.
3: Täiesti õiguse. See ongi selle seaduse mõte.
1: Just nimelt. Näidata, et me võime seda teha, kui me tahame. Olge ettevaatlikud. Ja see ongi kogu selle asja mõte. Ja nüüd, noh, et aga õige on ju ka see, et see on kohtu otsustada, et seadusse kui valitsus ei pane kinni, et see on kohtu otsustada. Ja seega eelneb sellele siis kui keegi peaks niimoodi hakkama soovima siis kirikut kinni panna, aga kirikut ei saa kinni panna sellepärast, et see Vene õigeusu kirik eksisteerib siis kogudustena. Kogudustel võivad omakorda olla siis need erinevad need põhikirjad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult mitte ei tekiks olukord, kus pannakse kogu nii-öelda see organisatsioon kinni, vaid pannakse kinni mingisugune, ma ei tea, mingisugune võõpsu, mingisugune kohalik väike mingisugune kogudus suletakse. Aga, et seda seadus siis noh, nagu kõigile kohale viia, siis nüüd 6 kuu jooksul, seadus hakkab kehtima alles 6 kuu pärast, siis siseministeerium kohtub eri pooltega, eelkõige siis õigeusu kirikuga, et nad saaksid oma põhikirja muuta. Nii et siin need olulised ja faktilised sammud siis on need, et kirikutele on vaja oma põhikirja muuta ja samas nad peavad siis demonstreerima, et nad katkestavad kõik sidemed idanaabritega. Nii et see asi läheb nagu tegelikult nagu üsna selliseks keeruliseks.
2: Nüüd sest oma põhikirja muutmiseks neil on tihti peale Moskvast nii-öelda luba vaja ja nõusolekut vaja saab.
1: Ja kui nad seda ei tee, siis võib siseministeerium teha kohtule avalduse kiriku või koguduse sundlikvideerimiseks ja aga peab andma ka võimalused puudused kõrvaldada ja vajadusel muuta ka põhikirja. Nii et me kõik võime endale hästi ette kujutada, milline nagu kamajaa hakkab siit nagu välja tulema. Ütleme, et koguduse on kindlasti mingisugune paras hulk. Kui osa neist nõustub midagi tegema, osa ei nõustu, siis nad küsivad Moskvalt nõu ja siis nad saavad seda või ei saa seda. Ehk, et see protsess ei sõida nagu rong, vaid see sõidab, see on nagu, ütleks niimoodi, sipelgad, kes jooksevad mööda maad, need on hästi palju, iga üks on jõudnud erinevale kaugusele ja ma arvan, et siis siseministeerium saab sellega nagu kõvasti veel vatti ja vaeva näha.
3: Jaa, muidugi ja see on, noh, ma ütlen, see on väga keeruline probleem, sellepärast, et ka Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku kodulehte, kui ma vaatasin, seal oli ka patriarhi pöördumine, tõepoolest täiesti poliitiliselt neutraalne, mis seal avaldatud on ja mis oli siis seotud lihavate pühadega, aga ma arvan, et probleem julgeoleku asutustel, mitte probleem, vaid nende ülesan on ikkagi jälgida pigem iga üksikult isikut, sest et kui kirik üldiselt, Eesti Kristliku Õigeusu Kirik üldiselt hakkab ajama poliitikat, mis on silm nähtavalt Eesti riigi vastane, noh, siis see paistab väga, väga tugevalt silm.
1: Just, aga sellel on veel üks selline huvitav...
3: Siin on allhoovusi, ma tahtsin öelda hoovusi palju.
1: Jaa, aga see ulatub siis ka nii-öelda poliitikasse ja reitingutesse, et uuringud siis näitavad seda, et kui veel 2024. aasta suvel, nüüd seda asja ajas sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatavasti, kes esindas tervet seda teemat avalikkuses ja noh, mida ta oleks siiski, ta ei oleks ka sellest kuidagi saanud kõrvale jääda, sellepärast, et ühiskonnas valitses selline üksmeel, aga kui veel 2024. aasta suvel oli sotsiaaldemokraatide reiting muukeelses valijaskonnas 15-18%, siis praeguseks on see kukkunud 5% juurde, isegi väiksem kui Isamaal. Aga Keskerakonna toetus, mis toona oli 50% muukeelsete hulgas, on tõusnud 70%. Ehk siis nii hääleõiguse äravõtmisega, mis oli siis ka siseministeerium, kui ka selle kirikute ja koguduste seadusega on Eesti sotsiaaldemokraadid Lauri Läänemetsa juhtimisel kaotanud täielikult oma toetuse muukeelse siis valijaskonna hulgas. Noh, mänguliselt võiks öelda, et sotsist on saanud sõimusõna venekeelse valija jaoks ja seda tagasi pöörata ei ole mingisugust võimalust.
3: Jah, aga erakonna üldist toetust või üldist reitingut see ei ole väga palju mõjutanud, tegemist on Eestis populaarsuselt kolmanda, neljanda erakonnaga juba mõnda aega.
2: No, aga kas me nüüd ütleme, et Lauri Läänemets oli loll, et ta sellist asja eest võdas või on tegemist siis tõesti, me oleme avastanud Eestis sellise ainulaadse eksemplari nagu missioonitundega poliitiku, kes reitingust hoolimata teeb olulise asju.
1: Ma arvan, et ta tegi seda missioonitundega ja minu mõelest ta vedas need mõlemad seadust vedas hästi ja lõppkokkuvõttes need on ju kuhugi siis ikkagi välja jõudnud, aga kui selle eestimeelse ja isamaalise inimesena ma ütlen, kui sotside reiting, kui sotside toetus Eesti keelsete valijate hulgas selle tõttu tõusis, siis on see hea tulemus.
3: Ja muidugi.
1: Ja siin kohal väike paus.
9: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
10: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Ajakirjandustudeng. kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
12: Sel nädalavahetusel läheb Elu24 kohale Maarjamäe lossi hoovi, kus toimub festival nimega Mulliga ja Mullita. Elu24 astroloog kirjutab aga kuu loomise horoskoobist. Ees on palju uusi alguseid, mis võivad üllatada. Räägime ka salapäraste noorukitega, kes keelatud objektidele sisse murravad. Kui politsei ajab alles noorukite jälgi, siis Elu24 õnnestus nendega teha juba intervjuu. Nii on nagu elu käib, Elu24.
13: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral migreenist. Külas on neuroloog ja Confido neuroloogiakeskuse juht Dr. Siim Schneider, kes selgitab, kellel migreeni tekkeks suurem soodumus on, kuidas see avaldub ning milline on selle ravi. Küsi Pingela Virkus. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Confido.
14: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Ja keskpäevatund jätkab Kuku otsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi. Räägime nüüd natukene fosforiidist. Fosforiit teatavasti on Eesti Vabariigi uuemas ajaloos mänginud väga olulist rolli. Ei fosforiidile, fosforiidi sõda, need olid need sündmused, mis aitasid siis Eesti rahval aru saada, et neil on asju 80. aastatel, et nad on päriselt olemas mingis mõttes sarnanesega 19. sajandi küsimustel, et rahvas on olemas, et rahvas suudab rääkida ühel häälel ja sellel võib olla ka mõju, kõik need demonstratsioonid, laulud ja nii edasi, mis lõpuks kasvasid välja.
3: Jalgratta matkad, kollased särgid aastal 87.
1: Ja Tartu muusikapäevad, mis lõpuks kasvasid siis tänu ka muudele oludele loomulikult siis laulvaks revolutsiooniks, aga seal päris alguses oligi fosforiidisõda. Ja toona oli siis selle fosforiidisõja põhjuseks oli see, et üleliidulised ministeriumid arvasid, et fosforiiti tuleks hakata kaevandama Eestis ja planeeriti tohutud maalad siis fosforiidi kaevandamiseks. Ja loomulikult, nagu tolla ajal ikka, kogu kaevandatud fosforiit oleks rännanud kuskile Nõukogude Liidu avarustusse. Ja kui laulev revolutsioon jõudis siis lõpule sellega, et Eesti Vabariik sai taastatud, siis maati maha ka igasugune jutt sellest fosforiidist. Aga nüüd on siis Vabariigi geoloogiateenistus uurinud fosforiidi kaevandamise võimalust Kundakandis ja jõudnud ja teinud siis ka vastava kokkuvõtte ja nagu kirjutab Postimees, et Rakvere ja Kunda vahele jääva fosforiidimaardla uuring lõppes positiivse tulemusega, kaevandada on võimalik, ma siin ei ole kirjutud, et tuleb kaevandada või et hakatakse kaevandama, aga et või et kas see on kasulik või mitte, aga et kaevandada on võimalik.
3: Kaevandada on võimalik ja noh, fakt on see, mis on alates 87. Ja varasemast aastast teada on see, et meil on maapinna lähedal Euroopa ühed suurimad fosforiidimaardlad. Tõepoolest, neid ei ole Euroopa Liitu riikidesse väga palju. Aga fakt on ka tõepoolest see, et erinevalt 87. Aastate teadmistest on praegune teadmine fosforiidist natuke enamat kui lihtsalt see, et fosforiit kõlbab põllu peale väetiseks visata. Fosforiit sisaldab väga palju erinevaid toorainid, mida tänapäeval saab kasutada ka keemiatööstused. Ehk siis see ei ole lihtsalt nii, et kop fosforiidi maardlasse ja fosforiit veidi töödelduna põllu peale vilja kasvatama. See on hoopis keerulisem. Tegelikult jo mitte mingisugust otsust või soovitus selle kohta, kas hakata fosforiiti kaevandama või mitte, ei ole. Mina olen pigem küll aru saanud geoloogiateenistuse inimestelt, et nemad viitavad sellele, et tegelikult ei ole see praegu majanduslikult tasu. Siin on nüüd kaks otsa, et Tartu inimesed võivad protesteerida Rootsi vangide vastu seal vanglas ja võivad protesteerida fosforiidi kaevandamise vastu, aga teine asi on inimesed, kes elavad Lääne-Virumaal, seal samas Kunda kandis, kes võibolla näevad, võibolla, mulle ei ole mitte mingeid fakte, võibolla näevad selles majandusharu, võimalikus majandusharus ja fosforiidi kaevandamises hoopis võimalust saada suuremat palka või paremat tööd.
2: No kliimaministeriumil oli siiski väga üks ja väga selge eesmärk nii-öelda öelda avalikusele, et fosforiidi kaevandamisel pole mõtet, et see pole majanduslikult tasuv. Oma sellist seisukohta ei ole ju praegu mitte mingil moel nii-öelda kuidagi põhjendatud, kuidas arvutusi tehti, kelle abil arvutusi tehti, kui kas sinna kaasati ka erasektorid, kes sellega seotud on, ma imestaks, kui ei ole kaasatud, aga võibolla siiski on kaasatud. Põhiline oli välja saada see sõnum, et majanduslikult ei ole fosforiidi kaevandamine mõistlik ja seda nii-öelda täisuuringud, mille põhjal see praegune teade toodetud on, seda me näeme alles juuni lõpus, kui see on lubatud avaldada, aga selline väga selge fooniloomine on juba tehtud.
1: Fooniloomine on tehtud küll, aga sina lugesid sellest selgelt välja, et see ei tasu ennast ära, mina olles lugenud siis need materjale, mis tõsi küll mitte originaalmaterjale, aga kajastusi, siis mina üle aru saanud, et on öeldud selgelt, et see ei ole nii-öelda optimaalne, et me, kui me vaatame korraks tagasi seda siis 40 aastat tagasi toimunud siis fosforiidisõjale, kui ma oleksin Alexander Dumas, siis ma kirjutaksin raamatu 40 aastat hiljem kõigest sellest fosforiidist, et toona ju üks asi, mille vastu protestiti, oli see, et see oleks olnud kaevandamine avatud karjäärides, mis oleks jätnud järele nii-öelda rikutud maa, mida ei oleks keegi hakanud enam taastama.
3: Priit, tuletan meelde, üks väga tõsine emotsionaalne argument, kuna ma ise ka kandsin tookord kollast särki ja käsin protestida. Üks väga tõsine argument selle kaevandamise nii-öelda rohejälje kõrval oli see hirm, et Venemalt tuuakse siia kümnetes tuhandetes inimesi, venelasi, kes hakkavad seal kaevandustes tööl. See oli vähemalt üks neid argument.
2: Aga see, et sa ütlesid, et sina lugesid sellest välja, kliimaministeerium saatis välja pressiteade uuring, koolon Eestis ei alustata ette nähtavas tulevikus fosforiidi kaevandamist. Esimeses lõigus öeldakse, et on tehtud uuring ja selle kohaselt ei planeerita ette nähtavas tulevikus Eestis fosforiidiga seonduvad kaevandamistegevusi, samuti ei ole plaanis alustada kaevandamist ja järgmises lõigus on viide selle majanduslikule mitte tasuvustele. Eks see oli väga selge sõnum, mida kliimaministeerium soovis välja anda.
1: Okei, aga mida me siis ootame, et juuni lõppu, kui aru on avalikustatakse? Praegu on ju kõik selge, aga mis tast enam avalikustada? Need aspekte on tegelikult hästi palju, et sellest, kuna see fosforiit on Euroopa Liidus kriitiliste ehk eriti tähtsate toormete nimekirjas, siis sellele pööratakse muidugi suurt tähelepanu. Et praegu kavatsetakse mingit, kuna siis Hiina on haruldaste muldmetallide tootmise ja nende rikastamise enda kätte krabanud, siis Euroopa Liit loob endale ka sellist kriitiliste maavarade mingisugust kriitilise toorme keskust, mis tuleb kuskile Brüsselisse, aga Eesti on seal ilmselt ainult siis selle fosforiidiga. Et sellest on võimalik siis võimalik üritada tekitada mingisuguseid haruldasi muldmetalle, aga see Eesti fosforiit on nii viletsa siis mingisuguse asja sisu, muldmetallide sisaldusega, et sellest ei saa mitte midagi teha.
2: Seda meie siin stuudios tegelikult ei tea. Mina ei taha öelda seda, et fosforiiti peab iga hinna eest kaevandama hakkama, aga see peab olema nii-öelda nagu ratsionaalne ja mõistlik arutelu, mis ei saa sõltuda mingitest emotsionaalsetest argumentidest ja mingisugustest, ma ei tea, maailmavaateliste seisukohtadest. See on Eesti riigi jaoks väga nagu praktiline küsimus, see on Eesti riigi jaoks väga arvestatav ressurss ja täpselt niimoodi tuleb sellele asjale nagu läheneda, et kui tasakaalukalt on võimalik, aga protsessi peab alustama eelarvumuste vabalt, aga see, kuidas praegu seda asja nii-öelda riik ehk kliimaministeerium esitlenud on, see ei ole eelarvumuste vaba lähenemine.
3: Eelarvumuste vabalt ei saagi sellisesse asjasse nagu fosforiidi kaevandamine lähema, ma ei julgen öelda, 30 aasta jooksul Eestis veel lähema.
2: Ma ei ole sinuga absoluutselt nõus sellepärast, et sinul on need eelarvamused, kuna sina kantsid kollas särke ja käsid
3: mul
2: protestide.
3: Ei ole mingid eelarvamused, mul oli tookord tõelne soov, et Nõukogude Liit ei sekkuks Eesti asjades. Ja. Ei kaevandades, ei siia tööjõudu tuumas.
2: Mäletan seda asja, sest et aga mina olin siis laps, aga kes on sündinud sellel aastatuhandel ja kes hakkab järjest rohkem Eesti elus otsustama, neil ei ole selle kõigega enam mitte mingisugust seostega mälestust.
1: Nüüd räägin mina, et millised siis loodushoiuga seotud tagajärjed oleksid sellel kaevandamisel seal, mida on uuritud. See tähendaks seda, et põhjavesi langeks 32 meetrit, kuna tuleks siis seda kaevandust pumbata veest kuivamaks. Rakveres langeks põhjavee tase 9 meetrit ja alangut on tunda ka Tapal ja Väike-Maarjas umbes meeter lisaks. Lõikaks see läbi kaks rohekoridori, mis on olulised ja need on olulised selleks, et loomad saavad liikuda, lõikaksid läbi need kaks rohekoridori mitmekümneks aastaks, nii et looduskaitse seisukohalt või looduse seisukohalt oleksid need tagasilööd väga olulised.
3: Vastus käes.
1: Just nii. Ja siin kohal täname teid kuulamast ja kohtume taas rõõmsalt nädala pärast.
15: Keskpäevatund.
16: Oota, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
17: Hästi öeldud. Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
19: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!

0: Kirillitsas Eesti.
1: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, selle hooaja viimane saade. Saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja täna võtame mõningad viimaste nädalate ühiskondlikud ja poliitilised sündmused kokku koos heade kolleegidega. Meediakoolitaja Julia Rodin on stuudios.
2: Tere päevast.
1: Ja meie püsivaatleja Olga Ivanova.
3: Tere.
1: Ja ma alustaksin meie jutuajamist täna sellise küsimusega teile. Ma jälgisin kahte sündmust, mis sellel nädalal leidsid aset, ja vaatasin ka reaktsiooni nendele sündmustele. Nad otseselt puudutavad venekeelse elanikkonna, ütleme nii, rohkem käitumist kui suhtumist, võibolla suhtumist ka, aga väga huvitav. Et kui esmaspäeval tuli ilmseks siis riigikohtu otsus kiriku seaduse, kiriku ja koguduste seaduse osas, siis päev hiljem Tallinnat külastas Ukraina president Vladimir Zelenski. Ja ma järgmisel päeval, see oli siis teisipäeva õhtu kolmapäev, vaatasin reaktsiooni mõlemale sündmusele meie venekeelses Facebookis. Loomulikult mitte, nagu öeldakse, mitte valges nimekirjas, vaid mustas nimekirjas olevatele Facebook-gruppidele. Ja mis mind üllatas, tõsiselt, mis mind üllatas? Ma ei tea, kas kiriku ja koguduste seadusel vedas või mitte, jutumärkides vedas, aga raskus kese oli Zelenski peal ja vaatasin nende kahe teema kommentaaride arvu. Kiriku ja koguduste seaduse, Facebooki postituste kommentaare ja Zelenski visiidi kommentaare. Vahe oli viiekordne. Ehk siis see, ma julgen öelda, et Zelenski heit oli palju suurem kui tundus, et kiriku teema võiks ka nagu inimesi kuidagi moodi, ma ei tea, kas siis puudutada või siis tekitada nendes mingisugust emotsiooni või poleemikat, aga jah, tekitas küll, aga see heit, mis oli Zelenski Tallinna visiidi puhul viiekordne, oli minu jaoks selles mõttes üllatav, et mis siis on siis, et siis nagu et noh, kui me räägime nagu kirikust, kirikuteemast, siis nagu tundus, et see on nagu selline väga delikaatne ja sensitiivne teema, mis peaks nagu esile kutsuma suurema reaktsiooni, aga ei. Hoopiski Zelenski Tallinna visiit. Kui mitte praegu minna sügavuti just sellesse vahesse, aga kas te saate mulle selgitada ja raadikuulajatele, milles asi on? Kas tõesti see viha Zelenski vastu nagu öeldakse, no ta katab absoluutselt kõik, isegi tundub, et äärmiselt sensitiivsed nõnda nimetatud vene teemad siin Eestis.
3: No mina arvan, et esiteks see võib olla selgitada, seda võiks sellepärast, et inimesed ei süvenenud jällegi selle sündmusse, ehk siis nad ei saa aru, mis selle vastu võetud seadusega edasi
1: ettevõetakse. Kirikuseadusega.
3: Jaa, kirikuseadusega. Et kuna hetkel nagu riigi poolt ei ole veel sammu astutud, et noh, mingisugusest likvideerimis ma ei tea, protsessi algatatud, võibolla inimesed nagu ei tajunud. Noh, esiteks see teiseks on hapukurkide periood, meil hakkas pihta ikkagi juunikuu, inimesed võibolla paljud läksid puhkustele, aga see, et reaktsioon Zelenski visiitile, ma ei jälginud, mis toimus Facebookis või siis nendates gruppides, aga ma jälgisin küll ja tundsin ise oma nahal see, mis toimus liiklusega sel päeval. Nii et ma arvan, et see viha selle visiidi vastu oli paljuski sellepärast, et kogu kesklinn on üles kaevatud ja see liiklus oli nii häiritud, inimesed olid lihtsalt väga tigedad ka selle.
1: No ütleme ausalt, Tallinna linna kaevamistööd ei ole seotud ühe või teise presidendi visiidiga.

0: ühest küljest , Juule , mis sina arvad ?
1: Mulle tundub , et tead , noh , et kommenteerida isegi Facebookis , kommenteerida kirikuseadust , sa pead noh ,
2: olema ettevaatlik .
1: Väiksel , ei , sa pead vähemalgi määral olema kursis , mis seal kirjas on , lugema vähemalt seda uudist lõpuni . Aga kui sa tahad lihtsalt noh , sõimata kedagi , keda iganes , süüdistada kedagi , siis palun . noh , ma ütlen , et minu infomullis mingeid selliseid kommentaare ei olnud . Miks inimesed niimoodi Facebookis käituvad , see on üldse hoopis teise programmi ja teise teema nagu
0: kohati
1: küsimus.
0: Ka meditsiinilise
1: ja see on no, oma ette maailm, kus inimesed elavad ennast välja, neil on mingid isiklikud probleemid, nad ei ole oma eluga rahul ja kirjutavad selliseid kommentaare.
0: Nendest teesidest muuses, mis puudutas ühe või teise, tähendab selle mõlema sündmuse kommentaariumite narratiiv ja sellest me räägime ka, aga lõpetud, tähendab selle esimese sissejuhatava küsimuse lõpetuseks ma võin veel ühe tähelepaneku öelda, et siis kui Zelenski sõitis ära, siis lõppes Facebookis ka tema vastane heit. Noh, see on ka loogiline. Ja läks päev mööda, tasakesti keegi hakkas sõna võtma selle sama kiriku ja koguduste seaduse osas, aga jaa, ma võiksin öelda juba ette ruttavalt, et ettevaatlikus seekord. Mitte ettevaatlikus, mitte nii, kuidas sa Olga ütlesid, et keegi ei julge sel teemal rääkida. Ei, aga ettevaatlikus tõesti, mis on tingitud võib-olla sellest, et ei ole lõpuni aru saada tava inimesel. Ühes küljest ta saab aru, et asi on äärmiselt emotsionaalne, ma mõtlen tava inimene, aga teises küljest oli paar faktorit, mis ajasid inimese natukene segadusse, aga sellest räägime kohe peale väikest pausi.
3: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja neid tšekke ja üleüldse. Ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
4: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida head ja kasulikku teha angervaksast? Kuidas võtta maksimaalne kasu insuldijärgsest taastusravist? Kokkame koos lastelastega. Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
7: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
8: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
12: Esmaspäeval pärast kella 10 saates 6 samba taga.
6: mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi. Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor Taavi Tillmann. Saatejuht on Madis Ligi.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
0: Jätkame saadet ja üritame aru saada, milliseks kujunes reaktsioon meie venekeelses inforuumis seoses vastuvõetud kiriku ja koguduste seaduse muudatustega. Ja mina tunnetasin sellist huvitavat asja. Minu tähelepanek oli selline. Punkt 1 oli see, et mis võib olla võttis maha selle väga suure emotsionaalse laengu venekeelses segmendis. Esiteks see, et Riigikohus minu mõelest äärmiselt konstruktiivselt ja adekvaatselt selgitas ära kõik need momendid, mis on seotud nende kartustega ja ma ei tea, spekulatsioonidega, et üks või teine kirik Eestis panakse kinni. Teine aspekt, mis samuti võis mõjutada sellist vaosoitud reaktsiooni, oli näiteks see, et ka Riigikohtu kollegium ei olnud üksmeelne. Ja see tuli esiplaanile venekeelsetes uudistes ja mul on selline tunne, et see leevendas seda üldist pahameelt, noh, ala stiilis, et no näete, et Eestis demokraatiaga ei ole veel kõik lõplikult, noh, nimetame seda narratiivi niimoodi tinglikult. Ja kolmas aspekt on see, et ega kirik ise praegu ka ei tea kindlalt, millised samme nemad ette võtavad ja millised samme võtab ette riik. Kas te olete nende 3 teesiga nõusa? Pärast lähme natuke edasi.
1: Tead, äkki ma pakuks veel ühe suuna. See võib olla, noh, reaalsusest võib olla, see on minu fantaasia, aga mulle tundub, et eriti need inimesed, kes võiksid seda kuidagi väga kommenteerida sotsiaalmeedias ja pahandada, no võib olla nad täielikult või osaliselt, aga ikkagi nad elavad sellises, noh, Venema inforuumis ja tarbivad päris palju Venema meediat ja seda teemat ma noh, viimasel ajal kuidagi üldse ei näinud Venema meedias, et neil on teised probleemid, mis on arusaadav, et kui nende propaganda kuidagi, noh, lisaks sinna teemasid juurde, siis võib-olla ka Facebookis oleks rohkem neid diskussioone.
0: Ma olen sinuga nõus, et enne esmaspäevast päeva tõesti see teema ei olnud topis. Ta nüüd natukene, kui sulles kruvib lahti ennast, jah, aga tõesti enne 8. juunit see teema ei olnud.
1: Ja lisaks, noh, minu meeles see on tänase või eilsed uudiste teema, et Patriarh Kirill on nüüd ka sanktsioonide all lõpuks. No et võib-olla see ka lisab.
0: Olga, sinu arvus.
12: No mina olen jah sinuga nõus selles mõttes, et mingisugust sellist meelsust ikkagi mõjutas see, et 6 kohtuniku oli eri arvamusel, on jaanud eri arvamusele ja see, et Riigikohtu kollegiume esimes siis jah esines väga põhjaliku arvamusega ja see oli ka kõik tõlgitud ja kättesaadav meedias isegi need artiklid ei olnud nagu tasulised. Nii et inimesed said sellega tutvuda ja ma arvan küll jah, et see mõjutas, aga mina rohkem arvan ikkagi, et inimesed lihtsalt ei tea jah, et kuna ka ei kommenteerinud eriti midagi, siis nad ei saagi aru, et mis päriselt hakkab toimuma.
0: Võt nüüd sellest spekulatsioonist, mis hakkab päriselt jutumärkides toimuma. Koheselt lendasid välja mingisugused poolpoliitikud ja poliitikud, kes hakkasid minu meelest lausa spekulatiivselt inimesi hirmutama, et nüüd pannakse Vene õigeusu kirik Eestis kinni. Vabandust, mitte üheski riigis Vene õigeusu kirik, sellepärast, et see ei ole mingisugune konkreetne riigiga, konkreetse riigiga seotud religioon, ei saa seda kinni panna. No see on nonsense.
12: Nad saavad MTÜ-d kinni panna, mis...
0: Ei, tähendab, sa pead ka lugema läbi selle seaduse, millest käib jutt ja lugema kas või riigikohtu selgitusi. Millest käib juttu siis, kui tekib mingisugunegi olukord, mille käigus võib tõstetuda küsimus, kas üks no, või teine organisatsioon võib minna sulgemisi. Seda otsustab selgitas riigikohus, seda selgitas täiesti, seal ei ole, vabandus, ei selles selgituses ega selles seaduses ei ole mitte pooltki sõnagi öeldud, et üks või teine kogudus nii. Ega organisatsioon läheb kinni.
12: Jaa, seda otsustab kohus.
0: Jah.
12: No sellest räägibki nii. See põhjandus.
0: Aga kus kohas te võtate seda, et on oht, et kohus võtab just sellise otsuse, mis teile ei meeldi?
12: Mis meile ei meeldi?
0: No ma mõtlen, jah, vabandust.
12: No see ei ole välistatud.
0: Kui on piisavalt põhjusi, jällegi viidates nendele põhjendustele ja selgitustele, mida ütles see sama riigikohus.
12: Riigikohus ütles, et kõik võimalikud seadused ja meedmed riigil on juba olemas, et juhul kui mingi organisatsioon esindab endast mingisugust riigi ohtu, seda kinni panna. Aga selleks, et seda eraldi seadusena vastu võtta, seda ei olnud vaja.
0: Aga kus kohast on võetud see arusaam, et nüüd kindlasti õigeusu kirik Eestis, Vene õigeusu kirik ja lähtudes sellest ka Eesti kristlik õigeusu kirik, lähevad sund likvideerimisele, seal hulgas ka Pühtitsa klooster.
12: Kui seda otsustab kohus.
0: Nii, aga kuidas siis suhtuda sellesse, et juba praegu hakatakse sellest õhutama?
12: Sest see variant ei ole välistatud.
0: No kuule, kui sa loed mõningate poliitikute Facebooki mingisugusi postitusi,
12: nii.
0: Seal on must valgelt kirjas.
12: Kes seda kirjutas?
0: No nüüd, no näiteks Tšiplõgin kirjutas, näiteks Narva Stalnuhini Sabarak Pantsen.
12: Sabarak Pantsen, okei. Okay.
0: No kõik seal on ju mustad
12: vabanda, ei kirjutud. Ole lugenud no, nende postitusi.
0: Soovitan, kuigi räägitakse, et nõukogude lehti pole vaja hommikuti lugeda, aga siiski. Tähendab, minu mõelest see eksitab väga, et need inimesed, kes ajavad seda vahtu, nad ei ole ise lõpuni lugenud.
12: Aga miks sa niimoodi emotsionaalselt seda võtad? Sest see ei ole välistatud, sa oled sellega nõus, et kohus võib niimoodi otsustada.
0: Ma olen sellega nõus, nii. Aga kui me võtame praegu 8. juunit nii. Ja jälgime kommunikatsiooni, ma olen ainult meediaekspert ja meediainimene, ma võtan ainult seda, siis ma ei leia mitte kusagilt väidet, et nii ka juhtub. Sa ütlesid õigesti, ei ole välistatud,
12: no.
0: Otsustab kohus, aga kus kohast on võetud see paanika ja hüsteerika, et nii juhtubki meediakoolitaja, anna oma verdikt.
1: Ei, no olen meediakoolitaja, õnneks ei ole kohtunik, aga noh, sa ise ütlesid paanika, sa ise ütlesid poliitikud ja teatud tegelased, kellel, noh, ma ei tea, ei oska öelda, kas nad on neid uudiseid ja kohtuotsusi lõpuni lugenud, aga neil ja nende auditooriumil on see paanika no, kasuks. Neile meeldib, et see tähelepanu oleks nendel. Neile meeldib, et inimesed ei ole rahul. Aga noh, eks me teemad leiame. Kirikuteema või ma ei tea, Narva poliitika teema või Zelenski visiit, mida iganes. Droonid, sireenid, noh, you name it. I mean, noh, neid teemasid on palju, noh, need tegelased, keda sa nimetasid. Noh, sa väga hästi tead, et kuidas nad kajastavad kõiki need teemasid, kuidas nad kajastavad isegi neutraalseid teemasid. Nad oskavad väga hästi tundma, mis on nende potentsiaalse valija, potentsiaalse auditooriumi meelestatus ja
0: et mitte
1: tunned
0: tekitada,
1: ja need valupunktid, kuidas mängida seal, mis need, noh, mida sa pead vajutama või viidad või kuidagi nutikalt ja õhutad seda küsimust kommentaariumis või oma postituses, enamad ei olegi vaja.
0: Et mitte tekitada seda muljet, et ma nüüd kuidagi moodi väga tahaksin Olgaga mitte nõus olla, ma olen selles mõttes Olga tõesti sinuga nõus, et nagu öeldakse, elame-näeme. Ja ei ole välistatud ei üks senaarium, aga teine senaarium juhul, kui selleks üldse nagu põhjust on. Selles osas mulle meeldib veel kord rõhutan Riigikohtu selgitus pärast seda otsust, kes ka mainisid, et loodame, et seadusandja ei hakka, ega kohus ei hakka kuritarvitama nende seadusmuudatuste osas. Et
12: tead, sellele ma vastaks sulle niimoodi. Kui me vaatame, kuidas käitus meie Eesti kohus Ukraina päritoluga, kes ta oli mingi miljonäri
0: poeg,
12: keda lasti niisama lahti siit riigist, ta lendes oma charter lennukiga. Ja see, kuidas, ma ei tea, mis tehti Mailis Repsiga. Nii et siin on väga suur küsimus mul, et kas on, et see kohtusüsteem meil päris õiglane. Nii et inimene, kes varastas, ma ei tea, vanuritelt üle Euroopa, üle 11 miljoni ja ta maksis meie riigile 5 miljonit. Ja teda lasti nagu Iisraelisse. Palun, ela edasi, naudi elu.
0: Ära unusta, et punkt üks, et ta maksis.
12: Mis siis?
0: Ja see summa...
12: Ta ei maksnud Euroopa teistele riikidele mitte midagi.
0: Aga mina sa tea, me praegu siis räägime me Eesti kohtu otsusest.
12: Ja millegi pärast meie õigusüsteem ei annud oma kolleegidele üle selle inimese.
0: Oled sa selles kindel?
12: Ta Iisraelisse lendas.
0: Sa mõtled, et ei annud inimest üle või?
12: Jaa, Eesti riik ei saatnud ta, ma ei tea, Prantsusmaale või kus ta varastas veel 111 miljonit. Noh, teised riigid võib-olla tahaksid ka midagi saada sellelt.
0: Me oleme siin samas inimesed. Stuudios arutanud seda keissi ja kui ma mäletan, aga ma mäletan, et siis ka majandusteadlane Ron Lovishuk, kui ma jääksi, siis ta siin samas stuudios rääkis sellest asjast. Ja ta viitas sellele, et siin oligi nagu kaalu kausi peal ühes küljes tõesti see nõnda nimetatud inimeste õiglustunne, millest sa praegu räägid. Ja teises küljes see, et ta maksis välja summa, mis läheb selle sama kahju tekitamise hüvitamiseks.
12: Oled sa kindel, et inimesed päriselt nagu teastavad, et nad on vargused ohvrid?
0: Ja me rääkisime sel teemal. Nii. Ja siin oligi niimoodi, et see ohvrite aru saam sellest pigem oli selle poolt, et ma tahaks oma raha tagasi, aga see, et kas ta läheb siin vangi või mitte pigemaks ajaks, see eriti ei mänginud. No see oli vastus, ma räägin sulle ainult sellest.
12: No mina näiteks selle vastusega ei ole rahul.
1: Aga võib-olla me võrdleme siin täiesti erinevaid asju.
12: Jaa, aga
1: me võrdleme kohtuasja, kus on kuritegelik tegevus tuvastatud ja see kohtuotsus oli. Ja teine asi on hoopis, ma ütleksin isegi teoreetiline, et teoreetiliselt kuidas nende koguduste suhtes võib riik tegutseda, ei või, mis on
12: Ei, ma räägin edasi, see, kuidas kohus meil riigis käitub, et kas me oleme kindlad, et meie kohus on päris nagu õige ja aus.
0: No meil jällegi on väga palju näiteid, kus meie kohus on näidanud, et nad on täiesti erapooletu.
1: Vabandust, aga see on natuke selline võib-olla juba usu teema. Kui sa ei usu, siis millest rääkida?
0: Usust rääkides räägime usust.
1: Et see on ka usu teema. No on väga raske öelda inimesele, kes ei usu, et palun hakka uskuma, sest tema aru saam on hoopis teine.
0: No igal juhul selle teema lõpetuseks võib tõesti öelda seda, et nii kirik, nii ka riik, neil on pool aastat aega seaduse järgi, et ütleme nii, et õppida üksteist paremini ja siis mõlema poolselt vastu võtta mingid need otsused, mis tegelikult viiksid seal hulgas ka Eesti demokraatia edasi. Teeme siis väikse pausi, pärast jätkame.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Meie selle hooaja viimane saade jätkub. Stuudios on Julia Rudina, Olga Ivanova ja saatejuht Pavel Ivanov. Huvitav aspekt veel, et Olga, võibolla sina oskad paremini sellele vastata, aga kuidas sa võid seletada või millega sa võid seletada, et nüüd on järsku Keskerakonna pool selline lootus, et just Keskerakond peaks lahendama selle samase kiriku- ja koguduste seaduse temaatika, ei saa aru ainult, mis kontekstis võibolla, tähendab, argumentid on ainult ühed, et meie õigeusu kirik on ohus. Aga kuidas Keskerakond, miks just nagu need ootused on suunatud konkreetsele erakonnale? Kas ainult sellepärast, et nemad on selle üldsuse silmis vene huvide eest kaitsed?
2: Vene huvide?
1: No ja, ma mõtlen vene keelsete inimeste
2: huvide. No esiteks ma ei ole kindlasti Keskerakonna ekspert, aga ja, et olen kunagi olnud selle erakonnaga seotud. seotud ja ma arvan esiteks, kuna see erakond ja selle esindajad hääletasid Riigikogus vastu, sellele seadusele. Teiseks nad on kõige rohkem sõna võtnud ja kommuniseerinud sel teemal. Ja kindlasti sellepärast, et ajalooliselt ikkagi Keskerakonna asutaja Edgar Savisaar on olnud Lasnamäe kiriku ehitusega tihedalt seotud ja ma arvan, et see lihtsalt see kujund on nagu inimestel jaanud, et see erakond just kõige paremini saab aru ja noh, olema ausalt, et näiteks Jaana Toom on ka hästi palju sõna võtnud sel teemal ja ma tean isiklikult, et ta on heates suhetes Kuremäe kloostri selle juhate või kuidas see õige nimetus neil on. Et noh, võibolla sellega seoses inimestel on see ettekujutus, et just see erakond peakski nagu kaitsma kirikut.
3: Noh, nõus, et noh, alustades sellega, et Edgar Savisaare noh, maine on otseselt näiteks Lasnamäe kirikuga seotud ja ma arvan, et see on siiamaani selline sümbol, et see seos on olemas. Teine asi, et kuidas see realiseerub, aga võibolla, noh, võibolla inimesed ei oskagi jälle tulles tagasi meie saade algusesse, et ei oskagi öelda, et kuidas nad peaksid seda tegema. Kuidas nad, okei, okay, nad saavad hääletada, kõik teavad, et ja nad on vähemuses, et siis midagi ei juhtu. Nad saavad Facebookis jälle õhutada diskussiooni, ütleme politkorrektselt, selle ümber nad võivad, noh, miks mitte mingiskust meeleavaldust korraldada, et kaitseme, et
1: no,
3: seisame huvide eest.
1: Kusjuures juba on sellised liikumised, siin üks tuntud tegelane käis eile välja sellise mõtte, et aga moodustagem uue natsionaali tasori, seekord see oleks svetoi tasor.
3: No, inimeste maitse on erinev kindlasti, ja. Et jah. Fantaasiat võib harjutada siin, aga noh, miks mitte? Poliitikud ju näevad, et see müüb, et see teema endiselt on aktuaalne, noh, oleneb no, perioodist, aga endiselt aktuaalne venekeelsete seas, sest paljud tõesti, noh, isegi kui näed võibolla iga pühapäev kirikus ei käi, ikka mingisugust seost nad tunnevad.
1: Okei, okay. Sellega on niigidest on. Jätkame seda narratiivide loetelu ja võrdlust ühes sündmusest lüüme nüüd teise sündmuse juurde, Zelenski visiit Tallinnas. Kas ma olen õigel teel, kui ma võin öelda, et selles küsimuses Keskerakonna narratiiv on saanud tugeva löögi peale seda, kui Keskerakonna liider käis Kiievis ja sõltumata sellest, miks ta käis ja kuidas ta seal käis, sai Zelenski käest Tallinna linnale mõeldud abistamise eest tasu, autasu ma mõtlen, ja kas võib nüüd öelda, et selles küsimuses Keskerakonna toetajad on väga pehmelt öeldes nördinud, mis võib kajastuda ka toetuses just sellele erakonnale?
2: No ma viimased reitingud ei ole näinud, aga kui ma õigesti mäletan, siis viimane reiting Keskerakonnal oli väga kõrge. Nad olid vist esikohal ja ka isiklikult Mihal Kõlvart oli ka peaministri kandidaat number one. Nii et ei tea, kuidas see praegu teda mõjutab ja erakonna reitingud, aga ma arvan küll, et on selline, on olemas see variant, et inimesed... ütleme nii, ei toeta seda, et nende või selle lemmik erakonna liider saab siis autasu mitte tasu.
1: A mis, jah, ma väga vabandan. A mis on selle põhjused? Kas see on puhas ideoloogiline viha või siis seal on midagi muud?
3: Teate, mulle üldse tundub, et noh, ajalooliselt näiteks Keskerakonnaga on juhtunud juba nii palju asju erinevad ja skandaalid, lõhkumised, kaotused, võidud, paar kolm aastat tagasi, me rääkisime siin üldse, et mis nendega nüüd edasi saab, nende reiting on nii madal, kas matame juba või mis, et mis neid päästab või üldse saab päästa. Praegu on hoopis teine olukord ja ma arvan, et kindlasti no, see, mis viib neid edasi, on see no, mingisugune tuum elektoraat, kes andestab kõike.
1: Et ikkagi nagu öeldakse, et venekeeles on selline fraas nagu, et nabiz rõbi ja
3: Irak rõba. Mõnes mõttes ma võib-olla hoopis pean silmas seda, et eks andestame. Mõned eksimused kindlasti on, mõned nii-öelda pirigiibu juhtuvad, aga ikka, kes meilt veel kaitseb. Ma muidugi teoritiseerin siin, aga kindlasti, kui me vaatame, kes Keskerakonda valib või eelistab, siis kindlasti need persoonad on erinevad, aga mulle tundub, et selliseid persoonasid on seal päris palju.
1: Läheme oma teemadega natukene edasi ja vaatame veel paar huvitavat materjali, mis on sel nädalal ilmunud. Jõiksin tähelepanu KLL materjalil. Et esimene on Postimehe ajakirjaniku Mikk Salu selline analüüsartikkel, et sotsid tegid kaks saatuslikku valikut, millega kaotasid kogu venekeelse valijat toetuse. Ja nendeks kaheks peaks olema nagu see, et võeti ära hääle õiguse kohalikel valimistel ja teine on see sama kiriku teema. Aga nende teemadega nii kuidas on, ärme sellesse praegu lasku, aga kas võib rääkida, et tõesti need oli kaks saatuslikku valikud, millega kaotati kogu venekeelse valijatoetus?
2: Ma arvan küll, nii oli.
1: Kas sotsid on esiteks kaotanud kogu vene valija?
2: No seda me ei saa väita.
1: No võt.
2: Aga no isene, sest ma arvan küll ja see, et Ossinovski saanud hakkama selle linnapea ametiga. See on minu isiklik arvamus. Ja, ma arvan, et see nagu...
1: Ma just tahtsingi täpsustada.
2: Aga ma arvan, et seda arvamust jagavad päris paljud vene kogukonna inimesed. Lasnamäel kindlasti. Nii et selles mõttes, kui tema oli lihtsalt linnapea, tema esindaski, see mingi areool oligi tema ümber, et sootsdemmid ei ole nii pahad ja veel venekeelne linnapea ja ta oskab ka venekeeles meiega midagi kommunikeerida. Ja see mõjutas selle venekeelse toetajaskonda kasvu. Aga nüüd, kuna nad ei ole esiplaanil, Ossinovski päriselt nagu läbi kukkunud, siis ja need kaks asja, ma olen täiesti kindel, et inimesed ikkagi ei andesta seda. Ja.
3: Mina ei ole nõus. Mulle üldse ei meeldi, kui räägitakse, et kõik venekeelsed inimesed Eestis ja siis lisage mingisugune väide. Et ja see ei ole võimalik, et on kaotanud kogu oma venekeelset valijaskonda. Mina seda ei usu, mina seda ei näe, nad kindlasti kaotasid osaliselt, kui suur osa. Seda me vist järgmisel aastal saame teada, kui nad midagi paranduseks või siis kuidagi midagi mingisugud kampaaniad ei, ei nagu ei organiseeri. Ei ole nõus, et noh, see, et Ossinovski oli linnapea, et nad olid pildil, see kindlasti aitas. See kindlasti aitas neil olla ka venekeelsete noh, meediaruumis ka. See, et nad enam ei ole võimul linnas, Tallinnas, kus tõesti väga suur nende, no, suur osa nende venekeelsetest valijatest elab. No, mina ka ei usu, et, et see kuidagi mõjutab, sest olgem ausad, ma arvan, et järgmiste valimisteni juhtub veel nii palju asju. Teine asi, et on kuidas nemad käituvad. Et praegu tõesti kuidagi mulle tundub, et nad võiksid olla pildil rohkem, võib-olla nad planeerivad midagi enamad, noh, suvi ei ole üldse selline aktiivne
1: aeg. Samalt, just nagu venekeelses.
3: Nii venekeelses kui ka eestikeelses, aga kui me praegu räägime just venekeelsest valijast, et võib-olla nad midagi, mingi strateegiad praegu panevad paika, kuidas nende venekeelsete inimestega suhelda, aga noh, tundub, et mingisugust uut narratiivi või uut kontseptsiooni oleks vaja.
2: No seda vist väga hästi ütles Katri Raik, et see on äkki happy world, et sa oled sotsiaaldemokraat või midagi sellist.
3: No ta ütles seda, mulle tundub, et ta ütles seda pigem Narva ja Ida-Viruma kohta võib olla, aga no,
1: jah, Katri Raik üldse räägib liiga palju. Selle, no, ei, ei mõtle eriti, mis ta räägib, aga no okei, okay,
2: see
1: selleks.
2: See on sinu isiklik arvamus.
1: See on minu isiklik arvamus.
3: Mulle tundub, et kui rääkida sotsiaaldemokraatidest Tallinnas ja Harjumaal ja Ida-Virumaal, no, aru saam on hoopis no, väga, väga erinev, et seda Kadri Raigi väide, et ma ei saaks no, Tallinna kohta. Nagu...
2: Aga tema on vähemalt pildil. Teised, no, ütleme ausalt, et sotsiaaldemokraadid viimasel ajal ei ole üldse nagu kuidagi esinenud.
1: Poleks ta ka pildil olnud.
2: ei Tallinnas, ei linna teemadelega, no, sest jah. Kunagi oli ju Kirill Klaus, kes oli tema, nendel on just vene kommunikatsiooni peal vastutaja ja mõnikord ta ikka arvamustega esines ka venekeelses Delfis ja nii edasi. Nüüd ma ei näe üldse, et, et nad et nendel olekski mingisugune arvamus sündmuste kohta.
3: No võib-olla see on, nagu öeldakse, strateegiline vaikus või strateegiline paus, aga no, kommunikatsiooni arvan, poliitikas ei ole kunagi liiga palju.
1: See on õnnetus, kui me räägime Klausist ja. Konkreetselt. Aga teeme väikese pausi, pärast jätkame meie arutelu.
0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Agatha Christie, legendaarne krimilugu. Mõrv Ida-Ekspressis. 5. 25. juulini Viinistul.
4: kellerteater.ee
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Kiviaeg on tagasi. Nüüd on Mendalis looduskivide suur laotühjendusmüük. Hind pole enam kivist. Tule ja säästa kuni 70%. Tutvu kiviaja pakkumistega mendali.ee.
8: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt muusikapalas tekkivat üldmuljet või subjektiivset tunnetust. Kui tahate muusika kohta rohkem teada saada, siis olete kutsutud kuulama saadet Paarismäng Kukus sel pühapäeval kell 7.

0: Κυρίλιτσας Eesti.
1: Jätkame saadet ja veel üks huvitav teema, mis kõlas viimase 7 päeva jooksul, see on see, et kui siin EKRE parempoolsed pidasid oma partei suurkogusid, siis peale seda mõni politoloog väljendas arvamust, et EKRE ja parempoolsete puhul, võibolla ka teiste puhul, on probleem see, et erakondades ei ole piisavalt tuntud inimesi. Kas see teie arust puudutab ka venekeelsed inimesi nendes parteides? Et vene valijale, kas näiteks nendes samades parteides, võibolla ka teistes, ei ole piisavalt inimesi, keda nemad tunneksid ja läbi sellega võibolla usaldaksid?
2: No näiteks Nikolai Dekterenko ju liitus parem pool.
1: No kuule, lõpeta ära ausalt. No keda Vai. Sa veel tood? No see on jälle minu isiklik suhtumine, aga vabandus. No, no millega ta on silma paisnud viimastel aastatel? No,
2: see, mitte ta võitles, no, võitles keskerakondlastega Maardus. Aga ta kandideerib, ma saan aru, kas Ida-Virumal või siis Lasnamäel.
1: Vaed pole, kus ta kandideerib, aga no okei.
2: Okay. ei, no ma ütlen, et on inimesi. Ma ei tea, EKRE ma arvan, et isegi ei...
1: No see sama Dekterenko ei ole ka uus inimene, vabandus. See on vana inimene, see on otseses mõttes...
2: Piisavalt vana, jah.
1: Yeah.
2: 40 plus.
1: Okei, okei.
2: Okay, okay. Ei, ma ütlen...
1: Ei hakka ironiseerima enam.
2: et EKRE ma arvan üldse ei mõtlegi selle suunas, et nendele ei olegi vaja või selle võistelda vene valijatega. nende häälte pärast, et nad ei ole seda endale mingisugust sihiks seatnud. Parempoolset, aga ma arvan sama teema, et nad ikkagi esiteks tulemas on riigikogu valimised, saavad hääletada, on kodanikud. Samas nagu eelmine, eelmised valimised me saime näha, et ikkagi suur osa ka kodakondsusega inimesed toetis näiteks erakond koos. Nii et tuleb arvestada ka sellega.
1: Sa veel mäletad neid, no okei. Okay.
2: Ja just tuli meelde, just tuli meelde, et kui ma hakkasin mõtlema eelmestele valimistele ja mis oli siis, kuidas jagusid need vene hääled, ütlen, nimetame neid niimoodi, siis mul tuli meelde, et suur hulk ikkagi said need inimesed. Nii et ma arvan, et see ei ole parempoolset, et ei EKRE probleem, sest nendel on teised eesmärgid.
1: No ütleme ausalt, aga ma ei ole näinud, et näiteks ka sellel samal keskerakonnal oleks mingisugune uus kaadri voolavus heas mõttes.
2: On nendel ka ei ole vaja, sellel on konkurents.
1: Neil vist ka ei ole vaja. Eks siis tegelikult me jõuame nii kaugele, et me võime konstateerida varsti enne valimisi, et personaalia parteide osas on jäänud samaks, sellepärast et punkt üks kellegil pole vaja uusi inimesi, teised ütlevad, et uusi inimesi me ei lase ligi, sellepärast et vanadel on vaja
2: oma
1: kohtad tagada ja kolmandatel lihtsalt see ei ole strateegiline huvi absoluutselt.
2: Nagu vene keeles on olemas hea fraas. Na manieže, vse teže.
1: Jah. Tegelikult niimoodi ongi. Kuulge ja lõpetuseks võibolla veel üks selline teemakene on see, et lugesin sel nädalal venekeelses postimehes väga huvitava materjali sellest, et aga kuhu lähevad praegu nõnda nimetatud ülekoolide, ehk siis endiste vene koolide koolilapsed, noh, siis kui nad lähevad edasi, eks ole. Et mis koolidesse lähevad nemad või siis mis koolidesse panevad laste vanemaid oma lapsi, kes tegelikult peaksid minema ülemineku koolidesse, veel kord rõhutan, ehk siis teise sõnu endistesse vene koolidesse. Ja nii, kuidas selles materjalis selgus, et valdav enamus paneb oma lapsi Eesti koolidesse.
3: Mis on, ma ütleksin, et mis on loogiline, sest endiselt ülemineku koolides on väga erinev tase ja väga erinev olukord. On koolid, kus on kõik korras, kus on ka õpetajaid, kus on kvaliteet heal tasemel, õpingute kvaliteet, aga noh, olgem ausad, mulle tundub, et paljud vanemad, kes praegu mõtlesid, et mis kooli nad panevad esimesse klassi oma last, kes nii kui nii peab, sõltumata koolis, peab ja hakkab eesti keeles õppima. No, ma arvan, et päris loogiline samm on, et inimesed tõesti mõtlevad, et no, ma panen siis eesti kooli. Tal on siis eestikeelne klassipere, kogukond, ta juba mitte ainult õpib eesti keeles, aga suhtleb ka. Tal on hoopis võib-olla teine, no selline teline,
1: sotsialiseerumine. Teine,
3: ja, et siin ei ole mingid, no mingid ulatust siin ei ole. Teine asi, et kuidas meie endised venekeelsed koolid nüüd ülemineku koolid seda lahendavad, sest mina tean, et mõned neist on, noh, mitte võib-olla päris hädas, aga nad näevad, et nad kaotavad lapsi. Aga see on objektiivne olukord.
2: Ja, et selles mõttes, et seal oli statistika jah, et esiteks lapsevanemad panevad Eesti koolitesse, mis on väga pika ajalooga, mis on väga sellised kõrgel tasemel, nii et nad püüavad ikkagi sinna oma lapsi saata. Aga teiseks on see, et ma saan aru, et Tallinna haridusamet ikkagi hakkab vaatama, et kui varakult lapsevanemad seda sisse kirjutus korraldasid, et saada seda kooli. Nii et lõpude lõpuks otsustab nii, et need, kes ei saa sisse, noh, et need klassid ei ole kummist ja õpetajad ka ju teatud hulk ja arv, nii et see on loogiline, parem anda sinna kooli, kus on tõesti kõrge kvaliteet, aga kuidas lõpude lõpuks need, kuhu need lapsed lähevad, näitab aeg ja see, et õpetajad puudus meil on ikkagi väga kõrge, nii et ma arvan, et ka need head ja vanad koolid on ka sellega kokku puutunud.
1: No nii, meie selle hooaja viimane saada on läbi. Tuletan meelde, et stuudios oli Olga Ivanova.
2: Aitäh.
1: Julia Rodina.
2: Aitäh.
1: Saatejuht oli Pavel Ivanov. Mis puudutab tulevikuplaane, siis plaanid on sellised, et loodame, et naaseme eetrisse taas septembris. Seni aga ilusat rahulikku suve teile ja kohtumiseni.
0: Kirillitsas Eesti. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: ilmunud on Postimees nädala värske ja sisukas number . ettevõtja Toomas Annus räägib , miks oli vaja Tallinna kesklinna skandaalset ratsamonumenti ja miks kinnisvarahinnad aina tõusevad . Ameerikas hiilgava ajuteadlase karjääri teinud helikristi Kulta Zilinski meenutab elu Siberis , kuhu ta 85 aastat tagasi küüditati . ta polnud siis veel 4-aastanegi . kuidas valida lapsele elektritõukeratas , et trendikas mänguasi ei muutuks piletiks intensiivravisse ? rohkem kui 20 põnevat ja olulist lugu sel laupäeval . osta või telli Postimees nädal .
2: Ja. Asja nimi on Pipelife ja siin pole vaja mingit eritarkust. SVK Pipelife, nüüd ka Tartus, torusid on lai, Spekter käigu läbi, sead kasvõi elektr.

0: Seks vajalikud Pipelife'i tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Sinu auto väärtus ning töökindlus sõltub tema tervisest. Kuidas tuksub tema mootor, kuidas hingavad õhufiltrid, mis voolab ta vereringes või millises vormis on ta kere. Sinu BMW, Fordi, Mini, Mazda, BYD ja Land Roveri tervis on parimates kätes Inchcapeis. Broneeri hooldus Tallinnas või Tartus inchcapeteenindus.ee.
2: Muusikasaade Paarismäng kutsub külla Tarmo Jüristo. Mehe, kellelt poliitikud enne valimisi nõu tahavad küsida. Meie küsime, mis muusikat ta kuulab ja miks. Tarmo oskab märgata ja ka kuulajale selgitada olulisi detaile, mis pealiskaudsel kuulamisel ei tundu ilmselged, aga mis mõjutavad oluliselt

0: sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Kena reed õhtut, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikäigu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas stuudios.
2: Tere õhtust. Käes on 12. juuni, aasta on 2026 ja meil on õnn jagada teiega filmikäigu, mis kannab järjekorra numbrit 460.
1: Ilus ümmargune. Täna räägime sellisest mehest nagu Steven Spielberg, tal oli keskmine nimi ka.
2: Allan.
1: Väga ilus Eesti mõine nimi. Põhjust on sellepärast, et ütleme selle žanri juurde, millega ta sel nädalal kinno tuleb, tuli ta viimati aastal 2005 oli, kui tulid ju maailmada sõda välja.
2: No jah, kui sa mõtled, et ulme, kus on tulnukad, sellepärast...
1: Ulme, mis on tänapäevane.
2: Sest Ready Player One oli ju 2018.
1: Ja see toimus lähi tulevikus.
2: Ja.
1: Et Spielberg on ise öelnud, et ta ei ole tõesti teinud nii-öelda tänapäevast filmi, sest et maailmata seda toimus siis tol hetkel tänapäevas, eks ole. Tänaseks päevaks on see meie jaoks juba minevik.
2: Või noh. See on 21 aastat tagasi.
1: Ootamatu võibolla olevik isegi, kui vaadata, mis maailmas toimub. Aga see selleks. Ühesõnaga, Spielbergist räägime tänase saate teises osas, aga alustame ikka möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
2: Mida vaadati Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes 5. kuni 7. juunini sel samal 2026. aastal. Filme oli kokku 40 vaatajaid, 23 092.
1: Ole ka üldse halb arv. Meil on siin olnud nädalaid, kui oli 15 000 ja vähemgi.
2: No ma tahaks loota, et suur osa puuduvatest vaatajatest olid Rakveres meeste tantsupidu jälgimas.
1: Ilmselt.
2: Aga alustame top 7 kohalt number 12, kuhu maandus itaallaste sensuaalne võõrad silmad, vaatajaid 399.
1: Isegi täitsa tore arv. Inimesed läksid, pagesid korraks, vaatasid ilusat 60. Itaalia saart.
2: Aga 7. kohal, mai alguses meie ette ilmunud Saatan kannab Pradat 2, sel nädala vahetusel vaatajaid 932, kokku 49 527.
1: Ja etteruttavalt võib öeldagi, et need vahed siin tabeli alumises otsas on väga väikesed, kõik jäävad sinna 900 plus juurde ja siis toimub hüppe. Aga läheme 6. koha juurde, kus on siis villased detektiivid, The Sheep Detectives, 5 nädalat olnud tabelis, muide ei ole tabeli veteran, 967 vaatajat nädalavahetusel ja kokku 9413, tore oleks, kui ikka 10 000 tuleks ära.
2: No endiselt. Hoiaks pöialt, et inimesed avavad oma silmad ja avastavad, et...
1: Ja, minge antki võimalus.
2: See on väga muhe, lahe isegi, ja armas film.
1: Isegi kui paperil tundub, et see ei ole minu jaoks. Antke võimalus, võib juhtuda, et on.
2: No, kui teil on pisikesed, vaadake eestikeelsed, kui teil ei ole pisikesi, minge ise ilma häbi tundeta ja vaadake ära ingliskeelne versioon. 5. kohal 1-2 tabeli uustulnukast Universumi isandar Masters of the Universe, mida me ise käisime eelmisel nädalal ju lausa kohe sellel
1: esikal.
2: Kõige ja. Esimesel eri vaatamisel vaatamas. Selline lahe lollus, aga et 5. koht ja 977 vaatajat.
1: See on ikka hämmastav,
2: No,
1: kas siis tõesti ei ole nii palju... Kinodes omal ajal ju see ilm vana ei käinud, eks ole? Võibolla siis neid inimesi, nagu sina ja mina, oli ikkagi vähemuses, kes selle omal ajal kuskilt VHS-i pealt üles leidsid.
2: No aga siin ongi see, et kas jälle see küsimus, et kui sa võtad filmi, mis võibolla haakub produtsendi lapsepõlve.
1: Jaa, täpselt. Või lavastaja, Travis Knight oli ju meeletu fänn.
2: Jaa, et noh, et selles suhtes, et Transformerid ka nüüd, kui prooviti uuesti, kui oli animeeritud Transformers 1 või noh, näiteks see või tegelikult iga viimased Predatorid ka ei ole ju tegu arvestatavate hittidega.
1: Ja tõsi.
2: Noh, mis eelmise aasta põgenev mees, Running Man, samamoodi aastat 87 oli eelmine ellu ärkamine kinolinal.
1: Mis mõtlen, ja need mänguasjad ei ole ka ju enam nii, ma ei ole küll väga ammu mänguasja poodi sattunud, aga ütleme sellist üldist zeitgeisti enam vähem hablan, kui ilusat eesti keelt kasutada, et siis
2: zeitgeisti hablan.
1: et ei ole näinud, et oleks neid He-Manne ja neid universumi isandate mänguasju nüüd meeletus koguses kuskile näkku visatud erinevalt, ma ei tea, käpapatrullidest ja muust säärasest, eks ole.
2: Kas su eesti keel õpetaja meil elus?
1: ma tahaks oota küll, ma loodan, et ta
2: ei kuula meie saade. Selles suhtes väga tore oli, kui viimasel kontserdil välja marsil tormasin korra, eemaldusin rivist, et sinu tädi kallistada, kes mulle entusiastlikult lehvitis ja kes on endiselt väga aktiivne poiste tantsutreener.
1: On, aga läheme 4. koha juurde. See on sund mõte. Obsession. Teist nädalat tabelis 2221 vaatajat juurde ja

0: 7159 vaatajat kokku ja praegu on siis hetkel siis tõesti käimas selline noorte vihaste YouTube'i meeste omavaheline duell, kus vastas on, et ühel pool on siis, mul nimedega on ühte Parker, oli Clive, ei, Curry Parker.
1: Curry Parker.
0: Ja vastas on
1: ja
0: siis...
1: Ja teine on see teine poiss.
0: Kay Parsons äkki.
1: Kui sa nii ütled.
0: No ma Kane Parsons, vabandust, Kane Parsons.
1: Aga see...
0: Kolmanda koha juurde.
1: Sa enne mainisid, et Prada ei ole sugugi mitte tabeli veteran. Mm-hmm. Nädal varem 24. aprillil tabas maailma kinosid Antoine Fuqua suur kallis eluloofilm Michael, millel nüüd mitmes nädala vahetus oli?
0: No seitsmes, jah.
1: 2484 vaatajat, kokku 64 000. 983.
0: Jätkuvalt ma pean ütlema, et see on üllatus minu jaoks vähemalt. Ma ei arvanud, et Jacksoni film sellised numbrid Eestiski näitama hakkab.
1: Aga sund mõtte juurde korraks veel tagasi põigates, sarnaselt Ameerikaga oli teine nädala vahetus sutsu suurem kui esimene ka Eesti kinodes. Ja väidetavasti alates Spielbergi IT-st ei ole olnud teist filmi, mis Ameerikas hüpates. Mis oleks kolm nädala vahetust järjest iga nädala vahetus olnud edukam. No, nüüd neljas nädala vahetus oli mingi minimaalne langus.
0: Aga teisel kohal on siis nüüd sundmõtte vastane vastas kandidaat tagatoad, Backrooms, Kane Parsonsi tehtud omale, mis ta oli see creepypasta kuskil internetist levima hakanud. Mis need on nüüd? Need Ma otsin seda õiget sõna.
1: Episoodid.
0: Jah. No, ei, mis, nagu oli... No, lasta jääb. Tagatoad. Kell on varajane. Teist nädala tabelis. 2933 vaatajat juures ja 14276 vaatajat kokku. Et see jut levib ka päris kiiresti praegu.
1: No, aga samas ongi niimoodi, et Backrooms, kuna see on selline internetisensatsioon,
0: just.
1: Et vaata, kui... Või no, millel oli... tugevam aluspõhi, et siin oli kui esimene nädala vahetus 7161 ja nüüd siis 2933.
0: Interneti horror folkloor oli enam-vähem see sõna, mida ma vist otsisin.
1: Ja õudustega jätkates kolmas õudne film tabelis nimega õudne film Scary Movie 6357 paroodia huvilist käisid siis seda 26-aastase saaga kuuendat peatükki vaatamas.
0: Ja, et ütle veel, et vanad asjad ei tööta. Töötavad küll tõestab õudne film.
1: Aga see on selle sajandi oma.
0: On, ja,
1: see on nullindate oma. Et siin on ikkagi oluline vahe, et kas sul on 40 aastat vana IP või sul on midagi, mille aasta arv algas kahega.
0: Ja ma ei vaidle selle koha pealt, aga selline oli siis kodumaine kinone
1: tavaetus. See oli Eesti tabel 5. kuni 7. juunini.
0: Liigume edasi uudiste juurde ja me oleme ka siin mõelmast Ridley Scotti puhul. Kas me mitte eelmisel nädalalgi ei rääkinud tema sel aastal kinnojõudvast filmist, mis eestikeelne pealkirja on?
1: Tähtedest juhitud, Dogstars, millel tuli uus trailer ka.
0: Jaa, vaatasin, on palju lubav, aga ta on otsustanud, et enne seda, kui ma siit ilmast lahkun, vähemalt 30 uut filmi ma teen juurde ja jutud käivad, et siis Arete saar ja selle uus versioon on see, mida Ridley Scott järgmisel
1: tahaks tegema. Mis pakub huvi on see, et teine mees, kel sel aastal ka üks film tuleb, Hugh Jackman.
0: Ja kellel üks praegu kinos jookseb, Sheep Detectives.
1: Just. Jaanuaris oli ka, ta on väga usin.
0: Ja, et oleks siis Long John Silver. Mis ta oli eesti keeles, oli meil ju Silver üks ilm või?
1: Ei, sa ajad juba Silver ükselmi. Admirali vanne on täiesti kodumaine tuule.
0: See oli teine asi.
1: See ei ole,
0: mis Silver
1: see
0: oli?
1: See ei ole Stevensoniga seotud.
0: Ma mäletan, ma lapsepõlves lugesin, aga ma ei mäleta, mis moodi nad eestindatud olid. Iljem on kuidagi need hakanud segunema.
1: Võibolla oligi eesti keeles ka Long John Silver.
0: Ilmselt mitte. Võibolla oli. Aga ühesõnaga, mis ma mõtlema jäin seda kõike vaadates, on see, et ma ei mäleta, et ma oleks üldse näinud väga head Aarete saar, kas ma üldse olen mõnda Aarete saare filmiversiooni näinud? Ma tean, et või ma lugesin, et 90-ndatel oli üks, kas äkki see sama Empire uudis vahendas seda, et kas oli Christian Bale ja Charlton Hestoniga? Tead sina sellest midagi?
1: Pole kunagi näinud.
0: No just sama.
1: Disneyl oli uljas läbikukkumine suur ambitsioonikas ulmeanimatsioon Aarete planeet.
0: Aa, võt, see
1: mis
0: sama,
1: põhines,
0: see
1: mis
0: sama oligi
1: Stevensonil.
0: Just see sama oligi minu viga, see oli Aarete planeet. Aga et kas üldse Muppetitel olevat olnud Aarete saar, aga et kas on tehtud üldse väga head Aarete saare filmiversiooni, järelikult ei ole. See on üllatav, see algmaterjal on väga seikluslik.
1: No, me võime praegu muidugi ämbrisi astuda,
0: võime küll.
1: Ma olen suhteliselt kindel, et kui palju seiklusklassikat omal ajal venelased ekraniseerisid.
0: Jaa, ma sinna pole üldse praegu vaatama.
1: Et on kindlasti mingi versioon, mis ei tule meelde, mis on lapsepõlves nähtud.
0: Aga ma ei oska siia lihtsalt mitte midagi meil lisada. Ridley Scott on üli kiire töötegija. Hugh Jackman on näidanud, et karuseid rolle ta oskab teha.
1: No ja tegelikult, et see ei ole tal esimene kord mängida piraadikaptenit, kui sa mõtled sellise filmi peale nagu Paan,
0: just
1: ta oli kapten Kongskap.
0: Täpselt.
1: Et see oli see haiglase lubivalge kiilakana.
0: Kui nad sealt mingisuguse nurgale jäävad või jääb... muide, mis see annab veel lootust on? Jack Thorne on kirjutamas stsenaariumit sellest. Adolescence... on viimatine, mis no, võibolla enamusele, aga Jack Thorne on lihtsalt nii viljakas kirjanik, et...
1: Tal ei olegi vaja nüüd selle ajal liiga pikka nimekirja lugeda, ta ütlebki selle, et teate seda,
0: ei, no,
1: ta... teate seda väikest Netflixi asja, mis on võitnud kõik, millele ta on olnud nomineeritud.
0: Ja Jack Thorne meemast Inglismaal ongi enamus neid kõik Briti klassikuid, mis on vähegi tehtud filmiversioon, kõigi puhul on Jack Thorne olnud üheks scenaristiks vähemalt.
1: Aga nii palju, et Euroopa Filmiakadeemia võttis vastu 640 uut liiget 50 riigist
0: palju
1: ja Eestist liigile? Oli 5. Et seal oli produtsent Marianna Kaat, meidki külastanud meisteroperaator Ants Tammik, produtsent Olari Oja, kriitik ja ajakirjanik Emel Elisabeth Tuulik ja produtsent Marian Võsumets.
0: Palju õnne kõikidele uutele liikmetele.
1: Akadeemikutele.
0: Just. Üks uudis veel, mis üsna värskelt saabus, palju õnne kõigile neile, kes on oodanud 21 Jump Streeti järge ja mulle väga meeldis see postitus, mille tegijad Instagrami vist panid stsenaarium esimesest kaanest. Pealkirja on siis mitte 23 Jump Street, vaid 24 Jump Street. Saab olema kolmanda osa pealkiri ja all oli väike lause, et me jätsime ühe numbri vahele sellepärast, et järje tegemine võtsis nii kaua aega.
1: Kusjuures ma ise mõtlesin täpselt seda, et on ju loogiline, sest et 22 tuli ju millal 10 või rohkem aastat tagasi. Ja sama scenarist Rodney Rothman. No tegelikult Jonah Hill on ka ja see sama Rodney Rothman on ise ka nüüd lavastajaks. Et Lord ja Miller, kes ju lavastasid mõlemad eelmised, et nad on selle puhul ainult produtsendid.
0: Ja aga Channing Tatum tagasi, Jonah Hill ise tagasi, noh nendet olekski keeruline võibolla seda saga tõtena.
1: Ja nüüd pahur permagrimassiga ülemus Ice Cube on ka tagasi.
0: Ja esimesed kaks olid ju väga lustlikud, isegi järg osutus tegelikult oodatud võibolla lõbusamaks, kui jalgselt kardeti või oodati. Ja järg on tõesti võtnud liiga kaua aega.
1: Aga film, mis on juba võttes ja mida ma ootan võibolla rohkemgi kui 24 Jump Streeti, on Kane. Ehk siis John Wicki universumi harulugu, kus Hongkongi legend Tony Yen oli ju neljandas peatükis tuli sisse pimeda palgamõrvari Kane'ina. Nüüd on, noh, ta on ju olnud eluekkipe käsiga kaamera taga, ta on ise selle lavastajaks ja stsenaristiks Mattson Tomlin, et kui sul kohe nimi midagi ei ütle, siis tal on tulemas Batman Part 2.
0: Aha, millega näiteks. Nad ju ka nüüd vist äkki nüüd lõpuks võttes selleksid, jah?
1: Ja nüüd siis Mason Thames, ehk siis poiss, kes kerkis 13-aastasena maailma radarile esimese musta telefoniga, siis eelmisel aastal tuli ju kuidas talsutada lohet mängufilm, mille teise osa võtted on ta juba lõpetanud, kes teeb see jõuab. Ja eelmisel aastal oli ka see Colleen Hooveri nutukas Regretting You kahetsuse värv. Nii et tema on nüüd liitunud, loomulikult ei ole öeldud, et keda ja mida, või keda ta mängib ja mida ta teeb, aga igal juhul üks projekt, mida ootame huviga.
0: Teeme väikse pausi nüüd ja kui tagasi tuleme, siis sel nädalal on fookuses ikkagi Steven Spielberg ja läheme natukene ajast tagasi, vaatame, kuidas ta nii kuulsaks sai.
2: (Tus) Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
3: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Asja nimi on Vibe Life. Ja siin pole vaja mingit eri tarkust. SVK Vibe Life. Nüüd ka Tartus, torusid on lai. Spekter, käigu läbi, sealt kasvõi elekter.

0: Seks vajalikud Pipelifei tooted leiad Esvika müügiesindustest üle Eesti.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid saake lubavad loota Marjamaa talu aiad ning mis neid mõjutavad? Mida näitab Juhani puukooli istikute ja lillede müük? Kuidas läks käima Hiiumaa turismisuvi, mida saab teha Lennuakadeemia võrkhallis ning mille poolest erineb Vastseliina maarahva laat teistest. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Raadio Kuku.
5: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab. Sel nädalal jõuab kinno film nimega Avalikustamise päev, Disclosure Day, mille lavastajaks ja ka stsenaristiks on legendaarne Steven Spielberg.
7: Täpsustame filmi loo autoriks, sellest, et tema kaasteline David Kepp on ju see... Jurassic Parki stsenarist David Kepp on ikkagi nagu stsenarist based on story by Steven Spielberg.
6: Lugu, mille ta oli oma Notes'i appis niimoodi palavikuliselt igal õhtul järjest kirjutanud ja oma kaasteelistele saatnud, need olid lugenud nagu järje juttu seda. Aga avalikustamise päevast me räägime natuks aja pärast. Me räägime Steven Spielbergist praegu.
7: Jah, mees, kes tähistab detsembris juba 80. Sünnipäeva.
6: Hämmastav.
7: Selline, noh, päris Peter Paan, tõenäoliselt kinoajalu kõige edukam filmitegija, kes väärtus Forbesi andmetel on 5,3 miljardit dollarit, sellepärast, et noh, üks asi on ju see kõik asjad, mis ta on ise lavastanud, 37 täispikka, aga et ka kõik need, mida ta on produtseerinud, et noh, et filmid, mille puhul sa ei arvakski, et seal on tema käsi mängus, et Men in Black ja Transformers ja ma just mõtlen, et minu mõelest näiteks ka Zorro mask ja kõik võimalikud asjad. Selline peaaegu perfektne film nagu tagasi tulevikku ei oleks sündinud ilma sellete, kui Spielberg ei oleks sinna õlga alla pannud. Aga noh, et kui ta oli ju alles siis ikkagi, ütleme, poisik, siis Los Angeleses kolledžis läks filmi õppima.
6: Aga alustas tegelikult ikkagi kõvasti varem see. Noh, kes on vaadanud tema põhimõtteliselt autobiograafilist, mitte põhimõtteliselt, vaid lihtsalt ongi autobiograafilist filme Fablemanid, siis ta oma esimese kaamera sai ikkagi ju kõvasti enne filmikooli ja kui ta neid lühikaid juba seal tegi.
7: Ja, noh, tegelikult päris lapsepõlvest aga, et ütleme, Disclosure Day või avalikustamise päev on seotud tema esimese ulmekaga aastast 1964.
6: Kas ta oli 16 vist?
7: 16 või 17 Firelight.
6: Just.
7: Kui ta ajas kõik oma sõbrad ja sugulased kokku ja tegi nendega umbes 20 minutilise ulmeka, kus teadlased, kes uurivad ufosid. Nii et see armastus jookseb ikkagi hästi sügavalt. Ja noh, ta ise on just nagu, kuidas öelda, väestanud seda müüti või noh, võibolla see polegi müüt, lihtsalt ajaga ilustatud, et millalgi siis olles ekskursioonil Universali studios, et siis ta tuuribussi pealt läks siis WC-sse, ootas seal ukse vahelt piiludes, kuni buss minema sõitis ja siis läks ise hiilima sinna võttepaviljoni vahele. Ja noh, samamoodi on öeldud, et ta lihtsalt leidis seal ühes büroohoonest tühja kontori ja pani sinna, tegi sellest oma töökabinet. Aga noh, noor andekas mees, ta oli ju näruselt 20 midagi, et erinevates sarjades muulgas siis näiteks Peter Falki kunagi minu lapsepõlvest ka Soome pealt lõputult vändatud Columbo, mille episoodide ta väntas kuni siis 71 või, kui ta tegi esimese täispika. See oli küll telefilm, see jõudis Euroopas ka kinodesse nimega Duell.
6: Ja, mis panigi pead pöörama kõiki, kes vähegi selles tööstuses olid. Üks väga hea dokumentaalfilm on HBO's, mida me mõlemad sinuga ilmselt oleme vaadanud Spielbergist, kus...
7: Ma vaatasin nüüd uuesti üle.
6: Ja see oli George Lucas vist minu meelest, kes ütles, et Brian De Palmaga koos olid nad vaadanud duelli ja saanud aru, et siin on midagi erilist, see mees on midagi erilist.
7: Kus juures, et Lukasel oli eelarvamus, see oli mingil peol, et kui pandi mängima ja seda mõttes, et ei noh, et ta on liiga klanitud, et ta teeb, või noh, et ta on selline nagu konveijertööline, et ta teeb need mingid telesarjade osi, aga samas, et väga soovitan vaadata, noh, üks asi on see Spielbergi dok, teine asi, duell, et ma seda vaadates ma mõtlesin just, et mõned katkendid, mis on nüüd ka seal dokis sees, et George Miller oleks ilmselt räpane valevõrst, kui ta ütleks, et duell ei ole põrmugi Mad Maxi mõjutanud.
6: Ja, ja.
7: Et noh, just see, et kuidas ikkagi eraldi tegelaseks muutub see ilma näot autojuhiga suur bensiiniveok.
6: Nagu Spielberg ütles, see oli minu kooli kiusaja. Et me oleme kõik tehtud oma perest ja meid mõjutab meie pere ja Spielbergi vist vaata, et ütleme, tema loomingut on see, mis on tema perega toimunud kõik rohkem mõjutanud.
7: No, kuna ta ise on lahutuse laps, et just. Siis laste ja vanemate teema on olnud alati väga oluline.
6: Ja just see isa kadumine nii-öelda pildilt. Ja.
7: No selles suhtes, et keda ikkagi igavene laps Spielberg väga huvitab, et siis juba selle pärast tasub Fablemanit ära vaadata. Et ma mäletan tookord, kui see oli, et jaanuari kuus kinno, aga et siis oligi, et kuna see oli Pöfil ka vist kaks linastust, ma mõtlesin, et erakordselt rumal oleks, et kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajad, et kui tema uus film on esimest korda kinos saadud, et miks ma peaks ootama nüüd veel poolteist kuud, kuni see kinno jõuab. Aga esimene kinofilm oli 74, oli Sugarland Express, ära sa ütle, pereteemaline. Goldie Hawn aitab oma mehel vanglast põgeneda ja siis nad lähevad, toovad oma pisipoja ka ära ja siis algab selline pagemine politsei poolt tagaetud. Aga mitte see ei pannud alust Steven Spielbergi kuulsusele. Järgnes erakordselt raske graafikust üle läinud eelarve, lootusetult lõhki ajanud merevõtte.
6: Ja Spielberg, ma võin etterutavalt öelda, ise on ta seda tunnistanud, et kas tal kõik filmid, ütleme esimest kolm kuni neli filmi, ükski ei püsinud eelarves ja ükski ei püsinud võttegraafikus, kõik läksid lõhki.
7: No,
6: selles... Mis tõtud asjaga kurikuulsus või oligi kurikuulus selle
7: ei,
6: poolest?
7: Aga siin oligi, et tegelikult see aitas ka Sugarland Express veel, miks on oluline? Mitte sellepärast, et Goldie Hawn seal oli, vaid see oli esimene koost John Williamsiga.
6: Mm-hmm. Ja nüüd siis juba 30. Juba.
7: Ja nüüd Disclosure Day, et kuigi 90 pluss aastat vana viiekordne Oscari võitja Williams, et ta on jälle ikkagi vanale sõbrale tegemas. Ja aga, et mis tegi selle filmi ilmselt oluliselt paremaks, on see, et see neetud hai, kes kandis hüüdnime Bruce, see animatrooniline hai, see oli enamus ajast rikkis. Mis tõttu Spielberg oli sunnitud eriti ökonoomselt kasutama kaadreid, kus seda haid reaalselt näha on.
6: Mm-hmm.
7: Ja tulemuseks oli kinoajalu esimene film, mis ületas 100 miljoni dollari piiri, mida loetakse ikkagi ju selliseks suvise blockbusteri sünniks.
6: Ja muidugi. Aga sellele otsa veel kohe teha Close Encounters of the Third Kind, ehk siis kolmandastme lähikontakt, mis oli ka hit. Et Spielberg ise tunnistas, et ta tundis ennast võitmatuna pärast seda, kui sul on olnud Jaws, sul on olnud Close Encounters, mõlemad nagu meeletud kassahitid samamoodi.
7: No, aga see ongi see, et kui noor vihane mees tunneb ennast purunematuna ja kuulikindlale, ma võin teha mida tahes.
6: Ma teen komöödia.
7: Jaa, 1941, mis tegelikult on väga naljakas, aga see on selles suhtes nii-öelda Vanity Project, et tõesti, et noh, et viskame kõik siia sisse või et viskame kõik naljad vastu seina, et midagi jääb ikka sinna seina külge.
6: Ja samamoodi üle eelarve, üle ajagraafiku, et ta ise tunnistas ka, et kõike tahtis, et oleks suurem ja võimsam.
7: Jaa, see oli sarnane, aga üks erinevus, tulemata jäi kassa edu.
6: Just.
7: Ja siis oligi, et mingil hetkel nad sõber Georgiga, kellega ikkagi see elupõlline sõprus, no samamoodi nagu John Williamsi, kus on alati olnud nii imetlusväärne, et kui mingil hetkel 70. Lõpus Spielberg reaalselt pidas plaani, et ta tahaks väga teha Bondi filmi, aga Lucas ütles, et mul on sulle midagi palju paremat.
6: Mm-hmm. Ja pakkus talle siis Indiana Jonesi, ühte seikluslugu.
7: mille puhul miinuseks, noh, ikkagi minu kõige aegade lemmik film Raiders of the Lost Ark, et stuudiot lükkasid selle tagasi ja nagu George Lucas ütleb, et põhipõhjus oli see, mis tuli ka talle üllatusena, et Spielberg oli saanud maine kui mees, kes vilistab su graafiku peale ja kes ilmub raamatupidamisse öeldes, et selgus, et see suur, et sellest numbrist ei piisa.
6: Mm-hmm.
7: Et eelarved lähevad lõhki ja graafik läheb lõhki ja see omakorda veel kasvatab sul kulusid.
6: Ja mis tõttu ta ise juba tunnistas, et ma püüdsingi sellega näidata, et ma saan ka hakkama eelarvega.
7: Ei no, et ma luban sulle, kallis sõber George, et kui sa ütled 20 miljonit, siis me teeme selle filmi 20 miljoniga. Ja mis tuli veel sealt tokist välja hea üllatus oli see, et Lucas, kes on ikkagi visionäär, lavastajana on nagu on ja stsenaristina, aga no, filmi ajalo suurkujuna eitamata, et ta oli Spielbergile öelnud enne seda, kui Raiders 81 välja tuli, kohe varsti on nüüd ju 45. sünnipäev, et ja tead, kui see on edukas, siis sa pead lubama, et sa teed kaks järge veel. Mõeldud tehtud, noh, paraku tegi ka neljanda, aga noh, see selleks.
6: Aga sinna otsa, see on veris huvitavad valikud, mis sa teinud, et sa oled, noh, ütleme, sa oled teinud siis tulnukatest rääkiva filmi, ta oli see Ulmeka, siis oled, noh, enne seda siis hirmutanud kõik inimesed veest välja.
7: Koletise filmi.
6: Just, siis sinna otsa seiklusfilmi, et teha see kannapööre ja võtta ette The Color Purple aastal 1985, selline orjadest rääkiv lugu, noh, mustanahaliste väga selline oluline lugu raamatul põhineb ja mille tõttu sai ka tegelikult Spielberg päris palju kriitikat ja mida tegelikult on heidetud Spielbergile ette väga kaua, on see sentimentaalsus ja siin viisakalt lõuda, munatetus, ehk et ta julge minna nii kaugele, kui võibolla teinekord vaja oleks, nii tumedaks teinekord kui vaja oleks. Et eks see sentimentaalsuses ongi süüdis, noh, samas jälle jõuame sinna pere juurde, eks ole võibolla osaliselt. Ja ta on ise öelnud, et näiteks see samade Color Purple'i algmaterjal on korralikult, kuidas siis vilja, graafiline.
7: Räige.
6: No isegi seksuaalne mingites kohtades. Ja ma jätsin selle välja, sest ma ei suutnud mõelda välja, kuidas ma teen seda.
7: Aga ta ei olnudki selle materjali jaoks kõige õigem, aga kui sa mõtled 80. keskpaiga Hollywoodi elades ei oleks keegi annud mustale lavastajale sellist. Või noh, et sinna ei oleks tulnud lihtsalt raha taha. Küll aga hüppasid sa üle perepõhisest absurdsest superhitist nimega E.T. The Extraterrestrial.
6: Jaa, seda küll.
7: Mis tuli ju selles suhtes, et 80. algus oli ikkagi ka hiti järel. Mm-hmm. Aga siis eraelu sõitis rööpast välja lahutus ja Temple of Doom ei olnud ju ka nii edukas, kui oli esimene. Alati ju eeldatakse nagu Eesti ärimees, et järgmisel aastal on 20% kasvu.
6: Mm-hmm.
7: Ja et siis oligi ka see, et miks ta ilmselt, miks need otsingud olid, et ma peaks midagi, no Empire of the Sun on ju ka selline. Ja
6: väga noor Christian Bale, kes veel näinud.
7: Väga noor Christian Bale, kes on sõja ajal satub Jaapanis koonduslaagrisse.
6: Just, ka väga, väga karm teema. Ütlesin, et ta ei ole kartnud käsitleda karme teemasid. Me jõuame ilmselt Schindlerini ka kohe, mis on tegelikult ju vägagi Spielbergi materjal. No, olles ise juut ja juudi perest pärit, väga isiklik teema tema jaoks. Et Schindleri peale mõeldes ka, ma ei, ma ei saa süüdistada ikkagi selles sentimentaalsuses väga teda selle filmi puhul vähemalt mitte.
7: Ja näide sellest, et kes teeb, see jõuab, et kui sa mõtled, et 93. aastal tuli välja mitte üks, vaid kaks Spielbergi filmi, mis
6: nii erinevad.
7: Lisaks sadadele miljonitele piletitulule teenisid kahepeale kokku ju 10 Oscarit, Schindlerile 7, Jurassicule 3. Ja samal ajal, kui ta oli ju Krakovis võtetel, kui nad Janusz Kaminskiga võtsid imelist, briljantset mustvalget Schindleri pilti üles, siis öösiti üle võrgu ta tegeles selle Jurassicu eriefektidega. Mm. Ja ta on öelnud, et ta niimoodi vihkas Jurassicut. Et noh, just see, et sa oled leidnud nüüd endas nii-öelda tagasi tee juurte juurde, sest seda ta on ka öelnud, et seda oma juudi päritolu, et seda ta häbene, seda üritas sellest nagu täiesti mööda vaadata, mm-hmm. aga et nüüd siis olla niimoodi oma pärandis kinni ja siis sa pead mingit frivoolsete T-rexidega tegelema öösiti. Aga noh, tulemus oli ikkagi see, et oma esimese Oscari saigi ta ju alles sellega, Schindleriga.
6: Mm-hmm.
7: Et noh, selles suhtes oli samamoodi, et kui sa mõtled, et kui palju meeletuid hitte oli Nolanil enne, kui ta tegi Oppenheimeri.
6: Ja. Me peame eetris, kes meid praegu kuulavad, ütlema teile, et meil kahjuks eetriaeg on Spielbergist rääkimiseks otsa saanud, kes tahab natukene pikemalt veel edasi kuulata, sest mehe karjäär on olnud viljakas, siis tuleb alla laadida filmikegu nudimata versioon, filmikegu Uncut. Eetris me teeme nüüd väikse pausi ja siis hakkame rääkima uuest Spielbergist õige pea.
8: Ma ei taha aasta aruannet teha. Nii palju numbrid ja need tšekke. Ja üleüldse, ma olen nii väike ettevõtja, et keegi ei pane tähelegi, kui see tegemata on.
9: Mitte keegi ei taha aasta aruannet teha. Selleks ongi minuann.ee. Mine minuann.ee ja tee see lihtsalt ära.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 14. juunini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida tuleb arvestada maailma esimese meditsiinilise tehisaru õigluse kompassi loomisel, et vähendada AI mudelite kallutustest tulenevaid ebavõrdseid ravivõimalusi? Selgitusi jagab 3-aastase rahvusvahelise projekti koordinaator, rahvatervishoiu kaasprofessor David Ilman. Saatejuht on Madis Ligi.
5: Filmikägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
6: Tere tulemast tagasi filmikägu saade jätkab Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios. Asume selle nädala uute filmide juurde, mida nüüd teabis väga palju ei ole. Üks neist on muidugi väga suur, see on Spielbergi uus film. Aga kaks veidikene väiksemat on ka. Üks kannab pealkirja Rave, ehk Rave On, ka 14 reitinguga, lavastajaks ja stsenaristiks kaks meest, Nikias Krissos ja Viktor Jakovlevski. ilmselt nimed väga palju ei ütle, aga mulle, ma pean tunnistama, mulle kohutavalt meeldivad sellised reivikultuurist rääkivad filmid. Omal ajal Human Traffic, 90-ndatel võrratu film Briti reivikultuurist.
7: See, ma tahaks öelda, mis 24 Hour Party People kaldub sellesse.
6: Ja absoluutselt, siis hiljuti oli, kas oli 128 BPM oli vist selle filmi pealkiri, mis rääkis toonasest ka inglastel, kui keelati ära need kõik peod ja kuidas siis käidi underground reividel. Nüüd viib see film meid siis Berliini reivikultuuri, kus loo keskmes on kunagine hinnatud produtsent ja DJ Cosmo, keda mängib Aaron Altaras. Ja pärast aastaid eemalolekut on ta siis naasmas Berliini klubiskeenele, et teha viimane katse oma karjäär päästa. Ja kui ta kuuleb, et üks ühes tehnoklubis astub üles tema iidol teknoklubis, tehno. Suundub ta siis ööellu, et üle anda oma värske vinüül ja ütleb filmi sisu tutvustused filmitud Berliini, päris Berliini ööklubides ja päris pidude keskel. Nii et korralik väljakutse kindlasti filmitegijatele, aga lisab väga korraliku kaalu autentsust sellele kõigele juurde. Muidugi lubab vähemalt trailer, et välgub nii, et vähe ei ole. Nii et kohati võib isegi silme eest kirjuks võtta.
7: Ja et film ise oma toonilt ja tempolt on enam vähem sama nagu musa, mida seal mängitakse. Sarnasel maastikul liigub mõne aasta eest tuli Netflixi Van Sant Kasselliga selline asi nagu Banger.
6: Aha, polegi kuulnud.
7: Kus on see, et kui läbipõlenud kunagine DJ ta saab võimaluse oma noorele rivaalile vesi peale tõmmata, tehes koostööd ametivõimudega ja siis juhtub asju.
6: Okei.
7: Okay. Aga noh, ja kuule, tänasel päeval, kui me kogu aeg räägime, et kõik filmid on liiga pikad, reivi pikkus on 1:20.
6: Super.
7: Aga noh, arvestades seda intensiivset pilti, ja tümakad tegelikult väga, väga palju pikemalt vastu ei peakski.
6: Veel üks film, Teresa enne pühakuks saamist, ehk inglise keelse pealkirjaga lihtsalt Mother.
7: Ilma hüüumärgit.
6: Jaa, mitte
7: segi ja just. Tarana Ronovski julge ebaõnnestumisega.
6: Jaa, lavastajaks ja stsenaristiks, kui me teeksime Makedoonia juurtega Teona Strugar-Mitevska ja stsenaristideks Kotše Smilevski ja Elmatata Ragic. Peaosas Noomi Rapace, kes mängib, jah, te arvasite õigesti, ema Teresat, aga jälgib siis õde Teresa elu 5 päeva jooksul, kui ta 44-aastasena lahkus St. Mary kloostrist ja lõi oma usulahu, ehk siis enne, kui ta pühakuks sai siis või ema Teresaks sai.
7: Teresaismi.
6: Jah. Näiteks. Ma ka jälle, ainult trailerid kahjuks vaadanud, huvitav valik midagi Noomi Rapace'i näol või ka tema poolt huvitav valik see vastu võtta see roll, aga no mine on näidanud, et tal piisavalt lai amplua, et erinevad asju proovida. See on siis Teresa enne pühakuks saamist. Ja üks film ongi ainult veel jäänud. See on
7: avalikustamise päev.
6: Selle suve üks suuremaid filme tõenäoliselt. Jah, see on avalikustamise päev, see on Spielbergi uus film.
7: Kus küberturvalisuse ekspert Daniel Kellner, keda mängib Josh O'Connor, ta on kuritarvitanud tööandja usaldust ja pannud pihta tohutuskoguses delikaatseid materjale, mis puudutavad maaväliste külaliste siin viibimist või erinevaid visiite alates Roswelli incidentist 47. aastal. Teda aetakse taga salapärane kurjakuulutav valitsusorganisatsioon, mida Colin Firthi tegelane juhib. Temaga võtab ühendust Kansas City mingis teise järgu telejaamast töötav ilmatüdruk Margaret Fairchild.
6: Keda mängis Emily Blunt, jah?
7: Emily Blunt, kellel ühe päeval käib klõps ja ta saab kõigist, ta oskab kõiki keeli. Ta enam-vähem suudab inimeste mõtteid lugeda ja ta teab, et ta peab üles otsima Daniel Kellneri. Ja niimoodi nad siis alguses paralleelselt, aga samas
6: osa trajektoorid
7: kalduvad teineteise poole. Ja on suur vandenõu, noh, siin on just ka need küsimused, et Danieli pruut, keda Eve Houston mängib, Jane, et ta on kunagi olnud noviits. Ehk siis, noh, religioon on olnud tema elus mm-hmm. väga oluline, et ta just ütleb, et aga, et noh, et kui meid on kasvatatud, et on üks ülim olend, mm-hmm. et kuidas me suudame hakkama saada olukorras, kui meile näidatakse ümberlükkamatuid tõendeid, et tegelikult on veel ülemad olendid.
6: Aga see ongi vist see kõige suurem küsimus, millega see film tegeleb. Ma olen Spielbergi intervjuudest niimoodi aru saanud, et religioon versus, ütleme siis, midagi enamat, midagi suuremat.
7: Et jah, aga no,
6: siia on pakendatud ikkagi sellises popcorni võtmesse.
7: Siia on kõike nii palju peale laotud.
6: Okay.
7: Et selles suhtes, no, et siin on ka jälle, et me kõik teame, et vanad mehed jutustavad et nende jutustused on pikemad. Noh, siin on ka 2 tundi 25 minutit.
6: Ma just vaatsin, ega Spielberg oma filmograafias vähe on teinud filme, mis on alla 2 tunni. Enamasti need jäävad sinna 2,5 tunni kanti.
7: Et selle võiks olla saanud ka kiiremini räägitud, aga noh, samas kui see, selle juured on tegelikult tema 70... Mis aasta oma oli kolmanda aastme lähikontakt? 75.
6: Ma kujutan sulle.
7: 76. 77.
6: 77.
7: Ja, no umbes 50 aasta taga, et nagu ta ütles, et kui ta tegi kolmanda aastme lähikontakti, et kas poleks ime tore, kui kõik see selguks, et vastabki tõele ja et umbes 50 aastat tagasi, 50 aastat hiljem ma mõtlen, kas poleks ime tore, et kui me saaks teada, et see kõik ongi tõsi.
6: Mm-hmm. Sest teine ajend, nii palju kui ma lugesin, on ikkagi kõik need UFO dokumentide avalikustamised, mida tegi NASA, mida tegi, ma saan aru, ka Pentagon, mida on järjest nüüd üles laetud ja kus on järjest rohkem tulnud välja, et on tõepoolest selliseid juhtumeid, mida ei oska isegi valitsused selgitada.
7: Ei no, üks käivitajatest oli tal artikkel mõned aastat tagasi ilmus, et meelet hulk miljoneid, mis Pentagon on aastaid panustanud just ufode.
6: See on, nüüd on uus mingi termine.
7: Mingi UMA või mingi selline. Ja. Et nende uurimisse. Ja noh, samas on siin ka, et siin on sellist, et ta on selles ka oma juurde juures, ta on ikkagi 70-ndatel elujõu sisse saanud filmilavastaja, et just seda sellist paranoia trillerit, mm-hmm. et just, et kui see nimetu, noh, mitte nimetu, see varjudes püsiv agentuur, et kui ta üritab neid põgenike tabada kasutades selleks väga ulmelisi vahendeid, et noh, et siin on ka selline enam-vähem telepaatiline detektiiv, kelleks Colin Firth on. Ja ütleme niimoodi, et siin on kohati selliseid veidraid valikuid, et ühest küljest, et sa näed, et kui tõhusalt see masinavärk töötab, et tundub, et on täiesti lootusetud nende eest pääseda. Ja siis, kui saamatud nad on, kui Joshua Connor, kes ei ole eriagent, ta on tõesti nagu öeldud küberturva ekspert.
6: Ja tal pole isegi erilised oskuseid.
7: Ja just nimelt, et ta on suurte kõrvadega itimees. Et see, kuidas tal õnnestub, noh, ei, see ei ole spoiler, et haarangu käigus, et ta omastab ühe agendi auto, siis ta võtab veel oma pruudi peale ja siis ta pääseb nende kõige eest
6: põgenema. Käib veel mäkist läbi, tangib.
7: seda mitte, et siin on just, et see tegelaste pädevuse kõikuvus mm-hmm, stseenist mm-hmm, stseeni. Mm-hmm. Aga noh, väga hea on Kolman Domingo, kes on selle avalikustamise poolda ja vastupanu liikumise juht selline põrandaalune pealik, aga noh, kuule, John Williamsi muusika ja ikkagi Spielbergi puhul visuaal, et ta on ikkagi üks kõige kõvemama visuaaliga lavastaja.
6: Ja
7: siin ka, et sa vaatad kogu seda möllu ja sa vaatad seda laia haaret ja seda, kuidas see pilt toimib ja siis sa mõtled, et on 79 aastat mm-hmm. vana.
6: Ma olen just mõelnud seda või mind alati on huvitanud, et kui on sellised geeniused, et mis need tiksuma paneb või kuidas nad toimivad ja mis Spielbergi puhul väga huvitas, et kust see tulnud on see, et ta oskab nii hästi selle kaameraga ümber käia. Tuleb välja, et see on intuitiivne, et vähemalt mulje on selline jäetud, et nagu ütlevad ka teised kaaslavastajad, et astub ruumi, ta ütleb kohe, see kaamera siia, see nurk siia, kõik valgus siia, et ta kohe peas nagu loob selle pildi, selle stseeni, selle misantseeni kõik paika.
7: Et noh, arvestades seda, et kui palju on efektikaadrid, et ta ilmselt on sunnitud tegema storyboard, ja, aga et ta ei vajaks seda, et selles suhtes parim näide on ikkagi surematu klassika Schindleri nimekiri, et mis on ju väidetavasti tehtud täiesti ilma storyboardi, et kellel on tänaseni nägemata, et siis tehke ometi omale see teene ja vaadake.
6: Aga arvestades, et tema võibolla viimaste aastate filmid pole olnud sellised, ütleme, tase on olnud kõikuv, siis mul on kahjuks tänaseni nägemata, ma väga ootasin seda ja ma tõttu pole võimalik.
7: Võisad storyt?
6: Ei, ma räägin Disclosure Dayst, ehk siis avalikustamise päevast, et ma ootan huviga, et ma jõuaks
7: muusikali põlgurina, et sa jätsid selle vahele.
6: Selle ma jätaks niikuni vahel. See ei olnud õnnestumine. Et on ta siis nii ütleme siis oma selliste vanade heade ulmefilmide tasandil?
7: Ta on tagasi oma liivakastis ja sa vaadates tunned, et sisemine laps ei ole kuhugi kadunud, et seda põnevust ja elevust, et ilmselt seda sama, mida 17-aastane Steven Allan Spielberg, kui ta tegi oma seda Firelighti aastal 64, et see on olemas. Et film tervikuna jah, et siit ja sealt sellele on etteheiteid teha, aga samas tõesti, ma olen jõuetu ütlema midagi halba, kui üks minu elu kõige tähtsamaid lavastajaid kingib meile uue filmi aastal 2026. Järgmine peatus Nolan, järgmine peatus Ridley Scott.
6: Ja, nii on. Avalikustamise päev on siis sellest nädalast kinodes MS12 reitinguga. Kiire soovitus ka Go3-est. Võtsin lahti. No muidugi jalkafännid. Jalka MM algab. Go3 kannab kõik mängud üle.
7: Seal on niimoodi, et naistel on väga palju zombistunud mehi.
6: Aga nii naistele kui ka meestele, kes tahaks vahepeal korraks välja lülitada ennast jalgpallist, siis vaatasin, Go3 on saabunud värskelt võrratu ajasõlme komöödia Palm Springs, siis Andy Sambergi ja Christine Milioti
7: ja Oscari võitja J.K. Simmons kõrvalosas.
6: Ehk siis mees, kes on jäänud ühte pulmapäeva lõksu.
7: No tegelikult oleks palju hullemaid päevi, kui sa mõtled vaes...
6: A see oli tema enda pulmapäev.
7: Kui sa mõtled vaes Bill Murray peale Groundhog Days.
6: Tõsi. Ja kui siis ootamatult satub sellesse samasse ajasõlme, siis Christine Milioti mängitud tegelane ja kuidas nad osaliselt lustivad, sest neil just kui pealt näha pole sealt välja pääsu, teisest küljest järjest teined ei selle lähenevad. Väga lustlik vaatamine, väga lõbus.
7: Hästi sümpaatne ja raudselt soovitatud.
6: Jaa. Loosimine on vaja veel ära teha. Meil oli eelmisel nädalal mängu pandud universumi isandate üks teesärk ja üks nokamüts. Ja me küsisime, kes on see kuulus kitarrist, legendaarne kitarrist, kelle kidrariffid kõlavad siis selles tunnusloos, mida nüüd asutatud on. Ja vastus loomulikult on Sir Brian May. Lauri, ma vajan sinult nüüd numbreid, kahte numbrit. Ja need kusjuures vastusid väga palju. Inimesed väga tahavad seda universumi isandate kraami saada.
7: Nii.
6: Ühest 36-ni.
7: Ütlen 6, sellepärast, et 6 õudne film oli õudsel kombel nädalavahetus vaadatuim.
6: 6 ja mütsi, universumi mütsi saab endale Alfred. Alfred, palju õnne. Ütle mulle üks number veel.
7: Me oleme eetris 12. juunil, ehk siis 12.
6: 12 ja 12 saab endale särgi ja 12 numbrial on Sirje, kes on ka õiged vastust teadnud. Nii et palju õnne ka Sirjele. Me võtame mõlema võitjaga ühendust ja räägime, kuidas seda auhina kätte saate.
7: Ja Go3 pool üks soovitus veel. Pigem on see sinu poolt soovitus. Mina olin nii ja naa.
6: Nii.
7: Tolmu Koll.
6: Jaa, see mul väga meeldis.
7: Tolmu Koll, ehk siis Mats Mikkelsen.
6: Jah, väga teistsugune vaatamine, aga tõesti, mina soovitan. Aitäh kõigile, kes kuulasid.
7: Ja saade 461 juba nädala aja pärast.
6: Kuuleme taas.
7: Järgmise korrani.
14: Filmikägu.
15: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
16: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust. On 13. juuni ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Tänases meretunnis räägime polaarteadusest ja Hiiumaa merenduspärandi säilitamisest. Teatavasti on Hiiumaal tänavu tuletornide aasta ja ilmselt on Kõpu tuletorn ka Hiiumaa tuntuim turismiobjekt. Aastaid tagasi Hiiumaal käies kuulsin aga esmakordselt Saare meremuuseumi avamise plaanist. 2024. aasta oktoobris registreeriti ka MTÜ Hiiumaa meremuuseum ja nüüdseks on Hiiumaa suursadama aita kogutud esemed esitluskorda seatud, külastajaidki käinud, kuid kõik pole kaugeltki valmis. Möödunud nädalal käisin koha peal uudistamas. Hiiumaa meremuuseumi juhatuse liige Ivo Lõppe viis mind kõigepealt Tuukri ülikonna juurde ja ütles, et Tuukrit hüüavad nad Mihkliks ning tegemist pole tumma eksponaadiga.
4: Eelmise sügis, kui meil korra lahti oli, tekkis see mõte, et kes oli seal nagu teisel pool seisis oli meil riputatud, siis pole veel nii-öelda Mihklit sees olnud. Ja kõik tahab pilti teha. Kuule, see aasta teeme siis sedasi, et siit hakkab seal tulema, siin on terve jutt peale räägitud.
3: Lapsed kindlasti katsuvad saapaid ka.
4: No pigem on jah, siin kõrgekonsalistega daamid on. Üks mure, mis praegu on, et ei ole veel nagu sildistatud asju, et mis on mis, aga selle nimel tegutseb nüüd Hiiumaa muuseum, Hiiumaa vald ühise projektiga kalaliideri raames, siis nad kõik aga dokumenteerivad suve jooksul kõik selle ase ära ja jooksult siis hakkame sildistama ka.
3: Esemete kogumine on ju alguse saanud siin aastaid, kui mitte aastakümneid tagasi. Ja mõned aastat tagasi, kui ma Hiiumaal käisin, siis oli ka juttu sellest, et kohe tehakse suursadama ait lahti. Mis seda takistas siiamaani?
4: No jaa, see on 2004 vist see alustas. Oli Hiiu Kaluri töökoja juhataja Sulev Vahter, siis hakkas siia korjama asju, kuna ta töötab siin sama soovi peal. Ja praegu ta on Vormsi laeva mehaanik veel lausa, et see on tegev töömees. Ja ta korjas ja sättis neid asju siin, aga ma ei oskagi öelda, kas oli siin mingi koondamine 2014, et siis ta nagu suure sadamast lahkus, et siis jäi nagu see asi täitsa seisma. Aga mina tulin nagu sinna

0: tõrnib üles ja siin neid asju tõstes, vaata siis tekibki järjest rohkem ideid, aga siin on praegu ka pean pulki täis, et mida saab teha, aga noh, esmane on nüüd see, et kui IUM-muuseum tuleb dokumenteerima ja kõikil nendel asjadele nagu ikkagi nime panema, et kõik need mootorid ja kõik need käsitööristad ja et siis lõpuks võibolla ikkagi on tal muuseumi nimi ka. Noh, kuigi ta on praegugi, aga
1: koduleht on olemas, Hiiumaa mere muuseum.
0: Facebooki leht, koduleht hetkel veel ei ole. Et siin on enam-vähem on osakonniti need asjad ära jaotatud, kus on kalapüügiriistad, kus on sepatöö osakond, nii ta läheb. Et plaanis on nüüd selleks suveks veel teha giidituurid, et inimene siis saab omale selle audiogiidi ja siis vähemalt nii jutustame sellise loo, kui ta jalutab selle nii-öelda giidiga siin ringi, et siis ta saab juba mingisuguse pildi ette.
1: Sa ütlesid, et sul on mitmed muid tegemisi seal juures veel vorstimeistri amet. Kuidas sa muuseumi asja peale sattusid?
0: Kuna ma olen siin sama soovi peal. Suursõdama aita on ja ajalooline mälestis ja seda käiaks nii pole vaatamas. Et ala tihti näed inimesed on ukse taga, proovid, kas uks on lahti või ei ole. Ja siis idee tärkaski, et proovime. Et see kaasav eelarve on ju rahvahääletuse teema. Rahvas hääletas, Pühalepa osavallas võitsime ära, peaga Hiiumaal võitsime ära, kas 3-4 häält ja isegi maksimumist puudu, et oleks Hiiumaa maksimum häälet saanud.
1: Aga kaasava eelarvega need summad, mida ju omavalitsuste poolt eraldatakse, ei ole tavaliselt kuigi suured.
0: Jaa, 10 000 oli jah. Aga noh, sellest piisas, et väike selline start saada. Just need valgustused ja põrandad ja laed olid hästi palju, koid olid oma töödeid, kuna ta vana vilja aitet.
1: No ma oletan, et neid esemeid, mis siin oli, et nad ei olnud sellises korras nagu praegu, ehk siis nad ei olnud niimoodi
0: paigutatud. Ei, ütleme, et pool sellest ruumist on ikkagi nihutatud ja uuesti sätitud korda.
1: Siin on sepikoja nurk eraldi olemas.
0: Jah, need sööd ja tuled ja äled ja need on kõik ise tehtud. Vana löötse on pandud siia ise, et nad olid tegelikult kõik niimoodi seina ääres püsti ja kohatega lapitet.
1: Kas sa olete ise ka esemeid juurde kogunud või on teile toodud, kui on teatud, et nii nüüd kohe avatakse?
0: Jaa, mõned esemed on juba toodud.
1: Näiteks?
0: Pühalepa vanameeste klubi liige enda Lepisto, kes kirjutab neid mereteemalisi raamatud, tema tõi Sikstandi siia. Kui meil oli muuseumi, siis toodi meile ühe laeva kompass, toodi juba siia. Ja vanu kalavõrke ja ikkagi inimesed pakuvad. Kindlasti kellegil on veel midagi huvitavat. Aga eks me laieneme siia teise korruse peale ka, sest ruum on ju võimas. Tegelikult on 3 korrust siin. Aga selleks on lihtsalt ongi vaja seda ressurssi. Et teise korruse peale ongi plaanis need vanad meremõrrad ja vanad paadid, mis tekitab sellise suurema väljapaneku, et inimene ikkagi saab aimu. Kui me selle vana kuuse juurtest mõrra pikale tõmbame, et mismoodi see kala sinna sisse ujub. Ega see nurga sunnikus ei saa ju aima.
1: Aga need on kõik säilinud ikkagi?
0: On, need on siin üleval praegu jah, aga need lihtsalt alle ei mahu. Toodigi täitsa uus kuuse juurtes tehtud kalamörd. Toodi siia, et meil pole kodus enam midagi teha. Ja siin on ju muid asju, üks asja meri, siin on ju ka maisma asju on ka palju tekkinud. Vana käsikivi, mis me tahaks üles panna, et täitsa toimiv käsikivi, millega saab jahu jahvatada, et see võiks ju täitsa niimoodi töödata. Praegu lapsed ööveldavad seal puutöönurgas, puurivad ja ööveldavad vanade ööblitega ja väga palju põnevust pakub.
1: Ehk siis te tegelikult pakute ka sellist käelist tegevust?
0: No ikka, kus need noored peavad ju teadma? Akutrelliga ainult suristavad.
1: Või tulevad muuseumisse vaatavad, et siin ei ole ühtegi ekraani, mida näppida?
0: No ekraan tuleb, et praegu ta on siin projektori näol, aga suve jooksul ta tuleb, kus on tormine meri ja saavad natukene siin rooliratast pöörata ja... Et jah, et see just see vanade tööriistade, see aru saamine, et mis, kuidas, mida teha, et see eile just me vaatasime, Portugaali noored olid, mingi Erasmus raames olid siin, need võtsid ööle kätte, et mis see on, aga need meie noored on ju samamoodi.
1: Aga nad vist taamritki ei oska käes.
0: No on jah, et see ka on tagurpidi käes, et jaad kirvega otsa etteilu, et kui kirve kätte võtavad, et nii ta on. Et mõtted on palju, et muuseumi raames naised tegid, siin abilised tegid. Oli meil väike aardijaht, väga põnevust pakkus, et otsid erinevad esemeid mingite vihjate järgi. Et ei ole ainult ühes kohas, vaid ongi iga punkt on erinevas kohas, et see jalutatki põhimõtteliselt selle 10 punkti otsimisel terve muuseumi läbi.
1: Aga praegu sa oled siin üksipäini tegev või on abilisi ka, sest ma vaatasin, et hiljuti oli teil kuulutus, otsite töötajat.
0: Jaa, otsin. On paar huvilist ja küll me siis kambaga saame hakkama ikkagi. Ega pole kerge. Ja oleks, kui oleks selline ajaloo huviline, et kes kohe ühtlasi hakkaks ka kohe seda sama sildistamist asja, et siin ei ole ainult ainult selline väike, noh, piletraa kindlasti pisikene, seda me ei ole üldse veel välja

0: olenud , aga küll me saame hakkama , et enne jaani tahaks ikkagi igapäevaselt või noh , teisipäevast pühapäevani lahti jätta , nagu nad teised muuseumid kõik Hiiumaal on ja siis nagu ikka see Hiiumaa elu , et
1: millise eksponaadi kohta kõige rohkem küsitakse ?
0: Tuukrit ma näitasin , aga seal ees on nüüd , kui meil Marko Matvere käis seda tuletornide saadet tegemas , siis populaarsust sai see nii-öelda raudjalg mees sõjas kaotas jala ja Sepa Tõmmes tegi oma lise raudjala ja näe , see ripub seal , et selle kohta on küsitud ja seda kui inimesed nagu vaatama jäävad , et Marko ütles , et see on Silver üks silma jalg , aga aga seal , et on mehe enda tehtud , et see jõudis siia , Jüema Andrei on mehe nimi , et natuke peab nüüd uurima , et kus need
1: legendid liiguvad ka kõik praegu .
0: Ma ei ole ausalt öeldes veel julgenud puutuda seal taga , et vedrud ja asjad on seal küljes , aga noh , võib-olla on parem ta ikkagi natuke kaugemal , sest aga hakatakse ju kohe proovima ja väänama pärast ongi , et ega ta päris ta on kuskil ilmastiku käes seisnud , kui ta on siia jõudnud , et see on nagu praegu viimase ajal on , aga vanu asju , just neid vanu merealused , et kust mere alt need on tulnud ja me pole ju õieti niimoodi nii palju lahti olnudki , et oleks aru saanud , et mis see siis nüüd lõpuks see kõige põnevam teema on . Et noh , tööriistad on sellised asjad , mis ka pakuvad huvi . näiteks tuli sealt , meil kolalt tuli aasta peal 1876. See on vana tünni vitsade peale tõmbamise selline abivahend ja siin on ka talumärgid ja on peal , et need kõik , kui need teadurid tulevad seda tööd siia tegema , et päris põnev saab olema , et noh , 1913, et siin on neid asju ja rauatöö asjadel , puude asjadel , paljudel on meistrite nimed peal .
1: Tollel ajal oli vist kombeks niimoodi , et meister pani oma
0: märgi . Siin on A. Kokle näiteks on peale löödud , et ja hästi paljudel on , et nüüd tuleb kõik ju käest läbi lasta , et siit võib veel põnevaid daatumeid välja tulla .
1: Kas need maalid , mis seinte peal on , siis annetatud ?
0: Need on kunagi Eesti Meremuuseum on nad siia toonud ja need peaks olema selle Roman , kes Eesti Meremuuseumi kunstnik on , kas
1: Roman Matkevits .
0: Just , need peaks tema maalid olema kõik , et ta oli väga õnnelik olnud , et kõik need asjad alles on ja see on see Hioma , parklaevi Hioma , mis on tehtud siin Suure Sadamas , et see on see elulugu . Aga noh , põnev veel , et neljas keeles on käsikirjas kirjutatud , et neid nagu vaadatakse , et niimoodi veel keegi on kirjutanud , joonistanud , et
1: parklaev Hioma oli siis esimene , mis eestlastest meeskonnaga Eestis just ehitatuna ümber Kap Horni puurde .
0: täpselt nii , et siin on see kokkuvõttev lugu ja see peaks ka romani maal olema , et seal sellised noh , pilt on tast vähe , aga vähemalt laeva kuju , paar-kolm pilti , mis mina olen ainult näinud , et vähemalt asi ilus jääb alles .

0: Kuku Raadio.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Jätkame meretundi ja räägime nüüd Hiiumaa meremuuseumi plaanidest. Praegu on aastate jooksul kogutud esemed välja pandud vaid Suursadama aida esimesel korrusel, kuid Ivo Lõppe mõtted liiguvad kogu hoone kasutusele võttu suunas. Aida all on uhke võlvlagedega kelder, mis millalgi korrastatud.
4: Miljöö on nii äge, kus siin sellist võlv, noh, ega seda Hiiumaa paljades pole kõige suuremas olossi keldrites on ka veel, aga... aga siin on ikkagi selles suhtes ka varemalt tehtud. Noh, nüüd ma pean plaate natuke vaatada, oleks või natukene mingisugune paeplaat olla. Aga
5: Teisel pool on kaks suume identsed samasugust.
4: Ta on nagu mingi projektiga, Euroopa projektiga on tehtud, aga peale seda ta ei ole nagu kasutust saanud. Et siin mõned ideed on, et äkki järgmiseks suveks jõuab midagi põnevat. Et eks see projekti kirjutamine ka sinna niimoodi, et
6: nüüd kui see tegevus siin all aktiviseerub, et siis muinskaitse hakkab ka teistmoodi vaatama, et noh, et ikkagi ju ega siis ainult üks siin hoone kaitsmine siin sees on juba üks jõu väärtust. Et see katus, vald võttes täitsa pakkumas, et see uus katus ja kõrniiside remont.
4: Et see läheb ju muidu käest ära, aga see on lõpmatusena ka see katus.
6: Kui sul sees juba roovitused asjad hakkavad kannatama ja iga aasta kevadel on lumi sees, noh, see on nii päris karv, kipus see kolmanda korruse nii-öelda põrand, eks teise korruse lagi, sinna sileb langutus. Et kui mingi lumetorv või tuisk on, siis sealt lükkad lihtsalt labidatega maha ja otsaluukidest maha kohe. Sest see lumi, mis oli siin teise korruse peale jõudis, siis milleks terve päev luudade asjadega, et me selle lume kokku korrusime, sulad oli see aasta nii kiiresti. Olgugi, et see maa on seest külm, vaata talvel ta talletab praegu ka ju, on hoopis teine.
3: Aita lekkiv kivikatus olevat sama vana kui ait ise, seega mitu sada aastat. Nii ehitustöödeks kui ka muuseumi arendamiseks loodetakse raha saada projektipõhiselt.
4: Hiiumaa meremuuseum kirjutas projekti kalaliidresse ja see on siis tekiski sellest idee, kuna me seal on nagu tormine meri, kui see nagu praegu töötab seal see meri, visuaalselt väga iluse pildi annab. Ja siis tekis selline mõte järsku, et see meri võiks olla nagu loomulikum. Ja nüüd me kirjutasime sellise projekti, see sai Prialt on hea sõna käes, 15 Hiiumaa need suuremad sadamad, et ta tehakse siis selline digiversioon, meie filmime merelt vaadatuna kõik sadamad ja sinna siis, kui inimene vajutab näiteks suursadam, praks siis ta näeb selle suure sadama sisse sõidu, peale räägitakse väike ajalugu, läheb sõru peale, näeb sõru sadamare, kõik on nagu mere poolt tulles. Seda saab igal pool kasutada, saab sinna hiiumaa.ee kodulehele maha laadida, et inimesed saavad näha kus iganes ja saab teda siin ka nagu kasutada.
6: Seal on punane ja roheline tuli meremehed, kõik teevad, parda tuled.
4: Ja, et algselt oli siin see koridor, oli nagu kõik oligi seda kolateise suur paat oli siin keskel, aga see oli nagu mu esimene visioon, et kui ma üldse hakkasin mõtlema, et see rooli ratas ja võiks olla selline koht, kus ja see on laste lemmik magnet praegu seal. Seal kõik need udupasunad ja kellad veel kõik, noh, need seda tõmmatakse kogu aeg siin, see on põhiasi, et seal taga on ja need udupasunad, need on kaks tükki on siin erinevat. Ja see on, siis on, siin on kõik need.
6: Masin telegraafiks nimetati neid.
4: Just, et siia tekib selline nagu pult, kus siis, noh, kui see meri seal on ja siis siit saad valida need sadamad, et see tekis nagu see mõte siit toobilt, et võiks väike sillakene olla siin, see paat olevad siia toodud. Tervene siis lihtsalt selle saamene siia oli üks lugu, üleval on veel üks, on mingi Norra vaala luure paat.
6: Kuidas ta Hiiumaale saab?
4: See tuli ühe hiiukaluri traaliga, ma saan aru, et selle kala püük olnud ja mereäärast oli pakutud, et võtke siga kaasa kui Hiiumaale. Selle me loistasime jah üles. Suht käest ära juba, aga noh, vähemalt on ajalugu teada.
6: Aga ta on siin nii palju heades tingimustes olnud, et ma vaatan, et silmaga vaadates ei olegi lauad väga lõhki kuivanud.
4: Jaa, siin ongi selles suhtes, et talvel niiskeks ei lähe, sest noh, praegu võib öelda, et tänu sellele, et igalt poolt käib õhk läbi, otseseid lekked on mingi paar-kolm kohta, mis me nüüd suve jooksul katsume täitsa ära parandada.
5: aga kõige hullem asi on selle vana kivi puhul, kui lume sadu ja ta tuleb täpselt selle tuulega, siis ta lööb selle kõik lund täis, et see on meil kõige, kõige murettekimatam asi, et, et see aasta oli ja siis see lumi hakkas ju ühe päevaga sulama, aga näed, siin on need üleliksid asja, mis praegu nagu on juba alt kokku korjatud. Ja...
3: Kas... Need kivid on pandud ju mitte väga ammu, eks mördiga tundub, et kas on Mördi, parandatud või?
5: See parandati 2006, kui see remont tehti, vaata siin on talasid vahetud, siis tehti hästi suur, Pühalepa valdtegi hästi suure remondi. See oli ju täitsa tegelikult kriitilise piiri peal siin, see on hästi pole talasid ümber vahetud. See on dekoratsioon paad. Kunagi Hiiukaluri paadimeistrid olid teinud, see oli... Väljaku Hiiu konsumi peal oli restoran kunagi, see oli Hiiuma restorani laes. Oli see paat, aga me kasutame teda mingi hetk kindlasti ära siin, et, et teine korrus nagu oleks, kui selle saab nagu lõpuks kasutusse, et siis saab juba võtta rohkem laiali panna asju ja see on ju kõik vilja aidane, kõik salve laua need vahed, et, et selles suhtes on siin originaali suht palju. Üleval, see üks puu on seal teisel pool, mis oli see võll, et siin ma tahaks riputada lihtsalt nagu sviljakotid.
3: Tõste vintseks.
5: Jah, et siis inimesed saad alt näevad, et ups, tekitab selle. Et...
3: ja siin on selle koha peal täpselt olnud ka tala läbi lõigatud.
5: Jah, jah, et see on ju kõik ajalugu, et tahaks, et mul on näed pirete jaoks on kõik õied asjad juba kõik olemas, mis need on ka toodud, et selles suhtes ka kõik juba inimesed, vaata jutud on laiali näinud ja et ikkagi tuuaks, et kellel näppu jääb. No see teine korrus tuleks niimoodi kasutusse, et siia tulebki kõik piirde, et, et siis saab nende lagedega natuke kergemalt läbi ja lihtsalt, et aset püsivad peal. Et jah, arenemisruumi on.
3: Millised su enda sidem, et merega on? Jumal öeldakse, et kõik mehed on merel käinud, aga...
5: Kuna ma elan suht mere ääres, siis kalapüük on nagu selge. Aga no suht praegu ikkagi arvastuskorras, et ja samamoodi ka lapsena. Päris meremees ei ole, aga kala saab küll püütud, kui aeg on.
3: Kuidas praegu kalaga on?
5: No tuule auk ja siin rannakalurid on näha, autot sõidavad mudil, ümarmudil on ju populaarne Hiiumaa teine rahvuskala, et päris hea kala on. Ja ega välja nägemast ei pea selle hetkel mõtlema, kui tu suhu paned, et küll teda sööma hakatakse. Sama nagu tuule auk, omal ajal pole teda püütud, läks kõik üle pardaga.
3: Muuseumi tööd tehes ilmselt tuleb ikkagi külastajatele ka lugusid rääkida.
5: Eks kindlasti, jah. Nagu mul vana naabrimees, see on selline hea meie küla legend, Kõlunema küla legend oli vana meremees ja alati kui ta jutustas, siis pani aga uue selle plotski ette ja ütles, jut tuleb jutu peale ja sealt muud kui tuli kulda.
3: No. Mina olen sellist lugu kuulnud, et mehed läksid merele, aga neil oli midagi pudeli sees kaasas ja võtsid seal paadis ja üks mees kukkus üle parda nii, et teised ei pannud tähelegi ja see siis karjub kõrvalt, et võtke mind peale, teised, et ah, näe, hüljes möliseb. Hülge möla pole vaja kuulata ja tõuvan teda tagasi.
5: Ühe looma tean, kus oli, kes Vahtrepa sadamas oli läks, üks mees läks, tulid turistid külla. Ta oli vist majutaja ja mees oli vähe vindine ka ja siis turistidele näitama, kuidas mõrda vaadata. Aga hakkas mõrra otsa üles võtma ja komistas ja kukkus vette, sups, vette paadi alla. Noh, kui ülesse sai, kõik vaatavad üle paadi ääre vastu ja siis on, miks te ei aidanud, ma oleks peaga ära uppunud ja siis need mandri inimesed öelnud, aga sa läksid ju mõrda vaatama. et see on selline.
3: Ja see on kinnitusus sellele, et jutt tuleb jutu peale.
5: No ongi jah, et jutt tuleb jutu peale, et jah, eks see teemast sõltub kõik. Et...
3: Kuidas selle muuseumiga on? Sa ütlesid, et enne jaanipäeva tahaksite avada, aga kui keegi satub Hiiumaal, oleks huvitatud siin suure sadamas Hiiumaa.
5: Elistamise peale tulen ikka välja, sest meil on siin suht samas ja töötan siin samas. Ja... Facebooki, Hiiumaa meremuuseumi Facebooki lehel on telefoninumber olemas. Sealt leiab praegu esmakiirelt, eks ma panen turismi, Hiiumaa turismi infosse ka selle info üles, et... kui kõik kelle ajad asjad paigas on, aga ettelistamisel jah, ei ole praegu probleemi ja praegu ongi niimoodi käinud, just grupid tulevad.
3: Kas on lisaks muuseumiööle, mis nüüd on juba möödas, ka mingi teisi selliseid ettevõtmisi tänavu suvel plaanis?
5: Eelmine sügis, meil oli augusti keskel, kui oli selline nagu peaga avaüritused, siis me pidasime Ungrografi sünnipäeva. Võibolla selle aasta augustis samuti, et see on selline juba, et on augusti keskel, et see on selline 16 august, et selline juba hakkab juba aeg lõppema ja et võiks uuesti teha, et see nagu. Ja kohvikute päeva raames, kui sügisel on augusti alguses kohvikute päevas, me tegime traali kohvikud, et Hiiukaluriga koostöös kaks traali, pandi niimoodi sadama kai äärde valmis, sinna väiksed lauakased peale ja inimesed said kohvitada traali peale, et see oli selline elamus inimestele, et noh, ei saa ju igapäevaselt kuskile kalatraali peale jalutama, et see tõi nagu jälle rahvast kokku, et midagi teistmoodi, et mina tean. Võib-olla, aga mitte kohvikute päeval, aga kindlasti enne sügist, suurt sügist.
4: teeme mingi suurema ürituse ka. Kui on sadamas elu küll, siis midagi tekib juurde ka.

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Jätkame meretundi. Eesti Polaarklubi on korraldanud gümnasistidele kaks polaarviktoriini. Neist teise võitjad selgusid 2020. Aasta jaanuaris ning said nagu eelnenud korralgi võimaluse sõita koos teadlastega Arktikasse, et kogeda ekspeditsioonielu ja osaleda uuringutel. Nii on klubi püüdnud äratada noortes huvi polaarteemade vastu. See ongi õnnestunud. Hiljuti oli Eesti Meremuuseumis oma tegemistest rääkimas Anni Joamets, üks 2020. Aasta viktoriini parimatest. Bioloogia õpinguid alustas ta Tartu Ülikoolis ja jätkas Norras Tromsöös.
3: Bioloogiat õppisin Tartus, vahepeal oli polaarekspeditsioon. Sai tunda, kui palju lund on palju lund ja kui paks jää, paks jää. Toona siis tegime järveuuringuid koos N-kaubaga, aga mina otsustasin Tromsöösse tagasi minna ja ikkagi merd õppima hakata. Tromsö on selline ülikool, mis on väga keskendunud Arktika teemadele. Ta täisnimetus ongi Norra Arktika ülikool. Tal on palju allüksusi erinevates linnades, aga põhiosa on Tromsö linnas. Seda kohalikud tudengid nimetavad kalanduse katedraaliks. Ning Teravmägedel Ünis on ka tegelikult Tromsö ülikooli osa. Seal sain ma ka mõned kursused võtta. Selle pildi peal see on Tromsö ülikooli enda kodulehed. Nad tunduvad üsna lähedal. Aga ja, kui päris kaardi pealt vaadata, siis on Longyearby ja Tromsöös sama kaugel kui Tromsö on Oslost. Aga Tromsö linn on õppimiseks mugav. Ja ta on ka Arktikas laiuskraatide poolest ja päikesevalguse poolest. Aga kliima on seal suhteliselt Eesti sarnane golfihoovuse tõttu. Ütleks, et tuo aprill, kui me käisime polaarekspeditsioonil, siis oli väga külm, aga need kolm aastat, mis ma seal elanud olen, ei ole ükski aprillikuu nii külm olnud, et see oli natuke petlik mulje, mis jäi. Sel aastal ka juba märtsi lõpus sulas lumi ära. Kõigil vahel on maini, saab lund leida, aga ei ole üldse väga erinev Eestimaa talvest väljartud see, et pimedam on. Ja suvel on ikkagi polaarpäev. Tromsö on üsna tudengi linnamoodi, samamoodi nagu Tartu. Kuigi talvel on hästi suur turism, eriti praegu, kuna viimastel aastatel on nii hea virmaliste aastad olnud, et hästi suured turismigrupid talvel liiguvad ringi. Aga üldiselt sinna linna kipuvad kogunema inimesed, kellele meeldib palju looduses aega veeta ja matkata. Et see on selline kasuke sportlik tunne on Tromsö linnal minu jaoks. Aga minu teaduselus on üks kõige tähtsamaid tegelasi olnud väike vähiline kalanduse perekonnast ja Põhja-Norra ökosüsteemides, toiduvõrgustikes meres on ta väga oluline tegelane. Ta toitub taimplanktonist ning teda söövad paljud röövloomad. Linnud, kalad, vaalad. Ja see tähendab, et temast sõltub nende röövloomade elu suuresti. Põhjas on need kolm olulist liiki. Kõige väiksem on kalanduse markikus. Ta on selline natuke riisiterast väiksem. Tema on levinud peamiselt ookeanis ning atlantilistemastes meredes. Tema on selline soojama kliima tegelane. Ja see on Kalanus glaciaalis, kes on levinud mandrilava peal olevates meredes. Ta on üldiselt natuke suurem, aga tegelikult suuruse järgi ei saa neil vahet teha. Et geneetika on ainuke võimalus. Ning siis on Kalanus hyperboreus, kes on kõige arktilisem neist kolmest ja ta on ka kõige suurem. Ning nemad on Arktika meres kõige populaarsem toiduobjekt, sest neil iga ühe sees on selline lipiidikott, et need on tõesti rasvad. Meie Zooplanktoni loomhõljumi kursusel otsustasid tudengid, et kui jääkaru, öeldakse, on Arktika kuningas, siis kalanus hyperboreus on kindlasti Arktika kuninganna. Kalanuse liikidel on selline elutsükkel, et nad talve vedavad ookeani sügavustes ja magavad talveund. Ja kevadel nad tõusevad üles, paljunevad, söövad vetikaid ning siis selle ajaksul, kui nad söövad vetikaid, nad tahavad koguda piisavalt palju rasvasid, et kui nad lähevad talveks uuesti sügavustesse, et siis nad jõuaksid talve üle elada, ilma et rasvad otsa saaks ja nad ära sureks. Ja kalanus hyperboreus ühe aasta jooksul ei jõua piisavalt rasvu koguda selleks, et neid jätkuks kevadel paljunemiseks. Nad laskuvad sügavustesse, elavad talve üle, teevad seda sama uuesti, koguvad roskem rasva. Kolmanda korda saad nii palju rasvasid, et järgmisel kevadel on ta võimeline munema. See on kalanus hyperboreuse viis elamiseks. Kalanus glacialis, see vastu, on piirkondades, kus jää sulab varem, mis tähendab, et aeg, kus vetikaid on, on rohkem. Nii et nemad suudavad teha täpselt seda sama, aga ainult kahe aastaga, mõnikord isegi ühe aastaga. Kalanus või markikus levib peamiselt piirkondades, kus ei ole üldse merejääd. Kui teised liigid tavaliselt munevad enne, kui vetikaid see on kalgab, siis kalanus või markikus isegi ei tunne vajadust nii palju rasvu koguda, et ta saaks muneda. Vaid ta kogub nii palju, et talv üle elada, siis ta tõuseb üles, sööb vetikaid, kogub rasva, muneb ja see vetikad õitsevad nii kaua, et isegi tema pojad, lapsed saavad sellest samast vetikaitsengus piisavalt rasvu koguda, et siis talve on magada. Ja minu isiklik uurimistöö keskendub peamiselt sellel liigile. Mina käisin Teravmägedel suvel. Esimene kursus oli juunis-juulis ja teema, mis oli kalanus markikuse kõige rohkem seotud nendest uurimistest, mis me tegime, oli see, et me panime korda varguse väike algi laadal. Ja selleks me ronisime need päris nende pesa juurde, väga järsust nõrvakust ja pidi väga ettevaatlikult astuma selleks, et esiteks ei tekiks kivivaringud ja teiseks, et ei rikuks nende elukeskkonda, sest neile meeldib, kui kivid on nii, nagu nad need siin eetsid. Nii et me otsisime üles ühe gruppi väike alke, kes lendasid minemuse pärast, nad kartsid meid. Siis me vaatasime kivisid ja mõtlesime, et milline kivi võiks kõige paremini neile istumiseks meelda. Panime lõksud üles, siis üks lind ei lõksu ning me tõime ta ära ja varastasime tema suust keele alt. Neil on selline paum, kuhu nad koguvad veest püütud planktonid ning selle pinsliga krapisime kõik toidudad suust ära. See on väga kuri tegevus, aga me tahtsime vaadata, millest nende toit koosneb. See pärast, et väike algid on keskendunud just nende suuremate, suurema lipiidisisaldustega kalanuse püüdmiseks. Aga kuna Arktikas kliima soojenemisega on selline trend, et veed muutuvad soojemaks ja rohkem Atlandi ookeani veede moodi, siis kalanus või markikus on hakanud rohkem levima. Ja on kartus, et need linnud, kes spetsiifiliselt tavaliselt valivad suuremaid vähilisi, kui nad püüavad väiksemaid, siis nad ei suuda saada sellest piisavalt palju energiat, et nad jõuaksid lennata mere ja pesa vahel. Kuna nad seal paunas toovad need planktoni just selleks, et oma tibudele toitu anda. Ja teine kord, kui ma Teravmägedel käisin, oli august-september, ehk juba läks pimedamaks. Ei olnud enam polaarpäev. Septembri lõpus hakkas juba lumi maha tulema. Me olime 10-päevasel kruiisil laevaga, ja nimi on Helmer Hansen, mis on Tromsø ülikooli laev, Teravmägede fjordides. Iga fjord on natuke erineva keskkonnaga, olenedes sellest, millised ookeani veed sinna ligi pääsevad. Et osad on rohkem atlantilised, osad on vähem. Ning meie uurisime väga erinevate meetoditega, kuidas nad siis oma vahel erinevad. Olid väga intensiivsed päevad. Kui me kruisilt tagasi jõudsime, siis oli nädalane treening, kuidas määrata zooplanktonit. Ka Tromsøsse tagasi tulles minu magistritöö ja tegelikult ka nüüd eelmine aasta ma jätkasin selle tööga osaliselt palgatööna, osaliselt vabatahtlikult, on Jünsfjordis, mis on Tromsø lähedal. Meie uurisime seda, et kas kalanus Finnmarkikus, see kõige lõunapoolsema eluviisiga liik, aga ka ookeanilise eluviisiga liik, on võimeline talvituma fjordides. Sest tavaliselt nad tahavad talvitumiseks väga sügavat vett, nagu 400 kuni 2000 meetrit merepinnast. Ja see on sellepärast, et sügav vesi on külm ja sügavas vees on pime. Ehk talvel ei ole seal kalu, kes kasutavad nägemist selleks, et saaki püüda, et neid talvel ära sööks. Aga samas nad on, kuna kalanus on nii tähtis toiduallikas kaladele näiteks, ja sellistele kaladele, keda püütakse, siis on oluline teada, et millisel aastajal, kui palju, kus neid leida saab. Ning seda uurisin ka mina, kuna tegelikult ei ole infot näiteks selle fjordi kohta, kas seal on talves kalanust või ei ole. Ja üks masin, mida me kasutasime, millest ma tahtsin rääkida, see väga meeldib mulle, on LOPC, Laser Optical Particle Counter, eesti keeles laseroptiline osakeste lugeja. Sealt läheb läbi vesi, ta on nagu sükke toru, ja vesees on osakesed ning seal on laser. Et siis kui osake möödub laserist, siis temast jääb nii-öelda vari sellisele dioodide tahlile. Ning see saab mõõta, kui läbipaistev see osake on, kui suur see osake on. Selle järgi on palju uuringuid tehtud ning on väga täpselt teada just kalanus või markikuse täiskasvanud isendite omadused. Oktoobris oli neid peaaegu 1700 indiviidi kuupmeetri kohta sügaval, siis see arvukus langeb päris hoopsad. Sellest järjadus võiks olla, et suremus on suur, aga see ei tähenda, et kevadel üldse ei oleks võimalik neil paljuneda koha peal, kuna isegi väga vähese arvukusega kalanusest nad võivad päris kiiresti uuesti arvukaks saada. Aga meil ei ole piisavalt andmeid, et seda kindlasti öelda. Me nüüd teame, et neid jääb vähemaks, aga me ei olnud kindel peale mu magistritööde lõppu, mis on selle põhjus. Sest sellises ookeani poolt mõjutatud fjordis võib põhjuseks olla see, et lihtsalt hoovused viisid nad minema. Me ei tea päris kindlasti, et nad on kogu aeg seal. Teiseks mingisugused röövloomad sõid need ära, võibolla kalad, võibolla selgrootud, kes ka söövad neid. Või siis seal oli liiga soe ja nad ei suutnud, nende ainevahetus oli liiga kiire ja nende lipiididest ei piisanud. Ning sellepärast nüüd viimasel aastal mu juhendaja võttis uumagistri tudengi ning me jätkasime selles samas kohas uuringuid ja me modelleerimisega vaatame hooguste liikumist sel aastal ning uus magistritudeng vaatab nende lipiidide sisaldust. Kuigi andmeanalyys veel käib, aga ma võin öelda, et tõenäoliselt ei olnud seal liiga soe. Tundub, et nende lipiide oli palju. Praegu pigem kaldume arvama, et siis kalad sõid nad ära talve jooksul. Mis ei ole otseselt halb, sellepärast, et siis nad said talve süüa. Et see on ka huvitav tulemus, aga see loodetavasti tuleb teadusartikkel sellel teemal, et siis vaatame, mis me lõpuks välja uurisime.
2: Tänases meretunnis kõnelesid merebioloog Anni Joamets ja Hiiumaa Meremuuseumi juhatuse liige Ivo Lõppe. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetrist nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

olen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

tere laupäeva hommikust. No näete, kui kiiresti meie maailm muutub. Nüüd on rikkusel hoopis uued dimensioonid. Elon Musk on tänu oma kosmosetehnoloogia firma aktsiat edukale debüüdile New Yorki börsil triljonär. Tehnoloogia võidukäik jätkub ja sellega koos ka üleskutsed, et riikidel, kes kõike seda reguleerib, tuleks see lõpetada ja lasta tehnoloogia lihtsalt vabaks. Peter Thiel, teine Silicon Valley miljardär, kes koos Maskiga kunagi oli PayPali asutamise juures, räägib antikristusest, millega maailmas tuleb võidelda ja see antikristus, nii nagu AI tehisaru Thieli mõtteid kirjeldab, ongi see senine maailmasüsteem, kus riikidel, rahvusvahelistel organisatsioonidel ja rahvusvahelistel õigusel on juhtiv roll just see maailm, mida tegelikult meie ju Eesti oma välispoliitikas soovime. Nüüd peab Thieli asemel valitsejaks saama maailmas tehnoloogia, vabaks lastud tehnoloogia ja tehisaru. Need on teemad, mis annavad täna kõneainet rahvusvahelises meedias, pärast Elon Muski SpaceX eilset edukat turule tulekut, nii et maailm muutub kiiresti ja kõik need muudatused jõuavad ju ka meie ellu. Mõelge, kui palju teie oma elus kasutate juba nüüd, kas teadlikult või teadmata tehisaru abi. Valisin siia saate algusesse pisut retro hõngulisema muusika, sest vahel tekib küll tunne, et tahaks sellest uuest maailmast välja astuda tagasi seda vanemat, rahulikumat, aga unistada ju võib, kuid reaalsuses oleme kiirteel tulevikku.

tänane laupäeva hommik siin Kukus on jälle väga laia rahvusvahelise haardega. Täna on rõhuasetus saksakeelsel maailmal. Olin kogu nädala Berliinis tööreisil ja käisin ära seal ka Kiievi Bienaalil, mis avati. Tänases saates on ka teil võimalus seda Berliini kultuurisuve üht olulisemat näitust külastada. Lisaks räägime Euroopa hetke ühest kõmulisemast teatritükist austerlase Florentina Holzingeri lavaloost Aasta ilma suveta, kus laval ka Neti Nüganen. See on tükk, mis lõpeb sõna otseses mõttes, no kuidas öelda, välja heite orgiaga, aga sellest on tükis ainult üks osa, seal on palju muudki. Mina nägin etenduse ära kaks nädalat tagasi Melbourneis, Austraalias, kus oli see külalisetendustel, sest Viinis, Berliinis, kus tükki sageli hooaja jooksul mängitakse, on sellele lausa võimatu pileteid saada. Ka selles siis täna pikemalt, mida Euroopa teatrilaval näeb ja tahab näha ja kuhu siis pileteid on raske saada. Saates on ka intervju Neti Nüganeniga, mille Austraalias tegime. Aga siia kõigepealt teile laul, mida Saksamaa praegu kuulab ja mis sealsetes edetabelites troonib. Zartman on laulja, sulata mind üles, laulu pealkiri.

Maailma edetabelite selle aasta edukamaks looks peetakse ameeriklanna Ella Langley kantrilugu valides Texast, mis ei lange ka lange pingiridade tippudest, et maailma asjadega kursis olla, nagu siin saates püüame, siin ka teile see laul.

0: See siis maailma edetabelite üks tipplaule sel aastal Choosing Texas, aga nüüd veel üks saksa laul hetke pärast ja siis räägime saksakeelse maailma kultuuri teemadest ja esmalt on juttu, nagu öeldud, Euroopa ühest kõmulisemast teatritükist Florentina Holzingeri lavastusest Aasta ilma suveta. Nüüd kui Holzinger jõudis maailma kunstiorbiidil tähelepanu keskmesse ka tänu Austria paviljonile, mille ta Venetsia Biennaali jaoks tänavu tegi ja kus kõmulisem on see teos, kus tema trupi naised on akvaariumis, kuhu jõuab puhastatud kujul näituse vaatajate uriin, siis jah, tänu Veneetsiale räägitakse Holzingerist väga palju ja kõikjal ja kohe räägime siin saates meiegi, aga esmalt, nagu öeldud, veel üks muusikalne hüpe saksakeelsesse muusikailma.
1: Versprich mir einfach, dass du bei mir bleibst, denn diese Welt ist nur so schön wegen dir, du kennst den Weg, wenn ich nicht

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kujutage ette, vanadekodu, toredad eakad daamid, meie vanaemad ja korraga tuleb ühel neist kakapüksi või mähkmetesse ja siis teiselgi ja kolmandal ja korraga on kogu lava täis pruuni massi, ka saali loobitakse pruuniga määrdunud pabereid ja mähkmeid, kakat lausa sajab, aga vaatajatel ei saa sellest küllalt, nad nõuavad enam, nii kirjeldas The Guardiani kriitik Austerlanna Florentina Holzingeri teatritükki aasta ilma suveta lõppseeni. Aga selles etenduses on muidugi palju enam, see algab ka väga hulljulge lesbilise armastustseeniga, kus tõesti kümned naised tegelevadki innukalt kümneid minuteid, jah, armastamisega. Lavastus ongi hulljulge, ühendab erinevaid žanreid, kohati on seal laval muusikal, kohati on trükk Frankensteini laadsetest katsetest oma keha muuta. No mis see plastiline kirurgia tegelikult siis on, kui mitte Frankensteini laadne selline inimese ümber kujundamine hüüab Holzinger lavalt, kuid ta soovitab vaadata inimeste püüdlustele igavest elu elada, igavest elu saavutada, siiski selles võtmes, et lõpp on alati sama, me kõik lahkume ja väetid vanemad inimesed, ja neil tuleb ka vahel kaka püksi, ise endast hoolitseda on raske. Mina nägin etenduse ära Melbourneis ja selle järel sain teatri ees kokku Neti Nüganeniga, kes juba 10 aastat kuulub Holzingeri kunagi äärmusfeministlikuks nimetatud truppi, millest nüüd on saanud Euroopa teatri sensatsioon. Milline imeline võimalus, Neti Nüganen, Melbourneis vaadata ära see etendus, millest kogu Euroopa ja juba nüüd ka maailm räägib.
2: Jaa, aitäh tulemast. Mul on hea meel, et sa said jaole.
1: No etendus on füüsiliselt päris väsitav, esinejate jaoks.
2: Jaa, ilmselt olen nüüd viimisest, aga no see on füüsiline etendus ikkagi, jaa. Ma ütleks, minu jaoks keskmise väsitavusega ütleme nii, aga meil on seal kaasatud ka vanemad naisterahvad ja nende jaoks kindlasti on see väsitavam.
1: Berliinis kõik tuttavad rääksid sellest lõpust, et hakkab tulema seda pruuni ja pruuni ja pruuni. Ja siin ka inimesed juba sosistasid enne etendust, aga etendus ei ole ju ainult selles. Siin on ju niivõrd palju muud.
2: Jaa, see hit. Stseen on tõesti see lõpustseen. Ma ei tea, seal kuidagi kulmineerub kõik see kokku, mul on tunne, sest et alguses on kõik erinevad teemad antud, nagu puistatud ühest stseenist teise, et alguses võibolla ei saa täpselt aru, et nagu mis see tervik seal võib nagu olla see tervik teema, aga lõpus kuidagi ta tuleb nagu kokku minu valest.
1: Inimeseks olemine, see, mis see inimkeha tähendab, te olete alasti laval, see keha omandab nagu teise tähtsuse, see ei ole enam tähtis, kas sa oled alasti, see on inimkeha.
2: Jaa, seal on vananemine on suur teema ka.
1: Iluoperatsioonid tegelikult, kõik suur teema.
2: Jaa, vananemine, selle vastu võitlemine või sellega kaasa minemine. Seal on ka minu meelest, mis on alati mõnus Florentina töödega on see, et seal ei anta nagu ühte arvamust ka tegelikult. Seal on nii palju erinevaid, kuna meid on nii palju erinevaid inimesi laval, erinevaid kehasid laval, erineva välimusega kehasid laval, erineva taustaga kehasid, siis see annabki nagu nii palju erinevaid vaatenurki samale teevale, mis on minu meelest hästi rikastav, ma ei tea, kuidas sulle tundus?
1: Ja siin on nii palju, mille üle mõelda 15 minutit pärast etenduse lõppu pea veel svir varris, aga see on hämmastav, kuidas teist on saanud praegu, no Euroopas vähemalt üks kõige kuumem trupp.
2: Jah, vist on küll, meil nüüd see aasta on see Veneetsia Biennaal ka, mis on tulnud veel kirsina tordil, ütleme nii.
1: Ja siis Veneetsia Biennaali järel, nüüd ma lugesin just New York Timesis, oli eile pikem artikkel, oli teil Viinis ju veel suur performance vahetult enne, kui te siia Austraaliasse tulite.
2: Jaa, meedia on hakanud nagu huvitundma ilmselt rohkem, sest ega meil on selliseid, et tüüd väga palju tegelikult aastate jooksul, 5 aasta jooksul. Ma ise olen ka Florentinaga peaaegu 10 aastat koos töötanud. Et ega me otseses mõttes midagi, noh, meil on mingi teine käik nagu natuke on sees, aga ka mitte nii ülipalju. Ma arvan, et lihtsalt meedia on hakanud rohkem seda kajastama ja noh, meil on suuremad trupid ja noh, mingil määral oleme suuremaks nii-öelda läinud küll. Ma arvan, et see lihtsalt mastaap on jõudnud kaugemale.
1: Ütlesid, et 10 aastat oled Florentina Holzingeriga koos tööd teinud. Kui suur see trupp siis praegu on, kes sinna kuuluvad?
2: Ütleme nii, et seal on üks tuumik nii-öelda, kellega me oleme töötanud ja ütleme 9 aastat juba, kui me tulime välja Apolloniga, mis mängis ka tegelikult Tallinnas Kanuti Gildi saalis. ma ei mäleta, mis aasta see oli, aga see oli ka ikkagi mingi 5-6 aastat tagasi äkki või. Nii et tegelikult oleme ka Eestis mänginud, nii paljud seda võibolla ei teagi tegelikult.
1: Siis veel teist ei räägitud nii palju, praegu te olete maailma hit.
2: Jaa, just sel hetkel ei olnud seda huvi nii palju, see oli ikkagi niši teema rohkem. Nüüd on meid, jah, ütleme, meid on mingi 10 inimest, kes oleme 9 aastat temaga koos töötanud ja palju erinevaid töid teinud temaga koos, aga igas etendusega mingid uued inimesed tulevad juurde, kas mingi kindla oskuse pärast. Noh, see kord on meil need vanemad naisterahvad kaasatud, nad olid tegelikult kaasatud ka Venetsia penaalil see aasta. Mõnda aega esinejatena, nii et jah, nagu kasvatame seda perekonda.
1: Aga millal siis toimus see pööre selle viimase 10 aasta jooksul, kui korraga hakati teist rääkima, teie vastu huvi tundma? No ilmselt ikkagi need päris palju skandaalid tekitanud etendused Saksamaal.
2: Mul on raske öelda seest poolt ausalt öeldes hea, sest et mul ei teki see mastaab nii selgelt silme, et ma täpselt ei tea, aga võibolla tõesti sanktaaga siis äkki või?
1: Sellest on see lugu, et inimesi viidi kiirabiga saalist ja ära.
2: Seal on hästi palju lugusid on kaasnud, aga ongi väga palju vale infot ka ja inimesed tegelikult ei tea, mis toimub. Inimesed tegelikult ei tea, et see esietendus Šverinis, seda mängiti Viinis vahepeal pikalt, mängiti Viinis ja siis alles tuli Stuttgarti ja ühesõnaga, seal on väga palju fakti tuleb vahepeal kontrollida, aga nagu see ma arvan võibolla oli mingisugune suurem, ma arvan, et see, kuna see on ooper ja seal oli meil kaasatud suur orkester, koor ja nii edasi, et see oli nagu ka järsemalt nagu suurem töö.
1: Kuidas laval tagada see, et keegi teist viga ei saaks? Kindlasti seal on palju ka sellist teatraalset, et inimestele tundub, et kõik on nii füüsiline, aga ikkagi elad ju kaasa, kui kellelgi tundub, hakatakse nagu haiget tegema.
2: No ma loodan, et me laval näime ka viisavalt professionaalselt, et me nagu teame, mis me teeme. Ja me...
1: No, te näete nii professionaalselt, et see kõik tundub nagu päris.
2: See tundub päris. See on ka hea muidugi.
1: Sinu isa ütles mulle, et ta oli ka vaadanud just etendust, kus sa vist uppusid ja ta hoidis hinge kinni ja pärast ikkagi selgus, et see oli teatraalne.
2: No nemad teadsid, et see on teatraalne. Ma ütlesin neile enne ette, et see on teatraalne, aga see uppumisest see on hea. Ma arvan, et mõni ei tea tol hetkel, kas see on päris või mitte, aga mulle tundub, et ikkagi selles, ma ei tea, kui sa oled näinud Ophelia Scott Talent, ühesõnaga seal on jah selline stseen. Ma arvan, et inimesed saavad üsna pea aru, sest et me läheme sealt edasi ka ühes kindlas maneeris, mis on juba selge, et need tehnikud tulevad lavaline, nemad ka nii hästi ei oska näidelda. Noh, seal hakkavad mingid asjad rulluma, et sa saad aru, et see ei ole, aga noh, korraks kindlasti paljudel on see hetk, et isem, kas on päris või kas ei ole päris. Aga noh, meil on väga suured, meil on tehniline tiim ja safety nagu te, ja ohutusnõuded, asjad kõik on ikka muidugi, jah.
1: Kas eesmärk on mingil määral ikkagi šokeerida? Kombata piire. Saalis ikkagi inimesed istuvad seda siin pingi ääre peal vahepeal, et mis nüüd edasi saab?
2: Ma arvan, et iga vaataja tunneb selle enda sise ära, et kui ta on millegi millestki šokeeritud, siis see ütleb ka midagi tema enda kohta võibolla, see ütleb midagi stigmaade, tabu teemade kohta, et seal kindlasti me kompame ringi ja et iga inimese jaoks on erinevad asjad šokeerivad, ma kujutan, et meil on palju muidugi olnud minestamist etendust ajal, vahel on see päris veri, mis paneb inimesi minestama, vahepeal on see olnud ka täiesti fake veri, mis paneb inimesi minestama.
1: Päris verd on ka vahel?
2: Vahel on päris verd, vahel on kunstverd, no üleüldse seal on ka mingid veidrad stseenid on pannud inimesi minestama, mis ei tundu alguses üldse kuidagi ebamugavust tekitavad. Nii et seal on jah, me õpime tundma üksteist publikuga läbi nende etenduste.
1: Te näitate siis, kui julgete olete, kui operate olete, te lähete lihtsalt lavale nagu lahingusse. Luvate oma kehaga teha mis iganes.
2: Ma ei teagi, kas niimoodi. Selles mõttes, et see on ikkagi lõpuks teater, teatritöö.
1: Aga ja need naised, kes trossid, aga üles tõmmatakse, no ikkagi räägitakse, et pannakse konksud läbi naha.
2: Ja see on üks praktika, see on tegelikult indigenous praktika paljudes kohtades, mis on see, et sa teed oma naha sisse siis augu ja siis seal on kas mingisugune, no see on sama kui nagu kõrvarõngast tehakse suuremaks ja suuremaks, see tuleb ilmselt samast nii-öelda kohast ja seal nimi on suspension, ma eestikeelseid terminid hästi ei tea, aga suspension, see on eraldi vorm, see ei ole nii väga jõudnud kunstimaailma, see on rohkem... Ütleme, see on isegi folkloristlik teema mingites kohtades. Florentina on lihtsalt kaasanud selle praktikana ja siis meil on kunstnikus, kes tegelevad sellega, on pikalt tegelenud Luna, kes on üks meist, kes tuleb sellest praktikast, ta tuleb üldse sellest, ta ei ole üldse performer selles mõttes, tal ei ole seda haridust, aga ta ongi, jah, tal on mingi teine taust, mis võimaldab seda praktikat teha. Ja.
1: Ma lugesin just intervjuud Florentina Holzingeriga New York Timesis eile, kus ta rääkis sellest Viini viimasest performanceist, kus lõpus, nagu ma aru sain, 7 naist tõusevad õhku ja vaatajad ka ahmivad õhku, et kuidas, et läbi keha on pandud need kongsud, et ütleb, et ühel hetkel sa näed, kuidas keha kannab. see olegi midagi nii ilmvõimatut.
2: Ja see on päris ilusti öeldud. Eesti keeles kõlab ka hästi keha kannab. Ja. Ma tean, et seal oli, no ma ise ei saanud sinna minna, kahjuks jäin ilma sellest. Meil oli teemaks, oli vist see final dinner, ehk siis viimane õhtusööma aeg ja seal oli 12-13 inimest oli istusid laua taga õhus. Ja.
1: Istusid laua taga ja siis tõusid õhku, püha õhtu sööma aeg.
2: Wiener Festwochen, mis on siis üks festival Viinis. See ei olnud seotud Venetsiaga ei. See oli Festwocheni raames tehtud. Me nimetame neid etüüdideks ja me oleme teinud päris palju neid Bergenis, Saksamaal, Sveitsis, igast kohtades, kus me ühe korra just kui tuleme 2-3 päeva varem kokku, teeme väga vähe proove ja lihtsalt see happeningi laadne asi, et me umbes teame, mis me teeme, aga siis paneme viimasel hetkel kõik kokku ja vaatame, mis saab natuke sellise laadiga. Ja see oli üks nendest etüüdidest. Ja.
1: No tähtsündmus oli Veneetsia. Kõik biennaalil rääkisid teie Austria paviljonist.
2: Ja selle aasta fookus on olnud meil Veneetsia biennaal. Ja.
1: Mida sina seal paviljonis oled teinud?
2: Me olime seal kuskil aprilli keskest kuni siis avamiseni ja me valmistasime pikalt ette ka jällegi ohutusnõudeid päris pikalt, sest et seal ei ole väga tugevat infrastruktuuri. Seal ei ole, et seal on institutsioon, seal on teater, kes võtteb, kannab meie eest hoolt, et me pidime kõik ise nagu leidma kõik lahendused ja süsteemid. See võttis päris palju ette valmistust, ütleme nii, harjutamist nii palju isegi väga ei olnud. Ja siis lõpuks meil kõik seal, ma ei tea, kes on rohkem tuttav sellega, siis seal on jah erinevad rollid, erinevad toad. Ja...
1: No, kas sa selles veepaagis olid, kuhu see kahe tualettruumi uriin läbi filtrite jõudis?
2: Seal on jah, me kõik nagu teeme kõiki osasid.
1: Kuidas see siis täpselt välja näeb? Me nägime sellest pilte, kuulsime sellest, et räägitakse, et vaatajad saavadki käia tualettruumis ja siis jõuab see kõik sinna sellesse akvaariumisse.
2: Akvaariumisse ja see on akvaariumisse jõuab plus erinevatesse tubadesse ka, et seal on igal pool on natuke üleujutust nii-öelda.
1: Ja see on kõik filteeritud. Puhas.
2: Ja see on filtreeritud piss. Ja.
1: Ja siis sina esinejan olid siis seal akvaariumis 4 tundi?
2: Seal on jah, meil erinevalt 4-6, mõni on proovinud ka 8, aga me lõpuks kõigi väga ei tahtnud 8 teha.
1: Teil on siis maskid ees? Või?
2: Ja noh, nagu ikka, kui keegi on jällegi käinud scuba diving, mis siis eesti keeles on akvalangiga tsukeldumas, siis seal on üsna sama süsteem, et sul on see regulaator suus, mask ja siis mis hoiab siis seda ninaga ja siis regulaatori kaudu hingad ja... Jood vett vahepeal, see on väga oluline, sest et seal võib, jah, seal peab vetti oma palju.
1: Ja tegelikult räägiti ju sellest ühelt poolt sellepärast, et šokiteraapia oli see inimeste jaoks aga teemad, mida need etüüdid ja need asjad käsitlevad, on ju tegelikult väga suured maailma lõpu teemad.
2: Ja ma arvan, et seal ongi, et kui keegi, kelle jaoks on šokeeriv, saab sellest šoki lainest nii-öelda üle, siis ma arvan, et sinna jõuab päris tugevate teemadeni. Ja ma arvan, et seal Veneetsia biennaalil eriti Veneetsias tehtav show, mis räägib siis üleujutusest ja turismindusest, ütleme nii, jah.
1: Ma mõtlesin vaadates seda tänast etendust, et vaatajad on näinud kõik, aga te ikkagi nihutate neid piire, et kuidas inimese tähelepanu hoida, kes on harjunud nii kiiresti oma tähelepanu kõigi erinevate asjade vahel jagama ja te suutate seda 2 tundi 15 minutit praktiliselt jäägitult hoida, vaatsin saalis, kõik vaatasid lavale kogu aeg, keegi ei teadnud, mis edasi saab.
2: Mm. Seal on hea selles lavastuses konkreetses on minu mõelest ka üks väga nagu huvitav, seal on nagu huvitav dramaturgia selles mõttes, seal on esimene pool hästi kiire muusikalilaadne, stseenid nagu lähevad üksteise järel hästi tempokas maneris ja siis seal teine pool on selline visuaalsem, ütleme nii, aeglasem, seal on põhimõtteliselt ainult 2 suuremast stseeni, mis mõlemad kestavad, ütleme 20 minutit või midagi sellist. Et seal on need 2 asja kokku panna, oli alguses meie endi ka, vau, kuidas see esimene läbimäng nüüd välja tuleb, et seal on nii erinevad stiilid just kui koos, erinevad laadid, kuidas teatrit teha nii-öelda, aga ja mulle endale tundub küll väga mõnusasti kukkus välja see ja tempo just, ja tempode vaheldus.
1: Kuidas see etendus sünnib? On see siis kõigepealt etüüdid, mida te teete koos või on see kõik Florentina Holsingeri peas juba olemas?
2: Et tal on üsna selge, et ja ideed ja siis ta kutsub inimesed, kes on kas nendes asjades hea, millega ta soovib töötada ja siis nende erinevate katsetuste kaudu tulevad stseenid ja noh, tekst on selline asi, millega kõik koos korraga ei tööta, aga raske öelda, aegajalt on mingid asjad rohkem kollektiivsed, mõned asjad vähem, jah, ma ei oska rohkem öelda selle kohta.
1: Igatahes olete rahvusvahelisel teatri ja kultuurikaardil väga nähtavad. Lugesin just, et Veneetsia näitus liigub pärast Berliini, juba räägitakse, et liigub see ka New Yorki. Üle maailma on huvi väga suur.
2: Jaa, see on lahe näha, kuidas on huvi suur ja kuidas on muutunud täpselt, nagu sa rääkisid ka sellest alastusest, kuidas alguses on kõik pealkirjad on ainult sellest alastusest ja nüüd on hakatud natukene nägema sinna alla ka, mis on väga lahe näha, kuidas me publikuna ka me oleme liikunud mingis suunas, ma ei teagi.
1: Keegi peab ette näitama, keegi peab teed näitama, et see šoki hetk kaoks ära, et korraga hakkad vaatama nagu etendust ja inimesed on laval ja selles etenduses on nad alast.
2: Jah, ja no eks tegelikult seda alastust on ka kasutatud nii palju varem, et see ei ole ka, et oleks pioneer selles valdkonnas, aga seal on jah mingisugused asjad, mis ma arvan, et inimestes tekitavad vastupanu, kui see on kuidagi šokeeriv ja siis tekib tunne, et see on kuidagi vähem kandev või midagi sellist, sest et noh, öeldakse, ainult šokiks või ainult šokeeriv, siis jah, sellest teemast üks hetk äkki saame edasi liikuda.
1: Nii rääkis siis Neti Nüganen, kes kuulub juba 10 aastat Florentina Holzingeri truppi, mida kunagi nähti äärmus feministlikuna Euroopa teatri ääremaadel, kuid nüüd on see truppi jõudnud siis väga Euroopa teatri ilma keskmesse ja Berliinis räägiti, et just see on etendus, mida kõige enam tahetakse praegu ära vaadata. Aga hetke pärast kutsun teid Berliini selle suve ühele kuumemale näitusele, Kiievi Bienaalile, kus mul sel lõppeval nädalal õnnestus ära käia ja teie saate ka.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Jätkame saadet Berliinist. On neljapäeva päris hiline õhtu, kell on 10 ja just vaatasime ära Berliini ilmselt selle suvise Kiievi Biennaali Berliini osa ja Triin Metsla on selle näituse ettevalmistamisega olnud juba pikka aega seotud. Räägime kõigepealt ära selle koha, kus me oleme KV.
2: Nii, me oleme siis Berliini kesklinnas KV Institute for Contemporary Art Museumis, mis siis sel aastal suviseks näituseks on siis valinud Kiievi Biennaali, mis siis väga tugevalt tematiseerib post-sovieti küsimusi, aga ka laiemalt erinevaid sõjakonflikte maailmas.
1: Kiievi Biennaal Berliinis, et see ongi selline rändbiennaal, aga räägi lähemalt.
2: Jaa, iseenes mõistetavalt, et Kiievi biennaal on nomaadiline, et sõjategevuste tõttu seda ei ole kahjuks võimalik pidada Ukrainas, kus on varem aset leidnud. Iga teisel aastal siis nii-öelda otsitakse kohti, kus on võimalik seda kogu biennaali näidata ja selle aastal siis toimub Berliinis.
1: Mina nägin ühte biennaali osa Varsavi uues moodsakunstimuuseumis sel talvel.
2: Jaa, et eelmisel aastal see oli tõesti Varsavis, samuti Austrias ja Belgias ja selle aastal siis on jõudnud järg siis Berliinile.
1: See on väga poliitiline näitus.
2: Tõesti, et arvestades kogu laiemalt Saksamaa poliitilisi meeleolusid, et see on oma ette ka risk, et tuua selline näitus ja selle biennaali puhul me tahtsime ka arvesse võtta siis laiemaid kogukondeid, mitte ainult keskenduda siis Ukraina kogukonnale, et võibolla see tõesti see nimetus Kiievi biennaal on veidi ekslik, aga siin näitusel ja nii-öelda ka publikuprogrammis on ikkagi vaatlusel laiemad regioonid, samuti Lähisida, kogu kaasapoliitiline seis, aga samamoodi ka Kesk-Aasia, mis kuulub ka post-sovieti regiooni alla ja tõesti, et see inglise keeles, me ütleme selle kohta Middle East Europe, mis tõesti ei piirne ainult endise Nõukogude Liidu piiridega, vaid läheb laiemalt siis Vahemere äärde, Lähisidas ja koguni välja siis kogu Stan riikide juurde, mis on siis tänane Kesk-Aasia.
1: Ütlesid, et selle biennaali siia toomisega võeti riske. Arvestades Saksamaa poliitilist olukorda. Räägi neist riskidest. Keda see võib häirida?
2: No Berliin, selles mõttes inimesed ja kogu kultuurisektor on kindlasti vasakpoolne, aga kui mõelda ikkagi laiemalt kõrgematele poliitiliste struktuuride peale, siis see on palju keerulisem ja samamoodi rääkida kogu Gaza ja Palestiina küsimusest. Et
1: see on Saksamaal väga hel teema.
2: See on väga hel teema, et noh, eks me teame ka Saksamaa kantsleri välja ütlemisi, et kogu küsimus Iisraeli ümber, et see ei ole lihtne, et samamoodi, et kogu biennaali ettevalmistades me oleme koostanud siis erinevad sellised poliitilised selgitused, väga sageli ka see võib tähendada ka ütleme riikliku toetuse kadumist, et selles mõttes poliitiliselt väga selgelt seisukohti võtta on väga keeruline Saksamaal, aga tõesti nagu sa mainisid, et selles mõttes kogu kultuurisektor on kindlasti väga tugevalt selles küsimuses Palestiina poolt.
1: Üks teos siin puudutab ka pisut Eestit, kuigi võibolla Eestit otseselt ei mainita, räägime torujuhtmest.
2: Torujuhtmest, jah. Ilmselt see on kõige poliitilisem teos. Selle üks autor on Saksa kunstnik Hito Steil, siis on Ukraina kunstnik Oleksii Radinski ja Saksa kunstnik Philipp Koll.
1: Ja Hito Steil on Saksamaal üks kuulsamad nimesid.
2: Kindlasti ta on juba aastaid olnud, et kui rääkida poliitilisest kunstnist, siis tema on kindlasti, ta on kunstnik, kes julgeb kõik välja öelda ja siin see projekt räägibki sellest, et kuidas tegelikult gaasitorud on ehitatud, samamoodi kogu Nord Stream 1-2 ja mis on puudutanud samamoodi ka Baltikumi, kogu siis merealused torud ja mida see on ikkagi tähendanud Saksa poliitikale, et noh, sageli seostatakse seda ikkagi väga tugevata poliitiliste kokkulepetega Lääne-Saksamaa Venemaa vahel ja mis võibolla tundubki, et mis ulatub ainult võibolla Schröderi või Merkeli aega, aga tegelikult need kokkulepped algavad juba tsaari Venemaa ajast.
1: Schröder on ise ka siin ekraanil täiesti olemas selles videos.
2: Jaa, absoluutselt. tänapäeval või Saksamaal vähemalt kogu seda venemeelset poliitikat väga tugevalt seostataksegi Schröderiga. Ja
1: taas on ta ju uudistes ka Venema palve, et Schröder võiks olla mingil kombel vahendaja Ukraina sõja lõpetamiseks.
2: Absoluutselt, absoluutselt, aga need kokkulepped ei pea vett ja nagu me teame, siis Venemaga diplomaatia ei ole see asi, mida Venemaga saab ajada.
1: See on siis üks teos, mis kohe tähelepanu tõmbas, aga siin neljal korrusel on väga mitmeid teosed. Millise osaga sellest näitusest sina isiklikult seotud olid?
2: Mina on isiklikult seotud siis poliitilise nii-öelda diskursiivse programmiga, mis valmistab ette siis erinevaid loenguid, performanceid, samamoodi seminaare, erinevaid initsiatiive ja selle ma olen nii-öelda kaasautor koos Vasil Tšerepaniniga, kes on Ukrainast pärit akadeemik ja kuraator, kes on ka ühtlasi järgmise Berliini Biennaali peakuraator ja meie siis võibolla meid väga aitaski tõesti see regiooni taust, et me isegi tuleme nii-öelda post-sovietlikust regioonist ja me oleme siis kokku pannud pigem akadeemilise ja poliitilise programmi, mis nii-öelda valgustab kõiki neid teemasid ja selle juures me olime ka, väga, et see meie jaoks oli väga oluline, et see ei kataks tõesti ainult siis endise võibolla sellise kitsamalt Nõukogude Liidu regioone, vaid läks kaugemal, et me räägime tõesti sellisest petrokapitalismist, sõjast, fasismist, samamoodi ka Kesk-Aasia poliitikast, kunstiajaloost ja samamoodi me oleme ka toonud siis selle, nii-öelda selle eelmainitud kaasitoru debatti, et eks näis sel laupäeval on see kogu arutelu Saksamaa ja Venema siis toimusid koos kaasitoru ehitamistega, et kas sellest tõuseb tüli või mitte, seda me veel ei tea.
1: Aga et kuulajale pisut pilti maalida, mida veel näeb? Räägi mõnest teosest veel, mis sulle endale tunduvad kõige mõjusamad.
2: Mm-hmm. Võibolla üks teos, mis on suures saalis noore Ukraina kunstniku Lesia Vasiltšenko teos, mis on siis jäädvustanud aastast 1918 kuni 2002 siis Ukraina taevast ja samuti Tšernobõli ajal, et see näitab, kuidas nii-öelda arhiivi materjalide põhjal, kuidas taevas on siis kogu aeg tunnistajaks erinevatele poliitilistele sündmustele, kas need on siis droonid, kas see on tuumaplahvatus, kas on sõda, et kuidas taevas muutub ja võibolla seal kohe teisel pool on siis, mis puudutab võibolla Eesti ajalugu ka, on Afgaani Nõukogude sõja siis järel tulem, et kuidas see maastik nägi välja, kui Nõukogude armee siis välja liikus Afganistanis, et need väga paljud teosed põhinevadki arhiivi materjalidel, mis siis paljastavad nii-öelda seda ajaloolist seisu, mida tihti me võibolla ei näe, kui me seal juhuslikult lähedal ei ela või seda kohta siis ei külasta.
1: Seda näitus tuleb vaatama tulla Berliini kunstikaardil kahtlemata suve üks tippsündmusi.
2: Absoluutselt ja näitus on avatud 13. septembrini ja seda näitust, et see ei ole ainult näitust, et seda saadavad ikkagi väga tugev publikuprogramm, et see on nii-öelda biennaal ja tasub vaadata kindlasti kalendrit, et millised üritused, vestlused, performantsid, kontsertid sellega kaasnevad, et see on selline nii-öelda ikkagi biennaal, kuivõrd siis näitus ainult.
1: Aga Triin Metsla räägib ka see lugu ära, kuidas sa sattusid siia Berliini? Ettevalmistama Kiievi pianaali.
2: Ma võtsin ühendust KV-ga ja kuna ma olen Saksamaal varem õppinud ja elanud ja tahtsin tagasi tulla Saksamaale ja võtsin ühendust tõesti KV kuraatorite.
1: Erialalt kunstiteadlane?
2: Jaa, ma olen kunstiteadlane.
1: Lõpetanud
2: Eesti kunstiakadeemia, kus ma lõpetan doktorikraadi hetkel ja see tõesti väga õnnelik juhus oli, et neil oli just vaja inimest, kellel oli teadmised natuke Nõukogude Liidu kunsti ajaloost ja nii-öelda post-sovietlikust nii-öelda sellisest kultuuriruumist ja ma aitasin ette valmistada erinevate kunstnike nimekirjadega, aga noh, minu tugevus võibolla on pigem teoorias ja sellises akadeemilises programmis ja siis tekiski võimalus, et oli juba Ukraina kuraator, kellel oli abi vaja ja siis me koos tegimegi biennaalile selle nii-öelda akadeemilise poliitilise programmi, et see oli ikkagi pigem õnnelik kokkusattumus ja juhus.
1: Nii et sattusid maailma ühe olulisema kunstilinna kunstielud täieliku keskmesse.
2: No võib küll nii öelda, ma olen ise väga õnnelik selle üle. Ja kutsun, kes iganes Berliinis on, palun tulge läbi.
1: Triin Metsla ja Kiievi Biennaal Berliinis. Yeah. Wir haben es wieder getan.

siin saadet on teie laupäevases hommikus ees veel terve tund. Ootan siia Kuku hommikusaatesse otsestuudiosse kirjanik Marje Ernitsat, meie üht viljakamat naiskirjaniku, kes just avaldas oma järjekordse raamatu 20 novellist koosnev kogumik viis viimast. Olete tema teoseid lugenud? Kui ei ole, siis kohe saame temaga tuttavaks. Ning siis veel üks Saksamaaga seotud teema tänases saates suur näitus Bauhausist aastatel 1919 kuni 33 Saksamaal tegutsenud legendaarsest ja ülimalt mõjukast kunsti, arhitektuuri ja disaini koolist. See näitus on väljas meie tarbekunsti ja disaini muuseumis ja ka sinna põikame täna sisse.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Tere sel laupäeva keskhommikul meie sellesse pisut jahedasse suve alguse hommikusse nüüd üks suviselt unistav laul selle tunni sissejuhatuseks.

0: ja nüüd on hea meel öelda siin stuudios tere laupäeva hommikust kirjanik Mari Erints.
1: Tere.
0: Te olete kunstnik, aga ka väga mitmekülgne kirjanik, üle 60 teose, seal hulgas kriminaal, romaane, mälestusi, ulme, kirjandust. Väga muljetavaldav.
1: Jah, ma olen ise ka vapustatud.
0: Lugejad ootavad teie raamatud ka sellepärast, et need on nii laia teemade ringiga. On see teadlik otsus, et iga teos peab olema žanriliselt isegi midagi uut?
1: Ei, see ei ole teadlik otsus. See tuleb intuitiivselt.
0: Nüüd viimane raamat, mis jõudis meie lugemislaudadele, on novelli kogu viis viimast. Räägime sellest, enne kui teistest teemadest rääkima hakkame. Siin on kohver ja Tallinki laev kaane peal.
1: Ja see on kujundus element.
0: Kuhu te meid siis viite reisile?
1: Tähendab, kirjastusega otsustasime, et seda raamatut on hea reisil lugeda. Ja sellepärast tuli selline kujundus, et ta on sellise, noh, pehmeköiteline ja selline mõnus kohvrisse panna ja loed ühe loo ära, ei pea mõtlema pikalt või olema kaua selle raamatu juures, nii et loo kaupa loetud. Aga eelnevalt, et ma seda raamatut nagu kirjutama hakkasin, siis ma lugesin läbi Decamerooni ja lisaks siis ka meie oma novellikogusid, nii et ta on... See on nagu sisse elamine eelnevalt, et siis kirjutada, sest et novell on žanr, kus peab olema nagu igal lool point, asi peab kuidagi lõppema midagi õpetliku olema või sellist. Ja Decameronis on need väga hästi välja toodud kõik. No tema ongi tegelikult selle žanri nagu rajaja.
0: 20 väga eripolgelist lugu selles raamatus. Palju seda Decameroni siia jõudis?
1: Ausalt öeldes võib öelda, et nad on kõik. Aga noh, osa võibolla ka on Tuglasest inspireeritud, nii et seal on kõike.
0: Tundub, et kirjutada on teil lihtne, lugedes. Tundub, et teie keel on nii ladus, jutustamistiil nii ladus, tähelepanekud inimeseks olemise kohta värvikad, et see tuleb väga lihtsalt.
1: Jah, tulebki. Mul ei ole probleeme kirjutamisega.
0: Istute, käsitsi kirjutate või kirjutate arvutis?
1: Ei, juba arvutis ikka. Arvutis kõik.
0: Mis žanris end kõige kodusemalt, turvalisemalt tunnete?
1: Ausalt öeldes ma alustasin luulega ja luules, sonetid meeldisid mulle alguses, aga haikusid olen kirjutanud ja noh, neid on üks jagu. Et žanrid ei, ma nagu ei vali sihtgruppi ja ma ei vali ka žanrid, et mul tuleb idee. Ja see siis idee, mida kirjutada, see siis määrab nagu žanri. Nii et see on selline koos elamine, koos olemine, nii et loomulik.
0: Kas te tahate saata lugejale ka mingit sõnumit, et võt see tänases meie elus väärib tähelepanu, sellele tuleks mõelda?
1: Ei, ma ei taha kellelegi sõnumit saata, ma ei vali sihtgruppi. Ma kirjutan seda, mis mul omal on südame peal.
0: Kui palju te lugejatelt tagasi saate ja mis kujul?
1: Varem ma käisin raamatukogudes kohtumas palju, või Lõuna-Eesti sai nagu põhiliselt läbi käidud. See tagasi side on, ma ütleks väga selline materiaalne, küsitakse väga selliseid küsimusi, mis ei ole nagu ei žanri ega teemaga seotud.
0: Küsitakse palju te teenite nende raamatutega?
1: Ei, küsitakse, mis see maksma läheb mulle.
0: Et kirjutada?
1: Jah. Arvatakse, et selle eest tohutult peab maksma, et noh, trükkida. See võimalus on olemas. Igaüks saab kirjutada, maksta ja lasta trükkida ja teha. Ja. Aga see on ka selliseid küsimusi tulnud ja tagasisidet, kus tuntakse ennast ära. Tuntakse situatsioon ära, olukord ühe sõnaga. On läbi elatud. On ka selliseid tagasisidet, et ma nutsin terve selle aja. Tead. Aga on ka tagasisidet tulnud selle kohta, et raamat, eelmine novellikogu näiteks oli mul kõvakaaneline, siuke ilus suur korralik raamat. See oli see Liblika sõlal. Ja see on nüüd pehmekaaneline. Ja üks mu tavalugeja, kes ka on natuke juba tuttavaks, on tema ütles niimoodi, et kuidas ma nüüd selle raamatu panen sinna teise novellikogu kõrvale. Et see on nii pehmekaaneline ja nii väikene. Kas ma pean selle nüüd kriminullidega samasse riiulisse panema või? Nii et tagasiside on seinast seina.
0: Ja raamatuid laenutatakse, ostetakse, kui suured need tiraasid on?
1: tiraaži me ei avalikusta kirjastusega, meil on selline leping, aga ostmise edetabelitesse ma ei kipu sellepärast, et põhiline ostja on ikkagi raamatukogu. Nii et ja tiraaži määrab kirjastus tema kogemuste põhjal palju nad müüvad, mis neil kasulik on, et mina sellesse asja ei sekku.
0: No ma küsin selle materiaalse küsimuse ka ikka ära. Kas kirjutamine toob sisse Eestis, saab sellest ära elatuda?
1: No minul on ta pensioni lisa, aga sisse ta toob kindlasti nendele autoritele, kellel on väga suured tiraasid, kes kirjutavad, ütleme, seriaale või teevad neid stsenaariume ja sellised asju. Et noh, ma usun, et Kivirähk näiteks kindlasti elab ära.
0: Kes on teie lugejad? Tunnetate ka, et teil on oma lugejaskond olemas, kes siis peamiselt laenutab neid raamatuid?
1: Mina ei oska seda öelda, kes on minu lugejad.
0: Jaakamad, aga nooremad või kõik loevad?
1: Ma arvan, et kõik loevad, sest tegelikult olen ma kirjutanud väga viimasel ajal isegi noortest, päris noortest inimestest.
0: Mida aga, siis olete kirjutanud?
1: Aga mis on ikkagi, ma olen vanem inimene, eks ole, kui vanem inimene kirjutab noortest, siis tal on oma välja kujunenud hinnang, sest ma julgen hinnata, sest mul on võrdus.
0: Kas te mõistate noori hukka näiteks?
1: Ei.
0: Ja kui ikka öeldakse, et meie ajal oli ei. Muru rohelisem.
1: Ei, ei. Mina ei mõista mitte kedagi hukka. Mina lihtsalt liigun edasi ja näen. Ma vaatan, aga ma ka näen. Nii et see paneb mind kirjutama.
0: Teie esimene raamat ilmus ajal, kui te olite juba ületanud poolesaja aasta künnise oma elus selle piiri, mis on innustus kõigile, et ka elu teisel poolel võib uusi algatusi teha.
1: Minu jaoks ei ole see uus algatus. Minu jaoks on see looming. Kuna ma olen loome vajadusega inimene, siis see ei ole vahet, kas ma maalin, joonistan või kirjutan. Aga vanemas seas tekkis selline situatsioon, et maalimine ja joonistamine ja see on füüsiline töö. Maale tuleb viia näitustele ja nendega on palju tegemist ja see on raske, aga kirjutamisega tuleb välja, on palju lihtsam. Kirjutad, kirjastaja teeb kõik ülejäänud asjad ära tead ja sa ei pea seda maali seilas vedama ja kus juures maalinäitusel käib, ütleme, 100 inimest. Aga lugejad on mul 25 000. Nii et see on väga suur vahe. Ja loome inimene vajab. Milleks ma üldse muidu töötan, kui mul ei ole seda, no ütleme nüüd siis sihtgruppi, kes vaatab mu pilti, kes loeb mu raamatut. Selle asjal ei ole siis ju mõtet enam. Aga nii on.
0: Olete öelnud, et elukutselt peate end ikkagi esmalt kunstnikuks. Teil on kunstniku diplom.
1: Jah, kui mul on kunstniku diplom.
0: Olete maalinud üle 200 maali. Väga produktiivne.
1: Ei, ma olen aastas maalinud üle 200 maali.
0: Aastas, okei, ma lugesin kuskilt, ei. Mõtlesin, et kas see on siis elutöö. Aastas üle 200 maali, seni maalite? Või see
1: ei,
0: oli tollal?
1: Nii palju ma ei maali enam, aga kui ma olin nagu vabakutseline, ja siis ma pidin lihtsalt maalima väga palju. Aga praegu ma maalin, jah, ma, kui idee tuleb, siis ma maalin selle, kui idee tuleb, siis ma võin sellest ka raamatu kirjutada, nii et minu jaoks ei ole seal nagu suurt vahet, aga maalimine on jah rohkem füüsiline, ütleme, töö, sest et pilt on samamoodi nagu, ütleme, teos, trükis on ajus juba sul olemas tead, aga sa pead ta fikseerima, kas sa siis maalid selle lõvendile või kuskile või kirjutada siis paperile, nii et see vahe on.
0: Teil on ka aedniku kutse.
1: Jaa.
0: Lugesin.
1: Jaa, mul on aedniku kutse, sest et toona, kui mina õppisin keskkoolis, oli see kohustuslik, et kõigil pidi olema ka kutse. Ja siis mina sain selle kutse siis keskkoolis. Oli selline koht nagu Jõgeva näidis ajand, kus me siis käisime õppimas ja siis oli siis kaks võimalust, kas õppisid autoremondi luksepaks või aednikuks. Ja siis ma õppisin aednikuks. Ja hiljem siis, kui tuli see taas, ei see seisvunud Eesti, siis ma käisin veel Räpinas, veel Taluliidu kaudu õppisin veel Räpinas veel lisa. Nii et see on mul kutse ja hobi ja kõik ühesõnaga.
0: No nüüd kevadsuvel toimetate Kaias?
1: Jah, tuleb ette. Mulle lilled meeldivad väga.
0: Ja olete öelnud, et viimased enam kui 20 aastat olete kirjutamist õppinud. No laiendage seda mõtet, mida on tulnud siis õppida?
1: Asi ongi selles, et nii maalimine või ka aiandu tegemine või ükskõik mis asi on kogu aeg pidev protsess ja õppimine ongi protsess ju tegelikult. Me ju kogu aeg, ja kui sa hakkad kirjutama, ma esimest raamatut, kui ma kirjutasin õpetajad, siis ma lihtsalt võtsin kätte suvalise raamatu, võtsin Aleksis Kivi seitse venda ja vaatasin, kuidas see raamat on kirjutatud füüsiliselt näpuga. Ja siis hakkasin kirjutama, istusin arvuti taha, poeg oli läinud ära ajateenistusse ja ma ei arvutist ei teadnud öödega mütsi. Lihtsalt hakkasin kirjutama ja esimese raamatuga läks mul 2 aastat selle õpetaja kirjutamisega ja kirjutasingi selle mõttega, et teada saada, kas ma oskan kirjutada. Ja toona oli niimoodi, et see oli vist 2002 või 3, kui see ilmus ja siis ma saatsingi selle konkursile ja võitsin siis 10 hulka, et ta sain 4. Koha selle raamatuga. Ja see andiski mulle siis julguse, enesekindluse ja tahte, et ma võin ka seda teha. Ja sealt see algaski peale.
0: Mida ma viimasele raamatule viis viimast kaasa ütlete meie lugejate jaoks?
1: Lugege, tundke elust rõõmu, nautige seda, mis teile veel antud on.
0: Nii et tänavune suvi algas uue raamatu ilmumisega teil, aga mida tänavune suvi veel teile tõotab tuua?
1: Veel ta tõotab mulle seda tuua, et ma leidsin, ma ei ole, ütleme, 7-8 aastat ei ole maali näitusi teinud ega oma töid eksponeerinud. Ja nüüd ma leidsin sellise virtuaalse keskkonna nagu Noba kunstikeskkond ja liitusin nendega ja nüüd on siis see pluss, et ma saan siis oma töid eksponeerida jälle.
0: Et seal saame kohe vaadata.
1: Ja, et ma saan eksponeerida oma töid, et see ei ole enam see niimoodi, et käid need pildid seljas ja otsad kohta, kus panna tead või kus teha näitust. Et see on pidevalt nüüd üleval ja seal saab vaadata kõik minu töid ja seal on nüüd uuemad tööd üleval, mis ma nüüd viimati olen maalinud.
0: Väga põnev. Kohe pärast me intervju lõppu vaatame. Marje Ernits, aitäh täna siia Kuku Otsa stuudiosse tulemast ja laulu siia meie juttu lõppu valisite teie.
1: Jah, mina valisin selle laulu.
0: See on Karla Bruunilt.
1: Jah.
0: Kuulame. Aitäh veel kord tulemast.
1: Aitäh.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Kogu maailm on Bauhaus, kuulutab näituse pealkiri meie tarbekunsti ja disaini muuseumis Vanalinnas siin Tallinnas. Muuseumijuht Kai Lobjakas on stuudios. Tervist.
2: Tervist.
1: Ütlesite üsna tabavalt näituse avamise eel, et pärast nii suurt sissevaadet Saksamaal eelmise sajandi alguses tegutsenud Bauhausi kooli ei peaks Eestis olema enam kedagi kunsti disaini huvilist, kes ajaks veel segamini Bauhausi koolkonna ja Bauhausi ehituspoe nimed. Kus üles tunnistan, oma tutvusringkonnas on selline lugu juhtunud.
2: Jaa, minul on samamoodi, on tegelikult üks kogemus. Tutvusringkonnast on üks kogemus õpetades koolis, kus oli tudeng, kes oli natuke pahur, et ta peab veel kord sellest Bauhofist kuulama. Ja siis tundus, et jaa, peab veel kuulama. Ei ole midagi teha, kuni selge on.
1: Nii et Bauhaus, disaini, arhitektuuri ja üldse elustiili koolkond. Teie näitus on legendaarse Bauhausi mõjust arhitektuurile, disainile ja modernsele elukeskkonnale. Bauhausi nimetatakse sageli ka kaasaegse maailma disainitud maailma sünnikohaks. Kas võib öelda, et me kõik elamegi tänaseni selle Saksa kunstikooli ideede sees?
2: Minule tundub küll või ma julgen öelda, et selle mõju ehkise kool ju tegutses üsna lühikest aega, 14 aastat. See on ju suures mõtkavas väga väike aeg.
1: Vaimaris oli
2: ja,
1: siis see Vaimari
2: vabarik. Vaimaris ja jõudis edasi Dessausse sealt Berliini väga lühikeseks ajaks. Et tegelikult on Berliini kõrval pisikesed kohad isenesest ka, mis ei ole võibolla nii hästi teada või läbi Bauhausi ongi tuntud rohkem. Tõesti selle kooli mõju on suurem võibolla kui see kool ise, et mis ongi huvitav ja mis ongi võibolla märgiline. Ja? Et tegelikult see, millega seal tegeleti, see kiirgab meie eludes tänaseni tegelikult või see on see, mida me tegelikult ka kaasaegse disaini vaatest nagu võibolla väga hindame või mis on meie jaoks tänaseks juba harilik, aga tema alguspunkt on tegelikult seal 20. sajandi alguse Saksa väikelinnas.
1: No tooge mõned näite, kuidas see, mis tollal Bauhausis leiutati, on tänaseni alles?
2: Jaa, no ühtpidi on võibolla sellise õpetamise tasand, mis sellise argitasandile inimeste jaoks võibolla nii väga ei kiirga, aga ma usun, et võibolla elust enesest, mida kõik tänaseks üks kõik, kas läbi kodukeskkonna või sellise avaliku ruumi teavad, on kas või toru mööbel näiteks, on kindlasti see, millega Bauhausis tegeleti selliste uute materjalidega tollal, klaasi, metalli ja tõesti sellise toruga, et sellised konsooltoolid või tekstiilsed ilma polsterita istmed ja kõik see, mis on täna nagu tavaline või mida me nagu käsitleme eksimatult disainina, et see on kindlasti see pool ja tõesti, et see õpetamise pool, et ka selline eksperimenteerimine või see, kuidas seda kunsti või disaini või arhitektuuri täna õpitakse siia maani, kõik, kas see on nagu värviteooria või see on kompositsiooni õpetus, et see kõik tegelikult sai sealt väga tugevalt algus, et kuidagi püüti lahti raputada see toonane tudeng või selline potentsiaalne õppija kõigest sellest, mida ta varem teadis ja see varasem teadmine oli võrratult teist

0: Sugune. Et õpiti sellises, võib-olla sellises hierarhilisemas maailmas, kus oli professor ja õpilane suhe ja Bauhausi juures tegelikult see kõik muutus oluliselt vabamaks, selliseks jah, hoopis demokraatlikumaks keskkonnaks. Nii jõudis ta ka ellu.
1: Et kõik kuulajad oleksid meiega samal lainel, räägime ka põhifaktid Bauhausist ära.
0: Jaa, Bauhaus asutati 1919, tegelikult siis sel ajal toimis sellise võibolla veidi sellise müstilise või esoteerikase kalduva koolina, oli sunnitud liikuma sealt edasi siis Dessausse, kuhu siis selle kooli selline pikaaegne esimene juht, Walter Gropius, projekteeris eraldi hoone.
1: Alustati siis Weimaris?
0: Alustati Weimaris ja Weimaris oli selline võibolla olukord, kus toonane selline kujutava kunstikool ja käsitöökool sooviti ühendada siis sõjajärgselt, et sellest saaks selline erialasid ühendav üksus ja Gropius kutsuti tegelikult seda juhtima. Gropius tuli esimest maailmasõjast, oli tegelikult nagu tõesti nagu sõdinud või selline traumeeritud inimene, kelle jaoks võibolla sellised unistused ja ideaalid olid võibolla reljeefsemad kui kunagi varem, nii et tema nägemuses tõesti pidi sellest saama selline erinevaid erialasid ühendav uus õppeasutus ja nii ta seda ka tegelikult juhtima asus, kirjutades ka manifesti ja töötades välja siis programmi, mille pinnalt hakati õppima ja kutsus sinna siis tol ajal ühelt poolt juba väga nimekaid inimesi, teist pidi inimesi, kellest tegelikult peale seda kooli said ka veel nimekamad tegelased, kas või Klee või Kandinski või Johannes Itten.
1: No, lisame sinna veel Marcel Breueri, mis on te rohe.
0: Jaa, Breuer oli tudeng, kellest kasvas jah välja ju suur nimi või selles mõttes, kes on disainiajalukku suurde tähtedega kirjutatud.
1: No, nägi filmi Brutalist, nägi filmi Breuerist.
0: No just, et see on tegelikult sellised legende täis lugu, et jällegi lühike aega, aga väga tihedalt täis olulisi nimesid, kellel vähegi huvi arhitektuuri või disainiajala vastu on. Jah, ja Dessau on selles mõttes märgiline, et see oli selline uue hoonega totaalne keskkond, kus siis masinavärk nagu veel paremini võibolla tööle hakkas ja see oli ka aeg, kus tegelikult hakati tähelepanu pöörama juba sellest võibolla sellest luksuslikust ja esoteerilisest maailmast sellise asise maailma poole, nii et selle kaudu tegelikult jõudis võibolla aina enam inimesteni see materjal, millega siis töötati ja tegelikult hakati tootma või pakkuma oma toodangut, et kui varem vaadati, et see oli selline veidrike kamp ja räägiti ka võibolla sellises Eesti keeles on selline võibolla hästi tugeva laengu kui sõna nagu prügi, et noh, et seda vaadati nagu sellist kerget sellist ullikeste kampa, kes lihtsalt nagu eksperimenteerib mingite veidrustega, siis sellest üritati tegelikult nagu välja astuda juba Weimari perioodil ja tõestada, et ei, et me tegeleme tegelikult päris asjadega, me soovime tegelikult parandada keskkonda selle tavalise inimese jaoks ja esimene näitus 23 aasta oligi tegelikult Weimaris tehti maja, see maja sisustati selle materjaliga, mida oldi võimeline välja töötama ja tootma ja tegelikult see on see, mis selliseks disainiajalooks on täna saanud ja mida tegelikult toodete näol on võimalik siia, nii nagu selli läbi selle taastootmise ka omandada, et neid ideid, mis seal siis välja töötati, on täna võimalik saada. Õsnaga, tõestati, et tegeletakse päris asjaga ja see päris materjal õljub meiega tänaseni.
1: Natsid tegid sellele koolile lõppu, aga ideed elasid edasi. Bauhaus, nagu ütlesite, tahtis muuta maailma paremaks disaini kaudu ja massideni jõudva disaini kaudu. Seepärast on seda koolkonda ju ka kritiseeritud, et nad tahtsid maailma muuta ühe ülbalisemaks.
0: No muidugi, see on kõik see, mis võibolla sellise tööstuse ja võibolla standardiseerimisega on kogu aeg kaasas käinud, et kui algselt ja 20. sajandi alguses ju mitut pidi, see ei olnud ainult Saksamaa teema, tegelikult püüti sellele masstootmisele ka vastuseista ja jõuda ikkagi selleni, et see käsitöö on see õige, see inimese käe puudutus, aga eks see ongi nagu selliste lainetena käinud mitu korda meie eludest läbi, et selle hind oli ikkagi väga kõrge, see oli see, millega kunagi sinna eludesse ei jõutud, et see jäi ikkagi luksuslikuks maailmaks ja selleks iluks meie ümber, mis jõuab võibolla ainult näituste kaudu inimesteni ja tööstus on see, mis võimaldab selle kunsti siis ellu rakendada, aga loomulikult nendel mõlemal on need omad plussid ja miinused ja masstootmine, selle miinused on teatavasti ju selline elutus ja selline ühe ülbalisus, jah, aga jällegi loeb, võibolla jälle disainiajalu vaates tahaks öelda, et loeb ikkagi see idee, et kui oluline on eksperimenteerida ja läbi selle tegelikult jõuda nende ideede realiseerumiseni, mis piserduks siis võimalikult laiale väljale, et jah, see võibolla üks olulisemaid ideid seal.
1: Aga ikkagi, kas nende tollases idealismis, et disain massides oli peidetud soov kujundada inimest ennast ümber? Teisi sõnu, kas Bauhaus õpetas inimesi hästi elama või lihtsalt ühtemoodi elama?
0: Ei, ma arvan, et nad õpetasid ikkagi. Võibolla see on ka loomulikult selline soov seda algatust nagu idealiseerida, aga et sealt leiab ju nii palju nüansse ja võibolla see näitus just toob välja neid mitte selliseid kinnistunud teadmisi, vaid just nimelt neid nüansse, mille kaudu tegelikult, mis võibolla mõned realiseerusid nagu tugevalt, mõned vähem, aga et kui palju oli selle taga ideid ja katsetusi, mis ei pidanudki kõik õiged olema, aga loomulikult püüti nagu ka inimest muuta, et selles mõttes loomulikult oli see nagu selline väga radikaalne sekkumine inimeseks olemisse laiemalt, kas või see Johannes Itteni kutsumine, mida võibolla Kroopis isegi lõpuks kahetses ja toimuski muutus kutsusta Itteni asemele, kes lahkus Laszlo Moholy-Nagy, ungarlase väga mõjuka tegelase Bauhausis, aga Itten oligi see, kes tegelikult sellesse noorte tudengisse ju kui inimesse sekkus selliselt, et ta pidigi ju puhastuma, et see oli läbi sellise vegetaarse dieedi ja tõesti selliste radikaalsetega kehaliste sekkumiste, et üks huvitav joonistus sellest, kuidas tõesti, et seda nahka kraabiti nii, et sinust pidi väljuma veri ja ma ei tea, mäda, et sa saaksid puhtaks, et võibolla need ideed, ütleme, neid on huvitav vaadata, aga nad tõesti selles hetkes võisid olla pöörased ja on ka tänased kõlavad ju pööraselt, et kui võrdse seda uut inimest tahad luua, et näitus on jagatud 8 peatükiks ja üks ongi nagu see uus inimene, et seal on palju seda Itteni maailma just, et Itten ikkagi tuli selliste tõsist religioossete tõekspidamistega sinna maailma, aga ütleme, et seda on tänasest vaatest nagu põnev jälgida ja aru saada, et kuidas siis seda uut maailma, tõesti see oli ju sõja järgne aeg, et kuidas seda neid ideaale üritati nagu ellu rakendada.
1: Siirdume näitusele. Näitus on suur, peatükk on palju, nagu kuulsime, väike kokkuvõtte.
0: Jaa, ma pean oluliseks, et see näitus ei ole üles ehitatud selliselt nagu lineaarselt ajalisel teljel või kuidagi nagu töökodade kaupa, et Bauhaus ju koosnes erinevatest töökodadest ja hästi oluline oli, et selle kõige alguses oli siin algkursus, kus siis inimene, ma ei tea, püüti lahti muukida, tema varasem kunstist teadmine kustutada ja midagi uut asemele panna. Aga et see näitus on, tema loogika seisneb muus, on kuraator Boris Friedewald tegelikult valinud välja 8 teemat ja need on need, mille kaudu siis seda Bauhausi meile selgeks üritatakse teha ja just see, ma arvan, on oluline, et on võetud välja sellised, tõesti ma juba mainisin see uus inimene või siis eksperimenteerimine või radikaalne pedagoogika, et nagu sellised olulised ideed, mille kaudu see Bauhaus nagu muutub meie silme ees nagu tervikuks, et nii on see esitatud ja see koosneb kõige heas balansis nii originaaltöödest kui ka fotodest, nii et ütleme ühe kooli elu, et kool nähtusena on juba selline, et teda näituseks vormid on suhteliselt keeruline, ta võib-olla ei allu väga hästi selle traditsioonilise näituse formaadile, aga ta on jah, et temas on palju fotomaterjali, mis on erakordselt kõnekas, et fotoga ka tegeleti selles koolis palju, aga seal on ka jah, mitut pidi selliseid põnevaid jäädvustusi, mida muidu ei annakski nagu vaatele edasi anda ja selle kõige juures on kuidagi eriti uhke võib olla sellise väikse Eesti killu üle sellel näitusel. Eesti side Bauhausiga on tegelikult võrdlemisi selline napp, et isegi tundus alguses, et meil ei ole nagu midagi lisada, ehkki see ettepanek tehti ja me kõhklesime kaua, olles näinud ka Läti näitus, siis Lätis on tõesti terve rida nais selliseid tekstiilikunstnike, kes Bauhausis õppisid, et meil midagi sellist vastupanna ei ole, aga meil on suurepärane kunstnik Rudolf Paris, et siis tema osa on tegelikult selle näituse juures selliseks nagu eriliseks. Eriline Eesti puudutus on selle juures.
1: Mida Paris tegi?
0: Paris läks tegelikult õppima täiesti alguses Vaimarisse ja tegi selle Itteni juures selle algkursuse läbi ja siis oli võimalik valida, et millises suunas siis eriliselt minna ja ta valis sellise eriala nagu seinamaali eriala, mis kõlab võibolla nii öelda nagu võibolla tuimalt, aga tegelikult tähendas seda, et see puudutas tegelikult väga selgelt nagu keskkonda või interjööri ja maalijana siis tegi ka selle läbi Kandinski juures ja selle oli Oskar Schlemmer, kes teda väga hindas ja tegelikult me teame nüüd tänu siis tegelikult ka Saksa arhiivi materjalid päris mitut huvitavat kildu või tema tööd, mida ta selle ajal siis teha sai ja teda ka rakendati siis Oskar Schlemmeri poolt ja ta tuli tagasi, oli väga tihedalt seotud Pallase kooli ja selle asutamisega ja õpetas tegelikult Pallases sellist analüütilist joonistamist, mis oli siis selgelt Bauhausist kaasa võetud disipliin ja temast on meil mitmed ilusad nagu joonistused, mis on illustratsioonid, mis on hiljem rakendunud trükistes ja trükised ise, et ta tegelikult kujundas trükiseid ja tema teine haridus on kunstiajalugu Helsingist, nii et ta kirjutas ka ja oli võimeline siis neid mitut disipliini kokku panema, nii et temast on selline ilus rida, ma arvan, väga oluline lisandus selline, võibolla mitte terve peatükk, teda on vaja uurida veel kõvasti, aga ilus osa ühte peatükki.
1: 2019. aastal, kui tähistati maailmas Bauhausi 100. aastapäeva, nüüd meile Eestis jõudis see Bauhausi näitus väikese hilinemisega, aga tähistame siis nüüd. Aga näituse pealkiri ütleb, kogu maailm on Bauhaus. Kas see on nüüd selle koolkonna triumfi tunnistamine või on selles ikkagi ka hoiatus, et kogu maailm ongi muutumas ühe ülbalisemaks?
0: Ma nii ei tahaks seda võibolla näha. Ehkki see on võibolla selline õiguspärane tõlgendus, et nii saab seda vaadata muidugi. Aga et võibolla see tsitaat on tegelikult valitudki ühelt Bauhausi õpilaselt Fritz Kuurilt ja eks seda saabki tõlgendada erinevalt, aga et mulle tundub, et see võibolla kõneleb eelkõige sellest, kuidas ühe tudengi nagu tagasi vaade oma koolile, võibolla selle kõike hõlmavus ja see maailma muutev aspekt selle juures tuleb selle kaudu välja ja siis näituse kaudu omakorda inimeste jaoks, kelle jaoks Bauhaus ei ole nii, võibolla kodune teema avaneb siis tegelikult see maailm selliselt, et on näha, kuidas selle ma ei tea, et kombitsad võibolla ei kõla hästi, aga ütleme selle siirde, et kõige paremas mõttes ulatuvad meie ellu nagu mitmel tasandil ja võibolla just nii, et me neid nagu ei näe, aga me tajume, mis on hästi oluline, et sa ei peagi seda disaini kogu aeg nägema, sa ei pea särama ja sillerdama, sa ei pea olema tool, aga need on ideed ja põhimõtted, mis meie elus on.
1: Ma arvan, et meil ongi see Bauhaus ka silmades, et me oleme harjunud nägema mõnda asja, et nii see on ilusti tehtud ja tegelikult seal on see Bauhausi filosoofia ja loogika sees.
0: Ja ma arvan, et eks ongi, et aga see Bauhaus tõi meile tegelikult võibolla sellise uue nagu esteetika või sellise uue esteetilise keele, et
1: tõesti sellise minimalismi ka ellu.
0: Ja just jumalt, et see on väga redutseeritud maailm, et selge, et ta on viidud tagasi nagu võibolla selliste ütleme nagu eestikeeles ei ole head sõna, võibolla tõesti selline baas teemade juurde, siis basic juurde, et üleliigne on just kui eemaldatud. Et see on kindlasti üks nagu olulisi asju ja see oli sellele ajale ka omane või juba ütleme 20. alguses juba mitmel pool, eks ole, läbi Viini ja Oda Floosi ja et seda, sellest oli ju kõneletud palju, aga Bauhaus suutis selle kuidagi väga selgelt ellu viia ja võibolla ka on oluline, et selle lühikest aeg tegutsenud kooli nagu jõud on nii suur, et ta on tegelikult, et ta toimib edasi tõesti läbi erinevate õpetamismeetodite teistest disainikoolides ja läbi ka tegelikult selliste kujundusvõtete ja loogikate, mis on siia, nii et Bauhausi uurijad ei taha kunagi sellest Bauhausi stiilist rääkida, sest tõesti, et see on palju rohkem kui stiil, aga keel on kindlasti see nagu Bauhausi keel, mida me näeme ja tunneme ära võibolla kergemini eriti peale seda näitust.
1: Kai Lobjaka, said tähtena tulemast.
0: Aitäh.
2: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
1: Ja saate lõpuni muusikat sellesse praegu veel üsna jahedasse suvise nädalavahetuse algusesse.

Neeme Raud siin. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: Tere! Siin keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna stuudios, Indrek Riikoja, Ainar Ruutsar ja Priit Hõbemägi laulis Kurjam ja vanglast ja kes muud kui kurjamid peaksidki vanglast laulma, aga igal juhul on nii, et oma mega istungil ratifitseeris Eesti Vabariigi Riigikogu siis sellise dokumendi, mis ütleb, et jah, et võib hakata vange vastu võtma. Ka Rootsi on ratifitseerinud vanglarendi lepingu. Esimesed vangid jõuavad Tartusse 2 kuu pärast, nüüd sügis Tartust tuleb väga põnev. Ühelt poolt saabuvad sinna siis värsked tudengi hakatised, kes soovivad kõrgema hariduse teed käima hakata ja teiselt poolt saabuvad siis Rootsimalt kogenud retsid, kes on siis teinud narkokuritegusid või raskeid inimeste vastased kuritegust.
2: No esimesena peab muidugi täpsustama, et ei tule tunengi mitte Tartusse ainult kõrgharidust, vaid ka kutseharidust nõutama näiteks ja muid teadmisi saama ja tavaline
3: inimene. Tudengeid linnas on näha, aga vange õnneks mitte.
2: Vange ei ole näha ja sellega tõenäoliselt läheb nii, nagu kunagi oli Tartu vangla ehitamisega, kui just kui olid suur vastuolu ja siis kui see vangla valmis sai ja tööle hakkas, siis olid inimesed noh, tegelikult sunnitud tõdema, et noh, jah, ju ta siis on seal ja mööda sõites see näed, aga sellega see puutumus nagu piirdubki.
3: Tartu vangla valmis jah veerand sajandit tagasi, selle valmimiseks võeti laenu Põhjamaade investeerimispangast ja tegelikult on Eesti mõistes...
2: Tegemist oli esimese kaasaegse vangla.
3: Jah, tegemist on siia maani üsna kaasaegse vangla kompleksiga, seal on kirik ja sportimisvõimalused ja nii edasi, mida näiteks... kes võibolla meenutab Patarei vanglas, mis tänaseks on õnneks muusium, mida seal absoluutselt ei ole, aga...
2: Ja samas Viru vanglas ja Tallinna vanglas on.
3: Jah, aga Rootsi riik katab kõik need kulud ja tõepoolest 600 Rootsi kinnipeetavat võib siis järgmise aasta lõpuks kuni 600 siia tulla. Nendes saab Eesti siis kuni 62 miljonit eurot aastas, raha pole suur, aga emotsioone see tõesti tekitab ja noh, üks neist emotsioonidest, mis on ka läbi käinud mõnede tartlaste suust, on see, et ülikooli linnas saab vanglalinn. Noh, nii see ei ole, eks me rääksime seda, vange näha ei ole. Teine emotsioon on see, et kui vange tulevad külastama...
1: Eesed vanad retsid.
3: Noh, kas endised vangid või siis inimesed, kellel ei ole tõepoolest mitte mingit muud kokkupuudet kui sugulus side selle kinni istuva inimesega, siis neid ei ole ka nii palju, et nad Tartus mingisugust tooni annaksid. Nii et selles mõttes ma ei kardaks, aga palju tõsisem probleem on tegelikult see, millele tõepoolest on tähelepanu juhtinud nii politsei ja piirivalveameti, kui päästeameti juhid on see, et Tartu vangla palkab väga palju uusi töötajaid, väidetavalt üle 200 ja nende vanglatöötajate palk ületab siis tõepoolest keskmise politsei ja keskmise päästaametniku palga 200 eurot ja see tähendab omakorda selles sektoris, kus tegelikult inimesed kandideerivad ikkagi enam vähem samadele erialadele, see tähendab noh, ütleme politseile ja päästele võib see tähendada tõsis probleemi.
2: No jah, seal

0: numbri sisustused, näiteks seal peab olema olemas kruus, äratus, kell, raadio ja televiisor muulgas ja ka seade, mis võimaldab kinnipeetaval reguleerida päevavalguse tingimusi. No ja veel hulk muid asju ka, aga ta ikkagi see leping päris väga detailselt sätestab seda, keda võib Rootsist Eestisse karistust kandama saata, samamoodi külastamise kõik see ja oluline on vist selles, oluline on rõhutada ka see, et need vangid tulevad siia ja need vangid lähevad siit.
1: No jah, minule on siiski see maine küsimus siiski oluline, et siin on mitmesuguseid selliseid arvamusi, selle kohta, et ühed ütled, näed, et Eesti ulatab Rootsile sõbra käe ja võtab siis sealt retse vastu, et siis neid Eestis majutada, et seda, et see on Eesti mainile kuidagi hea, mina küll ei näe, et see kuidagi hea oleks, et kui vaadata, kus kohas siis neid sellised vanglarenti tehakse, siis neid vähemasti interneti andmetel, et siis neid tehakse sellistest nagu Balkani riikides, sellel on kergelt selline natukene kahtane selline maine juures, et midagi nagu positiivset minu meelest siin siiski ei ole ja summa nagu sa Ainar ütlesid, et see ei ole ka mingisugune eriti suur summa, nii et ma ei tea, mulle tundub, et see ei ole mingisugune eriti äge ja eriti lõbustiil, et Eesti paistab silma sellega, kas sisse või välja pole, et meil on siin palju tühja ruumi betoonist siledate sintega majades, et me võtame igasuguse pätte ja hoiame nüüd siin.
2: Kiire, see tühja ruum ongi üks põhjusi tegelikult.
0: Aga kiire googeldamine ütleb, et näed, Norra on rentinud oma vanglakohti Hollandile, Belgia samamoodi Hollandile, Taani on omakorda otsustanud Kosovalt rentida, et mõni viisakas riik on ikka ka, kes on oma vangleid rentinud, et see, no, aga mis selles siis, teisest küljestel, mis selles siis on, et noh, töö nagu iga teine, et kas me tahame, et need meie suurvangrad, mis on rajatud, mis on tänasel hetkel nii-öelda tühjad, mis võiks just ka olla positiivne, aga me võime ka vaadata seda pidi, et võibolla on Eesti karistused liiga leeped, aga et kui riik paneb selle nüüd kuidagi teenima, sest et võtame vanglahooned on küll sellised, et see kõlab küll ilusti, et kasutame neid mingil muul otstarbel, aga see ei ole päris elus võimalik, kui me tahame, et see, need vanglakompleksid, mida meil on kolm tükki tänasel hetkel Eestis, et kuna mingis osas ikkagi oma nii-öelda seda ettenähtud funksiooni kasutaks, siis noh, sinna kõrvale spaad või erilistes tingimustes spaad või mõnda muud eksootilist meelelahutuskohta rajada ei saa.
2: Ja Turu tänava lõpus asuvad vanglat elamuks muuta saab ainult nii, et see vangla tuleb maha lammutada, aga see on kohutavalt kallis. Ma olen veendunud, et tegelikult ei muutu Tartus mitte midagi ja selle lepingu väga oluline punkt on see, et need vangid pärast seda, kui nad on karistuse kannud, pannakse lennukile ja viiakse siit tagasi Rootsi. Siit vangla uksest nad meie ülikoolilinna tänavale ei osta.
1: Sa räägid asjadest, mis ei ole sündinud, sama veendunud, nagu sa oleksid poliitik. Poliitikud ka räägivad asjadest, mida pole veel toimunud
2: täielik
1: venesekindlusega.
2: Viitan Rootsi ja Eesti parlamendis heastiisetud lepingule, milles see punkt on see.
1: Ma olen täiesti nõus hea, et seda kõike võib prognoosida. Me näeme päevast päeva seda, et meil on suurepärased prognoosid, aga pärast see kõike tule välja ja kõik on hoopis teistmoodi. Et mina siiski olen selle Ma arvan, et see ei ole Eesti mainele hea ja et see ei ole ka Tartu linnale hea, aga kahtlemata elu näitab. Aga ütleme nii, et nõusolekut meilt selle jaoks ei ole küsitud.
0: Aga oota enne, kui sa nõusoleku kohta küsid, aga mida teie ennustate? Praegusel hetkel on need opositsioonipoliitikud on väga jõuliselt öelnud, et kui pärast järgmise käivad riigikogu valimisi valitsus muutub, siis see leping tunnistatakse kehtetuks. Kas see on reaalne või juhtub pigem niimoodi, et hakatakse kauplema hinna ülest, et nagu sina ütlesid, see hind on kehv, mina ei oska öelda, kas see hind on kehv, aga sinna hinna koha pealt tõenäoliselt vaidlemiseks läheb küll, ma usun.
2: Ja, noh, tegemist on rahvusvahelise lepinguga ja selle lepingu kehtivusaeg on ka sätestatud. Vastu võeti 52 pooltäälega, ehk siis ainult koalitsiooni häältega, 42 oli vastu, ehk siis võib öelda, et kogu opositsioon oli vastu. Muidugi saab kõiki lepinguid alati ümber vaadata, ka rahvusvahelise lepinguid, aga ma kujutan ette, et järgmise aasta märtsis on seda juba päris keeruline teha, sellepärast, et umbes siis hakkavad ka esimesed vangid juba saabuma.
1: Esimesed vangid peaksid augustis tulema, jah?
2: Jah, juba esimesed vangid on juba kohal, jah.
1: Esimesed.

0: ongi, need tuleb
1: järgmise aasta
0: lõpuks, tuleb 100 umbes.
1: Järgmise aasta lõpuks, jah, võib olla see arv kuni 600.
0: Jah, ja, mina küll ei imesta. Elu on näidanud, et kummalised asjad juhtuvad, et pööratakse tagasi. Ma ei arva, et see tagasi pööramine on mingisugune selline hea poliitiline tava, et üldiselt noh, võibolla minu sinisilmsuse tõttu, minu kunagi mul oli väga raske nagu harjuda mõttega, et seadus saab lihtsalt, järgmine valitsus saab seaduse nagu ümber pöörata ja teha mingisugused muudatuse ja mul oli...
2: Aga elu on õpetanud, et saab.
0: Aga elu on mind õpetanud, minu pikk elu on mind õpetanud selles, et see on täitsa võimalik, aga ma ei pea seda üldiselt siiski nagu päris heaks praktikaks sellepärast, et mida see teeb, et inimesed igapäevases elus vajavad sellist, noh, sellist nagu mingisugust õigusselgust või turvatunnet selles mõttes, et jah, et okei, et seadus, rahvaesindajad võtsid seaduse vastu ja selge, et elame siis niimoodi, et võibolla mulle see isiklikult väga ei meeldi.
2: See on seadus... riigi tõsiselt võetavuse küsimus, et kas me vaatame kogu aeg, vaatame asju ümber või me aksepteerime seda, et alati ei käi asjad täpselt nii nagu meie
1: tahame. Ja siin on detaile ka ikkagi, Rootsi riik maksab iga vangi pealt Eesti riigile teatud summa, et kui mõned vangid jõuavad siia enne, kui valimistulemused on selgunud ja uus koalitsioon paigas, istuvad seal vanglas, Rootsi riik maksab nende eest Eesti riigile raha, siis kogu see rahvusvahelise protsessi ümbervaatamine on päris keeruline protsess muidugi. Alati on see võimalik, loomulikult parlamentaalses riigis.
0: Oh, igast asjad, elu näitab, et igast asjad on võimalikud, et korraga ühe riigi president viiakse lihtsalt öösel helikopterit ja siis helikopterite mürine saatel minema, et elus juhtub kummalise asja, mitte et seda siin hakkaks juhtuma, aga kui küsimus oli sellest, et kas siis, ega see ei ole siis nagu põhimõtteliselt ainukene seadus, millest viimasel räägitakse, et mis võiks tagasi pööratud saada, et noh, vähemasti siis, kui järgmise aasta kevadel uus valitsus hakkab tööle, et siis sobib oleks kõik asjad kohe kiiresti tagasi pöörata, mida tahetakse tagasi pöörata ja mitte hakata need ühe kaupa jokutama, aga nagu öeldud, et nõusolekud meie käest ei ole küsitud, aga siis suure hurraa ja plaksutuste saatel võeti vastu siis ka Riigikogu väga pikal istungil, kus oli suurel hulgal erinevad seadusi, mis vajavad veel läbivaatamist, võeti vastu ka nii nimetatud nõusoleku seadus, mis ei ole oma, et seadus, vaid on karistusseadustiku muudatus, aga mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kellel oli see hea ja pikk seletus selle kohta, mida see tähendab. Sinulin rekku.
1: Oh ei, mina ei teagi, rahvokeeles jah, nimetatakse nõusoleku seaduseks. Jalgpall on parem kui seks, võib tänasel päeval öelda selle seaduse kokkuvõtteks, aga mina ei saagi päris täpselt aru, mida see seadus siis nii-öelda sätestab või tähendab. Jah, üks põhjendus on väga keeruline ja see tähendab seda, et meie karistusseadustik viiakse vastavusse Istanbuli konventsiooniga, mis on rahvusvaheline konventsioon, mis siis tagab naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja ohvrite kaitse. See on 15 aastat tagasi sõlmitud. Kõik Euroopa Liidu riigid on sellega ühinenud. Läti tahtis väljuda, aga otsustas ikkagi mitte väljuda. Nii et see on natuke seotud selle Istanbuli konventsiooniga, aga ma ei tea, võibolla siis on tõepoolest inimeste seksuaalsuhetes probleeme, mis nüüd seaduses tuleb täpsustada.
2: Aga võibolla seda saaks nagu lihtsamalt seletada, et mina tunnistan ausalt, et mina isiklikult ei saa päris täpselt aru, mis nüüd nagu muutub, aga ma ise usun ja loodan, et mul ei teki endal kunagi ka elulist puutumatust või puutumist selle küsimuse ja selle seadusega, aga kui kuulata juristi, kui kuulata erinevaid nii-öelda vabatahtlikke selle valdkonnale tegelevaid, siis nad viitavad sellele, et vägistamise inimese süüdimõistmise on tänasel hetkel liiga keeruline, et tihti peale vägistajad pääsevad karistuseta, sellepärast, et küsimus on, kuidas seda kuritegu tõestada, kuidas vägisi võtmist tõestada. Ja minu arust võiks see olla üks nendest valdkondadest, kus meiesugused keskealised meesterahvad ei hakka nagu targutama, vaid nad kuulavad selle valdkonnaga tegelevad spetsialiste. Ja kui selle valdkonnaga tegelevad spetsialistid ütlevad, et mõistlikum oleks seda seadusandlikult reguleerida nii, siis tulebki see nii reguleerida. Et sellest on üritatud tekitada mingi selline nii-öelda nagu kultuurikonflikt või kultuuriseda või ma ei oskagi seda, seda muud.
1: Nõus. Ma ei ole seda nimetada. Indrek nõus selles mõttes, et vägistamine on ka praegu kriminaalkuritegu ja meie siin keskealised perekonna inimesed ja isad teame ju seda väga hästi, et noh, seksuaalsuhe ongi vastastikuse kokkuleppe alusel toimiv suhe, vastasel juhul see ongi kriminaalkuritegu. Ja ise asi nüüd on see, mis on minu jaoks tõepoolest segane, on see, et kuidas selle paari suhte pärast siis, paari suhte puhul tõestada, kas see oli nõusolek või ei olnud nõusolek ja kui tähtis see nõusolek on, keegi ei hakka ju notari juures kirjaliku paperit täitma, et olen nõus või ei ole nõus, eks ole. Ja kohtuprotsessi puhul, juhul kui need asjad peaksid jõudma kohtusse, on ka, see ka ikka väga keeruline tõestada. Ma ei ole tõesti jurist, ma ei kujuta ette, aga no, minu jaoks on natuke arusamata, kui tõsine probleem siis tänases Eesti ühiskonnas on, võibolla on siis?
2: No, mulle tundub, et on probleem, sest me järjest kuuleme ju ka lugusid asju sellest, kuidas nii-öelda kurutegu justkui on ole toimunud, kuidas kohtus ei ole on asjad läinud ühtepidi või teistpidi, et see on selline on tundlik teema ja ega silmast ei olegi ju küsimus selles, et kui 10 juhtumit aastas, et siis on vähe ja ei pea muretsema ja kui 100 juhtumit aastas, siis on nagu palju ja siis peab muretsema, et iga juhtum on probleem ja kui ütlevad prokurörid, kui ütlevad advokaadid, et praegune seadusandlik regulatsioon ei ole piisav, siis noh, ju siis tuleb muuta.
1: No jah, see on muidugi väga emotsionaalne, sellepärast, et noh, see nõusolek või mitte nõusolek või nõusoleku ümbermõtlemine on selline teema, mille puhul politseisse pöördumine on, noh, on isenesest juba väga keeruline tegelikult, et see eeldab juba väga tõsist rikkumist, mida võib öelda, et see on vägistamine ja see on kriminaalkuritegu nii kuni.
0: Jah, ei... Siin ükski terve mõistusega inimene ei saagi midagi muud öelda, et kui see asi muutub selgemaks ja samas ka muutub ka võibolla lihtsamaks, siis süüdi olevate inimeste või vägistajate siis kinnimõistmine ja hukkamõistmine, et see on ju väga okei.
1: Ei, loomulikult, jah.
0: See on ju väga õige kõik, mis tehakse. Ja? Et selles mõttes vahepeal tundus mulle nagu kumaline, et sa siin ütlesid ka seda, et selle ümber tekis nagu väike kultuurisõda, mis tõi endaga kaasa mingisugused demonstratsioone ja loosungitega vehkimised, et just nagu oleks...
2: See ei ole asi, mille pealt peaks tekima.
0: Ei ole, just nagu oleks Eesti vabariigis siis mingisugune hulk, ma ei tea, jälle tigedaid vanamehi, kes ühesõnaga ütlevad, et ärge niimoodi tehke, et pole vaja seadusandlust karmistada. Ei ole ju, et iga normaalne, tsiviliseeritud, terve mõistusega, selge mõistusega inimene ütleb seda, et vägistamine on õudne kuritegu, see jätab endast kohutavad jäljed, nendele inimestele, keda vägistakse ja mida lihtsam ja parem või mitte lihtsam, aga mida paremini on siis nagu reguleeritud see, kuidas vägista, et kätte saada, kinni mõista, hukka mõista, et see on kõik väga hästi, et mingisugust kultuuri seda siin sel...
1: Ja, aga, aga ma ikkagi loodan, et on see seadus või ei ole seda seadust nüüd on, aga et mingisugust eetilised normid on ikkagi piisavalt süvenenud Eesti ühiskonnas, normaalses ühiskonnas, et noh, kõik ei pea igal hetkel mõtlema oma tegude puhul, kas ma täidan seda seadust või mitte ei täida, et noh, ma ei mõtle ju seadusele, kui ma oma partneriga vahekordast.
2: Jah, aga vaata, sa teed siin praegu selle vea, mis mind isegi üllatab, et just nimelt sina selle vea teed, et sa eeldad, et kõik inimesed on nagu mõistused ja terve, mõistlikud ja terve ei, mõistuslikud.
0: Kõik on nagu sina.
2: Et seda me kahjuks, sa ei saa ühiskonna standardit enderegi seada, kahjuks.
1: Ei, muidugi ei, kõik ei ole terve mõistuslikud, jah, aga noh. Ei, vajalik seadusega väga keeruline on selle seaduse täitmist jälgida.
2: No üks asja tead, mis jälgida ja ka keeruline on ka kuidagi selles konfliktis, mis just kui selle seaduse ümber praegu tekkinud on nagu poolt valida, et sest et noh, meil oli portsi inimesi küll see, et
1: minul
2: see
1: on kohutavalt vaja. Ilma nõusolekuta ei tohi olla partnerite vahel mingit seksuaalvahekorda, väga nii lihtne see ongi. Must valge.
0: Selles diskussioonis on nüüd aega, et mina olen kaks korda pannud tähele, et üles kerkinud üks väide. Ja see väide on see, et sellist seadust on vaja ka sellepärast, et väidetavalt siis Eesti noorte meeste hulgas on levimas sellised, noh, kuidas seda öeldakse, sellised seisukohad, kus nad peavad mehi paremaks kui naissugu, on see, mida nimetaks siis noh, nii-öelda manosfääriks või manosfäärilisteks ideedeks, mis on üsna sellised misoküünsed, et ma pean küll ausalt ütlema, et noh, olles puutudes kokku üliõpilaste, õpilastega, paljude noorte inimestega, et, et mina ei ole selliseid misoküünseid ja manosfäärilisi ideid küll kuskil näinud.
2: Vaat siis on sul vedanud, pean mina nii, sulle ütlema selle kohta.
0: Nii, aga ta ei räägi kule.
2: Et kui, kui mina, noh, kuna ma oma laste ja kõige selle tõttu puutun üksjagu noortega, noorte inimestega kokku, siis mingil hetkel oli see tegelikult päris suur probleem. Ma isegi päris üllatunud kuulasin. Ja, aga teine pool on, kui ma räägin oma tuttavate õpetajatega, siis viimastel aastatel võib-olla natuke vähem, aga vahepeal, kui siin oli mingi Andrew Tatimaan ja muud sellised asjad, et siis oli see ikkagi, noh, õpetajad kirjeldasid seda ikkagi päris õudsalt ausalt öeldes, see oli päris nagu masendav kuulata. No just nimelt seda, kuidas, kui levinud ongi see noorte, noh, noorte meeste tihti võib-olla on isegi natuke liialdus öelda, et need on ikka pigem nagu poisikese mõõtu. Aga noh, kui see hakkab sul seal mingi teismeast pihta, eks ole, keegi sulle ei suuda natukene päitsed pähe panna, noh, siis need ideed tulevad sinuga ju täiskasvan ikka
0: see kaasa. See on tükkene ja üleoleku tunne siis naissoo suhtes. Ja, et
2: jah, see, võt, see on väga hea öelda, üleoleku tunne naissoo suhtes ja naisterahvaid nii-öelda teisejärguliseks pidamine. Selle aga ega ma arvan ka, et Eesti poliitikas ei ole see ka mitte sugugi tundmatu asi.
0: Jah, seda küll, jah. Selle kohta oli üks hea näide, selle Netflixis on üks hea prantsuse dokumentalisti film, mis räägib siis Ameerika siis nendest manosfääri põhitegelastest ja nende podcastidest ja kõikidest sellistest, noh, sellisest nagu pidevast laiamisest ja pidevast enese kiitmisest, naiste maha tegemisest. Naised on ainult selleks, et nende, need rahuldada, nende naised on nõus sellega, et mehel on nii-öelda vabad seksuaalsuhted igal pool ja nii edasi. Ja see dokumentalist...
2: Ei, see on laiem, see ja, ei ja, ole seksuaalsuhetud.
0: See dokumentalist tegi väga huvitava nagu eksperimendi, et ta nendega rääkis ka nende põhitegelaste naistega ja pärast siis nagu mingi aja pärast tegi siis uued intervjuud. Ja siis selguski, et mehed olid ajanud samasugust nagu sellest üleolevat juttu, mis ei vastanud tegelikult ühe juurest oli see naise ära, naine oli ära läinud ja võtnud lapsed kaasa, öelnud, et talle see asja ei sobi. Ja siis eriti hea hetk oli see, kus üks väga suur kõvataja, siis selline manosfääri, ma ei tea, pooljumal, keda siis filmiti tema enese kodus, siis ajas seal mingisugused asju, aga seal oli juhuslikult ka tema ema. Ja siis tuli välja, et ema sõna maksis kodus kõige rohkem, kui poiss hakkas seal midagi jälle tänitama ja tähtsalt nägu tegema, siis ema kärates talle, et kuule, lolliks oled läinud, mis asja siin ajad? Ja tüüb tõmbas kohe saba jalgade vahele. Nii et, emad, pange oma pojad paika. Ja siin kohal väike paus.
3: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab. Tallinna otsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussaar ja Priit Hõbemägi ja räägime nüüd natukene jälle Vene kirikust või õigemini Vene õigeusu kirikust, veel täpsemalt siis ühest konkreetsest Moskva patriarhaadile alluvast Vene õigeusu kirikust.
1: Eesti kristlikust õigeusu kirikust.
0: Eesti kristlikust, jah, et see nimi on nüüd muudetud selliseks, et paistab täitsa selline parketikõlblik välja. Aga igal juhul on siis pikka aega veninud selline konflikt või tüli riigi kogu ja Vabariigi president Alar Karise vahel, kus siseministeerium koostas sellise seaduseelnõu, mille järgi siis oleks olnud võimalik lõpetada selliste usuühingute tegevus, mis saavad välismalt selliseid korraldusi või alluvad mingitele välismaistele organitele, mis kujutavad ette, kujutavad ohtu Eesti riigi julgeolekule või põhiseaduslikule või avalikule korrale. Ja kui see seadus, mida siis omakorda nii-öelda tõukas jõudselt edasi sotside juht Lauri Läänemets, kui see jõudis läbi Riigikogu, kus ta taaskord aplausi saatel vastu võeti, jõudis presidendi töölauale, siis president ütles selle kohta, et see ei lähe mitte, et siin on vastuolu põhiseadusega.
1: Siis ta jõudis tagasi parlamenti, siis ta jõudis taas presidendi juurde.
0: Ja siis ta jõudis riigikohtusse, nii nagu meil mõnikord tehakse, selleks, et aru saada, et kus siis see õigus on, peab riigikohus sellest üle käima. Ja riigikohus ei teinud oma otsust ühehäälselt, vaid häälte arv oli vist jagunes 10-6, kuus oli eriarvamusel. Nende eriarvamus oli nii-öelda vormistatud ühe eriarvamusena, need kuus olid sinna alla kirjutanud. aga tulemus oli see, et siis Riigikohtus sai see kirikute ja koguduste seaduse võidu, Alar Karis, ma ei tea, kas jutumärkides kaotuse või ilma jutumärkideta, aga igal juhul selline seadus on meil nüüd olemas, kuigi see Riigikohtu otsus ei ütle nüüd päris täpselt, et kas siis võiks selle Moskva patriarhaadile alluva kiriku, Vene õigeusu kiriku nii-öelda nipsust kinni panna või mitte?
1: Nipsust ei saagi seda kinni panna, seda ei saa teha valitsus oma otsusega ja veel vähem siseminister oma allkirjaga mingi paberiga. Selle otsuse peab heaks kiitma nii kui nii kohus. Ja noh, kindlasti see Eesti Kristlik Õigeusu Kirik, kirikut keegi kinni panema ei hakka ja mõnda kogudust ka ilmselt kinni panema ei hakka. Ehkki kaitsepolitsei on viidanud aastaid juba mõnedele selle kirikuga seotud inimestele, kellest mõned on ka Eestist välja saadetud, mõnedele ei ole antud Eestisse elamise luba enam ja nii edasi, aga see mõjutustegevus, noh, ilmselt on, aga ta ei ole väga otsene ja ilmselt ei ole see otseselt ka rahaline ja tõepoolest selle Riigikohtu otsuse järgi heaks kiidetud seaduse järgi on siis keelatud usulise ühenduse majanduslik sõltuvus Eesti riigile ohtu kujutavast välisemalisest isikust või kirikust, aga see, millele Riigikohus tähelepanu viitab ja mis on ka seaduses kirjas, et usutunnistuslik ja õpetuslik seotus jääb kõrvale, oht Eestile peab olema konkreetne, mitte abstraktne, mis tähendab väga selgelt, et see oht või see mõjutustegevus peab olema selgelt tõestatud. Ja selle selge tõestamine on väga keeruline, sellepärast, et me ju ei tea, mida, noh, kaitsepolitsei ja julgeolekuteenistused kindlasti teavad üldjoontes, mida, noh, kirikus õpetaja kantslile räägib, aga mida, noh, nii-öelda seal omavahelistes vestlustes toimub, seda me ju ei tea.
2: Jah, see ühest küljest on just kui selge, et oht peab olema, aga see, kuidas seda ohtu, selge ohu olemas olnud tõestada, see on jällegi väga keeruline. Mind on kõige rohkem kogu selle vaidluse raamist nagu ämastanud seda, kuidas on mingisugune hulk inimesi, kes tingimata ei ole nii-öelda, ütleme siis rahvakeelis, Vene kirikuga seotud, aga nad on just nagu üritanud tõestada, et tegelikult ei olegi sellist nii-öelda nagu mingit mõjutustegevust, et kui Venema kasutab mitte ainult Venemal, vaid igal pool mujal Vene õigeusu kirikut nii-öelda oma ideede levitamiseks, oma propaganda vahendamiseks, mitte ei käsitleda sõltumatu usulise ühenduse või organisatsioonina, et miks siis eeldada, et Eestis see kudagi peaks olema teistmoodi. Ja noh, ilmselgelt ta ei ole Eestis teistmoodi, seda on väga erinevate artiklite ja kõige raamis nii-öelda juba elavalt tõestatud.
1: No tegelikult see väljend Vene õigeusk on võib-olla mõnes mõttes täpne, aga laias laastust ei ole täpne. Ei ole Vene õigeusku ja Eesti õigeusku ja Kreeka õigeusku, on ikkagi ortodoksia või õigeusku kui selline usuline nähtus või liikumine, mis jõudis Eestisse 9. sajandil juba tasapisi ja jõudis ka Venemalt, aga tookord küll mitte selles mõttes Vene õigeusu kaudu, vaid ikkagi nagu selle õigeusu ortodoksia termini kaudu.
2: No selle kohta sul muidugi nii-öelda selles õigeusus sees olevad inimesed ütleksid ja loetleksid kohe terve hulga asju.
1: Absoluutselt, kõigis uskudes, suurtes uskudes
2: on usulaud. Väga põhimõttelised vahed on nii-öelda Vene õigeusu kirikul ja Konstantinoopolile alluval õigeusu kirikul, ehk nii-öelda meie kontekstis sellel Eesti õigeusu kirikul, et seal on nagu vahed sees ja ka nendest samadest erimeelsustest ja vahedest tulenevalt sinu Lauri Läänemets ja mitmed teised mingi hetk viitasid, et aga noh, neil ei ole ju mingisugune probleem Eesti õigeusu kirikuga ühineda, aga küsimus ei ole mitte selles, et vene õigeusklikud ei taha Eesti õigeusklikku juurde minna, vaid ega Eesti õigeusklikud ei taha ka Vene õigeusklikke vastu võtta tingimata.
1: Ja muidugi.
0: No ja, aga see ei ole ju lõppkokkuvõttes, see ei ole see usu küsimus, siin ei ole üldse mingisugust. Et siin on, see on julgeoleku küsimus.
2: Just nimelt, see ei ole usuvabaduse küsimus.
0: See ei ole usuvabaduse küsimus kuskilt otsas, see on, küsimus on lihtsalt selles, et Venema tungis Ukrainale kallale, et siis Moskva patriarhaat ja patriarh Kirill õnnistavad rind, on õnnistanud ja õnnistavad siis rindele minevaid, ma ei tea, relvi õnnistavad, siis väidavad, et...
2: Tegelevad üliaktiivselt sõjapropagandaga.
0: Tegelevad sõjapropagandaga nii, et vähe ei ole. Ja see ongi kogu see probleem. Ja selle tõttu siis on siis seadusandja otsustanud nii, et kui selline siis Kirilli sõjapropaganda kandub Eestis tegutsevatesse kirikutesse, mis on tema nii-öelda noh, nagu mõju all, siis see võib olla ohtlik Eesti Vabariigi julgeolekule või avalikule korrale, kui näiteks kutsutakse üles, ma ei tea, mis iganes, levitama mingisugused teatud seisukohti või võtma mingit teatud positsioone või, või tulema tänavatele või midagi. Et see on
1: ja, võib olla küll ohtlik, jah, jah, jah. Aga selle seaduse kehtimise ajal ja ka enne selle seaduse kehtimist oli absoluutselt võimalik ja seda ka tehti need inimesed, kes sellist Eesti vaenulikku jama siin Eestimaal välja ajasid, need saadeti maalt välja ja võtti vastu
2: ja seda küll, ja aga vaata, me ei tohi unustada selles, et kirik on selline, et ta on konservatiivne, ta on väga hierarhiline süsteem ja see ei piirdu näiteks sellega, et jumalateenistustel Vene õigeusu kirikutes Eestis tuleb patriarh Kirilli poolt eest palvetada, eks ole, ja talle õnnistust paluda, aga ülioluline kirikus ka näiteks see, et kui patriarh Kirill antud juhul annab välja mingisuguseid nii-öelda käsulaudu, ma ei tea, kiite heaks mingisuguseid asju, õnnistada mingid kedagi, ma ei tea, Ukraines sõidi, vaid Vene sõjaväelise ja mida kõike veel, siis tegelikult nii-öelda Eestis Vene õigeusu kirikutes tuleb kõike seda sama teha, sellepärast, et patriarh Kirilli sõnad, kui ta on nende ülemus, on neile seaduseks.
0: Just nimelt. Ja no, ütleme nii, et tõepoolest need, nagu siin sa aina ütlesid, need seadused, mis võimaldavad mingit organisatsiooni sundlõpetada, need on täitsa olemas. Eestis ka varem. Aga see kirikute ja koguduste seaduse muudatus on seotud riigi demonstratsiooniga. Et see on oma seisukoha jõuline demonstreerimine.
1: Täiesti õigus. See ongi selle seaduse mõte.
0: Just nimelt. Näidata, et me võime seda teha, kui me tahame. Olge ettevaatlikud. Ja see ongi kogu selle asja mõte. Ja nüüd, noh, et aga õige on ju ka see, et see on kohtu otsustada, et seadusse kui valitsus ei pane kinni, et see on kohtu otsustada. Ja seega eelneb sellele siis kui keegi peaks niimoodi hakkama soovima siis kirikud kinni panna, aga kirikud ei saa kinni panna sellepärast, et see Vene õigeusu kirik eksisteerib siis kogudustena. Kogudustel võivad omakorda olla siis need erinevad need põhikirjad ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult mitte ei tekiks olukord, kus pannakse kogu nii-öelda see organisatsioon kinni, vaid pannakse kinni mingisugune, ma ei tea, mingisugune võõpsu mingisugune kohalik väike mingisugune kogudus suletakse. Aga, et seda seadus siis noh, nagu kõigile kohale viia, siis nüüd 6 kuu jooksul, seadus hakkab kehtima alles 6 kuu pärast, siis siseministeerium kohtub eri pooltega, eelkõige siis õigeusu kirikuga, et nad saaksid oma põhikirja muuta. Nii et siin need olulised ja faktilised sammud siis on need, et kirikutel on vaja oma põhikirja muuta ja samas nad peavad siis demonstreerima, et nad katkestavad kõik sidemed idanaabritega. Nii et see asi läheb nagu tegelikult nagu üsna selliseks keeruliseks.
2: Nüüd sest oma põhikirja muutmiseks neil on tihti peale Moskvast nii-öelda luba vaja ja nõusolekut vaja saab.
0: Ja kui nad seda ei tee, siis võib siseministeerium teha kohtule avalduse kiriku või kogu tuse sundlikvideerimiseks ja aga peab andma ka võimalused puudused kõrvaldada ja vajadusel muuta ka põhikirja. Nii et me kõik võime endale hästi ette kujutada, milline nagu kamma jaa hakkab siit nagu välja tulema. Ütleme, et koguduse on kindlasti mingisugune paras hulk. Kui osa neist nõustub midagi tegema, osa ei nõustu, siis nad küsivad Moskvalt nõu ja siis nad saavad seda või ei saa seda. Ehk, et see protsess ei sõida nagu rong, vaid see sõidab, see on nagu, ütleks niimoodi, sipelgad, kes jooksevad mööda maad, need on hästi palju, iga üks on jõudnud erinevale kaugusele ja ma arvan, et siis siseministeerium saab sellega nagu kõvasti veel vatti ja vaeva näha.
1: Jaa, muidugi ja see on, noh, ma ütlen, see on väga keeruline probleem, sellepärast, et ka Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku kodulehte, kui ma vaatasin, seal oli ka patriarhi pöördumine, tõepoolest täiesti poliitiliselt neutraalne, mis seal avaldatud on ja mis oli siis seotud lihavate pühadega, aga ma arvan, et probleem julgeoleku asutustel, mitte probleem, vaid nende ülesan on ikkagi jälgida pigem iga üksikut isikut, sest et kui kirik üldiselt, Eesti Kristlik Õigeusu Kirik üldiselt hakkab ajama poliitikat, mis on silm nähtavalt Eesti riigi vastane, noh, siis see paistab väga, väga tugevalt silm.
0: Just, aga sellel on veel üks selline huvitav...
1: Siin on allhoovusi, ma tahtsin öelda
0: huvitsalt palju. Jaa, aga see ulatub siis ka nii-öelda poliitikasse ja reitingutesse, et uuringud siis näitavad seda, et kui veel 2024. aasta suvel, nüüd seda asja ajas sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets teatavasti, kes esindas tervet seda teemat avalikkuses ja noh, mida ta oleks siiski, ta ei oleks ka sellest kuidagi saanud kõrvale jääda, sellepärast, et ühiskonnas valitses selline üksmeel, aga kui veel 2024. aasta suvel oli sotsiaaldemokraatide reiting muukeelses valijaskonnas 15-18%, siis praeguseks on see kukkunud 5% juurde, isegi väiksem kui Isamaal. Aga Keskerakonna toetus, mis toona oli 50% muukeelsete hulgas, on tõusnud 70%. Ehk siis nii hääleõiguse äravõtmisega, mis oli siis ka siseministeerium, kui ka selle kirikute ja koguduste seadusega on Eesti sotsiaaldemokraadid Lauri Läänemetsa juhtimisel kaotanud täielikult oma toetuse muukeelse siis valijaskonna hulgas. Noh, mänguliselt võiks öelda, et sotsist on saanud sõimusõna venekeelse valija jaoks ja seda tagasi pöörata ei ole mingisugust võimalust.
1: Jah, aga erakonna üldistoetust või üldistreitingud see ei ole väga palju mõjutanud, tegemist on Eestis populaarsuselt kolmanda, neljanda erakonnaga juba mõnda aeg.
2: No, aga kas me nüüd ütleme, et Lauri Läänemets oli loll, et ta sellist asja eest võidas või on tegemist siis tõesti, me oleme avastanud Eestis sellise ainulase eksemplari nagu missioonitundega poliitiku, kes reitingust hoolimata teeb olulise asju.
0: Ma arvan, et ta tegi seda missioonitundega ja minu mõelest ta vedas need mõlemad seadust vedas hästi ja lõppkokkuvõttes need on ju ka kuhugi siis ikkagi välja jõudnud, aga kui selle eestimeelse ja isamaalise inimesena ma ütlen, kui sotside reiting, kui sotside toetus eesti keelsete valijate hulgas selle tõttu tõusis, siis on see hea tulemus.
1: Ja muidugi.
0: Ja siin kohal väike paus.
3: Keskpäevatund.
0: Ja keskpäevatund jätkab, kui kutsestuudios Indrek Riiku ja Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi räägime nüüd natukene fosforiidist. Fosforiit teatavasti on Eesti Vabariigi uuemas ajaloos mänginud väga olulist rolli, ei fosforiidile, fosforiidi sõda, need olid need sündmused, mis aitasid siis Eesti rahval aru saada, et neil on asju 80. aastatel, et nad on päriselt olemas mingis mõttes sarnanesega 19. sajandi küsimustel, et rahvas on olemas, et rahvas suudab rääkida ühel häälel ja sellel võib olla ka mõju, kõik need demonstratsioonid, laulud ja nii edasi, mis lõpuks kasvasid välja.
1: Jalgratta matkad, kollased särgid aastal 87.
0: Ja Tartu muusikapäevad, mis lõpuks kasvasid siis tänu ka muudele oludele loomulikult siis laulvaks revolutsiooniks, aga seal päris alguses oligi fosforiidisõda. Ja toona oli siis selle fosforiidisõja põhjuseks oli see, et üleliidulised ministeriumid arvasid, et fosforiiti tuleks hakata kaevandama Eestis ja planeeriti tohutud maalad siis fosforiidi kaevandamiseks. Ja loomulikult, nagu tolla ajal ikka, kogu kaevandatud fosforiit oleks rännanud kuskile Nõukogude Liidu avarustusse. Ja kui laulev revolutsioon jõudis siis lõpule sellega, et Eesti Vabariik sai taastatud, siis maati maha ka igasugune jutt sellest fosforiidist. Aga nüüd on siis Vabariigi geoloogiteenistus uurinud fosforiidi kaevandamise võimalust Kundakandis ja jõudnud ja teinud siis ka vastava kokkuvõtte Ja nagu kirjutab Postimees, et Rakvere ja Kunda vahele jääva fosforiidimaardla uuring lõppes positiivse tulemusega, kaevandada on võimalik. Ma siin ei ole kirjutud, et tuleb kaevandada või et hakatakse kaevandama, aga et, või et kas see on kasulik või mitte, aga et kaevandada on võimalik.
1: Kaevandada on võimalik ja noh, fakt on see, mis on alates 87. Ja varasemast aastast teada, on see, et meil on maapinna lähedal, Euroopa ühed suurimad fosforiidimaardlad, tõepoolest, neid ei ole Euroopa Liitu riikidesse väga palju, aga fakt on ka tõepoolest see, et erinevalt 87. Aastate teadmistest on praegune teadmine fosforiidist natuke enamat kui lihtsalt see, et fosforiit kõlbab põllu peale väetiseks visata. Fosforiit sisaldab väga palju erinevaid toorainid, mida tänapäeval saab kasutada ka keemiatööstused, ehk siis see ei ole lihtsalt nii, et kopp fosforiidi maardlasse ja fosforiit veidi töödelduna põllu peale vilja kasvatama, see on hoopis keerulisem. Tegelikult juh, mitte mingisugust otsust või soovitus selle kohta, kas hakata fosforiiti kaevandama või mitte, ei ole. Mina olen pigem küll aru saanud geoloogia teenistuse inimestelt, et nemad viitavad sellele, et tegelikult ei ole see praegu majanduslikult tasu. Siin on nüüd muidugi kaks otsa, et Tartu inimesed võivad protesteerida Rootsi vangide vastu seal vanglas ja võivad protesteerida fosforiidi kaevandamise vastu, aga teine asi on inimesed, kes elavad Lääne-Virumaal, seal samas Kundakandis, kes võib-olla, mulle ei ole mitte mingeid fakte, võib-olla näevad selles võimalikus majandusharus ja fosforiidi kaevandamises hoopis võimalust saada suuremat palka või paremat tööd.
2: No kliimaministeriumil oli siiski väga üks ja väga selge eesmärk nii-öelda öelda avalikusele, et fosforiidi kaevandamisel pole mõtet, et see pole majanduslikult tasuv. Oma sellist seisukohta ei ole ju praegu mitte mingil moel nii-öelda kuidagi põhjendatud, kuidas arvutusi tehti, kelle abil arvutusi tehti, kui kas sinna kaasati ka erasektorid, kes sellega seotud on, ma imestaks, kui ei ole kaasatud, aga võib-olla siiski on kaasatud. Põhiline oli välja saada see sõnum, et majanduslikult ei ole fosforiidi kaevandamine mõistlik ja seda nii-öelda täis uuringud, mille põhjal see praegune teade toodetud on, seda me näeme alles juuni lõpus, kui see on lubatud avaldada, aga selline väga selge fooniloomine on juba tehtud.
0: Fooniloomine on tehtud küll, aga sina lugesid sellest selgelt välja, et see ei tasu ennast ära, mina olles lugenud siis need materjale, mis tõsi küll mitte originaalmaterjale, aga kajastusi, siis mina üle aru saanud, et on öeldud selgelt, et see ei ole nii-öelda optimaalne. Et me, kui me vaatame korraks tagasi seda siis 40 aastat tagasi toimunud siis fosforiidisõjale, kui ma oleksin Alexander Dumas, siis ma kirjutaksin raamatu 40 aastat hiljem kõigest sellest fosforiidist, et toona ju üks asi, mille vastu protestiti, oli see, et see oleks olnud kaevandamine avatud karjäärides, mis oleks jätnud järele nii-öelda rikutud maa, mida ei oleks keegi hakanud enam taastama.
1: Priit, tuletan meelde, üks väga tõsine emotsionaalne argument, kuna ma ise ka kantsin tookord kollas särki ja käisin protestida. Üks väga tõsine argument selle kaevandamise nii-öelda rohejälje kõrval oli see hirm, et Venemalt tuuakse siia kümnetes tuhandetes inimesi, venelasi, kes hakkavad seal kaevandustes tööl. See oli vähemalt üks neid argument.
2: Aga see, et sa ütlesid, et sina lugesid sellest välja. Kliimaministeerium saatis välja pressiteade uuring, koolon Eestis ei alustata ette nähtavas tulevikus fosforiidi kaevandamist. Esimeses lõigus öeldakse, et on tehtud uuring ja selle kohaselt ei planeerita ette nähtavas tulevikus Eestis fosforiidiga seonduvad kaevandamistegevusi. Samuti ei ole plaanis alustada kaevandamist ja järgmises lõigus on viide selle majanduslikule mitte tasuvustele. Eks see oli väga selge sõnum, mida kliimaministeerium soovis välja anda.
0: Okei, aga mida me siis ootame, et juuni lõppu, kui aru on avalikustatakse? Praegu on ju kõik selge, aga mis tast enam avalikustada? Need aspekti on tegelikult hästi palju, et sellest, kuna see fosforiit on Euroopa Liidus kriitiliste ehk eriti tähtsate toormete nimekirjas, siis sellele pööratakse muidugi suurt tähelepanu. Et praegu kavatsetakse mingit, kuna siis Hiina on haruldaste muldmetallide tootmise ja nende rikastamise enda kätte krabanud, siis Euroopa Liit loob endale ka sellist kriitiliste maavarade mingisugust kriitilise toorme keskust, mis tuleb kuskile Brüsselisse, aga Eesti on seal ilmselt ainult siis selle fosforiidiga. Et sellest on võimalik siis võimalik üritada tekitada mingisuguseid haruldasi muldmetalle, aga see Eesti fosforiit on nii viletsa siis mingisuguse asja sisu muldmetallide sisaldusega, et sellest ei saa mitte midagi teha.
2: Seda meie siin stuudios tegelikult ei tea. Mina ei taha öelda seda, et fosforiiti peab iga hinna eest kaevandama hakkama, aga see peab olema nii-öelda nagu ratsionaalne ja mõistlik arutelu, mis ei saa sõltuda mingitest emotsionaalsetest argumentidest ja mingisugustest, ma ei tea, maailmavaateliste seisukohtadest. See on Eesti riigi jaoks väga nagu praktiline küsimus, see on Eesti riigi jaoks väga arvestatav ressurss ja täpselt niimoodi tuleb sellele asjale nagu läheneda, et kui tasakaalukalt on võimalik, aga protsessi peab alustama eelarvamuste vabalt, aga see, kuidas praegu seda asja nii-öelda riik ehk kliimaministeerium esitlenud on, see ei ole eelarvamuste vaba lähenemine.
1: Eelarvamuste vabalt ei saagi sellisesse asjasse nagu fosforiidi kaevandamine lähema, ma ei julgen öelda 30 aasta jooksul Eestis veel lähema.
2: Ma ei ole sinuga absoluutselt nõus sellepärast, et sinul on need eelarvamused, kuna sina kantsid kollas särke ja käsid
1: mul protestid. Mul ei ole mingid eelarvamused, mul oli tookord tõelne soov, et Nõukogude Liit ei sekkuks Eesti asjadest. Ei kaevandades, ei siia tööjõudu tuumas.
2: Mäletan seda asja, sest et aga mina olin siis laps, aga kes on sündinud sellel aastatuhandel ja kes hakkab järjest rohkem Eesti elus otsustama, neil ei ole selle kõigega enam mitte mingisugust seostega mälestust.
0: Nüüd räägin mina, et millised siis loodushoiuga seotud tagajärjed oleksid sellel kaevandamisel seal, mida on uuritud. See tähendaks seda, et põhjavesi langeks 32 meetrit, kuna tuleks siis seda kaevandust pumbata veest kuivamaks. Rakveres langeks põhjavee tase 9 meetrit ja alangut on tunda ka Tapal ja Väike-Maarjas umbes meeter lisaks. Lõikaks see läbi kaks rohekoridori, mis on olulised ja need on olulised selleks, et loomad saavad liikuda, lõikaksid läbi need kaks rohekoridori mitmekümneks aastaks, nii et looduskaitse seisukohalt või looduse seisukohalt oleksid need tagasilööd väga olulised.
1: Vastus käes.
0: Just nii. Ja siin kohal täname teid kuulamast ja kohtume taas rõõmsalt nädala pärast.
3: Keskpäevatund. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tarkade klubi.
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
4: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid jätkuva ja traditsiooniliselt kena jaanikuu teisel laupäeval, kui keskmisest populaarsemad on sõltuvalt kultuuriruumist, kas Antoine Réaumuri, Parun Kelvini, Andres Celsiuse või Daniel Fahrenheiti mõõdikud nii õhus kui vees ja kalender täitumas üha tugevamate kriipsudega päevadeni, kui kellelgi meist on algamas päriselt suvepuhkus. Sinna läheb veel ehk paljudel aega, vahele mahub hulk aktuseid päevitunud noortele ja rõõmsetele nägudele ning ilusate riiete kandjatele ja muidugi ka hulk uudiseid ning sündmusi, mille antud marineerida veel lühemalt kui 6 tundi kurkidel mustsõstra sinepi marinaadides, aga mis siiski pealkirjadene jõuavad lennelda priilt nagu riigikohtu lahend kaasuses Pagari tänav versus Nevski katedraal, Eesti riigivala jätkusuutmatu kurss, mõistagi Zelenski Tallinnas või koorekiht saabus meie reisse vaata, kes kuulsustest olid kohal. Igale maitsele midagi ja kui on pildid juures seda parem ja kui jut käis 6 tunni kurkidest, siis ei tegelikult on see aeg märksa lühem, sest juba on pallid mängu pandud Asteekide staadionil Mexico City's, BMO väljakul Torontos ja Levise staadionil Santa Claras ning miljardite meeled on vallutanud kuningas jalgpall küras Soosaarest Uus Meremaani. Ja meie ajavööndi seltsime sunetutele kuluks enam kui 6 aja pärast ära sanatoorium poolsaare moodi saarel. Head kuulajad, tarkade